0: Domnule Charles, ce noutăți sunt noi nouțe ne aduce de la noua curte?
1: Nimic nou la curte, înălțimea voastră, în afara nouătăților vechi. Asta ar fi că bătrânul duce e surghiunit de fratele său mai tânăr, noul duce, și că trei sau patru lor și-au păstrat credință, s-au exilat de bună voie cu el. Pământurile și veniturile lor îl îmbogățesc pe noul duce. Oh. De aceea îi lasă să privegească cât ori pofti.
0: Nu știi cumva, Rosalinda, fica ducelui, a fost alungată odată cu tatăl ei?
1: Nu, fiindcă verișoara e fica noului duce, o iubește foarte mult. Încă din leagăn au fost crescute împreună, încât sau ar fi urmat un surghiun, sau s-ar fi prăpădit de dorul ei, așa că a rămas la curte.
0: Și pe unde o fi rătăcind acum bătrânul duce?
1: Și că ar fi în pădurea Ardenilor și care pe lângă el o ceată de băieți de viață. Trăiesc acolo cum trăia pe vremuri în Anglia, Robin Hood.
0: Așa?
1: Se zice că în fiecare zi vin la el mulți tinergenții lor, că își petrec vremea lipsiți de griji ca în veacul de aur.
0: Așa. Ia spune-mi, dumneata lupți mâine în fața ducelui?
1: Pe cinstea mea, chiar eu înălțimea voastră. Și am venit să vă înștiințez o chestiune. Mi-a fost dat să înțeleg, deși lucrul e ținut în secret, că fratele mai mic al înălțimii voastre, Orlando, ar fi în dispoziție de a se înfățișa înaintea mea ca să încerce o repriză. Ori mâine, domnule, eu lupt pentru poziția mea de luptător. Și cine scapă din brațe fără un ciolan rupt înseamnă că se descurcă foarte bine.
2: Ori fratele înălțimii voastre încă tinerel și fragil. Și din dragoste pentru dumneavoastră n-aș vrea să-l prăpădesc.
1: Așa cum trebuie să o fac.
2: E onoarea mea, zoc, dacă intră în luptă. Din motivul ăsta și din dragostea mea pentru dumneavoastră, m-am prezentat aici ca să vă pun la curent cu toate.
0: Îți mulțumesc, Charles, pentru dragostea ce-mi porți. Vei vedea că mă pricep să răsplătesc așa cum se cuvine. Am aflat și eu câte ceva despre planul fratelui meu și am făcut pe ascuns. Tot ce mi-a fost cu putință ca să-i schimb hotărârea. Dar e de neclintit. Ți-am să spun, Charles. Este tânărul cel mai încăpățânat din toată Franța. Un ambițios fără margini.
2: Cum?
0: Invidios pe însușirile oricărui alt om și uneltește intriși murdare chiar și împotriva mea. Deși sunt frate bun. Așa că fă cum vei crede de cuvință. Mi-i tot una dacă îi rupi un dege sau îi sucești gâtul. Dacă îl lasă să se scoare de jos întreg, dacă îl faci doar de râs, o să caută să te otrăvească. O să te atragă într-o capcană prin cine știe ce vicleșuguri.
1: O las de meseria de luptător dacă o mai putea vreodată să umble singur pe picioare.
2: Domnul să păzească pe înălțimea voastră.
0: Să auzim de bine, bunule Charles. Și acum să-l întărâți și pe celălalt concurent. Sper să-i vă sfârșitul. Nu știu de ce, dar îl urăsc din adâncul sufletului mai mult decât orice pe lume. Și cu toate astea are noblețe. E învățat fără să fie umblat prin școli. Plin de pornire alese și plin de farmic. Și într-atât de iubit de oameni și mai cu seamă de cei de aici, de ai mei, încât mie nu-mi rămâne decât disprețul lor. Dar nu o să țină mult. Luptătorul ăsta o să curețe locul. Nu-mi rămâne decât să-i dau brânci băiatului în brațele lui. Ceea ce voi face chiar acum.

0: Te rog, Rosalinda. Dulce verișoară, fii veselă.
1: Cum, Păcelia? Arăt mai multă veselie decât port în suflet. Și tu mă vrei și mai veselă. Dacă nu știi să mă înveți cum pot să uit un tată surghiunit, nu trebuie să mă înveți niciodată cum să fiu foarte, foarte veselă.
0: Văd că nu mă iubești cu aceeași iubire întreagă, grea, așa cum te iubesc eu. Dacă unchiul meu, tatăl tău surghiunit, l-ar fi surghiunit pe unchiul tău, tatăl meu ducele, și am fi rămas tot împreună, eu aș fi știut să-mi învăț inima să-l ia pe tatăl tău drept tatăl meu. Și tu ai face, dacă iubirea ta ar fi pe măsura iubirii mele.
1: Am să fiu.
0: Din clipa asta, verișoară.
1: Și am să ne scoțim jocuri.
0: De ce să ne jucăm?
1: De ce să văd?
0: Ce-i zice să ne jucăm?
1: Că m-am îndrăgostit.
0: Să stăm jos și să ne batem joc de cumătra toartă. Să-i învârtim într-astfel roata, încât de acum încolo să-și împartă darurile tuturora după dreptate.
1: Ha, ce bine ar fi dacă am putea.
0: Căci în mărinimia ei, oarba asta își împarte darurile anapoda. Și în primul rând, ne îndreptățește femeile.
1: Într-adevăr,
0: făcându-le frumoase, ea uită să le dea și un dram de cinste. Și atunci când le face prea cinstite, le lasă parcă slute din adin.
1: Dar ia uite. Într-adevăr, de data asta soarta se arată crudă din calea afară cu firea. Căci ne trimite pe un nebun din fire pentru a curma un schimb de vorbe plin de duh firesc.
0: Hei, mintosule, încotro!
2: Stăpână, veniți neîntârziat. Mă cheamă tatăl vostru.
0: Te pomenești că te-a făcut sol?
2: A, nu, mă jur pe onoarea mea. Dar am fost poftit să vă chem.
0: De unde ai învățat să te juri așa, nebunule?
2: De la un cavaler pe care l-am auzit jurându-se pe onoarea lui că niște plăcinte erau foarte bune. Și tot pe onoarea lui că muștarul nu face nici două parale. După părerea mea, cred dimpotrivă că muștarul era foarte bun și plăcintele nu făceau nici două parale. Și cu toate acestea, cavalerul n-a jurat strâmb.
0: Și cine e cavalerul acela?
2: Unul la care bătrânul Frederic, tatăl dumneavoastră, ține foarte mult.
0: Dragostea tatei ține loc de onoare. Nu mai vorbi de el. Într-o bună zi o să joace biciu pe spinare de atâta bârfă.
2: Păcat că nebunii n-au voie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.
0: Bine spus. De când dramul de înțelepciune din creierul nebunilor a fost supus tăcerii, dramul de nebunie din capul înțelepților a început să se dea spectac. Iată că vine vestiune bună.
2: Oh!
0: Cu gura plină de
3: vești.
0: Ultimele noutăți?
4: Preacumoasă principesă, ați pierdut un joc de o desfătare neobișnuită.
0: Ce culoare avea?
4: Ce culoare, doamnă?
0: Da.
4: Cum aș putea să vă răspund mai bine?
0: Cum te-a ajutat spiritul și norocul?
4: Sau cum v-a hotărât soarta? O, m-ați depășit, doamnelor! Aș fi vrut să vă spun de lupta aceea. Foarte bună. Păcat că ați pierdut-o.
0: Spune-ne totuși, cum a fost?
4: A venit un bătrân și avea trei feciori.
0: Cunosc un baz în care începe tot așa?
4: Toți trei frumoși, înalți și chipeși. Cel mai mare a început lupta cu Charles, luptătorul ducelui. Care Charles prinde un moment și tânărul e jos.
0: Oh.
4: Trei coaste rupte. Puține șanse de viață.
0: Oh.
4: Așa l-a serit pe al doilea și tot așa pe al treilea. Zac. Toți trei zac.
0: Și mai e vreun udornic să audă cum îi trosnesc coastele? Mai e vreun amator de muzică de oase frânte? Noi din această luptă, verișoară?
4: Trebuie. Dacă mai rămâneți aici, o veți vedea. Aici s-a marcat locul pentru restul luptei.
0: Într-adevăr, iată-i că vin. Atunci rămânem să-i privim de aici. Vine și ducele Frederic, părintele meu cu fiul.
5: Începeți! Începeți!
3: De vreme ce tinerețea e neînduplecată, să sufere urmările îndrăznelii.
0: Acesta este omul?
4: Chiar el, madame.
0: Vai, e prea tânăr, dar pare plin de îndrăzneală.
3: Fica și nepoata mea, v-ați strecurat aici ca să vedeți și voi lupta?
0: Am vrea dacă măria ta ne îngăduie.
3: Vă spun dinainte să nu vă așteptați la cine știe ce. Este prea mare deosebirea dintre luptători. Am stăruit pe lângă cel care l-a provocat pe cea să renunțe la luptă din milă pentru tinerețea lui, dar nu vrea să asculte. Vorbiți, doamnelor, poate voi îl veți convinge.
0: Bunule lui Bo, spune-i dumneata să vin aici.
3: Încercați. Eu am să mă îndepărtez.
5: Domnule, care ai să te lupți? Prințesele vor să-ți vorbea.
6: Mă închin supus. Orlando mă numesc.
0: Tinere, dumneata l-ai provocat pe luptătorul Charles?
6: Nu frumoasă principesă. El ne-a provocat la luptă pe noi toți. Prinți atâția alții am venit și eu să-mi încerc puterea tinereții.
0: Nobile domn, ești prea îndrăzneț pentru vârsta pe care o ai. Te rugăm spre binele dumitale să renunți la această luptă ca să te cruți. Te rog, tinere domn, și reputația dumitale nu va avea de suferit. Nu vei scădea în ochii nimănui. Noi îl vom ruga pe duce să oprească lupta.
6: Vă rog din suflet, nu mă pedepsiți judecându-mă prea aspru, că nu mă pot supune rugăminților unor doamne atât de frumoase și atât de bune. Fie însă ca frumoșii voștri ochi și urările voastre de bine să mă ajute în încercarea mea. De voi cădea în frânt, va fi spre rușinea unei lipsit și de asta dată din noroc. Iar dacă voi pieri în luptă, va muri unul ce se dorește astfel. Prietenilor n-am să le fac niciun rău, căci n-am niciun prieten care să mă plângă. Și nimeni n-o să fie păgubit, căci eu n-am pe nimeni pe lumea asta. Locul ce l-am, când va rămâne gol, va fi mai bine folosit de altul.
0: Aș vrea să stăruiesc și fărâma de putere pe care o am eu. Și eu puterea mea ca să întregească pe a ei.
7: Hei, unde e tânărul galanton care e atât de dornic să se culce cu maică ta țărână?
8: Aici, domnule, dar nu mi-aduc aminte să fi dorit așa ceva.
3: O singură cădere și vă opriți.
7: Părăsimea voastră, insistați atâta pentru o singură cădere încât n-o să mai fie nevoie și pentru a doua.
8: Dacă vrei să râzi la urmă, ar fi bine să nu încep de pe acum. Sunt gata, să ne vedem de treabă.
0: Hercule să-ți vină într-ajutor, tinere domn. Iată, lupta a început. Aș vrea să fiu nevăzută și să mă agăț de piciorul Matahari. Foarte bine! Foarte bine, tinere domn! Dacă aș avea drăznete, nu știu eu cine a stintit acum.
4: Ce spuneți, ce forță! Cum l-a încleștat pe nebinuitul Charles!
0: S-a coborât!
3: Atât ajunge!
4: Nu, nu, cu bomărute! Abia începusem să mă încălzesc!
0: Bravo!
3: Cum te simți, Charles?
4: Nu poate vorbi, monseniore!
3: Luați-l de aici! Luați-l! Cum te cheamă, tinere?
4: Orlando, Maria ta! Sunt fiul cel mai mic al lui Roland Dubois!
3: Aș fi dorit să fie al altcuiva. Deși cinstit de oameni, tatăl tău m-a dușmănit mereu. Isprava ta mi-a fi plăcut mai mult de-ai fi avut norocul să cobor din alți strămoși. Rămâi cu bine, totuși. Ești vitear.
9: Păcat că n-ai avut un alt părinte.
3: Senior, să mergem.

0: Dar și fost eu. Oar așa i-aș și vorbi?
1: Eu mă mândresc că-s fiul cel mai mic al lui Dubois. Și n-aș schimba, chiar dacă Frederic moștăritorul lui m-ar socoti.
0: Tatăl iubea din suflet pe Sir Roland. Și asemeni lui, toți oamenii iubeau. Dacă aș fi știut că este fiu, cu lacrimi l-aș ruga să nu se arunce în luptă. Mă doare în suflet când văd pe tatăl răzbunător și atât de neverșunat. Domnule, ai meritat izbânda. Și dacă în iubire vorba dată vei ști soții, cum astăzi ai știut peste așteptări să-mi vinci, iubita ți-va prea fericit atunci.
2: Nobile domn, drept amintire, un medalion poartă de la mine o fată fără de noroc. Mai mult ți-aș dărui dacă aș avea mijloace.

0: și aceste locuri.
1: Deși ai merita elogii, aplauze și dragoste, e astfel ducele croit că va întoarce în rău tot ce ai înfăptuit.
2: Îți mulțumesc. Nu-i vrea să-mi spui acum care din cele două aici de față la luptă a fost copila ducelui?
1: Cea mai mică e fica lui. Cealaltă e acelui exilat.
2: Îți sunt prea îndatorat. Rămâi cu bine.
1: Cu bine, domnul meu.
2: Deci iată că am căzut din lac în puț, scăpat de ura fratelui mai mare, căzut pe mâna ducelui tiran. Dar tu respiri, cerească, Rosalind.

0: E oare cu putință să te îndrăgostești cât ai clipit din ochi și atât de pătimaș, de fiul cel mai mic al lui Roland cel Mare?
1: Tatăl meu, ducele, îl iubea pe tatălui din tot sufletul.
0: De-ar fi așa, eu ar trebui să-l urăsc din tot sufletul, pentru că tatăl meu îl ura pe tatălui.
1: Cu toate astea, eu nu-l urăsc pe Orlando.
0: Te rog, să nu-l urăști.
1: De dragul meu,
0: pe ce l-aș urâ?
1: Nu-i are vretnic de iubire?
0: Ba da.
1: Dar lasă-mă pe mine să-l iubesc.
0: Dar tu iubește-l pentru că-l iubesc eu.
1: Uite-l pe duce.
2: Grăbește-te cât mai e vreme, doamnă, să părăsești curtea noastră.
1: Eu? Eu, unchiule?
2: Chiar dumneata. La 20 de legi de palat te vei afla de azi în 10 zile. De nu, să știi că vei plăti cu viața.
1: Rog pe nuțiva voastră milostivă să ne ajute să-mi descopăr vina. Nici umbra unui gând n-a fost potrivnică domniei voastre.
2: Toți trădătorii sunt la fel. Dacă ai stat să le asculți cuvintele frumoase, ar fi nevinovați ca Sfântul Duh. Să-ți fie îndeajuns că nu mă încred în tine.
1: Oricât de mare va fi neîncrederea, înspre trădare n-o să mă încline. Aș vrea să știu, de ce mă bănui?
2: Ești a tatălui tău, fiică, e de ajuns.
1: Trădarea, milor, nu se moștenește. Și chiar de ne-a rămâne din părinți. Cu ce aș fi vinovat? Tatăl meu nu-i trădător. Și atunci, seniorul meu, să nu vă înșelați până într-atât, încât să-mi luați durerea drept trădare. Îngăduie-mi, stăpâne, să vorbesc.
2: Dar pentru tine ce i-am păstrat-o? Căci altfel rătăcea cu tatăl ei.
1: Pe atunci eu nu știam să o prețuiesc. Eram prea tânără. Dar asta știu. Azi o cunosc. Și dacă e trădătoare, sunt și eu.
2: Tu ești o proastă. Îți fură strălucirea. Dacă o alungi mai tare vei luci, mai bună vei părea, mai virtuoasă. Așa că taci. Ce-am hotărât rămâne. Sunt neînduplecat.
3: E surghiunită.
1: Aruncă-mă, seniore, și pe mine. Că-ți fără ea și nu pot trăi.
2: Nu ești din toate mințile, nepoată. Grăbește-te. Să-l jur pe cinstea mea. Dacă rămâi și nu mă asculți, ești moartă.
1: Unde ai să pleci, sărmană Rosalinda? Haide-te, implor. Nu fi mai amărâtă decât mine. N-ai băgat de seamă că ducele și-a sârghiunit și fata?
4: Ba, asta n-a făcut.
1: N-a făcut-o. Deci nu știi, Rosalinda, că iubirea a făcut din noi o singură ființă. Să ne despartă, să ne taie în două. Mai bine să-și caute tata alt urmaș. Hai, prin urmare, să ne socotim când, în ce fel și unde să fugim și ce să luăm cu noi. Nu încerca să duci tu singură toată povara și vitregia soartei fără mine. Pe cerul meu urat de întristare, jur că totuși am să viu cu tine.
4: Și unde să ne duce?
1: Unde? La unchiul meu, în codru din Ardeni.
4: Vaia de mine!
1: Așa departe? Singure? Ne vor gândi primejdii la tot pasul. Tâlharii ispitiți de frumusețe mai mult decât de aur. Am să îmbrac niște sărmane haine ponosite și am să mă dau pe față cu chinoros. Să faci la fel și atunci nu o să se lege niciun tâlhar de noi. Că n-aș fi mai bine, pentru că eu sunt mai înaltă, să trec în ochii lumii drept bărbat, să-mi prind la șor de aici un pumnal. O suniță în mâini, așa. Și atunci, oricâte spaime femeiești ar fi în inima ascunse, voi avea înfățișară mândră de războinic, cum se întâmplă cu atâția fricoși, a căror viteșie să n-aibă. Și ca băiat ce nume se alege?
4: Un nume numai prost decât al pajului care îl slujea pe Jupiter.
1: Să-mi spui, deci, Ganimed.
4: Dar cum să spun eu ție? Stai să mă gândesc.
1: Nu, nu, ce Ilia, ce Alien.

0: să luăm cu noi și pe nebunul ducelui.
1: Ce spune? Poate să fie de folos pe drum.
0: Merge cu mine oriunde dacă-l chem. Lasă-l în grija mea. Acum să strângem ce avem prin juvaierul mai de preț și să găsim și timpul potrivit și mijlocul să ne ferim mai bine de urmăritorii care vor încerca să ne prindă după foc. Noi plecăm cu inima ușoară, nu în surghiul, ci spre a găsi a libertății ca

0: las de subiul. Prieteni, spuneți, oare această viața noastră împreună nu e mai dulce decât fastul silnic al vieții de la curte? Și pădurea nu e mai lipsită de primejdioare decât palatul unde cresc invidii? Și această viața noastră însingurată găsește totuși vorbe în copaci și cărți găsește în izvorul sprinteni, povețe în pietre și în orice lucru bunăvoință. N-aș schimba-o.
1: Ce fericit sunteți, înălțimea voastră, că atât de potolit și de senin puteți vorbi de vitregia soartei.
0: N-aș vrea să mai căutăm ceva vânat. Cu toate că spun drept, mă apucă mila de soarta ligioanelor peștrițe.
1: Într-adevăr, stăpâne, vânătoarea îl întristează și pe Jacques cel melancol. Chiar astăzi, eu cu lordul Amien, văzându-l tolănit sub un stejar ce-și înalță rădăcini neîmpletite deasupra păriașului din codru, mi-am apropiat de el pe nesimțite. Când un biet cerb rănit de vânător veni să-și dea suflarea în locul acela. Atât de dureros mugea, stăpâne, că haina lui de piele sta să-i plesnească pe grumaz. Și lacrimi mari rotunde se prelingeau pe botul lui curat.
0: Dar Jacques ce spunea? Nu încerca să scoată o morală de toate astea?
1: Ba da, în fel și chip. Iar când zări și ciurda ce tricea pe lângă cerb, ceată de prieteni, nepăsătoare, jucăușe, fără să le-a în seamă, Jacques strigă: da, cetățeni sătui cu burta plină, vedeți-vă de drum după obicei. E de înțeles la ce ați întoarce ochii la oropsitul ăsta sfârtecat. Așa și împlântă spinii lui mereu, în orășeni, stăteni sau în curteni. Învinuiește chiar și viața noastră, jurându-se că noi suntem tirani, uzurpatori, tot ce-i mai hain. Veniți să răspundească spaima morții și să ucidă bietele și vine chiar pe pământul lor, venit de soartă să se mulțească și să viețuiască în voi.
0: Și l-ați lăsat acolo în starea asta?
1: Da, stăpâne, l-am lăsat acolo cugetând cu jalea în suflet.
0: Duceți-mă la el, vă rog. Îmi place să-l aud vorbind când e toanerele. Atunci cuvintele au rost.
1: Vă ducem drept acolo.

Senhora, deixe-me cate liniste.

0: De ce ai venit, Adame? Ce vrei să-mi spui? Stăpâne,
1: senior Orlando, ce-ți veni, stăpâne, să răpui pe luptătorul acela lat în spate?
0: Dar ce s-a întâmplat? Vorbește!
1: Aici, aici sunt fratele domniei voastre. El, auzind ce faimă te înconjoară, a hotărât să pună casei foc în noaptea asta, când vei adormi. De nu v-ai putea, va încerca pe altă cale să-ți răpuie viața. Feriște-te, îi trece pragul, fugi!
0: Să fug. Dar încotro s-a apucat, Adame?
1: Decât aici, oriunde e mai bine. Uite, uite, eu am pus deoparte cu chiu cu vai, din ce mi-a dat cimbrie tatăl tău, 5 talere de aur. Fă bunătate și le ia.
0: Adame, nu...
1: O rugăminte am să-mi îngădui ca să te slujesc.
0: Te iau cu mine. Și mai înainte chiar de a cheltui agonisia la tinereții tale, găsim noi un loc cu trai tihnit.
2: Hai să mergem.

0: stăpâne! Nu-i!
1: Cum?
0: Nu-i, stăpâne!
1: Cum să nu le fi văzut chiar nimeni? Nu cred! Câțiva mișei de ei s-au înțeles și sunt amestecați în fuga aceasta!
2: Milord! Am cercetat, dar n-a văzut-o nimeni! Oh. Chiar slujnica mi-a spus că ar fi lăsat-o culcată în pat! Oh. În zorii zilei însă, culcușul era gol, stăpâna lipsă!
0: Milord! Milord, Pierre de Bar, nebunul curții, acel ce vă făcea să râdeți,
1: așa.
0: Și el lipsește. Doamna de onoare, mărturisește că ați auzit în taină cum domnița, fica voastră și cu verișoara ei, îl lăudau și vorbeau de fizicul și grația celui care l-a învins pe cuțitul cealaltă. Ea crede că oriunde s-or fi dus și tânărul acela ne însoțește.
1: La frate s-o trimite să mi-l aducă de grabă pe viteaz. Iar pe-i fugit să vie în locul fratele mai mare. Îl fac eu să mi-l afle. Nu întârziați și nu cruțați nici timp, nici o steneală să prindem pe zănatici fugari.

0: sufletul.
1: Nu ține mi-ar păsa de suflet de nu mi-ar fi obosit de picioarele.
0: Dacă ar fi după mine, aș da de rușine hainele astea bărbătești și aș începe să plâng ca o femeie. Sunt însă nevoită să îmbărbătești femeia. Vesta și pantalonii trebuie să se arate curajoși, nu atât de fustă. Hai, dragă Alina, hai, curaj. Vă rog să aveți un pic de răbdare. Eu nu pot merge mai departe. Deci iată-ne în pădurea din Ardeni.
1: Da, iată-mă în Ardeni. Și sunt cu atâta mai nebun. Acasă parcă era ceva mai bine, dar ce să-i faci? Călătorii sunt nevoiți să se simtă oriunde, ca acasă.
0: Te rog, dragă tocină, simte-te ca acasă. Da, ia uitați-vă cine vine încoace. Ah, o flăcăiandru și un moșneac adânciți în vorbă.
2: Așa te va disprețui mai tare.
3: Corin, dacă ai ști cât o iubesc, ghicesc în parte. Pe vremuri am iubit și eu. Nu mai ești tânăr, n-ai cum să ghicești. Chiar dacă ai fost cândva îndrăgostit și ai suspinat în perne nopți întregi, dar de iubit atât de adânc ca mine, deși nu-i nimeni să iubească așa, să-mi spui la câte fapte nebunești te-am împins iubire.
4: La câte?
3: Da.
4: La 1000.
3: Oh. Dar le-am uitat pe toate. Atunci n-ai iubit cu adevărat? Dacă ai uitat o faptă cât de mică pe care dragostea te-a îndemnat să o faci, tu n-ai iubit. Sau dacă așa cum fac, n-ai amețit pe altul ridicând în slăvi iubita, tu n-ai iubit. Și nici dacă nu te-ai ascuns de lume, deodată așa cum mă îndeamnă dragostea acum, tu n-ai iubit.
0: Vai, biet păstor, îți răscolești rana și mi-o deschizi din nou pe a mea.
1: Oho, dar pe a mea.
0: Da, nu se îndură careva să întrebe pe omul ăla dacă nu ne poate da pe bani ceva de ale mâncării? Leșind de foame, mor.
1: Hei, nebunilă!
5: Nebunule, ce faci? Doar nu țineam.
2: Cine mă strigă?
1: Ființe mai adese ca dumneata, domnule.
2: Păi altfel ar fi niște nepricoptiți.
5: Da, ce-ți spun? Bună seara, prietene.
2: Bună seara și dumitale, domnișorule. Și dumneavoastră, tuturor.
5: Nu s-ar putea, păstorule, cumva să târguim prin cumpărare sau prin schimb ceva de ale mâncării nespustiu? Că uite, beata fată e slăită de nemâncare și de prea lungă.
2: Domnișorule, o plâng din suflet. Dar eu aici tocmițun cu simbrie, iar turma ce-o păzesc nu eu o sunt. Apoi și stâna și turma și pășunea sunt scoase la vânzare.
5: Ia cercetează rogu-te și vezi. Dacă ai putea să cazi la învoială, să cumperi turma cu pășun cu tot. Îți dăm noi banii ca să replătești.
0: O să târcăm simbria. Locul e strașnic. Dar place să rămân în timp de aici.
2: De bună seamă, doar locul e de vânzare. Și de vă sunt pe plac câștigul, starea turmii și așezarea, veniți cu mine. Iar eu voi fi supusa voastră slugă. Dacă îmi dați bani, fac târgul chiar acum.

0: When you beat one of my teeth, he shot it. She's mortal. Was the one thing that each from your own way to the face of Grappa, and he might be so good. I had a day.
1: Adame! Adame! Atâtei care inima în tine, puține viață, puține putere. Dacă în pădurea asta neumblată mai mișcă vreo vietate, ori mă pune ca pe mine, ori s-o aduc ție, s-o pune și tu pe ea. Ești mai departe de moarte decât îți închipui. Hai, hai, te trebuie, o vinut în fire și mai lasă poartea încolo. Uite, mă întorc când ai clipi. Și dacă nu-ți aduce nimic de mâncare, îți dau voie să mori. Dar dacă mori înainte să mă întorc, înseamnă că îți bat joc de toată ostenea mea. Hai, hai, să te duc într-un loc mai ferit. Hai, mai cu inimă, bunul meu Adam. Mai cu inimă. Hai, mai cu inimă.

0: Pe semne s-a prefăcut în ligioană, că în chip de om nu-l aflu nicăieri.
1: Înălțimea voastră, Jacques a fost aici, prea bucuros să ne asculte în cânte.
0: O, dacă și Jacques ajunge muzical, el care-i plămădit din disonanțe, apoi să știi că peste scurtă vreme se vor ciocni și sferele cerești. Du-te și caută-l, vestește-l că-l aștept.
1: Propria ei apariție mă scutește să-l mai caut.
0: Ei, monsieur, dar ce viață este asta că-i privesc pe prieteni să ducă lipsa? Și ce-ai pățit că ești atât de vesel?
1: Un bufon. Un bufon. Un nebun. Am dat de un nebun în codul. Lume. Viață, lume. Nebun precum vă văd și mă vedeți. Se tolănise în pajiște, la soare, și adresa cuvinte grele foarte. O blestema grozav, deși nebun.
0: Dar ce fel de nebun mai ești ăsta?
1: Nebun întreg. A fost cândva la curte și după spusa lui, orice femeie ghicește singură dacă e frumoasă. În creierul ei uscat, ca un pezmete uitat în raniță după un drum, sunt locușoare ascunse, îmbibate, cu toate câte a luat la curte seama. Și aceste observații, ele vântură ca pleava în lume. Ei, dar cine vine încoace spre prânzul nostru ca un sălbatic și cu spada în mâini?
2: Stați! Opriți! Nu mai mănâncă nimeni!
1: Ce spui, dar nici nu am apucat să gustăm ceva!
2: Nici nu vei gusta! Începământul n-o să se îndestuleze!
1: Ei, de unde mai răsări și cocoșelul ăsta?
0: Nevoia te-a împins să-ți ieși din fire! Sau joc îți bat de bunele purtări, că n-ai măcar un pic de cuvinte!
2: Prea bine ai spus întâi! M-am împins nevoia cu pintele ascuțit și-am uitat de orice cuvință! Sunt crescut și eu, cu toate astea printre oameni, știu să mă port, dar înapoi vă spun...
3: Cel ce te atinge de aceste poame, mai înainte de a fi primit răspunsul, e de pe acum mort!
1: Sunt nevoit de n-ai să pot fi potolit cu o vorbă înțeleaptă ca să mă sting de foame.
0: Spune, ce-ai vrea să-ți dăm? Cu binele ai putea să ne silești mai mult decât cu sila.
4: Sunt mor de foame, dați-mi de mâncare.
0: Șel, fii binevenit la masa noastră.
4: Ce vorbe alese, îmi cer iertare. Credeam că aici sălbatice sunt toate, de aceea mi-am luat înfățișarea cruntă și aspră de adineauri. Însă voi, ce în pustia asta neumblată, la umbra ramurilor întristate, simțiți cum trece al vremii, leneș-curs. Oricine ați fi, le-ați cunoscut vreodată mai bune zile. Și dacă ați auzit cum clopotele cheamă la vecernii, le-ați stat la masă unui om de bine, dacă v-ați șters o lacrimă pe geană, și dacă știți ce-i mina și ce înseamnă să o afli când o cauți, atunci purtarea mea se va numi blândețe. Nădăjduind într-asta, rușinat mi-ascund în teacă vârful spadei mele.
0: Așează-te fără sfială și din puținul nostru o spătează.
4: Atunci vă rog, nu începeți să mâncați. Un biet moșneag m-a însoțit din dragoste curată. Mă așteaptă cislei de oboseală și de foame și nu mă voi atinge de nimic mai înainte de a fi el sătul.
0: Cauză. Iar noi nu o să gustăm nimic înainte de te-ntoarce.
4: Vă mulțumesc.
3: Iar bunătatea voastră să răsplătească cerul.
0: Ați văzut? Nu suntem singuri nefericiți, căci în nemărginitul teatru al lumii se joacă întâmplări mai dureroase decât pe scena noastră.
1: Întreaga lume e o scenă și oamenii sunt doar actori. Își fac intrarea și ieșirea fiecare. Mai multe roluri joacă omul în viață, iar actele sunt cele 7 vârste. Întâi e prunc. În brațele de dacii scâncește, țipă și nu-și află loc. Școlar apoi, cu un ghiozdan în mână și obrajii rumeni ca zorii dimineții. Mergând spre școală încet și fără poftă, ca melcul. Pe urmă, îndrăgostit, încins ca un cuptor, slăvind cu glasul stins, sprâncenele îmbinate ale iubitei.
5: Soldat pe urmă, înjurând amarnic.
6: Bărbos și mustăcios ca leopardul, bănuitor mereu că-i cauți ceartă și gata să se încaere oricând, dând buzna până în gurile de tunță, în hațe?
1: Bășicuța de săpun a gloriei.
5: Judecător apoi,
1: cu pântec rotofei mai mare, dragul plin de claponi, barba rotunjită cu îngrijire, ochii încruntați, vorba înțeleaptă, așa joacă rolul. Ciorap de lână poartă în vârsta a șasea, papuci și ochelar pe nas, nădragi păstrați din tinerețea lui cu grijă, în care descărnatele picioare sunt prea subțiri. Bărbătescu-i glas, pe țigăiate iar ca de copil, parcă ar sufla în foale și în fluier. În scena cea din urmă, care încheie peripețiile acestui basm, e prunc din nou, nimic nu ține minte. Dinți n-are, n-are ochi, nici gust, nimic.
7: Bine ați venit! Te rog, așează jos povara venerabilă. Lăsați-l să-și potolească foamea.
8: Vă mulțumesc în locul lui.
9: Stăpâne, bine faci. Să mulțumesc eu singur.
7: Fiți binevenit. Ia cântă-ne ceva, iubită vere. Da, da, da.

Pe copaci în sen, ca într-un ceas lov cu filele de lemn, simțirea mea întreagă. Și acele ființe ce în pădurea asta umblă vor da cu ochii de curatu-ți nume. Orlando sapă în scoarță fără preget frumoasa.

0: Rosalinda, Jubaer Platon.
1: Iată pe sora mea ce din ceva.
2: Un vers s-a plătând în orice pot. Dar ați fiecare în grai viu, că viața noastră fuge în galop. Că bietul om e în lume călător, că pribegește până de un hop, când ciocnii timpului iau măsuri. Dar la sfârșitul frazelor săpate în trunchiurile lucii ca oglinda, un nume scrie, mai frumos ca toate, și numele acesta e Rosalinda.
1: Am ascultat toate versurile, scumpăcelia. Ba chiar am mers și prea departe, pentru că fiecare vers avea mai multe picioare decât îi trebuia.
2: Aici era scumpă, Rosalinda.
1: Dar auzindu-le, nu te-ai mirat că numele tău va fi agățat în toate tufele și crestat în coaja copacilor? Și ce bănuiești că e autorul?
3: Un bărbat, nu?
1: Da. Și încă unul ce poartă în jurul gâtului un lănțișor pe care nu prea de multă vreme îl purtai tu.
2: De ce e roșit?
1: Spune-mi cine e.
2: Te rog.
1: Pe cinstea mea că e Orlando, verișoară.
2: Orlando?
1: Da, Orlando.
2: Doamne, ce întâmplare!
1: Ce o să mă fac acum cu vesta și cu pantaloni?
2: Ce făcea când l-ai văzut?
1: Ce-a spus? Cum arăta și încotro mergea?
2: Ce l-a adus aici?
1: A întrebat de mine?
2: Unde a rămas? Cum s-a despărțit de tine? Când ai să-l vezi din nou? Răspunde-mi într-o vorbă!
1: E mai greu să spun da sau nu la ce m-ai întrebat tu decât să răspund la toate întrebările catehismului.
2: Știi că mă aflu în pădurea asta îmbrăcat în vestminte bărbătești? E tot atât de frumos ca ziua luptei?
1: E mai ușor să numeri atomii decât să răspunzi la întrebările îndrăgostiților.
2: Totuși, să-ți servesc o gustare, dar ia seama să nu închizi dintr-o dată.
1: L-am găsit sub un copac, ca pe o ghindă scuturată.
2: Dacă din pomul lăsacat astfel de poame, să-l botezăm copacului Jupiter.
1: Stătea lungit acolo ca un oștean rănit. Era îmbrăcat în haine de vânător.
2: Simt rău. A venit să-mi săgeteze inima.
1: Mai bine m-ai lăsat să cânt singură. Mă încurci dacă mă acompaniezi.
2: Ai uitat că sunt femeie. Trebuie să spun tot ce gândesc.
1: Spune-mi, spune-mi, fată dulce.
2: Dar-mi pierd șirul.
1: Nu e acela care vine încoace?
2: El e.
1: Dar nu e singur. Să ne ascundem și să-l ascultăm ce spune.
4: Mulțumesc că mi-ai ținut de urmă. Dar răspund cinstit, mi-ar fi fost mult mai bine dacă aș fi rămas singur.
5: La fel și mie, domnule Jacques. Totuși, din bună cuvință, îți mulțumesc și eu pentru tovărășie.
4: Te rog, nu-ți mai bate joc de copaci, crestându-le în scoarță stihuri de iubire.
5: Te rog, nu-ți mai bate joc de stihurile mele, citindu-le.
4: Rosalinda este numele iubitei dumitale?
5: Întocmai.
4: Nu-mi place cum o cheamă.
5: Când au botezat-o, n-au făcut-o ca să-ți placă dumitale.
4: Cât e de înaltă?
5: Ne ajunge până la inimă.
4: Ești tare în răspunsuri. Ai minte ageră. Mai vrea să ne așezăm aici. Hai să ne batem joc de dragoste, de lumea întreagă, de nimicnicia noastră.
5: Nu. Nu-mi voi bate joc de nimeni în afară de mine, căci numai mie îmi cunosc toate păcatele.
4: Și cel mai de neiertat păcat dintre toate este că te-ai îndrăgostit.
5: Păcatul ăsta nu l-aș schimba pe niciuna din virtuțile dumitale. Nu s-au râs cu dumneata.
4: Când te-am găsit, mă jur pe cea mai sfânt, tocmai umblam să caut un nebun.
5: Ia seama că s-a înnecat în ias, privește în apă și-i să-l afli.
4: Doar chipul meu îl voi afla răsfrânt.
5: Care mie mi se pare sau de nebun sau al unui om de nimic.
4: N-am să mai pierd vremea cu dumneata. Rămâi cu bine, dragul meu, signor, amore.
5: Mă bucur că pleci. Adio, domnule, melancolie.
4: Adio.
1: Să vorbesc cu el ca un valet neobrăzat. Și la dăpostul veșmintelor ăstora am să joc ca o pungaș.
2: Hei, vânătorule, m-auzi?
5: Aud foarte bine. Ce dorești?
2: Spune-mi, te rog, cât e ceas?
5: Întreabă-mă mai bine de dimineață, prânz sau seară. De unde ceas în pădure?
2: Atunci înseamnă că în pădurea asta nimeni îndrăgostit cu adevărat. Pentru că dacă ar fi,
3: suspinând la fiecare minut și oftând la fiecare ceas, ar cunoaște mersul leneșul al timpului mai bine decât un ornic.
5: Unde stai, băiete?
3: Cu sormea ciobănița asta. Aici, în poiana care se întinde la marginea pădurii, ca o dantelă la poala unui rou.
5: Ești de pe aici?
3: Ca iepurile care unde-l vezi, de acolo ești.
5: Se vorba mai aleasă decât aceea care se deprinde în loc pustiu și îndepărtat.
3: Da, mi-au spus-o și alții. Am deprins vorbirea lasă de la un unchi bătrân care a trăit în tinerețe la oraș. Și acum se pace cu femeile. Pentru că acolo, la oraș, fusese chiar îndrăgostit. De câte ori nu l-am auzit în predice potriva dragostei și... Mulțumesc Domnului că ne simt femeie, nu mă simt cu nimic atins de nemaipomenitele ocări pe care le arunca întregului neam femeie.
5: Și pentru care cusura lume?
3: Niciunul nu era mai breaz ca altul, semănând între ele ca gologane. Luat în parte, fiecare cusur părea el cel mai grozav, până când frate se venea din urmă și lua locul.
5: N-ai vrea să-mi spui și mie câteva din ele?
3: Nu. N-am să-mi prăbădesc leacurile pe oameni teri. Ce însă cineva care cutreieră pădurea asta și-și bate joc de copaci, crestând în coaja lor numele Rosalinda? Își atârnă odele prin tufiș, elegiile prin tufele de mure și înghipește peste tot, ridică în slavă numele Rosalindei. Ei bine, dacă l-aș întâlni pe omul ăsta, aș fi oricând gata să-i dau sfatul ca să nu mai scuture frigurile dragostei.
5: Acest om sunt eu. În mine a intrat fiorul dragostei. Fii bun și spune-mi, care ți-e leac?
3: După spusele unchiului meu, nu dai semne de îndrăgostit. El m-a învățat să le recunosc pe toate. Nu, n-ai căzut până acum în mrejele dragostei.
5: Și care sunt semnele?
3: Fața trasă și nu ai. Ochi încercănați, nici urmă de așa ceva. Suflet posac închis, nu se prea vede. Apoi ar trebui să ai mânica descusută, ghete fără șireturi, ciorapii căzut, pălăria fără palgă. În sfârșit, totul să dea dovadă că ești cu desăvârșire deznădăjuit. Nu, nu, tu de-asta nu ești omul ăsta. Par mai degrabă îndrăgostit de propria ființă decât de altcineva.
5: Tinere, aș vrea să crezi că sunt îndrăgostit cu adevărat.
3: Spune. Dumneata atând prin copaci, versurile acelea în care atât de preamărită Rosalinda?
5: Tinere, îți jur pe mâna alba Rosalindei, eu sunt nefericitul acela.
3: Dragoste e nebunie curată! Și ascultă-mă pe mine, îndrăgostit ar merita în tocmai ca nebunii să fie închiși într-o chilie întunecoasă și bătuți cu bici. Totuși, îți prezic vindecarea dacă mă urmezi față.
5: Ai lecuit pe vreunul în felul ăsta?
3: Da, pe unul l-am lecuit de-a tine. Să vezi cum. L-am pus să-și închipui că eu sunt iubita lui. L-am pus să-mi facă curte în fiecare zi. Și mă prefăceam. Sunt doar băiat, nu? Că sunt cu toate. Când tristă, când dormică de alintă, când năzuroasă și când tandră. Mândră, ușuratică, naivă, copilăroasă, schimbătoare, lăcrimată, veselă, câte ceva din fiecare. Dar nimic adânc și adevărat. Ba drăgăstoasă, ba umbră. Ba chemam, ba l-alungam. Ba zoream cu lacrimi, ba luam peste picior. Până l-am năucit de tot. Din nebun, din dragoste, a ajuns nebun de-a bine. Așa l-am lecuit. Și pun prin soare că în tot atâta timp voi putea să-ți păci iubitale inima. Ha?
5: Cu mine ai dat greș, tinere.
3: Ba nu, te-aș lecui. Dacă ai vrea să-mi spui de acum înainte, Rosalinda, și dacă ai venit în fiecare zi pe la coliba mea, să-mi faci ochi dulci.
5: Pe neclintita mea iubire, mă jur că așa voi face. Arată-mi locul.
3: Hai cu mine și-am să-ți-l arăt. Pe drum, îmi vei spune unde ți-ai găsit adăpost în pădurea. Vii cu mine?
5: Cu dragă inimă, băiete.
3: A, nu, nu așa. Trebuie să-mi spui Rosalinda. Hai să doară! Merge!
6: Între timp, Tocilă, cutreierând pădurea, își găsi o mireasă și hotărâ să se înfoare.
7: Odrei, dragul Odrei, vino repede încoace. Lasă că-ți caut eu caprele, Odrei.
8: Nu știu, dragul Odrei, îți place mutra mea? Cu trăsături atât de simple?
1: Trăsături? Nu ferește, ce trăsături?
8: Stau aici cu tine și cu caprele tale, așa cum cel mai capricios dintre poeți, onestul Ovidiu, stătea pe vremuri printre goc.
7: Dar ce n-aș fi dat ca zei să te fi făcut mai poetică?
1: Poetică? Habar n-am ce-o fi aia poetică. E un lucru cuvincios și de adevăratele, a?
7: Da, aș fi vrut. Și știi de ce? Tu mi-ai jurat că ești cinstită. Dacă ai fi fost poetică, puteam nădăjdui că într-o oarecare măsură îți închipui numai.
1: Cum adică? N-ai vrea să fiu cinstită?
7: Nu prea, drept să-ți spun. Doar dacă ai fi fost pocită. Când ești frumoasă și cinstită pe deasupra, e ca și cum ai turna miere peste zahăr.
1: Dacă e așa cum spui, pe vreme ce nu-s frumoasă, am să mă rog zeilor să mă păstreze cinstită.
7: Păi ce-o fi, vreau să te iau de nevastă și iată pricina pentru care l-am pofit aici pe părintele Oliver Martex, preot din statul vecin, care mi-a făgăduit să vin aici, în pădure, ca să ne cunune.
1: Dacă e așa, să ne ajute bună Dumnezeu!
7: Uite-l și pe părintele Oliver! Bun venit, părinte! Rezolv treaba aici, sub copac, sau trebuie să mergem la biserică?
9: Nu-i nimeni pe aici din mâna cui să primești pe mea, nu?
7: Asemenea dar nu primești de la nimeni.
9: Cu toate astea trebuie să-ți o dea cineva în primire. Altfel căsătoria nu e legală.
10: Purcedeți, Eu dau eu.
7: Oh, bună seara, dragă domnule, cum să zice. Ce mai faceți? Ați picat foarte bine. Tocmai ne pregăteam de o trebușoară.
10: Ți s-a făcut de însurătoare, nebunule.
7: Cum boul își are jugul, calul frâu, soimul clopoței, asemenea și omul își are dorințele lui.
10: E cum poate un om de seama dumitale să se cunune sub o tufă ca orice calic? Duceți-vă la biserică și căutați-vă un popă ca lumea, care poate să vă spună ce înseamnă cununia.
8: Da, da, da, vedeți dumneavoastră, așa gândeam și eu, dar parcă totuși e mai bine să ne cunune ăsta decât altul.
10: De ce?
8: Păi ăsta, după cât se vede, nu o să ne cunune după toate canoanele.
7: Și la o, adică o să-mi fie mai ușor să-mi las nevastă.
10: Hai cu mine, nebunule, ascultă-mi sfatul!
7: Hai, dragă Odre, hai! Trebuie să ne căsătorim ca lumea. Sau să trăim în păcat? Rămâi cu mine, sfinția ta. Știi că nu-ți voi spune, dragă părințele, păcatele mele, ai inima bună, hai de necunună. Și mai degrabă,
11: fără-te mai iute, du-te, popă, du-te!
9: Treaba voastră, doar nu o să mă las de preoție pentru atâta lucru. Nici un zărate și o haimana ca toți ăștia care umblă pe aici nu sunt în stare să mă facă să-mi părăsesc vocația.
6: Păstorul Silvius, cuprins de-a iubirii foc, declară dragoste păstoriței Fib.
12: Oh, Fib, n-a aruncat disprețul tău asupra mea. Și chiar de nu ți-e drag să nu mi-o spui cu ură. Și călăul, nesimțitor, cu inima împietrită de zilnica priveliștea morții, ca să reteze capul înclinat cu barda lui, își cere mai întâi iertare. Tu vrei să fii mai crudă ca acela ce prin vărsări de sânge își duce viața?
1: Călăul tău nu sunt. Ce fug de tine să nu-ți fac rău? Tu spui că ochii mei ucid, că te omoară. Tare bine și nimerită, spui că ochii mei, tot ce în ființa mea e mai blând și gingaș, ei care strâng ploapele cu teamă în fața unui fir de colt, ei sunt casapi și ucigași. Dar ochii mei degeaba i-a țintesc asupra ta. Nu lasă niciun semn. Și acum știu bine că nu sunt stare ei să te străpungă.
12: Oh, dragă Fib, dacă mai târziu, și fie acest târziu cât mai aproape, vei întâlni un tânăr tip pătruns de patima iubirii, atunci ai să înțelegi că dragostea străpunge și lasă în urmă nevăzute răni.
1: Dar până atunci nu mi-a ține calea. Și dacă o fi cum spui, cu neîndurare să-ți bați de mine joc, așa cum eu, neîndurătoare, astăzi sunt cu tine. Și pentru ce mă rog? Și ce-i de capul tău că îndrăznești să-ți faci o bucurie, bătându-ți joc tu-n biet îndrăgostit?
6: Păstor smintit.
1: Între bărbați, tu ești de mii de ori mai mândru decât ea între femei. Altul ca tine ar umple lumea de copii din flori. Și ea nu în oglindă, ci în ochii tăi se vede mai frumoasă. Și nu-ți înfire mândro
3: În genunchi și mulțumești domnului Postin că te-a îndrăgit un om curat la suflet. Să-ți pun în șoaptă, vinde acum cât poți, căci nu găsești cumpărător oricând.
1: Și roagă-l să te ierte și iubește-l din tot sufletul pe acest păstor. Ciobane, hai vino iau, să auzim de bine.
13: Să cauți frumos. Îi mai mustra un an întreg și tot mi-ar fi mai bine decât să mă iubească omul ăsta.
1: El s-a îndrăgostit de ifosele tale, iar tu te-ai îndrăgostit de furia mea.
13: Ce te uiți așa la mine? Orice mi-ai spune nu pot să mă super.
1: Vezi? Nu cumva să pui pe mine ochii? Să te încrezi în mine mai puțin ca în jurământul înecat în vin. Și pe urmă, ești, nu ești pe gustul meu. Nu fi mândră, ciobăniță. Oricât scor mai vei da de acum încolo, niciunul n-o să fie orb ca el. Și acum, să luăm spre stâna noastră.
13: Ce bine a spus acela ce a grăit. Iubirea te lovește dintr-o dată.
12: Prea scumpă fiime.
13: Ce?
12: Scumpă fiime, îndură-te de mine.
13: Mă doare inima de chinul tău.
12: Îndură-te, zâmbește-mi câteodată și am să trăiesc din slabul tău surâs.
13: Ia spune-mi, pe feciorul cea din aur vorbea cu mine. Cumva îl cunoști?
12: Așa, așa, așa. L-am tot văzut pe aici. Lui a vândut bătrânul Baci pășunea și casa din pădure.
13: A, să nu crezi că mi-a căzut cu tronc. Întreb așa. E frumușel, dar nu e rupt din soare. Nu e înalt, dar pentru vârsta lui e tocmai bine. O altă fată de l-ar fi cercetat așa ca mine, te pomenești că-l îndrăgea. Nu, Silvius? Dar eu nici nu-l iubesc, nici nu-l urăsc. Cu toate că ar merita mai mult ca să-l urăsc. De ce m-a înfruntat? M-a luat în râs. Abia acum văd. A spus că am sprânceană și ochi prea negri. De ce nu i-am răspuns de la obraz? Dar nu-i nimic. Răsplata nu întârzie. Am să-i trimit acum un răvaș care... Ah, care o să-l usture. Cine e așa ca să-i duci tu, Silvius?
12: Oh, Fib, cu dragă inimă.
14: Bună ziua fericită, Rodalinda iubită!
1: Ce s-a întâmplat, Orlando? Unde mi-ai fost atâta vreme? Și mai spui că ești îndrăgostit. Încă una ca asta și nu ai rost să te văd în fața ochilor.
14: Rodalinda mea ruptă din rai. N-am întârziat decât un ceas.
1: Să-ți lași iubita să te aștepte un ceas încheiat.
14: Îți cer iertare, Rodalinda.
1: Bine. Spune-mi vorbe de dragoste. A, sunt întoane bune și s-ar putea să mă înduplici. Să zicem că aș fi chiar, chiar adevărata Rosalinda. Ce mi-ai spune?
14: Înainte de orice cuvânt, te-aș săruta.
1: Nu? Mai bine să spui ce ai de spus și când te-ai poticni mă săruți.
14: Cine e acel ce n-ar găsi cuvinte când s-ar afla în fața iubitei?
1: Dumneata, dacă ți-aș fi iubită. Nu sunt eu Rosalinda dumitale?
14: Îmi place să spun așa pentru că mi-nchipui că vorbesc cu ea?
1: Atunci eu în numele ei îți spun că nu-mi place.
14: Și atunci eu în numele meu am să mor.
1: Nu, nu, te rog. Păi altcuiva procură. Am să fiu acum binevoitoarea dumitale Rosalinda. Cerem ce vrei și n-am să mă împotrivesc.
14: Atunci, iubește-mă, Rosalinda.
1: Am să te iubesc vinerea și sâmbăta. Și în toate zilele săptămâni.
14: Numai pe mine?
1: Pe tine. Și încă 20 ca tine.
14: Ce vrei să spui?
1: Nu ești demn de a fi iubit?
14: Nădăjduiesc.
1: Și atunci e oprit să iei mai mult din ceva care îți place? Haide, surioară. Fii tu preotul care mi-e cunună. Dă mâna, Orlando. Începe slujba, surioară.
14: Te rog, cununele.
1: Dar nu știu rostul și am uitat cuvintele. Trebuie să începe așa. Primești, Orlando. Mi-am adus aminte. primești Orlando pe Rosalinda de soție?
5: Da.
1: Da, dar când?
5: Chiar și acum, prin cununie.
1: Atunci trebuie să spui, Rosalinda, te iau de soție.
5: Rosalinda, te iau de soție.
1: Spune-mi acum, cât timp ai să o iubești după ce ai luat?
5: O veșnicie întreagă. Și încă o zi.
1: Spune încă o zi și lasă veșnicia. Nu, nu, Orlando. Bărbații înainte de însurătoare sunt ca luna april, dar după însurătoare sunt ca decembrie. Fetele sunt ca luna mai, dar după cununie cerul se schimbă. Am să fiu mai geloasă decât un porumbel pe porumbița lui, mai limbută decât un papagal, mai vicleană decât o maimuță. Am să încep să plâng din temir ce. Și când vei pica de somn, am să râd în hot.
5: Oare așa o să facă și Rosalinda mea?
1: Îți jur, la fel ca mine.
5: Dar ea e înțeleaptă.
1: Cu cât o femeie are mai multă minte, cu atât e mai încăpățânat.
5: Un bărbat cu o nevastă ca asta ar putea spune: minte, unde te duci, încotro o apuci?
1: Nu, nu. Vorba asta s-o păstrezi pentru mai târziu, când mintea nevestii o să ia spre patul vecinului.
5: Și atunci cum minte o astfel de minte cu minte ca să fie iertată?
1: Ce-a răspunde că se dusese acolo ca să te caute pe tine. Nu o să găsești femeie care să nu poate să-ți răspundă, decât dacă ai găsi una fără limbă.
5: Rosalinda, sunt nevoit să lipsesc două ceasuri.
1: O, iubitule, nu pot trăi două ceasuri fără tine.
5: Ducele m-a poftit la cine, trebuie să mă duc. La două vom fi iarăși împreună.
1: Bine, du-te, du-te. Știam eu cu cine am de-a face. M-am lăsat amestită de vorbele tale dulci. Când ai spus că vii? La două?
5: Da, Rosalinda mea dulce.
1: Îți jur cu toate jurămintele mele frumoase și nevinovate. Dacă-ți calci numai cu atâtica făgăduiala, dacă întârzi numai cu o clipă, am să te socotesc cel mai mincinos, iubitul gol de suflet, nedemn de aceea pe care o numești Rosalinda. Teme-te să ajung să te judec astfel și ține-ți făgăduiala.
5: Cu sfințenie, ca și cum ai fi Rosalinda mea cea adevărată. Să ne vedem cu bine.
1: Cu bine, Orlando.
5: Cu bine.
1: Frumos ai mai vorbit despre neamul femeiesc, n-am ce zici. Oh, verișoară, verișoară, scumpa mea verișoară, cât de adânc sunt înecată în iubire. Mi-a semuit de mult. Iubirea mea e fără de sfârșit, ca golful Portugaliei, bine zis fără de sfârșit. Oricât ai turna întrânsa, tot n-ai cum s-o saturi. Nu, numai Cupidon, blestematul bastard al Venerii, cel care s-a născut din gând și zămislit a fost într-o pornire nebunească, pruncul viclean și orb ce înșeală ochii tuturor. Numai el ar ști să spună cât de adânc sunt rostogolită în iubire. Aliena, nu pot trăi fără să-l văd pe Orlando. Mă duc într-un ungher ferit și am să suspin până se întoarce.

0: 这样，这样挂着的。哎，这个是不是？Nu-i așa că a trecut de duș, Orlando, nicăieri.
1: Poate prea plin de dragoste curată, cu mintea înflăcărată, și-o fi luat arcul și săgețile și s-o fi dus să se culce.
0: Ia uite-te cine vine încoace.
1: E păstorul Silvius.
2: Plecăule frumos! Prea blândă am fi, m-am unat la tine cu acest răvaș. Ce-i înăuntru nu știu, dar bănuiesc că după cât era de înverșunată când ți-l scria cu fruntea încruntată, cuprinde vorbe grele. Să mă ierți, nu-ți vinovat decât că aduc răvașul.
0: Își bate joc de mine, fata asta. Căci uite-a furisit a ce-mi scrie. Ești zeu cu chip de ciobănaș, de mă cuprinde pătimaș, al dragostei pojar nestins în inimă mi l-ai aprins? Vezi cum mă face de ocară femeia asta?
2: Pentru dumneata, ocară înseamnă vorbele citite.
0: U, zeu cu chipul prefăcut, de ce mă chinuiești atât? Auzi cum mă batocorești. Privitul m-au destui flăcăi, dar m-au rănit doar ochii tăi, parcă și o fiară. Și nu-i în taina mea iubire față de acel ce-ți dă de știre. Trimite-mi tot așa prin el, de ție pe plac, un cuvințel. Sau dacă nu va fi așa, să-mi spui ca moartea să mă ia.
2: Și asta socotești că e o cară?
1: O, biet păstor, te apucă milă?
0: Nu, nu-i vrednic de milă. Cum poți să iubești o femeie ca asta? Vrei să ajungi păpușa ei? Vrei să ajungi să te calci în picioare? Du-te la ea! Du-te și spune așa! Dacă e îndrăgostită de mine, îi poruncesc să se îndrăgostească de tine. Dacă e iubești cu adevărat, taci și du-te cât mai repede, că uite, revin al soastră.
2: Am fugit!
3: Bună dimineața, frumoase tinerețe! Nu știți unde se află prin pădure o stână adumbrită de măslin?
0: Către apus, lăsând la dreapta părâute din vale, acolo ajunge.
3: Dar tărmăci privirea, spus Alindi, eu parcă v-aș cunoaște. Băiatul văran cu chip de fată și împurtări ca o înțeleaptă surioară. Fata mai scundă și mai oacheșă ca eu. Nu sunteți voi oare stăpânii stânii de care acum o clipă am întrebat?
0: Te întreb, noi suntem.
3: Orlando mă trimite și aduc flăcăurii de zice Rosalinda, năframa asta înmuiată în sânge. Oh. Ești dumneata acela?
0: Da, eu sunt. Dar ce înțeles să tragem noi din asta?
3: La despărțire tânărul Orlando v-a dat făgăduiala că se va întoarce peste un ceas. Și cum trecea pădurea, tot urmegând merindele iubirii, amare, dulce, deodată ce se vadă? I se arătă sub un bătrân stejar, cu crengele de vâscă acoperite și creștetul golaș, un zdrențăros căzut în somn cu chica răvășită. După grumazul lui, un șarpe verde și auriu la sol se încolăcea. Iar capul îi zvâcnea necontenit spre gura lui. Când apăru Orlando, reptila se retrase speriată și a făcut mersul eșerpuitor, fugii niște tufe. Dar de acolo, cu fălcele lipite de pământ și țuțele secate, o leoaică pândea ca o pisică așteptând să se clintească omul ce adormise. Căci nu stă în firea împărătească a fiarei acestea din leșuri să se înfrupte. Orlando, luând seama la întâmplare, se apropie de omul ce dormea. Și atunci văzu că-i fratele mai mare.
0: Și cum? Orlando l-a lăsat leoaicii să-și potolească pântecul flământ?
3: S-a întors de două ori gândind să-l lase. Dar bunătatea-i posta mai presus decât dorința lui de răzmânare. Și împingând-o, cuteză să înfrunte fiara și s-o culce la pământ. La zgomotul făcut de încăierare, m-am deșteptat din chinuit un somn.
0: Ești fratele mai mare? Dumneata ai fost scăpat de el de la pieire?
3: Da, eu am fost. Dar nu mai sunt ce-am fost. Îmi este și rușine să-mi amintesc. Căința-mi pare acum dulce când sunt altul.
0: Dar cu năframa însângerată ce?
3: Când îți scoase haina, am văzut că fiare sfâșiase brațul. Sânge pierduse din belșug. A leșinat, chemând-o în leșin pe Rosalinda. Legându-i rana și reveni simțiri și apoi, prinzând puteri, m-a trimis ca să vă spun de cele întâmplate pentru a alerta că nu-ți ținu făgăduiara. Și se aduc frumosului păstor ce zice în glumă Rosalinda, năframa lui muiată în sânge.
1: Oh, ce dragă Ganimet! Ganimet! A leșinat!
3: Leșină unii oameni cât vă sânge.
1: Da, aici e și altceva la mijloc.
3: Își vine în fire.
1: Da. Vreau acasă.
3: Nu-ți pierde firea tineri. Asta e purtare bărbătească? Îți lipsește o inimă de bărbat.
1: Cum îmi lipsește? Aici cam ai dreptate.
0: Ei, domnule, oricine ar putea spune că mă prefac de minune.
3: Nu prea miroasă prefăcătorie. Se vede după brazul, pare că a fost durere adevărată.
1: Durere închipuită, crede-mă. Hai, Ganimet, hai acasă. Ești din ce în ce mai palid. Domnule, vino și dumneata cu noi.
3: La fratele neîntârziat alerg, se spun că Rosalinda lui Iliastră.
0: Mai vedem. Hai, surioară, mergem?

0: Să iubești când aveai cunoscut-o și iubind-o să-i ceri mâna și cerându-i mâna ea să ți-o și dea.
1: Nu-ți mai face griji că sunt nechipzuit, că e săracă și abia ne-am cunoscut. Ci spun odată cu mine, o iubesc pe Ariena. Ci spun odată cu ea că mă iubește. Și odată cu amândoi, crede și tu că vom fi fericiți împreună. Casa părintească și toată averea ți le las ție. Iar eu voi trăi aici ca un simplu păstor până la sfârșitul vieții.
0: Așadar mâine-i nunta. Am să-l poftesc pe duce la nuntă cu toată suita lui veselă. Du-te și pregătește-o pe Aliena, căci iată, vine Rosalinda mea.
2: Domnul să te aibă în pază, frate!
1: Și pe tine, frumoasă surioară.
2: Unde dragul meu, Orlando? Ți-a spus fratele dumitale cum am prefăcut căleșin când am văzut năframă?
1: Da, și alte minuni mai mari ca asta.
2: A, da, știu ce vrei să spui. Într-adevăr, nu s-a petrecut niciodată ceva mai fulgerător. Fratele dumitale...

0: Dacă pe Rosalinda o porți în inimă așa cum spui, te vei cununa cu ea în clipa în care fratele dumitale se va însura cu Aliena. Și dacă n-ai nimic împotrivă, n-o să-mi fie greu să te înfățișezi mâine pe afară și nevătămat.
1: Să fie adevărat ce spui?
0: Îți jur pe viața mea și țin acum la ea mai mult decât oricând. Îmbracă-ți așadar veșmintele bogate și cheamă-ți și prieteni, pentru că mâine de vrei să te cunui, așa va fi. Și chiar cu Rosalinda dumitale. Uite, vine cineva care mă iubește și o iubește cel cu care vine. Sunt Fib și Silvius. Ce s-a întâmplat, Fib?
2: Păstorule, acestui tânăr, spune ce înseamnă îndrăgostit să fii.
1: Înseamnă prilej de chin și lacrime amare, cum am eu parte de când mi-e dragă Fib.
2: Și eu, de când iubesc pe Ganimed.
1: Și eu, de când mi-e dragă Rosalinda.
2: Și eu, pentru niciuna din femei.
1: Înseamnă prilej de a fi credință înfocată, așa cum sunt, de când mi-e dragă Fib.

0: din femei. Dacă e așa, atunci cu ce am greșit că te iubesc pe tine? Ganimede.
1: Dacă e așa, cu ce am greșit că te iubesc pe tine, fiu?
2: Și eu cu ce am greșit, iubind pe Rosalinda?
0: Vă rog, nici un cuvânt mai mult. Am să te ajut dacă am să pot, Silvius. Te-aș iubi dacă aș putea, Fib. Mâine să nu lipsească nimeni de la întâlnire. Fib, te-o fi să mă însor vreodată cu o femeie? Mâine pe tine te voi lua și totuși mâine-i cununia mea. Orlando, te-o fi să fac vreodată unui bărbat pe plac? Mâine am să-ți fac pe voie și am să te iau pe tine. Silviu, dacă te mulțumești cu ce-ți place, mâine vei fi pe deplin mulțumit că trebuie să te cununi. Orlando, dacă ți-e dragă Rosalinda, nu lipsi. Silviu, să vii dacă ți-e dragă fiu. Și viu și eu, dacă nu iubesc nicio femeie. Și acum, rămâneți cu bine. Fiecare știe ce are de făcut.
1: De noi muri până mâine n-am să lipsesc.
0: Nici eu.

0: fetiță, Audrey, mâine ne cununăm.
1: O doresc din toată inima și cred că nu o dorință necinstită când o femeie își dorește să aibă și ea un rost pe lui. Iată doi pași din alaiul ducelui Surghiunis.
2: Bun găsit, cinstite domn!
3: A, bun găsit!
0: Bun găsit! Vă jur și eu pe gâtlejul meu. Da, veniți în pace și cântați-ne ceva.
2: Da, cu voia dumneavoastră, domnule. Și amândoi pe un glas ca doi țigani călare pe un măgar.
4: Cândva o fată și un băiat cu un hei
5: și un ho
4: și un hei nonino și cu veselie prin holda verde au colindat. În lume

0: bine, domn. După ce că nu era mare scofală de cântecul vostru, nu ați avut nici tactul să păstrați măsura.
1: Te înșel, domnule.
2: N-am pierdut timpul.
1: Și-am păstrat timpii.
0: Când stai să asculți asemenea cântece negrabe, zău că-ți ierzi timpul fără măsură. Să vă ajute Dumnezeu să vă dreziți glasurile. Hai, Andrei!

0: Așa cum e croit acest păstor, mi-aduce aminte chipul fetei mele. Orlando, crezi că tânărul acesta va îndeplini întocmai tot ce a spus?
1: Și cred, și stau în cumpănă. Asemeni celor ce neîndrăznind să spere, trag nădejde.
2: Mărinte Duce, vă cer să mă aveți un pic răbdare. Cradă nu înțelegerea din nou. Spuneați că i-a sortitori Orlando pe Rosalinda de o aduc aici.
0: Da, chiar de-aș avea să-i dau regate întregi.
2: Și tu dacă o aduc, ai spus cu ei?
1: Da, chiar de-aș stăpâni pământul întreg.
2: Spuneai că mai luat de mă învoiesc.
3: Da, chiar dacă aș ști că mor după un ceas.
2: Dar dacă mâine n-ai să mă mai vrei, vei lua în locul meu pe acest păstor?
3: Așa ne-am învoit.
2: Tu spui că abia aștept să o iei pe fig dacă ar vrea.
4: Da, chiar de-ar fi să mor în clipa aceea.
2: Precum am spus, le-o lămuri pe toate. Și acum mă duc să pun în taina asta rânduial.
5: Se vede treaba că stă să vină un potop. Și perechile acestea caută corabia lui Noe.
6: Dar ia uitați-vă, mai vine încoace o pereche de ligioane ciudate care în toate limbile pământului se numesc nebun!
7: Vă închin cu sănătate, tuturora!
8: Și în par,
6: Maria ta, urează-i bun venit! Acesta e omul scrântit la minte pe care adeseori l-am întâlnit în pădure și cui stă să-l asculte se jură că a fost curtean.
7: Și dacă cineva nu-mi dă crezare, poftească! Să mă pună la încercare!
6: Mărite, Doamne, fii îngăduitor cu omul acesta!
0: Îmi place foarte mult!
7: Mă înghesui și eu pe aici să jur, așa cum cer legile căsătorii, și să-mi calc jurământul atunci când mi s-o aprinde sângele.
6: O sărmană fecioară, stăpâne, nu prea arătoasă,
7: ce-i drept, dar care e a mea, înălțimea ta. Așa mi-a trăznit mie să aleg ce nu culege nimeni.
9: Când tot orice găsează cu bine s-a sfârșit, primește sfata, Duce, căci viața te-o aduce sub cerul însorit. Pe acela să-i dai mire, ce-i poartă ei iubire.

0: vreau alt tată, de nu-mi ești tată tu. Nu vreau alt soț, de nu-mi vei fi soț tu. Și nici altă soție decât pe tine, fiu.
1: Dacă ochii nu mă mint, e fata mea. Dacă privirea nu mă înșală, e Rosalinda mea.
0: Te nu mă înșală ochii nici pe mine, atunci, iubirea mea, rămâi cu bine.
2: Voi dați-mi ascultare. Ciudata întâmplare cu bine s-a sfârșit. Sunt toți aceia care vor astăzi să se însoare, cum este legit. Cât vom aduce la nuntași urări, voi săturați-vă cu întrebări și o să aflați cum de ne-am întâlnit și atât de bine totul s-a împlinit.

0: Vă rog să-mi dați o clipă ascultare.
1: Sunt fiul mijlociu al lui Roland de Bar și aduc cinstite adunări și vești bune. Aflând uzurpatorul Frederic că în codrul ăsta vin necontenici în fiecare zi bărbați de seamă, o știre mare a strâns și a pornit pe frate său să-l prindă și să-l străpungă în țăbii. Ajungând la marginea pădurii, s-a întâlnit și a stat de vorbă cu un bătrân zihastru. Urmând-i sfatul, el s-a hotărât să-și mute gândul și să lase lumea, să-i dea coroana fratelui Gonit. Pe viața mea vă spun că acesta-i adevărul.
2: Bun venit, tinere! Aduci un dar bogat de ziua anunții fratelui mai mare. Dar până una alta să isprăvim ce-am pus aici la cale și după asta să ne întoarcem la festinul rustic.
3: Îngăduiți-mi, domnule, o clipă. Se pare, dacă am înțeles eu bine, că ducerea are de gând să-și lase fastul curții pentru călugărie.
4: Chiar așa,
3: mă duc la el. Acei ce se căiesc știu să te învețe multe lucruri bune. Rămâneți așadar cu înalta cinste pe care ați câștigat-o pe deplin prin însușire alese și răbdare. Orlando, te las, iubire, prin a ta credință de neclintit, o meriți pe deplin. Oliver, rămâi în tihnă să-ți lucrezi pământul cu dragoste și mari tăi prieteni. Silvius, păstrează-ți cuibul cucerit cu trudă. Nebunule, rămâi cu svada, trai în veselie mai mult ca două luni nu cred să ție. Și acum, bucurie, eu îmi aflu locul în altă parte. Nu mă atrage joc.
2: Stai, Jacques, rămâi.
3: Petrecerea nu-mi place, dar mă aflați în peșteri de vreți. Adieu! Adieu! Adieu! Adieu.

0: Ați ascultat Cum vă place, de William Shakespeare. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulantra din București. Distribuția a fost următoarea: Rosalinda Clodi Bertola, artistă emerită; Orlando Victore Benjuc; Celia Ileana Predescu, artistă emerită; Jacques Melancolicul Liviu Ciulei, artist emerit; Frederic Uzurpatorul George Măruță, artist emerit; Tocilă Dorin Dron; Oliver Petrică Gheorghiu; Adam Adrian Georgescu; Ducele Surghiunit Mircea Bașta; Audrey Ana Negreanu; Fib Rodica Suciu; Silvius Dumitru Furdui; Corin Petrică Vasilescu; Charles Marius Pepino; Amien Nicolae Gafton. În alte roluri: Simeon Hetea, Dinu Dumitrescu, George Oancea, Gheorghe Oprina, Vasile Florescu, Geo Dimitriu, Nicolae Crișu, Aurora Șotropa, Petre Popescu, Mihai Butnaru. Muzica de Teodor Grigoriu. Regie artistică Liviu Ciulei, artist emerit, și Elena Negreanu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Numai echip să prinzi țigare fără să te gândești la incendiu. Toate ziarele din Elveția sunt pline numai cu incendii. Ți se face și sila.
1: Domnule Biderman, domnule Biderman,
0: ar trebui să-i spânzure. N-am spus-o eu din totdeauna. Încă un incendiator. Și mereu spun și scriu aceeași poveste. Iarăși un negustor ambulant care s-a cuibărit în pod. Un negustor ambulant pașnic. Poliția nu ia măsuri împotriva lor.
1: Domnule Biderman.
0: Dar ce-i ala?
1: E tot acolo.
0: Cine?
1: Negustorul ambulant care vrea să vă vorbească.
0: Dar nu sunt acasă pentru nimeni.
1: E mai bine de o oră de când i-am spus asta, domnule Biderman. Zice că vă cunoaște. Eu, domnule Biderman, nu pot să-l dau afară. Nu pot.
0: De ce?
1: Că e tare voinic.
0: Să treacă mâine pe la prăvălie.
1: I-am spus, domnule, de trei ori i-am spus. Dar nici că-i pasă.
0: De cum așa?
1: Păi nu vrea loțiune pentru păr.
0: Dar tu ce vrea?
1: Vrea să vă vorbească.
0: Spune-i că am să-l dau chiar eu pe ușa afară, dacă nu o șterge imediat. Să aștepte afară pe culoare. Vin îndată. Dacă vrea să vândă ceva sau, eu știu, vreo reclamă sau lame de ras, nu sunt lipsit de omenie, dar nimeni nu va intra în această casă. Ți-am spus-o de 100 de ori. Chiar dacă avem 3-4 libere, îți repet că nu poate fi vorba de așa ceva. Se știe unde duce asta.
2: Bună seara!
3: O țigara, domnul Biderman, v-a scăpat din mână. Da, poftim.
0: Da, ia ascultă!
3: Bună seara!
0: Dar ce înseamnă asta? I-am spus răspicat, servitoare, să aștepți afară pe culoare. Cum se poate să intre așa fără să bați?
3: Numele meu e Schmitz.
0: Fără să bați?
3: Schmitz Iosef, bună seara!
0: Ce dorești?
3: N-aveți de ce să vă temeți, domnul Biderman. Nu sunt negustor ambulant.
0: Dar ce?
3: Sunt luptător de meserie.
0: Luptător?
3: Categorie grea.
0: Văd, după cum arăți.
3: Adică am fost.
0: Și? Acum?
3: Nu, n-aveți de ce să vă temeți, domnul Biderman. Nu caut de lucru, din potrivă. Am intrat doar fiindcă plouă găleata. E mai cald aici. Sper că nu vă stingeresc.
0: Fumezi? Ia o țigare.
3: E groaznic, domnule Biderman, când ai o chirestea ca asta mea, îi spui mâsfătos. Mulțumesc.
0: Poftim. Foc.
3: Mulțumesc.
0: Pe scurt, ce dorește?
3: Numele meu e Schmitz.
0: Ai mai spus-o, da. Foarte îngândat.
3: Dar eu sunt un vagabond. Bună țigară. După cum v-am spus, eu sunt un vagabond.
0: Vrei o bucată de pâine?
3: Bă, acum, dacă n-aveți altceva...
0: Sau, eu știu, un par cu vin?
3: Pâine și vin. Dar numai dacă nu vă stingheresc, domnul Biderman. Numai dacă nu vă stingheresc.
0: Ana!
3: Nu. Servitoarea mi-a spus că ați avea intenția să mă dați chiar dumneavoastră pe ușa afară. M-am gândit, domnul Biderman, că vreți să glumiți.
1: Vă stimați?
0: Da, Ana. Mai adun un pahar.
1: Bine, domnule.
0: Și... puțină pâine.
1: Da.
3: Domnișoară, dacă domnișoara binevoiește, și puțin unt. Domnișoară, numai o clipă, și o fărâmă de brânză sau friptură rece sau altceva? Da, nu vă obosiți. Nu. Domnișoară, numai o clipă, și câțiva castraveți sau o roșie sau altceva. Mai bine niște muștar, da. Niște muștar, că... sau, mă rog, altceva, ce aveți la îndemână, nu?
1: Bine, domnule.
3: Dar nu vă obosiți.
0: Domnule Schmitz.
3: Da. Da.
0: I-ai spus servitoarei că mă cunoști.
3: Bineînțeles, domnul Biderman, bineînțeles.
0: Dar de unde?
3: Numai din unghiul cel mai favorabil, domnul Biderman. Numai din unghiul cel mai favorabil. Ieri seară, când ședeați la masa dumneavoastră obișnuită de la cafenea, domnul Biderman, nici nu m-ați observat în colțul meu. Toată cafeneaua se amuza, domnul Biderman, văzându-vă cum loveați dumneavoastră cu pumnul masă.
0: Și? Ce spuneam?
3: Adevărul gol-goluț, ar trebui să-i spânz. Repet toți. Și cu cât mai curând, cu atât mai bine. Să-i spânzure. Adică pe acești incendiatori. Poliția nu ia măsuri împotriva lor.
0: Te rog, ia loc.
3: Da, mulțumesc. domnul Biderman, de oameni ca dumneavoastră avem nevoie.
0: Fără îndoială, dar...
3: Nu, ca pe niciun dar, domnul Biderman, niciun dar. Dumneavoastră sunteți încă din vechea plămadă, încă mai aveți un punct de vedere pozitiv din pricina asta.
0: Da, desigur.
3: Asta dați dovadă că încă mai aveți curaj și vic, domnul Biderman.
0: Fără îndoială, dar...
3: Ceea ce se datorează tocmai acestui fapt.
0: Cărui fapt?
3: Că încă mai aveți conștiință. Asta a simțit-o toată cafeneaua. O conștiință adevărată.
0: Da,
3: firește asta. Nu, Biderman. Nu este chiar atât de firesc. La circ, unde luptam, de pildă, și din pricina asta, vedeți, a luat foc toată așa în Rabaua, directorul nostru, de pildă, e bine, mi-a zis, mă știi, Sep, că doar mă cheamă Iosef, mă cunoști, mi-a zis el, la ce bun să am conștiință, textual, domnul Biderman, textual, ca să le viu de hac fiarilor mele, n-am nevoie decât de o cravașă, textual, domnul Biderman, dintre ăștia era... Conștiință? Mi-a râs el în nas. Când cineva are o conștiință, zicea el, înseamnă că de cele mai multe ori nu este curat. Să-i fie țărna ușoară.
0: Vrei să spui că a murit?
3: A făcut scrum cu toată șandramaua lui.
0: Nu înțeleg ce face servitoare.
3: Nu mă grăbesc. Bineînțeles că nici dumneavoastră n-aveți niciun pat liber în casă, domnul Biderman. Servitoarea mea și-a spus-o.
0: Și de râs în asta?
3: Din păcate, n-avem niciun pat liber. Așa spun toți de îndată ce un om ca mine li se arată în față. De altfel, nici nu vreau un pat.
0: Nu,
3: domnul Biderman. Eu sunt obișnuit să mă culc pe jos. Tatăl meu a fost cărbunar, sunt obișnuit,
0: dar...
3: Biderman, nu încape niciun fel de dar, niciun dar. Ascultați-mă pe mine, dumneavoastră nu sunteți dintre aia care își dau aia la cafenea, fiindcă să scapă pe ei de frică. Pe dumneavoastră vă cred, din păcate, niciun pat liber. Așa spun toți, dar pe dumneavoastră, domnul Biderman, eu vă cred pe cuvânt. N-am dreptate. Asta toată cafeneaua a simțit-o, domnul Biderman. Sunteți prima persoană din acest oraș care nu-i tratează pe cei de teapa noastră pur și simplu ca pe niște incendiatori.
0: Uite o scrumieră.
3: Da, mulțumesc. Sau n-am dreptate. Majoritatea oamenilor nu mai cred decât în pompier, domnul Biderman.
0: Ce vrei să spui?
3: E adevărul.
1: N-avem friptură rece.
3: Nu, e destul și asta, domnișoară, domnișoară, o clipă. Nu vă supărați, ați uitat muștarul.
1: Iertați-mă.
3: Dar nu face nimic.
0: Servește-te.
3: Stai
0: să-ți umplu paharul.
3: Da. Paharul, dați-l ți-o eu, mă, Miranata.
0: Mulțumesc.
3: Pretutindeni primit așa. Pot să vă credințez de asta, să știți. Am trecut prin multe. De-abia intră unul ca noi într-o casă, un individ fără cravată, fără căpătă. Ia loc, ți se spune și pe la spate. Cheamă poliția. Păi ce părere aveți, domnul Biderman? Eu cer un adăpost, domnul Biderman, nimic altceva. Dar iată că un domn care n-a luptat în viața lui de ea de guler. Pentru ce? Îl întreb eu, întorcându-mă, numai ca să-l privesc și iată-l cu umărul zdrobit. În sănătatea dumneavoastră, domnul Biderman.
0: Noroc. Da, ia și mănâncă, ia și...
3: Mulțumesc.
0: Lucrurile stau așa. Nu poți deschide un ziar că și dai de încă un incendiu. Și veșnic, aceeași poveste. Iarăși un negustor ambulant care cere adăpost și a doua zi dimineață casa e în flăcări. Vreau să spun numai sincer vorbind, de la sine înțeles, o anumită neîncredere. Uite, citește.
3: Da,
0: un cartier întreg. Asta e, uite, așa, aici. Citește.
3: Nu. E vin de Beaujolais?
0: Da, da, da.
3: Da, să cerem să fie puțin mai șambrat. Da, ia să citim aici. Se pare că incendiu a fost pus la cale și înfăptuit după același plan ca ultima oară.
0: E de necrezut.
3: Da, tocmai de ce eu nu citesc ziar.
0: Ce vreți să spuneți?
3: Pentru că mereu e aceeași poveste.
0: Da, domnule, dar bineînțeles, asta nu e totuși o soluție, domnule, să nu citesc ziarul. La urmă urmei și în definitiv trebuie să știi ce te așteaptă.
3: Dar la ce bun, domnule.
0: Cum asta? Așa?
3: Nu-ți cap, domnul Viderman, nu-ți cap.
0: Crezi?
3: Providență. Da, mulțumesc, domnișoară, mulțumesc.
1: Mai doriți ceva?
3: Pentru azi destul. Nu-mi place groza, muștarul. Dar cum asta, providența? Ce știu, ia să citim mai devreme. După părerea experților, se pare că incendiul a fost pus la cale și înfăptuit după același plan ca ultima oară.
0: Da, ce?
1: Domnul Knechtling dorește să revadă și...
0: Knechtling? Acum? Knechtling?
1: Spune că...
0: Dar nici pomeneală.
1: Că nu vă înțelege deloc.
0: De pentru ce trebuie să mă înțeleagă?
1: Am o nevastă bolnavă și 3 copii.
0: Dar nici pomeneală, am spus. Domnul Knechtling, da, să mă, mai bine să mă las în pace. Sau să-și iau un avocat. Mă rog, eu mi-am terminat treaba pe ziua de azi. Domnul Knechtling, îl rog să mă scutească de atât agitație inutile pentru o concediere. Dar e caragios. Să-și ia un avocat. Mă rog, am să-mi iau și eu unul. Auzi, să pretind o participație. N-are decât să dea drumul la robinetul de gaz sau să-și ia un avocat. Mă rog, dacă domnul Knechtling își poate permite luxul să piardă un proces sau să-l câștige, mă rog, spune domnului Knechtling că am o vizită. Scuzați-mă.
4: Da, că la dumneavoastră acasă, domnule.
0: E bun?
3: Cine ar fi crezut că mai există ca așa ceva?
0: Muștar?
3: Da. Dar nu, domnul, bunăvoință. Vreau să spun că nu m-ați luat pur și simplu de guler, domnul Biderman, să m-ați vrăiți afară pe unul ca mine, în stradă, în ploaie. Păi vreau să vă spun că și vinul, eu minune, da.
0: Da, nu trebuie să crezi că sunt neomenos, domnule Smith.
3: Dar de unde, domnule Biderman?
0: Doamna Knechtling așa pretinde.
3: Păi dacă ați fi neomenos, domnul Biderman, bine, nu m-ați găzdui în noaptea asta. E limpede, nu?
0: Da, nu e așa?
3: Fie chiar și în pod. Abia acum e bun vinul nostru. Cine e poliția?
5: Nevastă mea. Vine un pod, da. Dar cu o condiție, domnule Schmitz.
3: Da.
5: Nici un zgomot. Nevastă mea suferă de inimă.
3: Hai
5: să ne grăbim. Ia și tava și sticla.
3: Aici pe scară. Da.
1: Bună seara, doamnă Biderman. Unde-i soțul meu? Știi bine, Ana, noi nu suntem niște filistini. Că ai un iubit, treacă meargă. Dar nu-mi gădui, Ana, să-l ascunzi în casă.
6: Doamnă Biderman, n-am.
1: Atunci cui e bicicleta de jos, de lângă intrare? Am speriat de moarte.
5: Intră, domnule. Uite aici și comutatorul. Uite aici. Dacă ți-e frig, cred că trebuie să fie pe aici pe undeva o blană veche de oaie. Dar încetișor,
6: scoate-ți pantofii, scoate-ți pantofii.
5: Domnule Smith,
3: da, domnule Biderman,
5: dacă mă făgăduiești că într-adevăr nu ești un incendiator, să nu ne audă nevastă-mea.

0: odată pentru totdeauna, nu este un incendiator. S-am spus-o doar de atâtea ori, Babet.
1: De unde știi?
0: L-am întrebat chiar eu. Și apoi ce, nu te mai poți gândi la nimic altceva pe lumea asta? Să nebunești, nu alta. Ei, tot dai zor cu incendiatorii tăi.
1: Pa la mine,
0: nu
1: te rog,
0: Babet, țip în general, asta e. Asta e, trebuie să plec.
1: Vezi mai întâi cafea, te rog.
0: Dacă fiecare îl socotește pe celălalt un incendiator, dar unde o să ajungem? Trebuie să avem puțină încredere, Babet, puțină încredere.
1: Ești prea blând, cu asta nu mă împac, Gottlieb. Lași inima să vorbească și, drept urmare, eu nu dorm toată noaptea. Uite, o să-i ofer o gustare, dar după aceea, Gottlieb, după aceea îl trimit la plimbare.
0: Așa să faci.
1: Cu binișorul, știi, fără să-l jignesc.
0: Da, așa să faci, așa să faci. Trebuie să mă duc la avocat.
1: De ce l-ai concediat pe Krechtling?
0: Pentru că nu mai am nevoie de el.
1: Ai fost întotdeauna mulțumit de serviciile lui.
0: Da, tocmai de aceea caută și el să tragă foloase. O participare la beneficiile firmei, când știe perfect ce-i cu loțiunea noastră de păr. E un succes comercial al firmei, dar nu e o invenție. E caragios. Oamenii de treabă care își dau cu loțiunea noastră pe chelie ar putea tot atât de bine să se folosească de altceva.
1: Da,
0: e totuși adevărat. Sunt prea blând, prea blând, ai dreptate. Am să-i sucesc gâtul lui Knechling ăsta.
2: Ai, adevărat, dumneata.
3: Bună ziua, bună ziua la toată lumea.
2: Domnule Schmitz, dar când ai intrat?
3: Adina, oricum vorbeați cu doamna, dar nu mai îmi spuneți domnule Schmitz, ce simplu se.
2: Da, soția mea are să-ți spună ceva. Eu trebuie să plec, din păcate, dar îți doresc numai bine. Cu bine, se.
3: Da, cu bine.
2: Cu bine.
3: Cu bine, Gottlieb. Pe soțul dumneavoastră îl cheamă Gottlieb, nu-i așa, doamnă?
1: Da, cum ați dormit?
3: Mulțumesc, mulțumesc. Când pot e cam frig, dar mi-am îngăduit, doamnă, să iau blana de oaie. Asta mi-aduce aminte de copilăria mea în colibele cărbunalului, da? Sunt deprins cu frigul.
1: Micul dejun e gata.
3: Vai, doamnă.
1: Da, ia loc și servește.
3: Da, nu, nu, nu, loc, nu pot primi asta, doamnă, nu pot primi.
1: Trebuie să mănânci pe săturate. Sep, cu siguranță că ai un drum lung de făcut, nu?
3: Cum așa?
1: Vrei un ou moale?
3: Două. Da, două.
1: Ana! Ana!
3: Vedeți, doamnă, vedeți că eu mă și simt ca la mine acasă. Dați voi...
1: Două ouă moi, Ana.
4: Bine, doamnă.
3: Dar le fierb două minute și jumătate.
4: Bine.
3: Domnișoară, bună ziua, domnișoară.
4: Bună.
3: Cum mă privește, domnișoară? Fierat să fie. Dacă ar fi după ea, cred că de mult m-ar fi dat afară unde plouă cu găleată.
1: Domnule Schmitz, servește-ți cafeaua, te rog.
3: Da, da, da.
1: Dă-mi voie să-ți vorbesc deschis.
3: Doamnă, iertați-mă, tremurați.
1: Domnule Schmitz,
3: ce vă frământă?
1: Servește-te cu brânză,
3: da,
1: te rog.
3: Brânză. Mulțumesc.
1: Uite, te rog, ia și marmelada.
3: Da, mulțumesc, doamnă.
1: Și miere, dacă
3: doamnă,
1: vrei.
3: Doamnă, pe rând, doamnă, pe rând. Ce spuneați, doamnă?
1: Să vorbim deschis, domnule Schmitz.
3: Da, spuneți-mi Sepp, pur și simplu Sepp.
1: Ca să vorbim deschis.
3: Da, da, da, ați vrea să vă descotorosiți de mine?
1: Nu, nu, domnule Schmitz, nu, n-aș spune asta.
3: Da, ce ați spune, doamnă? O, tilții tu, e brânza mea preferată. Așadar, doamna mă ia drept un incendiator.
1: Înțelege-mă bine, înțelege-mă bine, dar ce spuneam oare? Ah, departe de mine, domnule Schmitz, gândul de a te jicni pe cuvânt de onoare. M-ai zăpăcit, pur și simplu m-ai zăpăcit. Cine vorbește de incendiatori? Eu nu mă plâng deloc, domnule Schmitz, de purtarea dumitale.
3: Știu, doamnă, știu, n-am purtări alese.
1: Ah, nu, domnule Schmitz, nu despre asta e vorba.
3: Doamnă, cum un om care plescă?
1: Oh, prostii!
3: Asta îmi spunea într-una și în copilărie, Schmitz, nu mai plescăi!
1: Dumneata, nu mă înțelegi deloc, absolut deloc.
3: Nu, eu plec, doamnă.
1: Domnule Schmitz.
3: Nu, doamnă, plec.
1: Încă o ceașcă?
3: Nu, doamnă, eu plec, doamnă.
1: Jumătate, nu pot pleca așa, domnule. Nu vroiam să te jignesc, domnule. N-am spus atunci de puțin că plescă-i. Te-am jignit?
3: Este vina dumneavoastră dacă eu nu știu să mă port cum trebuie. Plec,
1: doamnă. Încotro, încotro.
3: Afară, ploaie, doamnă.
1: A, vai de mine, nu.
3: Sunt obișnuit,
1: doamnă. Domnule Schmitz, domnule Schmitz, nu mă privi așa, te rog. Înțeleg, domnule Schmitz, ai avut, desigur, o copilărie grea.
3: Nu, doamnă, nu, n-am avut niciun fel de copilărie, doamnă, niciun fel de copilărie. Aveam 7 ani când am primit mama.
1: Sep! Ei, Sep! Sep! Sep!
4: V-am adus ouăle.
1: Bine, bine.
4: Mai doriți ceva?
3: Nu, mulțumesc, domnișoare.
1: Dar nu te dau pe ușa afară, domnule. N-am spus niciodată asta. Ce ziceam, oare? Ce ziceam? Într-adevăr, dumneata, nu mă înțelegi, nu mă înțelegi, domnule Schmitz. Hai, dar e îngrozitor. Ce aș putea face, oare, ca să mă crezi? Vino, Sep. Hai, vino să mănânci. Te rog, te rog. Așa, hai, ia loc, ia loc, te rog. Așa. Drept cine ne iei? Nici n-am observat că plescă pe cuvântul meu de onoare. Și chiar dacă o faci, noi nu judecăm după aparențe, domnule Schmitz. Asta o simți, domnule Schmitz. Nu e felul nostru de a fi. Te rog să mă crezi.
3: E adevărat că nu m-ați dat pe ușa fără nici vorbă. E adevărat. Dar vă cer iertare că m-am înșelat în ceea ce vă privește.
1: E bine fiertoul?
3: E cam prea moale. Eu vă cer iertare. Ce vreți, oare, să spuneți, doamna Adineaur, când ați zis ca să vorbim deschis?
1: Da, ce voiam să spun?
3: No. Vili spune mereu că așa ceva nu mai există. Caritatea particulară. Nu mai există oameni de treabă. Caritatea e etatizată, doamnă. Nu mai sunt oameni, zice el. De-aia lumea e pierdută, iată de ce. O să fac o mutră când o să înfulece o mâncare ca asta. Cum o să fac o mutră? Vili, poate că el e.
1: Vili? Dar cine e Vili?
3: Asta e învățat, doamnă, să vedeți. A fost chelnă la Metropol pe vremuri, înainte de a fi ars Metropolul.
1: Ars?
3: Obă.
1: Cine e Ana?
4: Un domn.
1: Și ce vrea?
4: Vine pentru asigurarea împotriva incendiului. Zice că trebuie să inspecteze casa. E în frac.
3: Ăsta e Vili.
1: Vili.

0: ceva, duce.
1: Încet, îți dobărești pe încet butoarele astea cu benzină.
0: Și dacă îi trece prin vite, domnule Peterman, să cheme poliția.
1: Dă-i drumul, butoare.
0: Ce ne facem?
1: Încet, încet, stop, gata, stop.
2: De ce ar chema poliția?
0: Păi de ce să nu cheme?
2: Pentru că și el e pasibil de pedeps.
3: De lângă strezi, astea s-au făcut cui porumbei.
2: Din păcate s-a făcut ziua. Hai să ne culcăm. La drept vorbind, orice cetățean e pasibil de pedeapsă de la un anumit venit în sus. Nu-ți mai frământa capul, hai.
3: Da,
2: culcă.
4: Deschide! Deschide!
3: Asta nu prea miroase, amicul dejun.
4: Deschide, la spun și imediat, imediat deschide!
0: Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta.
4: Domnule Schmitz!
0: Da.
4: Domnule Schmitz!
0: Bună dimineața, domnul Biederman! Bună dimineața!
5: Sper că tălăboiul ăsta blestemat nu v-a trezit.
4: Domnule Schmitz!
5: Nu o să se mai întâmple.
4: Trebuie să părăsești casa! Am zis, trebuie să părăsești casa!
0: Când?
4: Imediat!
0: Dar de ce?
4: Altfel, soția mea are să cheme poliția și eu n-am nici posibilitatea și nici cheful să o împiedic. Și asta imediat! Dar ce mă aștepți? Și fără vorbă, hai, fără vorbă!
0: Dar nu spun nicio vorbă.
4: Dar dumneata crezi că totul ți este permis, domnule Schmitz? Tărăboiul ăsta, Antonul Noții! Ieși, ieși, ieși, am spus!
0: Îți spun că nu l-am văzut niciodată în halul ăsta.
4: Ăsta cine mai e? Cine mai e și ăsta?
3: Mă prezint, Eisenring.
4: Domnilor...
3: Wilhelm Eisenring.
4: Dar cum, domnilor, cum se face că dintr-o dată sunteți doi și fără să întrebați?
3: Vesep?
4: Dar ce vrea să însemne asta?
3: Ți-am spus, doar nu se face sep. Sep, nu știi să te porți fără să întrebi.
4: Da.
3: Ce fel de purtare e asta? Ia dă-le dintr-o dată doi.
4: Sunt indignat.
3: Vezi? Domnule Biederman, i-am spus, dar ce ți-am spus, Schmitz?
4: Doamne, ce vă închipuiți, domnilor? La urma urmelor și în definitiv, domnilor, eu sunt proprietarul acestei case. Vă întreb, ce vă închipuiți? Răspunde când domnul îți spune o întrebare.
5: Vedeți, Vili e prietenul meu.
4: Și? Ce-i cu asta?
5: Nu, ce-i cu asta? Mergeam împreună domnul Biederman încă de când eram mici la școală.
4: Și?
5: Și m-am gândit...
4: Ce?
5: M-am gândit...
4: Nu te-ai gândit la nimic!
3: Mă înțeleg perfect, domnule Biederman. Orice ar fi, dar la urma urmelor și în definitiv...
4: Crezi că un proprietar o să îngăduie una ca asta?
3: Și se... Nici nu v-a întrebat, domnule.
4: Niciun cuvânt.
3: Se.
4: Dar niciun cuvânt.
3: Și după asta te mai miri că te dă afară?
4: Dar nu-i de râs, domnilor. Eu vorbesc foarte serios, domnilor. Soția mea suferă de inimă.
3: Vezi?
4: Nevastă mea n-a dormit aproape toată noaptea din cauza acestui trăboi. Ce faceți aici? Ce naiba caută butoaiele astea aici? Nu acolo, aici. Ce e asta? Asta ce e asta aici?
5: Butoaie.
4: Și cum de-au ajuns aici?
5: Ai idee, Vili, cum de-au ajuns aici?
3: Marfă de import, e marcat deasupra.
4: Domnilor,
3: trebuie să fie marcat undeva pe deasupra. Nu mai o clipă, să căutăm eticheta.
4: Dar sunt uluit. Dar ce vă închipuiți, soare? Podul meu plin cu butoaie îngrămădite. Pur și simplu îngrămădite.
3: Da, întocmai. Da.
4: Ce vreți să spuneți?
3: Sep a încurcat socoterile. 12 metri pe 15, ai zis tu, Sep. Da. Și podul ăsta nu are nici 100 de metri pătrați.
4: Da.
3: Nu-mi pot lăsa butoaiele pe stradă, domnule Biederman, înțelegeți doar.
4: Dar nu înțeleg nimic. Aha, uite, domnule Biederman, uite eticheta.
5: Sunt uluit.
3: Da, aici e marcat de unde vin. Aici.
4: Da, sunt pur și simplu uluit. Dar cum? Benzină? Se poate una ca asta? E oare adevărat? Ce scrie pe eticheta asta? Drept cine mă luați? Dar cine mă... Asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Dar oare credeți că nu știu să citesc? Vă rog, citiți și dumneavoastră. Ce scrie? Aici ce scrie? Ce scrie aici?
5: Benzină.
4: Da. Și ce-i în butoaiele astea?
3: Benzină.
4: Hai, lăsați glumele. Vă întreb pentru ultima dată, ce-i în butoaiele astea? Dumneavoastră știți tot atât de bine ca și mine că în pod nu se depozitează benzină. Vă rog, mirosiți chiar dumneavoastră. Dom'le, e benzină sau nu e benzină? Răspundeți.
3: Este.
4: De netăgăduit. Da, sunteți nebuni? Podul meu plin cu benzină?
5: Tocmai de aceea nu fumăm, domnul Biederman.
4: E de ajuns să deschizi un ziar ca să fii prevenit contra incendiatorilor. Dar ce vă închipuiți? Nevastă mea o să aibă un șoc dacă vede asta.
3: Vezi?
4: Nu mai spune truna. Vezi?
3: Nu
4: vezi?
3: Poți pretinde asta unei femei, sep, unei gospodine. Le cunosc eu pe gospodine.
1: Domnule Schmitz, domnule
3: Eisenring,
1: dacă nu scoateți imediat butoaiele astea din pod, da, imediat vă spun,
3: veți chema poliția.
1: Da,
3: vezi?
1: Să știți că este ultimul meu cuvânt.
3: Care?
1: Ultimul. Nu-mi gădui să se depoziteze benzină în podul meu. O spun o dată pentru totdeauna. Nu-mi gădui.
3: Vin!
6: Iată-vă, domnule Biderman, iată-vă. Nu-i nevoie să coborâți. Nu o să mă reține multă vreme.
1: Da. Bună dimineața, domnule polițist.
6: Bună dimineața.
7: Bună dimineața, domnule polițist.
6: E vorba de un accident.
1: Da. Ce accident?
6: Un bărbat, soția lui pretinde că a lucrat la dumneavoastră ca inventator, a deschis robinetul de gaz azi noapte. Gnetling Johan, domiciliat în Rosgasse, numărul 11. L-ați cunoscut, nu?
1: Eu, bă.
6: Preferați, poate, domnule Biderman, să-mi vorbiți între patru ochi, da?
1: Da.
6: Pe funcționarea asta nu-i privește.
1: Nu, dacă întreabă cineva de mine, domnilor, sunt la poliție. Ați înțeles?
7: Da.
1: La poliție. Mă întorc imediat.
6: Prea bine, domnule Biderman. Domnule Biderman.
1: Da, ce este?
6: O clipă, domnule Biderman. Ce-i în butoaiele astea?
1: Unde, acolo?
6: Da, dacă îmi permiteți să întreb.
1: O loțiune pentru păr. Aha. Marca firmei pe care o conduc.
6: Hormoflor face fericirea bărbaților.
1: Hormoflor,
6: încercați-l fără întârziere.
1: Nu o să aveți de rău, da, părere.
6: Hormoflor,
1: hormoflor,
6: hormoflor.
1: Hai să mergem.
4: A murit?
2: Ce-am spus eu? Dacă îți privește, micul dejun s-a dus pe copil.
5: Dar l-am văzut în viața mea în halul ăsta.
2: Tu ai amorsa?
5: Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta.

0: Ei, ce se aude? Abia așteptam să te întorci acasă.
1: E norocire, draga mea. McLean a murit.
0: A murit?
1: Da.
0: Ce gros să vin. Vai, vai. Trebuie să-i trimitem o coroană frumoasă.
1: Da, firește, și cu pamlică, firește. Nu interesează prețul, numai coroană să fie.
0: Și cu cei doi de sus din pod, cei?
1: Ce să fie? Ce să fie? Nimic.
0: Parcă ziceai că ar fi îngrămădit niște butoaie cu benzină. N-or fi incendiatori.
1: Dar de ce trebuie să te gândești întotdeauna la cei mai rău? Unde o să ne ducă toate astea? Eu să știi că țin la tihna mea, la liniștea mea și nu vreau nimic mai mult. Iar în ceea ce îi privește pe cei doi domni, fără să mai pun la socoteală că pentru un moment am alte griji pe cap.
0: Bine, Gottlieb, dar chiar tu parcă ți-arătai îngrijorarea și îmi spuneai că cei doi de sus ar putea să fie incendiatori.
1: Să știi că m-am săturat. M-am săturat până în gât de toate astea. Nu se mai poate vorbi și de altceva decât de incendiatori.
0: Te rog, te rog.
1: Scurt și cuprinzător, sunt sătul. Sunt sătul.
0: Te rog, te rog.
1: Nu mai mă duc nici la cafenea, că m-am săturat până în gât. La urma urmei nu trăiești decât o dată. Dacă o să considerăm că oricine, cu excepția propriei noastre persoane, este un incendiator, cum o să se mai îndrepte lucrurile vreodată?
0: Te rog,
1: puțină încredere trebuie să avem. E nevoie de puțină bunăvoință. Așa s-o cot eu. Nu trebuie să vedem întotdeauna rău. Nu toți oamenii sunt incendiatori. Așa s-o cot eu. Trebuie să avem puțină încredere. Puțină. Nu pot trăi veșnic cu frica în sân. Nu pot.
0: Nu trebuie să te înfurii așa, Gottlieb. Ți-am spus toate astea pentru că am văzut că și tu erai îngrijorat. N-ai închis ochii toată noaptea.
1: Da, e adevărat. Mi-au trecut prin minte gândurile cele mai negre. M-am suit pe masă ca să trag urechea. Apoi mai târziu chiar pe dulap, ca să-mi lipesc urechea de tavan.
0: Și?
1: Sforăiau. Iată ce făceau. Sforăiau. M-am suit de cel puțin de 4 ori. M-am suit pe dulap. Sforăiau liniștiți. Și cu toate astea, cum mi s-a părut că dormi, am pornit pe scară în pijama. N-a lipsit mult ca să-i trezesc pe cei doi ticăloși și să-i azvârt la fară cu butoaiele lor, cu tot, cu propriile mele mâini. Fără milă, în toiul nopții.
0: Cu propriile tale mâini?
1: Da.
0: Fără milă?
1: Da.
0: În toiul nopții?
1: Da. Era cât pe și dacă n-ai fi venit tu. Îți era teamă că am să răcesc. Dar era cât pe și să o fac. Deși pe urmă m-a răzgândit.
0: Te-ai răzgândit, dar de ce?
1: Păi când am ajuns la ușa podului, mi-am vârât nasul prin crăpătură
0: așa,
1: ca să miros. E bine, Babet, nu mirosea deloc a benzină. Dar știi, deloc.
0: Nu?
1: Nu, nici cel mai mic miros de benzină. Așa că m-am gândit bine. Chiar dacă or fi incendiator, ceea ce nu cred, ce-am să câștig dacă am să-i denunț? Nimic, nimic. O să mi-i fac dușmani. Și ce-i cu asta? E de ajuns un chibrit pentru ca toată casa să fie în flăcări. Ei, și ce-am câștigat? Așa că cel mai bun lucru e să facem o masă bună și să invităm. Numai să primească invitația mea. Numai
0: atunci?
1: Să... atunci să-i facem prieteni. Și știi ce? Fă o câscă friptă. Așa cum știi tu.
0: Bine, Gottlieb, bine. O să fac cum spui tu.
2: Ați schimbat culița?
0: Da, Ana. Astă seară n-ai să fii liberă. Avem musafiri. Pune masa pentru 4 persoane.

0: Intra. Intrans, pô, sim.
1: Ne,
0: asta nu-mi e bine,
1: băi.
0: Asta nu-mi e bine?
1: A, mulțumesc foarte prost.
0: Și eu de asemenea, din pricina vântului ăsta, a fâdului.
1: Nu vă stingeresc?
0: Nu vă rog, vă rog, domnule Biderman, gara dumneavoastră acasă.
1: Nu vreau să mă fâd cu deasila. Dar și unde e prietenul nostru comun, unde e...
0: Sep, n-a treabă al dracului puteros. Nu voia să se ducă fără să mănânce. L-am trimis să caute Râmeguș.
1: Râmeguș?
0: Râmegușul răspândește cel mai bine focul.
1: Da, ce vreau să spun, domnule Eisenring?
0: Vreți să ne dați iarăși afară?
1: Nu. M-am gândit peste noapte, știi, isprăvizăm somniferele că ai sus, domnilor, n-aveți toaletă.
0: Nu, avem și gheabul stea.
1: Da, mă, cum vreți, domnilor, cum vreți. Mi-a trecut pur și simplu prin cap toată noaptea. V-ar place poate să vă spălați sau, eu știu, să faceți un duș și n-aveți decât să folosiți baia mea. Eu am sus Anei să pună prosoape. Te de ce dai din cap?
0: Nu știu unde fi pus-o oare.
1: Ce?
0: N-ați văzut o amorsă undeva? Nu vă negăziți, domnule Biderman, din pricina băiei. Nu, serios, nici la închisoare, știți, nu era baie.
1: La închisoare?
0: Cum? Seb nu v-a povestit că eu am ieșit din închisoare?
1: Nu!
0: Niciun cuvânt?
1: Nu!
0: Asta nu vorbește decât despre el. Sunt asemenea tipi. La urmă urmelor, noi suntem de vină că a avut o copilărie tragică. Și dumneavoastră, domnule Biderman, ați avut o copilărie tragică. Eu nu, aș fi putut să studiez. Tăticu, voia să urmezi dreptul.
1: Domnule Eisenring, n-am dormit toată noaptea. Ne? Sincer vorbind, e într-adevăr benzină în butoaiele astea?
0: N-aveți încredere în noi?
1: Da, eu nu vă întreb decât atât.
0: No, sincer vorbind, drept cine ne luați, domnule Biderman? Drept cine?
1: Da, să nu-ți închipui, prietene, că eu nu am simț umorului, dar trebuie să vă spun că aveți un fel de a glumi.
0: Cunoaștem cântecul ăsta noi.
1: Care anume?
0: Gluma e al treilea mod de a te camufla. Al doilea e sentimentalismul, adică marafeturi de soiocelor pe care le istorisește Sep. Copilăria lui în pădure la cărbun, orfelinatul, circul și așa mai departe. Dar cel mai bun și mai sigur mijloc de camuflaj, după umila mea părere, este din totdeauna să spui adevărul gol-goluț. E caragios, dar nimeni nu crede adevăr. Nimeni. Nu știu ce. Ce fi făcut în Sep al nostru? Râmeguș, oricum, nu-i nicio afacere. Sper că nu l-a înhățat poliția.
1: Înhățat?
0: Da. Ce vi se pare așa de nostim?
1: Când te aud vorbind așa, știi, domnule Eisenring, mi se pare că vii dintr-o altă lume. Înhățat? Găsesc asta cât se poate de fascinant, așa, ca dintr-o altă lume. Știți, în lumea noastră e rar ca cineva să fie înhățat.
0: Pentru că în lumea dumneavoastră nu se fură rumeguș, domnule Biderman. Asta e deosebirea.
1: Asta e o prostie.
0: Doar nu vreți să spuneți, domnule Biderman?
1: Dacă nu cred în deosebirile dintre oameni, nu suntem dumneata și cu mine oameni, oameni din carne și sânge. Nu știu, domnule, dacă fumezi. Ia o țigară.
0: Nu mulțumesc.
1: Se înțelege, nu

0: Da, pricepeți, e mai bine să nu fumați aici.
1: Da, bineînțeles.
0: Uite, am găsit amorța pe care o căutam.
1: Da. Spune, domnule, Azonding, ce faci toată vremea aici? Dacă îmi permit să întreb, ce e asta?
0: O amorsă.
1: Amorsă?
0: Da, și ăsta e fitilul.
1: Fitil?
0: Da.
1: Un fitil?
0: Se zice că azi ar exista modele mult mai bune, dar nu le au încă în arsenalul lor, iar pentru noi nu poate fi vorba să le cumpărăm. Tot ce e în legătură cu războiul e grozav de scump. Totdeauna de prima calitate, știți? Și...
1: Un fitil, spuneai?
0: Un fitil fulminant. Sunteți atât de amabil, domnule Biderman, să țineți acest capăt ca să pot măsura?
1: Ia, lasă gluma, prietene!
0: O clipă, vă rog! Mulțumesc, domnule, mulțumesc!
2: Nu vine, pe mine nu mă duci, pe mine nu. No, trebuie să-ți mărturisesc că vă bizuiți mult pe umorul oamenilor, mult. Când te-am vorbit așa, îmi pot închipui foarte ușor că din când ești arestat. Nu toată lumea, prietene, nu toată lumea are atâta umor ca mine.
0: Dar trebuie să nimerești bine.
2: Da, micii mei de la Cavenea, de pildă, de îndată ce le spui încredit în ceea ce e mai bun în om, se și gândesc la Sodoma și Gomora. Închipuiesc că am donat o sumă de bani pompierilor noștri. Mi-e și rușine să spun cât.
0: Mai zine-ți puțin, fitiră.
2: Da.
0: Așa e bine. Oamenii care n-au simțul umorului sunt pierduți când fitilul ia foc. Consolați-vă cu gândul ăsta.
3: A ce s-a întâmplat, domnule Biderman? V-ați făcut alb cavarul.
2: Domnule Biderman,
3: mirosul, știu. Când nu ești obișnuit cu mirosul de benzină. Dar
0: o să mai deschid o ferestruică.
1: Mulțumesc.
4: Domnule Biderman.
2: Iarăși poliție.
4: Domnule Biderman. Vă caută a doua...
1: De ce?
4: Vă caută doamna Knetling.
1: Aha, s-aștepte. Bine, data. Domnule Eisenring,
3: da.
1: Îți place gâsca?
3: Gâsca?
1: Da. Gâscă.
3: Dacă îmi place?
1: Da.
3: Mie?
1: Da.
3: De ce?
1: Umplută cu piure de castane.
3: Da.
1: Asta vreau să spun, nevastă-mea și cu mine, mai ales eu, m-am gândit, dacă v-ar face plăcere, nu vreau să mă vâr cu deasila, dacă v-ar face plăcere, să veniți la noi astă seară, la o masă bună, dumneata și Sef.
3: Azi?
1: Prefer mâine?
3: Mâine cred că nu vom mai fi aici, dar astă seară se poate, cu plăcere, domnule.
1: Să spunem ora... 7.
4: Biderman,
1: Nu veni? Doamna
3: Crisling? Ne-am înțeles. Da.
1: La revedere!
3: La revedere!
1: Fiti seara!
3: Da, fiti seara! Poți ieși, filozofule, de acolo de unde te-ai ascuns. Ai auzit? Astă seară, Sepp și cu mine suntem invitați la cine? Tu ai să faci de pază aici. Să nu intre cineva și să fumeze înainte de vreme. Ai înțeles? Întreb unii al filozofului. Ce cauți tu printre noi, dacă nu te bucuri când izbucnesc incendiile, când sar scântei și flăcări care troznesc, când sirenele sunt mereu în întârziere, dacă nu-ți face plăcere lătratul câinilor, fumul și strigătele oamenilor, cenușa? Nu-mi plac intelectualii. Știi bine, filozofule, ți-am spus-o de la început, pentru voi, intelectualii, nu există plăcere adevărată. Voi sunteți întotdeauna atât de serioși că ajunge să trădați. Pentru voi nu există plăcere adevărată.

0: încă am rămas văduvă. Nu mai am de niciunele. Așa că am crezut că un ajutor de la dumneavoastră.
1: Pare rău, doamnă Knetling, dar n-am timp să mă ocup de morți. V-am mai spus-o. Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Ana!
2: Da, domnule.
1: Ce rost au sfeșnicile astea? S-am spus doar atât. O masă simplă și plăcută.
2: Dar, domnule, le punem întotdeauna.
1: Simplu și plăcut. Nu ca niște parveniți. Și, uite, bolurile astea pentru clătitul degetelor. Fii rar să fie. Suporturile pentru cuțite, argintărie, numai argintărie și cristaluri. Dar ce impresie o să facă asta? Strânge-le imediat, imediat. Vezi, vine Ana, eu m-am îmbrăcat cu cea mai veche haina mea. Cuțitul cel mare de tăiat poți să-l lași. O să avem nevoie. De rest, ia tot. Toată argintăria. Cei doi domni trebuie să se simtă că la ei acasă. Unde-i tirbușonul?
2: Aici.
1: N-ai unul mai ieftin, mai...
2: Avem o bucătărie. Dar l-ai ruginit?
1: Da, adul. Și cu bateria asta, ce-i bateria asta de argint?
2: Pentru vin.
1: Pentru vin?
2: Da.
1: Dar de argint? O punem întotdeauna asta?
2: Am nevoie, domnule Biderman.
1: Nevoie? Dar ce înseamnă asta nevoie?
2: La masă, nu?
1: De fraternitate. De asta avem nevoie. Ia-o de aici, ia-o de aici. Ce ești, ce dracu mai aducești?
2: Servete.
1: De damasc?
2: Păi n-avem altele.
1: Strânge-le! Imediat, strânge-le! Mă întreb de ce avem nevoie de față de masă.
2: Gotim.
1: Ce-i cu coroana aceea, Babet? Cu
2: am
1: coroana.
2: Am dat-o noi. Dar ce zici de asta, Gottlieb? Că ne-au trimis-o aici. Și totuși adresa le-am scris-o eu însămi. Adresa familiei Knetling, negru pe alb. Și panglica și totul i-a napoda. Poftim.
1: Panglica de ce?
2: Iar comisionarul spune că nota de plată au trimis-o doamne Knetling. Uite ce scrie pe ea.
1: Ce scrie? Regretatului nostru, Gottlieb Biderman. Mie? Dar nu o primim. Nu, nici gând, dar trebuie să o schimbe. Te rog, nu mă enerva acum. Babet, gata, am altceva de făcut. Nu pot să fiu pretutindeni. Așadar, fără față de masă. Vrei să mă ajuți, Ana?
2: Da.
1: Și ți-o repet, n-ai să servești la masă. În niciun caz. Ai să intri fără să bați, ai să intri pur și simplu și să pui doar așa tigaia pe masă.
2: Tigaia?
1: Da, da. Și fața de masă e o de aici. Asta schimbă imediat atmosfera. Vezi, uite, o masă de lemn și nimic altceva.
2: Domnul vrea să aduc gâsca direct în tigaie.
1: Dar ți-am spus doar, ți-am spus.
2: Da, prea bine, domnule. Și ce vin să servesc?
1: Am să mă duc să-l aduc chiar eu, din pivniță.
2: Domnule Biderman.
1: Ce mai e?
2: N-am un pulover așa cum vreți dumneavoastră. Domnule, un pulover simplu de tot, ca să dau impresia că fac parte din familie.
1: Ia unul de-al nevestinii.
2: Pe cel galben sau pe cel roșu?
1: Fără fasoane. Nu vreau nici bonetă și nici șorți. Ai înțeles? Și îți repet, ia toate sfeșnicile astea.
2: Da.
1: Și apoi fă ce știi, Ana, ca totul să nu fie atât de pus la punct.
2: Oh.
1: Eu mă duc în pivniță.
2: Fă ce știi ca totul să nu fie atât de pus la punct. Cum doriți.
3: Bună seara, domnișoare.
4: Bună seara, domnișoare.
5: Cum asta fără rumeguși?
6: Confiscat de poliție, ca măsură de precauție. Cine vinde sau deține rumeguș fără autorizația poliției este arestat. Măsură de precauție.
5: Mai ai chibrituri?
6: Nu.
5: Nici eu.
6: Va trebui să-i cerem.
5: Lui Biderman?
6: Nu uita. Dar ce frumos miroase.
5: Uite și pe domnul Biderman al nostru. Dar ce e cu sticlele alea cu care ți-ai încărcat brațele?
7: V-am adus cele mai bune sticle de vin din pivniță.
6: Așa? Păi atunci să bem un pahar pe chestia asta, domnul Biderman. Vrei să ne torni, domnul Biderman?
7: Cu plăcere.
6: Ține-ți paharele.
5: Noroc, domnul Biderman.
7: Noroc, domnule Biderman.
5: Noroc, domnule.

0: rog să mai iertați că v-am făcut să așteptați atâta, dar am avut treabă. Cu ce vă pot servi?
1: Păi, după cum știți, v-am căutat la birou. Da. E vorba de moartea soțului meu, știți? A

0: Cârți! Auzi, Babet! Cârți, zice Sep! Cârți! Asta arde mai bine!
1: Unde-i hazul?
0: Dar cârți! Cârți! Tu știi ce sunt cârții!
1: Da!
0: N-ai simțul umorului, Babet. Ce poți face, prieten, când cineva e pur și simplu lipsit de simțul umorului?
1: Dar explică-mi odată.
0: Da, bine, bine, bine. Azi dimineață, Vili îmi spune că l-a trimis pe Sep să fure rumeguș. Asta înțelegi, nu? Ei, și acum îl întreb pe Sep, ce-i cu rumegușul acela? La care el îmi răspunde, rumenguș n-am putut să găsesc, dar am găsit câlți. Înțelegi? Și Vili care adaugă, câlții ard și mai bine.
1: Asta am înțeles.
0: Da? Ai înțeles?
1: Și care-i hazul?
0: Oh, le-am văzut că degeaba se explică, tot nu înțelegi. Domnilor, haideți să bem, domnilor. Haideți să bem.
1: E adevărat, domnule Schmitz, că ai adus câlți în podul nostru?
0: Închipuiesc, Babet, azi dimineață am măsurat chiar și fitilul. Noi doi, Vili și cu mine.
1: Fitilul?
0: Da, fitilul fulminant.
1: Acum să vorbim serios, domnilor. Ce înseamnă toate
0: astea? Să vorbim serios, zice ea. Ei, poftim, poftim să vorbim serios. Nu te lăsa păgălită, Babet. Ți-am spus doar că prietenii noștri au un fel al lor de a glumi. Noroc, al mediu, alte glume, eu o spun întotdeauna. Acum nu le mai rămâne decât să-mi ceară și chibrituri.
2: Da,
0: pentru că acești domni mă socotesc încă un mic burghez care poate fi dus de nas. În sănătatea voastră.
2: În sănătatea dumneavoastră.
3: În sănătatea dumneavoastră.
0: Pentru prietenia noastră.
3: În casa noastră nu se servește la masă, domnilor. Așa că vă rog, vă rog, serviți-vă singur.
4: Dar nu mai pot.
2: Haide, Sep, fără pasoane, hai.
4: Nu mai pot.
2: Doamnă, Ghisca e pe cinste.
1: Mă bucură.
2: Ghisca și Pomar, la asta nu mai lipsește decât o față de masă.
1: Auzi, Gottlieb?
2: Dar nu e, nu e neapărat necesar. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. O față de masă albă, știți, de damasc cu argintărie pe deasupra.
0: Ana! Ana!
2: De damasc cu flori, dar albă, albă, știți, cu niște flori de gheață. Dar nu, nu trebuie neapărat, domnule.
0: Ana!
2: Nu trebuie neapărat, nu, nu. Lăsați.
3: Unde e fata asta? Eu nu pot să-mi
5: zic.
0: Da, Ana, adune imediat o față de masă.
5: Bine, domnule.
2: Și dacă aveți așa niște castronașe pentru spălatul degetelor.
5: Da,
2: ne veți socoti poate copiile răși, doamnă, dar așa sunt oamenii ca noi. Sep, de pildă, care a fost crescut într-o colibă, n-a văzut niciodată un suport de cuțit.
0: Foarte.
2: E bine, da. Vedeți, ăsta e visul vieții lui ratate. O masă cu argintărie și cristaluri.
1: Dar Gottlieb, noi avem toate astea.
2: Dar nu trebuie neapărat, nu.
5: Mă rog.
2: Și dacă aveți șervete, domnișoară.
5: Domnul Biderman mi-a spus adu, să...
0: Nu, adu șervetele.
2: Băi, da, adu... Nu, sper, doamne, că nu ne luați în nume de rău.
1: Hai.
2: Băi, tu știi ce e asta, Sep?
3: Ce?
2: Știi? Sărac, el n-a văzut niciodată o față de masă, doamne. E damasc. Damasc, uite, damasc.
4: Ce să fac? Ce să fac?
2: Băi, uite așa. Ce o legi în jurul gâtului și gata, nu te
1: puteți. Unde sunt oare suporturile noastre de cuțite? Anna! Suporturile noastre de cuțite.
5: Domnule, a spus.
0: Adule.
5: Mi-a spus să le iau.
0: Adule, am zis, unde sunt? Unde? Pe Adule, imediat.
2: Nu vă ieșiți din fire, domnule.
5: Nu
2: vă ieșiți din fire, domnișoare. Lăsați.
0: Prieteni, vezi. Haideți să bem, să bem.
2: Domnule, eu mâncam gâscă în fiecare zi pe vremea când eram chelner. Dar când treceam ca o stăgeată prin coridoarele lungi cu dava mână, gata, ciupeam și... Dar atunci, doamnă, pe ce să ștergi degetele? Aceasta este întrebarea. Pe ce altceva dacă nu pe propriul tău păr? Pe când alții au la dispoziție boluri de cristal. Asta n-am să uit niciodată. Știți dumneavoastră ce e un traumatism?
0: Nu.
2: Ne-au explicat totul la închisoare.
1: Și pentru ce ai fost închis, domnule Eisenberg?
0: Babet.
2: Pentru ce am fost închis?
0: Dar așa ceva nu se întreabă, Babet.
2: Nici eu nu știu. Nu știu, eram chelner, mai bine zis, eram un mic ober chelner și iată că deodată mă iau drept un mare incendiator. M-au hățat chiar la mine acasă. Nu am fost atât de surprins încât m-am lăsat arestat. Dar am avut noroc, doamna, am avut noroc că am avut de-a face cu 7 polițiști încântători. Când le-am spus că trebuie să mă duc la lucru și că n-am timp de pierdut, mi-au zis, localul dumitale a ars. Da, în timpul nopții se pare a ars.
1: Da,
2: perfect, am răspuns în cazul ăsta, am timp. Din locul
3: spitalul nostru nu mai rămăsese decât niște lemnărie care fumegă.
0: Și? După ce?
2: Păi avem și din vinul ăsta, 49. Cave de Lechanon, da. Și după aceea?
0: Da.
2: Păi, se mă bănuștească semprestul. Și deam în anticameră, mă jucam cu cătușele, când ghici pe cine l-am adus? Pe ăsta, pe semn. În sănătatea ta, semn.
3: În sănătatea ta, Vili.
0: Și? După aceea ce?
3: Dumneata, ești incendiatorul? E întrebat aia zândrin. Se oferă o țigare. Iertați-mă, zice eu. Păcate, n-am chibrit, domnule comisar, cu toate că m-a luat dreptul incendiat.
0: Ce e, Ana, ce e?
5: Domn, m-a rugat să vă dau cartea asta de vizită. Spune că e urgent.
0: Da, bine, domnule, am musafire.
2: Da, Vili.
1: Gottlieb, cine?
3: Doctor acela în filosofie.
2: Da, ce sunt alea de acolo, domnișoară? Alea, marafeturile alea de argint.
5: Marafeturile de argint sunt speșnice.
2: Dar de ce le ascundeți?
0: Nu, adu-le aici.
5: Domnul a spus că sunt...
0: Adu-le, când îți spun adu-le, adu-le.
2: Păi de asta, se pideau sfeșnice și le ascund. E, ce mai vreți? De argint, cu mânătă? Ai chibrituri?
3: Din păcate, n-avem chibrituri, domnul Biderman. Într-adevăr, n-avem.
0: Nu, am eu.
2: Dați-mi-le.
0: Nu, le aprind eu. Așa.
1: Dar ce vrea domnul ăsta care a venit?
5: Nu înțeleg nimic, doamnă. Spune că nu mai poate să tacă multă vreme. Așteaptă pe scări.
1: Între patru ochi, zice el?
5: Da. Și vrea neapărat să dea ceva în vileag.
1: Ce?
5: Păi, chiar de mi-ar fi repetat-o de 100 de ori, doamnă, n-aș înțelege. Spune că ar vrea să se distanțeze.
2: Ce frumos arată masa acum, cu toate lumânările astea aprinse. Face cu tot o altă impresie. Nu găsiți, doamnă?
1: Da, într-adevăr.
2: Eu sunt pentru atmosferă.
3: Vezi, dumneata, domnule Eisenring, asta îmi face într-adevăr mare plăcere.
2: Nu plescăi șmițea
1: râgii și plescăi.
0: Dar nu știe să se poarte, doamnă, vă cer iertare, doamnă. Asta mă scoate din sărite.
2: Da, altfel, unde să fii învățat, săracu? Ce s-a nimerit la orfelina?
1: Știu.
2: De la orfelina la circ,
1: știu.
2: De la circ la teatru.
1: Nu, asta nu mai știu, nu.
2: Ce soarta, doamnă, soarta.
1: Dumneata, ai făcut și teatru, domnule Șmiț? Și unde asta?
3: În culise.
2: Dar nu-i lipsit de talent, să știți? Se în rol de fantomă merită să fie văzut.
3: Nu acum. Am fost decât o săptămână până la teatru, doamnă, după aia ars.
2: Ai nu umbla cu fasoane, nu, te rog, fii mai fantomă.
3: Ars?
2: Da, ai nu umbla cu fasoane, te rog. Stai numai, uite să-ți pun fața asta de masă peste cap. Nu stai, vezi dacă nu ești cu minte, ai dărâmat tot. Fii atent, așa, acum, dă-i drum, hai, primiți, uite, nu arată ca o fată, băi.
0: Nu-ți fie frică, fetiță, nu-ți fie teamă.
3: Pot să-i dau drumul?
2: Asta e limbaj de teatru, doamnă. Asta a învățat el la repetiție.
1: Da.
2: Doar într-o singură săptămână, înainte ca teatru să fie ars, spre uimirea tuturor.
1: Nu vorbi tot timpul de incendii.
3: Pot să-i dau drumul?
2: Da, gata, hai, deci.
3: Jederman.
1: Gottlieb? Asta am văzut-o la Salzburg?
3: Biederman.
2: Se întrebați cine ești? Cine, eu? Da, fără asta nu poate să spună text.
3: Jederman.
2: Bine. Cine sunt?
1: Nu, trebuie să întreb cine e el.
3: Așa? Nu m-auziți!
2: Nu, Seb, iau de la început!
3: Jederman!
1: Ești tu de pildă moartea?
2: Nu, prostim!
1: Ce poate fi atunci? Dar
2: trebuie să-l întreb cine ești! Ar putea fi spiritul lui Hamlet sau, eu știu, oaspetele de piatră, știi? Sau acel, cum îi zice, complicele lui Macbeth?
3: Cine mă cheamă?
2: Jederman! Gottlieb.
1: Haide, întreabă-l odată, ție-ți vorbesc.
3: Nu m-auziți.
2: Cine ești?
3: Eu sunt Nechtling.
2: Oprește-te.
6: Idiot! Ești... Asta nu se face! Da. Nectring a fost înmormântat azi!
7: Păi tocmai de aceea!
6: Nu ești Nectring, doamnă, nu, ci lume de prost! Nu știi ce, ce te-a apucat!
3: De când nu mi-a trecut altceva prin cap!
6: Nectring, păi tocmai e el! Un vechi și devotat colaborator al domnului Biderman! Îți dai oare seama? Înmormântat chiar azi! E încă prezent! Alb ca o față de masă! Strălucitor ca o pânză de damasc! Țeapăn și rece, dar gata să se așeze. Nu, pe cuvânt de onoare, doamnă, nu e Nectring.
3: Vecerie tare.
8: Hai să ne așezăm, vă rog, să ne așezăm.
1: S-a terminat?
8: Da. Ce ați spune de o țigare, domnilor?
6: Idiotule, uite, uite, uite cum tremură, domnul Biderman. Da, mulțumesc, domnule, mulțumesc, da. Dacă tu ți închipi că asta are vreun haz, când știi perfect de bine, Nectring a dat drumul robinetului de gaz după ce Gottlieb al nostru a făcut tot ce a putut pentru Nectring ăsta. Timp de 14 ani a dat de lucru lui Nectring ăsta și acum poftim recunoștință.
8: Hai să nu mai vorbim.
6: Asta e recunoștința ta pentru gâscă.
3: Vine să cânt ceva?
6: Ce?
3: Vâlpetul mi-ai furat ghisca, dă-mi-o înapoi. Dă-mi-o înapoi.
6: Încetează, gata.
3: Eu vin cu pușca și te pușcă înapoi.
6: E beat, e puțin. Nu lasă-i seama, doamnă, nu lasă-i seama, e beat.
3: Acum, hai.
6: Gata, gata.

0: Sănătatea voastră! În sănătatea voastră asta!
1: Ia ce?
2: Ce? Ce-a fost asta?
3: Sirene.
0: Hai, lasă gluma, lasă gluma! Nu-ți spiera!
3: Nu-ți spiera!
0: Bine, cel puțin că nu e la noi.
3: În direcția de unde bate fânul, vântul ăsta.
0: Bine, cel puțin că nu e la noi. Bine,
3: da,
0: nu,
3: așa procedăm de cele mai multe ori. Atragem pompieri într-un cartier marginal și după aceea, când începe, într-adevăr, drumul e barat.
0: Nu, domnilor, vă rog, da, așa vă rog, încetați cu gluma, domnilor.
3: Nu, fără nicio glumă, așa procedăm.
0: E de ajuns cu prostia asta, vă rog. Totul cu măsură, vedeți bine, uitați, nevastă mea e albă ca hârtia.
4: Uite-te la tine cu
0: da, orice ar fi, sirenele, sunt sirene. Nu găsesc nimic caragios în asta, domnilor. Există totuși o limită în toate. Arde undeva, sau altfel pompierii noștri nici n-ar fi porniți.
3: Da, e timpul să plecăm.
0: Unde, acum?
3: Da, din păcate, termine cu gluma.
0: Babe, te rog, fă o cafea. Nu, te rog, fă o cafea. Și Ana, ce te holbezi așa? Poți pleca. Auziți, domnilor, între noi. Gata, vă rog, ajunge, domnilor. Nevastă mea, suferă de inimă, vă rog. Glumele despre incendiu.
5: Domnul Biderman, noi nu glumim, da. Nu, noi suntem incendiatori.
0: Da, domnilor, vă rog, hai să primim serios.
5: Cât se poate de serios, da,
3: cât se poate de serios, da.
5: Dar nu înțeleg, de ce nu ne credeți?
3: Recunoaște și dumneavoastră, domnule Biderman, casa dumneavoastră e atât de bine plasată. 5 focare de incendiu ca astea în jurul gazometrelor care sunt, din păcate, păzite. Și pe deasupra mai e și un vânt grozav.
0: Nu,
5: din moment ce ne socotiți incendiatori.
0: De ce n-am vorbit de schimb? Nu vă socotesc incendiatori, domnilor. Nu e adevărat, nu sunteți nedrepti. Eu nu vă socotesc incendiatori.
3: Sincer?
0: Nu.
5: Domnul Biderman, atunci ce?
0: Vă socotiți. Domnilor, mă socotesc prietenii mei. Dar unde vă duceți, domnilor?
3: A sosit timpul.
0: Dar ce să fac ca să vă conving, domnilor?
3: Dă-ne chibrite.
0: Ce să vă dau?
3: Noi nu mai avem.
0: Să vă dau?
3: Da, de vreme ce nu ne socotiți incendiatori.
0: Chibrituri, vreți? Da,
5: spună ca dovada încrederii ce ne o acordați.
3: Șovăie. Veșmiț?
0: Da.
3: Șovăie.
0: Nu în fața nevestii mie.
4: Cafeaua e gata. Trebuie să plecați?
0: Da, prietene, păcat.
3: Da.
0: Mare păcat, dar principalul e că voi ați simțit fără multe vorbe, prieten, că, dar de fapt, de ce nu ne-am tutuit? Da. Eu aș fi de părere să bem brudășat.
3: Nu, doamne, spuneți-i soțului meu asta să nu mai destupe pentru asta o sticlă, nu mai merită o steneală.
0: Da, nu, nimic prea mult, prieteni, nimic nu e prea mult. Și dacă aveți cea mai mică dorință, da, cea mai mică dorință, poftim, luați paharele. Să ciocnim, prieteni. Gotli.
5: Sepp.
0: Gotlib. Și pe tine, Eisenberg.
3: Vii, domnule. Orice ar fi, Gotlib, e timpul să plecăm?
6: Da, din păcate.
3: Doamne.
4: Am petrecut o seară încântătoare.
3: Da. Încă un lucru doar, Gotlib.
0: Da, ce?
3: Știi bine.
0: Dacă aveți cea mai mică dorință, absolut cea mai mică.
3: Chibriturile.
4: S-am adus cafelele.
6: Da.
4: Ce se întâmplă, Ana? Pare atât de tulburată.
7: Acolo în spate cerul, doamnă Biderman.
4: Ce?
7: În spate, în bucătărie.
4: Ce?
7: Cerul arde.
3: Noi plecăm acum.
0: Din fericire, nu-i la noi. Din fericire, nu-i la noi. Din fericire, domnule. Da.
4: Ce
0: doriți, domnule?
8: Nu pot să tac. Vreau să fac o declarație pe care o am gata scrisă.
0: Mă rog, poftiți.
8: Subsemnatul, profund tulburată de evenimentele în curs, evenimente care și din punctul nostru de vedere mi se pare nu pot fi calificate decât criminale, fac următoarea declarație publică. Întrucât mă privește, vreau să mă aleg alte lucruri și vreau să fac aceste evenimente care nu pot fi calificate, mi se pare, această declarație publică pe care eu am. Așa că eu mă distanțez.
0: Da, și ce-i cu asta?
8: Am spus ce aveam de spus. Sunt doctor în filozofie. Vedeți, domnule Biderman, Eram la curent cu tot ceea ce făceau în pod, în afară de un singur lucru, că o fac din pură plăcere.
1: Domnule doctor,
0: domnule doctor, dar ce-i cu asta? Dar ce-i cu asta? A plecat! A plecat! A plecat!
4: Ce le-ai dat? Am văzut bine. Chipritori!
0: Da, de ce nu?
4: Chipritori gotici!
0: Da, ce? Dacă erau cu adevărat incendiatori, crezi oare că n-ar fi avut chipritori? Babetken, Babetken, dar cum poți fi atât de naivă? Cum poți fi atât de naivă?

0: Ați ascultat Biderman și incendiatorii de Max Frisch. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoare: Biderman, George Constantin; Schmitz, Mircea Albulescu; Eisenring, Victor Ebenciuc; Babet, Rodica Sanda Tuțuianu; Ana, Ruxandra Sireteanu; polițistul, Ion Punea; doctorul în filozofie, Ion Siminie; doamna Knechting, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Olimpia Arghir.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Extraordinar, maestre, ce tu și sigur aveți ce mână!
1: Dragul meu, o caricatură bună trebuie să aibă o linie sigură și precisă. Uite așa.
0: Maestre, poate ar fi bine să schimbați penița, scârțâie.
1: Nu, așa se întâmplă ori de câte ori desenez în acva forte. Fiind prea forte, o pune rezistență la frecarea peniței.
0: Și pe cine desenați aici?
1: Pe șeful meu de serviciu, îl cunoașteți?
0: Nu, dar asemănarea e teribilă.
1: Într-adevăr, ochii, nasul, gura, toate seamănă la perfecție.
0: Da, mai ales ochii cu nasul. Dar spuneți-mi, de ce șeful dumneavoastră are mustața albă în timp ce părul este complet negru?
1: Pentru că muncește mai mult cu gura decât cu capul.
2: Atenție, atenție! Vă anunțăm pe această cale că se deschide... Salonul Caricaturii
3: Radiofonice. Băleleu, băleleu.
2: Expun
3: și se expun
2: Alexandru Vilan, Dan Ursuleanu, Constantin Horbovanu, Florin Burcin, Nicolae Emanuel Vârgoli.
0: Plângeți, dar tocmai acum când se anunță 2 ore de salon umoristic.
4: Păi tocmai 2 ore, peste puterile mele.
0: Permiteți-mi să vă consolez. În viața mea am șters multe lacrimi.
4: De cuvântul dumneavoastră?
0: Da, sunt vânzător la un raion de batiste.
2: La vernisaj lume multă. Critici cu o viziune cultă, umoriști cu și fără bască, vizitatori, gură cască, artiști bătrâni cu papion, felicitări, odicolon, mă rog, așa e la salon.
5: Da, cu dumnealui ție.
6: Care dumnealui?
5: Cel de acolo, cu două magnetofoane și un pick-up.
6: Ah, acela e Ion Barta, redactor.

0: Credea că e un salon de dans.
1: Atunci plec la Maxim într-un salon intim.
2: Mai văd pe cineva cu o foarfecă. E critic?
3: Nu, că nu taie frunze. Ăsta e ocupat de binelea.
2: A, taie panglica inaugurală.
3: Dar de unde? Taie banda muzicală.
4: S-a sfârșit și
3: ai efecte și sonorizări. Găsește la glume continuări. Le combină, le lipește până ce te amețește. Se recomandă, bineînțeles, cu numele Dan Antonescu.

0: Stimați vizitatori, vernisajul Salonului Radiofonic al Umorului va începe la al patrulea semnal. Vă rog să vă potriviți ceasurile.
1: Nu vă supărați, de ceasul?
2: Formidabil sunteți, nemaipomenită.
1: De ce?
2: De pentru a cincea oară, într-un sfert de oră, că mă întrebați cât e ceasul.
1: Da, dar răspunsul a fost de fiecare dată altul.
3: Uite, tot așa și cu actorii.
4: Cum adică?
3: Păi la întrebarea...
5: Cine?
3: Răspunsul e de fiecare dată altul.
6: Tamara Vuciușanu Botez,
7: Mircea Șerpilici,
8: Demre Dulescu,
9: Rădica Tapalagă,
10: Horia Sărbănescu,
11: Anda Călugărean
12: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
13: Regia artistică Dan Ursuleanu.
14: E bună, ce să caute el la un salon al umorului?
13: Lăsați-l, e un băiat salon.
15: De ce vă ciferați? Nu vă place?
2: Ce să-mi placă? Ăsta e salon, ăsta e caricatură.
15: Nu vă supărați, dar stați prea aproape de simeze. Exponatele trebuie admirate numai de la distanță.
2: Aici e mai bine dacă stau?
15: Mai departe.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.

0: Vedeți, acesta este un principiu de bază al caricaturii. Da. Proporțiile naturale ale subiectului, ale unui element, sunt exagerate.
1: Da, de ce, mă rog?
0: Ca să fie scoase mai bine în relief, ca să fie ridiculizate obiceiurile rele, viciile omenești.
1: Maestre, și care este diferența dintre un obicei și un viciu?
0: Vezi, dumneata, numim obicei defectele noastre și viciu defectele altora. Defectele altora, defectele altora, defectele altora.
1: Stimați ascultător, vă cerem scuze, a fost un viciu de înregistrare.
2: Desene,
1: portrete,
2: pe panouri și perete,
1: la salonul de umor.
3: Noi vă zugrăvim sonor.
4: Ce tragedie.
1: Am auzit că faceți și portrete la minut.
5: Da, caricaturiștii noștri vă stau la dispoziție.
1: Văd însă că aveți două tarife, care e diferența?
5: Primul se aplică portretelor făcute de desenatori mari cu penițe mici.
1: Și al doilea?
5: Exact invers.
6: Ia te uit, caricatura asta e intitulată Cele trei fete ale lui Grigore. N-am știut că Grigore are trei fete.
7: Are una singură, dragă, dar în fiecare zi se vopsește altfel.

0: Nu vă supărați. Aici e salonul telefonic al umorului.
1: Nu, e salonul radiofonic al umorului.
0: Păcat. Eu cu telefonul am ce-am.
2: Alo? Alo? Da, ați greșit numărul. Punând și eu umărul, v-ați amintit privind și o poză din album? Cum mai greșeam numărul? Cum căutam numărul? Prin cartea ce era pe un sfert cât e acum?
0: Ce poate fi mai simplu azi, în era telecomunicațiilor, decât să-ți rezolvi o problemă de la distanță? Scutești cheltuială de timp, rezolvi operativ urgențele, stai frumușel în fotoliu, cauți numărul în agendă, îl găsești imediat, ridici recetorul telefonului, formezi relaxat, așa, și aștepți relaxat să răspundă centralista. Ocupat. Nu-i nimic. Așa se întâmplă când telefonezi unei instituții importante. Trebuie să insiști. Și până la urmă nu se poate să nu prinzi. Ocupat. Normal. Acolo sună multă lume, toți sunt cu probleme importante.

0: Încerc în continuare pentru că și eu sunt ocupat. Dar oricum tot e bine că ne întreabă cu aragazul sau cu informații gară. Aici, până la urmă, tot găsești ocupat. Ocupat, e calm. Calm, vă să zic că relaxat. Formez numărul și... E, vedeți? Ce v-am spus eu? Centrală, serioasă.
1: Alo?
0: Interiorul 162, vă rog.
1: M-a informat odată, ați nimerit prin interior.
0: Alo, alo, nu cumva sunteți chiar interiorul 162, alo? N-a ca închis. Nu-i nimica. Avem telefon, putem suna cât vrem. Că, până la urmă, tot ocupat. Cine n-are nervi tari să renunțe. Numai că eu nu renunț pentru că 17, eu sunt din alt aluat și răzbesc întotdeauna.
1: Cine e la telefon?
0: Alo? 7840.
1: Numai că aici e cu 6-8, că ne-am pus de curând în telefon nou.
0: A, cu 6, scuzați vă rog. Puh, ce vrea să fie. Uite, așa îmi trebuie dacă mă enervez. Iată, uite, ăsta a avut noroc să mă găsească. Alo?
2: Că m-am prins că de un ceas sun. Dați-mi interior 33.
0: N-am niciun interior, aici e casă particulară.
2: Atunci de ce te amestici în convorbirile altora? Închide imediat, altfel te reclam la telefoane. Mă, ce oameni.
0: Alo. Ce ziceți de dumnealui? Le-a instalat aparate la toți nătărăii. Hai, ce trece timpul. Ocupat. Ieri ocupat. Normal. M-a scos F-Zec-ul ăla din mână. Las că o iau de la început. Adică, băi, îmi spuneți? Și formăm numărul. Rar, cât mai rar. Să nu se încale.

0: Ce vă spuneam, metodă sigură.
1: Alo?
0: Ige de ome?
1: Da, vă rog, operator Andrei.
2: Alo, Vasile? Când vii de la Botoșa să aduci niște vir, mă auzi?
0: Alo, alo? Închideți, v-ați băgat pe fir.
3: Dumneata te-ai băgat pe interior banul nostru.
1: Mai tare nu vă auzi ce interior ați cerut?
2: Am cerut interior, v-am cerut Botoșenii.
3: Ce zice să aduc? Găiți?
0: Alo, alo? Ige de omeu? Alo? Lăsați că nu se poate vorbi condițiile astea. O să revin.
3: A, vin, bine, vin, da.
0: Simt că pleznesc. Azi, în era telecomunicațiilor, este inadmisibil. Dacă nici de data asta nu prind. Ocupat. Calm, calm, mitică, fii calm. Și nu arunca telefonul pe fereastră că te costă el. Încă puțin. Încă puțin și reușesc. Sună. Sună. Sună, sună, sună. Sună, sună și nu răspunde nimeni. Să nu fie vreo atingere, că... Iată, uite, a trecut un ceas de când sun și nimic.
1: Alo, e de omul operator Andrei.
0: Nu se poate.
1: Parte de glumă.
0: Interiorul 162 e ocupat, nu?
1: Nu e ocupat.
0: Nu e ocupat pentru că e deranjat, desigur.
1: Nu e deranjat, vă fac legătura?
0: Păi cum adică legătura? Se poate?
1: Desigur, peste 20 de minute, acum suntem în pauză de prânz, reveniți, da?
4: Cuvintele acestea legate de alo sunt o formulă simplă, un fel de H2O. Te tot lovești de ele când vrei și când nu vrei, când tu-l faci pe șepte și se formează trecând orma dâng. Și mă visez în Iava, aud din somn un glas baritonal. Alo, vă rog, icralul s-a spart Iava. Sau, spre bizil, când am un personal.
1: Alo?
0: Ige de ome?
1: Da, vă rog.
0: Sigur?
1: Da.
0: Nu cred. Și puteți să-mi dați interior 162?
1: Bineînțeles.
0: Adică chiar acum?
1: Numai decât așteptat o secundă.
0: Nemaipomenit, dar vă mulțumesc. Mulțumesc din suflet, aștept.
5: Alo?
0: Interior 162.
5: Exact.
0: Cum stau, Matoiu, vă rog?
5: Eu sunt.
0: Cum adică? Chiar dumneavoastră?
5: Chiar eu.
0: Extraordinar. Da. Nu, nu, vă rog să mă iertați. Probabil că am greșit numărul.
4: Of, alo, alo. Cred că ați greșit numărul. Of, ați greșit numărul. Vă rog să fiți atenți atunci când îl formați. Și eu greșeam numărul. Mai încurcam numărul. Dar asta doar în film, în film. Ce nu știați? Fiind cumva profesor, firește, ești chemat la o examinare a unui candidat. Și auzi cozi înainte, la telefon un glas.
6: Permiteți

0: εξάμενο, σελιά.
1: Ε, άλλο. Cred că-ți greșit numărul, n-ați nimerit numărul. Nu-i ziua mea, ci nici nu e revelion. La modul fin, numărul l-ați dat prin vin, numărul. Probabil că nepotul e cam cu sifon. Ai criticat pe față pe unul ce-a greșit și te trezești acasă cu un telefon răstit.
0: M-ai criticat pe mine? Păi nu știi cine-s eu? Nu știi!

0: Uite o caricatură curioasă.
1: Și ți se pare atât de curios?
0: Păi aici scrie Costică și e desenat ziarul Sportul.
1: Foarte frumos.
0: Nu pricep nimic, unde e Costică?
1: E în spatele ziarului.
2: La Nerossi Vicenza 1, Atalanta Sampdoria X, Milan Catanzaro 1, Brescia, iartă-mă scumpa mea, citeam ziarul, ai spus ceva?
3: Da, am spus, aseară.
4: Urât obicei să te bagi așa în ziar, să nu mai știi de nimeni și de nimic pe lume.
5: Uite, de aia s-a supărat Emilia rău de tot pe Costică.
4: Și s-au împăcat?
5: Nu, au vrut să se împace, dar nu au mai reușit.
4: De ce?
5: Uite de ce s-au certat.

0: superb de sen! Vă să zic, așa arată Parisul. Și râul ăsta care trece prin el, cum se cheamă?
1: Nu știu, unde m-am născut eu îi zice Jiu. Dar din coace, artistul a zugrăvit Olanda.
0: Ah, frumoasă țară!
1: Frumoasă, sub da, am auzit că acolo bate prea mult vântul.
0: Normal, dragă, cu atâtea mori.
2: Ce faci tu aici, puișor? Așa de mic și te pricep să desenezi caricaturi?
3: Nu, nene, scriu o tăbliță pentru poarta noastră.
2: O tăbliță? Da. Și ce anume scrii pe ea?
3: Păi nu intrați câini rău.
2: Nu, nu, nu, nu e bine așa, e greșit.
3: De ce, nene?
2: Pentru că substantivul câini e la plural, iar adjectivul rău e la singular.
3: Ba e bine, nene, că noi avem mai mulți câini, dar numai unul mușcă.
4: Aport, aport, Hector, hai, hai, dă rața, băiatule, așa, bravo, Hector.
5: Grozavă rața ai vânat, felicitări.
4: Ia uite ce dolofană.
5: Formidabil și aproape că nu e alicită. Chiar mă, Vasile, cum faci tu de le dobori cu atâta delicatețe?
4: Apăs pe trăgaci fin, numai cu vârful degetului.

0: Vă invităm la standul de caricaturi sonore, alb, negru sau policolor. Cine rezistă la intensitatea de ton, primește ca premiu căști antifon.
1: E mai problemat. Dar eu copil ăsta în loc, urlă de două ori în continuu, mă nebunesc de cap. Dar în care, mai bine, aolo, mai ai albă ca-l mine?
2: Nu, le-ai mâncat pe toate.
1: În fine, ai terminat cu zberatul?
3: Nu, dar mă tignesc eu puțin.
2: Aoleu, acum ce mai ai? Iar plângi?
3: Plâng că nu vrei să te joci cu mine.
2: Nu pot, nu vezi că nu pot? Trebuie să lucrez.
3: De ce să lucrez?
2: Cum de ce? Ca să ai ce mânca?
3: Știi ce? Hai să ne jucăm, că nu mi-e foame deloc.

0: Au venit noi vizitatori.
1: La salonul de umor?
0: Nu, la castelul Elsinor.
2: Și cum, castelul acesta e bântuit de fantome, așa cum are faima?
3: Vă asigur, sir.
2: Tot castelul?
3: Da, sir.
2: De pildă...
3: Nu stați acolo, sir, că se rupe.
2: De pildă, în camera, mulțumesc, în care ne aflăm noi acum, s-a întâmplat ceva deosebit?
3: În ultimii 25 de ani, nu.
2: Dar acum 25 de ani, ce s-a întâmplat?
3: Închipuiți-vă, sir, un gentleman a petrecut toată noaptea aici.
2: Și ce e extraordinar în asta?
3: Dimineața a fost găsit viu.
2: Valet, de când ești la castelul acesta?
3: De o lună, sir. Înainte am fost la castelul Norfolk.
2: Cum așa? Ți-ai părăsit stăpânii?
3: Da, sir. Închipuiți-vă, se certau tot timpul.
2: Se certau? E cum așa?
3: Păi dacă nu se certa lordul cu mine, se certa lady cu mine.

0: Ah, iubitule, ce caricatură sugestivă!
1: Care? Asta cu Adam și Eva?
0: Lasă-l pe Adam! Am văzut la Eva un mantou superb de vizon. M-am îndrăgostit nebunește de el.
1: Uite ce, asta nu permit. Știi cât de gelos sunt.
0: Da, iubitule, dragostea ta mă încălzește inima. Pentru restul corpului va trebui însă să-mi cumperi vizonul.
2: Ca să vedem ce mai scrie la gazetă. Azi s-a deschis salonul radiofonic al umorului. Să fie la ei acolo. A, uite ceva mai interesant. Durata medie a vieții femeilor depășește deja cu 9 ani pe cea a bărbaților. Dacă bărbații nu vor lua măsuri imediate, această diferență va crește în continuare, bineînțeles, în favoarea femeilor. Ia uite, ia uite, domne, 9 ani. Au dreptate, trebuie să luăm măsuri, dar imediat. Ce faci, scumpo?
3: Nu vezi, gătesc. Dar ce-ți veni?
2: Întrebau și eu așa. Auzi, mi-a venit o idee.
3: Ție o idee, eu?
2: Hai, te rog, până aici. Ce-ai zice de pildă dacă începând de mâine m-aș duce eu cu copilul dimineața la grădiniță?
3: Tu? Să te scund cu o oră mai devreme să schimb trei troleibuze să te înghiontească toți? Hai, Dade.
2: De ce nu?
3: Nu ești tu omul ăla, fugi.
2: Poate că da. Și ce-ai zice dacă tu de mâine aș face eu toate cumpărăturile?
3: Faci.
2: Când ies de la servici, așa cum faci tu.
3: Adică după ce ești să mai pierzi încă 2 ore prin prăvălia?
2: Și dacă, poate că vreau și eu să îmbin munca fizică cu cea intelectuală.
3: Și să te ceți cu vânzătorii, nu faci tu asta, te cunosc.
2: Poate
3: eu.
2: E greu, dar o să încerc.
3: Și să cad după tine 2 sacoșe de 10 kg fiecare.
2: Dar sunt mai voinic ca tine.
3: Și mai ai multe idei de astea?
2: Da, uite.
3: Hai, la.
2: Aș putea să fac și curățenie în casă. Ce mare lucru acolo, să dai cu aspiratorul, să te învârtești.
3: Ai nebunit, da, ai nebunit de-a binelea. Să nu mi-a scos ceva.
2: Nu, dragă, iar în bucătărie m-aș descurca și fără ajutorul tău.
3: Aici ai vrut să ajungi, va să zică.
2: Nu, te rog să nu mă înțelegi greșit. Crezi tu că n-aș putea face friptură cu cartofi prăjiți sau ciorbă de crap? La nevoie sun la vecină și o întreb pe ea cum să face.
3: La vecină ai? Craiule, nu ți-ar fi rușine la vârsta ta.
2: Masă, fă-mă ruină. Fă,
3: știa
2: nu, mami,
3: vrei
2: nu.
3: Să scap de mine, ingratule.
2: Stai, drag, nu, iubita mea. Eu nu mai să spun că în timpul ăsta te-ai putea duce și tu la un cinema, la teatru. Să te plimbi, duminică te duci în locul meu la pescuit.
3: Mă gândești în cele 4 zări ca pe un câine. Așa-mi trebuie, dacă ți-am fost credincioasă 20 de ani.
2: Ce, stai, dragă, fii cu minte, dragă. Bă, tu nu știi de glumă.
3: Lasă că cunosc eu glumele astea. Am mai păzit-o și altele.
2: Am glumit, zău, am glumit.
3: Ce glumă e asta? Așa glumești tu? O glumă care mi-a scurtat viața cu un an.
2: Bun, am început-o bine, mai sunt 8. Vedem noi ce facem. Să luăm măsuni în continuare. Să-i sun mâine când fac.
4: Mânuitorilor de glume de la

câte o persoană mai cu școală, un om modern și la curent cu informarea generală. În paralel e uneori cam corigent, căci în probleme personale, așa modern cum l-am crezut, își dă-n cafea. Deci vezi, matale, e diplomat cu atestat și cu năut.

date, nici promovări, nici deplasări pe alt motiv. Și în vremea asta își umple schema cu veri, cu unchi și cu nepoți, spunând așa cum stă problema, biroul să-l mutăm la noi, că suntem toți.

0: Ia te uit, în salonul acesta umoristic nu sunt numai caricaturi. Mai e și o sală cu diferite obiecte.
1: Da, ați observat foarte bine. Avem și un salonaș cu diferite exponate de epocă.
0: Ce fotoliu comod. Te cufunzi în el cu totul.
1: Vă rog, nu e voie să vă așezați în el. E fotoliul lui Ludovic al XV-lea.
2: Păi, fără grijă, tinere, când vine el, mă scold.

0: Asta e statuia lui Napoleon?
1: Da, păi și odată știi în ce an a murit Napoleon?
0: Păi iar în 1800...
1: Uite, ca să te ajut, 6 ani după Waterloo.
0: Păi tot degeaba, că nu știu când a murit Waterloo.
2: Urmăriți cu interes fierbinte desenele noastre fără cuvinte. Dar ce-i cu tine, Grigore? Ce-ai, dragă, de ce nu scoți niciun cuvânt? S-a întâmplat ceva?
3: Sunt îngrozitor de obosit și mă doare cumplit capul.
2: De ce?
3: Tu știi că ieri am avut aniversarea 30 de ani de când am terminat liceul.
2: Da, știu și
3: nevastă mea mi-a dat voie să mă duc cu o singură condiție: să vin de vreme acasă. Spune tu, cum era să-i las pe băieți singur la restaurant? Am venit acasă la 6. Nevastă mea, din fericire, dormea și nu m-a auzit. M-am dezbrăcat în liniște, gândindu-mă să apuc și o oră de somn.
2: Și?
3: Și când mă strecuram încet în pat, o văd pe nevastă mea că deschide un ochi și îmi spune: bravo, Grigore, te scoli și tu odată la timp. Și cum nu vroiam să am discuții, m-am îmbrăcat și am plecat la serviciu.

0: articole, tu poți să desenezi orice?
1: Pot, sigur că pot.
0: Auzi, poți să-mi desenezi o căsnicie, să știu și eu cum arată?
1: O căsnicie? Păi cum să arate? Arată ca o nicovală.
0: Cum?
1: Da, ca o nicovală pe care soțul și soția își călesc fericirea.
0: Da, cum înțeleg eu de ce vecinii noștri de deasupra fac atâta zgomot în fiecare zi.
2: Scumpa mea.
3: Scumpa mea, ai? Lasă că s-a dat ție, scumpa mea.
2: Lasă barosul ăla, e de la nicovala fericirii noastre. Ce vrei să faci?
3: Să vezi tu ce-ți fac eu cu el.
2: Stai, mami, lasă-l jos, că e greu.
3: Unde mi-ai fost până la ora asta? Poți să-mi dai și azi o explicație logică a întârzierii tale?
2: Altă, cum să nu?
3: Și care e aia?
2: Am stat de vorbă cu niște colegi și am plecat prea târziu spre casă.
3: De ce n-ai plecat mai devreme?
2: Era prea târziu ca să mai pot pleca devreme.

0: Oh, iată, uite, iată, uite, s-a făcut de două noapte.
1: Ce te frăbăți așa? Stai, dorme.
0: Nu pot, nu ai un somnifer.
1: Nu, de ce nu dormi?
0: Nu pot.
1: Tu ai ceva pe suflet, zău, ce te roade?
0: Nu, ce te roade, ce te-am, ce ai uitat?
1: Ce să uiți?
0: Ce e azi?
1: Noapte.
0: Nu așa, ce zi e?
1: Vineri.
0: Nu, dragă, azi e termenul, expiră azi.
1: Vai, mine, care termen cu asta?
0: Termenul când trebuia să înapoiem fratelui tău banii împrumutați.
1: E, și?
0: Știi bine că n-avem de unde să-i dăm înapoi, abia la chenzile.
1: Și de asta nu pot să dorm și nu mă lași nici pe mine, spune.
0: Ți se pare că nu e un motiv suficient, da?
1: Numai pentru atâta lucru, vai de mine, bine. Vai, Doamne, cât o fi, așa, da? Alo, Mitică? Cum ce mi-a venit să te sun acum noaptea? Am o veste pentru tine.
0: Ce spui, ce spui?
1: Costel îți transmite că nu-ți putem da azi datoria.
0: Aoleu.
1: Nu știu când o să putem.
0: Ce?
1: E, asta e ce mai... Noapte bună, noapte bună, Miticuță. Pa, te pup.
0: Ce-ai făcut, Aoleu? Ce-ai făcut? Îți dai seama?
1: Las că-i bine, e bine. Culcă-te tu liniștit. Acum n-o să doarmă el.

0: Vă oferim portrete elocvente în contur
1: și două tente.
2: Să vedeți acum poantă cu un șofer de basculantă.
3: Actele vă rog.
4: Da, ce-am văzut?
3: Văd că sunteți nesiguri pe volan și în plus mașina e supraîncărcată. Actele.
4: Eu vi le dau, dar mare lucru nu rezolvă. Să știți că n-au decât maximum 30 de grame.
2: Zugrăvită în goașă, o figură cam codașă.
5: A fost la ședință.
6: Excelent, i-am spus și aveam de spus așa, de la obraz.
5: Și rezultatul?
6: Am trecut toate așteptările mele.
5: Ei, nu spune.
6: Șeful nu o să mă mai critique toată ziua pentru lucrări proaste.
5: Cum așa?
6: Mi-a dat ultimul avertisment.

0: maestre, ce bine îmi pare că vă revăd. Ce mai faceți? Mai participați la salanele umoristice?
1: Oh, nu, tinere, nu mai merge de așa ceva.
0: Dar de ce, maestre?
1: În 3 ani bine liniștit, inspirat și fericit, vorba aceea în al 9-lea cer, până în ziua când și-a băgat coada un prieten care mi-a luat liniștea și mi-a distrus fericirea.
0: Oh, da, înțeleg, e foarte dureros când te părăsește soția pentru un prieten.
1: Nu, dragă, nu, el mi-a prezentat-o.
2: Scumpo, un singur cuvânt al tău mă poate face fericit. Vrei să fii soția mea?
3: Du!
2: Ura! Ăsta era cuvântul!
4: Vedem și noi salonul umorului. E și cu vânzare, nu-i așa?
5: Da, de ce întrebi?
4: Ziceam așa, ca să cumpărăm și noi câteva desene din astea, să ne punem în vestibul.
5: E, nu, draga mea, așa nu mai merge. Dai banii pe toate prostiile. Nu respecti niciodată bugetul casei.
4: Cine? Eu, voi, dar respect cu sfințenie. 20% chiria, 70% pentru mâncare, 25% pentru îmbrăcăminte, 10% pentru încălțăminte, 25% pentru distracție.
5: Oprește-te, toate astea la un loc fac mai mult de 100%.
4: Tocmai asta, ei, ce-i ce mă îngrijorează?
6: Ascultă, omule, te întreb pentru ultima oară. Când ai de gând să-mi plătești datoria?
5: Bine, cel puțin ca ai să termin cu întrebarea asta stupidă.

0: Gigel.
1: Da.
0: Gigel, ce cauți tu aici la ora asta, la salonul umorului?
1: Păi am venit să mă uit la caricaturi.
0: De ce nu te duci la școală?
1: Păi amore, după masă, nene.
0: Da?
1: Da.
0: He, atunci se schimbă treaba. Dar ție îți place să mergi la școală?
1: Trebuie. Dacă n-ar fi școala, n-ar fi nici vacanță.
2: Ia uite-te tu la caricatura asta, ce expresivă e!
3: Unde vezi tu expresivitate? E o foaie albă de hârtie fără niciun desen.
2: Da, dar privește legenda, Nufărul.
3: Și ce cu asta?
2: Păi mi-aduce aminte de centrul Nufărul din cartierul nostru. Zilele trecute am dus trei rochi la curățat și mi le-a dat albe. Albe ca naua.
3: Păi și? Toate curățătoriile chimice fac la...
2: Păi stai, dragă, stai, că rochile pe care le-am dat eu erau roșii cu niște modele verzi.
4: Iar mie mi-au dat înapoi pantalonii găuriți. Găuriți, înțelegi?
5: Se mai întâmplă.
4: Ce să se întâmple? Am fost revoltat. Tu știi ce am citit eu într-un ziar? Că un om a murit pentru că a avut o gaură în pantaloni.
5: Mă faci să râd. Eu am avut odată și două găuri la pantaloni și uite că n-am murit.
4: Da, se poate, dar tu nu ești scafandru.
6: Doctore, e de rău. Nu mai pot să desenez, nu pot ține pensula în mână, scapă-mă.
0: De pensulă?
6: E, nu, frate, de dureri. De câte ori ridic mâna dreaptă și mișc degetele, mă doare ceafa.
0: Simplu, nu mai ridicați mâna. Iar dacă totuși o ridicați, nu mai mișcați degetele.
6: Și atunci cum o să mai știu dacă mai am sau nu dureri?
1: Mămică, de ce fierb rufele?
2: Tăticul a fost gripat. Gripa e o boală contagioasă, de aceea lucrurile trebuie dezinfectate.
1: Adică cum înseamnă că trebuie fier și tăticul?

0: Portrete din galeria celebrităților. Nu vă supărați, aș dori să vă iau un interviu pentru salonul radiofonic al umorului.
1: Cu plăcere, tinere, dai bătaie.
0: Deci dumneavoastră sunteți celebrul ciclist Ghiță Meghiță.
1: Da, îmi pare bine că mai recunosc.
0: Vreau să vă întreb legătură cu prima și ultima noastră pasiune, ciclismul. Presupun că-l iubiți de mic copil.
1: Dimpotrivă, doresc să declar ascultătorilor că urăsc cu trup și suflet acest sport infam. Nu există prostie mai mare pe lume decât să practici ciclismul. Îl detest.
0: Da, sunt de dreptul stupefiat de ceea ce îmi spuneți.
1: Îl detest.
0: Atunci cum se face că la toate concursurile ajungeți primul?
1: Îl detest, pentru că de fiecare dată doresc să scurtez la maximum chinul. De-aia termin cel mai repede. Îl detest.

0: desene cu multe înțelesuri,
1: creion și cărbune și dresuri.
0: Dar iată o caricatură,
1: peniță și tuș și dresură.
2: Așa, așa, bine, bine, haide Rex, haide băiatul, încetişor, încetişor, în două labe, băiatule, că luna viitoare avem premiera. Și dacă nu înveți să mergi ca oamenii, facem circul de râs.
3: Maestre, ăsta este un câine încăpățânat, nu se lasă dresat și gata.
2: Uite, ce vrei, dragă, ce vrei, are personalitate puternică. Cu cât sunt mai mici de statură, cu atât sunt mai îndărătnici, da. Așa, băiatul,
3: cum
2: așa
3: se spune prin popor, mic și al naibii.
2: Dar venim noi de har.
3: Cu cablul ăsta întins de-a lungul arenei?
2: Cu el, băiatule, cu el. Vezi, cablul e întins la o înălțime de 2 metri. Ei, de el, cu o sârmuliță de jumătate de metru, am atârnat un os.
3: De vacă?
2: N-are importanță. Esențialul e că eu trag ușurel cu o soară și sârmulița cu os cu tot lunică de-a lungul cablului.
3: Și câinele hat sare după os și rămâne agățat de cablu ca peștele în undiță. Hai că sunteți mare, maestre, un număr nemaipomenit.
2: Lasă-mă, n-ai priceput nimic. Câinele n-are voie să sară, că-i dau cu nuielușa.
3: Păi atunci ce trebuie să facă?
2: Să meargă. Să meargă frumos și el pe picioarele din dărăt, ca tine, ca mine, ca toți oamenii, nu? Să meargă după os. Dacă merge o lungime de cablu, îi dau usul, a lui e.
3: Și merge?
2: Nu! Nu ți-a spus că are personalitate? Dar până la urmă, orice ființă superioară trebuie să imprime ceva din voința sa unei ființe inferioare. Hai, hai de reț. Hai, băiatul, mergi după os, la matie! Te voi domina! Îți voi impune personalitatea superioară, javră! Auguia, nu-mi patru labe animalul în două, ca o ființă elevată! Mă, nu vrei? Cum adică? Ce asta? A, mai și mârâi la mine? Ce crezi tu, necuvântătorule? Că eu nu pot să mârâi la tine? Uite că și-o mârâi!
3: Liniștiți-vă,
2: lasă-mă că sunt nervos! Când el ăsta mă scoate din minți! Dacă nu execuți numărul, blestematule, dacă nu execuți numărul, te țin aici până flămânzești, până mâine!
3: O să flămânzești și dumneavoastră, maestre!
2: Cine, eu? Eu să mă fac să râd! Eu am osul ăsta și cu osul ăsta... Uite, chiar încep să-l arăt! Să vadă jabra, că nu mă ține merge două picioare, nu trebuie la recompensă! O personalitate puternică, superioară, trebuie să se impună!

0: Dumneavoastră ați dorit o bucată de Brahms?
1: Nu, eu m-aș mulțumi cu o bucățică mică de cașcaval.
2: Ospătar, sunt foarte grăbit. Ce-mi poți aduce mai repede?
0: Nu vă supărați, dar vorbiți prea repede. Ce ați spus?
1: Am spus că sunt foarte grăbit. Ce-mi poți aduce mai repede?
0: Nota de plată.
3: Caricaturi mai mult sau mai puțin perfecte?
4: Cu diferite obiecte.
0: Pantofii.
5: Sândel, adu-mi, te rog, pantofii din hol.
6: Dă-mi-le imediat. Poftim pantofii.
5: Tu nu vezi că amândoi sunt pe piciorul drept? Adu-mă pereche ca lumea.
6: Păi n-ai nicio pereche ca lumea. Ceilalți sunt amândoi pe piciorul stâng.
7: Stângă! Stângă! Stâng drept! Stângă! Stâng! Stâng drept! Stângă! Atenție!
8: Lingura
0: și strachina.
9: Iubitule, azi mâncarea a fost gătită în întregime de mine.
1: Excelentă, mai ales ciorba pe care ai servit-o după supă.
9: Nu era ciorbă, era tocăneță de cartofi.

0: Și...
1: Bă, bine, maestră, îmi faceți portretul fără să vă uitați deloc la mine?
0: Nu mi-a spus să vă fac frumoasă?
1: Ba da!
0: E bine, nu vreau să mă las deloc influențat.
2: E, frumusețea, na, frumusețea nu înseamnă nimic într-o căsnicie.
3: Ce are să zici cu asta?
2: Vreau să spun că atunci când m-am însurat cu tine, nu m-am uitat la fizic, ci la suflet.
3: Așa trebuie să zic, după părerea am fost urâtă, da?
2: Vai, dragă, dar eu n-am vrut să zic asta.
3: Dar lasă că te cunosc eu, demagogule. Ce de compliment îmi făceai pe atunci. Și când te gândești că 4 bărbați m-au cerut de nevastă înainte de a apărea tu în viața mea, erau mult mai inteligenți decât tine.
2: Mie îmi spui, au și dovedit-o.
4: Faci mi un desen pentru mâine?
0: Ce desen?
4: Păi o hartă.
0: N-ai să ți-o faci și pe asta. Dar ia stai puțin, nu mi-ai spus ce a zis profesorul de problema de matematică pe care ți-am rezolvat-o ieri.
4: Păi a zis că v-ați trecurat o greșeală.
0: Cum așa? Ce greșeală?
4: Păi ai găsit numai 15 lei în loc de 20 că trebuia să iasă.
0: Da, uite, nu. Ține încă 5 lei și să nu mai discutăm despre asta.
4: Nene, nu vă deranjează că eu în fiecare zi când la vioară?
5: Ba da, aud prin perete și mă deranjează chiar foarte, foarte mult.
4: Ce bine! Atunci vă rog să-i spuneți asta și lui Tăticu.

0: Asta mai lipsea acum. Și pe tine te-a apucat mania asta desenatului, dragă.
1: Tu ce te amesteci? Scriu scrisoare lui Mimi. Am atâta să-i povestesc. Dragă Mimi, află despre mine că sunt sănătoasă și de când ne-am mai văzut s-a întâmplat două evenimente în viața mea. M-am măritat cu Costel și acum avem și noi un trabant. Sunt foarte fericită și de unul și de celălalt. Nici nu știu de care să scriu mai întâi. Are toate calitățile pe care și le poate dori o femeie. E harnic, muncitor și cu o uzură minimă. E adevărat, nu e prea mare, dar l-am vopsit într-un verde frumos medalizat și de când nu l-ai mai văzut, tu a mai slăbit și și-a lăsat cărare pe o parte. Ochelarii îi dau un aer foarte distins. Atâta doar că sfură cam prea tare la drum lung din cauza amestecului de ulei care scoate fum peste limitele admise. Asta din cauza motorului în doi timp, însă întotdeauna aș face timp și pentru mine. Mergem la cinema, vedem piese de schimb care nu prea se găsesc, însă e deosebit de comod. Și în fiecare dimineață face toate cozile, are și două arii de rezervă luate pentru orice eventualitate. Despre viteză, ce să-ți mai spun, e blând și liniștit. Păi iubește, e ca un nebun. Nu știu dacă înghite mai mult de 8 litri de benzină la sută, cum s-ar zice. Are o ținută de drum impecabilă și cu asta m-a dat gata. Dar știe să calce. Batiste, cămă și fețe de pernă, orice. Atâta doar că are o lampă defectă și anume plafoniera. I-am pus în spate un cățeluș, știi tu, din aceea care dau din cap. Și am cumpărat o cravată nouă în buline, de care a fost foarte fericit. Și el mi-a cumpărat o poșetă elegantă de seară. Însă sunt îngrijorată, uneori o ia razna, din cauza că nu e strâns cum trebuie la sistemul de direcție. Se va ocupa de el un mecanic bun, pentru că merită. Deși l-am luat de ocazie, harnic, priceput și cu perspective să fie avansat. Trebuia să ia chiar și gratificație, însă a fost șters de pe listă. A trebuit să punem ștergătoare noi, fiind tocite. I-am comandat și două huse plușate și acum arată grozav, mai ales când dansează cu mine. Are o linie elegantă, valsează ca un zeu și se scutură, nu știu de ce, mai ales la câte o frână bruscă. Totuși, pe șosea are stabilitate perfectă. Nu derapează și a lăsat o frumusețe de mustață pe care o îngrijește ca pe ochii din cap. De altfel, de când îl cunosc eu, e îngrijit, cochet și cu acumulatori în perfectă stare. Asta am vrut să spun, dragă Mimi. Nu l-aș schimba pentru nimic, când nu e nici el pe mine. Iar dacă vii în vizită pe la noi, o să-ți vină și ție într-o duminică, să te plimb cu el. Te pupic, duc.

0: despre bărbatul meu că e un mare caricaturist. Toată ziua stă la biroul lui și tot măzgălește la câte un desen.
1: Și îl înțelegeți?
0: Pe el îl înțeleg. Nu înțeleg desenul. De exemplu, prostia asta pe care ai terminat-o chiar acum, ce reprezintă?
2: Cum ce? Dar e limpede. Uite, am desenat un birou și în ușa deschisă un funcționar tocmai îi dă explicații inspectorului sosit în control. Și aici e dormitorul contabilului șef.
3: Păi văd că e un birou, nu dormitor.
2: Da, dar contabilul șef nu poate să doarmă decât la birou. Eh, nu e limpede caricatura?
0: Ce să fie limpede? Unde e patul? Unde e pijamaua? Unde e deșteptătorul? Parcă ar fi un birou, nu un dormitor.

0: Atențiune, atențiune! Vă anunțăm pe această cale, ca urmare a dispoziției date de serviciul de pază contra incendiilor, se închide...
1: Salonul
2: caricaturii
1: radiofonice.
3: Auzi ce situație! Se închide un salon umoristic. Oare de ce?
4: Din cauza fumatului.
3: De cum așa?
4: Au aflat. Toate anecdotele au fost fumate.
3: Tușesc fumătorii?
4: Nu, tușesc autorii, ca să-i remarce ascultătorii.
5: Alexandru Vilan, Dan Ursuleanu, Constantin Horbovanu, Florin Burcin, Nicolae Emanuel Vârgolici.
3: Acuarele muzicale Ion Barta.
0: Caricaturi tehnosonore Dan Antonescu.
6: Au?
3: Nu așa, mai pozat.
6: Au?
3: Mai pozat.
6: Au?
3: Mai pozat.
6: Au mai pozat vocal.
5: Tamara Buciuceanu Botez, Mircea Șeptilici, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Anda Călugăreanu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
7: Regia artistică Dan Ursuleanu.
3: Asta-i bună, ce să căută el la un salon al umorului?
7: Lăsați-l, a fost băiat sal.

0: păstreci, bine, îmi pare că vă întâlnesc, știți? Am cumpărat de la salon mai puțin de 3 desene ale dumneavoastră.
1: Sunt încântat, toate 3 pentru...
0: De fapt, numai unul pentru mine, celelalte 2 sunt pentru o vecină de-a mea.
1: Bănuiesc că îi place foarte mult arta mea.
0: Da, a zis că și-ar da o jumătate din viață ca să aibă și ea un desen de dumneavoastră, de-aia îi duc 2.

Din dragoste pentru teatru, asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ce curaj! Georgescu e nemaipomenit.
1: Dar ce a făcut?
0: Cum nu știi? A luat cuvântul la ședință și a criticat.
1: Vai, pe vreunul din șefii lui?
0: Nu, mai grav, pe propria lui soție.
1: Ce aventură!
2: Știi că șeful nostru s-a hotărât să nu mai folosească mașina la întreprinderi în scopuri personale? Folosește autobuzul...
3: Ce aventură!
0: E periculoasă vizitarea peșterii?
4: Ah, nu! Toți cei pe care i-am văzut la întoarcere erau teferi. Dar e mai bine să ne numărăm la ieșire. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase.
5: Îi numără la intrare?
0: Nu, dă restul celor care au cumpărat pliante și ilustrate.
5: Ce fel de pliante?
0: Pliante sonore. Prezintă...
5: Aventuri în grota.
6: Râsului.
5: Expediție umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
6: Expediată cât mai repede, să nu se bage de seamă.
5: Emisiune cu o muzică bună
6: și un râs rău și fioros. Vor urmări râsul până în grota lui.
5: H. Nicolaide, Demredulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.

0: în Grota Râsului.
1: Aventuri, suspans, mister, mister, mister.
2: Mr. John, serviți ceaiul în birou?
3: Nu, pune-l într-o cană.

0: Cum s-a născut râsul? Era o zi ploioasă de octombrie spre noiembrie, mai precis într-o noapte de joi sau luni sau... Nu, era joi. O vreme atât de urâtă încât nu-ți venea să dai afară nici pisica, dar mite râsul. Și în grota în care se adăpostise de intemperii, alta decât cea despre care vorbim acum, familia viitorului râs, formată din puternicul râs tatăl și... care o fi femininul de la râs? A, da, surâzătoarea mama aștepta un moștenitor. Se pune întrebarea, ce avea să moștenească? Spiritul tatălui său, râsul care era plin de umor, sau ferocitatea mamei sale care era plină de nervi? Viitorul va demonstra că n-a moștenit niciuna, nici alta, ci invers.
1: De-abia aștept să mă întâlnesc cu râsul. Poate scap de spondiloză.
2: Cum asta?
1: Păi nu știi? Râsul îndreaptă pe oameni.

0: Dar să ne întoarcem la noaptea aceea de pomină. Râsul tată, la un moment dat, a tras un pui de somn. Când s-a trezit, a văzut un pui de crevedia, l-a mâncat repede, apoi și-a întrebat emoționat jumătatea. E, iar ea îi arătă moștenitorul. Tatăl, când l-a văzut, i-a mierlăit tandru și i-a zis: puiule, ești de râs! Și într-adevăr era de râs, mic, zgribulit, caragios, ce mai? Atunci, în primele clipe, râsul nu avea niciun haz. După câteva zile, ce credeți? Micuțul se făcu roșu ca focul, ardea, tremura și bietul râs plângea în hohote. Au chemat medicul, care s-a pronunțat scurt:
1: izolați-l, râsul e contagios.
0: Avea pojar.
1: Nu râdeți că se ia?

0: Adolescența râsului nostru a fost normală. A crescut la sânul mamei până a început să-și procure singur hrana, cea de toate nopțile. Zburdalnic tot timpul, țopăia din cracă în cracă, din copac în copac, din arțar în stejar, din stejar în salcâm, din salcâm în brad și din brad în ulm. O să spuneți că nu sunt în aceeași zonă. Ei, și lui ce-i păsa? Săreau din zonă în zonă, era râsul de pe lume. Și apoi o lua de la capă, din molid în corn, din corn în chiflă, apoi în mesteacă, într-o zi era în plop. A trecut pe lângă el un vânător falnic și când l-a văzut pe cracă, s-a uitat la el și i-a zis numai atât:
1: pisi, pisi.
0: Și n-o să credeți, dar numai dintr-atât l-a apucat râsul.
1: Te uiți la mersul trenurilor? La ce servește oare dacă trenurile întârzie mereu?
2: Dacă n-ar întârzia, la ce ar servi sările de așteptare?
1: Uite, ăsta a sosit mai devreme. Nici nu te lasă să asculți o melodie.
3: Ei.

0: Și de atunci râsul nostru se ține numai de pozne. A crescut, acum e un râs matur, sănătos și știe la glume de te sperie, nu alta. Oricare urs, cât de morocănos ar fi el, îl cheamă din când în când în bârlogul lui la câte o putere a ursului. Și ursul, cât e el de urs, moare de râs, dacă e posibil. Dar ce numai ursul? Toate fiarele, chiar și cele mai ruginite, cum îl văd, se prăpădesc de râs. Că râsul atacă pe om. De aici vorba să mor de râs, că doar n-o să spui să mor de Demrădulescu. Și e păcat. Așa că s-a pornit expediția împotriva râsului, care se ascunde într-o grotă despre care nu se știe decât atât, că e grota râsului.
1: Pe poftim nouă ne arde de expediții în grote și în revista asta scrie că prima expediție dincolo de galaxia noastră va avea loc peste 170 de ani.
2: Vreau să o văd și pe asta.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Asta e o rachetă cu trei trepte?
4: Nu, e mai înaltă. Nu vezi că are lift?

0: vă supărați. De ce mergeți cu atâția câini la vânătoare?
1: Păi să-mi mai rămână și mie măcar unul la întoarcere.
2: Pușca asta are bătaie bună?
3: Bătaie? Hai de mine, întreabă numai pe fiul ce păsește când îl prind că umblă cu ea.

0: Știi că mâine plecăm la vânătoare cu mașina lui Stăniloiu?
1: Ce bine! La întoarcere nu o să se mai uite toată lumea din autobuz cu compătimire la tolbele noastre goale.
2: Porcul acesta mistreț împăiat pe care l-aveți în salon e împușcat?
3: Da, de unde? A venit singur săracul.
0: Colega vânător, ne-am rătăcit de ceilalți. Ce facem?
1: Păi, ce să mai facem? Ne apărăm până la ultimul cartuș.
4: Și expediția a pornit. Vânători pasionați, experți în ce privește râsul.
5: La mine râs e o bagatelă. Îl scot de unde nu te gândești, dar mi-te dintr-o grotă.
6: Mie mi-e teamă. Totuși râsul nu trebuie luat în derâde.
3: Sigur, râsul nu e de râs.
7: Pentru un râs nu trebuie să facem o tragedie.
2: Eu nu știu prea multe despre râs, dar cred că nu-i chiar așa periculos, nu?
8: În fața mea râsul nu rezistă. Îl copleșesc cu tristețea.
4: Suntem convinși că acești vânători curajoși vor reuși până la urmă să distrugă râsul.
1: Fraților, unde căutăm râsul? Unde îl găsim?
0: Ce întrebare! Peste tot! Oriunde poate fi găsit râsul? Pe el!
3: Vasilescu, acum 4 ani când ți-a luat dumneata prima dată concediu de boală, nu știi ce ai avut?
9: Prima dată?
3: Da.
9: Prima dată cred că am fost bolnav.

0: Ce părere ai de solistul ăsta? Fii atentă cum ia acutele.
1: Și crezi că nu le mai dă înapoi?
2: Oh, no.
1: Cine ți-a făcut cunoștință cu logotnica ta?
3: Am cunoscut-o la un concert. Nu dau vina pe nimeni.

De curând am auzit că se vor face lucrări de renovare la grădina zoologică. Se va repara casa girafii. Se vor moderniza cuștile, adică se vor crea condiții mai bune pentru fiare. Aici să vedem ce meșteri se vor duce. Pentru că unui, să spunem, casier plătitor, poți să-i desfaci acoperișul toamna și să-l lași așa până în primăvară. Ce o să se întâmple? Casierul plătitor face o gripă, de la policlinica de cartier îi vine pe gratis un medic, îi dă concediu medical, casierul plătitor ia bani pe acest concediu și toată boala lui nu costă decât vreo 600-700 de lei. Dar dacă răcește un leopard... Că ăsta costă bani, nu glumă. Nemai vorbind de faptul că, după câte știu, casieri plătitori avem mulți, dar leoparzi puțin. Într-un bloc pot veni meșterii să închidă apa săptămâni întregi, spunând că verifică conductele. Sau poate că nici măcar nu le verifică. Dar poate să încerce cineva treaba asta cu hipopotamul. Într-un apartament după renovare, meșterii pot pune ușa la loc în așa fel încât să nu se mai închidă după aia. Din asta n-a ieșit niciodată mare tragedie. Locatarul se enervează, începe să urle și nimeni nu-l bagă în seamă. Dar ce se va întâmpla dacă nu se mai închide ușa de la cușca leului? Deci să nu ne neliniștim. Meseriașii care vor merge la grădina zoologică vor face o treabă bună, fiindcă știu și ei că animalele astea nu sunt atât de blânde ca oamenii. Pentru că dacă atunci când ridici schelele să zugrăvești fațadele caselor, spargi un geam, locatarul se enervează, zice câteva printre dinți și ce altceva ar putea face? Dar dacă spargi geamul casei șerpilor, cobra îți arată și ea limba, dar te și mușcă. Și tot așa, dacă la renovarea unei case vreun locatar se înfurie, ei bine, și ce dacă? Dar dacă se înfurie un tigru, el găsește o metodă mai eficace, îl mănâncă pe șeful șantierului. Deci, nu încape nicio îndoială, cei cu renovările aici nu pot face o muncă de mântuială, la urma urmei, aici nu e vorba de oameni, aici e vorba de animale.

0: Colega vânător, ce facem? Nici picior de râs?
1: E, poate mai încolo.
0: A, și mie o foame.
2: Ospătar!
3: Vine, ce doriți?
2: Aș vrea ceva afumat, aveți?
3: Cum să nu, responsabilul și bucătarul șef.
0: Bă,

0: Ospătar,
1: da, mă rog.
0: Peftia asta care mi-a adus-o e prea tare, nu tremură deloc, ce să fac?
1: Păi sperie și dumneata, fă așa, bau.
2: E pe aici, e pe aici.
0: Cine?
2: Râsul, îl simt.
0: Ospătar, vinul acesta este de masă?
1: A, nici gând, este de strugure curat.

0: ce ai găsit de râs?
1: Niște urme.
0: Na, na, că iar îl pierdem.
1: Ce pierdem?
0: Râsul.

0: roba mea, de roba mea, prăjitura asta este extraordinară. E făcută în casă?
1: Da, dar să vezi ce am pățit până am reușit să o fac. O întreagă aventură. Aventuri în grota
2: râsului.
1: Și pun și zahăr barilat, și pun și cacao, și pun și mandarine din compot, că păstrasem o cutie, și suc de ananas, să aibă de toate în ea, că știam că vin la noi. Haș Nicolaide, Dem Rădulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalade, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu. Pe urmă dau să o pun la cuptor.
0: Așa.
1: Dar se defectase butonul și eu habar n-am de tehnică.
3: Regia tehnomuzicală Romeo Chelaru.
1: Că mi-era că vine acasă bărbatul meu și mă întreabă dur: cine a făcut-o?
3: Expediție umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
0: Da, da, dar până la urmă prăjitura ți-a ieșit excelentă.
1: De frică, draga mea, de frică!
3: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Spuneți-mi, vă rog, ce exerciții trebuie să fac ca să slăbesc?
1: Să mișcați capul de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, ținând gura închisă.
0: Da, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, de câte ori?
1: De câte ori vi se oferă ceva de mâncare.

0: ne-am completat echipala, vole, gata. Nu mai primesc nici înscriere la fete.
1: Da, și eu la fel la basket. Na, dacă-s prea multe, lucrez mai greu. Na, bineînțeles, na, nu mai primim.
0: Gata!
1: Și mai gata.
2: Bună ziua!
1: Dumneavoastră?
2: Eu aș vrea să fac sport. Să mă înscriu la...
0: La volei. Aici aveți perspective. Echipa mea...
3: E completă, așa că veniți la mine la basket.
2: Știți încă nu m-am hotărât. Ori la basket, ori la...
0: Volei, precis, vă spun eu. Luați loc aici la volei.
1: Nu, ba aici, la basket, mersi, da.
2: Nu m-am decis încă. Ce să aleg?
0: Alegeți voleiul, da? Este cel mai indicat, pentru că aveți perspective.
2: Credeți?
0: Sigur că da. Se vede. Conformația, talia, mâinile, ochii, părul.
2: Părul la ce folosește?
0: Părul? Face pere.
3: Și rechita, micșunele. Din rechite se fac coșuri. Coșurile sunt la basket. Așa că veniți la basket. Aici aveți perspectivă cu înălțimea dumneavoastră, cu alonja, cu profilul, cu gura.
0: Lasă gura. Aici e vorba de sport. Volei e...
3: Mai puțin interesant asta, ca basketul. Așa că...
2: Știți, eu nu am jucat nici volei, nici basket.
0: Minunat! Minunat!
2: Ce minunat?
0: Totul! Perspectiva. Adică perspectivele.
2: Da. Și cu echipamentul cum e, știți, eu nu am mai...
0: Nu-i nimic, vă dau eu. Aveți perspective.
1: Lasă că pentru perspectivele astea am și eu echipament.
2: Vai, o să fie minunat. O să se bucure grozav soțul.
1: Soțul?
0: Acum chiar, dacă nu știți și n-ați mai jucat volei, o să fie greu, foarte greu. Și echipamentul e cam uzat, ferferii, țărpetece. Așa că poate la basket, știi?
2: La basket?
3: De la basket, hai că la mine merge așa. Cine nu e bun la volei, gata la basket. Că de-aia n-ajungem campion mondial. Mă iertați, dar eu am treabă.
0: Eu am și mai multă treabă, așa că...
2: Vai, îmi pare foarte rău. Știți, ar fi bucurat grozav soțul prietenei mele, fiindcă...
0: Soțul prietenii?
3: Al prietenii?
2: Da, fiindcă și soția lui, adică prietena mea. Știți, să fim împreună la antrenament.
0: Sigur că da, că să fiți împreună, aici la volei, aveți perspective.
3: Nu, la basket aveți mai multe perspective, așa că veniți să vă dau echipament, ca lui e ferferiță, petece.
0: Hai, la basket e cu coșuri, pe când la volei.
3: La volei cu plasă, aveți nevoie de plasă, la piață plasă, la Eva plasă, așa că mâine...
2: Mâine nu pot, fiindcă soțul meu a luat bilete la cinema.
0: Soțul cui?
2: Al meu.
0: Ia-o tu la basket.
3: Ne? Dar ce crezi, dacă eu fac programul de antrenamente după programul cultural al soțului?
2: Păi atunci eu nu mai fac sport.
3: Da, încercați la lupte.
2: Aici n-am perspective?
1: Dumneata ai, noi n-avem.

0: Fanteatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Știi? La ultima ședință Vasilescu a vorbit foarte tare la adresa directorului. Cum îți explici?
2: O fi fost gălăcie în sală.
3: De ce oare când mă uit în oglinda asta de la mașină par mult mai tânără?
1: E o oglindă retrovizoare?

0: Coturbos, situația e foarte gravă.
1: Aoleu.
0: În ceea ce privește planificarea mijloacelor de transport, există niște lipsuri pe care nu mi le explic.
1: La mine, la bai, eu care mișc mașinile ca pe piesele de șah, bag pionul ușor înainte, pionul adică este camionul oiță, fuga cu tura pe dreapta, adică basculanta la tărâcuță, dă-i pe linie strâmbă, iute, iute microbusul de la întreținere, sare trei căsuțe și pe urmă încă una calul, adică dubița de la cantină. Asta seara de se duc, negrele încărcate, vin din partea opusă, negrele cele goale, toate pioanele, asta adică toate camioanele, fiecare pe unde au fost și le trec pe albe ca să le retrimit. Dacă sunt scoase din luptă, le trec pe tușe la atelier, nu? Și uite așa, totul e precis și planificat, cu economii la mișcări și benzină, de nu există să mă facă cineva mat.
0: Da. Interesant, interesant. Unde ai evidența clară a acestor mutări?
1: Vai de cum, unde? Fiecare transporte cu fișe clară.
0: Ești maestru. Să-mi prezinți planificarea mâine dimineață.
1: Da.
0: Mă rog.
1: Să trăiți.

0: Intră!
1: Ce trăiți, eu sunt Coturbaș, marele maestru. Astăzi fiecare piesă vine de se duce așa. La Piatra Neamț pleacă două pioane, unul negru plin și unul alb gol.
0: De ce două?
1: Păi unul duce material și altul aduce.
0: Nu se putea unul singur?
1: Ba da, se putea, dar așa am planificat eu exact. La Baia Mare pleacă trei ture albe să aducă nisip gri.
0: Nu e și pe malul Dâmboviții?
1: Păi este, este, dar e mai nisip alată la Baia Mare, așa, așa, altă mutare. Calul lui Pătrățică sare patru pătrățele albe goale să dea la spălat fețele de masă și galopează alb până la mizil, de unde se întoarce negru cu 10 kg de fasole țugără și boabe de nibahar. Regina albă 1100 fugi de acolo până acolo prin oraș să-l caute pe contabilul șef, că l-așteaptă de o jumătate de oră cu regina neagră 1300 economistul să plece împreună la Sascut cu trenul.
0: Și mai departe?
1: Un moment, ai răbdat. Mai departe pleacă pionul de 8 tone care înaintează puțin până la sighetul Marmațe alb și se întoarce negru cu niște hârtie velină.
0: Și nu putea veni prin poștă?
1: Cine, camionul?
0: Nu, domnule, velină.
1: Putea, putea, dar cu șoferul cu ce să-și facă norma.
0: Și mai departe?
1: Mai departe, turle de 6 tone.
0: Coturbaș,
1: da, vă rog.
0: Eu cred că trebuie făcută altă mutare.
1: Altă mutare?
0: Da.
1: Care?
0: Eu cred că trebuie mutat nebunul. O să-ți trimit mutarea în plic.

0: Stănescule, ce a făcut Cezar înainte de a trece Rubiconul?
1: Și-a suflecat pantalonii.
2: Sunt foarte răhăși. Fiecare om are ceva al lui personal. Numai n-am. Nasul și ochii sunt al lui tăticu, părul al mamei, gura și urechile ale bunicii.

0: știți? Noi le povestim.
1: Așa. Așezați-l acolo pe bar. Ce e cu el?
2: A fost găsit în nesimțire pe o stradă de aici din stațiune. Cred că a suferit un șoc puternic.
1: Nu țip,
2: dar se mișcă.
1: Aha!
2: Nu țipați!
1: Eu nu țip, Consta. Uite, se trezește.
3: Unde sunt?
1: La policlinică, la urgență.

0: sau de câine. Ce trebuie să fac? Patul pentru dormit. Deodată s-au auzit în ușe trei lovituri. Poc, poc, poc.
1: Poc.
0: Nu, nu, nu, numai trei de poc. Am spus clar. Înlemnit de spaimă, am rămas cu pătura în mână și tremurând, cine e? De după ușe o voce groasă.
2: Mâine dimineață să luați buletinul de la poartă.
0: Și glasul s-a depărtat, am rămas iar cu brazii, cu vântul și cu noaptea. Deodată zăresc pe masă o inscripție săpată adânc cu briceagul ca pe un monument funerar. Turtureanu I. Vincențiu, 1 martie 75, 15 martie 75,
3: săracul, mi-am spus, ce puțin a trăit. S-a născut de mărțișor și ne-a părăsit la chenzină.
0: Dar mi-am dat seama că un copil, oricât de precoce ar fi, la 15 zile nu reușește să se iscălească atât de incisiv. Afară noapte, vânt, brazi, m-am uitat sub masă îngrozit. Sub masă era...
4: Turtureanu I. Vincențiu!
0: Oh! Oh! Nu, nu, cana cu apă!
4: Aleșina sola, Tudora!
5: Dați-mi niște pală!
0: Da, așa!
5: Spune mai departe!
0: M-am gândit să nu mă mai gândesc la Turtureanu I. Vincențiu. Scot haina de pe mine și mă apropii de dulap.
5: Și?
0: Dar când se deschid ușa, încremenesc! Pe ușă săpat și mai adânc... Turtureanu I. Vincențiu, 1 martie 75, 15 martie 75, m-am dat înapoi îngrozit trei pași. Dacă Vincențiu I. Turtureanu e în dulap. Deodată ușa dulapului a început să se deschidă singur, încet, scârțâind.
4: Nu suport scârțâitul.
5: Cine scârție?
4: N-ați auzit ușa?
0: Priveam cu ochii măriți de groază. Am luat în mână o sticlă de Borvis. Ce mi-am zis? Dacă apare Vincențiu din dulap, o destup și poc! Stai frumos! Ușa s-a deschis și am privit cu groază. Dar Turtureanu I. Vincențiu nu era.
4: Aleșina și sora Cora, ce să fac?
5: Tratamentul! Așa. Mai departe.
0: Doctore, simțeam nevoia de aer. Mă sufocam. M-am apropiat de fereastră. Când dau perdeaua la o parte, am scos un urlet. Nu, vă rog, mai scurt, așa. Pe pervazul ferestre, cu majuscule, Turtureanu I. Vincențiu.
6: 1 martie 75, 15 martie 75.
0: Exact, dar de unde știți? Am crezut că am halucinații. Cine era acest Turtureanu I. Vincențiu care mă urmărea? Ce vrea de la mine camera? Atunci să-i o las. Am fugit în pădure prin noapte, prin vânt și brazi. Gâfâiam și m-am oprit lângă un copac. Când îmi ridic privirea, zăresc la lumina unui fulger o inscripție pe copac. Citesc îngrozit:
6: Turtureanu I. Vincențiu.
0: 1 martie 75, 15 martie 75. Am luat-o la goană și dă-i și fugi. Și fugi și dă-i, și fugi și fugi și...
5: Până când?
0: Până la prima bancă pe care am căzut. Eram frânt, obosit. Vroiam să mă întind pe bancă, să dorm, să uit. Dar ce să vezi, pe spătarul băncii
5: Turtureanu I. Vincențiu.
4: Aleșina sora Eleonora.
5: Treziți-o la fel, așa.
0: Atunci am sărit de pe bancă, am luat-o la goană și...
4: Și dă-i și fugi, și fugi, și dă-i, și dă-i și...
5: Nu influența!
0: Nu că așa a fost!
5: Deci ai fugit și...
0: Și când n-am mai putut, m-am rezemat de un panou. Era gazeta de strada stațiunii. Acolo am leșinat. Asta e tot ce știu.
4: Da, și noi când te-am găsit aveai în mână articolul ăsta smuls pe panou.
5: Ce scrie pe el?
4: Uitați-l, scrie: păstrați bunul obștesc ca să se poată odihni și alții. Semnat
0: Turtureanu I. Vincențiu.

0: Colega vânător, stai,
1: hai.
0: Gata.
1: Așa.
0: Cred că am ajuns la capăt.
1: Ce capăt?
0: Capătul puterilor. Nu mai fac niciun pas mai departe. Ce vreau acasă.
1: Hai, liniștește-te că te faci de râs.
0: De lângă unul de râs. Să n-aude el. Am umblat 2 ore prin hățișul ăsta fără să dăm de urma lui. Ne-am rătăcit de brabii noștri colegi și vrei acum singuri să ne aruncăm în ghearele râsului, nu?
1: Nu te speria, nu e râs. Sunt râsete.
0: Hai să ne întoarcem.
1: Tocmai acum când trebuie să existe o spatele. Ce-a fost asta?
0: Tu ai vrut-o, spargere.
1: De final?
0: Nu, de termos. Hai să ne întoarcem, hai că e greu.
1: Așa este, tare greu se ajunge la râs.
0: Aolea, să nu spui că ai văzut o șopârlă, că fug.
1: Ce șopârlă, mai grav.
0: Aolea.
1: Ia citește ce scrie sus.
0: Hai. Grota râsului. Am ajuns.
1: Și are și firmă. Grota râsului, deschis între cele două pietroaie de la intrare.
0: Ce liniște e.
2: M-a omorât, de unde le veștind că toate sunt noi?
1: Ce să te lupți cu el? Râsul e râs, ce mai?
3: Ce nevoie ai să-l ucizi cu bancul acela pe care îl spui de 10 ani la toate ocazile?
1: Care vechi? Tu vorbești! Nu vă mai certați!
0: Fraților! Fraților! Cât v-am căutat!
1: Ați găsit râsul!
2: Era în grotă?
1: Cum a fost?
0: Cum să fie? A fost un râs? Copios!
4: Și astfel iau sfârșit.
5: Aventurile din grota
4: râsului.
5: Expediție umoristic-muzicale de Constantin Zărnescu.

0: obosit de râs, s-au întors din expediție.
1: Haș Nicolaide, Demrădulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.

0: regia artistică.
1: Alexandru Darian
0: susține că râsul nu trebuie căutat în pădure.
1: Poate fi găsit și în această emisiune.
2: Acum ne spune.

0: Și ultima replică vine spusă în cascade de râs, adică spusă chiar de către râs.
1: Eu sunt râsul și cine râde la urmă, râde mai... tot mai nimerit. Cine ești tu care m-ai vânat?
2: Un critic.
1: Te mă miram, credeam că ești vreun comic.
0: Acesta a fost râsul de pe urmă, adică râsul de la finalul emisiunii. Și acum gata. Muzica, muzica, muzica. Că pe asta nu vânează nimeni.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Ce doriți?
0: O pâine. Nu sunteți magazin de pâine?
1: Ba da, dar avem și chifle, și colaci, și pesmeți, și foi de plăcintă, și cozonați, și biscuiți.
0: O pâine.
1: Și o pâine. Vă rog, de care? Albă? Neagră?
0: Albă, albă. Pâine, standard.
1: Păi de ce n-a spus așa de la început?
0: Cât costă?
1: 1.000.000.
0: Aoleu, am auzit bine?
1: Ați auzit foarte bine, 1.000.000.
0: Dar ce are în ea, domne?
1: Făină.
0: De 1.000.000?
1: Nu, care și apă.
0: Păi ce are consumul meu la baie pe un an?
1: Păi mai are și sare.
0: Aoleu, o tonă, o zonă, o ognă?
1: Are și benzină.
0: Poftim?
1: Păi ce, n-ai auzit? S-a scumpit benzina.
0: Păi dacă are benzină, nu miroase?
1: Nu miroase, că banii n-are miros.
0: Da, păi chiar așa, da, 1.000.000.
1: Păi mai are în ea.
0: Ce are?
1: Leafa noastră.
0: Ziceați că aveți lefuri mici.
1: Noi da, dar directorul are leafă de manager.
0: Și o ia toată dintr-o pâine?
1: Păi da, nu e numai leafă.
0: Dar ce mai e?
1: Mercedesul.
0: Care Mercedes, domne?
1: Păi cum ca? Păi al managerului, că doar nu al primului ministru.
0: Pâinea asta nu arată să aibă Mercedes în ea.
1: N-are decât o parte. Depinde ce a căzut la dumneavoastră. O roată, o bujie.
0: Domne, să n-aibă piulițe, că astea cad greu la stomac.
1: Văd că ați înțeles.
0: De înțeles am înțeles și totuși 1.000.000.
1: Păi nu, că n-ai înțeles. Ai uitat de taxa de TVA și taxa pe măsele.
0: Poate taxa pe mese, cum a fost taxa pe scaune.
1: Nu, domnule, taxa pe măsele.
0: Aha.
1: Păi ce e tot una dacă pui pâinea numai pe măsea sau o mănânci cu toate? Se fac acum niște calcule la Ministerul de Finanțe.
0: Aoleu, în cazul acesta cu pensia mea, dați-mi numai o felie.
1: O felie? O felie? Și ce o să puneți pe ea?
0: Păi ce ne dau ei pe gratis? O să pune...
2: Umor? Umor de pâine.
3: Da. Înregistrare din anul 1999.
4: Brutar de serviciu
5: Eduard Jurist.
4: Au frământat aluatul actorii
5: Dem Rădulescu,
4: Ion Lucian,
5: Cornel Vulpe,
4: Nae Lăzărescu,
5: Vasile Murariu,
4: Dan Condurache,
5: Eugen Cristea,
4: Petre Lupu,
5: Valentin Teodosiu,
4: Adrian Tidieni,
5: Dorina Chiria,
4: Florin Petrini
5: și Alexandru Jitea.
4: S-au înregistrat cheltuieli la regia de studio
5: Antoaneta Velcoviș
4: și cu tehnologizări la regia tehnică
5: inginer Iulian Iancu,
4: asistat de Monica Virchel.
5: A pregătit colaci, covrigi cu Susan, cu Mac și cu șlagăre muzicale,
4: ilustrația muzicală
5: Codruț Angel.
4: Să mai punem cheltuielile cu regia muzicală
5: Ion Barta.
4: Ne-am mâncat toți biscuiții, redactorul emisiunii
5: Mircea Zăvoianu.
4: Am făcut desigur investiții la regia artistică
5: Cezarina Odrescu.
6: Cezarina Odrescu?
5: Mănâncă și ea o pâine.
7: E foame, e foame mare. Murim de foame. Că nu avem ce face. E foame, e foame mare. Dar e scump,

0: Este un mesaj informal pentru background, deci...
1: E foame. E foame mare. Traiul scump. Murim de foame. Avem câte 5 copii. Nu mai am un serviciu. Nu are de unde să produc. Dar nu avem ce face.
2: Cei oameni buni?
3: N-am nimic.
2: Care-i necazul?

0: cum să știu.
1: Auzi, Georgele? Îl vezi pe domnul acela care traversează strada?
2: Dar ce e cu el? Îl cunosc de la televizor.
1: Tu nu observi că numai el e așa învăluit în ceață și ciudat numai deasupra capului lui Flo?
2: Da, știu. A rămas cu obiceiul ăsta pentru că a stat mulți ani în exil la Londra.
3: Fiți amabil, nu știți, aici în secția de poliție, unde e camera în care se bate la mașină?
4: Nu știu, că pe mine m-au bătut de mână.
5: Auzi, măi, Fane, eu sunt pur și simplu speriat de toate avertismentele astea. Doamne, ferește, poți să mai ai, contractez câte ceva.
6: Așa e,
5: da,
6: așa e. De aceea, eu îmi iau toate măsurile de prevedere. Îmi pun prezervativul.
5: Bun, foarte, foarte.
6: Îmi pun mănuși de cauciuc.
5: Bravo, bravo, și partenera?
6: Care partenera?

0: Tu es bête. Mais je t'aime bien.
1: Moi non plus.
0: Serge. Éteins.
1: Ah bon, tu veux
0: que
1: j'éteigne déjà?
0: Oui.
1: Voilà. Plus j'y repense et plus je pense qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé.
0: Encore?
1: J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... Oh bah, t'as tort de rigoler. Elle te ressemblait.
0: Oh bah merci. Non, j'étais mieux qu'elle.
1: Oh, c'est à voir, toi.
0: Mais c'est tout vu. Ça, chez moi, c'était mieux.
1: Quoi ça? C'est ça?
0: Oh, ça peut-être pas. Mais ça, sûrement.
1: Ah, tu parles de ça que je tiens?
0: Oui, non, là, je savais.
1: Hein? Ah oui, ça, peut-être.
0: Ouais. Et ça aussi, hein?
1: Quoi? Où?
0: Ça, là, non, là. Là, là, non, là, là, là, ça, le, ça, oui.
1: Ça?
0: Oui.
1: Là?
0: Oui. Rappelle-toi, alors.
1: Ah, ah oui, ça, je dois dire, c'était pas mal. Je me rappelle.
0: C'est pas drôle, écoute. Tu me chatouilles.
1: C'est pas drôle, mais tu rigoles quand même. Hein?
0: Ah, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Allez.
1: Arrête.
0: Non.
1: Arrête.
0: Pourquoi ça t'avance?
1: Rien, mais c'est bon. Hein?
0: Qu'est-ce qui est bon?
1: Mais de rigoler. C'est toujours ça.
0: C'est toujours ça de prix.
2: Mais Grigore, mă, la tine și te admir.
3: De ce?
2: Cum reușești să fii atât de sănătos?
3: Foarte simplu, iau o mulțime de medicamente.
4: Spuneai că nu mai citezi ziare.
5: Păi nu mai citesc, domne. Astea m-a pus nevastă-mea să-i le cumpăr.
4: Aha, ea citește.
5: Nu, ea spală geamurile.
6: E pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea.
7: Nu, eu vă întrebam cum e pâinea asta.
6: Bună, bună, da, acu au adus-o.
7: Da, e rece sau e caldă?
6: Păi, dar n-am pus mâna pe ea, că nu e igienic.
7: Dar nu l-ați întrebat pe vânzător?
6: N-am apucat că numără chiflele, dumneata, nu vezi?
7: Bine, bine, mulțumesc. Fiți amabil, aș doi...
8: 15, 16, 17 sunt amabil, dar cu număr chiflele.
7: Bine, și eu ce fac între timp?
8: Dumnezeu, faci ce vrei. Suntem o țară liberă. N-ați auzit și în filme? We are a free country. Vorbiți la telemobil, ascultați la tranzistor. Eu trebuie să număr chiflele. Că dacă-s mai puține, cine plătește? Plătește dumneata?

0: Domnule, iertați-mă. N-aș vrea să vă deranjez, dar...
1: Nu, eu... tot dumneata, domne. Parcă te-aș cunoaște de undeva.
0: Da, mă cunoști? Păi de aici mă cunoști. Că stau și aștept.
1: Păi toată lumea, mă, nenic, așteaptă. Așteaptă să treacă tranziția, așteaptă să vină americanii. Dumneata, ce aștept?
0: Cum adică ce aștept? Aștept să iau jocul.
1: Păi o s-o iei, o s-o iei, domnule, o s-o iei, o s-o ia toată lumea. Dar acu trebuie mai întâi să termin de numărat cifrele.
2: Așa e, așa e, domnule, nu mai deranjați pe domnul vânzător. Toți așteptăm. Uite, eu, de exemplu, aștept să vină gunoierii. Numărați, numărați. Uite, uite,
1: uite.

0: domnule, nu profesor. Noi suntem gunoieri. Ați auzit bine. Gunoieri.
1: Noi suntem gunoieri și nu de

0: străzi, pe loc, așa, că n-o fi foc.
1: Gunoi peste gunoi, că uite așa vrem noi. Tot omul ne cunoaște, venim din an în Paște. Și uneori de boală
2: Intrăm și în grevă sindicală. De ninge sau e ploaie, vezi peste tot gunoaie. Și nu e de mirare că vezi gunoi și în ziare.
0: Citește editoriale, curat peste lențiale, ca orice lovitură să fie cât mai dură, e dată sub centură. Metafora adesea e o simplă înjurătură.
2: Și titluri la tot pasul ca să-ți întoarcă nasul.
1: Ba cât e un gunoi plecat pâine afară, prin presă se exhală și îl simțim și în țară.

0: modă ca și din garanție.
1: Gunoaie vezi în piețe, bă, vezi și prin spitale, gunoaie prin hoteluri, despline sau sunt goale, gunoaie aruncate afară, pe maidane, ba și tele gunoaie pe micile ecrane, dar sud-americane.
0: Se zice însă gunoailor acele la care ții Batista la nas, telenovele.
2: Da, da, dar și în politicie, nu miroasea bine.
0: Că uite, nu știu care.
1: Că uite, nu știu cine.
2: Cu mâinile murdare, dovezile infecte, directe, indirecte, le caută în dosare.
1: Și toți aceia ce zică-s oameni buni, fac orice murdărie crezându-se imuni.
2: De aceea strig acum în pragul disperării, ca să se audă bine chemarea în largul zării. Să vină
1: gunoierii!
2: Să vină gunoierii!
1: Gunoierii!

0: și maturam.
1: Salut, colega Gunoier.
2: Salut.
1: Ia spune-mi, dragă, ce ai mai găsit prin tomberoanele tale?
2: Păi am găsit numai piese de colecție.
1: Hai, lasă-mă.
2: Ca să vezi numai ce aruncă oamenii.
1: Păi ce să arunce, dragă? Cutii goale, ambalaje de plastic, sticle goale?
2: Asta pentru un gunoier ageamiu. Dar pentru un specialist cu practică serioasă, meseria asta nu e numai bănoasă, ci și artistică. Trebuie să cauți în gunoaie, așa cum caută arheologii, resturile și deșeurile vechilor civilizații.
1: Mă rog, se vede că mataleșt om cu studii superioare. Dar ia spune-mi, de fapt, concret, ce ai găsit?
2: Uite, de exemplu, am găsit o garnitură completă de figurine de porțelan, absolut intactă. Cineva a aruncat-o cu ambalaj cu tot, probabil pentru că a socotit-o de prost gust. Nu fi fost un cadou ceva?
1: Da, mă rog, știu, statuete din alea cu pitici, cu balerine.
2: Cam așa ceva. Dacă te uiți prin vitrine, ai să vezi că au niște prețuri destul de piperate.
1: Mă rog, și altceva? Ce ai mai găsit?
2: Am găsit o mulțime de casete cu muzică pop și rock și...
1: Ori fi fost defecte.
2: Da, de unde? E adevărat că erau casete pirat, dar erau înregistrări cu formații de care n-a auzit nici dracu. Deocamdată le țin că le ascultă la micu, dar cred că o să facă și el schimb la școală cu altceva. Cu timbre sau cu gumă de mestecat. Dar matale... Matale, colega Gunoier, chiar n-ai găsit nimic?
1: E, cum să nu? Și, ca să vezi, oamenii întâi dau bani, le cumpără și după ce se lemurez, le aruncă la gunoi.
2: Adică ce?
1: Ei, adică am găsit o mulțime de romane, scrise de una Sanda Brown.
2: Da, vorbești de cărți. Păi... Și eu am găsit, dar mai ales cărți politice. Aici înțeleg că ăia care le-au aruncat erau din alt partid decât ăia care le-au scris.
1: Probabil, acu se știgă. Și eu am găsit ceva în genul ăsta. Un cărțoi mare și gros pe care scrie omagiu. Avea de toate în el, domne, și versuri, și proză, desene, fotografii. Am stat și m-am întrebat, cine l-o fi aruncat pe ăsta?
2: Păi e clar cine, nu puteau să o aibă decât cei care au scris-o. Și acum, ce se facă cu ea? Au aruncat-o.
1: Dar știi ceva, colega Gunoier?
2: Ce?
1: Mă gândeam să mă transfer la altă secție. Mi-a spus un cumnat, care e și el gunoier, că ei găsesc niște chestii de stămintea în loc, auzi?
2: Adică?
1: Păi să vezi, au găsit o uzină întreagă aruncată la gunoi. De vapoare, ce să mai vorbim? Nici nu mai au unde să le pună.
2: Da, am auzit și eu de secția asta și m-aș transfera și eu acolo. Numai anul trecut au aruncat la gunoi 10 ferme de porci și nu mai știu câte tone de porumb.
1: Auzi, colega Gunoier, ce-ar fi, dragă, să ne privatizăm și să înființăm o nouă societate? Să-i spunem REGU, adică regia de gunoaie. Nu trebuie să ne temem de concurență, că celelalte nu strâng nici gunoiul menajer.
2: Și cu cine o să lucrăm?
1: Păi nu sunt atâția șomeri, economiști, ingineri, specialiști de toate felurile. Ne mai vorbim de atâția absolvenți care nu-și găsesc de lucru.
2: Păi fiind cel mare, de exemplu, absolvit la istorie. Crezi că ar avea ce face la firma noastră?
1: Cum să n-aibă? Doar sunt atâția care trebuie aruncate la lada de gunoi a istoriei.
0: Pentru

0: Lasă-te așa, domnule. Da. Unde am ajuns, domnule?
1: Ne,
0: nu se poate, domnule, nu se poate. După gramaj, nu-s mai mult de 57.
1: Nu, 62, pe cuvânt.
2: Am numărat noi, domnule.
0: Ia, mă, ia, stai, mă, așa, nici-l, mă, adică ce? Adică eu nu știu să număr? Adică mă faceți pe mine prost, da? Că voi sunteți selectuali, mă, da? Și eu sunt de la coada vacii, da?
1: N-am spus noi asta.
0: Lasă-mă, Nerica, că știu eu. Ia gura. Ciocumic. Acum toți v-ați boierit, n-are nimic, că pâinea tot de la mine trebuie să o luați.
1: Păi asta vrem și noi, să luăm o pâine de la dumneata.
0: Nu, uite, acum m-ați încurcat de tot.
1: 62.
0: Trebuie să iau numărat tot de la început, ce oameni, domnule.
1: 62, extraordinar.
3: Extraordinar, asta face parte din indivizii cu care am de-a face și la servici. Capete pătrate și cu pretenții.
4: Pantatru Radiofonic.

0: La mulți ani, toți la răcoare!
1: Auzi, îl vezi pe domnul acela cu eșarpă de mătase albă?
2: Da, ce-i cu el?
1: Îl cunosc de la televizor. Ia uite, ia uite la el cum măsoară coada din ochi. Nu prea cred eu că o să se așeze la rând.
2: A, îl știu și eu. Îl cheamă... ăsta... Cum, eu uite, că scrie și în ziare. Îmi aduc aminte că într-o emisiune spunea, zicea că...
3: Eu dau interviuri, eu mă exprim și în scris, fiindcă eu în toate am ceva de zis. În agricultură sunt destule fapte. Unde-s, de exemplu, vacile cu lapte? E un scandal acesta ce te lasă paf. Vezi prin magazine numai lapte praf. Unde nișeptelul, boii cei de rasă? Înainte vreme, mai tot om avea un bou pe lângă casă. În economie, lucru este cert, în orice problemă, eu sunt cel mai expert. Ce privatizare, sunt numai gogoși. Care investiții? Ia să fim serioși, fără capital n-o să avem parale. Ne-a învățat odată chiar și Caragiale asta. N-o să meargă treaba, voi desigur știți, dacă n-o să avem ca alții negustori faliți. Nu sunt om politic, nu sunt finanțist, dar disec problema ca un specialist. S-ar mai bate lumea căutând biștare dacă în loc de lei s-ar numi măgari? Oare ar declara azi vreun cetățean că am 10 milioane de măgari la bancă? Mă pricep, desigur, eu și la transporturi. Iar în tinerețe am făcut și sporturi. Am făcut armata toată la pompieri și mi-aduc aminte că în multe seri teoria nu e bună dacă nu o aplici. Eu am fost la teatru pompierul de servici. Spun deci, fără falsă modestie, am păreri precise și în dramaturgie. Și acum, adesea, ca să mai respir, merg la bibliotecă și citesc... Da, Shakespeare. Fiindcă arăt și bine, ori și ce s-ar spune, deseori mă cheamă la televiziune. Și ce spun acolo? Mă rog, nu vreau să insist. Ceea ce contează e să știe lumea toată că eu exist.
4: Tot ce spui acum e adevărat, stimate. Ești fără îndoială o... personalitate.
5: Dar ce-am afirmat e adevărat? Ei, așa.

mai? De ce nu mă credeți, de ce? Mii de scuze că sunt de fel ca mă, răvaș, dar ce-am afirmat e adevărat. Ei, aș...

salam și file. Va curge cotnarul în valuri. Ai? De ce nu mă credeți? De ce? Mine spuse că sunt de fel ca mine. Revaș. Dar ce-am afirmat e adevărat. Ei, aș.

0: să fie așa. Curând voi vedea, dragă lume, că afară de mine expre minciuni nimeni nu va mai spune. Ai? De ce nu mă credeți? De ce? Mii de scuze că sunt de fel ca mă răvaș, dar ce-am afirmat e adevărat. Ei, aș!
1: Domnule, te rog frumos, vreau și eu, dăm și mie.
2: Un moment, ca cu primii marfă. Am terminat cu chitele, dar trebuie să număr și covrige. Și covrige e marfă. Așteptați, vă rog, că nu dau turcii. Asta e pâine de-a noastră.
1: Păi dacă e așa, am să dau o fugă până la frizer, că de-ați așteptat aici, mi-a crescut și barba.
2: Când vorbesc de frizer, eu îmi aduc aminte imediat de...
3: Eu sunt barbierul din Sevilla și am venit aici din Castilla. Eu nu mă joc de-a baba oarba, ci unora, se știu ei care, le tai barba.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Aud vorbind un senator cu glas sonor, declamator de grija lui pentru popor. Ha, ha! Mă uit la el atent și dintre toți îl văd cu o barbă de trei coți. Și când sfârșește dânsul spiciul, hap, am sosit și eu cu briciul.
5: La regata tot

deputat cu țăcălie făcea o lungă pledoarie, citea ceva de pe o hârtie. Cum că ce-a fost și ce-o să fie, cred că răsese el un șnaps, că tot vorbea de un colaps. L-am așteptat să iasă afară, să-i rad podoaba capilară.

barbă au originali și vorbitorii sindicali. La meeting lume câtă iarba! Și am auzit un om cu haz strigând așa, de la obraz: noi te iubim!

0: De prin sondaje.
1: Abro Figaro, bravo, bravissimo. Abro Figaro, bravo, bravissimo. De fortuna, de fortuna, de fortuna lo mangerò.
0: Și cu mirare am găsit aici, ba câte o barbă a la Marx, ba câte un cioc a la Ilici. Se poartă acum barba, o poartă tineri și bătrâni, dar mă întreb, de ce-s cu barbă unii spâni?
1: La, la, la, la.

0: Da, da, da. Nu mă refrezi, 18:20.
1: Dați-mi un covric.
2: Haide, domnule,
1: ne dați sau nu ne dați? Spune-ne, domnule.
3: Ne dați sau nu ne dați? Ne dați sau nu ne dați?
1: Dați-ne, domnule.
4: Nu dau nimic până nu termin de numărat.
2: Domne,
4: covrige nu se pot pune pe calculator. Trebuie să-i numeri cu ochii, bucată cu bucată. Că și brutare ăștia, domne, e hoț. La fiecare sută de covrigi ciupește 21, 22, 23.
1: Așa de mulți?
4: Nu, domne, număr și eu aici.
2: Lasă-l să numere, lasă-l să numere. Auzi, m-a pus naiba să mă iau după nevastă mea și să vin aici după pâine. Eu știam că la ăsta o să am probleme. Știam, știam.
1: Păi ce, domne, dumneata, o ascult pe nevasta dumitale? Sau știi singur ce trebuie să faci?
5: A, știu, nu știu, asta e. Toți avem acasă câte un consilier. Dacă ești din vorba consilierului, trebuie după aia să dai o dezmințire.
2: Ce-am spus eu?
1: Da, da. Totuși, un consilier e bun la casa omului. Da, dragă, vin imediat. La revedere.
6: Am hotărât să-mi iau consilier. E o idee foarte bună. În orice situație ai pe cineva lângă tine ca un înger păzitor care te învață ce să faci și mai ales ce să spui. Și dacă e cazul, ce să nu spui. Până de curând, consilierul meu era nevastă-mea, dar n-a dat rezultate. Ea spunea ce-o interesa pe ea, nu ce mă interesa pe mine. Dacă mergeam, de exemplu, în oraș împreună, nevastă-mea mă consilia să iau o blană nouă sau niște cizme italienești. Dacă eram într-o societate, tot timpul mă consilia ce glume cu bulă să spun și ce glume cu savanta să nu spun. Nu mai vorbesc ce nenorocire era cu ea în mașină. Ia-o la dreapta, neatontule. Nu acum, adineauri, mergi înainte, oprește, nu în mijlocul intersecției, la colț, adormitule, dă un marșarier, nu așa tare, nu te uita după blonda aia, mototolule, că dai în stâlp. Na, că ai pocnit cabina telefonică. Păi sigur, dacă mă iau după nevastă mea, mersi. Nu, domnule, îmi trebuie un consilier care să stea alături de mine și dacă vine cineva, să zicem, de la presă, nu? Și mă întreabă, de exemplu, în ce an a domnit Ștefan cel Mare? Să-mi spune imediat, 1457-1504. Sau, de exemplu, cine a pictat-o pe Gioconda? Consilierul să spună imediat, nu? Leonardo da Vinci. Sau de ce se cheamă mănăstirea aia dintr-un lemn? Păi de ce? Vedeți că nu știți? Pentru că nu aveți consilier. Și persoana aceea binecunoscută care a fost întrebată dacă apa n-are prea mult H2O în ea, n-a știut. De ce? Pentru că n-avea consilier. Domnilor, un consilier face mult la casa omului. De exemplu, să zicem că afli că te-a înșelat nevasta. Ce spui tu în chestia asta? Păi spui că așa te-a învățat consilierul, că tu știai de mult toată povestea și că ai organizat chiar un flagrant. Și ce a demonstrat flagrantul? Păi exact asta, ce bănuiai, că nevasta te înșeală. Sau să zicem, uite, de exemplu, ai la servici neplăceri, toți colegii tăi se tot ceartă între ei pentru tot felul de fleacuri. Întrebat, ce răspunzi? Păi ce te-a învățat consilierul? Spui că ți le hamite de cert.

Urile astea, vezi? E un răspuns foarte bun. Toți vor comenta acest răspuns și chiar vor spune că și lor le lehamite, da. Dar tu ai spus-o primul. Acum, ca să fiu sincer, sunt în mare încurcătură ce fel de consilier să-mi iau. Să-mi iau o consilieră? De ce nu? Păi știu o persoană care și-a luat chiar o bodyguardă. Astea știu niște figuri de karate, că rămâi fără urmași. Da, da, consiliere parcă nu e bine. Mai ies vorbe, ca la americani. Știu, îmi iau una urâtă. Da, una urâtă și deșteaptă. Urâtă și deșteaptă, stai, parcă nu e bine. Dacă o să fie urâtă și deșteaptă, știu ce o să mă consilieze. O să mă consilieze să iau o blană și cizme italienești.

0: Asta e situația. Ce să facem? Pe vremuri la noi umblau câinii cu covrigi în coadă.
1: Da. Acum s-au terminat și covrigii ăia. Umblă cu umor în coadă.
2: Dragostea în Franța este o comedie. În Anglia, o tragedie. Iar în Germania? O operetă.
3: Da, în America. În America e un serial de televiziune.

0: Acest negocier sunt în derulare.
1: Stați să vă spun, am avut un coleg care a făcut o carieră strălucită. Strălucită. Păi din când în când voia să fie sărac ca să aibă o viziune corectă asupra societății.

0: cultură de femei.
1: Auziți? Vreau să vă spun.
2: Ce? Ce?
1: Am citit cartea lui Jirinovski despre sex.
2: Și
1: hai, hai, se cunoaște că pastilele alea Viagra n-au ajuns încă în Rusia.
3: Pașlii dansează în cafeneaua Pușkin cu blândul Vania Kazachov.

0: Stai să vă spun una bună. Am stat de vorbă cu un analist politic, domnule, și știi ce mi-a spus?
1: Ce?
0: Că el a studiat problema și că Marx, Engels și Lenin au făcut greșeli geniale.
2: Sunt un turist rătăcit

0: Eu vreau să vă întreb așa, dacă ați observat, dincolo de toate celelalte, că președintele Clinton scrie cu mâna stângă.
1: Serios?
0: Da, eu mă întreb cum de l-au ales.
2: Că tot veni vorba și stăm aici la pâine. Să-ți spun o fabulă.
3: A fost odată un lup frumos, era voinic și curajos și prin pădure se spunea că avea și coada cea mai cea. Era prieten bun cu ursul moșu, se saluta din mers și cu cocoșu, iar față în față când era cu greul, în ajutorul lui venea și leul. Avea desigur și o nevastă, lupoaică mândră, blondă, castă. De-o întrebai putea să jure, habar n-avea ce face lupul noaptea prin pădure. Lupul schimbă părul, dar năravul ba, vă spui. Ăsta a fost desigur și necazul lui. Fără să se încurce în ascunse ițe, el umbla să taie calea la scufițe. Gata a fost odată să-și piardă capul și busola, când a dat pe o cărare de scufița pola. Lupul își schimbă părul, poate n-ați crezut, dar a luat-o dânsul iar de la început. I s-a pus pe urmă un vânător barbar care după nume se credea că-i star. Poate nici acum n-ar fi fost nimica dacă ultima scufiță n-ar fi fost Monica. Ce a făcut acolo mare tevatură, fiind scufița asta foarte rea de gură. Să vă spun acum, este inutil, că pe lupul nostru, știți, îi cheamă Bill. Și uite așa, umblând el, după fantasme, în lumea întreagă, s-a făcut.

0: asta.
1: Da, nu-mi pare rău. Am stat aici la pâine cât am stat, dar măcar am mai schimbat și noi o vorbă între noi, așa că oamenii. Azi la coadă poți să spui ce trăznește, tot ce trece prin cap.
2: Și înainte erau unii care spuneau...
1: Ei da, ei da, spuneau, dar pentru asta aveau leapă, să știu.
2: Unde știi?
1: Spune, de la Ticu Dumitrescu.
3: Băieți, mie mi s-a făcut de o bere.
1: Bravo, doi, o bere, asta e, păi așa suntem noi românii. Parcă berea ar fi băutura noastră națională.
2: Și nu e.
1: Păi nu e. Păi eu zice că nu, stai să vezi de ce. Pentru că berea este ceaiul germanilor. Ceaiul însă este vodka englezilor. Vodka este laptele rușilor. Laptele este whisky-ul elvețienilor. Iar whisky-ul este cafeaua americanilor, domnule. Iar cât vește cafeaua, ea este vinul turcilor.
3: Și românii?
1: Iar noi românii suntem, cum să vă spun eu, ceva cosmopoliti.
2: Auziți? Măcar dacă n-avem nemți, să avem bere.
1: Să bem, frate, dacă n-avem nemți.
3: Domnule, iertați-mă. Dumneata ai tăcut toată vremea.
4: Da, am citit ziarul.
1: Și ce ai găsit așa de interesant acolo în ziar?
4: Cum ce? Mica publicitate. Să văd ce mai vinde românul, că de cumpărat
5: nu prea are cu ce.
3: Adevărat. Da, să știi, să știi. Și la matrimoniale ai citit.
2: Eu unul nu mai citesc niciun ziar. Toți spun același lucru.
1: Ei da, dar fiecare o face cu alte cuvinte.
5: Da, așa e și se știe că dacă e vorba de cuvintele din ziare, să vedeți ce a pățit un amic de-al meu cu fis.
6: Tăticule.
1: Ce pui șură?
6: Tăticule, uite, m-am uitat și eu așa prin ziarele matale și n-am înțeles ceva.
1: E, parcă eu înțeleg. Dar, mă rog, ce n-ai înțeles?
6: Niște cuvinte.
1: Ah, cuvinte. Și ce cuvinte n-ai înțeles?
6: Păi uite, tăticule, uite aici, scrie că un nene,
1: da?
6: Unul mare, a zis de un alt nene, tot mare, că e un bou.
1: Păi ce? Tu nu știi ce e la un bou?
6: Ba, știu eu ce e un bou, dar nu înțeleg cum poate fi un nene un bou.
1: Asta e așa, un fel de a vorbi. Adică nene acela a vrut să spună că nene celălalt,
6: așa?
1: Înțelegi? Muncește mult, trage din greu.
6: Da?
1: Da.
6: Păi și atunci de ce nenea celălalt s-a supărat și a zis că o să-l dea în judecată pentru... stai așa că scrie aici... Calomnie. Ce e calomnie?
1: Calomnie e așa ceva, știi, când vrei să feliciți pe cineva,
6: da?
1: Mă rog, când cineva ți-e simpatic, înțelegi?
6: Da.
1: E ceva ce sună frumos la ureche, că de-aia s-a și scris și în muzică celebra aria calomniei.
6: Aha.
1: Uite
6: aici am văzut, n-am prea înțeles despre ce e vorba.
1: Da.
6: Dar scrie că acolo, la o ședință, a fost o adunare de troglodiți. Ce fel de adunare e asta?
1: Pe ce, tu nu știi ce este o adunare? Un troglodit plus un troglodit fac doi troglodiți.
6: Tăticule, eu știu ce e o adunare, dar nu știu ce să ia doia troglodiți. Doia.
1: Păi e... Cum să-ți explic eu, așa, ca să mă înțelegi tu? Uite, glod, știi ce e aia? Glod.
6: Noroi.
1: Așa, asta-i puișor. Ei bine, pe semne că pe oamenii aceia care s-au adunat acolo,
6: așa?
1: I-a prins vremea proastă și au venit la adunare prin ploaie, prin noroi, adică prin glod. Înțelegi? Și de aceea erau troglodiți.
6: Troglodiți.
1: Da.
6: Auzi, într-un ziar am citit despre un nene că este un șuetist de cafenea. Cafenea știu eu ce e, că e aia unde mergi matale și bei bere.
1: Da, mă, stai, să nu amestecăm berea cu cafeaua.
6: Șuetist, tăticule, ce e aia șuetist?
1: Păi, șuetist ăsta este, cum să spun eu, este un cuvânt franțuzesc. Și așa cum l-a folosit acolo ziaristul, a vrut să spună că nenea acela nu e un pier de vară.
6: Păi de ce n-a scris atunci că nu e un pier de vară?
1: Păi, fiindcă a vrut să folosească un cuvânt, așa, mai ales, unul din import,
3: Unul care face șuiete interesante, că e deștept la minte, are idei bune, e simpatic. Așa cum ți-e simpatic un prieten cu care te întâlnești la o cafea. Ai
6: priceput? Am înțeles, am înțeles.
3: Așa, bravo, bravo. Ai făcut bine, puișor, că ai venit să mă întrebi. Să știi, de câte ori te mai uiți prin ziare și nu înțelegi ceva,
6: da?
3: Să vii la mine și eu o să-ți explic.
6: Da, dar să știi, tăticule, că unele cuvinte le știu și eu. Uite, am citit într-un ziar că cineva i-a spus altuia: du-te, puncte, puncte. Așa era scris, du-te, puncte, puncte. Trei puncte. Dar eu știu unde l-a trimis.
3: Da, ul, știi? De unde știi?
6: Păi de la școală.
3: Păi ce, ai auzit tu vorba asta în clasă?
6: Ei, nu, tăticule, nu în clasă, în recreație. Că auzim pe băieții mai mari ce spun și mai întrebăm și pe ei ce înseamnă cuvintele alea.
3: Da, bine. Gigele.
6: Da, tăticule.
3: Ia vino. Vino încoace.
6: Da, da.
3: Vino încoace, vino încoace, vino încoace.
6: Ce?
3: Ce ai spus tu lui Unchiu Gogu că mi-a dat un telefon foarte supărat și mi-a spus că nu știu să-ți fac educația? E? Ce ai zis?
6: Păi, ce am zis? A venit Unchiu Gogu și matale nu era acasă. Și atunci eu i-am spus că știu că el e un șuietist de cafenea.
3: Așa?
6: Și cum era murdar cu noroi pe galoși, l-am întrebat dacă nu vine de la o adunare de troglodiți. Și după aia, pentru că am observat că e supărat și obosit săracul, i-am spus că știu de la matale că el muncește foarte mult din greu și de aia spui și matale despre el întotdeauna că e un bou.

0: Ai văzut, acum toate televiziunile și posturile de radio au tot felul de concursuri dintre cele mai distractive. Ce începe cu litera P, după care urmează niște litere la alegere, E, N, I, T, E, tu ghicești peniță și poți să câștigi un muscător de păr.
1: E, da, un coleg de-al meu a participat la un concurs la care l-au întrebat care e deosebirea dintre Dero și Nero. Dacă știai care a dat foc romii și care se folosește fără înălbitor, puteai să câștigi un serviciu complet de oale.
0: De noapte?
1: Nu, de zi.
0: Un cunoscut de-al meu a scris la o redacție că el știe totul despre Matei Basarab. L-au chemat, l-au înregistrat și i-au dat un casetofon.
1: Cunosc eu un caz. Omul a scris că știe totul despre Vasile Lupu. Ei bine, nu l-au chemat nicăieri. A primit acasă un cec de 5 milioane și un bilet nesemnat pe care scria: taci, să nu vorbești cu nimeni.

0: Gata, gata, am terminat de numărat. Care era domnul cu chiflele?
1: Eu.
0: Aha, ați văzut, ați așteptat, ați așteptat. Dar până la urmă tot va veni rândul. Câte chifle? Viți?
1: Păi am nunta fetii și le iau pe toate. Câte sunt?
0: Cum? Stați, ce a spus? Toate? M-ați nenorocit, băi, da. Dar nu mai știu că am numărat și covrigi, și pâini, și batoane, și împletite. Băi, cu ce mă fac? Trebuie să le număr de la început.
1: Gata, nu mai numărați. Nu mai iau chifle.
0: Serios? Dar ce luați?
1: Păi ce ni se dă fără coadă.
2: Umor? Umor de pâine.
0: Da.
3: Brutar de serviciu,
2: Eduard Jurist.

0: Ori,
1: Dem Rădulescu,
0: Ion Lucian,
1: Cornel Vulpe,
0: Nae Lăzărescu,
1: Vasile Murariu,
0: Dan Condurache,
1: Eugen Cristea,
0: Petre Lupu,
1: Valentin Teodosiu,
0: Adrian Titieni,
1: Dorina Chiria,
0: Florin Petrini
1: și Alexandru Jitea.
0: S-au înregistrat cheltuieli la regia de studio
1: Antoaneta Velcoviș
0: și cu tehnologizări la regia tehnică
1: inginer Iulian Iancu,
0: asistat de

0: pregătit colaci, covrici cu susan, cu max și cu șlagăre muzicale.
1: Ilustrația muzicală
0: Codruț Angel.
1: Să mai punem cheltuielile cu regia muzicală.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: în ochi, de Eugène Labiche. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati. În distribuție Radu Beligan, Carmen Stănescu, Ileana Stana Ionescu, George Constantin. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Eu sunt dimineața, nevestica mea.
2: Dar ce, ai fost plecat? De unde vii?
1: Am trecut să-mi văd clientela.
2: Clientela? Să fim serioși. Tu nu îngrijești decât accidentații de pe stradă sau pe cei care cad de la ferestre.
1: Păi, dragă, azi dimineața au venit să mă chemere la ora 6. Ai să râzi, am un bolnav.
2: Vreun străin, poate?
1: Nu, dragă, francez.
2: E prima oară în 2 ani că se gândește să te deranjeze cineva.
1: Ce vrei, mă lansez?
2: E și timpul la 54 de ani. Noroc, avem un venit de 22.000 de franci din chiriile de la apartamentele mele dezestre. Și n-avem nevoie de clientela ta. Mă rog, dar cine e persoana care te-a chemat azi dimineață?
1: Un tânăr.
2: Un tânăr de familie?
1: Da, are familie. Uite, uite, vreau eu banii ăștia, 4.000 de franci.
2: Dar de ce, de ce?
1: Păi azi vine tapițerul care ne-a reparat mobila să-și ia banii.
2: Ah, da. Și pacientul tău?
1: Curioasă mai ești.
2: Păi,
1: este un vizitiu din apropiere pe care l-a lovit calul.
2: Un vizitiu? Complimentele mele. Mâine o să te cheme pentru cal.
1: Da, da, bate-ți joc tu cât vrei.
2: Da.
1: Dar eu sunt încântat că l-am ajutat pe bietul băiat. Vorbind cu el, am aflat o mulțime de lucruri.
2: Da, ce?
1: Că lumea ne bârfește.
2: Pe noi?
1: Nu chiar pe noi, ci pe tânărul care vine în fiecare zi pentru lecția de pian cu fata noastră.
2: Pe domnul Frederic? Pe care l-am cunoscut anul trecut la mare.
1: Se vorbește că e pretendentul Emelinei. Ieri seară la portar s-a fixat chiar și data căsătoriei.
2: O, Dumnezeule!
1: Vezi că e bine că trebuie să îngrijești și vizitii?
2: Și ce-i de făcut?
1: Să tăiem în carne vie.
2: Cum?
1: Sigur, domnul Frederic e foarte drăguț, foarte distins.
2: O, e fermecător.
1: Frumos din partea lui că vine de 7 ori pe săptămână să zdrângăne la pianul nostru. Da. Trebuie să iau o hotărâre, e timpul.
2: Bine, dar cum? Cum?
1: Dragă, Emeline e tristă, aproape că nu mai mănâncă.
2: Păi să chemăm un doctor.
1: Un doctor? Băi, dar eu ce se întâmplă?
2: Da, adevărat, aici să nu mă pot stăpâni, n-am nicio încredere în bărbatul meu.
1: Ieri, în timp ce domnul Frederic cânta la 4 mâini cu fata ta, am surprins eu niște priviri foarte lirice.
2: Îți mărturisesc că și eu m-am gândit la el pentru Emeline.
1: Pe cinste mea și eu. Îmi place mult băiatul. Și e de familie foarte bună.
2: Ai dat, nu se pronunță.
1: Fii liniștit, e timpul să apară cu mica lui partitură. Ce spune? Uite-l.
2: Da.
3: Doamnă, domnule.
1: Domnule Frederic,
3: ce mai faceți?
2: Foarte bine.
3: Chiar perfect.
2: Vorbește-i, vorbește-i.
1: Lasă-mă să dacă se prind ocazia.
3: Nu văd pe domnișoara Emlin. Nu cumva e bună?
1: Nu, dar s-a dus...
3: I-am adus o romanță nouă cu un titlu încântător. Primul suspin.

0: Domnule Frederic,
1: da?
0: Ești un tânăr amabil și nu o să ne iei nume de rău dacă îți cerem soția mea și cu mine 5 minute.
1: Mie?
0: Ia loc, te rog, așa. Da. Să ne așezăm toți trei.
1: Da, mulțumesc.
0: Așa. Domnule Frederic, ești prea inteligent ca să nu înțelegi că vizitele dumitale atât de dese într-o casă...
2: Bună dimineața, tăticule!
0: O, fică mea!
1: Bună dimineața! Mă mișoară, Evelin.
2: Ah, domnule Frederic, da. Mi spuneai, domnule, că romanța aceasta are un succes, nu-i mai pomenit.
0: Da, da, da, de cine e muzica?
3: De un suedez.
2: Cum se numește?
3: Suedezul?
2: Nu, romanța.
3: Primul suspin.
2: Oh, ce titlu frumos.
4: Evelin, scumpa mea, da. Vreau să mai lucrez și mi-am uitat ghemul pe etajeră în camera mea. Du-te să mi-l
2: arăți. Da, mama.
0: Îți spuneam așadar, domnule Frederic, că vizitele dumitale prea dese într-o casă unde e o fată tânără ar putea să pară ciudate pentru anumite persoane. Uite, chiar azi dimineață, unul dintre pacienții mei, un
4: bancher?
0: Da, asta, wow. Un bancher.
3: Da, domnule, dar eu cred că întotdeauna purtarea mea a fost...
0: Perfect, recunosc, nu, dar știi, lumea e gata să interpreteze, știți?
2: Mama?
4: Da.
2: Mama, uite ghemul. Așa și Andrele.
0: E drăguț subiect de romanță, dar probabil că e o mamă lângă leagăn fetiții care suspiră.
4: E splendid.
0: Da, e chiar extraordinar.
4: Evelyn, scumpa mea, mi-a mântuit Andreu. Adu-mi tu alta.
2: Da, mamă.
4: Fuga.
0: Așa. Cum îți spuneam, dragul meu, oamenii sunt gata să interpreteze vizitele cele mai nevinovate, cele mai firești. Și atunci un tată înțelept trebuie să intervină urgent ca să le oprească printr-o explicație deschisă și sinceră.
4: Foarte bine, bravo, foarte bine.
0: Păi, ceea ce așteptăm noi de la dumneata este un răspuns cinstit.
3: Lăsați-mă să vă mulțumesc mai întâi, domnule Malinjar, că ați adus problema pe un teren pe care numai teama mă împiedica să pășesc. Acum nu mai am nicio reținere să vă mărturisesc că o iubesc pe domnișoara Emelin și că visul meu cel mai scump este să mi-o dați de soție.
4: Ah, eram sigur.
0: E să fie într-un ceas bun. Aș fi prea îndrăznesc dacă v-aș cere câteva informații prealabile.
3: Despre familia mea? Despre profesia mea? Sunt avocat.
0: Da?
3: Da.
0: Scuzați-mi uimirea, dar de 2 luni de când am onoarea să vă cunosc, v-am văzut tot timpul la pian.
3: Păi eu vă asigur, sunt avocat.
0: Da? Și chiar profesiezi?
3: A, nu. Nu, dar încep. Am clienți puțini.
0: Cunosc chestia. Nu te acuz pentru asta, nu.
3: De altfel, poziția mea este independentă. Tata s-a retras din afaceri cu o avere frumușică. Sunt fiu unic.
0: Aho.
3: Să știți că n-am ascuns nimic părinților mei despre sentimentele pe care le am față de Emelin și sper că foarte curând tata și mama vă vor face cererea în căsătorie și asta va opri toate interpretările vecinilor.
4: Se exprimă fermecător.
0: E avocat, dragă ce. Domnule Frederic, doamna manager și cu mine apreciem cum se cuvine demersul pe care îl anunți.
3: O, domnule.
0: Dar până atunci te rugăm ca un serviciu să încetezi vizitele.
3: Cum?
0: Pentru lume.
4: Pentru lume, înțelegi? Domnule Frederic, pentru lume.
0: Este întors după câteva zile, oficial. Așa, iați și romanța, așa iau.
3: Da, bine, dacă așa credeți, pentru lume, da. Dar ce o să fac?
0: Du-te până la tribunal, te mai distrezi pe acolo.
3: Nu, la tribunal? Nu, mai bine mă duc la muzeu, la... Doamnă... Domnule... Vă rog să-i spuneți, domnișoare Emelin, că o iubesc, că o ador... Și cât voi mai respira...
0: Da, da, da, mai târziu, da, nu mai așa târziu. Tare.
4: Te conduc.
3: Da, mulțumesc.
4: E un băiat de ispravă.
2: O, da, da, e un băiat minunat. Și sunt sigură că o să fiu fericită cu el.
4: Ce spui tu, dar de unde știi?
2: Am auzit, fără să vreau, căutând Andreaua care îmi căzuse din mână lângă ușă.
4: Căutând Andreaua, urât să asculți la ușă.
2: Mamă, nu mă certa. Am să-ți spun un secret.
4: Un secret? Ce secret?
2: Ieri, în timp ce tu te-ai dus să deschizi fereastra, da, domnul Frederic mi-a mărturisit că mama sa va veni aici în dimineața asta.
4: Ce, azi?
2: Da, sub pretextul că vrea să vorbească despre apartamentul de deasupra pe care aveți de închiriat. Vrea să ne vadă înainte de a face cererea.
4: Ah, e bine că tapițerul a terminat și salonul e în ordine. E chiar foarte frumos.
2: Și pe de altă parte, domnul Ratinoa, tatăl, vine să-l consulte pe tata.
4: Ah, dar ce-i bolnav?
2: Nu, nici pomeneală. Tot un pretext ca să ne cunoască.
4: Aha.
2: Nu spune nimănui. Un secret.
4: Nu, fii liniștită.
0: Ești acum, dragă, între noi doi. Ce te-a apucat? Ce sunt minciunile astea? Cel mai bun profesor de muzică, nici nu-l cunoaște. Ca și tablou pe care l-a pictat Emelin.
4: Ei, și?
0: Dar e un lambine.
4: Nu e semnat.
0: E, bravo, și când după două luni de la nuntă îi se va spune fetei tale: scumpă, ia pictează tu peisajul ăsta cu vaci, ce o să răspundă?
4: E foarte simplu, regulă generală. Cum se mărită, fetele neglijează artele. Emeline va spune că pictura îi face rău la nervi. Și gata.
0: Și gata?
4: Da.
0: Da, studiul meu pentru Academie și imensa clientelă cu care m-ai procopsit.
4: A, iartă-mă, am greșit, da. Prima dată când această doamnă va veni la noi, am să pun lucrurile la punct. Doamnă, vă prezint pe doctorul Malenjar, care nu îngrijește decât vizitii și pe gratis. Iar domnișoara Malenjar știe să citească, să scrie și să socotească. Și doamna Malenjar își face singură rochile și cârpește cu duioșie hainele soțului.
0: Nu, dacă n-are rost să intri în toate amănuntele, dar nici să înșiri numai minciuni. Vrei să spun ce e asta? Este mândrie, este vanitate.
4: Da.
0: Vrei să le dai cu praf în ochi.
4: Da, nu fac decât ce face toată lumea. Fiecare își trece viața aruncând praf în ochii altora. De ce vrem să părem bogați, eleganți, să avem bijuterii, trăsuri, cameriste și valeți? Pentru ochii celorlalți.
0: Da, eu niciodată.
4: Serios? Dar lanțul de la ceas, acela de aur subțire, de care ți era rușine și l-ascundeai sub haina că era prea subțire, l-am înlocuit cu altul enorm. Uite-l! Gata! Da, să nu te apuci cumva să spui că nu-i de aur, că e o imitație.
0: Taci, dragă, taci!
4: Praf în ochi, ca toată lumea! Iar fetița noastră e ca subțirele un lanț de aur, simplu, modest, dar veritabil, așa că nimeni n-o bagă în seamă. E, lasă-mă să-mi podobesc cu nițel sclipici și toți o vor admira, ca pe falsul tău lanț de aur.
0: Da, e ceva adevăr în ce spui. Ce este, Alexandrin?
2: Domnul ăla, numărul 16, nu mai are răbdare.
0: Nu, săracul de el, l-am uitat. Poftește-l.
4: Dă-mi portmoneul tău.
0: Da, știm de ce.
4: Punem așa, 1000 pe platou ăsta, 2 pe birou.
0: Ce faci, dragă?
4: Și 500 pe pian.
0: Ce faci?
4: Păi ce fac? Nu e așa la toți doctorii cu reputație?
0: Adevărat, e praful lor.
4: Așa stai la birou, arogant și brusc. Vorbești puțin, ești grăbit. Te las, nu cumva să uiți, să nu greșești.
0: Păi liniștită. Să intre numărul 16.
5: Bună ziua, domnule doctor.
0: Moment, termin de scris o rețetă. Las loc, vă
5: mulțumesc.
0: Așa, ce aveți?
5: Domnule doctor, de vreo 8 zile aproximativ, când zic 8 zile, de fapt zic 9, m-am dus la Saint-Germain cu trenul și m-am întors tot așa. Intrând în casă, nevastă mi-am zice: ce roșu ești. Nu cumva ești bolnav? Eu îi răspund: nu sunt chiar bolnav, dar mă simt nu știu cum. Și am făcut o baie de picioare. Așa a început.
0: Da. Și de fapt ce simțiți?
5: Păi o mulțime de lucruri. Când pe o parte, când pe alta.
0: Da. Și pe o parte și pe alta. Vă doare capul?
5: No.
0: Stomacul?
5: Excelent.
0: Ficatul?
5: Foarte bine.
0: Pulsul? Un moment, vă rog.
5: Da.
0: Pulsul e bun. Să vedem respirația acum. Ia inspirația adânc, vă rog. Mai adânc dacă se poate. Așa.
5: Sunt curios să văd ce boală o să-mi găsească.
0: Gata. Știu precis ce boală aveți. Dragă domnule, nu aveți absolut nimic.
5: Cum de...
0: Domnule? Ce este? Un valet. De unde n-ai bai și ăsta?
5: Are și valet.
6: O scrisoare din partea doamnei ducese de Montefiascone.
0: Pentru mine? Nici n-o cunosc.
5: Tratează ducese.
0: Ia să vedem. Scris-o nevestimii. Îmi dați voi, domnule?
5: Da, vă rog.
0: Ia să vedem ce vrea prinț ăsta, contesa, da, ducesa. Dragă doctore, îți datorez viața. N-am să mă pot achita niciodată de ceea ce vă datorez. Permiteți-mi să vă trimit acești 4.000 de franci ca o slabă dovadă a recunoștinței mele profunde.
5: 4.000 de franci dintr-o lovitură.
0: Sunt banii pe care i-am dat pentru tapițeră.
5: Ce partidă, ce partidă pentru Frederic.
0: Să vă scriu o rețetă, nu?
5: Mă gândeam să-i dau 10 franci, prea puțin. Am să-i dau 20. Eu nu sunt ducesă.
7: În sfârșit, iar îndoveam.
0: Cine sunteți, domnule, și ce doriți?
7: Am numărul 17.
0: Bun.
7: Sufăr de mai multă vreme de o afecțiune.
5: Domnule, un moment. Domnule doctor, eu vă las. Vă las și mulțumesc.
0: Vă rog, bună ziua.
5: Bietul Frederic. Nu să vrea niciodată să se înrudească cu niște mici burghezi ca noi.
0: Domnule, ziceați că suferiți de mai multă vreme de o afecțiune.
7: Nu, gata, gata, mi-a trecut. Și poftim, poftim mica mea factură pentru mobila din salon.
0: Ce mobilă?
7: Eu sunt tapiserul, domnule. Doamna m-a rugat să iau numărul 17. Ce chestie?
0: Te asigur că e fără știrea mea, domnule.
7: Dar n-are importanță. Orice meserie are și mecherile ei, parcă
0: domnule, eu... Domnule, te rog să mă crezi. Nevastă mea m-a compromit. Poftim banii dumitare și te rog semnează de primire aici.
7: Așa, da. Bă, dacă mai aveți vreodată nevoie de cineva, vă recomand pe fratele meu, un leneș.
0: Pentru ce?
7: Are haine bunicele și n-o să ceară mare
0: lucru. E, ajunge, te-am plătit și nu te mai rețin, te rog.
7: Bine, mă rog, cum vreți. Bună ziua, domnule, bună ziua.
0: Domnule, nevastă mea mă face ridicol.
4: Ai plătit tapițerul?
0: Da, l-am plătit pe numărul 17.
4: Ah, mi-a venit o idee.
0: Da, ca și cu valetul, nu?
4: Păi ce, nu l-ai recunoscut? E valetul de la etajul întâi.
0: Dar mă faci dorit, sunt tot imobilul. Sigur că o să se vorbească.
4: Trebuia cineva care să aducă scrisoarea ducesei.
0: Ah, ce să mai vorbim, că despre scrisoarea ducesei.
4: Ce figură a făcut domnul Ratina?
0: A rămas înmărmurit.
4: Hai, îți spun că sunt uimiți, fermecați.
0: Crezi, crezi tu?
4: Și mâine, numai târziu, o să auzim vorbind de ei.
0: Așa, ce-mi lintaci.
2: Mama, hala!
4: Da?
2: Doamna, o vizită! Domnul și doamna Ratinoa!
4: Chiar ei?
0: Da. Așa de repede?
2: Ah, ce fericire!
4: Da, să poftească!
2: Da.
4: Emelin?
2: Da!
4: La pian!
2: Da, mama!
4: Spatele drept,
2: da.
4: Capul sus, capul sus și făgame! Da. Făgame!
2: Da!
5: Domnule doctor!
4: Ce surpriză! Ce? V-ați hotărât să luați apartamentul?
5: Nu, nu, nu!
4: Venim pentru altceva!
5: Vrem să vă comunicăm ceva. Comunicare foarte... Nevastă, vorbește tu?
4: Ah, intimă și confidențială.
2: Da. Mama, da. Mama, profesorul de desen a sosit și mă așteaptă.
4: Du-te, copila mea, du-te.
0: Doamna,
2: domnule.
4: Domnule.
0: Așa, iată-ne singuri acum. Vă rog să ne așezăm.
5: Da, mulțumesc.
4: Așa, vă ascultăm.
5: Doamnă, domnule, sunt tată. Am un fiu unic, Frederic.
4: Îl cunoaștem, un tânăr încântător care ne onorează uneori saloanele cu vizita sa.
5: Acest tânăr care e avocat n-a putut să o vadă pe domnișoara dumneavoastră, distinsa dumneavoastră domnișoară, fără să nu se gândească la o căsătorie care l-ar onora, care ne-ar onora. Dacă ar fi acceptat în familia dumneavoastră onorabilă, pe care toată lumea o stimează.
4: Într-adevăr, e posibil.
0: Domnule, că... vă mărturisesc că un asemenea demers făcut pe neașteptate ne surprinde. O căsătorie vrezneoasă este o problemă delicată și vă cerem permisiunea să ne consultăm, da, să reflectăm.
4: Da, bineînțeles, bineînțeles, e foarte natural. În câteva zile vă anunțăm răspunsul nostru.
5: Doamnă, o, domnule doctor, o, basta, acum mâine trage.
4: Da. Haide, da. Ce zici, praful în ochi?
0: M-ai convins. Draga mea, roagă camerista să-i spui valetului să renunțe pe vizitius în hame. Iau masa la ducesă.
4: La ducesă.
0: Ia-mi cu praful dreptă în ochi.
4: La ducesă.

0: Vreți părerea mea?
1: Da.
0: E o căsătorie ratată.
1: De aia, ce tot spui?
0: Frederic, fii calm și continuă să-mi scrii chitanțele. Au trecut 2 săptămâni de când am făcut cererea și n-avem niciun răspuns.
2: Și ce dovedește asta?
0: Asta dovedește că oamenii aceia sunt prea mult deasupra noastră. Duc un trai de casă mare.
1: Eu n-am observat.
0: Te cred? Un îndrăgostit, el n-a văzut decât fata, dar eu l-am văzut pe valet.
1: Serios?
0: Știi cine e acest om căruia îi curtezi fica?
1: Un doctor.
0: Un doctor care n-ar avea decât un singur cuvânt de spus să ajungă academician cu lucrările lui.
1: Mare lucru.
0: Și lanțul de ceas, ai văzut lanțul?
1: Nu, lanțul nu.
0: Dumnealui n-a văzut nimic și vrei ca un asemenea personaj să se înrudească cu fiul unui fost cofetar?
2: De ce te-a apucat să tot spui că ai fost cofetar?
0: Fiindcă nu-mi e rușine. Nu spun nimănui, dar nu-mi e rușine.
2: Bietul meu copil, mi-e teamă că n-ar trebui să te mai gândești la căsătoria asta.
1: Mamă, dar nu ne-au refuzat.
2: Păi
1: mamă, voi interpretați greșit tăcerea.
0: Tăcerea celor mari e lecția pentru cei mici.
1: Când m-am dus în vizită a doua zi după cerere, domnul Malanjar a fost foarte amabil, iar doamna Malanjar mi-a spus: mă mir, mama dumitale nu merge niciodată la operă, n-am văzut-o încă.
2: Spai
0: și
2: sigur.
0: Chiar în aceeași zi am luat un abonament la loje pentru toată stagiunea. Am plătit o avere.
2: Păi și ce, este un sacrificiu de moment.
0: Și cum nu putem merge pe jos la operă, am închiriat o trăsură cu luna, altă avere.
2: Dacă așa se obișnuie.
0: Nu mai zic nimic. Trebuie să fim la înălțimea familiei în care vrem să intrăm. Dacă ar fi fost după mine, alegeam alt teatru. Joacă mereu aceeași piesă. Am fost până acum de patru ori Rigoletto. Și în italienește, că nu înțelegem nimic.
2: Tu?
0: Nici tu. Degeaba strici brava ca să te vadă lumea, iar după actul 2 dormi de-a bine.
1: Gata. Cel puțin avem plăcerea să-i vedem pe doamna și domnul Malanjar cu domnișoara lor.
0: Da, noi îi salutăm din loja noastră, ei ne salută din loja lor, așa putem auzi o infinitate de Rigoletto.
1: Bine, tată, uite chitanțele, le-am terminat.
0: Mulțumesc, băiete. Vrei să pleci?
1: Păi da, am de cumpărat ceva.
0: Păi, Frederic, atunci ia trăsura, tot o plătim, cel puțin s-o folosim.
1: Da, mulțumesc, mă întorc repede.
2: Mă duc să-i scriu croitoresei.
0: Pentru ce?
2: De cum pentru ce? Ca să comand câteva rochii.
0: Ah, care costă și ele o avere.
2: O
0: să vedem noi socotele la sfârșitul lunii.
3: Bună, rotinor!
0: Ia te uite, unchiul Robert!
3: Toată lumea, bine!
4: Bravo!
3: Nu! N-o deranja pe nepoate mea. Treceam prin cartier, n-am decât câteva clipe libere. La ora 3 trebuie să fiu în port, aștept un vas cu cherestea.
0: Tot afacere! Nu te odihnești deloc!
3: Vezi tu, Rafinoa, când am venit la Paris cu 12 bani în buzunar și am început să lucrez în port, că în port am început!
0: Da, știu!
3: Și ce sunt vrei, atât de mândru!
0: Te cred, dragă!
3: Fiindcă eu zic, omul e ce e prin meritele lui.
0: Scuze-mă, nu te incomodează?
1: De ce?
0: Chestiile astea, ce?
3: Îi port de când m-am născut. Așa era obiceiul locului. La noi în sud, pentru băieți.
0: Dacă te jenează, ai putea să-i scoți.
3: De nu mă jenează, Spuneam că omul e ce e prin el însuși. Tu ai fost cofetar, nu?
0: Ce? Robert, nu e nevoie să spui că am fost cofetar. Și nici dumneata să stegi în gura mare că ești negustor de lemn.
3: Dar nu mi-e rușine cu meseria mea. Când ai pornit cu 12 bani...
0: Da.
3: Oho! 2:30, la 3 vine vaporul. Salut!
0: Robert,
3: mă întorc spre seară să vă văd pe toți.
0: Atunci e masa cu noi, n-avem pe nimeni.
3: Bravo! Dar să nu vă deranjați prea mult.
0: Nu, fii liniștit, nu ne deranjăm noi pentru dumneavoastră. La 6 e bine.
3: Da, Robert. Ne-am înțeles. O să vorbim și de Frederic.
1: Tot nu vrei să-l însurați pe băiatul ăsta?
0: Robert, cred că tocmai se aranjează ceva. O partidă nesperată.
3: Un negustor de lemne.
0: Nu. Din păcate, lucrurile cam stau pe loc.
3: Trebuie să ne dăm un brânj. Vrei să mă duc să văd familia?
0: Doamne ferește.
3: Știi ce ți-am spus? Nu am copii, sunt bogat. În ziua căsătoriei am să-i fac un cadou grozav. Salut! Și pe curând!
0: Salut, Robert. La adoră pe Frederic. E în stare să-i dăruiască 12 tacâmuri de argint. Din păcate, căsătoria asta nu se va face. Ah, am țintit prea sus.
4: Domnule,
3: ce e, Josephine?
4: Au venit doamna și domnul Balanjar.
0: Fie să fie. Fie să fie. Unde e nevastă mea? Josephine, da. Să nu intre.
4: Nu.
0: Să mai aștepte Constanț. Constanț.
2: Ce e, dragă, ce s-a întâmplat?
0: Sunt aici.
2: Cine?
0: Tatăl și mama.
2: Îi primim, îi primim. Au venit cu răspunsul. Josephine, poftește-i.
0: Da, vezi cum te porți. Tu, nevasta, așează-te la pian,
2: da.
0: Și fă game. Fac. Fă game, da. Game, game.
2: Fac.
0: Nu, oprește-te.
2: Oprește-te, de ce?
0: Nu, uite, simt.
2: Ah, scumpă doamnă, ah, ce fericită sunt de vă văd.
5: Sunt foarte vinovați, de mult trebuia să venim.
4: Dar doctorul e atât de ocupat.
3: Da. Vă rog să luați loc.
2: Da, vă rog.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Vă vedem mâine la operă.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
3: Ce se joacă?
5: Rigoletto.
3: A, foarte bine, foarte bine.
4: Da, e o muzică de care nu te saturi niciodată.
2: Mai ales final.
5: Da, încântător.
3: Încântător.
4: Și andantele.
2: Înălțător.
4: Doctore, abuzăm de timpul doamnei și domnului Ratinoa.
2: Nu, deloc, deloc, deloc.
3: N-am făcut nimic. Eu m-am retras din comerț.
5: Ai, erați în comerț? Ce ramură?
3: Păi,
2: rafinerii.
3: A, da.
2: Avea o rafinerie.
5: Da, da. Marea industrie.
4: Doctore, uiți că datorăm un răspuns.
5: Adevărat, așa e, draga mea. Doamnă și dumneavoastră, domnule, ați avut amabilitatea să ne adresați acum 2 săptămâni o cerere care ne flatează, ne onorează.
2: Domnule,
5: informațiile pe care ar fi trebuit în mod normal să le cerem despre familie, le-am socotit de prisos, așa cum v-am cunoscut, nu-i așa? Și socotim că e suficient să vă privim ca să acceptăm cu plăcere cererea pe care ne-ați adresat-o.
3: Domnule doctor, cred că înțelegeți emoția, fiindcă ea unui tată.
2: Da.
3: Și dumneavoastră sunteți mamă, doamnă.
2: Da,
3: când vă spun, primiți, vă rog, binecuvântarea și mulțumirile unei familii care... pe care o familie care vreți să luați diseară masa cu noi.
4: Cum? Astăzi?
2: Da, da, da, ar fi minunat. Vom fi în familie.
5: Da, nu vrem să vă refuzăm, dar cu o condiție. Să nu vă deranjați în mod special. Fără pretenții.
2: Nu, nu, nu, masa noastră obișnuită, nimic deosebit. Îmi dați voie?
6: Josephine?
2: Da, te rog, intra, intra. Du-te imediat și adu-l pe chelnerul șef de la restaurantul de peste drum.
6: Pe cine?
2: Repede, repede, repede, fugi!
4: Bineînțeles, doamnă Ratinoa, că nu ne vom îmbrăca de gală.
2: Sigur,
4: rămânem așa cum sunt.
5: Acum, eu zic, dragă Ratinoa, să vorbim și noi de micile noastre aranjamente.
3: Da, da, da. Vreți să trecem în biroul meu? Pe aici, vă rog.
5: Da.
4: Ce fericit o să fie, Frederic. Sincer să fiu, cred că nu-i displace fiicei mele. Acum să discutăm puțin despre căminul lor.
2: Da,
4: chiar de mâine le căutăm un apartament. Micuț, dar cochet.
2: Da, da. Asta înseamnă 5-6.000 de franci, nu?
4: O clipă, o clipă, să fac nota. Așa, e chiria, da, 6.000 de franci.
2: Da, da, da. Și toaletele, e foarte important.
4: E greu azi pentru o femeie de societate să se descurce cu mai puțin de 5.000. Atâta cheltuiesc eu.
2: Și eu la fel, la fel, la fel. Să punem 6.000.
4: Da, toaletele 6.000. Așa.
2: O trăsură. Ce zice de o trăsură?
4: Trăsură?
2: Da.
4: Credeți că și-ar putea permite o trăsură?
2: Știu și eu.
4: Bine, să zicem un mic cupeu cu 2 cai și un vizitiu, 6.000.
2: Așa, ați scris? Așa,
4: da.
2: Acum, întreținerea casei.
4: Așa.
2: Masa, tot 6.000.
4: Da, cred că e destul. Așa, acum să adunăm. 6, 12, 18, 24.
2: Nu, nu e prea mult, nu e prea mult.
4: Nu.
2: Uite, uite, uite, iată și pe soții noștri.
5: Ne-am înțeles, Ratima, ai cuvânt. Meu.
3: Și dumneata pe al meu, doamnelor, suntem complet de acord.
4: Cât?
5: 100.000.
2: Nu mai mult? Cât? Cât?
3: 100.000.
2: E doar atât?
4: Doctore, să plecăm.
5: Dar vă cerem voie să ne retragem. Am câțiva pacienți de vizitat.
2: Da, perfect, perfect. Vă așteptăm la ora 6.
4: Da,
2: și
4: da?
2: Nu uitați, doamnă, rămânem îmbrăcate așa cum suntem.
4: Așa, bineînțeles.
5: Doamnă,
4: la revedere.
2: Bravo! Bravo, nouă! Bună afacere! 100.000! Nu, nu, nu, nu, nu poate fi serios!
0: Ce tu spui?
2: Este de meschinărie! Cum 100.000?
0: Dar nici eu nu dau mai mult!
2: Păi, dar noi nu putem, dar ei? Un doctor care tratează ducese, auzi? Uite, uite bugetul copiilor pe care doamna l-a trecut pe notă în timp ce voi erați dincolo.
0: Și ce de super bugetul ăsta putem să-l reducem?
2: Dacă doamna Malanjar ar fi o tânără simplă, crescută în principii de ordine și economie ca noi, tot ar fi perfect. Dar e o domnișoară care ia lecții cu cel mai bun profesor de pian, care pictează tablouri în ulei și care, sigur, habar n-are să coasă un nasture.
0: Asta cam așa e.
2: Trebuie atâtea mai mult. Vorbești cu tatăl fetei când vine.
0: Mai că e cam greu să-i spun cei 100.000 pe care îi dau eu sunt prea de ajuns, dar ai dumitale sunt prea puțini. E foarte greu.
2: E așa, e vanitos. Îl atingi la coarda sensibilă. O faci tu ceva în plus. Asta o să-l facă să vrea să te întrec.
0: Dar noi nu putem mai mult. E imposibil. Ce vrei, Josephine?
4: Doamna, a venit.
2: Cine a venit?
4: Chelnerul șef de la restaurant.
2: Să intre.
0: Constans, cred că știi ce faci.
2: Fii liniștit. Intră, domnule. Avem un dineu, un mare dineu.
6: Câte persoane?
2: Suntem șase
0: da. Noi.
2: Da. Dar procedez ca pentru 12, mă încred în dumneata. Un meniu cu 6 feluri plus desert.
0: Toate felurile să aibă și trufe.
2: Da.
6: Toate?
0: Toate.
6: Mă rog, cum doriți.
2: Frederic?
1: Am venit. Da, ce e cu domnul?
2: Comandăm dineul pentru astă seară. Am invitat familia Malanjar la masă. Mișoara, te place, totul e aranjat.
1: Ce fericit sunt. Atunci continuați să nu pierdem timp.
6: Felul cel mai rafinat va fi pește a la Chambord, cu creveți ca niște cercei.
1: Ce e?
0: Trebuie să fie el, am invitat pe unchiul Robert, cercei, mi-au adus aminte.
2: El? Dar e imposibil.
1: De ce?
2: Nu putem să-l așezăm la masă cu familia Malanjar. Nu este din lumea lor.
1: Da, este unchiul meu, este numai atât cum se cade.
2: Îl invităm pentru mâine, mâncăm resturile. N-am înțeles.
6: Când va vrea doamna, totul va fi gata. Ce marcă de șampanie preferați? Obișnuita sau văduva?
2: Ce văduva?
6: Văduva Clicquot, e cea mai bună.
7: Cât costă?
6: 12 franci. Obișnuita e numai 6.
7: Obișnuita.
2: Văduva, servești dineul la 6 fix.
7: Costă.
6: Doamna poate să fie liniștită.
2: Ratinoa!
0: Da.
2: Am uitat ce e mai important. Familia Malanjar are valet. Are valet, trebuie să avem și noi unul.
1: Bine, dar pentru ce?
0: Ce? Frederic, trebuie să fim la înălțime.
2: Bineînțeles. Chiriașul de la etajul 1, bancherul, a plecat la țară și și-a lăsat servitorii. Dacă... Vino, Frederic, vino, am nevoie de tine. Îți dau comision.
1: La dispoziția ta, mamă.
2: Hai.
6: Am venit! Uite-mă!
0: Uncle Robert!
6: Am venit mai devreme, dar cu o foame de lume!
0: Robert!
6: Am adus și eu ceva. I-am lăsat în bucătărie. Cârnați cu usturoi.
0: Dumnezeule, unchiule Robert,
6: mi se pare că
0: te-am invitat la masă.
6: Da, sigur, că dușești.
0: Tocmai că e imposibil, suntem invitați. Mi-a adus aminte nevastă mea.
6: Păcat. Și cârnații mei?
0: Îi mâncăm mâine, contăm pe dumneata.
6: Bun, am înțeles. Distracție plăcută. Salut!
1: Dar de ce a plecat unchiul Robert?
6: Avea o întâlnire în oraș de care uitase.
8: Doamna, domnișoara și domnul Malanjar.
0: Doamna. Domnișoară. Domnule.
1: Domnișoară Emlin.
0: Doamne, nu e bine. Ne-am înțeles să nu ne îmbrăcăm la mare ținută. Și dumneavoastră sunteți, doamnă, strălucitoare.
4: Nu e decât o rochiță simplă.
0: Soția mea nu o să facă la fel și o să vă certe. Uite-o că vine. Dragi, parcă e un curcubeu.
4: Doamne, scumpă, dar ce plăcere.
2: Nu mai avem răbdare să fim împreună.
1: Mamă, ne dai voie să trecem în salon?
4: Desigur. Doamnă,
2: da? Să trecem și noi în salon.
4: Da, vă urmez.
1: Așa, bine că am rămas singur.
0: Dragă Malanjar, țin mult la dumneavoastră.
1: Și eu, crede-mă.
0: Mai devreme am vorbit despre zestre destul de superficial.
1: Da. Să luăm.

0: cineva care are trăsură, lojă la operă și valet.
1: Păi, dar și dumneata ai trăsură, lojă la operă și valet.
0: Pardon, nu e același lucru. Dumneata ai fata.
1: Păi, mie mi se pare drept să dăm la fel amândoi. Fiecare câte 200 de mii.
0: 200 de...
1: Da, văd că eziți pentru o nenorocită problemă de bani și îmi pare rău.
0: Dar nu ezit deloc. 100 de mii plus sau un minus, puțin îmi pasă. Ofer 300 de mii. Uite cum ezit. Dai înapoi?
1: Deloc, mă gândesc. M-am gândit, propun 400 de mii.
0: Nu ajunge. 500 de mii.
1: Nu e destul, 600 de mii.
0: Nu ajunge.
1: Nu?
2: 600 de mii?
0: Unchiul Robert, te aștepta mâine.
3: Între timp am aflat niște lucruri. Domnul e...
0: Doctorul Maranjar.
1: Da, vorbeam de zestre tocmai când ați
3: intrat. Și dați 600 de mii, domnule... Permiteți-mi să vă felicit.
1: Dar și domnul Ratinoada, la fel.
0: Tu? Bineînțeles.
3: Complimentele mele, nu te știam atât de bogat.
0: Bogat, sigur, am ce-mi trebuie. Dar când te găsești în fața unor milionari care au pretenții...
1: Pardon, dar voi, eu n-am pretins nimic. Din potrivă, dumneata e...
3: Opriți-vă. Sunteți de acord cu căsătoria asta?
0: Suntem, dar doctorul caută un motiv ca să o rupă.
1: Eu caut un motiv? Dumneata vorbești?
0: Exact, un motiv. Dar cum eu sunt un om cinstit...
1: Nu mai mult decât mine, domnule.
0: Se poate, numai că eu nu caut motive. Și o să-ți spun verde în față.
1: Rupem!
3: Domnilor, stați binișor, domnilor. Păi, nu luați așa razna.
0: Nu iau razna deloc. Gata, adio căsătorie.
1: S-a terminat?
3: Da, dracu, dar repeziți mai sunteți. Iute cu ruptura. De 2 săptămâni vă luați la întrecere. Cum să vă impresionați mai tare unii pe alții? Vă mințiți, vă înșelați. Vă înșelați, promițând o zestre pe care nu o puteți da. Nu e adevărat? Scoțându-vă ochii cu un lux pe care nu-l aveți. Niciun dar. Am vorbit cu servitorii. Când vreau să aflu ceva, vorbesc cu servitorii. Ăsta e sistemul meu.
0: Ce au putut să spună?
3: De unde ai scos valetul? Ți-ai luat și trăsură cu luna și lojă la operă. Ratinoa la operă. Unde mor de plictiseală și nevastă la fel. Și domnul doctor, pe cine?
1: Ei, da, mă recunosc.
3: Atunci de ce toate astea?
1: Păi nevastă mea,
0: nevestele noastre.
3: Da, ca să se grozăvească, să facă pe doamnele din lumea mare. Ce să mai vorbim? Să dea cu praf în ochi.
1: Exact.
3: Și când vă apucă nebunia, în loc să fiți la locul vostru, în loc să vă spuneți suntem niște oameni obișnuiți, dar cum se cade, preferați să sacrificați viitorul și fericirea copiilor voștri.
1: Zice
3: ei se iubesc. Și voi? Și ce dacă? Bravo, mame și tați. Halal! Salut!
0: Stai, unchiule Robert, poți cercei, nu ești prea inteligent, nici școală n-ai. Dar ai inimă.
1: N-ai
0: dat ce suflet. M-ai răscolit, m-ai dat peste cap. Mi-ai dovedit că sunt un tată bun de aruncat pe fereastră. Și domnul la fel. Și-ți jur că dacă vreodată, cine știe, ai să mă vezi că o iau iar alăturea cu drumul. Robert, vrei să iei masa cu noi?
4: Veniți, domnilor, unde mai lăsați să stăm în salon?
3: Vino încoace, nevastă.
1: Vino încoace, doamnă. Mamă vinovată, plină de vanitate, care vrei să facem pe păunii.
3: Și să sacrificăm fericirea copiilor noștri.
4: Ce v-a apucat?
5: Doctor, explică-mi și mie.
3: Tu, nevastă, ia-ți lucru, că toată ziua te cotează. Chiar și ciorapii mei de lână, domnule.
1: Păi și nevastă mea la fel, domnule.
3: Jos masca. Îmi dați voi, Ratinoa, fost cofetar și nu proprietar de rafinărie.
4: Glumește, Ratinoa, dragă.
3: Lasă-mă în pace. Și dumneiei stătea la casă. Și dăm 100 de mii zestre fiului.
1: Iar acum dați-mi voie și mie. Malanjar, doctor fără pacienți.
3: Cum vă... Dar ducesa?
1: Ce ducesa, domne? Anul ăsta n-am mai grijit decât un vizitiu și era pe gratis. Îi dau 100 de mii de zestre fetii, n-am mai mult să mă bată Dumnezeu.
3: Acum eu, Robert, am grosit de lemne, sosit la Paris cu 12 bani în buzunar. Îi dau 100 de mii potului meu.
0: Unchiule drag!
4: Dragă, unchiule!
0: Masta

0: e servita.
1: A dus la masă.
2: Un moment.
3: Ce mai ai la masă? Ce mai
4: e? E că am comandat un dineu absurd și acum mi-e rușine. 6 feluri. Și toate cu trufe.
3: Dar se dragă că le mâncăm, n-ai nicio grijă.
4: Poate ar trebui să mai renunțăm la unele.
1: Doamne ferește, mă opun.
4: Atunci să le mâncăm.
5: Bravo.
4: Asta să ne fie pedeapsa.
5: Da, la masă. Poftim la masă.
3: Oferiți brațul doamnelor. Doamna Ratinoa.
4: Doamna Malonjar.
3: Emlin.
5: Da.
1: Unchiul Robert se conduce singur și încheie defilarea.

0: Praf în ochi, de Eugen Labiș. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Platin. Distribuția a fost următoarea: domnul Malenjar, Radu Beligan; doamna Malenjar, Carmen Stănescu; doamna Ratinoa, Ileana Stana Ionescu; domnul Ratinoa, Dan Condurache; unchiul Robert, George Constantin; Frederic, Adrian Pintea; Emelin, Virginia Mirea; Sofie, Julieta Strâmbeanu; Alexandrin, Adina Popescu; un valet, Nicolae Călugărița; alt valet, Gheorghe Pufulete; un domn, Radu Panamarenco; Josefin, Marina Velcescu; chelnerul, Sorin Gheorghiu; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă bine, dragul meu Escalus.
1: Ascult, supus, prea luminate duce.
0: Să-ți deslușesc temeiul cârmuirii ar fi să înșir fără de rost cuvinte, căci am avut de atâtea ori prilejul să-ți spun înțelepciunea la încercare. Încredere deplină am în tine. Din partea mea poți face tot ce vrei. Îți este bine cunoscută firea norodului și orânduiala țării. Cunoști și slova legilor, temeinic, cum n-a ajuns să mai cunoască nimeni din carte sau de prindere. Privește, aici e împuternicirea ta. N-ai voie să te îndepărtezi o iotă. Chemați-l și pe Angelo înainte. Cum crezi că s-o purta în locul meu? Alesul am cu osebită grijă să-mi țină locul cât voi fi departe. Îi vom încredința cât vom lipsi puterea noastră înfricoșătoare de a judeca pe toți supușii noștri, învesmântându-l și cu mila noastră alăturea cu semnele domniei.
1: De este în Viena cineva destoinic și vrednic de mărire și de cinste, acela este Angelo.
0: Privește-l.
2: Întotdeauna prea supus poruncii măriei tale vin să-ți aflu voia.
0: Ființa ta, o, Angelo, cuprinde în firea ei ceva ce ne arată întreg adâncul sufletului tău. O fire omenească e întocmai ca torțele, pe care le aprindem nu pentru ele doar. În firea noastră virtutea își găsește strălucirea. Alese daruri sufletul primește doar când un țel înalt îndeplinește, căci firea nu împrumută niciodată din mândra ei bogăție fermecată un dar oricât de mic, decât atunci când poate trage un folos și firea. Acum citește-ți împuternicirea. Vei sta pe tron aici, în locul nostru, cât vom lipsi din Viena, șosând a supușilor ca și iertarea lor, în inimă să-ți teie și pe buze. Te-o sfătui în cumpănă Escalus.
2: S-ar cuveni, prea milostive duce, să-mi pui destonicia la încercare.
0: Nu încape vreo tăgadă. Te-am ales pe tine după o lungă chipzuință. Primește cinstea fără împotrivire. Poți înăspri cumplita legii slovă sau poți să o îmblânzești. Cum crezi că-i bine? Norodul meu mi-e drag, dar nu mă încred în chiotele lui de bucurie, nici în uralele asurzitoare. Rămâneți deci cu bine încă o dată.

0: Dacă ducele nostru și toți ceilalți duci din Austria nu încheie pace cu regele Ungariei, atunci înseamnă că toți ducii noștri se vor năpusti asupra regelui Ungariei.
1: Eu spun așa, dragul meu Luciu. Facă domnul să avem pace, dar nu pacea craiului Ungariei.
0: Dar cine trece prin fața noastră în lanțuri, păzit de un armaș? Nu-i prietenul nostru Claudio, un nobil de neam ales? Ce ai pățit, nefericite Claudio?
2: Ne pune cârmuirea semizeie să ne plătim păcatele cumplite. Da, Lucio, da, să știi, cerească spadă pe cine vrea să-l piardă, lovește. Pe cine vrea să-l cruțe, îl mântuiește.
0: Dar ce păcat anume ai săvârșit?
2: Prin dreaptă înțelegere am pus pe patru Julietei stăpânire. Nici sfântă legătura pentru toți, afară doar că n-am îndeplinit tipicul după lege rânduit al cununiei. Nu vroiau părinții să-i dezestre și le-am tăinuit iubirea noastră, așteptând ca timpul să-i facă încuvințarea să ne odeie. Dar cel ce locul ducerului îl ține, orică-l orbește noua strălucire, orică intrastele rostul stăpânirii,
0: Claudiu,
2: a dezgropat în bătrânite pravi, de multă vreme neîntruchipate într-o sândă. Le-am prospătat, aștept să fiu la moarte judecat.
0: Pun și eu cheză și atunci că ai dreptate. Capul îți mai gâdile umerii atât de puțin încât până și o lăptăreasă îndrăgostită l-ar face să cadă cu un suspit. Trimite pe urmele ducelui nostru și plânge-i-te lui.
2: Dar nimeni nu știe unde este, nimeni. O, Lucio, te rog să-mi faci un bine.
0: Orice.
2: Azi trebuie să intre în mănăstire iubita-mi surioara să-și înceapă ucenicia.
0: Da.
2: Spune ce primești din amenință și roag-o pentru mine să caute vreun nobil care poate să înduplece pe noul nostru duce. Nădejdea-mi pun în frăjezimea ei prin care se rostește gingășia la care nimeni nu se împotrivește. Apoi mai are harul fericit să înduplece pe orice cine cată când vrea să-și pună mintea și cuvântul. O, de n-o putea, mi s-a săpat mormântul.
0: Claudio, Claudio, alerg la mănăstire, dragă Claudio.
2: Îți mulțumesc, Lucio, la temniță să mă duc.

0: îți cer acum în taină găzduirea preacuvioase. Am un țel înalt de urmărit din umbra mănăstirii.
1: Îl poți dezvălui, Maria ta?
0: Temeinic știi, preacuvioase Toma, ce mult am prețuit singurătatea și ce puțin cărării de puterii pe care pe vecie străjuiesc trufia, silnicia și risipa, încredințând de plină stăpânirea lui Angelo, un om la cuget drept. Am răspândit în mare taină zvonul că sunt plecat din țara mea, Viena. Nu vrei să știi cu ce temei, părinte?
1: Mi-l va dezvălui Maria ta.
0: Avem din vremi străvechi cumplite pravili ce sfârâie și opreliși pentru aceia ce-s nărăviți și nu vor să asculte. Și totuși ne-am lăsat în adormire 19 ani. Precum un leu nu vrea să-și părăsească vizuina, fiind istovit, să iasă după pradă. Și pravilele acum sunt călcate de cei mai mulți dintre supușii mei. Dezmățul de dreptate își bate joc. Își bat copiii doicile și-i dată bună cuviința la o parte.
1: Maria ta era îndreptățită descătușând-o, sânda înlănțuită s-o facă mai temută decât poate un angel o s-o facă pe dreptate.
0: Am cumpănit să las pe seama lui să facă să domnească aspra lege. Norodul mult prea slobod l-am lăsat. Supușii mei de lege și-au uitat, căci orice faptă rea e îngăduită când nu e niciodată osândită. La adăpostul cârmuirii mele va merge fără milă drept la țintă, preanțeleptul Angelo. Într-astfel, blestemele neîndurării lui nu vor cădea asupra mea, părinte. Dar am voit să-i urmăresc purtarea sub rasă de călugăr, ca într-astfel să-i scodesc domnia și norodul. Te rog, deci, să mă înveți cum să mă port întocmai ca un frate adevărat al sfintei voastre tagme. Alte rosturi ți-or lămuri curând purtarea mea. Din locul acesta voi putea privi ce poate să însemne cârmuirea, de poate unui om să-i schimbe firea și de mă pot pe dânsul bizui.

0: Vă bucurați și de alte înlesniri?
1: Atâtea nu-s destule?
0: Oh, mult prea multe. Aș vrea o strășnicie cât mai mare pentru ale sfintei clare slujitoare.
2: Domnească veșnic pacea în locul acesta!
0: Dar cine strigă?
1: Glasul de bărbat. Tu încă nu te-ai cununat cu domnul. Poți să vorbești cu el. Pe urmă însă, îndată ce-i depune jurământul, nu vei putea să-i mai auzi cuvântul decât în fața stareței, cu chipul învăluit temeinic.
2: Domnească veșnic pacea în locul acesta!
1: Strigă iarăși. Îi poți răspunde. Nu mai pot rămâne.
0: Hei, pace, prăbășire! Cine strigă?
3: Am venit să o caut pe Izabela. Nu a voastră soră, trimis-o-ma nefericitui frate.
0: Nefericitui frate? Doamne, doamne, ce s-a întâmplat cu Claudiu? Vorbește, sunt Izabela, sora lui străine.
3: Atunci să știi că e la închisoare.
0: La închisoare? Dar pentru care vină?
3: O vină ce de fapt nici nu e o vină. Făcut-o ea un plod unei iubite.
0: Te rog, te rog, nu-ți bate joc de mine.
3: Păcatul lui asupra mea să cadă. Cereasca ta ființă mi se pare un duh nemuritor, cu farmec sfânt, celepădata tot ce e lumesc. Am vrut ca unei sfinte să-ți vorbesc.
0: Bagiocorești pe Domnul Dumnezeu bătându-ți joc de mine?
3: Niciodată, nu mi-aș îngădui eu Julietei.
0: Cum? Verei mele?
3: Dacă ți este vară, de ea e vorba.
0: Trebuie să o iei atunci de soție.
3: Te pripești? A părăsit bătrânul duce Viena și în locul lui stă Angelo pe tronul. Un om ce are gheață în loc de sânge și care n-a simțit în viața lui imboldul plin de farmec al iubirii. Înăbușind pornirea dreaptă a firii prin post, învățătură, cugetare, spre a stăvili dezmățul libertății, a dezgropat o pravilă străveche sub asprul rost al căreia atârnă acum viața fratelui iubit. Osânda lui va fi pilduitoare și altora. Osânda îl așteaptă așa cum poruncește legea dreaptă. Și orice ce nădejde în zadar de n-ai avea blagoslovitul har pe Angelo prin rugă să-l îndupleci. Am auzit că i-a rostit acum Osânda și că la noapte îi se taie capul.
0: Dar cum pot eu să-i vin într-ajutor?
3: Atunci când fecioarele se roagă, bărbații sunt mai darnici decât zeii, iar când încep să plângă și în genunchie, dorința lor pe loc e împlinită. Iertarea îi va fi astfel hărăzită lui Claudiu. Dar du-te, du-te, du-te cât mai iute.
0: Să-i spun și mai ce stareți acestea. Îți mulțumesc din suflet. Și diseară se schimbă poate soarta lui amară.

0: Din pravile, nu trebuie să faci un sperietor de păsări răpitoare, căci le preface astfel de lăsarea în cracă pentru ele, nu în spaimă.
1: Așa e. Însă este mult mai bine când înțepăm cu vârful doar, tăind o leacă numai, fără ca tăișul să cadă pe grumazul vinovat. Senior acesta, Claudio, e poate pe drept cuvânt de lege osândit, dar ți s-ar fi întâmplat și ție poate să cazi și tu în astfel de păcate, cum e păcatul astăzi osândit, și legea asupra-ți vei fi fost stârnit.
0: Ispita e una, alta e căderea. Dreptatea urmărește numai fapta temeinică, de plin dezvăluită. Vei judecă tâlharii pe tâlhari, iar cei din tâi nu sunt dezvăluiți, nu pot să spui nimic. Nu-l pot ierta la gândul doar că aș fi putut Aevia și eu să săvârșesc păcatul lui. Dar dacă eu, cel osândesc pe Claudiu, va fi să cade asemenea în păcat, o sânda hotărâtă să-mi slujească și moartea vina mea să o pedepsească. Eu sunt de lege, va muri. Se duce un duhovnic să-l vestească cum și-a sfârșit menirea pământească. Și mâine zor să fie mort.
1: Să-l ierte, Domnul. Să ne ierte toate. Sunt unii ce se înalță prin păcate, iar alții numai prin virtute cad. Sunt unii care scapă în veci de iad, iar alții

0: Prealuminaț Angelo, afară e sora osânditului de astăzi și îți cere îngăduința să-ți vorbească.
1: Cum? Are o soră?
0: Da, prealuminate. E o fecioară plină de virtute și gata e să se călugărească.
1: Vezi așa, înaintea mea poftească. Fecioară dragă, fii binevenită. Ce vrei?
2: Îndurerată și cernită, implor măriei tale să mă asculte.
1: Hai, spune, iute, fără vorbe multe.
2: Cerșesc atunci să-i hărăzești iertare păcatului cumplit și îndurare. E un păcat pe care îl urăsc mai mult decât orice și socotesc că-i vretnic de-a dreptății grea osândă. Fiind cu mine însă mi-nvrăjbită, măria ta, privește, sunt silită să cer iertarea bietului meu frate, deși eu osândit după dreptate. Te rog, fierbinte, osândește-i vina și cruță-i viața.
1: Osândim păcatul, voi să las cu viață vinovatul? A orice vină este osândită prin lege, chiar când nu e săvârșită. Deși artă vrei să-mi fie cărmuirea? Să pedepsesc doar fapta, iar făptașul să scape de osânda legii drepte?
2: Ce dreaptă este legea, dar ce aspră. Deci bietul frate trebuie să moară?
1: Așa e slova pravilei, fecioară.
2: Și totuși, cred că ai putea să-l ierți cu cer și oameni, fără să te cerți.
1: Nu vreau să-l iert.
2: Dar de ți-ar fi pe plac?
1: Nici nu voiesc și nici nu pot să o fac.
2: Dar inima cuprinsă de îndurare nu ar găsi cuvinte de iertare.
1: E prea târziu, eu sunt de la moarte.
2: E prea târziu. Când am rostit o vorbă, eu pot să o chem să vină înapoi. Măria ta, îndură-te de noi. Nu știi că dintre semnele măririi nici unul, nici coroana imperială, nici sceptrul unui rege, nici bastonul de mareșal, nici roba unui jude, nici unul n-ar putea să împodobească pe un monarh cum îl împodobește milostivirea. În locul lui de fi și el în locuți, la fel ca dânsul ai păcătui. Dar Claudiu de-ar fi judecătorul n-ar fi rostit o sânda cea mai aspră.
1: E călcător de lege, scumpuți frate. Iar vorbele sunt necugetate.
2: Dar sufletele câte sunt pe lume călcat au legea. Iar acela care putea găsi prilej de înălțare de-ar fi adus o sânda omenirii, rostita vorba sfântă a mântuirii. Ce-i face însuți dacă vreodată acel ce-i mai presus de judecată ți-ar judeca păcatele cumplite?
1: Să-ți dea Domnul zile fericite, frumoasă fată. Pe sărmanul frate nu Angelo, ci legea l-o sândește. Cu mine chiar de-a ști că se înrudește, eu o sândit. Și mâine va să moară.
2: Să moară mâine. Gându-mă în fioar, te rog, slăvite, duce, chipzuiește. Așa păcat cu moartea se plătește. Atâți l-au săvârșit, nepedepsiți.
1: Nu-i legea moarte, nu mai adormise. A îngăduit-o bunul nostru domn. Dar legea azi s-a deșteptat din somn. Ea vede acum limpede păcatul și pedepsește groaznic vinovatul. Întocmai ca în oglindă ea privește orice vină ce se pregătește, îndătinate sau părând că-i nouă, și greu le-o sândește pe amândouă. Și prin urmare n-au răgat să crească așa cum e o sânda pământească și sunt înnăbușite, fără nume, mai înainte de a veni pe lume. Toți cei nevinovați ar suferi păcatul dacă nu l-aș pedepsi.
2: Deci cea din tâi o sândă ai rostit-o și acela care întâi a suferit-o e Claudiu. Ce desfătare rară să folosești puterea de fiară ca o fiară. Acei ce au puterea în mâna lor să folosească fulgerul din cer l-ar face chiar pe înaltul Jupiter să tremure pe tronul sclepitor. Orice slujbaș mărunt și pricăjit cu fulgerul de mâna lui strunit ar copleși cu flăcări lumea toată. Dar fulgerul din ceruri niciodată nu se prăbate pe sfioasa floare, ci doar stejarul încearcă să-l doboare. Iar omul nostru, în oarba lui mândrie, înveșmântat cu o searbă de putere, se lasă pradă în josnic ai trufiei imboldului, ce seamănă durere. Ca o maimuță plină de mânie, el joacă o sinistră comedie, pe înger chiar făcându-i să bocească dacă ar avea ființă omenească.
1: De ce îmi spui oare toate acestea mie?
2: Vreau să înțelegi ce-i dreapta omenii. De câte ori puterea rătăcește, un leac în însăși firea ei găsește, ce poate lecui orice greșeală. Coboară în adâncuți, cu sfială să bați la poarta inimii. N-ai oare păcate care au asemănare cu acela ce-i de tine osândit și de Claudiu odată săvârșit?
1: Ce s-a întâmplat cu mine? Îmi vorbește și simțurile toate îmi răscolește.
2: Întoarce-te, prea milostive, Doamne.
1: Să vii și mâine. Să mă mai gândesc.
2: Sunt gata, Doamne, să te ispitesc.
1: Dar ce ispita oare pentru mine?
2: Un dar pe care cerul l-a împărțit cu tine. Și nu cu aur, nu cu nestemate, așa cum ți-ar dori închipuirea, ci doar cu rugăciuni adevărate, ce către cer ușor își iau pornirea. Ca rugile pe care le rostesc fecioare albe în ceasurile sfinte, când nu mai au nimic pământesc în minte.
0: Să vii pe seară, ca să mi-a fi voie.
2: Vegheze cerul gândurile voastre.
0: Îl rog pe Domnul în mila lui cerească ca de virtutea ta să mă păzească. A cui să fie vina? Gând cumplit. Aceea oare care ispitește sau cel care se lasă ispitit înseamnă că mai mult păcătuiește? Doar nu mă ispitește ea, fecioara. Put ca un hoit când vine primăvara, prielnică pe veci îmbobocirii, când răscolește rosturile firii. Să fie oare rost cu înțelepciune, să dărâmăm lăcași de rugăciune, să ne sădim păcatele cumplite când țarinele stau nefolosite? Angelo, cum s-a întâmplat? Iubesc. Iubesc? Iubesc? S-o mai ascult, doresc. Visez un vis? La dânsa mă gândeam. Ai biruit, fățarnice dușman. Ca prad ai pus în undiță o sfântă, să poți să prinzi un sfânt. Voința-i frântă. Cea mai primejdioasă din ispite e aceea ce ne îndeamnă la păcat, înălțând un in virtuții prețuite. De dragul ei mă simt înflăcărat. Mi-a biruit virtutea o fecioară și simt în suflet vrăjile iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc întâia oară și cred acum în rosturile firii.

0: tâlhăria ta, o soră Izabela cerșește îngăduința să te vadă.
1: Arată-i drumul! Nu mai intră nimeni!
2: Simt, când aude dânsa, cum se avântă tot sângele său inimă și trupul lipsit de sânge zace fără vlagă. Tot astfel se îmbulzește adesea lumea când vede un om aievea căleșină și căutând să-i vină într-ajutor, nu-l lasă să răsufle. Tot asemeni, supuși unui rege înțelept, voind iubirea să-i o dovedească, își uită rostul și se înghesuiesc în jurul lui, nătânga lor iubire, părând atunci o searbă de jignire.
1: Ce faci, fecioară dragă?
3: Am venit să fac voia.
1: Ah, mult mai nimerit era să o fi aflat mai înainte.
2: E osândit? Nu poate să trăiască.
3: Te aibă în pază, pronia cerească.
2: Și totuși ar trăi. De s-ar putea...
3: Nu te înțeleg ce spui, măria ta.
2: Atunci aș vrea să-ți spun o întrebare. Răspunde-mi. Crezi că e mai bine oare să biruiască pravila că e dreaptă și Claudiu sfârșitul și-l așteaptă, sau să-i răscumperi viața săvârșind păcatul lui? Iubirea mea primind.
3: Și sufletul să-mi fie pângărit?
2: Nu, de suflet încă nu ți-am pomenit. Ascultă-mi sfatul, tâlcul lui cu legei.
1: Eu să vorbesc acum prin glasul legei adusă la lumină. Am rostit osânda lui. Răspunde-mi de sfârșit. Nu crezi că ar fi suprema caritate să-i mântui viața scumpului tău frate de a-i săvârși aievea un păcat?
3: Dar nu pricep ce vrei cu adevărat.
1: Ești sau neștiutoare sau vicleană? Te faci că nu pricep, de bună seamă, și nu faci bine.
3: Nu-i nici o minciună când spun că știu că nu pot fi mai bună.
2: Încearcă înțelepciunea iscusită să pară astfel și mai strălucită, se pune grește singură și pare de 10 ori și mai fermecătoare, ca masca neagră care ispitește spre frumusețea ce o împodobește.
1: Vreau să mă asculți. Să nu o iau de departe. Tu ai un frate osândit la moarte.
3: L-ai osândit, măria ta.
1: Cumplită e vina lui. De pravil osândită.
3: Adevărat.
1: Și altă cale nu-i să poți să-l mântui de osânda lui. Aș vrea să spun o vorbă doar. În vânt. Ascultă-mi deci temenicul cuvânt. Un domn puternic trupul ți-l dorește și viața lui în schimb ți-o dăruiește.
2: De-i hărăzești sfielnică iubirea și Claudiu primi va mântuirea. Voiești să moară Claudiu?
3: Aș face orice e drept, prin orice mișloace. Dar patul morții l-aș dori mai bine decât să sufăr groaznică rușine.
2: Nu vrei să-ți mântui fratele de chin?
3: Cu prețul care costă mai puțin? Mai bine moare fratele odată decât să duc o viață necurată, dar să săvârși cumplita mișelie și sufletul îmi moare pe vecini.
1: Atunci rostești o sândă cu cruzime și o sândi la moarte doar de tine.
3: Să săvârșesc o faptă rușinoasă, vai Doamne, ce ispită ticăloasă.
2: Nu, e vorba doar să săvârșești o faptă ce nu-ți părea atâta de nedreaptă de Claudiu odată săvârșită.
3: Așa e firea noastră rânduită. Noi nu vorbim ades, ci cugetăm atunci când năzuim să căpătăm ceva de preț. Adesea pot ierta o faptă cât de rea, măria ta, de dragul celui care săvârșește.
2: Da. Slab de înger toți suntem firești.
3: Mai bine atunci să moară bietul frate, moștenitorul cruntelor păcate și nu vasalul lor.
2: Dar ce firave la fire sunt femeile.
3: Sunt sclave pornirilor și se asemuiesc oglinzilor în care se oglindesc. Se pară-mă ca ele. Că-și cingă așa e firea.
2: Da.
3: Și n-ajung niciodată să simtă amăgirea bărbatului.
2: Ispita ne cuprinde pe toți la fel când patima ne prinde în gheara ei. Voi lua de mărturie cuvintele-ți rostite cu atâta gingășie. Îți cer atât. Să fii așa cum ești. Femeie doar. Că și dacă năzuiești să fii mai mult, pierzi harul femeiesc. Fii astfel cum și firea și lumea îți poruncesc. Femeie înzestrată cu farmicul iubirii, așa cum e femeia prin rosturile firii.
3: Ce am în suflet nu pot să-ți ascund. Cu vorbe calde nu pot să-ți răspund.
1: Să-ți spun atunci pe față. Te iubesc.
3: Și Claudiu iubea pe Julieta. Și pentru aceasta toți îl
1: ofendesc. Iubirea ta îl mântuie de moarte.
3: Păcatul lui de mine îl desparte. Virtutea ta acum mă ispitește și să mă piardă ca pe el voiește.
1: Cuvintele-mi doar gândul, mi-l rostesc.
3: De este așa cumplit, mă recinstesc. Fățărnicie nemaipomenită. Iertarea, dacă nu o iscălești, întreaga Vienă fi va lămurită ce desfrânat și ce nemernic ești.
1: Oh, dar cine te va crede, Izabela?
4: Cum ai putea să-l ponegrești pe acela ce este mai presus de bănuială?
1: O defăimare josnică și goală va fi în fața lumii vorba ta și nimeni nu te-o crede, nu uita. Ascultă glasul patimii și lasă deoparte o sfială rușinoasă ce dorului se împotrivește. Îți lasă trupul, dorului meu pradă și fratele tău scump ți-l mântuiește. Ascultă-mă, nu încape vreo tăgadă. O sânda altfel se îndeplinește. Împotrivirea ta îi va aduce cumplite cazne, răstignit pe cruce. Să-mi dai răspunsul până astă seară. Alminter, mâine în zor, el va să piară. Poți spune ce poftești. Îmi e tot una.
5: Căci adevărul nu

cui să mă plâng. Știu bine, orice aș spune va crede lumea vorbele nebune. Îngrozitorul glas al stăpânirii, aceeași limbă veșnic folosește, osânda sau iertarea dorostește, și înfrângând pornirea înaltă a firii, silește legea veșnic să se plece, rostind porunca-i searbădă și rece. Stăpânitori vremelnici pe cetate, tărâți de pofta voastră, atârnate pe urma voastră binele și răul, mă duc să-l văd pe osândit un frate, curând îi curmă zilele călăul. De s-a lăsat de patimă robit, e sufletul și nobil și cinstit. Și 20 de vieți, dacă ar avea, pe toate ar voi să le jertfească, ca sora lui să nu se pângărească, să nu mai ispitească piazarea. Deci, Isabelo, ca asta vei trăi. Tu, Claudio, sărmane, vei muri. Doar țin cu mult mai mult la castitate decât la viața bietului meu frate. La tot ce-mi cere Angelo, voi spune ca moartea să o aștepte, rostind o rugăciune.

0: ti chiama Claudio?
1: Da Cracoviose Corinte.
0: Aștepteți de angelă iertare?
1: Nenorociții n-au decât nădejdea. Nădejdea mea e încă să trăiesc. Și totuși, ca să mor, mă pregătesc.
2: Cu viața ta să chipzuiești așa. De-o pierd? Voi pierde un lucru de nimic pe care doar smintiți ar mai voi să și-l păstreze încă. Nu-i decât un suflu înrobit poruncii soartei, îndurerat în casa-i pământească și veșnic, veșnic, jucăria morții. În tine un amestec de avânturi înalte și de sterpe josnicii. Odihna ta cea mai de preț ce somnul și-l chem necontenit să te amăgească, dar teamă ție, smintitule, de moarte, ce nu-i decât cel de pe urmă somn. Din mii de fire firea ta se îngână, ce-și caută o bârșea în țărână. Nu pot să fii aievă fericit, căci veșnic cauți ce nu ți-e sortit și uiți să te desfeți cu tot ce ai. În liniște nu poți nici când să stai, nici tinerețe veșnică nu ai și nici o înțeleaptă bătrânețe, ci doar un somn pripit după amiază cu vise care veșnic te mistuie de groază. Când bătrânețea îți cuprinde firea, s-au dus și frumusețea și iubirea, căldura și puterea ca ispită ce-ți fac o bătrânețe fericită. Spune, e vreun imbold ce ne învață să prețuim și numere de viață? Și totuși, toți ne îngrozim de moarte ce pune capăt frământatei soarte.
1: O, eu caut moartea vrând să mai trăiesc, voind să mor, doar viața o întâlnesc.
3: Hei, hei, sunt sora osânditului, o vorbă atâta doar aș vrea să pot să-i spun.
2: Vă las atunci cu gândul meu cel bun.
3: Ascultă, frate. Angelo, în ceruri, a vrea pe tine sol să te trimită. Grăbește-te, fii gata de plecare, căci mâine pleci la drum.
1: Și nu-i scăpare?
3: Niciuna. Numai una. O ispită și o fecioară tristă pângărită.
1: Mai e deci o scăpare?
3: Da, firește, scăparea ta cu cinstea se plătește. Cărmuitorul acesta, care are în fața lumii sfânt învățișare, e un demon doar. Pe chipul lui cinstit ascunde un suflet patimii robit.
1: Cum? Cuviosul Angelo?
3: O mască pe un trup robit de o patimă drăcească. Ca preț al mântuirii tale vrea ca jertfă în seara aceasta cinstea mea.
1: O, cerule, ce năzuinți spurcate!
3: Să-mi fi cerut doar viața mea, o frate, cu drag aș fi jertfit-o pentru tine. Fii gata, dar de moarte. E mai bine.
1: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, ce patimă ciudată să-și bată joc de legi când se arată atât de dornic să le pun în fapte. Dar pe câte știu, din toate cele 7 păcate, este cel mai neînsemnat.
3: Ce vorbe spui?
1: Și nici nu e păcat. Dar fi păcat, ar cumpăra el oare, pierzându-se o clipă amăgitoare?
3: Ce vrei să spui?
1: Că moartea e cumplită.
3: Și-i vrea să fiu de-a pururi pângărită?
1: Să pleci pe veci, spre nu știi care mare, să putrezești încet într-o strântoare, să simți cum în țărână se preface sărmanul trup, că în fundul gropii zace, iar duhul tău să ardă în veșnic foc, sau dacă în purgatoriu își află loc, să tremure pe țărmuri înghețate, târât în jurul lumii, atârnate în haos, în vârtej necontenit, sau să ajungă mai nefericit. Ce gând spăimântător, ce gând cumplit! O, viața cea mai plină de amar e un rai pentru acel atât de urgisit ca să-și aștepte ceasul funerar.
3: Doamne, Doamne!
1: Sora mea iubită, fă ca să-mi fie viața mântuită. Păcatul tău, îndurătoarea fire, ți-l va ierta, căci e spre mântuire.
3: Da, lași, necinstit, îngrozitoare fiară, vrei să plătesc cu o cinste de fecioară păcatul tău de moarte? Nu a greșit sărmana mamă când te-a zămislit. De bună seamă, nu poți să-mi fii frate. Te las să mori în chinuri necurmate.
1: Iubită surioară,
3: ce rușine, întreaga-ți fire s-a rostit prin tine. Să mori cât mai vrei.
1: Izabela, o vorbă doar.
0: Recuvioasă soră, așteaptă-mă la poartă. Fiule, am ascultat tot ce s-a petrecut între tine și sora ta. Să crezi ce spune acum. Angelo a vrut numai să-i pune virtutea la încercare. N-a voit să o pângărească. Sunt duhovnicul lui, știu că acesta e adevărul. Urmează, deci, să te pregătești de moarte. Nu-ți mai amăgi mintea cu nădejde înșelătoare. Mâine va trebui să mori. Du-te în temnița ta, în genunche, și deschide-ți baierele sufletului. La miezul nopții voi veni să te spovedesc.
1: Îngădui, părinte, să cerșesc iertare, surioare mele. Acum mi-e atât de scârbă de mine, atâta silă de viață, încât m-aș miroge de oricine să-i se pună odată capăt.
0: Cu gândul acesta în minte ai să mori. Ascultă-mă acum, Izabela. Acela care te-a făcut atât de minunat de frumoasă, te-a făcut și minunat de bună. Din gășia sufletului tău îți va păstra frumusețea întipărită în toată ființa ta. Cât timp vei mai trăi pe lumea de cenușe, deschide-ți mintea sfaturilor mele. Pentru dorința mea de a-ți face bine, un mijloc se arată de la sine. N-ai auzit, pomenindu-se prin oraș, de Mariana, sora lui Frederic, viteazul ostaș mort în largul mării?
3: Am auzit, pomenindu-se numele ei, și cuvinte numai de laudă întovărășau totdeauna rostirea acestui nume.
0: A fost cerută în căsătorie de Angelo, s-a logodit chiar cu el înaintea Domnului printr-un sfânt jurământ. Era și ziua nunții hotărâte, dar fratele ei s-a înnecat și pe aceeași corabie se afla și întreaga zestre hărăzită Marianei. Angelo a lăsat-o atunci pradă lacrimilor, în voia durerii ei, fără a se mai lăsa înduplecat de rugămințile ei să-și țină cuvântul dat înaintea cerului.
3: Câtă stricăciune zăbovește pe pământ, dacă mai poate viețui și propăși un asemenea om ajuns acum în fruntea statului nostru.
0: Ascultă bine ce am să-ți spun acum. Vestește-l pe Angelo că ți-ai călcat pe inimă și că ești gata să asculți de dorința lui. Ceri să te primească în taină, la noapte, cu toate luminile stinse, ca să nu roșești cumva de fapta pe care te-ai încumetat să o faci. Vino cu mine la locuința singuratică a Marianei și o vom îndupleca să se ducă în locul tău la întâlnirea cu fostul ei logodnic, pe care are încă slăbiciunea să-l iubească. Du-te întâi și vestește-l pe Angelo. Pe urmă vino aici, seara, să mergem la locuința Marianei. Haide, du-te iute și aibi încredere în mine.
3: Mă încred în tine, bunule părinte.
0: Hai. Acel ce poartă pe pământ a cerurilor spadă, să fie aspru, drept și sfânt, icoana să-și o vadă, să aibă al împotrivirii har, supuși doar atunci să-și pedepsească de vina lor temeinic va ști să o cumpănească. Rușine pentru acel ce o sândește păcatele pe care și el le săvârșește. De trei ori blestemat acela fie ce a cutezat păcatul să-l privească de pe întreaga mea moșie, lăsându-l doar pe-al său să înflorească. Ce poate ascunde un om în sufletoare când chiar de înger are înfățișare? Cât de ușor înșelăciunea poate, împovărată de păcate, să prindă în plasă fină de paing atâtea lucruri mari și însemnate? Cu viclenia astfel mă încing în lupta cu păcatul. O fecioară, logotnica, pe vremuri părăsită, se va culca cu angelul diseară. Fățărnicia astfel potrivită fățărniciei lui va răsplăti ticăloșia fără de pereche. Și astfel se va împlini făgăduia la veche.

0: Bună seara, bunule părinte. N-aș fi voit să ascult ce cânt, dar cântecul potolește necurmata jal.
1: Da. Muzica adesea o vrajă are în sine. Din bine rău să facă, din rău să facă bine. Ascultă, Mariana.
0: Da.
1: Te așteaptă o fecioară ce poate să-ți aducă în jalea ta amară o rază de lumină plătită cu un păcat. O cheamă Izabela și i-am încredințat mistuitoarea-ți taină. Am pus cu ea la cale un plan să-ți contenească nestăvirita jale. Ea îți va spune totul și nu e vreun păcat, căci angeloții mire, așa cum ți-a jurat. Aceasta e Izabela, aceasta e Mariana. Am născocit un mijloc să-ți ostoiască rana. Vorbiți?
0: Da.
1: Și apoi să mergem. Căci mâine secerăm un grâu pe care astăzi cu rost îl semănăm.

0: părinte.
1: A, bună dimineața, armașule.
0: Aștept ca sfânta-ți mână să mă binecuvânte.
1: Să te înfășoare ducurile nopții cu vraja lor senină și binefăcătoare. E pentru Claudiu oare nădejde de iertare?
0: Mă doare în suflet, bunule părinte, dar am primit în zor de zi poruncă trimisă chiar de Angelo ca îndată să pun să-i taie capul și apoi trimis să-i fie fără întârziere.
1: Și ce vei face atunci?
0: A și sosit călăul și toporul i-a scuțit.
1: Pe fruntea ta, armașule, văd bine, sunt scrise cinstea și statornicia. Îngădui un răgaz de 4 ceasuri. Și atunci, pe jurământul tagmei mele, chiar ducere te-o apăra de rene.
0: Îți cer iertare, bunule părinte, poruncile când le primesc sunt sfinte, căci am jurat să ascult de cârmuire.
1: De duce sau de Angelo?
0: De duce, dar Angelo e locțitor.
1: Cunoști pe cetea ducelui și slovai?
0: Desigur, le cunosc pe amândouă.
1: Fiscăritura ducelui, pe cetea de asemenea, privește-le aici. Mă împuternicește în orice fapt aș socoti să fac. Orice poruncă se cade, deci, temeinic ascultată.
0: Ți-ascult porunca, bunule părinte.
1: Trimite-l pe călău la el acasă. Până la amiază, ducele va fi în Viena. Și mai înainte ca slăvitul soare să-și mistuie lumina călătoare, dreptate se va face tuturor.

0: pentru Claudio, sosita.
1: Îmi pare rău din suflet, Isabela, dar capul lui căzuta pe butuc. I-a fost trimis lui Angel îndat.
0: Nu, e cu putință. Nu se poate.
1: Copila mea, arată-te înțeleaptă. În cerul judecata l-așteaptă.
0: Mă duc să-i zumul cu unghiile ochii.
1: Nici n-ai să poți să intri la palat.
0: Sărmane Claudio, beată Isabela, cumplită lume, Angelo nemernic.
1: Încredințează cerului durerea. Ascultă-mă, frumoasă Isabela. Bătrânul duce astăzi la

0: Lacrimilor tale sfiosul suflet chinuit de jale, dezvăluie cumplita uneltire. Eu, Mariana, îi voi da de știre. Hai, du-te și te întoarce la aliază.
1: Hei, cine vine?
2: Bună seara, frate. Sărmana Isabela. Am văzut-o cu ochii înroșiți, de atât a plâns, dar eu, de când cu pravila aceea, nici nu mai pot să văd în ochi femeia. Trăiesc numai cu apă și cu pâine, căci n-aș dori să ajung ziua de mâine acolo unde-i Claudiu acum, să merg pe urma lui, pe același drum, prin răscolirea cărnii păcătoase. Eu sunt încredințat, prea cuvioase, că dacă milostivul nostru duce era aici, n-ar mai fi pus de cruce sărmanul meu prieten.
0: Ești încredințat de aceasta, prietene?
2: Despre bunăvoința ducelui nostru? Ho! Păi, mai înainte să pună să-i se taie capul unui om care ar fi zămislit 100 de copii din flori, ar fi plătit el ca să fie alăptați 1000. Păi, avea oarecare deprindere în privința asta. Se pricepea cum se face treaba și asta i-a plecat inima spre milostenia pentru păcătoși.
0: N-am auzit niciodată că ducele ar fi avut vreo deprindere de aceasta.
2: Cine, ducele? Oh, părinte, cât de mult te înșeli.
0: O să fie cu putință?
2: Ducele? N-ai auzit, părinte, de bătrâna cerșetoare de la podul pe Dunăre, care a ducele zvârlea întotdeauna când trecea pe dinaintea ei un ducat în bazma? Păi ducele se și îmbăta destul de des, fiind iertat să ți-o spun.
0: Cum? Se și îmbăta? De unde până unde?
2: Părinte, doar eram printre curtenii lui cei mai apropiați, tovarăși bun de chefuri cu el. E la mijloc o taină, nu se cuvine să ți-o dezvălui. Vezi, părinte, cea mai mare parte dintre supușii lui îl socoteau pe duce om înțelept.
0: Și nu era?
2: Cine, ducele? Așa. Era un flăcă ușor atic, neștiutor și necumpănit în multe lucruri.
0: Nu cred, fiule. Fie că vorbești din pismă, din nerozie sau din neștiință, așa cum o fac toți cei de teapa ta, nu este adevărat ce spui despre bunul nostru duce. Întreaga lui viață, greutățile pe care s-a încumetat să le biruiască și a izbutit, ar ajunge, dar fi nevoie, să-i fac o faimă mai bună. Dacă l-am judeca numai după faptele pe care le-a săvârșit spre binele supușilor săi, ducele s-ar înfățișa chiar și în ochii pismașilor drept un om învățat, un mare om de stat și un ostaș viteaz. Așa că, fiule, crătești fără noimă. Sau, dacă le vei fi cunoscut mai bine, cum te fălești, multă orbire mai zace în răutatea sufletului tău.
2: Îl cunosc, părinte, și-l iubesc.
0: Iubirea ar vorbi cu mai multă cunoaștere, iar cunoașterea cu mai multă iubire.
2: Ei, părinte, știu eu ce știu.
0: Îmi vine greu să cred, de vreme ce nu prea știi ce vorbești. Dar dacă va fi să se întoarcă vreodată ducele în Viena, lasă-mă să-ți doresc să mai spui odată acestea toate câte mi le-ai spus mie înaintea lui. Dacă cinstite ți-au fost vorbele, trebuie să ai curajul să le întărești înaintea lui. Tagma mea îmi poruncește să te chem înaintea lui. Care ți-e numele, rogute?
2: Mă cunoaște bine ducele, părinte, și numele meu este Lucio.
0: Și are să te cunoască încă și mai bine dacă voi trăi destulă vreme să-i spun tot ce-ai scornit pe seama lui.
2: N-am scornit nimic neadevărat și nu-mi e frică să mă pui în față cu ducele.
0: Nădăjduiești și tu, se vede că ducele nu se va mai întoarce niciodată. Sau mă socotești un potrivnic prea neînsemnat ca să stau de mărturie. La urmă urmelor, este adevărat că prea mult rău nu stă în puterea mea să-ți cășunezi. Doar ai să poți foarte bine să jur că nu mi-ai spus nimic pe seama lui.
2: Spânzurat să fiu dacă nu te înșel cumplit pe seama mea, părinte. Îți mai pot povesti și alte năzdrăvănii pe socoteala lui.
0: Mi-ai spus destule, numai să fie fapte adevărate. Dacă nu sunt adevărate, și una singură ar fi prea mult.
2: Nu știi că ducele mânca și vinerea carne de miel în loc să postească? Așa, ca noi toți, cum ne propovăduiți voi într-una. Că despre femei, ce să-ți mai spun? Ar fi mângâiat și pe o cerșetoare, chiar dacă ar fi duhnita ceapă și a usturoi. Am fost și eu odată târât înaintea lui, cum a fost bietul meu prieten Claudiu.
0: Dar ce vine ți se găsise?
2: Făcusem și eu, dar tot omul, în copil unei fete.
0: Cu adevărat ai săvârșit păcatul acesta?
2: Zău, pe cinstea mea.

0: săvârșit păcatul acesta, cum îi spune sfinția ta.
1: Și ce pedeapsă ți-a hotărât ducele?
0: Păi ce, am fost neghiob, cum a fost Claudiu, să-mi mărturisesc păcatul? Am tăgăduit totul, sub jurământ, al minteri pârdalnicul de duce m-ar fi silit să mă căsătoresc cu ceapa aceea degerată.
1: Domnule, tovărășia dumitare este mai degrabă hazlie decât cinstită. De ce anume ai venit să afli aici, la închisoare?
0: Am venit să aflu ce nu mi-a fost pe plac să aflu. Soarta bietului meu prieten, smintitul de Claudiu care a spus adevărul.
1: Și ce i s-a întâmplat lui Claudiu?
0: Păi dracul a pus-o, iartă-mă cu vioșia ta, dar n-am cum să rostesc alminteri. Dracul a pus să-și recunoască vina.
1: Ce a pățit?
0: L-au osândit la moarte și l-au scurtat numai cu un cap. Îmi pare tare rău, era un strașnic tovarăș de chefuri. Rămâi cu bine cu vioșia ta. Când s-o întoarce ducele, să nu uiți să mă pui față. Până atunci, adio! Și nu te-aș mai vedea în veci de veci.
1: Puterea și mărirea nu se poate să scape pe pământ nejudecate. Bârfeala se avântă pe la spate. Virtutea cea mai albă, mai curată, ca și puterea cea înfricoșată a regilor, nu pot opri vreodată în mersul ei o limbă înveninată.

0: scrisoarea duce lui ne cheamă numai decât la porțile orașului.
1: Un închipul cel mai neobișnuit, mai neînchipuit și mai de neînțeles. Porunca lui sună ca porunca unei minți nechipzuite. Facă domnul ca mintea să nu fi fost atinsă. Știi ce, oare să ieșim într-o întâmpinare la porțile Vienei și să ne apoiem acolo solemn în puternicile noastre?
2: Nu-mi pot da seama.
1: Și de ce să trâmbițăm pe toate ulițele să iasă tot norodul înainte la porțile orașului? Și să vestim că orice locuitor al Vienei ar avea să se plângă de locțitorul ducelui, să dee jalbă în plină uliță ca să le judeci domnia ta, luminate Scalus, mai înainte de înapoierea înălțimii sale.
0: Aceasta se vede lămurit din cuprinsul acestor scrisori cu pecetea ducelui. Înălțimea sa ar dori să se pună la adăpost de orice învinuire și să nu mai primească nicio plângere împotriva hotărârilor luate de locțiitorii săi. Da. Toate să fie judecate astăzi.
1: Mizor de zi s-a vestit porunca să iasă înainte după datin întreg norodul Vienei. Și poruncă să-și spună păsul toți nedreptățiții.
0: Mă duc să mă învestmânt, rămâi cu bine.
1: Da, purtarea aceasta mă îngrijorează. De va veni fecioara necinstită să-și spună păsul ducelui. Dar dacă plăpânda, feciorelnica isfială, va pregeta să-și spună suferința în fața tuturor, cum ar putea învinuire să-mi aducă mie? Mi-e vrednicia binecunoscută. Și nimeni nu va crede o defăimare așa cumplită. Ce va rușina-o? De nu aș fi temut de răzbunare, putea să mai trăiască bietul frate. De teama răzbunării m-am pripit și morții blestemate l-am sortit. Cu harul mi-am pierdut și drumul drept și mintea nu știu unde s-o îndrept.

0: vrednic. Bun găsit. Prietene bătrân și credincios, înțelepciunea nu aduci prinos.
1: Bine ai venit.
2: Bine vineți, iată, mulțumesc.
0: Vă mulțumesc la amândoi din suflet. Mi s-a adus la cunoștință totul și mi s-a lăudat înțelepciunea cu care ați scârmuit în lipsa mea. Din suflet, dragii mei, acum voiesc în fața lumii să vă mulțumesc. Mai înainte de a vă da răsplata.
2: Recunoștința mea mai mult va crește.
0: Ce limpede virtutea ta vorbește. Rău aș nedreptăți-o de a-și ascunde-o în tainițele sufletului meu. Cuvine-se în slove de aramă să biruie și cruntul vremii dinte și întunecarea adusă de uitare. Dă-mi mâna ta. Supușii noștri toți, văzând alesul semn de curtenie, de mare ați cinste lămuriți să fie. Escalus, vino alături de noi.
2: Da, mărite, duce.
0: Îmi sunteți sprijin vrednic, amândoi.
3: Treptate, prea înălțate, duce. Treptate, lasă o rază din privirea luminoasă să cadă peste viața ta supusă. Aș fi voit să spun o vai, fecioară, dar nu mai sunt stăpâne luminate. Dreptate-și cer, dreptate, doar dreptate.
0: Ce rău ți s-a făcut? De către cine? Privește, stă alături de mine neprihănitul Angelo. El poate să-ți facă fără niciun greș dreptate.
3: Îmi poruncești să-mi caut mântuirea în preajma unui demon. Mă ascultă, prea luminate dulce, numai tu. Ascultă-mă, ascultă-mă, te rog.
2: Femeia asta veșnic se arată măria ta cu mintea tulburată. De multă vreme mi-a cerșit iertarea fratelui ei de lege osândit.
3: De lege osândit?
2: Și a mai rostit năstrușnice cuvinte, îngăimate.
3: Năstrușnice, dar foarte adevărate, căci angelul-i sperjur. Nu e ciudat? Și angelul-i tâlhar și desfrânat, fățarnic ce fecioare siluiește. Nu e ciudat, măria ta?
0: Firește, de 10 ori ciudat. Ciudat, ciudat!
3: Și totuși, totul este adevărat. Un adevăr rămâne așa cum este, ducând prin veacuri trista lui poveste.
0: Ostași, s-o luați din fața noastră.
3: Duce!
0: Pare cuprins în răspințită tulburat.
3: Duce, te conjur, de crezea Evea, că este sus o altă mângâiere decât pe lumea aceasta, doar de fiere. Nu porunci să fiu îndepărtată, acum, la dreapta judecată. Privește-l pe acela ce ți-a fost moștenitor vremelnic fără rost. Arată ca un om cu cuget drept, neprihănit, cu cernic, înțelept. Oricât de împodobit i-ar fi veșmântul și oricât de sfătos îi e cuvântul, nemernic este Angelo, Catiana. Nu aflu vorbe să-i rostesc ocara.
0: Pe cinstea mea, deși smintită pare, cuvântul îi sună limpede și tare. Un miez adânc e în orice vorbă spune. Sminteala are iz de înțelepciune.
3: Slăvite, duce, nu-i din nebunie. O nuntă gădui dreptatea mie. Îți folosește mintea înțeleaptă și cumpănește bine orice faptă, ca astfel adevărul să ajungă la lumină, icoană neîntinată și senină. Și veți vedea atunci în beznă cum se afundă minciuna și adevărul voita să-l ascundă.
0: Mulți ce nu sunt cu mințile smintite nu pot să spună vorbe atât de iscusite.
3: Ascultă-mă, măria ta. Sunt sora lui Claudio, un nobil din ducat, pe care o sânditul la moarte locțitorul Angelo. Păcatul a fost iubirea lui nelegiuită. Am fost chemată de sărmanul frate din mănăstirea cuvioasei Clara, în care așteptam să-mi pună vălul, printr-un anume Lucio.
4: Acela sunt eu, cu voia înălțimii tale. La sora lui am fost trimis de Claudio și am sfătuit-o harul să-și încerce, înduplecând pe Angelo să-l ierte.
3: Acesta este cu adevărat.
0: O fi, dar nimeni nu l-a întrebat.
4: Maria ta, dar nu mi-ai spus să tac.
0: Și-o poruncesc acum. De ai vreo vină să te ferești să iasă la lumină.
4: Maria ta, pot să chezășuiesc.
0: Să nu mai spui nimic, te sfătuiesc.
3: Slăvite, duce, nobilul acesta a depănat o parte din poveste.
4: E drept?
0: E drept? Dar tu ești om nedrept și nici nu pare a fi prea înțelept.
3: La dregătorul acela ticălos m-a dus atunci.
0: Cuvinte de prisos.
3: Maria ta, mă iartă, sunt cuvinte la locul lor.
0: Atunci ține minte să nu le mai rostești. Ajungi la fapte.
3: El mi-a cerut să vin la el la noapte și trupul meu, neprihănit, prinos să fie pentru dorul ticălos. Cu mine însă, groasnic îmbrășbită, am fost de dragul fratelui silită să mă supun. În zorii dimineții a poruncit să-i pună capăt vieții lui Claudiu, ca preț al jertfei mele.
0: Smintite vorbe. Pot să crezi în ele?
3: Povestea aduce e adevărată.
0: Ai spus acestea toate îndemnate de vreo urzeală tainică. Nu poate să fie plin de astfel de păcate. Căci de-ar fi fost, cu multă îndurare ar fi știut Aievea să-și măsoare păcatul cu al bietului tău frate. Mărturisește-ți cruntele păcate. De cine ai fost smintit-o, îndemnată, pe angelo să-l chem la judecată?
3: Arhanghel, ce vegheați în ceruri, împrumutați-mi al răbdării har. Și în clipa sorocită, dezveliți păcatul tăinuit când socotiți. Măria ta, să-ți fie cerul pază, rămâi cu bine. Dar cumplit mă doare că în josită nu găsesc crezare.
0: Veniți, străjeri! S-o duceți la închisoare! Nu pot lăsa această învinuire să cadă pe un om a cărui fire îl pune la adăpost de orice vină. Ieșiva adevărul la lumină. Femeie, spune, cine mai știa ce gând aveai?
3: Știa un sfânt părinte, fra Ludovico.
0: Cine îl mai cunoaște?
4: Eu îl cunosc, măria ta. Eu, Lucio, un frate ce spune vorbe late și uscate să o ponegrească pe alteța voastră.
0: Așa? Să mi-l aduceți înainte, numai decât. Ce om fără de minte. Mai e vreun martor?
1: Angelo, te las să-ți judeci singur pricina. Dă glas dreptății tale prea învederate.
3: Am înțeles,
1: domnule.
0: Tu ce mai vrei, femeie?
3: Preamertate, sunt martoră.
1: Cu fața îmbrobodită?
3: Măria ta va fi dezvăluită doar dacă soțul meu îmi poruncește.
0: Ești măritată, deci?
3: Ba nu.
0: Vorbește, fecioară ești?
3: Ba nu, măria ta.
0: Ești văduvă?
3: Ba nu.
0: Copila mea, atunci nu ești nimica, nici fecioară, nici văduvă, nici față.
4: Lelișoară! Să știi, măria ta, că-i dezmățată.
0: Îți poruncesc din nou să taci odată. Aș vrea să ai o pricină în care să-ți fie pusă cinstea la încercare.
3: Mărturisesc acum că niciodată, măria ta, eu n-am fost măritată. Mărturisesc că nu mai sunt fecioară. Dar soțul meu, gândul mă înfioară, nu știe că mi-a fost cândva bărbat.
4: Atunci, pe bună seamă, era beat.
0: Mai bine ai fi fost beat și tu. Să taci!
1: Cum văd, femeie, nu te prea prefaci. Ce vină are Angelo în asta?
3: Slăvite, Doamne! Eu îi sunt nevasta. L-am vinuit de o silnică iubire femeia cealaltă, dar fără știre a fost noaptea în care și-a primit logodnica în patul legiuit.
1: Cum? Angelo e soțul tău?
3: Da, sire. El nu știe.
0: Ciudată amăgire. Vreau să te văd la față.
3: Da, firește. Chiar soțul meu acum îmi poruncește. Privește. Sunt Mariana. Mi-ai jurat pe vremuri un amor împlăcărat. Privește mâna mea, înlănțuită de mâna ta, logodnă legiuită. Și iată trupul care a săvârșit ce Izabela ți-a făgăduit.
1: Cunoști pe fata aceasta?
4: Cum s-ar spune, trupește, nu?
0: Nu vrei să taci, nebune?
5: Mărturisesc că da, măria ta. O știu de multă vreme și cândva era cu dânsa să mă logodesc, dar am aflat, n-aș vrea să o ponegresc, că nu avea purtări cum se cuvin. De atunci n-am mai văzut-o, jur, amin.
3: Logodnică ți-am fost și acum soție. Soție printr-o dreaptă căsnicie.
5: Credeam că e o glumă. Dar, slăvite, sunt amândouă fetele smintite, unelte într-o urzeală iscusită ce trebuie să fie deslușită.
1: De bună seamă. Nobile Escalus, ia locul meu pe tron. Să deslușești urzeala aceasta și să o pedepsești în locul nostru fără nicio milă. De asemenea, urzel ne este silă. Eu plec acum. Am treburi la palat.
5: Măria ta, să fii încredințat că fii vor judecați după dreptate uneltele acestea blestemate.
0: Signore Lucio, nu spuneai dumneata că fratele acesta, Lodovico, ar fi un om necinstit și bârfitor?
4: Cuculus non facit monacum. O fi cinstit după rasa și după tagma lui. Dar cinstit nu poate fi un om care a spus numai verzi și uscate pe socotara prea vrednicului nostru duce.
5: Te rugăm atunci să rămâi aici până va fi adus înaintea noastră și să depui mărturie împotriva lui.
4: Veți găsi în călugurul acesta un ticălos de frunte cum nici nu se află altul între zidurile Vienei.
5: Chemați-o înaintea noastră și pe Izabela aceea. Veți vedea cum am s-o descos.
4: Mai adânc decât a descusut-o Angelo, n-ai s-o poți descoase a doua oară.
5: Ce spui, Lucio?
4: La naiba, signore, numai dacă o vii descoase între patru ochi, ar mărturisi ea mai repede. Dar așa, în văzul lumii, s-ar rușina.
5: Am să o iau fără de veste.
4: E galea cea mai nimerită. Așa se cuceresc femeile.
5: Ia vino încoace cu mătră. Iată, o femeie de neam de nobil desminte tot ceea ce ai cutezat să flecărești.
4: Măria ta, măria ta, iată că l-aduc legat acum și pe ticărosul acela despre care am pomenit. Călugărul Lodovico. L-aduce armașul.
5: Cum ai cutezat, prea cuvioase, să le pui pe muierile acestea neroade să-l ponegrească în așa hal pe nobilul Angelo?
1: Nu le-am pus eu.
5: Știi tu unde te afli?
1: Voiești să stau smerit când sunt legat înaintea acestui jilț pe care stai? Pe tron de flăcări cinstit și dracu. Doar ducele se cade să mă asculte.
5: Îl reprezint pe duce. Vorbește!
1: Cum? Suflete sărmane, ați venit aici să cereți mielul de la vulpe? Atunci s-a mântuit cu dreptul vostru. Cu ducele plecata și dreptatea. Nedreaptă-i măria sa când fuge de dreapta noastră pricină, lăsându-o pe seama celor cufundați în rele.
4: Ia ascultați ce spune ticălosul.
5: Călugăr de șuchiat și necioplit, nu crezi că e destul? Le-ai ispitit pe fetele acestea să-i aducă învinuiri lui Angelo? Să-l puneți îndată pe butuc. Vă spune tot.
1: Eu nu supusul ducelui. Nu poate pe mine să mă judece nici el. Sunt pravil pentru oricare vină. Dar vinele sunt astfel ocrotite că pravilele cele mai cumplite atârnă cum atârnă o înștiințare într-o dugheană de bărbier. Citești și prinzi îndată să o bați ocorești.
5: Trează să defaime cărmuirea la temniță și fără de zăbadă.
2: Ce poți aduce mărturie împotriva lui, signore Lucio? Nu-i acesta omul de care vorbeai?
4: Ăsta e măria ta, ăsta e. Ia vino încoace, tunsule Plajin. Mă cunoști?
1: Parcă te-am întâlnit la temniță, în lipsa ducelui.
4: Așa, și îți amintești și toate vorbele de ocară pe care le-ai spus pe socoteala ducelui?
1: Cuvânt cu cuvânt, signore.
4: Așa, mai spui că ducele un neguțător de carne vie, un smintit și un laș, cum spuneai că ar fi?
1: Cuvine-se, signore, să-ți schimb straele și ființa cu ale mele, mai înainte de a-mi tâlcui astfel cuvintele. Chiar domnia ta ai fost acela care mi-ai vorbit în chipul acesta despre duce și încă rostit ai și alte vorbe mult mai grele.
4: Blestemată să-ți fie gura! Nu te-am tras de urechi pentru vorbele tale?
1: Jur că țin la duce cât țin la mine însumi.
2: Ia priviți cum caută ticălosul să o întoarcă după vorbele lui trădătoare.
5: Un asemenea nemernic nici nu se cuvine să mai fie ascultat. Curtea e lămurită. Unde-i armașul?
6: Aici sunt poruncă.
5: Du-l la temniță.
6: Am înțeles.
5: Ferecați-l bine și nu-l mai lăsați să vorbească. Luați-le și pe muierile acestea desfățate, care se fac una pe alta târfe.
2: Hai, hai. Bun. Dicălosul acela de călugă nu se lasă prins? Ajută-l, Lucio.
4: Hai, hai, domnule, hai, hai, hai, domnule. Hai, ras în cap ce ești, mincinos nemernic. Vrei să rămâi cu gluga în cap, eh? Să stăinuiască fața. Ia, arată-ți chipul de ticălos, lovitar ciuma. Să-ți scoți la iveară chipul de pungaș și apoi să te spânzure măcar un ceas cu
7: lasă-mă
4: în jos, ca pe Sfântul Pavel. Nu vrei să-ți dai jos gluga, nu?
7: Ducele!
1: Ești primul ticălos din lumea întreagă ce din călugăr ai făcut un duce. Ar vrea, signore Lucio, să schimbe călugărul cu tine două vorbe.
4: Îmi cam miroase ascunzurătoare.
1: Stăm noi acum pe jilțul judecății. Mai știi cumva vreo vorbă, vreo momeală sau vreo nelegiuire ca să-ți fie folositoare, Angelo? Deci știi, le folosește iute. Mai înainte să încep să spun și eu tot ce am în minte.
5: Nu încape judecată îndelungată. Rușinea să-mi sporești. Să-mi dai pe dată o sânda cuvenită. O primesc, Maria ta, ca pe un dar ceresc.
1: Ai fost cu fata aceasta logodit?
5: Am fost, Maria ta.
1: Părinte, iai pe amândoi. Se facă îndată nunta.
5: Cum?
1: Pe urmă să-i aduci în fața noastră. Frumoasă Izabela, ți-e stăpân călugărul acela. Eu rămân cu sufletul de duce pentru tine. Cu mine să te porți la fel de bine cum m-am purtat și eu cu tine. De mă întrebi de ce am rămas în umbră toată vremea, îți voi răspunde: nu-l credeam în stare pe Angelo de atâta neîndurare. Mi-a înșelat nădejdea. Pace lui. O viață care ajunge mai presus de teama morții altfel prețuiește decât o viață ce se istovește temându-se de moarte. Cât privește pe noul nostru mire ce se arată, cu a lui închipuire necurată ți-a pângărit dârza părata cinste. Tu poți să-l ierți pe dragul Marianei, dar cum pe Claudiu l-a osândit, ele de două ori nelegiuit, căci a călcat și sfânta castitate și îndatorirea către bietul frate. Chiar duhul milostiv, ascuns în lege, ne strigă vrând osânda s-o dezlege. Vrea moarte pentru moarte. Graba cere întotdeauna grabă, întârzierea, ură pentru ură, măsură tot mereu pentru măsură. Deci, Angelo, ți-e vina dovedită și nu mai poate fi tăgăduită. Chemați-l pe cumplitul de casap să-i taie îndată vinovatul cap. Să moară pentru Claudio. Mă iute!
3: Maria ta, îți bați de mine joc? O clipă doar ai vrut să-i fiu soție? Urmează moartea după cununie?
1: Întreaga cinste ți-e înapoiată și întreaga lui avere ți-este dată. Cu zestrea aceasta, soț mai bun găsești.
3: Maria ta, să nu mă amăgești. Doar Angelo durerea mea o curmă.
1: Să nu mi-l ceri. E vorba mea din urmă.
3: Îngenunchez înaintea ta, stăpâne.
1: Va ispăși păcatele-i păgâne. Și acum o vorbă, Lucio. Să-mi spui...
3: Te roagă pentru mântuirea lui, o dulce Izabela. Cu suspine să îngenunchi alături de mine. Și câte zile am să mai trăiesc, pe toate ție ți le hărăsesc.
1: O ispitești zadarnic. De mi-ar cere și ea îndurare, fără întârziere o umbră scumpă, fără rost jertfită, și-ar dea deoparte lespedea împietrită și s-ar vedea cum îngerul de pază ar trage-o înapoi, pătruns de groază.
3: O, Izabela, scumpă surioară, stai în genunchi, cu glasul de fecioară tu împreună-ți mâinile în tăcere. Maria ta, iertare, mângâiere, se întâmplă des ca cei mai păcătoși să ajungă oameni vrednici și virtuoși.
1: Dar nu înțelegi că moare osândit, că l-a ucis pe fratele iubit?
3: Îmi plec și eu genunchi înainte-ți, Maria ta, pe bietul osândit. Privește-l ca și cum n-a săvârșit uciderea sărmanului meu frate. Nu cred că a fost în suflet prefăcut decât din clipa în care m-a văzut. I-au fost înainte faptele curate. A fost trimis la moarte pe dreptate sărmanul frate. Necuratul gând asupra mea n-a izbutit nici când. Deci vina lui să fie înmormântată odată cu dorința-i necurată, pierită în drum. Gândirea osândită, dorința, dacă nu-i îndeplinită, nu poate.
8: Da, Maria ta, ascultă-mă și îndură-te de ea.
1: Îmi amintesc acum de o altă vină și vreau să o fac să iasă la lumină. Armașule!
9: Poruncă, mărică duce!
1: Ți-a fost încredințat un prizonier și l-ai asasinat. Plătești cu capul fapta ta cumplită.
9: Maria ta, o sânda-i cuvenită. Dar iată un om ce stă de mărturie că m-am purtat cu multă omenie.
1: E Claudio, trăiește. Ți este înapoiat, iubitu-ți frate. Și nu i s-a făcut vreo nedreptate. Iubite Izabela, te-aș ruga, de dragul lui, să fii soția mea.
3: Duce!
1: Vezi, Angelo? Tot răul e spre bine. Iertarea mea coboară către tine.
8: Maria ta, fii binecuvântat.
10: Maria ta, fii binecuvântat.
1: Și totuși a rămas un vinovat pe care n-am să-l iert. Ia spune, Lucio, cum ai putut minciuni așa sfruntate să spui pe seama mea cu răutate?
4: Pe cinstea mea, Maria ta, că nu le-am spus cu răutate. Dar dacă Maria ta voiește să mă spânzure numai pe mine în ziua asta, în locul altui ticălos, n-are decât. Numai că poate ar fi mai bine să pui să mă biciuiască, doar așa, puțin.
1: Da. Acum îmi amintesc că ai pomenit că ai fost cu o fecioară logodit. Îndată s-o găsiți, să-i cununați și apoi pe ticălos să-l spânzurați. Așa pățesc aceea ce cutează și pe stăpânul lor îl defăimează. Escalus, scumpul meu, acum te așteaptă răsplată pentru firea ți înțeleaptă. Îți mulțumesc, carmașule, și ție, că ți-ai păstrat cu multă străjnicie o taină mare. Angelo, îl iartă, n-a ascultat porunca ta deșartă. Iubită Izabela, împreună vom înfrunta o soartă, rea sau bună. Tot ce e al meu, acum e și al tău, și cerul ne va apăra de rău. Iertarea azi s-a pogorât din cer și a pus o preliști veacului de fier. Să mergem la palat, să lămurim tot ce e ascuns și nunta s-o pornim.

Ați ascultat Măsură pentru măsură de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: ducele Vienei, Victore Benjuc; Angelo, Ion Caramitru; Escalus, Silviu Stănculescu; Izabela, Mirela Gorea; Mariana, Mariana Buruiană; Francesca, Magdalena Cernat; Lucio, Răzvan Vasilescu; fratele Toma, Mircea Angelescu; Claudio, Marcel Iureș; armașul temniței din Viena, Valentin Tădosiu. În alte roluri: Nicolae Urs, Ștefan Hagimă, Aurelian Napu, Tudor Heica, Dana Cosma, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Silviu Jicman.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

distribuție: Traian Stănescu, Irina Petrescu, George Constantin, Maia Morgenstern, Gheorghe Cozolici. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: Gata de drum, Patrasiu?
1: Aștept.
0: Numai două cuvinte să scriu. Ne înțelegem pe urmă mai de-aproape.
1: Scrie.
0: S-a cam uscat cerneala la Patrasiu.
1: Nu mai răzbesc nici eu cu toate. Eu cu clăcași, tu cu cărțile. Eu cu oile, tu numai cu cărțile. Eu cu orașul, tu cu cărțile. Eu cu pământul, tu veșnic cu cărțile. Singură maci în puterile din zor până noapte. Spune-mi, dracu meu, ce ai? Ești bolnav.
0: Bolnav la vârsta mea?
1: Ieri te-am auzit. Erai singur aici, cu ușa deschisă în soare.
0: Foamea de soare e boală?
1: Nu, dar vorbeai singur.
0: Lasă-mă acum să-i isprăvesc.
1: Da cu Radu ce voiai?
0: Îl duci cu tine la Sibiu. Mă ispitește gândul să-l dăm la școala protestantă.
1: Când? Acum?
0: Nu, la toamnă. Poate îl vor primi. Scriu tocmai acum unui domn magistru din cetate. Să încercăm. Băiatul nu e prost și de va face spor cu vârsta, mi-aș vinde tot. Via și glia să-l trimit la Wittenberg.
1: La Wittenberg?
0: Sau în un alt oraș din țările nemțești. Tu nu pricepi aceste lucruri, ți le spun, Patrasiu, fiindcă sunt, cum să le zic, fiindcă sunt frumoase.
1: N-ar fi bine oare să-l dăm la mănăstire?
0: La călugărie?
1: Cum crezi, așa să faci.
2: Tată! Tată, te-am prins cu un păcat mare.
0: Să nu întârziați.
1: Radule, hai să-ți dau gluga de drum.
0: Ce mai rămâne de dorit? Totul e încă neîmplinit. Lumina înaltă, lumina sălbatică, lumina din Wittenberg, pătrunsă în stâniile acestor plaiuri străvechi. Că în fiecare seară aștept. Unde ești, Nona? Mi-ai scăpat din mâini taină crescută la rădăcinile munților. De ce nu te întorci numai odată, Nona, cu părul spulberat de furtuni? De ce nu vii să mă vezi? Dacă astăzi nu sunt haiduc al religiei cum m-ai dorit, mâine ori mai târziu găsi voi poate puterea să fiu. Nona, aici lângă fereastră clipa-i așa de prielnică visului tău.
1: Părinte, ia ești tulburat.
0: Nu-i nimic. Tulburat, bolnav, ce mă tot întrebi?
1: Ești bolnav, ce ai?
0: Plecați odată.
1: Nu-i nimic, sunt oarbă.
0: Ține scrisoarea, o duci alchimistului Wolf.
2: Tată, ce e aceea alchimist?
0: Un fel de maimuța lui Dumnezeu.
2: Maimuța lui Dumnezeu? De ce?
0: Fiindcă face totul după el.
2: Ce face?
0: Aur și oameni.
2: Are și coadă?
0: Cu tine nu mai isprăvesc niciodată, vârcolacule.
2: Și dumneata ești alchimist, tată?
0: Întreb de Wolf, Patrasiu. Maestrul e om mărunt, îi dai scrisoarea și aștepți. Dacă te întreabă, să nu-i spui că ești nevasta mea. Răspunde-i numai, sunt slujnică la dumnealui.
2: Cum? Mama e numai slujnică la dumneata, tată?
1: Să nu-ți aducem și leacuri. Nu-ți e bine la suflet. De câte nopți ți-aud visurile, parcă ar fi visuri de lup bolnav. Le strigi, le urli.
0: Patrasiu, Patrasiu, uitai să spun să-mi cumpere cuvântările lui Luther. Vestitorul din Wittenberg, din tot ce s-a clădit, n-a lăsat nimic neatins. Din tot ce s-a zidit, nimic nu mai rămâne neclintit. Ca în fiecare seară, taina cărnii mă roade. De-aș pleca, aș ști poate totul. Dacă rămân, aș avea poate totul. Nona, vino pe picioare de vis. Așează-te lângă mine. Ia-mi capul greu între mâini și număr-mi perii albi. Ia fir de fir și zi, călăule, acesta e alb fiindcă ți-ai ucis altarul. Acesta e alb fiindcă m-ai dorit cu păcat. Acesta e alb fiindcă m-ai dorit frumos.
3: Gânduri bune, părinte, și multă sănătate.
0: Tu erai ce dorești?
3: Avem o fântână spurcată. Te-am rugat să ne ții o slujbă de curăție.
0: Nu fac slujbe, v-am mai spus. Seacă-ți fântâna până la prund. Ajută mai mult decât apa sfințită de un popă cu spatele către apus. Nu v-am luminat unde ajuns?
3: Ne-ai luminat, părinte, e adevărat. Dar legea e veche. Ne-ai luminat așa de mult că azi nu mai știm ce e de Dumnezeu lăsat și ce e de la dracu. Ho-ho. Și nu e bine așa. Astea ți le spune un om cu cercel în ureche. De un an în sat te-am adus, dar până azi nu ne-ai zidit biserica precum ne-ai spus.
0: Tu nu știi ce e lăsat de Dumnezeu și ce e de la dracu?
4: Oamenii cu cercei sunt de la dracu. Hopa, țupa, hopa!
3: Se poate. Altfel n-ar avea nevoie de popa.
0: Șarpele luteran nu vrea să vie. Parcă s-ar fi ascuns în mormânt de o jumătate de an. Când soarele va pune, norii vor fi roșii ca părul tău, Nona. Acum aștept.

0: Dar ce te gândești, părinte, așa, pierdut în gol?
1: Nu, nu, de unde vii?
0: Nu-i nimeni acasă?
1: Nimeni.
0: Să nu te apropii, copățești? Azi vârlem cojocul.
1: Încercările pot începe.
0: Ușor s-ar putea întâmpla să-ți hârbuiesc toate ulcioarele și ciopurile ar sta mărturie strigătoare.
1: Spargele!
0: Dacă nu te astâmpești, fug în sat așa cum sunt.
1: Ei și? Vor zice oamenii că a ieșit dracul pe hornul popii. Te-or prinde și te-or arunca în râu să te boteze. La drac botezat.
0: A doua oară, nu mai zic. Te-ntorci?
1: Nu fi copil nebun. Aici se cu jocul.
0: Înapoi, părinte, spre colț.
1: De unde vii?
0: De nicăieri. Și de pretutindeni.
1: Nona.
0: Și astăzi intru în casa ta. Oaspe viclean, oaspe vechi, oaspe cu gânduri ascunse. Să te păzești? Mâinile mele scapă primejdii.
1: Primejdii peste zilele popilor. Sunt gata să le ascult.
0: Dacă ai fi un altar, aș sări peste tine goală ca luna.
1: Nona.
0: Dar ești numai popă. Dacă ai fi o Biblie prăfuită, mi-aș lăsa urma tălpilor pe tine. Dar ești numai om. Om și popă pravoslav.
1: Nona, de ce ai venit?
0: Să tulbur apele ca îngerul Domnului. Sunt rea? Minunile de felul meu nu sunt niciodată mai bune. Unu, doi, trei, prinde!
1: Ce?
0: Nu vezi? Un bici cu 7 curele. Când sunt prea rea, lovește-mă.
1: Ai zăbovit așa de mult.
0: N-am putut să vin mai curând. Vine în genunchi pe la mine și spun fără minciună numai ce-a fost.
1: Sub cojoc ești o flacără. M-a prins aproape teama să nu te stingi după adierea dimineții. Luna, de ce te-ai îmbrăcat ca o flacără?
0: În teatru cetății aseară am jucat un mister, ceva despre căderea îngerilor din cer. Am fost una din ficele pământului.
1: Ghimpe în călcâiele arhanghelilor, ce?
0: După cum vezi, vin la tine de-a dreptul din teatru.
1: Altă dată veneai din mănăstire.
0: Cam totodată. Găsești lucrul așa de minunat?
1: E așa de ciudat. Fiica pământului, de acum îți zic numai așa. E un nume din care mă ademenește tot sufletul tău. În picioare ai opinci?
0: Cum au țărâncile voastre.
1: Nu înțeleg. Cojoc, opinci. Flacără în cojoc și mister în opinci. Ce gânduri, Nona?
0: Veni să cer socoteală. Ai făcut ceva până acum ca să împiedici clădirea bisericii în acest cătun de cioban?
1: Niciodată nu o să știi gândurile de care am pătimit, nici durerile. Gândește-te, de un an sunt pop aici între brazi, dar nicio liturghie n-am ținut până azi.
0: Catehismul luteran l-ai tălmăcit?
1: Da, aici. Te aștepta de mult, dar n-ai mai venit.
0: Dă-mi e.
1: Nona, oamenii noștri, ciobanii aceștia, ce înțeleg ei? Câteodată totul mi se pare în zadar. Poate ar fi mai bine să arunc catehismul în foc.
0: Nu, părinte, dă-mi, părinte. Ascultă-mă. Ești așa de bun, părinte.
1: Sunt prea puțin slobod într-o haiducia cu duh.
0: Mâine vei fi mai slobod. Omul a ieșit din carnea sa ca să intre în biserică. Luther face drumul întors. Iese din biserică pentru ca să reintre în carnea ta.
1: Ai învățat și teologia?
0: Numai atât cât îmi trebuie să mă plimb râzând printre taine. Părinte, ți-aduc o bucurie. Vrei să ajungi episcop al stânilor?
1: Episcop al stânilor luterane, vrei să zici?
0: Ei, ce? Te-ai supărat? Pentru ce? Răsplata destoiniciei nu-i destul de bogată? Hai, dă mână. Nu vrei?
1: Sfatul săsesc al Sibiului îmi face această făgăduială? Episcop al stânilor luterane. Niște pășuni grase ca în Biblie nu-mi făgăduiești? Turme de oi, clopote pentru vaci? Niște munți sau o grădină cu 1000 de pruni? Nona, dar Luther, gândul, cugetul, n-am făcut totul numai pentru cuget?
0: Te înfurii ca un copil. Spune-mi, părinte, am mai dorit mult?
1: Lasă-mă, pleacă!
0: Și dacă mai dorit, de ce? Fiindcă sunt gând? Sau fiindcă sunt o pășune caldă pentru visul tău flămând?
1: Nu știu.
0: Vino lângă mine. Vinul ți-e plin de floare. Bea și tu. Sau ți-a prins și sângele floare?
1: Nona, mi-e sufletul greu. De când ai intrat fâlfâitoare în viața mea, mă zbat între îndrăzneli de scuturăturile cerului și între temeri de copil. Din potire aș putea sânge de Dumnezeu să arunc în țărână și totuși carnea mea tremură. Câteodată iau capul câinelui meu între palme, mă oglindesc în ochii lui și simt, e milă de mine. E milă de mine că-s om. Pașii se opresc, mă caut în amintire. De unde vin? Mă caut în zare, unde merg? Mă caut în pulberea drumului și printre hârburi de cer. Cine sunt? Vezi, Nona, acum sunt trist, acum sunt foarte trist. Și totuși, dacă ar fi iarbă verde aici în jur, aș putea să joc desculț și nebun în fața ta. Tu m-ai privi, dar jocul meu ar fi așa de trist că ar stârni plângere.
0: Dacă vrei, plec.
1: Nu, mai rămâi.
0: Ar putea să intre cineva. Nu crezi că ar fi mai bine să plec?
1: Nu, sunt așa de singur, singur de tot. Ar putea pământul să se prăbușească. Aici nu prinzi de veste. De multe ori doresc un pârjol al reformei peste satele de aici și peste mine, să scap. La voi lupte sunt?
0: Lupte și pârjol pretutinde. Proroci care scot religii nouă din traistă cât vrei. Multe spânzurători pe drumuri. Și unde te uiți? Reformatori și ciori.
1: Fiara apocaliptică trece printre noi, Nona. Poate de aceea ai intrat și tu în patima mea.
0: Așa e veacul. Pe drum spânzurători, fica pământului intră în patima popilor, se înalță în șa, strânge calul cu pulpele, trece! Ce vreme frumoasă!
1: Nona, ești așa de frumoasă în lume. Ești așa de frumoasă. Pentru tine ies din biserica mea și reintru în carne. Pentru tine voi zădărnici înălțarea lăcașului. N-au căzut și arhanghelii pentru fiicele pământului? Nona, mă zvârcolesc sub frumusețea ta. Ești vie, ești aici. Părul tău are miros de rouă și de paragină.
0: Nona, într-adevăr? Și nu te-ai gândit niciodată să pleci să mă caut?
1: Aseară vreau să pornesc spre Sibiu să te caut în fosta mănăstire franciscană.
0: N-ai mai fi găsit pe nimeni acolo?
1: Nici o călugăriță?
0: Nu!
1: Au plecat din mănăstire? Le-a adus cineva în ispită?
0: Eu! Și s-au făcut luterane.
1: Tulburi mințile toate pe unde treci ca o volbură.
0: Învârtește-te, volbura! Orbește călugării! Înalță-te spre el ca turla bisericii! Mare spre soare, vârtej-l, toarce-te! Prisnel alb de pulbere, poartă de biciul și plesnele vântului, pulbere ire, sparge ușoarele, treci peste dealuri, mori peste vie! Învârte-te, volbura! Toate! Toate sunt luterane!
1: Toate luterane și niciuna fecioară.
0: Mai eu! Mai eu! Mai eu! Mai eu!
1: Nona! Deschide, Nona! Nona, rup ușa, Nona!
2: Nu mai da! Nu! Nu mi-a părinte! Nu! Nu mă lovi! Lasă-mă! Ți-am greșit cu ceva, părinte! Nu mai văzut de ani! Ce noapte! Al cui biciu, părinte?
1: Iartă-mă! Iartă-mă să mă iertă, moșul! Iartă-mă, nu știu, a fost un chin înăuntru, tulbure și amar. A trebuit să lovesc pe cineva. Ce e? Vezi ceva?
2: No, nu e nimic, numai noapte. Lumina izbucnește din înălțime. Stai, stai! Nu se vede bine. Acum e o biserică. Arde!
1: Unde? Unde? Unde?
2: Dă-mi biciu. Dă-mi biciu. E o goană de oameni. Oamenii duc un clopot. Uite, dacă privești bine, nu e clopot. E o femeie. Oamenii o aruncă în flăcări. De ce trebuie totdeauna să văd? De ce trebuie?
1: Ce vezi?
2: Nu e clopot. Nu e clopot.
1: Nu știu de ce te-am lovit. N-am mai fost stăpân pe mâine. Când viața îți macină inima, lovești pe cel din tâi care ți iese în drum. Tu erai, iartă-mă, n-am văzut. De unde vii?
2: De unde vin? Am stat 3 ani în temniță.
1: Da, 3 ani nevinovat.
2: Nevinovat? Cine ar putea să spună că e atât de nevinovat ca să nu stea 3 ani în temniță? Și pe urmă, chiar așa de rău nu a fost. Erau zile când puteam în iarbă să-mi arunc lanțurile și puteam flămând să vorbesc cu cei din jur despre mine, despre tuse, despre iarbă, despre cer. Părinte, mai înainte m-ai lovit cu biciul peste cap. Ai spus apoi că nu știi pentru ce mi-ai dat. Te chinui norocul și ai fi pleznit pe oricine. Atunci am venit tocmai la tine, așa? Altfel ai fi biciuit pe altcineva sau poate ai fi scuipat pământul ca tâlharii pe Iisus. Părinte, Vreau să ne bucurăm împreună că am venit la timp.
1: Tu vorbești. Și cum vorbești, mi-e parcă m-aș întinde în umbra unei vechi fântâni. Apele s-adânci sunt liniștite. Și de acolo mă privește verde, limpede, adânc, ochiul lumii. Ai sosit în sat acum? Ești încă plin de praf de pe drum.
2: În sat nu mai mă duc.
1: Mi-aduc aminte, ți-e frică de copii.
2: Copii și ar putea să strige după mine urlit, urlit. M-ar durea prea mult. Cum nu mai am pe nimeni, am venit aici. Așa, am venit să te întreb.
1: Poate ți-e foame?
2: Nu, nici nu îndrăznesc.
1: Nu îndrăznești să-ți fie foame?
2: E prea mult ce te rog. Mă primești ca slugă. Sunt nevoiaș, dar abia mă țin. La câte ceva totuși mă vei folosi. Bună oare să mă bați cu biciu când te chinui viața? Sau mă crezi și dumneata cum mă crezi ceilalți? Un eretic.
1: Nu mai înțeleg nimic.
2: Asta înseamnă că ești la începutul binelui.
1: Cât argint ți-a umplut părul.
2: Păi anjenii vremii l-au țesut.
1: Arată-mi și mâinile. Ce străvezii s-au făcut.
2: Fiindcă n-am lucrat de 3 ani în ocne, trântor atâta timp. Da, mi s-a părut că mi-am pierdut mâinile. Se vede că albinele au venit apoi și în somn mi-au făcut altele din ceară.
1: Rămâi la mine, moșule.
2: Rămân și cu ce-i putea te ajuta și eu prin curte, prin graj.
1: Doamne, ochiul lumii în grajd. Mai înainte priveai curelele și

0: privești, moșule?
1: Vreau să plec pentru ce să mai rămân în sat cu ereticul blestemat. În larg sunt fântâni cu apă pentru săraci, iar pentru suflet sunt maci înfloriți.
0: Vorbești de parcă ai îngropat pe cineva.
1: Nu sunt mâhnit deloc.
0: De 3 zile nu te-am văzut. Unde ai fost?
1: Am cioplit crucea.
0: Pentru cine?
1: Pentru mine.
0: Moșule.
1: Nu pot să mai rămân.
0: Iar te-a prins nebunia plecărilor. Să nu te mai aud. Crezi că te las? Mai bine îi face să-mi ajut să depănânghem. Uite, ții firul. Uite așa. Acum șezi aici pe trepte.
1: Te miri că morții nu ies din groapă să mai aer. Dar face bine, mama.
0: Ei așteaptă să mergem noi la ei.
1: Adevărat. Eu cred că aceste clipiri ale ploapelor sunt pașii sufletului spre moarte.
0: Îmbătrânim.
1: Părintele unde-i?
0: De el e greu și cu un cuvânt să te apropii. S-a închis ca un hârcioc și e bolnav de cărți. De ce? Cârtește satul?
1: E mâhnire mare între bătrâni că nu zorește clădirea bisericii.
0: Asta o știu de mult. Și cei tineri?
1: Sunt bucuros să aud Evanghelia cu tâlc și în graiul nostru.
0: Și tu ce crezi?
1: Părintele a avut îndrăzneala de a tălmăci Evanghelia, faptă pentru care urmașii îl vor preamări.
2: Hristos s-a înălțat!
0: Adevărat că s-a înălțat! Vezi, moșule, am și uitat că astăzi e ispasul. Ai auzit? Hai să lăsăm lucrul.
1: Dacă nu e biserică în sat.
0: Îmi vine așa de greu să te întreb. Trebuie să fie minciună ce se vorbește.
1: Despre cine?
0: Sunt așa de îngrijată de sufletul tău. Oamenii spun că tu ești necredincios. Acum când băiatul a strigat Hristos a înălțat, mi-a venit în minte.
1: Lasă lucrurile astea.
0: Ești eretic, cu adevărat.
1: Ce să fac? Eu meteahnă din naștere. Cum alții se nasc chiopi, eu m-am născut așa. Așa m-am născut.
0: Nu vrei să-mi vorbești.
1: Lasă că face vreun rău cuiva. Poate te-ai speria.
0: Moșule, dacă-ți spun, nu ne aude nimeni.
1: Dumneitale, aș putea să spun. M-aș ușura ca în spovedanie. Știu că pentru om e un păcat de moarte să se depărteze de Dumnezeu. Dar pentru Dumnezeu n-ar fi tot un păcat de moarte dacă s-ar depărta de om. Iisus a luat trup din iesle pentru un vis bun, a trăit, precum știi, și a murit, cum e scris.
0: Apoi a înviat și s-a înălțat.
1: S-a înălțat? Nu s-a înălțat. S-a întrupat în pământ ca să ne fie mai aproape.
0: Cine Iisus?
1: Iisus e pietră, Iisus e munte, totdeauna lângă noi, izvor limpede și mut, totdeauna lângă noi nesfârșite de lut, fără cuvinte, cum a fost pe cruce. Iisus înflorește în cireș. Cu o singură moarte, cine poate fi mântuitor? Cu o singură moarte, cine ne scapă de ispititorul negru din pustie?
0: Cu picioarele suntem pe trupul său.
1: Pământul tot e trupul său. Și noapte și zi umblăm prin Euharistie.
0: Dar nu știe nimeni decât despre Iisus omul.
1: Un vis al meu știe și despre Iisus pământul.
0: Tu te rogi pământului?
1: Eu nu mă rog niciodată. Eu iau numai țărână în palme și mă joc cu țărână.
0: E așa de frumos tot ce spui. Cum adică tu nu te rogi? Moșule, mi-e așa de frică de tine.
1: Totul e o rugăciune.
0: Părinte! Părinte, vino să auzi și tu!
1: Nu mai pot vorbi. Nu e nimic.

0: Bine, să vă vindece de credința mea. Viața întreagă am încercat să mă înving și n-am putut. Aș putea muri, dar nu mai mor. Am uitat știința morții cu fiecare om care se naște. Nimeni nu mai știe vârsta. Oh, nu înțeleg cum fac alții că mor, numai eu nu.
1: Adevărat, ai mărturisit un mare păcat. Iisus e piatra și muntele.
0: Totdeauna lângă noi izvor limpede și mut. Totdeauna lângă noi nesfârșire de lut.
1: Te-ai spovedit vreodată?
0: De multe ori, dar n-a ajutat. Și slujbe am dat să mi se facă, odată cu 7 și odată cu 9 popi. N-au ajutat. Nimic nu m-a ajutat.
1: Spune-mi, Iisus, pământul. Mușule, să-mi făgăduiești că nu pleci de aici.
0: Da, până mai este cineva care vrea să rămân, rămân.
1: Ar trebui să nu mai vorbești cu nimeni. Orice spui iese pe dos.
0: Când se sfârșește odată tot. Când se sfârșește.
1: Lasă, moșule. Copil moșneag ești tu. Biserica noastră e încă tot în stejarii pădurilor, lipind urechea de scoarța lor. Cred că ai putea să auzi clopotele ce vor suna odată aici între dealuri. Bim-bam, bim-bam, foarte încet și foarte depărtat. Fiecare om aduce ceva. Unul dă pânze pentru patrafir, altul pune suflet în crestături pentru poartă, altul dăruiește un sfeșnic pentru altar, altul dă aur pentru potir. Satul așteaptă doar să vie omul trimis la Atos după moaște, pentru ca lucrul să înceapă.
0: Nu știi că omul cu moaștele s-a întors? L-am văzut adineori.
1: Popa nu știe nimic. Părinte! Părinte! De acum n-au ce să mai cârtească.
2: A venit cu moaștele?
1: Da, părinte. Mult n-o să mai întârzie. De altfel, un pâlc se apropie cu alai de progadie. El o fi. Are o traistă în mână.
2: Bine ai venit, vecine, de la Sfântul Munte. Moaște ai adus?
3: Da, am adus moaște puternice de sfânt vechi.
2: Frumoasă voroadă. Moaște puternice de sfânt vechi. Cum te primiră călugării?
3: Ca pe orice creștin. Cu pâine, cu apă și cu binecuvântare înaltă după drum lung. Altceva ce puteam să aștept.
4: Vreo maică să scadă la piept.
3: În mănăstirile de acolo călugării nu intre tot cu perechea ca dobitoacele în corabia lui Noie. Atâția merg la Atos după moaște că monahii se grăbesc să moară cât mai curând ca oasele drept moaște să le fie dăruite credincioșilor bisericii de pretutindeni.
2: Asta e singura lor fericire.
3: Vor mai fi ele și altele, dar vedeți, nenumărați sunt sobolii moaștelor care sapă mormintele pe Sfântul Munte. Și astfel călugării nu pot să fie decât harnici în a muri. Se zice că Sfântul Munte e întreg clădit numai din oase de călugă. Cu cât sporesc șolanele, crește și muntele, iar mănăstirile se înalță tot mai sus, tot mai sus, până vor ajunge la cer. Atunci nici sfârșitul lumii nu va întârzia. Dar cu lucruri de acestea se muncesc numai mințile proroace. În fundul unei gropi m-am încăierat cu un rus din Kiev și cu un sârb. Ne-am bătut pentru oase ca niște flămânzi pentru fărămituri de pâine. Ce-am putut răpi e aici.
4: Da, îndesagi, ce?
3: Dacă ați ști, minuni de vânzare, lucru mare.
5: Parcă ai niște frunze acolo,
6: frunze uscate.
3: Da. Alea-s frunzele de smochin ale Evei. Excellent. Fierte în rouă, adunată de pe flori, tămăduiesc orice boală. Hai, cine le cumpără?
4: Marfă cam veche.
3: Nu cred. Ce de la Eva dăinuiește? Ori păcatul strămoșesc a slăbit în putere.
5: Dar acolo ce ai? Cărțulia aceea.
3: Când îi zici pe nume, trebuie să croiești și o cruce. Danil, cel aruncat în groapa leilor, a tălmăcit visurile din ea. E bună mai cu seamă pentru cei ce au la casă fete mari sau alte măcheasuri din acolo. Ce dați pe ea?
2: Doar nu se face stârg din progadie. Hei, clăcaș ai cerului, mâine punem temelie.
6: N-o să lipsească nici copiii.
5: Așa este, fiecare la locul său.
2: Mult am dorit ziua aceasta, vă spun cu bucurie.
7: Îi stă în gât bucuria asta.
2: Dar să vedem ce ne-a dus vecinul în traistă. Oase de dobitoc necuvântător? Batjocorești cele înalte? Batjocorești închinarea omului? Vrei să latre câinele sub altar în vremea liturghiei? Negustorești cu minciuni și vin stârvuri găsite pe margini de drum? Vrednic ai fi să-ți citesc în fiecare zi toate blestemele.
7: Slujbe de acestea faci, părinte. E drept că asta merg fără sfințire de apă.
2: Voiai să prungărești ieslele în care coboară cuvântul? Luați-l! Îl mai puteți suferi între voi? N-auziți? Voia mea nu e poruncă?
8: Mă faci de ocară! Nu crezi că am și eu un Dumnezeu, părinte?
2: N-am ochi? Nu văd?
3: Ce?
2: Nu vă mișcați? Tăceți? Îi țineți partea? Nu mai aveți urechi? Vi l-ați astupat cu plumbul păcatului? V-a pierit obrazul? Plecați de aici! Urniți-vă!
7: Om fi noi îndrăciți, părinte, dar ce să facem? Cu atât mai rău pentru noi.
3: Taci, nu-l mai cătrăni și tu!
4: Părinte, nu e bine să te tulburi, ca vorbim și noi.
2: Lăsați-mă, plecați! Vreau să fiu singur. Vreau să plec de aici, să nu vă mai văd.
7: Eu cobor vârsta spre bătrânețe. Mă ierți de mințerc și o graie.
2: Sfătosule!
7: Dacă mă gândesc și eu cu mințile mele slabe, că dumneata ai dus o viață fără prihană. Dar ce să mai trimitem după o seminte până la Athos? Eu apuca de biserică și când vei muri, iartă-mă, părinte, când vei muri, te-or îngropa cei ce vor veni în zidul ei ca să-și aibă și ea moaștele vrednice, cum se cuvine.
5: Că bine vorbește.
4: Da, cu înțelepciune. Nu ai lucru să pornească odată.
2: Te-ai răzbunat, cercelule.
1: Săraca de mine! Doar nu veți pofti să moară popa ca să aveți sfânt păzitor pentru biserică.
7: O, să ne-l păzească Dumnezeu, așa om bun. Dumneata, nu poți ști. Satul întreg dă slujbe pentru sănătatea lui la toți popii din jur, ca să ne rămână întreg la minte până la sfârșit.
4: Taci.
7: Tac, tac, tac.
4: Așa o bun.
5: Ia încetat, cedată, băbărăi.
2: N-auziți? Ce stați? Plecați!
1: Îți dai sufletul pentru niște? Ce-o fi având popa?
4: De? E cam mâhnit de-o vreme, ai crede aproape că nu-i la loc.
3: Și ține la curte un eretic.
7: Dar fi numai atât, atâta grijă.
3: Dar ce, mai știi ceva?
7: Să nu mai am zile de n-am văzut pe necuratul ieșindu-i pe fereastră într-o zi.
3: Necuratul? Cum era?
1: Păi, Doamne, Doamne!
7: Curat, necuratul, roșu, cum să fie?
8: Oase, oase de dobitoace, albe și copoase! 1, 2, 3, 4...
0: Ce le mai aduni?
8: Păi nu în zadar sunt negustor, le cumpără jidovii. De pagubă nu rămân eu.
0: Le cumpără jidovii?
8: Da, ca să strecoare zeamă de nat prin ele.
9: Iisus, pământul, boală fără sfârșit.

0: Speram să se aleagă metalul sfânt în vâlvătaie.
1: Suflă.
0: Suflă mai aspru din voi, băiete. La ce te gândești, Ram? A mai scos cineva aură din gunoi de furnici? Suflă, băiete, și taci. Taci să nu sperii elementele cu vreo prostie.
2: Nu mai pot. Nu mai pot, domnule alchimist. Mă dor brațele, mi se rupte de oboseală. Uite, de aici din coate mă dor.
0: Să alege aurul din zbură.
2: Ca untul din zahăr? Nu cumva...
0: Rostește formula.
2: Da. Stăpânești tu peste prezent, peste natura înnaturată și fiecărui element îi cunoști durata.
0: Asta e invocația pentru zei idioți cu apă la cap. Alta. Formula a doua din cartea a treia.
2: Cea scrisă cu sânge de copil?
0: Firea sfinților. De unde știi?
2: Erai spus-o măria ta.
0: Și orice vorbă trebuie să o scui după mine ca să o dea ochi.
2: Ce să fac, așa sunt eu. Așa m-am pomenit. Ah, brațele.
0: De aceea nu izbutim nimic. Cum? Același cuvânt de două ori rostit tulbură echilibrul naturii.
2: Da, cânta, tot așa zici.
3: Oprește, stai sprăvigeratul.
2: Nu mai mântuim niciodată.
3: Ce faci?
2: Adulmec cenușa.
3: Lasă cenușa în pace, nu e întâia oară că ți-o spun. Cenușa se scoate afară.
0: Numai în clipa când apune soarele. Acum odihnește-te. Natura și are superstițiile ei pe care trebuie să le urmăm și noi întocmai.
2: Da, da, da, am auzit.
3: Ai fost azi dimineața la domnul doctor?
2: Da, l-am găsit în grădină.
3: Ce făcea?
2: Știu eu. Ținea vrăbiilor predii despre Luther și striga: reformațiune în primejdie! Reformațiune!
3: Ce-ai zis? No. Ce-ai zis? Ce-ai zis? Ce făcea? Mult carnă de pe oase!
2: Nu mai da! Nu mai da! Zicea domnul doctor că vine de bună seamă.
3: Încă una. Asta ca să nu uiți să aduci bere.
4: Îi vine greu acestei buruieni păduratice să crească în umbra orașului, ce?
3: Crește mai sălbatic chiar decât în vârful munților. Nu e chip să-i astup gura.
4: A prins ceva până acum?
3: În câteva luni toată alchimia.
4: Atunci ce mai vrei?
3: Ia furisit de tot ce aude, repetă ca o gaiță tăiată sub limba.
4: Nu-l poți ierta că într-o zi ți-a zis maimuța lui Dumnezeu.
3: Dar despre tine nu știi ce a zis. Din cel din tâi aur ce-l fac. Zicea că-ți făurește niște potcoave, fiindcă în pantofi ai avea copite de drac.
4: Și el? Prea curând.
3: Nona, bine ai venit.
4: Bine te-am găsit.
3: Poftim aici. Aici, lângă schelet.
4: Frumoasă tovărășie. Nu știu pentru ce-l mai țin.
3: Și-a însușit așa de mult obiceiurile casei că poate fi privit ca un membru al familiei.
4: Mai mult chiar. Seamănă cu tine. Parcă ați fi frați gemeni. Noutăți ai, magistre?
3: No, adică da. Papa de la Roma s-a sinucis în vârstă de 85 de ani, anul domnului 1560.
4: Vreo dragoste, ceva?
3: Și de supărare că Luther a ajuns în rai. Ai băgat de seamă că azi toți oamenii sunt bolnavi? Asta vine de acolo că sunt religioși.
4: Și tu?
3: Eu mai puțin, dar tu?
4: Nu vezi cât de sănătoasă sunt? Am numai sânge. Religie doar atât cât nu strică sănătății.
3: Ceilalți nu vin?
4: Nu i-am văzut.
3: Dar ei de bună seamă te-au văzut și de aceea mă prind că sunt aproape.
4: Din parte îmi vă aduc vești. Deștrele?
3: Ce?
4: Aș vrea să știu ce s-a ales de catehismul tălmăcit pentru Valachi.
3: Nu știu, să-l întrebăm pe Maier.
4: Ia, s-a oprit o trăsură.
3: Nu spuneam? Trebuie să fie ei, doctorul și Maier. Îi cunosc după glasurile rănușite de axiome și demonstrații. Iarăși o dispută dogmatică pe semne. Se încaieră pentru fleacă.
4: Ei, ce să le faci? Patima lor, eu, silogismul, berea.
5: Ergo, Dumnezeu e în întregime oriunde, în orice părticică din spațiu. Dovod erat demonstrandum.
3: Nu e împotriva logicii ca partea să fie egală cu totul?
5: Nu, n-are a face. Orice dogmă trebuie să fie într-o măsură oarecare împotriva logicii, altfel nu prezintă destul garant.
6: Stai. Atunci dogma ta nu e destul de absurdă. Mai întâi afirmai că spațiul e părelnic, deci un atribut impropriu al dumnezeirei.
5: Spațiul e numai părere? Cine ți-a spus?
6: Tu! Mai înainte, eram în dreptul bisericii.
4: Da?
5: Nu, aici mă închin până la pământ. Amazoana luterană.
6: Bine ați venit, poftim. Hai, poftim, la masă. Cuprindeți loc?
5: Nona, am îngătui locul lângă tine.
4: De ce nu? Doctor Universalis, ești el din urmă cavaler. 10 ani cât ai stat în Germania, ai împlinit în cer săgețile dialectice. Păzește-te să nu-ți cadă toate în cap. Nu. Iar când aveai răgaz, apărai nepătata concepere, ca să faci sfinții să râdă.
5: Sfinții au așa de rar prilejul să râdă.
4: De aceea scrii pe semne și cărțile de dogmatic.
5: Trei volume. Ghiciți cum le-am botezat. Teologia lui Adam, cel din tâi adevărat luteran.
6: Bravo, ura!
4: Nu ți-e rușine să mai spui și altora lucrul acesta? Adică? 3 volume! Ce răbdare de măgar!
5: Asinus portat misteria! N-ai ceva de băut, magistre?
6: Fiți liniștiți, băiatul n-o să întârzie.
5: Bere?
6: Nora, spuneai că aduci veșterele.
5: Veșterele? De cum? Nu, mercenarii?
4: Da, mercenarii catolici bat la porțile cetății. Adevărul?
6: Iisus Hristos,
4: ce ne facem?
6: Suntem o mână de oameni într-o cetate șubredă apărată.
5: Apărată, cu ziduri putrede și cu câteva bordele la marginea orașului.
6: Dar unde știi, Nona, că mercenarii...
4: I-am văzut!
6: Nu se poate, vrei să ne sperii. Mai întâi glumeai și râdeai.
4: Vă place așa de mult râsul meu? Mai râd și acum. Vă simțiți mai siguri?
6: Ce-i de făcut?
4: Din cele 4 turnuri ale cetății, unul plin de apă.
5: Unul e plin cu apă.
4: În al doilea, bravi luteranci au agățat slăninile.
5: Da, adevărat. Și au agățat slăninile.
4: Al treilea stă să cadă ca un om beat.
5: I-au pus proptele.
4: Iar al patrulea e observatorul astrologic al măriei tale, domnule magistru.
6: Nu, dar Valahii.
4: Dacă satele Valahii ar fi primit reforma, n-ar mai fi nevoie de virtuțile voastre. Toate ar fi altfel acum.
5: Cum m-am împotrivit vreodată? Nimeni nu îi împiedică. Îi primim. N-au decât să treacă toți la luteranism și să se apere de catolici.
4: Îi primim cu bucurie și avânt, nu-i așa? Dar Luther nu iese din groapă să-i reformeze, iar voi... Să nu mai vorbim. V-a dat catehismul. Nu v-ați luat măcar o stăneală să se tipărească?
5: Nu.
6: S-a tipărit de mult. Chiar în teascurile mele.
4: Și cărțile unde sunt?
6: Le rod șoareci în podurile tipografiei.
4: Desperiat. Cheltuieli trudă frământare în vânt. Nu vă mai înțeleg, Maier.
6: Ai toată dreptatea. Ar fi fost sarcina mea să împart catehismul în satele Valahe, dar m-am răzgândit.
4: Te-au înfricat spânzurătorile?
6: Nu e tocmai ușor să pui piciorul într-un cătun de munte.
4: Zdraveni martiri. Nu-i așa, doctor?
5: Rușine! Reformațiune în primejdie!
6: Știi ce? Încearcă tu. Nu ești nici însurat și, dacă nu mă înșel, n-ai nici copii.
5: Nu. Am altă menire pe aici.
4: Menire înaltă, de măturător al cerului și nebun de curte al prea înaltului. Dogmatica, firește.
6: Eu aș putea încerca, dar mai târziu. Acum sunt pe cale de a descoperi...
4: Drumul cel mai scurt până în rai. Ce vă pregătesc catolicii în taină, numai eu știu. Da. Dați-mi numeri. Nu vă pasă. Să pornesc eu cu cărțile. Totdeauna eu?
6: Nu.
5: Dar că unde am Amazon?
6: Vom găsi noi pe cineva.
4: Mă duc eu.
6: Nona, să te cam astâmperi. Fii cu minte. Păzește-ți capul, Nona.
5: Crezi că faci oameni din Valac? Eu nu-i prea cunosc, dar am auzit că știm mai mare cinste viceii decât copiii.
4: Tăceți! N-auziți? Muș. Tropote de copite în curte. Mercenarii catolici.
5: Ce ne facem?
4: Facem baie în Styx, prieteni. Încă în după amiaza aceasta. Tăceți! Nici o vorbă. Ascundeți-vă unde puteți. Eu sar pe fereastră. Ți se văd picioarele, doctore. Rugați-vă.
5: Doamne Sfântă Marie!
4: Fă și cruce! Că doar ești luteran.
6: Doamne... Tăceți pentru Dumnezeu! Vreți să ne nenorocim cu rugăciunile voastre?
4: Tăceți! Hosana! Nacis Trevol, ți-am adus berea și un urechiat de soi. Ține măgarul, poate găsești aur în gunoi. Hosana! Hosana! Tu, reformatorilor!

0: Zidari încearcă glasul clopotelor vestind depărtările că-i gata biserica. Câte clopote! Din voi alte biserici răspund parcă ar fi pornit toate ca o turmă peste munți. Și noi suntem unde am fost. Eu cu sufletul, dor din care am prelins, tu și astăzi un cer neatins. Nuna, zvârcolirea ne-a fost în zadar. Aveai în glas aramă de clopot când mă doreai, stăpân, pe stânile luterane. Nona, floare de spin, azi sunt cu atâtea frământări mai bătrân, mai bătrân cu o lume, mai bătrân cu îndoială, mai bătrân cu un chin. Fiica pământului, tu nu ești aici, mă asculți, întârzi sau vii. De unde, tu știi, răspunde de pretutindeni, ai putea în ușă, zvâcnindu-ți, să apari, și ai putea din pământ să țâșnești, răsucindu-te flacără. Stâna mea îți luminează noapte. Câte clopote, câte clopote.
1: Rămângești!
0: Nici nu intri bine și îmi pui zăgazuri.
1: De ce de mine așa? Nu-ți vine să crezi că sunt aici? Ne-am îndemnat cam aspru calul și a sudat din tot sufletul că a trebuit să-l acopăr cu cojocul meu. Altfel poate m-aș sfii să mă arăt atât de firește privirilor tale. Mă bucur că ești aici și în răcoarea asta mă bucur de foc.
0: Am aprins câteva vreascuri. E toamnă.
1: S-a dat pandrul la vreme de veste?
0: Da, și m-am grăbit să te ascult. Vii cu noapte bună sau rea, Nona?
1: Cum vrei, și bună și rea. Înainte de toate însă să-ți spun, deși sunt numai și numai poveste, e foame ca șuroade și scoarță de brat.
0: Nona, nu știam. Cu mine n-am adus mult. În stână nu e nimic. Ba da, o bucată de prescură într-aista.
1: Ajunge. Părinte, de ce n-ai rămas cioban?
0: Ai fi dat și atunci pe la stâna mea?
1: De ce nu? M-aș fi ascuns printre oi și n-aș fi plecat niciodată flămând înapoi.
0: Ai fi venit des?
1: Des ca zilele.
0: Ți-ai fi dat întâlnire cu urși prin Zmeurat.
1: Și nu mi-aș mai fi făcut de lucru cu niciun profet.
0: Nona.
1: Ce e, părinte?
0: În sat oamenii zic că șoarecii care mănâncă prescură se schimbă în lilieci. Mi-e teamă să nu-ți crească și ție aripi. Aripi de drac, fiica pământului. N-ar fi mai bine să nu mănânci? N-aș mai putea, om, să te fac nici cu 7 dieci.
1: Să crească!
0: Nu!
1: Ai tresărit. Nu te speria. Sunt așa de ostenită că n-am putere să mai fiu chin și pentru alt. Și afară de aceea e târziu. Vei spăvi. Vreau să mă odihnesc de drum și mai ales de mine.
0: Ești ostenită de tine?
1: Atâtea zile și nopți mi-am sfârșiat ființa râsând.
0: Și acum ești frântă de tinerețea ta.
1: Nu de tot. Oh! Te-ai bucurat că poți să răsufli?
0: Nona, ai țipat la untri ca un înger rănit. La ce te gândești?
1: N-auzi? Clopotele nu vor să încetezi odată? Clopotele-mi latră în urechi? Clopotele mă spășie. Clopotele!
0: Nona, nu sunt eu de vină.
1: Nu ești de vină. Știu că nu tu i-ai pus să retragă. Atâta mai lipsea. Să ne spovedim limpede. Ne-am poticnit urât, părinte. Așa ai zădărnicit clădirea bisericii. Clopotele nu vor să tacă.
0: Nona, ce ai de gând?
1: Clopotele, nu mai vreau să le aud.
0: Nona, ce ai, sufletul în tremură în toate vânturile?
1: Te clatini? De ce nu i-ai oprit să le tragă? Cel puțin astăzi!
0: Nona, unde vrei să ajungi, Nona? Mi-așa de frică de tine! Mi-așa de frică de tine! Mi-așa de cald! Bine, clopotele! Ce să le fac?
1: Am nebunii străvechi, părinte! Catolicii sunt bătuți pretutindeni! Răsuflu larg! Unde sunt eu? Nu poate fi biserică. Unde-i biserică? Nu pot fi eu. Pe unde trec eu? Trebuie trebui să crească omul luteran?
2: Să crească omul? Ha! Până unde să crească omul? Omul! Mai de mult am crezut și eu în el.
0: Nona, floare nebună, ia-ți spitele și du-le în pustia prorocilor care mănâncă lăcuste. Ei sunt mai tari. Ei nu te ascultă. Și dacă te ascultă, ei ar fi în stare să sfarme clopotele și să dărâme bisericile. Doamne, de ce ți-ai ales jertfa tocmai aici? Nu mai știu. Nu mai știu ce vrei. Nu mai știu.
1: N-am fost limpede. Ce vreau? Deocamdată dintr-o adânc să te tulbur.
0: Și apoi?
1: Știu eu. Atârnă de tine. Dacă tu nu vei voi să-mi îndeplinești dorința, plec în pustie să ispitesc prorocii din stin, să-i scot din ascunzișuri jucând. Tra-la-la, tra-la-la. Părinte, de ce suspin, părinte?
0: Doamne, Nona, vrei să joci? Cum ți-ai mișcat acum șoldul, Nona? Linia neastâmpărată a șoldului tău s-a desprins din trup și singură s-a furișat șerpuind spre mine. Acum mi-a încolăcit inima. A trecut prin jeratec, mi-a încolăcit inima. Nona, vorbește, vorbește. Nu mă lăsa să aștept.
1: Te căiești că ți-am tăiat drumul? Uite, îți pun cenușă pe cap. Cenușă pe capul părintelui. De ce stai așa, părinte, la picioarele unei fecioare? E păcat? Dacă îți pare rău că mi-ai deschis porțile soartei tale, plec de unde am venit. Dacă nu vrei să fii episcop al stânilor luterane, îți îngădui bucuroasă preoția din măgura ta pravoslavnică. Și mai presus de toate, dacă nu dorești să fiu mâinea ta, pleacă! Te așteaptă clopotele bisericii. Trage-le spre cerul muced al strămoșilor tăi. Ridică-te, părinte. Nu mai tremura ca un câine plouat. Du-te, du-te. De acum ți-ai și tu, sfântul lăcaș. Leagă-ți gâtul de clopote, ispășindu-ți întâlnirea cu minunile vieții. Statul ți-a vrut oasele. Nu ai de moaște, mai ești bun.
0: Cum ți-au crescut aripile.
1: Umbra lor fâlfie peste tine.
0: Umbra lor fâlfie peste mine, Nona. Am crezut în lumina din Wittenberg și cântam lumina înaltă, lumina sălbatică. E mult de atunci. Azi orice aș mai face n-ar mai fi pentru cuget. Mă vreau stăpân pe stâni și pe tine, văpaie luterană. De aceea am sunt străin, Nona, străin și tulbure. Zilele mele nu sunt ale mele, nici nopțile. Mie parcă ți-ai trece degetele de la picior prin sângele meu. Ai ieșit în calea mea flacără roșie și la chemarea ta am suit munți. Voiam să aduc aici un cuget viu, nou, ca o stea zvârlită dintr-o praștie cerească. Dar noul cuget e blestemat. Tu te-ai strecurat în el. Tu ești ulciorul noului cuget. Noul cuget are zvâcniri de fată fără stăpân. Noul cuget își fâlfâie părul în vânt ca tine. Noul cuget are miros aspru de floare veninoasă ca pielea ta. Sălbaticul cuget întinde ispite peste abisuri și totuși, și totuși, când pun capul în poala amarului cuget, simt cerul jucând. Nona, e așa de greu să mai vorbesc. Ieși din viața mea precum ai intrat și lasă-mi trupul aici pentru oaspeții negri ai pădurilor.
1: Liniștește-te. Nu o să plec. Asta ți-e singura teamă. Ci soarta ta crește din mâinile mele. Nu o să plec.
0: Ieși, Nona, din viața mea, ieși.
1: Uceri?
0: Strig ostenit în noapte, ieși, ieși.
1: Ai suferit mult, bietul părinte. În sfârșit, clopotele au contenit. Să pot, te-aș mângâia mult, mult, cu mâini blânde și moi. Să pot, Aș fi așa de bucuros, om, cu tine, veșnicule chinuit.
2: Vorbește.
1: Vârteji ești, părinte. Întoarce-te în cerc. Azi nu mai știi nici tu ce vrei. Înălțimile le vrei. Sau pe mine mă vrei. Biserica ta o vrei. Sau înălțarea omului.
0: E așa de bine când vorbești.
1: Da, părinte, zbuciumat ce ești. Dar numai o faptă mai grea decât ești tu ar putea să te smulgă din nehotărâre. Părinte, fapta. Fapta ar trebui să o vrei.
0: Unde mă mâni? Nu, nu, într-acolo nu. Nona, o mângâiere totuși am. Trăim în aceeași lume. Prin urmare, nu putem fi departe unul de celălalt. Lasă-mă să te ajut. Numai așa. Mâna unui om să atingă mâna altui om.
1: Altă dată. Mâine. Mâine voi trece de sculță prin scrumul lui Dumnezeu ars. Sau mâine se împlinește visul cel mai crud.
0: Ce vis, Nona?
1: Nu pot altfel. Câteodată visez o biserică albă care se cufundă într-o mare de foc. Încet, încet, cu viața mea.
0: Și nu e nicio scăpare?
1: Mm, nicio scăpare?
0: Ce ai de gând, fiica pământului?
1: În zori vei ști. E prea târziu să mai vorbim acum. Și e prea târziu să mă întorc. Acum voi dormi în stâna ta. Tu te vei culca în prag. Îți vei păzi bine comoara.
0: Cum mi-aș păzi soarta?
1: Oricare ar fi ea?
0: Oricare.
1: Așadar, pe mâine. Adun cojocul cu care mi-am acoperit calul. Va fi rece la noapte.
0: Aici ai pe-al meu.
1: Cu al tău vei acoperi calul.
0: Și eu? Ce mi-aș terni eu în prag?
1: Sângele tău mă va visa. Nu vei simți bruma de septembrie. Calul e mai sărac. La miezul nopții voi cădea în sângele tău ca un mic soare. Sunt rea. Îți doresc somn bun, părinte, pentru o zi grea.
0: Acum, Nona, acum, spune-mi ce vrei. De care faptă vorbești?
1: Să-ți spun ce vreau. Vino. Ce noapte. Auzi? Asculți tăcerea și nu te mai saturi. Numai sângele se lovește de malurile trupului. Sângele acesta care la fel ar vrea să bată în țărmul lumii. Sângele acesta care plânge chinuit de setea de a fi și râde în hohote peste biserici. Părinte, undeva în vale ghicesc biserica ta. Aprind-o pentru mine. Până mâine seara să mi-o jertfești. Ca să trec de sculță prin scrumul ei măcinat.
0: Nona, ai nebunit. Ai nebunit. Du-te, fugi. Nu e nicio scăpare.
1: Dă-i foc. Dă-i foc, episcope. Mâine seara te aștept cu cupa celor nouă fericiri aici, în stâna ta. Aprind-o. Mâine seara o să mă plec capul peste ochii tăi de haituc al Spiritului Sfânt.
0: Cupa celor nouă fericiri?
1: Cupa celor 100 de fericiri păcătoase ți-o aduc. Ca un fruct copt mă smulg din crengile nopții pentru mâinile tale. Nu mă dorești. Ia-mă, sfârtică-mă. Fica pământului sunt pentru tine. Pământul mi-e desfac. Ți-l dau ție. Chinuitule sub lună, calcă. Strobește. Vei fi stăpân singur înalt. Peste minunea ce-am fost. Peste minunea ce sunt. Dar odată te vreau nebun. Nebun și slobot și cald. Aprinde-te, altarul.
0: Nona. Nona. Ți-au crescut aripile.
1: Nu mi-ai dat o anaforă?
0: Ce?
1: Mai puțin.
0: Ce?
1: Nu știu. M-a străbătut un fior.
0: Cineva a trecut peste mormântul

0: Inima de aur a bisericii înzâcnește vie în mâine. Vinele biciuite de spaima acestei nopți, altarul troznea ca o pădure de brad în vâlvătaie. Stranele împrășteau scântei în beznă și sfinții zugrăviți mi-au picurat pe mâini strop fierbinți. Potirul l-a mântuit, nu l-a rănit nicio scânteie. Cum se va bucura părintele?
1: Auzi, credeam că-l găsesc aici, dar unde fi?
0: Și turnul a ars. Numai un clopot mai stăruie negru în văzduh. Doamne, Doamne, și crucile de lemn ale cimitirului s-au aprins. Art mormintele, art mormintele, ca unurile se aude.
2: Ești aici, tâlharule, tâlharule.
0: Tâlhar eu, potirul l-am mântuit.
2: Cu mântuirea unui potir vrei să scapi? În cuminecătură vrei să-ți speli mâinile de păcat? Tâlharii beau sângele Domnului. Te spinte căsatul. Aici te-ai ascuns?
0: Părinte, dar ce păcat, ce păcat.
2: N-auzi? Satul întreg urlă.
0: Eu? Eu?
2: Tu, adăpost ți-am dat sustreșinile mele. Truda de un an a satului ai prăpădit-o scrum. N-ai putut să trăiești în tihn aici? Ar trebui cu biciul să te azi drum.
0: Părinte.
2: Satul vine. Vine cu furie, pleacă, fugi! Fugi, cum ai putut, fugi!
0: Eu?
2: Norodul unei mânți apropii, auzi? Ai încremenit?
0: Eu? Biserica!
2: Păduiești, toți te-au văzut!
0: Nu plec, nu pot!
2: Ai prins rădăcine aici, nu înțelegi? Fugi! Mai poți scăpa, pleacă!
0: Nu pot!
2: Dar pleacă dacă-ți spun! Crezi că te-ai scăpa eu din ghearele lor?
0: Lasă-mă, cheamă-i, cheamă-i!
2: Mișcă-te că te
0: zdrobesc. Zdrobește-mă, numai nu speria prinderea minunii. Nu speria apropierea minunii. Nu.
2: Te scap, te scap sau te ucid eu aici, eu. Eu popa, eu călăul.
0: Sunt aici. Iartă-mă, părinte, sunt la vreme aici. Sunt aici.
2: Mărturisești? E adevărat?
0: Da, eu m-am prins.
2: Taci. De ce n-ai trecut? Trebuia să-ți închizi sufletul îndurând. Sângele tău s-a fi scurs în scrum și eu aș fi rămas visul haiduc și tâlhar al sufletelor de munte. De ce ai vorbit? De ce ai vorbit?
0: Să fi tăcut?
2: Ca un mormânt. Cu neclintire de sfânt ars trebuia să taci. Puteai alt bine să faci?
0: Cenușa biserici mi-am pus-o în mâine. Lasă-mă de acum să zic. Eu am aprins-o.
2: Ce minți?
0: Eu am aprins-o.
2: Pentru cine minți? Eu am aprins-o. Eu! Eu am trimis scânteia între odăjdii. De ce vrei să iei vina pe umerii tăi?
3: Lasă-mi păcatul. Nu mi-l fura. N-am fost eu cel ce mă doream episcop al stânelor luterane? Nu mie mi-a ieșit în drum fica pământului cu drăceștile fericiri? O, lumina înaltă, lumina sălbatică. Moșule vorbește, ochi al lumii privește-mă, mângâie-mi cugetul, vindecă-mă, vindecă-mă, sfântule crud. Mari cât un amur ți s-au deschis privirile. Pentru ce te-ai umplut de lumină când am descărcat păcatul în mâinile tale? Toată viața mea am descărcat-o în mâinile tale să o ispășești. Ci tu ai voit să mă umilești mărturisind. Mă pierd, mă scap printre degete.
2: De ce n-ai tăcut? De ce taci acum? Tu știi totul, tu vezi totul. Singur sunt pentru totdeauna.
3: Mă nec, aer, liniște. Totul sfârșit. Spune-i să se oprească. O vezi? Fica pământului a început iarăși să joace. De pe un mormânt sare pe umerii mei. Du-te, trage clopotele pentru mine. Îndură-te.
2: Nu-mi lua păcatul. Nu mi-l lua, nu. E al meu. Nu mi-l răpi! Atât am și ți-l mâini! Fapta care prăbușește, fapta care mântuie! Ai lăsat-o și copiii să treacă cu picioarele mici și ucigașe prin sângele meu!
4: Unde e? Aici l-am pus! Aici l-am pus!
0: Când a fugit!
2: Cheamă copiii!
0: Trebuie să-l găsim!
4: Fiul nu ne scapă!
0: Deschideți! Chemați
4: pe popa!
0: Deschide-mă! Părinte! Dă-ne-l nou! Ereticul! N-aude nimeni!
4: Urlați!
5: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

fost. A fost cândva un moș neag aici lângă mine. Privea neclintit. Iisus, pământul a înflorit în el. Privirile lui călătoreau peste mine. A fost un moș neag. De mult poate crește iarbă pe mormântul lui. Asta e masa mea. Nu s-a schimbat deloc. Asta e vatra mea. Nu s-a schimbat deloc. Sub spuză mai este jăratic. Fereastra e aceeași. Lavița e aceeași. Șulcioarele sunt aceleași cu un căprior în zmalț. Din tot ce a fost, nimic nu s-a schimbat. În cuminecătură niciun paianj nu a căzut. O veșnicie a trecut. Mi-e set. Sângele tău e bun, Doamne. Iisus, pământ.

0: veșmintele, i-au sfârmat pieptul. Și tu?
1: Tu cine ești?
0: Doamne!
1: Tu mai trăiești?
0: Ce-i cu tine, părinte? Dezmeticește-te, ce s-a întâmplat?
1: Abia mi-aduc aminte de tine. N-a murit tot satul? Numai moșneagul mi-e viu în gând, ca și cum viața lui ar fi fost viața mea.
0: L-au omorât, și l-au omorât.
1: Biserica mai arde și acum?
0: E numai zar.
1: De ce nu mai răsare soarele odată? De ce e așa de lungă noaptea asta?
0: Tu ești bolnav, părinte. Ar trebui să te culci.
1: Bolnav am fost cât timp m-am îndoit și m-am zbătut. Azi nu mai sunt. Pe moșneag l-a ucis? Și n-a zis nimic?
0: N-a zis nimic. Numai după ce i-au zdrobit pieptul, a zis încet de tot: părinte, părinte, voia poate să-ți spună ceva și tu n-ai venit.
1: De ce a murit rămâne o taina lui. Și taina lui a cântat peste mine din stranele văzduhului, cu surâs de om, cu bunătate de stea.
0: Ce vrei să zici?
1: Patrasio, îți amintești după amiaza aceea? În prag stăteai și moșneagul vorbea despre Iisus cel înflorit în cireș. Biserica mai arde, Patrasio? El n-a aprins-o.
0: Acum zace, ucis în buruieni.
1: Patrasio, nu înțelegi? Moartea lui. Moartea lui.
0: Nu, nu, nu vreau să aud. Ceva îngrozitor trebuie să fie. N-am puterile să te ascult, Doamne, Doamne. Nu vreau să știu, nu vreau să văd. Stâlp de sare m-aș face ca femeia lui Lot privind înapoi. Doamne, nu!
1: Doamne, da. Acum o lumină abia ghicită e în creștere peste zilele noastre. De nu începe aici vestea cea bună, nu mai începe nicăieri, Patrasio.
0: Din sânge.
1: Lasă-l, Patrasio.
0: Tu vorbești mult, eu înțeleg puțin. Și-aș vrea să nu înțeleg nimic. Mai mult ce te-aș întreba? Tu ești tu, aproape de mine și totuși străin.
1: Clopotele ar trebui să cânte, sau cel puțin ciocârliile ar trebui să se înalțe. Nu-i niciuna, nici alta. Dar viața mea s-a vindecat.
0: S-a vindecat viața?
1: Nu mai pot să rămân. E foame de pământ, larg, aer, aer, pământ.
0: Vrei să pleci?
1: Să nu mă întrebi.
0: Te vor ucide ploile.
1: Odihna mea va fi în mușchiul pădurilor.
0: Vei mânca pâine înflorită.
1: Stejarilor le voi cer și ghinda. Mă duc să trag clopote în fiecare sat pentru Iisus pământul.
0: Doamne, vrei și cu glume să mă rănești?
2: Tată!
0: Tu, Roată! De unde vii? Singur, așa de târziu.
2: Mai întâi... Lasă-mă! Lasă-mă să plâng! Lasă-mă să plâng, altfel nu pot vorbi!
0: Plângi, dragul mami, plângi! Hai, ușurează-te, așa! Plângi, o, ce-o fi pătit, băiatul? Vreun bălaur i-a ieșit în cale. Hai, hai, liniștește-te, acu' ești teafăr aici. Cine te-a pus să pleci cu noaptea în cap din Sibiu?
1: Bine că a venit. Nu era drum pentru el.
0: Plângi, dragul mami, plângi. Ei, ai plâns destul? Mai plângi un pic. Să șterg lacrimile. Așa, tii, că e sărat de tot. Știam eu că o să-ți treacă. Hai, Acum să ne spui de unde vii.
2: Da, din Sibiu.
0: Singur, singurel?
2: Nu, am plecat. Am plecat cu domnișoara Nona. Dar pe domnișoara Nona au prins-o.
0: Ce spui? Au prins-o?
3: Cine a prins-o? Cine a prins-o? Mai repede, vorbește.
2: În toate satele arde bisericile.
0: Asta e ziua de-apoi. În toate satele ard bisericile.
2: Da, și pe domnișoara Nona au prins-o. Ea e prietenă cu noi toți, cu noi toți popii. Când am ajuns cu căruța în vârful dealului, au prins-o pândarii și cu padea cu cercelul. Că ea se ridicase și chiotea. Ce frumos ard bisericile! Ce frumos ard bisericile! Cerul era roșu și pe domnișoara Nona au prins-o! Au prins-o! Să mai plâng, să mai plâng, apoi iar mai pot să vă vorbesc!
0: Părinte, înainte credeam... Nu mai înțeleg nimic. În toate satele ard bisericile.
1: Da, prorocirea din curelele biciului se împlinește. Rămas bun, domnișoară Nona, undeva te-au azvârlit în flăcări și păsările cerului au nebunit de tămâia cărnii tale. Ai tulburat apele. Sufletul renaște sănătos. Somn potolit, domnișoară Nona. Scrumul de floare nebună, vântul să ți-l împrăștie pe pământ. Fără durere rămân și nu mai strig.
0: Somn potolit, domnișoară Nona.
2: Tată, tu ai vorbit acum ca într-o rugăciune, dar pare că domnișoara Nona scăpat, că știa să arăt așa de frumos.
1: Nu, n-a scăpat.
2: N-a scăpat?
1: Nu.
2: E, dar știa să arăt așa de frumos, că mi se rupe inima. Atunci eu ce să mă fac cu cărțile din căruță?
1: Ce cărți?
2: Din Sibiu am plecat cu multe, cu foarte multe cărți pentru popi.
1: Cărți pentru popi?
2: Da.
1: Să le dai foc dimineața.
2: Tată, dumneata nici nu știi ce cărți sunt și zici să le dau foc? Ce o să zică domnișoara Nona?
1: Vrei să mai găsești vreo îndoială în ochii mei? Îndoiala e boală și eu nu mai sunt bolnav. Sunt mai sănătos ca oricând.
0: Vindecă-te! Vindecă-te! Prea multă sănătate e tot boală.
1: Pământ m-am văzut. Vreau să îngenunchez lângă el. Nu e nimeni aici să cânte. Iisus e Dumnezeul miel. Iisus e glie și om. Iisus e copac. Prin urzerile cerului lunecă fulgerător suvei ca unei stele. Depărtările îmi fac semn. Mă duc. În lume vreau să mă altoiesc pe toate crengile. Paseri răsună și pașii mei cântă spre zările ce se desfac. Aici, prin ușa aceasta, iese din mine om fără nume, viu și sărac. De mult, un vârtej mi-a pustit sângele. Acum lumina s-apropie. Iată, sufletul meu trece moșneac pe pământ. Umbra lui cade mare pe cer. Mă duc după el.
0: Ce-ai văzut?
1: Pe nimeni n-am văzut. M-am văzut pe mine.
0: Vrei să pleci? Acum, Doamne!
2: Mamă, tu plângi? De ce plângi? Tata unde-i?
0: A plecat.
2: Ce-a fost? Mamă!
0: Tu nu înțelegi, dragul mami. Aici s-a întâmplat ceva ca în altar, când vinul se schimbă în sânge de Dumnezeu.
4: Aici, în potir? Maestrul Wolf zicea că nu e adevărat.
0: Nu e adevărat? Ce?
4: Că vinul se schimbă în sânge de Dumnezeu. Tata, unde a plecat?
0: În lume.
4: În lume?
0: Și nu mai vine înapoi.
4: Las, mamă. Las că se întoarce el. Ce mamă năcăjită am eu. El e tatăl cel pierdut. Ajunge la ghindă și la rădăcini și se întoarce. Atunci, de bucurie, tăiem în cinstea lui vițelul cel gras din graști și chemam și pe domnișoara Nona la prânz, ca să râdă frumos. Da? Da?
5: O chemăm, mamă. Da?

Ați ascultat Tulburarea apelor de Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Popa, Traian Stănescu; Patrasia, Irina Petrescu; Radu, Cristian Șofron; Nona, Maia Morgenstern; Moșneagul, George Constantin; Omul cu cercel, Gheorghe Cozorici; Omul cu moaștele, Radu Pan.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Urșul. Dramatizare de Nicolae Urs și Horațiu Mălăele, după Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Izolda Vârsta. Interpretează Horațiu Mălăele și Nicolae Urs. Regia artistică Dan Puican.

De 40 de ani sunt actor în teatrul ăsta și acum parcă îl văd pentru prima oară. E destul de interesant. Mânca la lupii. Și sala asta, ce beznă, ce beznă e sala asta. Nu se vede nimic. O groapă fără fund. Parcă ar fi un mormânt în care se ascunde moartea. Moartea. Bună treabă. Spectacolul s-a terminat, toți au plecat. Numai eu am rămas. M-am îmbătat și-am adormit. Am turnat în mine și bere, și vin, și vodka. Teatrul ăsta, teatrul ăsta.

0: cum să mulțumim zeilor. Voi, marilor făcători de bine, răspândiți peste adunarea asta recunoștința voastră. Dați fiecăruia atât încât nimeni să nu fie silit să ceară de la alții, pentru că dacă zeii ar ajunge să ceară de la oameni, oamenii s-ar lepăda de zei. Iar pe prietenii mei aici de față, cu nimic să-i miluiți și de nimic să aibă parte toți. Ridicați capacele și lăpăiți javrelor, javrelor, cireadă de lingăi. Priviți acest bârloc de lup matroane, făceți-vă de cap slugi furați, pentru că și stăpânii voștri sunt hoți de drumul mare și fură. Ajutați de legi tu, fată, în casă, te culcă cu stăpânul, că stăpâna e la bordel, copilul ia cârlegea părintelui Schilo și crapă-i ceasul. Am crezut în dreptate, evlavie, pace, tihnă, căsnicie, tu soare dădător de viață, ridică duhoarea din pământuri pe gemeni făi să vadă lumina zilei pe drumuri diferite, rupând în două pântecele mamei. Cine întrăsnește cine? Să spună, bărbătește, acest om trăiește lingușind. Nimeni. Cel ce-i mai jos cu o treaptă pe cea de sus o lingușește, savantul se rupe în două în fața prostului, poleit cu aur și avere. Mi-e silă de oameni, mi-e silă de oameni. Oh, Doamne, mi-e silă de oameni și de mine. Egorca! Egorca! Petrușca! Ei, luau al dracu să vă ia. L-am dat 5 ruble și nu mai dau de ei. Ei, termină cu băutura, cu fața asta de bețiv, cu hainele astea de bețiv. Am adormit ca un tâmpit. Să dormi, să mori, sau pare să visezi. Dar ce visa vă moare în somnul cel de... Cine-i acolo?
1: Ah! Ah!
0: Cine-i acolo?
1: Eu sunt Nichita Ivanici!
0: Ce cauți aici?
1: Noaptea dorm în cabină!
0: De ce?
1: Nu pot să mă duc acasă!
0: De ce?
2: Trage din sală.
0: Trage din sală ca de pe hornul sobe. Nichita, sunt bolnav. Am 59 de ani. La 59 de ani oamenii se bocăiesc. Doamne Dumnezeule, Doamne.
2: E vremea să mergeți acasă, Vasile, Vasile.
0: Nu mă duc acasă, n-am casă. Nu mă duc acasă.
2: Dumnezeule, nu cumva ați uitat unde stați, Vasile, Vasile?
0: Nu mă duc, Nichitușca, nu mă duc. Nu vreau să mă duc. Ce să caut acasă? N-am pe nimeni. N-am pe nimeni. Sunt singur ca vântul în stepă. Cine are nevoie de mine, Nichitușca? Nimeni. Cine mă iubește pe mine, Nichitușca? Nimeni.
2: E, publicul vă iubește, Vasile, Vasile.
0: Publicul a plecat de mult. A uitat de paiața. Nimeni nu mă iubește. Nimeni, nimeni. Nimeni nu mă iubește. Copii n-am. Părinți nu mai am, nevastă n-am.
2: Nevastă? Necazuri mai mari să n-aveți, Vasil, Vasil.
0: Eu sunt nobil, Nichitușca, nobil, de neam ales până să cad în groapa asta. Ce artist am fost eu. Unde-s vremurile alea, Nichitușca? Mă uitam adineaur în groapa asta, în besna asta, în sala asta și mi-am adus aminte de toate. Groapa asta m-a închis. M-a sfâșiat. Mă uit acum în groapa asta și văd totul în cele mai mici amănunte. Totul fuge, totul curge, pantarei, cum spune latinul, entuziasmul tinereții, uit, s-a dus, încrederea, uit, pasiunea, uit. Dragoste, haida! Femeile, haida!
2: E vremea să mergeți la culcare, Vasil Vasilici.
0: Ei, tu ești ca femeile, ți-aduce aminte de Nina. A? Nina mea, a? Buna mea, Nina. Blânda mea, Nina. Iartă-mă, Nichitușca. Când eram mai tânăr, Nichitușca, începusem și eu să-mi iau avânt. Ascultă-mă, ascultă-mă, Nichitușca. O femeie s-a îndrăgostit de mine, de mine, de arta mea. Era tânără și subținică, ca o trâsnie tânără frumoasă și grațioasă, ei, ca zorile unei zile de vară, sub privirea ochilor ei albaștri, în fața surâsului ei minunat, orice umbră se risipea. Într-o zi era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi, Nichitușca, ca niște ochi, ei, pe care n-am să-i uit nici în mormânt, niște ochi blânzi, catifelați, adânci. Am căzut în genunchi și am spus: Nina, Nina, Ninușca, frumoasa mea Nina, buna mea Nina, vrei să fii soția mea? Și dânsa mi-a spus: vreau, Vasile Vasilici, vreau, Vasile Vasilici, dacă te lași de teatru. Ai înțeles, Nichitul? Da. Putea să iubească un actor, putea să-l iubească, dar să-i fie soție? Niciodată. Atunci am înțeles, atunci. Eu nu eram pentru dânsa decât o jucărică, un măscărici.
2: E vremea să mergem acasă, Vasile.
0: Atunci am înțeles, Nichitușca. Publicul mă iubea, cumpăra fotografii, avea flori, autografe, la la la, dar eu rămâneam pentru dânsa un străin, un străin, o paiață. O femeie de stradă, o prostituată, totul numai și numai pentru plăcerea lor.
2: Hai să mergem acasă, Vasile Vasilici.
0: Atunci am înțeles, atunci am înțeles. Lumea întreagă e o scenă și toți oamenii-s actori, vin pe rând și-s joacă rolul și apoi alții în locul lor.
2: Vasil, Vasilici, Dumnezeu, ce actor sunteți, Vasil,
0: Vasilici. Nichitușca, de ce plângi, bătrâne, de ce? Prost mai ești, prost mai ești, prost! Acolo unde e artă, acolo unde e talent, Nichitușca! Nu e nici bătrânețe și nici boală, până și moartea e ceva relativ. Ei, Nichitușca! Băiatule, Nichita, Nichitușca, hai să beu.
2: Nu,
0: hai să
2: nu,
0: te rog, te rog.
2: Pe mine un singur păhărel mă turtește.
0: Nu mă refuza. Nu, frățioare, hai să bem, te rog, nu, frumos, nu, puțin, nu, puțin, nu, să bem pentru triumful ardei.
2: Nu,
0: frățioare, te rog, nu fi rău.
2: Pentru triumful ardei?
0: Da.
2: E, așadar.
0: Trebuie să întinzi mâna fără grabă după binecuvântata sticlă de vodcă, fără grabă. Ia-o. Hei, Nichitușca, ce voi? Păi sfânta vodculiță, nu se bea din sticlă așa, ca soldații! Sfânta vodculiță se bea din pocale de argint sau de aur pe care stă scris, de exemplu, în acest pocal a băut însuși patriarhul Rusiei. Așa, hei, acum să te văd cum se bea vodka la ruș. Deci, întâi și întâi, Nichitușca, așezăm pocalele, apoi le dăm câte puțin, dar puțin de băut. Așa. Și puțin, puțin să nu se îmbete. Stai, Nichitușca, să ușurul, nu te grăbi. Apoi, Nichitușca, fixăm pocalul, ne frecăm nerăbdător mâinile. După care ridicăm pocalul. Stai, Nichitușca, ușor, ce te grăbești ca fata la măritat. După care privim nepăsători așa în tavan. Ai privit? După care oftesc scurt. Hai, a zis scurt, nu lung. Așa. Și după care Nichit, hai, Nichitușca, a, vodka, nu se dă așa peste cap, ca pirjarii, ci ușor, ușor, pe îndelete. Hai. Și dintr-o dată simți cum îți pocnesc prin măruntaie mii de steluțe multicolori. Înțeles, Nichitu?
2: Da.
0: Hai să mai luăm unul. Te rog, Nichitușca. Nichitușca, nu știi că toți oamenii talentați beau?
2: Nu.
0: Nichitușca, nu știi că și Rafael trăgea la măsea?
2: Rafael?
0: Da, Rafael. Cum Rafael era un mare bețiv, crede-mă.
2: Rafael?
0: Aoleu, Rafael, da, abia-l țineau.
2: Rafael?
0: Păi de cine vorbim?
2: E așa, da.
0: Hai, Nichitușca, mă ia și pe ăsta. Pentru Rafael.
2: Pentru Rafael.
0: Doamne, ai divin, divin. Hai, ultim, ultim.
2: Nu.
0: Hai, te rog.
2: Pe mine un singur păhărel mă turtește.
0: Te rog, Nichitușca, hei, mă super. Vino cu acest cine paharul, na.
2: Sunt așa de obosit, Vasil Vasilici. Munca asta noastră blestemată și ingrată, muncă silnică, nu obosește atât organismul, trupul, cât mai ales sufletul, nervii.
0: Nervii, da.
2: Pentru?
0: Pentru nervi!
2: Pentru nervi! Nu?
0: Au, Doamne, iar e bine, uite, Nichitușca, apropo de nervi, eu mă scol dis de... Nu stau în picioare, ia-l-o, Nichitușca, ia-l-o, Nichitușca, apropo de nervi, eu mă scol dis de dimineață, așa m-am obișnuit, pe la ora 12. Din ce dimineață pe la 12. Nu, că mi se întâmplă să mă scol și mai devreme. După ce mă scol, Nichitușca, beau și eu o vodcă mică. Atât, nu mai mult. O vodcă mică, e mult?
2: Nu.
0: Dacă nu beau, Nichitușca, am tremură, mă. Să fiu sincer, două voci mici. Hap. Dacă nu beau, Nichitușca, am tremură, mă. Bine, uneori chiar trei, uneori. Dar uneori, dacă nu beau, Nichitușca, am tremură. Mi se întâmplă să beau și pot, stai liniștit. Dacă nu beau, Nichitușca, am tremură mâinile, îmi vâșie capul. Păi dacă beau eu atâta vodcă dis de dimineață pe stomacul gol, pe o fac numai din cauza nervilor, bănuiesc, a?
2: Da, pentru nervi?
0: Pentru nervi!
2: Pentru nervi.
0: După care, Nichitușca, urmează micul dejun. Păi la micul dejun trebuie să bei ceva, nu?
2: Normal.
0: E normal, beau bere sau vin sau vodcă, depinde de finanțe. După care, imediat după aia, urmează prânzul. Păi dacă te scoli la 12, sunt legate, nu? În loc de ciorbă, beau și o bere, atât, o bere. E bun?
2: Nu.
0: Nu e bun, nu e. După care vin aici la teatru. Teatrul ăsta, Nichitușca, pe mine mă emoționează, pe mine mă tulbură. Aici trebuie să beau ceva. Pe de altă parte și colegii, hai să bem, hai să bem, hai să bem, hai să bem. Uite așa, și cu unul beau vodcă, cu unul ce dracu mai beau. Și la actul 3 abia dacă mă mai simt pe picioare.
2: Asta nu e bine.
0: Nu e bine. Și asta numai din cauza nervilor.
2: Pentru nervi. Îmi permite și mie un toast?
0: Hai?
2: Un toast.
0: Hai, te rog.
2: Da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ridic paharul în sănătatea sărbătoritului nostru. Ura!
0: Ura!
2: prea stimatul meu coleg.
3: Așa, zine, Ghidule.
2: Am să împlinesc 40 de ani de când ai pășit pe calea spinoasă a artei.
3: Așa,
2: da.
3: Așa.
2: A fost un drum îngrozitor. A. Acest actor și-a făcut modestul său drum într-un fund.
3: Într-un fund?
2: De provincie. Fund de provincie.
3: Fund de că mai speria.
2: Nu. El aduce omenirii mult mai mult folos decât un constructor de poduri sau descoperitorul luminii electrice sau acum rămâne de discutat care din două e mai de folos omenirii, teatru ori calea ferată. Lumea piere din pricina... Ascultă, Vasile Vasilevici, uite, zău, pe cuvânt, să mă bată Dumnezeu dacă tu n-ai talent. Ai și ai fi ajuns de... Și asta nu o spun numai eu, asta știe toată lumea. Ai fi ajuns departe, frate dragă, dacă n-ar fi fost asta. Nu faci... Las-o dracului de băutură, că asta e moarte curată. Nu e... Nimeni... N-are atâția dușmani cât au actorii.
3: Asta, iartă-mă, Vasile, știi că eu te iubesc, dar...
2: Nu e bine, lasă-o, ce să, nu mai bea, gata.
4: Ai terminat, Nichitușca?
2: Da, gata.
4: Îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi și mie să spun și eu... În această zi, câteva cuvinte. Să spun și eu tot ce am adunat în suflet sub bolțile edificiului meu sufletesc. Prieteni, aveți în față pe actorașul Svetlovidov, la glasul căruia s-au cutremurat pereții a 36 de teatre, acela care l-a întrupat pe Timon, Otello, Franz Moor, Hamlet. 36 de orașe cunosc numele meu și ce credeți? N-a fost zi în viața mea fără să nu cad pradă intrigilor murdare. Lasă-mă pace, toți cât au putut mi-au întins capcane de răutate și de viclenie. Lasă-mă, domnule, în pace, am să dau totul pe față, să vi se bagă porul măciucă, să vă înghețe sângele în vine și pereții să se cutremure, pentru că adevărul trebuie să iasă o altă joară la ideală. Dacă vorbele mele nu sunt pe placul cuiva de aici, n-are decât să plece acasă. Lasă-mă în pace! Eu sunt obișnuit să spun adevărul! Eu mă tem de nimeni, nici de dracu nu mă tem! Și nimeni n-are voie să-mi astupe gura, să-mi pună pumnul în gură! Ce vreau aia spun! Ce vreau să spun? Vreau să spun că guvernul...
2: Vasil Vasilici!
4: Vreau să spun că...
2: Ce?
4: Vreau să spun de fapt că... În ultimii ani... Arta scenică a cam decăzut, asta vreau să spun.
2: Așa da, așa e, arta scenică a decăzut, e drept, dar de ce? Pentru că s-au schimbat opiniile. Acum e la modă să cer de la artă viață. Pentru teatru trebuie expresie, Vasil Vasilevici.
4: Expresie, bă, trebuie să termin odată cu șmecherii și cu licherele. Asta trebuie, nu expresie. Oare scofare expresia dacă actorii au o leafă de nimic? Ne-au ajuns niște cerșetori. Domnilor, e o mișelie din partea voastră, să știți, lasă-mă în pace.
2: Vasilevici.
4: Se aude? Domnilor, șampanie! Astăzi vreau să beau șampanie!
2: Ce-i cu ea?
4: E bună?
2: Nu.
4: Ce s-a întâmplat? E moartă?
2: Nu.
4: Dar cine e tu? Ce s-a întâmplat?
2: Hai
4: sufletelul, descarcă sufletul, hai.
2: Când m-am însurat cu ea, era slută.
4: Cum așa? Slută? Și acum?
2: Acum e și mai slută. Frunte n-are.
4: Aoleu.
2: În loc de ochi are două crăpături fără adâncime. În crăpăturile alea nu licărește nimic. Nasul un cartof. Are o guriță ca o măslină, dar când zâmbește face o gură ca de balenă. Iscundă, grasă și lăbărțată. Și-o vezi pe la amiaz când se trezește și iese de sub plapumă cu ochii cârpiți de somn. Îți vine să fugi.
4: Oh, măi, no. Nichitușca, îmi pare rău, Nichitușca, mă, băiatră, mă. Nu-i nimic, zice că nu-i nimic, bine că nu bea.
2: Bea ca soldații, oricând, oricât, oriunde, orice. N-are inimă, n-are... Ar trebui necat.
4: Hei, hei, hei, hei.
2: Nu.
4: Exagerezi?
2: Nu. Nu pentru mine. Pentru binele omenirii.
4: Nichitușca.
2: Nu. Indivizi ca ea trebuie să dispară.
4: Hai, Nichitușca, nu e creștinește. Nu
2: trebuie stârpiți. Eu par vesel acum, Vasil Vasilici. Dar îmi vine să urlu. Sau să fug undeva la capătul pământului. Să rămân acolo în fi ca o sperietoare de ciori. Și să nu mai aduc aminte de nimic.
4: Ei, Nichitușca, îmi pare rău pentru tine, Nichitușca.
2: Noapte bună,
4: Vasile. Ei, nu te rog, Nichitușca, mai stai, te rog, Nichita, mai stai puțin, te rog, mai stai puțin, Nichitușca, te rog. Hai să mai bem ceva, frate, drag.
2: Nu, pe mine un singur păhărel mă turtește.
4: Bine, nu mai bem, Nichitușca, gata, nu mai bem.
2: Nu, să bem, dar să și mâncăm ceva.
4: Păi asta zic, frățioare, hai să bem și să mâncăm.
2: Bine, să mâncăm, dar ce?
4: Cum adică ce mâncăm, Nichitușca? Cum adică ce mâncăm? Păi cum, excelență, dar vă rog, sunteți invitatul meu la masă, excelență.
2: La masă?
4: Păi bineînțeles.
2: Care masă?
4: Nichitușca, în asemenea situație, un rol cât se poate de important îl joacă imaginația. Vino cu aici, iaute, puțină lumină, puțină muzică, de tirari, la tirai, la riri, la. Ia uite și masa, imaginează-ți, Nichitușca, o masă bogată. Ia uite, au adus și de-aia, au adus și de-ailaltă. Ia uite, când am adus-o pe asta, Nichitușca. Hei, doamnelor și domnilor, cu ce să începe? Ia să începem noi cu o vodcă mică. Aha, să-ți torn aici. E așa, păhărelul ăsta. Cling! Cristal adevărat. Dă-i drumul. Vodcă rusească. Acum o rugăciune mică. Doamne Dumnezeule, Doamne, dar mă zbleacă. Nu mai faci cum ai făcut. Gata, ne închinăm. Și acum masa doamnelor și domnilor. Vom debuta această sfântă masă cu o gustărică. Nichitușca, cea mai bună gustărică rămâne scrumbia. Așa, o scrumbie afumată. Aha, pe pâine prăjit, o să o întindem așa. Acum să o despicăm în două ca să-i scoatem brădulețul, să nu ne rămână vreun os în gât, cu puțin muștar, cu puțină sare, o jumătate de lămâie. Ia uite că mi-a sărit în ochi un strop. Așa, și acum ia. Să gusta. Nu mai fac nimic. Scumbia rămâne. Eram cu Nina odată la Paris. Și Nina, ce vrei și tu, ia și tu, Nichitușca. Cum e, Nichitușca?
2: O minune,
4: dar stai să vedem ce avem aici. Castronașul ăsta, uite și tu. Ficățel de preferință. Cu ceapă și foi de dafin. Ia, gustă, Nichitușca. Gura mare, gura mare. Nu e mai pomenit, îți place? Da, ține acolo lângă tine că eu am mai mâncat. Acum, doamnelor și domnilor, vine plăcinta. Firea, dracu, că Doamne, iartă-mă, m-am ars. Plăcinta, eu te vezi, trebuie să fie gogonată așa și mai nerușinată, știi, ca să te momească mai tare. Tăiem în două, ia jumătate tu, jumătate eu și băgăm în gură odată. Uite, când muși în ea, mustește untul printre degete ca lacrimile. Acum, atenție mare, doamnelor și domnilor, că vine ciorba de varză acră.
2: Acru nu-mi place.
4: Dar de ce? Vezi de treabă. Ține bolul, Nichituș, ca să spun acolo. Ia uite, ciorba trebuie să fie fierbinte ca focul ea de ei cu șuncă. Și cu cremvuș. Unde au găsit ăștia cremvuș, domnule? Dă-i drumul. Acum e Nichitușca.
2: E fierbinte ca focul, dar merge.
4: Dă-i drumul, că acum vine două. Bum!
5: peștele, uite cât ai peștele de mare, peștele roșu. A fost lăsat o zi întreagă să înoate în lapte proaspăt și prăjit în smântână cu sos de roșii și ciuperci.
4: Dă-i drumul, Nichitușca, și mănâncă, te rog, dă-i drumul.
5: Da, și mănâncă, mănâncă, Nichitușca, mănâncă mult acolo, mănâncă, ți-a fost foame rău, oleoleo, oleoleo. Te-ai săturat?
3: Nu prea.
5: Ei, sigur, nu prea. Peștele-i mâncare ușoară. Când e vorba de o mâncare adevărată, nu peștele. Stai să-ți aduc eu ceva acum, ceva. Eu dă-i bum! Friptura e de bază.
3: Nu, nu, nu, friptura nu pot.
5: Dar de ce?
3: Am ulcer.
5: Vezi de treabă, Nichitușca, păi ce, bă, boala asta au inventat-o doctorii ca să ne fure banii. Ia și mănâncă friptură, mai ales că friptura aia s-o gustă. Este rasă, e și grăsuță.
4: Aude ce burtoi am făcut, aude, Nichitușca. Acum și trupul se simte bine și sufletul e plin de... o nespusă duioși.
5: Acum, după o vodcă mică și o masă atât de îndestulătoare, nobil Nichitușca, este să-ți aprinzi o țigară de foi și să citești presa. Auzi, domnule, ce scriu ăștia în presă, Nichitușca? Ia uite aici ce scriu. Zic că... și mai zic că... Ia uși, cică... E posibil așa ceva, domnule?
3: N-are cum.
5: N-are cum. Auzi ce scrie aici, Nichitușca, i-auzi. Și că sunt oameni care nu mănâncă deloc carne.
3: Nu cred. O fi vreo modă.
5: A, nu, că e bine, Nichitușca. Domnule, e bine, nu o să măcelărim și să împușcăm tot timpul. Trebuie să le mai dăm pace și jivinelor.
3: Am citit într-o carte maro...
5: I-auzi, domne...
3: că un negustor bogat...
5: A, nu mă nebune.
3: Înainte să moară...
5: Măi să fie...
3: A cerut să-i se aducă o farfurie cu miere.
5: Ce vorbe?
3: Și a mâncat unul câte unul toate biletele de loterie.
5: N-am înțeles.
3: Ca să n-aibă nimeni parte de ele.
5: Nichitușca, să n-aibă. Și le-am mâncat eu, am înțeles. Auzi, arăși, dar stai. Eu, în schimb, domnule, am citit undeva că un negustor a căzut sub roțile unui tramvai care i-a tăiat piciorul. Și când îl duceau spre spital, țipa într-una: văleu, văleu, găsiți-mi și mie piciorul tăiat.
3: N-am înțeles.
5: Nici eu. Săracu, în cizmă și ascunsese și el 20 de ruble. Bă, hai acum să bem, Nichitușca, bem pentru...
3: Pentru artă?
5: Pentru artă, da, pentru artă.
3: Așa, da.
5: Bravo. Pentru artă. Na. A dus dracu arda. A dus dracu arda. Dacă merge tot așa, mă apucă groaza. Am fost la teatru în capitală.
3: Da, și? Ți-a plăcut?
5: Clădirea mi-a plăcut. Actorii, să mă ierte. O, frate dragă, n-a mai rămas niciun actor. Niciunul.
3: E chiar așa, niciunul? Ești aspru, Vasile.
5: Sunt clasic. Am jucat pe Hamlet și vreau ca sfânta artă să fie artă. Ăștia nu pun suflet, joacă cu capul. Un actor adevărat joacă cu trupul, cu toată ființa lui. Un actor adevărat. Hai, urlă, scuipă, varsă, voi ploaie, vânt și trăsne, nu sunteți fice, nu v-am dat regatul! Așa da, ăștia tineri joacă acum ca și când ar citi rolul. Hai, urlă, scuipă, varsă, voi ploaie, vânt și trăsne, nu sunteți fice, nu v-am dat, aoleu, ce mai fi, a, da, regatul. De asta sunt și monotone.
6: Da, în toate rolurile la fel.
5: În toate rolurile la fel. Păi Hamsia, în orice sos ai serviu, Hamsia, tot Hamsia rămâne. Bagă-i în melodrame. De ce nu se pun în șiră melodrame? Adevăratele melodrame. Azi iar la vrajbii noastre. noastră e schimbată în vară de altă ursoare York, iar norii grei ce casa ne strideau sunt îngropați în sârma din calmuri. Ai, ce frumos, Shakespeare! De ce nu se pun în scenă melodrame, aud?
2: Păi de ce? N-au curaj ăștia.
5: Au curaj, auzi la el ce tâmpeni, auzi că n-au curaj. N-au oameni, n-au actori. Hai să mai bem, frate.
2: Nu, nu mai.
5: Hai să mai bem, hai să mai bem. Un actor trebuie să bea, deoarece vocea aici se face mai adâncă de pe urma vocii.
2: Păi da, dar vodka e sângele satane.
5: Exact!
2: Pentru?
5: Pentru satana! Iartă-mă, iartă-mă, doamne, nu știu ce vorbe, doamne, Dumnezeu. O, frate dragă, au dat arta de râpă. De pila asta, cum o cheamă pe tâmpita asta care a intrat acum în teatru? Asta,
2: cu Ivanov, da?
5: Capul ăsta mare, Ivanov, n-a plecat acum 6 ani. Asta cu hidrocefalul ăla pe umeri, cum o cheamă?
2: Arcadin.
5: Arcadin a murit acum 16 ani. Asta e idiota asta cu țâțele astea.
2: A, Ermolova.
5: Așa, Mormolova.
2: Un soi de gheață.
5: O fandosită și jumătate. Dacă vei avea nevoie de viața mea, de viața Ninei Zarești, aia vino și ia-o. Sunt un pescăruș. Face bine ca pescărușul, dar n-are suflet, doamne, n-are inimă, n-are vigoare, n-are...
2: Nu, iartă-mă, Vasile, nu-i treaba mea, dar eu zic că n-au școală.
5: N-au școală, nu se uită la partener, nu-l văd, un actor adevărat, vede tot. De pildă Dobitocul ăsta, cum îl cheamă ăsta, cu vocea aia groasă.
2: Cu Breacov.
5: Cu Breacov, ăsta a venit de la operă, e tot o voce... Vai, vai, cum ne-am utilat pe noi civilizația. Sau ăla, auzi, zicitești ca e? Ăla de la opreme, stai să-mi iau asta.
2: Ăla cu nasul mare?
5: Da, să pun un frac pe mine. Uite, eu să pun și căciula asta pe pas.
2: Bâncov, ăla,
5: bâncov. Așa, bâncov, fiare de ăsta. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, rapa. Liniște! Domnii Cuzmici într-un sat, Ivan Prostu i-a arătat un taur mare, minunat. Zice, îl cheamă Taurilă și e taur de prăsilă și își face datoria, știi? Bing, bing, fix de 10 ori pe zi. Zice doamna Cuzmici, zău, asta dacă nu ți-e greu să o spui și nu bărbatul meu, ai să-l recunoști îndată, bine, un burtă mare, și cravată. Când bărbatul a venit, Ivan Prostu a povestit, doamna Cuzmiș m-a rugat, acest taur minunat își face datoria, știi, bing, bing, fix de 10 ori pe zi. De 10 ori cu aceeași vacă? Nu, zice Prostu, în loc să tacă. Ei, uite, asta te-aș ruga să-i spui și nu nevasta mea. Rapa, pum, pa, pum, pa, pa, rapa, pum, pa, pum, pa, pa. Păi, asta e comedie, domnule. Păi, comedie de asta poate să facă orice idiot. De ce nu se pun în scenă tragedii? Adevăratele tragedii. Dacă am trântit un Otelo, dacă am... Oh, nu mai e vodka! Nu mai e vodka! Ia de aici! Nu mai e vodka, dar mai e! Am pitit o sticlă, sticlă, Lituzca, pentru tine special. Lituzca, de ce te iubesc eu pe tine, Lituzca? Pentru sufletul tău, pentru inima ta cu adevărat artistică,
2: Lituzca. Nu merit, Vasile.
5: Ba da, merit, crede-mă că merit.
2: Nu merit. Nevastă mi-a zice că sunt un păun cu pene de cioară.
5: Așa zic, da. O tâmpită.
2: Nu, e supărată pe mine, zice că beau prea mult.
5: Băi, păi tu bei, Nichi, tu bei, dar puțin.
2: Nu, băi, m-am dus la doctor să-l întreb.
5: Da.
2: Domnul doctor, beau eu prea mult?
5: Beau prea mult?
2: Bine, zice, dar cam cât bei?
5: Cam cât bei?
2: Zic, atât și atât. Da. Fugi, domne, de aici, că nici n-ai băut cât trebuie.
4: Bravo, Nichitușca, și?
7: Și acum parcă îmi pare rău.
0: Bravo, Nichitușca. Hai să bem, Nichitușca, să recuperăm, Nichitușca. Ce artist am fost eu, Nichitușca, ce artist. Unde-s vremurile alea? Câtă dicțiune aveam, câtă dicțiune. Căzuca zemata cazacilor din Kazakhstan. Și câtă forță, Nichitușca. Și la castrana mai arătnaia mnogovneile sofaleire. Ia drugoi, takoj stranan je znaju, a gdje ta volna dušit će na vijek, ja.

0: să zicem ceva frumos. Hai să zicem ceva frumos, Nichitușca. Hai să zicem ceva sfânt. Cehov. Cehov. Nichitușca. Livada de vișin. Cehov. Nichita Ivanici.
1: Vasil Vasilici.
2: Nichita Ivanici, să fie liniște, doamnelor și domnilor, că începe spectacolul. Să fie liniște, doamnelor și domnilor, că intră actorii. Cum spune Stanislavski, intră copiii de duminică ai societății. Intră demiurgii. S-a vândut livada de vișin. Si?
3: S-a vândut livada de vișin.
2: S-a vândut. Cine a cumpărat-o?
3: Cine a cumpărat-o?
2: Mie. Domnilor și domnilor, eu am cumpărat-o. Vreau să se scoală din morminte și tata și bunicul să vadă cum copilul lor, cum ierbula lor cel bătut, a cumpărat cea mai frumoasă proprietate din lume. A cumpărat moșia lor pe care tata și bunicul au fost robi, care nu erau primiți nici în bucătărie. Hai, muzicanți, vreau să vă auzi să cânte muzica! Am să vă chem pe toți să vedeți cum e Rmulae Lopahin va izbi cu toporul livadă să cadă toți pomii la pământ. Vom construi case și vile copiii și nepoții și strale poții noștri vor apuca aici o eră nouă.

0: Pas multă și de îngheduși ce spune Shakespeare. Shakespeare rostește tirada curgător, curgător, nu urla, așa cum fac mulți actori, nu urla, nu fii nici prea moale, lasă-te călăuzit de bunul simț, potrivește gestul după cuvânt și cuvântul după gest, având grijă să nu întreci măsura. Nighetușca, măsura, căci depășind măsura, chiar dacă îl faci pe prost să râdă, îl vei amărâ pe cel deștept.
1: Iertare, inima mi-a coborât în raclă.
0: Ei, Nighetușa, raclă, când zici raclă, te gândești la o raclă, a coborât într-o raclă, în ce a coborât? Ce e o raclă, Nighetușca?
1: Este
0: locul
1: unde coboară inimile.
0: Așa e, mai departe.
1: Iertare, inima mi-a coborât în raclă, lângă ceza.
0: Bine, Nichidușca, dar nu te gândești ce vorbești. În teatru, Nichidușca, avem de-a face cu un concept întreit al teatrului. Celebrul concept cine, ce, unde. Îți pui întrebări și capezi răspunsuri. Cine, ce, unde. Miraculosul cine, ce, unde. Stanislavskianul cine, ce, unde. Zi!
1: Cine, ce, unde.
0: Cine a coborât în raclă?
1: Inima.
0: Ce a făcut inima?
1: Mi-a coborât.
0: Unde?
1: În raclă.
0: Asta e.
1: Lângă Cezar.
0: E, aici e cine, ce, unde, unde. E o excepție. Mai departe.
1: Dar, marea...
0: Ușor, ușor, ușor. Dar, ușor, cu teamă.
1: Da.
0: Nu sunt gruban, Chitoșca, nu sunt gruban. Dar, cu teamă.
1: Dar...
0: Ei, am letia.
1: Nu!
0: Dar... Așa cu marea?
1: Marea.
0: Marea, deschizi brațele larg când zici marea, deschizi, vezi o mare. Ce o mare, Nichitușca?
1: Marea e marea.
0: Ce e mare, Nichitușca?
1: Marea e o apă, o, e un lac foarte, foarte
0: lac
1: mare.
0: Un lac foarte mare sau un ocean mai mic.
1: Sau un ocean mai mic.
0: Ei, deschide, da.
1: Dar marea...
0: Marea, Nichitușca, marea tuturor corăbilor, marea tuturor înnecaților, marea tuturor crepusculor, deschide. Larg.
1: Dar marea mea durere...
0: Ei, stop, stop, stop, am crezut că e marea în care facem baie, nu marea durere, aia nu e, marea durere nu e în afară, e în tine, Nichitușca,
1: dar
0: spre tine.
1: Dar marea mea durere...
0: Asta e o mare durere, Nichitușca, ia două pumnale și-mi figele în tine, două pumnale.
1: Dar marea mea
0: prea mare, prea mare, nu? Am zis două pumnale, nu două săbini.
1: Da.
0: Auzi tu ce spune Shakespeare? Cel ce depășește măsura se depărtează de scopul teatrului. Or, scopul teatrului, rostul lui, a fost dintr-un începutur și până astăzi să țină lumii oglinda în față. Ascultă la mine, Nichitușca, ascultă la mine aici armonie, ascultă la mine dicțiune. Ascultă, Nichitușca.

0: dat iubirea aripi să mă înalți. Nu ezit înalt să-i poată pune piedici și nu-ți bun vâslaș. Și totuși dacă ai fi la marginea pământului un țăr scăldat de o mare învolburată, eu aș pleca spre tine, Julieta mea, iubita mea.
1: O, Romeo, nu vezi ce purpuri îmi răsăriră în obraj? Par poate ușuratică puțin, dar am să-ți fac dovada în viitor că sunt de mii de ori mai credincioasă decât mironosițele viclene.
0: O, Julieta mea, iubita mea, îți jur pe rasa cea curată a lunei care își anină de copaci văpare.
1: Nu jura pe amăgitoarea lună, nu vreau să fii ca ea de nestatornic.
0: De ce să jur?
1: Nu jura deloc. Acum du-te, somn lin și noapte bună.
0: Cum pleci și mă lași așa nemângâiat?
1: Iubirea adâncă e ca marea. Îmi pare că aud zgomot. Noapte bună, iubitule. Julieta, îndată doi că viu.
0: O, divină noapte, mă tem că totul nu-i decât
2: un vis.
0: Hai?
2: Un vis, un vis. Un vis.
0: Am înțeles. Trebuie să țipi. O, divină noapte, mă tem că totul nu-i decât un vis. Pare prea...
1: frumos!
3: Știu, Nikita, cum îți permiți? Cum îți permiți? L-am jucat de mie de ori. Mă super, să știi.
0: O, divină noapte, mă tem că totul nu-i decât un vis. Pare prea...
3: zi!
1: Frumos!
3: Pai zi!
1: Frumos!
3: Fă-ți meseria! Suflorule!
0: Pare prea frumos, prea dulce ca să poată fi a Evea. Ce-i asta, ciocârlia?
1: Nu, privighetoarea. Privighetoarea ți-a săgetat auzul temător.
0: Rămâi cu bine, Julieta mea iubită.
1: Cum pleci, cât încă nu e ziua?
3: Așa, să vin atunci străjerii să mă prinde să mă omoare. Dacă așa dorește Julieta mea, rămân.
4: Julieta!
3: Cine e?
1: Doica.
3: Am plecat.
1: Pe cum? Pleci cât încă nu e ziua?
3: Așa, să vin atunci străjerii să mă prinde să mă omoare. Dacă așa dorește Julieta mea, rămân.
4: Julieta!
3: Cine e?
1: Doica.
3: Am plecat.
1: Pe cum pleci cât încă nu e ziua?
3: Așa, să vin atunci... dar n-am mai spus-o, Nichituşca.
1: Iartă-l.
3: Ești rău, Nichituşca. Pentru că mi-a făcut mare plăcere să joc cu tine această scenă celebră.
1: Mulțumesc.
3: Nu trebuie să mulțumesc. Gata. Lasă-mă, Nichituşca. Lasă-mă, Nichituşca. E jenant, gata, nu mai e mult. Pleacă de aici.
0: Iartă-mă, bătrân. Nichituşca. Nichita. Am făcut-o din prostie, imbeție. Nichita, uite, Nichita, mâine îți cumpăr un costum de haine nou. Crede-mă, Nichituşca, îți cumpăr și o vulpe împăiată.
1: Ce să fac cu vulpea împăiată?
0: Nimic, o pui pe masă. Dimineața când te trezești, vezi o vulpe împăiată pe masă, îți face plăcere. Crede-mă.
1: Mai bine o tabachere nouă.
0: Da, ce vrei tu, absolut tot. Îți cumpăr un costum de haine, îți cumpăr și ghete noi. Ce le-a fai acum?
1: 20 de ruble.
0: Se primește la mine 200. Gata, Nichituşca, lasă lacrimile astea. Vezi, Nichituşca, acolo unde iartă, Nichituşca, unde-i talent, nu-i nici bătrânețe și nici boală. Până și moartea e ceva mic, ceva relativ, Nichituşca.
1: Oare există sfârșitul lumii?
0: Există, să știi, Nichituşca, există.
1: Și după sfârșitul ăsta, oare ce e?
0: Alt sfârșit.
1: Și după acest alt sfârșit, ce-o mai fi?
0: Alt sfârșit, Nichituşca, și așa mai departe. Și când va veni sfârșitul lumii, toate bisericile o să se înalțe la ceruri.
1: Și clopotele?
0: Clopote cu tot. Și Dumnezeu îi va întâmpina pe noi veniți, cei cu voi. Ce să fie, Doamne? Am venit și noi. De ce ați venit? Am venit, Doamne. Am venit și noi, pentru că noi, Doamne, n-am supărat pe nimeni niciodată. Cu nimic, Doamne. Absolut nimic. Bine, duceți-vă în dreapta, în rai, iar voi în stânga, în iad.
4: Și cine a mâncat de dulce?
0: În iad cu ei. Ghitușca, uite-te la cer și nu clipi. Hai să vezi îngeri, Ghitușca.
4: Păi, aici nu se vede nimic.
0: Da, dar eu văd, ia uite, uite, Ghitușca, îngeraș micuț, zboară prin ceruri. Ca niște țânțărași, bă, băieților, bă! Bă, băieților, bă, iată, uite, Ghitușca, cine e acolo? Cine e acolo? Ei! Nina? Nina, Ninușca! Frumoasa mea, Nina! Plânga mea, Nina! Să nu plângem, Nina, să nu... Ninușca, te-am blestemat, Nina! Te-am blestemat, ți-am rupt scrisorile și fotografii. Dar-ți jur, Ninușca, că fiecare clip a vieții mele am simțit cum sângele meu este legat pentru veșnicie de dumneata. Ninușca, te rog, Ninușca. Nina, am încercat să nu te mai iubesc, dar nu crezi. Ghitușca, băiatul, stai așa, vin imediat, Ghitușca, te rog, așteaptă-mă aici, că vin imediat, Ghitușca.
4: Da.
0: Iartă-mă, Ghitușca, vin imediat, da, să nu pleci.

starea naturală a omului este să fie caragios. Vă rog să plecați acasă, pe mâine seara.

0: Ați ascultat Măscăriciul, dramatizare de Nicolae Urs și Horațiu Mălăele, după Anton Pavlovich Cehov. Traducerea Izolda Bârsta. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Spectacol realizat cu sprijinul societății Alexandion Group. Au interpretat Horațiu Mălăele și Nicolae Urs. Regia de montaj Mirela Anton. Redactor Irina Soare. Producător Vasile Manta. Regia de studio Violeta Berbiuc. Muzica și regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2009.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Isus, de Nicolae Iorga.
1: Când vei răsări iarăși, mărire înmormântată,
2: sfânt templu al lui Jehova, când iar te ilumina?
3: Vai nouă stau păgânii și ne strivesc grumajii.
4: Păcatul ce apasă pe noi se va sfârși.
1: Ne vom întoarce iarăși la mila ta, o Doamne. Vom birui pe aceia care ne prigonesc.
3: Să-i biruim? Dar unde-i cel care cu al lui steag să stea în fruntea noastră ca Moise în strămutare?
4: Nu mai avem pe nimeni din neamul cel viteaz ce a dovedit că este noi vechea putere și că-i destul ca brațul voinic să-l ridicăm și asupra noastră raza din cer să se coboare.
5: De-ar fi între noi și acum un macabeu, atunci ce s-ar alege oare din toată spurcăciunea romană?
1: Taci! În jurul nostru sunt trădători.
4: Ei, și ce dacă sunt? Ce oare mi-ar face? M-ar ucide? Ori n-au căzut atâția din noi? Pe urma mea vor răsări și alții.
1: Ce nu ți-or semăna? Ci uită-te la tine cât ești de fără vlagă. Îți seamănă veșmântul rufos cu aripi de foc și cârja asta veche în suliță s-o face.
5: Ce am putea să facem când tragem un păcat de veacuri? Unde-i profetul? Unde-i?
3: Să fie el?
4: Să fie?
5: Dacă este, lăsați-l să vorbească.
6: Da, de veacuri, din veac în veac într-una, se scrie pe spinarea noastră în dungi adânci mânia lui Jehova, pedeapsa lui. Nu este putere în lume care să ne poată scăpa. Nimic, nimic. Se lasă cerul deasupra noastră, pământul ni se cască sub tălpi, e sling de foc și vijelia prinde în vârtej poporul nostru. Ard cărnuri sfâșiate și sfârie în cuptor. Din oasele crăpate sângele curge în clocot. Blestem se prăbușește asupra noastră. Vai! Ce s-a ales din toată sfințita seminție? Fug cei pe care soarta i-a mai cruțat, fug ei târând cu sine rodul acestui trup de chinuri. Veniți cu mine, iute, balaurii zvâcnesc în măduva înfocată. Veniți, veniți oriunde, vom trece prin pustiuri și măr vom despica, de gheața de pe munte ni se dezgheacă talpa, în spinii de pe care rămân din noi fâșii. Noi să fugim și ura popoarelor ne mână din loc în loc. E drept.
5: Da, da, lovește, Doamne!
1: Cu bici de foc ne bate Jehova, Domnul nostru, dar el?
5: Cine e oare acel ce vine? Cine?
6: Ce-s plângerile astea? Ori Israel e mort? Și puși sunteți în groapă să-i faceți stânguire?
5: Dar cine-i oare?
1: Ne mântuiește?
6: Sunt Ionatan!
3: Numai în post și în rugă și în sărăcie este nădejdea mântuirii noastre.
6: Și în sabie!
1: Dar brațul nostru este prea slab și n-avem armă străine.
6: Arma noastră încă n-a ruginit. Și brațul ce se încrede în sine și lovește!
5: Te știu, te știu, stăpâne, la tine închinăm. Ridică-te asemeni cu tatăl tău voinic, din ceata care plânge, fă un popor ce luptă!
6: Luptă-ți! De ce să știe cei ce nu pot lupta, că în fața lor se află de azi răzbunătorul? Când ceasul ridicării noastre va fi bătut, eu voi vorbi! Și oastea va răsări de sine!
5: Vai! Vai, sfintele ziduri ale lui Solomon! Le vom spăla în lacrimi prin ani lungi, prin veacuri.
1: Poate vom șterge neagra rugină de pe voi și vom avea dorita păcatelor iertare.
3: Vai, vai, strigați cu toții că fim iertați!
6: Destulă jale, destul plâns de femei, să se ducă alături cei ce strigă, acasă, acasă, în vântul care bate e sunet de război, în domnuri de răscoală vâjie prin văzduhuri.
7: Nu-i vremea, o stăpâne, nu te primejdui, ce facem fără tine?
6: Veți apăra și singuri, încă o dată. Afară! Nu profanați iar zidul!

0: Doamne, ce mult am așteptat!
1: Cine ești tu, femeie? Cine? Când alții fug bărbații, vii spre mine și te crezi în fapta mea?
0: Cine sunt eu? Eu sunt Maria lui Cleopa. O casă am de lut în sat și o biată turmă de 10 oi. Grădina am cuprind de 3 măslini. Duc lapte la păgânii cei din Ierusalim. Și când îi văd că în fața templului stau de vorbă și râd, mă prinde o ură. Și cum? Și tu urăști?
1: Dar eu ce sunt?
0: Tu poate ești acela ce în vis mi-a răsărit spunându-mi: tu vei fi fericită în ceasul izbăvirei, crezând în mine întâi. Și cred în tine. Haide, încinge-te și luptă. Și din credința noastră ieși va biruința.
1: Oprește-te! La vremea cerută auzi vei chemarea. Nu cu pripa se mântui un popor, oricât de sfânt e gândul. Dar ce s-a întâmplat? Mulțimea se repede încoace, înspăimântată.
0: Și cine o gonește?
1: E chiar marele preot.
0: Chiar el?
2: Înlăturații, ceea ce însumi auzi e vorba de răscoală. Noi ne aflăm aici ca să oprim mulțimea de a ne socoti porunca înălțimii tetrarhului și a Romei.
1: Iar și împotriva celor de care tu te ții, născut din osul lor, chiar tu, preot al Silei!
2: Iată-l pe acela care ia țâță! Tu! Ce nebunie face să poți am vorbit astfel? Nu te temi de pedeapsa ostașilor, sutașe, pune mâna pe dânsul? Așa, sor potolice, ispitiți de vorba-i! Să nu vă scape acum!
3: Da, el este acela care ne-a îndemnat.
4: El ne-a vorbit de lucru care se pregătește.
5: Nici nu evreu, căci neamul nostru e credincios. Să-l cercetați cu chinuri și dacă veți găsi că el este pricina mișcării trecătoare, să nu-l iertați. Sunt Iuda din Iscara. Stau la marginea cetății și fac negoți cu pește. Mă știe toată lumea că sunt un negustor cinstit și că nu-mi place să aud vorbe de acestea.
0: Nu ești un câine! Câine ce râcâi la mormânt și te hrănești cu osul stăpânului! Și iată cum știe o muiere a-ți răsplăti! Văzuș!
6: Ce dai în el, nebuno? S-o luăm de și pe dânsa!
2: Da, acum când toți aceia care au uneltit sunt duși la închisoare, mulțime proastă, ascultă! Da, va veni și ceasul când noi vom învia, dar cum? Nu prin mișcare smintită, ci prin carte! Prin cartea strămoșească, cetită îndelung, iar sarcina acestei cetiri este la noi! Acum mergeți acasă și veți fi învățat din cele întâmplate să ne ascultați în toate.
3: Iertați-ne! Prostia noastră ne-a rătăcit!
4: Ne-am lăcomit la lucru care nu ne privește!
3: Soldaților, iertare!
4: Iertare! De ce mai dați mai?
1: Am pornit războiul cu neamul vostru, zdravăni!
7: Iată-l cum!
3: De ce lovești în mine, stâncâne?
1: Lovește-l încă o dată! Cine și va mai spune?
7: Iată și a doua oară! Nu sare Dumnezeu să te ajute, nu?
1: De-i dracului! Mi-e silă! Ba chiar și de femeia acestui neam mi-e scârbă.
7: Ia uite-te la asta.
1: Are un păr
7: și un trup.
0: Că n-am un junga, trupul spurcat să fi-l pătrund.
1: Grozavă, fată, să te sărut odată.
0: Oprește-te! Oprește-te!
7: Ce se aude, oare? Ce este?
1: S-a ridicat dar iarăși acest nebun popor.
7: S-a luminat în zare ca de un foc. Ce este?
8: Este un om în zdrențe. Veșmântul e țesut din lână de cămilă. Desculț.
4: Dar ce solie în ochi?
2: Ce vă scornește iarăși? Ia, un nebun! Ion, cel care casa-și lasă pentru pustie și merge de mănâncă ierburi și rădăcini când îl așteaptă acasă părinții. Și apoi spune minciuni care în scriptură nu au niciun temei.
9: Voi care stați în lanțul păcatelor legați, voi care rătăcirea voastră plătiți cu lacrimi, voi cei bătuți cu biciul de sabie loviți, voi cei a căror față se înroșește în palme, voi cei care în ceruri vă căutați alți zei, și voi care în carte v-ați pus toată nădejdea, aflați solia, vremea cea nouă a sosit, Mântuitorul vine, aci va fi îndată, Iordanul vă așteaptă spre a vă boteza în semnul celui care prin mine vă vestește. Mântuitorul vă așteaptă pe voi toți și orice curățire este în mâinile voastre. Veniți, popoare, vremea din urmă a sosit și lumea se preface în semnul legii nouă.
2: În temniță romanii au pus. Să așteptăm ce hotărăsc cu dânsii.
10: A lor nu-i hotărârea. A noastră e. Când legea e atinsă, noi vorbim. Noi singuri. Doar atâta n-a mai rămas de acum.
11: Atâta? Dar întrânsa noi nu ne găsim întregi.
2: Ce sunt acei ce rostul cel vechi vor să-l dărâme? Deschizător de cale nouă? Nu! Zdrobitor de veche așezăminte. Și în urma lor rămâne o țărnă răscolită în care șerpi își fac culcuși și se târă și vinele scârboase. Coroana noastră e asta, tiara, căci în ea e farmecul prin care noi ne păstrăm de veacuri.
10: În tine ne încredem, mare preot. Încrede-te tu însuți în cei ce te urmăm ca strajă maiestoasă a majestății tale, urmași ai celui care fu marele David și cel ce înțelepciunea o încheagă, Solomon. În templu este tronul monarhului iudeii.
11: Da, da, însă ce facem cu al nostru domn Irod? El are la îndemână puteri să pedepsească.
2: Irod? Dar ce ni este nou acest Irod și ce chemare poartă?
11: Privește! Vrei să fii supus acelui care ne pângărește legea și în fața Sfintei Rome se pleacă în genunche?
2: S-or duce toți în țărna din care au răsărit. S-or scufunda în noroiul ruinelor ploate și în flacăra cetății arzând s-or mistui. Din marmura sfărmată de-a barbarilor spadă, țăranii și-or face casă. Vite și-or adăpa, melci vor mânji cu bale buzele minunate. Va păzi albina în urechi ce nu aud, dar va trăi Jehova în veci. Și noi cu dânsul?
10: Da, da. Noi suntem singuri copii adevărați. Ne este lumea întreagă lăsată moștenire nouă a celor care suntem popor ales și preoțimii care la toți le ține cârma.
11: Să sfărâmăm pe aceea ce ne tăgăduiesc.
10: Și acei care așteaptă pe Mesia să știe că va veni pe lume atunci când vom vrea noi.
11: Atunci, numai atunci. Ori fără de Mesia noi nu suntem în stare să ducem luntrea noastră. Ne trebuie acum să căpătăm stăpâni, să fie chiar din ceruri, când este în noi cerul.
2: Așa fiind, noi lupta o începem.
10: O începem.
11: Și nu-i vom pune capăt până ce în jurul nostru n-om întocmi oștirea lui Jehova prin noi.
10: Tetrarhul să rămână cum e acum.
11: Iar spada să o întindem ostașilor de astăzi ca să clădim puterea din noi precum a fost.
2: Tetrarhul, ca și Roma, sunt ca pământul care ascunde săpătura prin care te strec cor la țintă. Și atunci e ceasul prăbușirii. Însă deocamdată noi nu avem alți dușmani decât pe cei ce mișcă norodul contra noastră. Spre a arăta ce poate sfințenia din noi, să mergem împreună spre templu în procesiune. Mulțimea să ne vadă sub steagurile vechi, să fiarbă în ei nădejdea că noi vom fi Iudeea și că Ierusalimul e al nostru, deci al lor. Priviți-o cum se adună acolo în fața noastră. Așteaptă. Ce așteaptă nu știe, nici măcar pe cine. Pe Mesia. Dar noi suntem Mesia. Din el o părticică avem ascunsă în noi. Decât un om, să zicem, un sol venit din ceruri, dar fără legătură cu ei, mai mult vorbim noi, cei cu care lumea este de mult deprinsă.
12: Nu o tulburare!
13: Stă iar poporul!
2: Fă semn ca să se adune în cale legionarii. Oricum, știi că se află și oameni mai ciudați. Și prea este aproape trecută tulburare. De atât ai bun străinul spre a ne apăra. Bine și cetatea să ardă, dacă nu e echip ca noi puterea să steie mai departe.
14: Jos preoții de casă!
2: E deci ceasul de moarte? Iar voi unde sunteți? Voi ce ați făcut cu mine un legământ pe viață?
14: Blestem!
2: Blestem, ai zis?
13: Tu, mare preot, dă-te într-o parte! Se aude un glas ce sună mai blând decât al vostru.
15: E limpede.
16: E tare.
17: Ai zice că din cer un heruvim pe strune de aur cântă imnuri.
15: Pare un copil, dar vorba e ca plumbul cade greu. Din ce în ce mulțimea mai tare e stăpânită.
16: În toată vigilia rămâne un vânt ușor ce parcă atingând fruntea norocorește.
17: Să mergem mai aproape.
18: Să mergem.
17: Hai să mergem, așa, să ascultăm tot ce acolo se spune.
19: El este...
17: Mesia!
18: Mesia!
16: Mesia. Da, Iisus!
20: Eu nu știu cine pașii mi-a îndreptat spre voi, dar sunt în mine glasul părintelui meu însuși, ce milostiv se îndreaptă spre voi și iertător.
16: De unde vine oare cutezătorul tânăr?
21: Eu știu.
16: Da, știu, el este fiul unui tâmplar venit din Galileea, Iosif, fără avere și fără legătură cu cei mari dintre noi, iar mamă e Maria și ea este săracă.
21: Și eu îți știu povestea, Iisuse, în Nazaret îți este locuința și te-ai născut în iesle. Spun unii că atunci când te-ai născut, atunci lumină înfricoșată se coborâ pe iesle și trei păstori, sau poate trei magi sau regi, sosiră purtând pe cap coroane și daruri scumpe în mână.
2: Iată, cu aceste lucruri înșală pe cei mulți.
19: Tăcere, mare preot!
17: Taci! Tăcere! Taci!
2: Mai bine ascultă!
20: Ce spun, nu-i scris în carte. În lumea toată-i scrisă. Ai scris-o în flori, în stele și în inime, părinte. Și ai scris-o nu în folosul acelor care-ți vând o lege de iubire, ci pentru toți, romanul și grecul și arabul și oricare om îți e tot fiu, ca și iudeul. Și frat să fim se cade, că din aceeași rază a ta toți ne-am născut.
2: Sutașule, acesta strică legea, acesta!
22: Taci tu! Întâia oară a răsărit din neamul vostru lumina, care pe toți ne-a luminat. Ostași, vă dați înlături! Trece Mântuitorul!
20: Ce spun nu-i scris în carte, în lumea toată-i scrisă. Ai scris-o în flori și în stele și în inimă.
13: Înlături! Toți înlături!
5: Soldatule, ai milă!
6: Ce așteptați să vie? Un sol trimis din cer ca să vă dea iarăși vechea împărăție? Aceea v-ați mâncat-o și nu va învia decât atunci când morții din groapă vor ieși, când va zbura iar piatra din praștia lui David și Solomon va întinde averi neprețuite.
13: Vor învia! Eu, Iacob, ți-o spun! Vor învia!
18: Vor învia!
23: Vor învia! Vor învia!
24: Amin!
13: Amin? Ce e aminul când n-ai puterea în tine? Veți merge să vă plângeți din an în an aici, iar morții din morminte nu s-or mișca din groapă.
25: Unde-i? Să-l văd! Sosește al nostru împărat?
13: Care împărat, copile? Du-te și învață a fi sclav, căci împăratul vostru este cezarul Romei.
26: Ia un păgân și acela, i-o scui pe el.
13: Ce zici?
21: N-a zis nimică, bietul, e un bătrân vorbareț. Așa-l este vârsta, vorbesc și nu știu ce. Cu el vă puneți mintea, ostași, viteși cum sunteți.
13: L-am auzit! Nimica nu-l poate al scăpa. Ia vino tu, face moșnege, dragă! Vino!
27: Nu s-o primejdui o mare împărăție pentru un prost ca dânsul?
26: Eu prost? Eu prost? Dar cine v-a învățat pe voi? N-ați fost voi în jurul când vă învățam de ce a fost odinioară puterea țării noastre? Da! Ești păgân, romane! Păgân și te urăsc!
13: Am să te zvârl în țărnă!
28: Noi încă n-am văzut tărât în praf de uliți preotul lui Jehova!
6: Te veți mai vedea! Și însuși Jehova de-ar veni va fi primit tot astfel! S-o știți voi!
21: Este un sacrilegiu când e bătut un preot. Și iartă-mă, romane, vă spun, deși respect acea puterea voastră care ne ține în pace, este un sacrilegiu și ești dator când poți orice să nu te încumeți a ne jigni cu o vorbă.
13: Oh, dar cine este acest nou proroc?
29: E unul dintre aceia ce-l știe pe Iisus.
13: Iisus? Cine e acela?
17: Cum? Nu știi cine este? Dar ce păzește aici?
13: Pe-al vostru împărat, ca să nu risipească toată puterea voastră.
29: Toată puterea voastră se va fi risipit când un sărac adânsul vă va fi stat în față, căci prin săracul cela de tot nevinovat se sfarmă cea mai tare din capiștile zilei.
21: Nu un sărac de aceea ce umblă pribegind ne va scoate din halul în care stăm acum. Nu el, nu el, zadarnic, prin carte ne-a fost rostul. În ea aflăm tot ceea ce suntem și vom fi. Doar cartea spune care e ceasul mântuirii și cine e acela din care neam și cum, ce va putea să fie aici mântuitorul. Nu vouă, gloată proastă, vi se poate vorbi de toate aceste lucruri și gingașe și grele. În carte-i mântuirea, numai în slova ei, și noi suntem cu toții moștenitorii cărții.
26: Ce-i cartea? Ia un mijloc spre a vă înălța. Voi puneți scrisul vostru mai sus decât chiar scrisul dumnezeiesc, iar scrisul mai sus de orice. De ce veniți aici când un profet sărac
0: adaugă la cei ce n-au crezut în carte, ci înțelesul cărții prin suflet l-au sporit. Goniți pe farisei ce vin să strice ceasul, când Israel își află un rege din sărmani. Goniți-i! Ce ai să cauți tu când atâta lume își află mântuirea în ceea ce nu crezi? Lăsați-ne în pace profetul să-l vedem.
1: Pace? Suntem aici ca pace să vă dăm și să vă tacă gura gata de răzvrătire.
0: Hai, degeaba stați. Profetul nu va putea veni. Proconsulul nu-l lasă să vă vorbească iarăși.
1: La muncă, nu pe uliți. La câmp.
0: La prevălii.
25: Venit am de departe să-l văd, o oameni buni. Ce mângâiere este venirea lui.
0: Venit ai anume pentru dânsul?
25: O, da. Încredințarea voi prin vis că nu e scăpare în altă luptă. N-au mai rămas voinicii. Mi-au spus în vis, asemeni cum vă spun vouă eu, Mărie Magdalena, el e pe drum, sosește, dar n-are nicio armă, ci numai prin cuvânt va îndrepta săraca lume spre fericire. Nu-i purpură pe dânsul, la coapsă nu-i oțel. Picioarele de sculțe le poartă în praf pe drumuri. Când oboseala îl prinde, se oprește la răscruci și pe spinări de asini îl vezi trecând pe coaste.
0: Așa e. Spune-mi însă, de ce ești cu toți vrăjmași acum când va să intre în cetate?
25: Deci intră?
0: Da, intră. Miezul zilei se apropie. Mi-au spus ai lui, Ioan și Petre, că va fi lângă templu. Acuși, acuși îl vezi.
25: O, Doamne, să fi ajuns să-l văd.
0: Nici eu până acum nu l-am văzut. Zic, unii ce au stat mai mult cu dânsul că nici nu-ți amintești cum îi înfățișarea. Ci parcă o lumină mare strecu prin față și parcă dispăru.
25: Da.
0: Dar glasul îți rămâne în minte. Până la moarte îți răsună în ureche vorbele ce le-a spus. Și anume așa cum însuși le-a spus, cu glasul același, să fie el Mesia Mario.
25: Te îndoiești?
0: Că e profet, se vede. Dar cine până acum a mai văzut din ceruri venind sol pe pământ? Să spun ai lui că este chiar fiul lui Jehova? Ai auzit să aibă Jehova fiu?
25: Eu nu, dar dacă e departe de noi Jehova însuși, dă-i bătrân ca vremea și singur el și trist, dacă vorbește numai la cărturari în schime, de ce n-ar fi pe lume și un cărturar mai tânăr, mai blând și mai aproape de noi? Cum să ajungem până la înălțimea cerească bieții de noi? Atunci nu-i drept asupra noastră să coboare acel de sus, în chipul mai asemuitor cu adânca umilință a firii noastre proaste.
0: Ai minte tu, Mario, ce rabin ai fi fost.
25: Oh, de-aș avea putere cu flori să-i aștern calea.
0: Știi ce au făcut cu sfântul care striga în pustie?
21: De la o vreme încoace, Ioan nu s-a văzut.
3: Ioan fu prins pe uliți, rupt, l-au văzut și palid. Erau și de aceia care îl loveau. Păcat.
25: Păcat fără de seamă.
3: Și l-au târât la curte.
21: Era în ziua aceea serbare la Irod.
3: El s-a ținea la fata surorii, Irodiada, și-o ruga să-i joace. Și ea spunea, nu sclavă, eu joc, dar cer ca plată capul profetului. Și fără să clipească din ochi, ca un nebun strigă Irod, tăiați-l și aduceți-i capul. I l-au adus. Și acum ea cu Irod se culcă.
25: Nu știu. Mai mare mi-este rușinea sau mânia. Dar dacă vine domnul pedepselor, va fi cumplită răzvrătirea.
28: O, da, cumplită!
4: Hei, hei, acolo mișcă lumea!
29: Să alergăm!
28: Osana, fiul celui ce în ceruri stăpânește!
4: Ce mișcă într-acolo e o ceată de romani! Știți că acești oameni să vadă mulțimea în drum nu vor nici să o audă!
7: Așa!
8: Am văzut niciodată atâta îmbulzeală. Grozavă mulțime.
9: Pentru profet, vezi bine.
8: Și crezi oare că ar fi ceva de dânsul?
9: Nu știu, de aceea a venit să-l văd. La toți, de nu sunt înșelătorii mulțimii, sunt atunci oameni cu mintea întoarsă, venind de prin pustii cu fel de fel de bazme, da? Joie să-i trăznească. Au meșteșug la vorbă de te cutremur tot și te privesc cu niște ochi de te bagă în boală.
4: Ia uită-te. Se pare că nu-i nesimțitor Hieronymus la astfel de născociri viclene. Când va veni profetul, e să nu-l pierdem din ochi.
10: Glumiți, dar dacă este profet cu adevărat, vedea veți cu ce trudă vă stăpâniți simțirea. Cum ar putea să fie altfel răscolitor de mii și mii de oameni gata să intre în flăcări?
4: Tu, Hieronymus, tu nu mai ești roman.
10: Ori tu ți-ai pus în minte să fii rege în Iudeea?
4: Priviți! Priviți, sosește un grup de grămătici!
8: E? Și ai văzut profetul? Cum îi spun ei?
10: Iisus! Dar tocmai pentru asta m-am repezit aici. Oameni ca el, odată cel mult îi vezi în viață.
8: Da, ai mai văzut profeți?
10: Unu sau poate doi.
8: Și crezi? Adică când îl asculți, pe tine te mișcă un fior?
10: Pe mine nu.
8: Te privește, vin toți dușmanii lui. O să auzi îndată cum strigă gloata. Uite, uite cum țipă și nu poți înțelege nimic din tot ce urlă. Au hast! Ce se mai strâmbă? Dar să se bată, nu?
10: Îi bat destul soldații.
8: Și-s mulți? Să-i ascultăm.
28: Întreg Ierusalimul s-a ridicat pe ziduri.
4: Tăcere și ascultă, acum e aproape.
8: Osana celui care din ceruri a venit. Osana!
4: Nu, asta nu. În ceruri este Jehova singur. Dar ce mă stăpânește de trebuie să merg spre el? Eu nu sunt apostol al lui și n-am chemarea ca ei. Se mișcă în mine ceva și strig și eu: Osana!
28: Osana! Osana! Osana!
4: Ce zic? Mai bine ne întoarcem. Azi ziua e pierdută, dar va mai fi și mâine.
8: Iar mâine nu va mai fi mulțime în jurul lui.
28: Vorbește, până acum tăcu, ce spune oare?
4: Oricărui om pe lume e Tată Dumnezeu și vă aduc solie să vă iubiți cu toți.
8: O sana celui care vine cu Dumnezeu!
28: O sana!
4: Oricărui om pe lume e Tată Dumnezeu și vă aduc solie să vă iubiți cu toții.
17: Și ce ți-a spus? Atâtea. Stai să-mi aduc aminte. Te mir că nu sunt în stare să spun ce mi-a spus el. Dar cine poate vorbe din cer să le culeagă și să le înjosească aici, pe pământ? Mi-a spus?
25: Da.
17: Dar este oare ceva în vorba-i sfântă ce să nu fie în ochii lui care te privesc? N-aduce el cu dânsul ce te întregi de stele din marea împărăție a părintelui său? Tu n-ai văzut lumina care răsare în frunte?
11: Iar te-ai pierdut, Maria, cu gândul în alte lumi.
17: Da.
11: Eu te întreb de ceea ce vrea, da. De ce l-așteaptă. ce este el, eu care nu pot vorbi, o știu.
25: Da.
11: Și de aceea pașii îi urmăresc cu grijă.
25: Da, te-am văzut cu câtă iubire îi spălai picioarele mânjite de praful drumului. Nici Dumnezeu nu trece aici pe pământ fără să se lipească de el o profanare.
11: Ci spune-mi ce îi este în gând a face. Tu știi ce se gătește asupra lui. Ei vor să inimicească trupul, spre a-i sfârma solia. Să-l prindă, Doamne sfinte, spre a-l omorâ.
25: Mai bine să se piardă cu miile mulțimea și în ea să fiu aceea ce voi cădea întâi. Mai bine să dispară întregul Israel și unde a stat mândria templului gol să fie. Mai bine să se stingă stelele în cer decât să se atingă câinii de un fir de păr din capul.
11: Dar care este calea ca să oprim pornirea celor care viața i-o vor, fiindcă nu cred că viața este o parte eternă din etern?
25: Ar cuteza vreunul în trânsul să lovească?
11: Nu unul, mulți.
25: Cum?
11: Îi doare ce este și-ar voi și ei să fie astfel. Iar neputând să zboare, ei ar sfârma mai bine orice fel de aripi. Ieri te-am lăsat cu dânsul și-am vegheat târziu. Îmi deslegasem câinii de prinși să rupă omul. Am stins orice lumină din tindă și-am simțit cum cei veniți cu gândul cel rău se împrăștiară.
25: Cine o fi fost?
11: Dar oare putem noi să ghicim?
25: Deci cine?
11: Așa mă întreb eu însă. Da. Ai văzut ce gloată fără număr i-a fost ieșit în cale?
25: Da.
11: Cu câtă bucurie osana toți strigau,
25: da,
11: și așterneau în cale ramuri înmugurite.
25: Da.
11: Părea că nu-i în toată cetatea niciun om, oricare ar fi chemarea și nașterea și rangul, evreu de orice tagmă, ori elin, ori roman, să nu fie în stare a se jertfi pe sine când el se face jertfă întregului popor spre a-l apăra. Iar dânsul umblă fără de pâine și gol, fără de armă, fără de un toiag. O pasăre pribeagă de urmărești, ea află în aripă puterea de a se apăra. Iar el n-are altă putere decât glasul.
25: Decât dumnezeirea ei ce poate prăbuși în praf pe toți aceia ce ar încerca împotrivă-i? Ori nu este întrânsul voia celui etern?
11: El nu este pe lume spre a lovi. Dar oare nu mi-a spus el că tatăl voia prin moartea lui ce e apropiată să mântuiască lumea?
25: Să moară el? Dar oare cum am putea trăi fără a lui ființă? Fără să ne răsune în urechi cuvântul care îndemn și mângâiere?
11: Cum am trăit când tata și mama ne-au murit? Cum vom trăi când una din noi o să îngroape pe alta?
25: Decât toate e nesfârșit mai mult el singur.
11: El va muri, de aceea să-l îngrijim precum putem mai bine. Iar când ursita lui s-a îndeplinit, să-l punem în in și în miresme.
25: Cruzavă închipuire!
11: Dar ce se aude afară? Parcă a bătut în poartă o mână de străin ce nu cunoaște casa.
25: E Iuda din Iscara!
2: Copile, bună seara! Lucrați? Lucrați mereu?
11: Iuda, mărturisesc, simțind a lui privire, nu știu de ce-mi vine să sar să-i prind grumașii și să-l sugrum.
25: Taci, Marto, el este un apostol.
2: Da, da, aceasta mi este chemarea. Cel din tâi dintre aceia care în Mesia crezură. Atât am fost de mare iubirea încât lăsai și neam și grija care o aveam de prăvălie.
25: De prăvălie? Doamne, eu parcă te-am văzut odată. Spune, Iuda, când izbucni răscoala în cetate, când
17: ostașică ta un vinovat. Când toți voiau să ascundă pe începătorii zarvei, n-ai fost tu omul care le-ai spus că ori și când ești gata ca pe a lor mână să le dai pe culpeș? Nu ești tu? Zi!
5: Din partea mea eu nu întreb, ca dânsa ce-ți poruncesc. O, Iuda cel din Iscara, n-ai fost între vânzătorii neamului nostru însuși? Răspunde! Căci de aici tu nu vei mai ieși dacă vreo îndoială ne mai lași în aceasta.
2: Ciudate fete, așa primiți deci voi pe oaspeți, cu cuvinte de ură și de mustrare. Și dacă aș vrea tăcerea să o țin precum am drept, e bine ce mi-ați face? Mi-ați scoate ochii, poate?
17: Cuvinte înveninate ca tine. Deci ești tu cel care în tulburarea de la Ierusalim era gata să vândă poporul în mânie pentru că împotriva romanului stătea?
2: Așa să zicem. Desigur, așa am fost datoria.
5: Ce datorie, Doamne, să vinzi sângele tău?
2: De ce să-l vând? O, dacă aș fi voit aceasta, de mult în prăvălie aș sta și aș strânge bani. N-aș fi după profetul cu traista veșnic goală. Doar legea de iertare acum a venit în locul legii aspre de sânge pentru sânge. Iar cine se mai ține de legea veche, vrednica pentru silă, silă să aibă parte.
5: Îndreptățirea asta în inimă o ai și ai iertat pe ceea ce ți-au făcut rău ție?
2: Iată, te iert pe tine care m-ai bănuit și iert și pe Maria care n-a vrut să înțeleagă. Dar încă o dată, Marto, Mario, eu vă spun că nu am alte gânduri decât Iisus, El însuși. Nu credeți? El vă vede cum știu adeseori. Din coace întotdeauna îl văd venind. Noi știm că n-are alți prieteni prin văile acestea. Să-l întrebăm de cale, firește nu îndrăznim. S-ar supăra și cine-i stăpânul Domnului. Dar e în toată fața ei atâta fericire. Ai zice că la ceruri din nou s-ar fi suit și ar fi trimis de tatăl din nou aici să vie.
17: Auzi tu, Marto, dragă? Auzi ce spune? Da? Așa vă pare dânsul când de la noi se întoarce?
5: Cum de la noi, nebuno? Dar ce e aici la noi ca să ne calce pragul el însuși, Mesia? Cum? La praguri ca acestea să vie învățătorul? Ce poate să găsească în smerenia de aici?
2: Tu să nu minți, o, Marto. Nu este o rușine ca să vă intre în casă Iisus. Ce credeți voi, că o să strice faima acestei case a voastră? Că o să zică unul și altul că primiți pe acel ce în ceruri e Dumnezeu, dar lumea îl vede în chip de tânăr atâta de frumos încât nu este înger asemenea cu dânsul?
17: Ascultă, Marto, Iuda vorbește așa de ales, cum nu e în stare nimeni de el să spui astfel.
5: Destul cu închipuirea-ți, Mario. Tu nu știi cât rău va fi pe urma mărturisirii tale. Și ce cauți pe aici, Iudo? Ce vrei acum?
2: E bine, mă voi duce, dar arătați-mi drumul ca să știu în ce parte-i porunca să mă duc.
5: Maria!
17: Da, Maria!
2: Se va fi dus pe calea ce suie către munți. Nu? Nu spune Mario nimic, te oprește Marta. Atunci tot într-acolo mă duc să-l întâlnesc. Voi n-aveți către dânsul niciun cuvânt de pace și de iubire?
17: Spune-i acolo în munte sus,
5: Maria,
17: spune-i că în bine și în rău suntem cu el și Dumnezeu să-l ție pentru norocul lumii.
2: Eu-i spune, da, eu-i spune, căci o să-l văd curând.
5: Ce ai făcut, Mario?
17: Nimic decât aceea ce se cădea să facem și eu și tu. Orice! Se duce un apostol și noi nimic nu zicem.
5: I-ai ascultat cuvântul celui iubit și știi să spui învățătura ca un bătrân rabin. Dar ce răutatea omului tu nu știi. Au nu te taie capul. De ce ne-a venit Iuda?
17: Nu.
5: Dar e trimis să afle dacă a fost Iisus la noi și care-i calea ce-o luă și unde-i astăzi. El s-a și dus să-l vândă.
17: Nu.
5: Dar nu știa de ei în părțile acestea unde cunoaște drumul, pe creștetul de munte, acolo între măslini, ascuns de prigonirea preoților și a Romei. Iar tu, vorbind nebuno, cu inima, i-ai dat în mână taina care-i va cășuna.

0: Dar nu mai vine oare evreul păcătos ce-a vrut să-și vândă domnul pe 30 de arginți? Suntem soldați! Ce dracu? Își bate joc de noi?
1: La ăștia tot lucru e pe banda capeți.
2: O, Iuda-i om de treabă și negustor de vază.
0: Deștept? Ce crezi? Cu multă pricepere făcut să fie întrădânsii ca ucenic de cinste și de multă crezare printre acești pescari. Și acum el împlinește ce și-a fost pus în minte.
2: Sosește!
0: Chiar ni-l arată.
1: Iisus e în fața noastră.
3: Aici, aici, pe încetul, tot mai încet. E greu, dar dacă luăm cărarea, o să ne afle îndată. Opriți-vă! Acum suntem în fața lui. Priviți către măslinul trăznit în vârf. Acolo! Dar iată că vorbește cu cel urmărit.
2: Tăcere!
4: Fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
2: Săracul, pe acesta să-l prindem. Nu se poate.
3: Dar ți se aude glasul și l-am scăpat de sigur.
4: Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.
0: Eu nu mă ating de dânsul. Mă duc. Prindeți-l voi.
3: Soldați, voi datoria o faceți?
1: O, Iisuse.
4: Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează pentru dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei miloși, căci aceia se vor milostivi.
2: Nu e Iisus pe munte, ci un Dumnezeu vorbita.
3: Mulțime păcătoasă va fermeca din nou pe voi, pe toți. E bine, l-am sfârma.
2: Încearcă!
4: Fericiți cei ce vor fi prigoniți pentru dreptate, căci a lor va fi împărăția lui Dumnezeu.
5: S-a mântuit minunea care ne-a înșelat.
6: L-au prins, deci Casius, l-a prins mulțime.

0: este atâta minte cât să ne înțeleagă pe noi?
1: Este apoi atâta simț de cele frumoase ca să poată cuprinde adevărul sub simbolul divin?
2: Nu cred. Și încă una. De cei săraci mi-e milă? Mi-e milă tuturor. Dar crezi tu cu putință să steie la oaltă o oaie și un lup? Să pască împreună aceeași iarbă crudă?
1: Da, curată nebunie! Cât vom fi la oaltă, acel cu gând mai mare va stăpâni prin gând. Acel cu frumusețe va împărți un farmec. Iar cel care puterea o deține va domni.
0: Dar ce zice mulțimea?
2: Vezi că te întorci la dânsa?
1: Mulțimea zice astfel: de este un profet, de ce Ierusalimul nu-l sfarmă azi și mâine să-l facă a fi în toate pe loc, precum a fost? De ce? Întreabă dânsa. Și eu întreb: de ce?

0: Uite cerul, e limpede și stele clipesc în miezul zilei, de parcă s-ar lăsa aripa neagră a nopții. El este, deci, profetul?
1: Pentru profeți nu-și strică lumea la miez veșmântul. Ar fi ceva mai mare dacă...
2: Dar știi că e, fără să întrebe nimeni pe zei, întunecime de soare?
1: Iată, raze din ceruri plouă iarăși pe noi. Dar sunt atâta de roșii.
2: Da. Încă nu-ți deprinși cu o lumină mai tare ochii noștri.
0: Așa, așa. Dar cine nu știe, s-ar speria de așa un semn când popii țin pe Iisus în lanțuri.
1: Și crezi că sunt în stare să-l ții închis? Orică el va găsi un mijloc, știu eu ce, să scape? Nu e întâia oară când se întâmplă așa.
2: Desigur nu. Dar lupta între ei este de formă. Ei iscodesc profeții, tot ei îi prigoresc și apoi le dau iar drumul. E ca un fel de teatru.
0: Și atunci crezi că îndată o să-i dea iar drumul?
1: Dar bine, pentru pacea poporului se cere pedeapsă sinceroasă. Și atunci pricep tu, lezne, că el, mântuitorul, se cheamă Copierii, de-o să-l vezi ca mâine la tatăl său.
0: La care?
1: Longinus, ia ascultă-l pe ăsta. E convins că în ceruri are tată Iisus și că l-așteaptă ca să-l așeze alături de el, stăpânitor.
0: Voi râdeți, dar să zicem că ar muri.
1: Nu cred. Dar iată, dacă lucrul acesta l-aș vedea, aș spune că nu este voința lui la mijloc. Așa, o întâmplare.
0: Dar dacă ar voi...
1: Atunci?
0: Să mergem.
2: Mergem.
0: Mergem.
1: Ar fi un lucru mare. Și sigur că nu este asemenea cu noi. Ne-am îmbulzit noi oare la moarte vreodată?
3: Nu mergeți, soldaților?
4: Noi nu, sutașule.
3: Deloc?
5: Nici vorbă, orice îi spune, nu mergem.
3: Dar știți voi ce vă așteaptă, soldați fără ascultare?
4: Nimic nu ne așteaptă. N-am zis că nu luptăm. Să ni se arate un dușman și ne aruncăm pe dânsul, de-ar fi oricât de tare. Noi tot l-om înfrunta, dar nu suntem călăi plătiți de cei din templu. N-au decât să-și găsească ei singuri ucigași. Niciun soldat al Romei nu se coboară acolo încât centurionul să fie un haham la jidovice, moarte voind, nu știu ucide.
3: Și atunci mergeți la dânsul spre a-l scăpa, ori nu?
5: Noi nu avem căderea să părăm pe nimeni, sutașule. Este al lor. Facă ce vor cu el. Dar de mă întrebe bine sau ba ce fac cu dânsul, nu-i un soldat să spui că-i bine. Dacă pot să-l frângă pe acela ce a ridicat cuvântul, să lupte cu cuvântul.
4: Cu vorbele, desigur.
3: Și ați auzit cuvântul și voi?
4: Numai odată l-am auzit. În noapte vorbea între măslini și se făcea că pleacă din el ca o lumină de lună, însă caldă.
3: Și ce spune?

0: spunea atunci?
1: Spunea că fericirea nu este în putere, în purpură și aur, în marmură și fier, că nici nu este în stare pământul să o cuprindă, că trebuie să tindem cu mintea către cer, dar vor putea să ajungă doar cei cu gândul drept, cei buni în faptă, ceea ce sunt împovărați, bătuți până la sânge, ținuți în lanțuri grele, cei ce n-au glas a spune altfel cine-i jignește, cei ce primesc să fie bătuți cu palma în față.
2: Aceia sunt, amice, niște fricoși mișei.
3: N-aș suferi să încerce cu mine așa uriașul cel mai cumplit, cu spada în două capui crăp.
1: Și poate că eu însumi nu sunt mai nou în luptă și nici mai slab, dar iată, născut m-am ca sclav și am văzut pe tata, pe mama în umilință și mă durea în suflet de cel ce îi lovea. Iar până acum nimeni nu a venit să-mi spună că se înseamnă în ceruri oricare suferință ce nu e meritată și că s-ar socoti măcar în altă lume cei răi și cu aceea oricât ar fi de mândri și oricât ar fi de tari care le-au fost aici supuși voinței crude și astfel, fără a crede în tot ce spune el, eu aș avea și lacrimi pentru a lui pieire.
4: Pot să ucid 100 de dușmani. Da, când văd un om fără putere târât spre răstignire, am sânge înainte-mi și-mi vine a lovi.
3: Știi, șef, dacă încurcă popii făgăduiala, eu jupoi. Ce dracu! Destul i-am tot slujit la fapte ticăloase. Mai bine ei să piară!
4: Spurcata adunătoră, trebuie toți tăieți!
1: Ba răstigniți, dar numai că n-au lemn în pădure pentru atâta cruce decât sunt ei demn.
3: Au mers apoi la dânsul apostol în taină și i-au cerut o vorbă de la spune și atât. Aveau făgăduința că îl vor scăpa.
4: Iar dânsul?
1: A spus, eu adevărul în lume l-am adus și eu rămân de dânsul nedespărțit în veacuri. Nu s-au lăsat cu atâta, cu lacrimi l-au rugat să iasă de acolo pe ascuns, lăsând un altul în loc, care semen cu dânsul e la trup, la față și la voce, de-i zice că e frate. Dar el, cu aceeași voce frumoasă, le-a răspuns: venit am pentru moartea pământului și mi-este sete de a mă întoarce de unde am venit.
4: Și astfel moare acum? Nu-i chip de vreo scăpare?
1: La ei nu e niciuna.
3: Dar noi nu-l vom lăsa!
4: Întoarcem arma noastră în contra prigonirii!
3: Dar dacă este voia-i și în adevăr ați fi un Dumnezeu, a?
1: Să mergem la dealul răstignirii!
2: O clipă!
3: Să apropie mulțimea!
4: Vor fi călei?
1: Opriți-vă! Ce grabă vă mână în aceste locuri!
3: Se trag deoparte!
4: Și par a fi sărați și slabi, bărbați desculți și multe femei!
1: Ați auzit?
5: Ascultați! Vor răspundeți oricare din sabia!
6: Nu dați în noi! O mare durere ne-a adus aici și n-avem arme. Acesta este Iosif cel Blând. Arimateia e țara nașterii. E un milos și în viața ei n-a supărat pe nimeni. Eu sunt pescar cu luntrea Ioan din Galileea și aici, lângă mine, sunt câteva femei.
2: Ușor este a zice astfel, dar cine-s ele?
6: De este să se poată tăcea numele lor, ai face o faptă bună, sutașule. Le aduci o datorie cum cu greu i-a găsi o alta mai grozavă.
2: Dar eu vreau să știu cine-s!
6: Aceasta e bătrâna maică a lui Iisus. Și-i sprijină durerea Maria lui Cleopa, plecată sub povara acelorași dureri.
1: Deci îl ucid?
6: Osânda, se pare, e sfârșită.
7: Vai, mamă!
3: O, Doamne!
4: Ce milă mi-este!
1: Și crezi că nu mai poate nimeni să înlăture ursita?
6: Nici Dumnezeu din ceruri, căci voia lui așa e.
1: Și atunci, ce vreți?
6: Nimic decât în albe inuri să înfășurăm cinstitul trup al celui ce a murit ca om, ca să se înalțe prin trânsul omenirea, spălându-se păcatul întâilor strămoși. Și ele Duc ulciorul cu mir să spele rana de cui în tălpi și în palme. Atâta să mergem.
1: Venim cu voi alături.
3: Și noi.
4: Toți cât suntem.
0: Cine se îngrămădește noapte spre acest loc, unde doi hoți de drumuri și un călcător de lege plătesc păcatul care l-au săvârșit, murind pe cruce, din porunca templului și a Romei?
5: Oricine-i fi, aici suntem stăpâni, înlături! Te du înlături singur, slugă de ucigași!
0: Văd când te ind oțelul, ești un roman?
5: Dar cine?
0: Atunci nu știi că voia e de la Ponțiu, Ponțiu Pilat. S-a luat pentru a face dreptate asupra lui.
3: Noi venim pentru a face dreptate asupra voastră!
0: Săriți! Săriți! Săriți! S-au răsculat romanii!
8: Părinte mare preot, ce se întâmplă aici?
5: O lume întreagă vine să ceară socoteală uciderii!
0: Dar legea așa a hotărât!
5: În lături taci întrânsul!
8: În preoți? Cu care drept?
5: Cu care drept? Cu dreptul răzbunării!
8: Salvarea e în fugă! Riune ajutătoare! Puterile de sus!
6: Destul! Se sfarmă urciorul și în sânge se pângărește acum inul cel alb. Opriți!
7: O cruce!
9: Doamne,
7: să-l văd aici! Unde-i? Unde-i?
6: Taci! Privește pe Maria, pe mama lui Iisus. Nu-i tulbura durerea mai mare ca a ta ce tace. Văl de noapte, ridică-te.
7: Iisuse,
10: Iisuse! Ești Dumnezeu prin moarte.
11: Și noi prin tine, frați.
1: Toți oamenii și înșiși acei ce te-au ucis.
11: Ești Dumnezeu prin moarte.

0: Ați ascultat Isus de Nicolae Iorga, adaptarea radiofonică de Arcadie Marinescu, Nour. Distribuția a fost următoarea: Isus, Mihai Răducu; Marta, Simona Bondoc; Marhodeu, Corado Negreanu; Maria Magdalena, Tamara Crețulescu; Marele Preot, Ion Pavlescu; Maria lui Cleopa, Adriana Trandafir; Gamaliel, Nicolae Pomoje; Ionatan, Mihai Niculescu; Iacob, Ion Punea; Iuda, Candid Stoica; Longinus, George Oancea; Cornelius, Ion Siminie. În alte roluri: Matei Gheorghiu, Boris Petrov, Ion Chelaru, Constantin Cojocaru, Florin Tănase, Răzvan Popa, Nicolae Călugărița, Olimpia Niculescu, Sorin Gheorghiu, Petre Dinuliu, Tudor Heica, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe și copilul Mihai Popovici. Redactor: Georgeta Răboj. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Violeta Berbiuc și Mihai Barta. Regia muzicală: Simona Tudor. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

perderle sempre succi, ca s-o ferească de privi, lumina mică cum e ea, transformă albul cadena în galben moale. Ea încuie ușa de trei ori și stă încuiată până în zori, dar eu, ascuns sub felina, o fur și fug.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Petrograd 1916. În salonul apartamentului modest locuit de profesorul Polejaev, bătrân savant de renume mondial, soția acestuia îl așteaptă cu nerăbdare să sosească dintr-o călătorie peste hotare întreprinsă în scopuri științifice. Într-adevăr, profesorul, botanist celebru, este membru activ sau onorific a numeroase societăți științifice, universități și academii din lumea întreagă, cu excepția Academiei Ruse, care nu l-a ales printre membrii săi, deoarece guvernul țarului nu vede cu ochi buni convingerile politice și ideile științifice ale bătrânului savant. E dimineață. Un student, Mișa Bocearov, colaborator al profesorului, a venit și el să-și aștepte magistrul, dar pare preocupat și fără chef de vorbă.
1: Ce e cu dumneata, Mișa? Ia spune, te-ai înființat aici cu noaptea în cap, nebărbierit, cu ochii roșii de nesomn. Și de când ai venit, taci într-un.
2: Nu, vi se pare, Maria Lvovna?
1: Ce să mi se pară, dragă? Văd eu că s-a întâmplat ceva. La universitate? E, dar spune odată,
2: Lăsați, Maria Lvovna, vă spun eu mai târziu.
1: E, așa, mai târziu. Adică atunci când o să sosească profesorul. Numai lui Dimitri Ilarionovici poți să-i spui. În mine n-ai încredere, nu-i așa? Bine, atunci fă bine și treci în biroul lui și așteaptă-l acolo. Hai, șterge din ochi.
2: Bine, Maria Lvovna, cum vreți dumneavoastră?
1: Poftim, cum vreți dumneavoastră. Ca o mironosiță. N-are pic de încredere în soția profesorului. Ăștia sunt studenții din ziua de azi. Slavă Domnului, am fost și eu studentă pe vremuri, pe la universități străine, dar noi o respectam până și pe menajera profesorului nostru, nu ca dumnealui de colo, care tace și face pe supărat.
2: Nu, Maria Lvovna, de ce să fiu supărat?
1: Îți mulțumesc, Mișa. Iartă-mă și dumneata, dar așteptarea asta m-a scos din fire. E plecat de atâta vreme și nu am nicio știre. Altădată nu mai rămân acasă, plec cu el, ca pe vremuri. Mă lua cu el peste tot ca să-i ajut, pe la congrese internaționale, pe la seziuni științifice. De ce-i cu dumneata, Mișa? Ce? Parcă te roade ceva. Ești trist. De ce? Pentru că nu se mai termină odată războiul.
2: Da. Asta e, Maria Lvovna.
1: Nu merită să ne gândim, Mișa. Și apoi să zicem că n-o să mai apucăm sfârșitul și că o să murim. Ei, și dacă nu ne-am terminat treburile pe pământ, o să le continuăm pe lumea ailaltă. Ba, poate chiar mai bine ca aici. Aici lui Dimitri Ilarionovici au luat laboratorul. Aproape că nu mai are voie să dea pe la universitate. S-a certat cu imbecilul ăla de ministru și nu știe nimic de soarta proiectului în care și-a pus atâtea speranțe și pe care l-a prezentat de atâta vreme spre aprobare Consiliului de Ministri. Pe când acolo, rai, poate că sunt și miniștri mai înțelegători, poate că e și gata pregătit un laborator pentru Dimitri Ilarionovici.
2: Un laborator și-ar găsi rostul mai curând în iad. Acolo e și foc, sunt și cazane.
1: Dar mai bine să nu mai vorbim de moarte, Mișa. Când mă gândesc că la anul împlinește 75 de ani și eu am și împlinit 62.
2: N-ați vrea să schimbați subiectul, Maria Lvovna? Sau să mă îngăduiți să trec câteva clipe în bucătărie ca să-mi aprind o țigară?
1: Cum să nu, Mișa, te rog. Și vezi dacă fier samovar.
2: Da, cu plăcere, Maria Lvovna.
1: Dragul de el, bun la suflet și cu minte, ca o domnișoară. Dar știi că ținem amândoi la el. Și eu și Dima.
3: Bine te-am găsit, Musia.
1: Dima, dragul meu. În sfârșit, bine că te văd acasă.
3: Draga de ea. Ce dor mi-a fost de tine.
1: Ai meritat nici să nu te sărut. Auzi, Colo pleacă pentru o săptămână și lipsește o lună întreagă.
3: Iartă-mă, Musea, dar crezi că e glumă să vizitezi toate universitățile britanice? Să ocolești zonele minate, să te strecori printre liniile militare, să treci prin atâtea formalități și să învingi atâtea piedici?
1: Ce zone minate? Care linii militare? Englezești?
3: Ce englezești, dragă? Germane.
1: Ia stai, Dima, ce vorbești tu? În definitiv, de unde vii? N-ai fost în Suedia?
3: Nu, Musea. Trebuie să mă înțelegi că n-am putut rezista ispitei. O invitație primit acolo la Stockholm și am trecut în Anglia, la Cambridge, unde nu m-am putut duce până acum. Și înțelegi ce complicată este astăzi o astfel de călătorie. Zone minate și altele și mai și. Și apoi la plecare nu mai terminau cu banchetele în cinstea mea. Se și potrivea. Scăpam de bombe și nu mai scăpam de pocletul sticlelor de șampanie. Gata să mă arunce în aer și mai multe nu.
1: Să crezi tu că te mai las eu vreodată să pleci singur? Eu mă frământam de ce întârzi atâta la Stockholm și când colo, dumnealui făcea pe globtrotărul, aventurierule. Și fără să-mi trimis măcar o scrisoare.
3: Iartă-mă, Musea, dar nu mi-am pierdut timpul degeaba pe acolo. Printre altele le-am trântit un discurs.
1: Hai scoate-ți paltonul și povestește-mi totul de-a fi rapăr.
3: De-a fi rapăr ar ține cam mult. Dar mai întâi să-ți arăt lucrul cel mai important. Ia întoarce-te o clipă cu spatele la mine și să nu te uiți până nu-ți spun eu. Așa. Să nu te întoarci.
1: Ai scos ceva din geamantan. Parcă ne-am jucat de-a vața ascunsele.
3: Încă o clipă și sunt gata. Așa. Una, două, trei. Poți să te întorci.
1: Dima, ce e asta? Ai, ce bine stă în robă, dar unde ai?
3: E ținuta de doctor honoris causa a Universității din Cambridge. Acolo le-am ținut discursul de care ți-am pomenit. A fost cam așa. Onorat auditoriu, iertați-mi emoția. Munca mea, ca și viața mea, se apropie de sfârșit. Sper ca într-un an de zile să public rezultatele finale ale muncii mele de o viață întreagă. Și mai sper ca până atunci războiul să fie sfârșit și să ia sfârșit și izolarea dintre savanții Europii. Și asistând atunci cu toții la sărbătorirea păcii, să mă puteți asculta din nou aici, între zidurile acestei străvechi universități.
1: Vai, Dima, mă trec fiori ascultându-te.
3: Și abia am terminat de vorbit că s-au ridicat cu toții în picioare într-o tăcere impresionantă. Și au stat așa tăcuți și privindu-mă pătruzător, de mă treceau fiorii. Parcă aș fi depus un jurământ, un legământ de credință până la moarte. Și închipuiți tabloul, toți îmbrăcați în mantii lungi și negri ca asta, de două ori mai bătrâni ca mine, ba chiar și mai antici, iar de jur împrejur tot evul mediu gotic. O sală înaltă cu bolt întunecată, cu ziduri negrite de vreme și cu candelabru uriaș prins în lanțuri grele.
1: Dima, ce n-aș fi dat să fiu și eu de față? De ce nu sunt și eu savantă?
3: E, cum nu ești savantă? Tu, eleva lui Bunsen și a marelui Helmholtz?
1: Lasă, Dima, lasă, mai bine spune mai departe.
3: După aceea a început ceremonia, bineînțeles în latinește.
1: Da.
3: Spiritui legibusque istius faustissime societatis subiectis spondeo. Via sue opere semper ducere et pro sua academia maestate fidelissime laborare. Eh, pe urmă mi-au pus pe urmă bazaconea asta și m-au proclamat doctor honoris causa în științe naturale al Universității din Cambridge. Asta a fost tot.
1: Vai, Dima, ți-ai pus mantia peste palton, ce caragios de văpoalele, Dima!
3: Din grabă, Musea, ca să fac pe transformistul cu tine. Dar ce-i asta? Cine e dincolo?
1: E Mișa, fai, l-am uitat de tot. L-am închis în bucătărie ca să fumeze și nici n-a crâcnit până acum. Hai, Mișa, ieși de la închisoare și să știi că ai fi un deținut ideal.
4: Credeți, Maria Lvovna?
1: Da, după cum ai stat de cuminte.
4: Bine ați venit, domnule profesor, și îngăduiți-mi să vă felicit. Am auzit totul din închisoarea mea.
3: Îți mulțumesc, dragul meu, îți mulțumesc. Și îmi pare bine că te revăd. Ți-am simțit lipsa, să știi. Da, Dumitale, nu ți-a fost dor de mine?
4: Cum să nu, Dimitri Ilarionovici? Abia vă așteptam.
3: Perfect. Atunci hai la lucru. Da. Să trecem în biroul meu.
1: Dima, ce e grav asta? Stai să luăm de ceai.
3: Ceai, auzi, ceai, nici să n-aud. După atâta șampanie, ceai, auzi.
1: Poftim, a sunat cineva și dacă ai ști cât m-ar deranja, acum o să fie.
3: Nu, Musea, știi cine trebuie să fie? Vorobiov. El s-a întors înaintea mea la Petrograd. Nu v-ați văzut până acum, Mișa?
2: Ba da, adică nu. În sfârșit, chiar vorbeam despre el cu Maria Lvovna azi dimineață, așteptându-vă pe dumneavoastră.
1: Dacă el se deschid. Poftim, intră, Dmitrie Mihailovici.
5: Sărbările Maria Lvovna.
1: Bună ziua, Dmitrie Mihailovici.
5: Bine ați venit, Dmitrie Larionovici.
6: Ah, era aici, Pocearu. I-ai spus profesorului?
2: Nu.
6: Foarte rău. Atunci de ce ai mai venit așa de dimineață? Mai ales că ție ți-ar veni mult mai ușor să-i spui și mai fi scutit și pe mine să fac.
3: Nu credeți că ar fi timpul să mă lămuriți și pe mine despre ce este vorba? Ce e tocmai la asta? Hai să spui ceva, Vicente Mihailovici.
6: Dmitri Larionovici.
3: Da, eu sunt ăla. Vorbește odată.
6: Vreau să vă spun că nu pot. E peste puterile mele.
3: Când o să termin cu fasoanele astea, poți să vii să-mi spui. Mă duc la mine în birou.
1: Dar ce e? Ce s-a întâmplat? Vorbește, Vicente Mihailovici. Probabil că s-a întâmplat ceva foarte grav, nu-i așa? Păi, dar răspundeți odată, Mișa. Mișa, te rog, spune-mi dumneata.
2: Proiectul lui Dmitri Larionovici a fost pus la dosar, înmormântat pentru totdeauna într-un sertar la minister.
1: Proiectul lui? Pentru înființarea unui institut de botanică? Pe care l-a înaintat ministrului înainte de plecare?
2: Da. Proiectul menit să ducă în viitor la îmbunătățirea recoltelor.
6: Păi da, ce în atâta vorbă? Proiectul a fost respins.
1: Dar pe ce temeiuri? Un astfel de proiect nu poate fi înlăturat fără o motivare.
6: A fost respins ca inoportun în timp de război.
2: Și mai este un motiv, cred. Este proiectul lui Polejaev.
1: Da. Ai dreptate. Și el care își făcuse atâtea iluzii. E cum o să mai poată să ia lucrul? Asta te frământa pe dumneata, Mișa. Asta mi-a ascundea azi dimineață. N-ai vrut să ne strici bucuria revederii. Îți mulțumesc, dragul meu.
6: Vorba e, cum îi comunicăm vestea lui Dmitri Larionovici?
3: Vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați. Dar nu mai e nevoie, am auzit-o.
1: Dima, când a intrat?
3: Mi s-a mers și bine. Am trântit ușa prea tare, intrând în birou, s-a deschis din nou. Așa am auzit, fără să vreau, micul dumneavoastră complot. Felicitările mele.
1: Dima.
3: Gata, gata. Și acum la lucru. Haide, Mișa, să mergem în birou.
6: Da. Ați văzut, Maria Lvovna? De mine nu mai are nevoie. Și-a găsit un colaborator mai tânăr. Și se vede mai capabil decât mine.
1: Să-ți fie rușine, Vicente Mihailovici. Parcă-i fi o domnișoară de pensiun, nu docent universitar.
6: Nu, știu eu ce spun. Dar s-a cam grăbit profesorul cu alegerea noului său colaborator. Pentru că mai este o noutate. Una pe care cred că o comunică Bocearov chiar acum lui Dmitri Larionovici și care, venind imediat după ce are respingerii proiectului, o să pună vârf surprizelor pe ziua de azi.
1: Dar ce mai e? Nu poți vorbi mai clar? Dar te rog, vorbește odată.
6: Un nou decret imperial. Studenții implicați în acțiuni revoluționare sunt imediat trimiși pe front.
1: Ce ticăloșie! Ar trebui să protestați imediat și cu toată hotărârea.
6: Liniștiți-vă. Profesorii liberali au de gând să acționeze.
1: Ar trebui să demisioneze toți în bloc, în semn de protest.
6: Da, dar așteaptă să facă cineva primul pas.
1: Îl va face Dima. Dar ce? Au fost tulburări la universitate zilele astea?
6: Da.
1: Și Mișa? A fost și el amestecat? Ar fi de necrezut. El care e atât de reținut, de tăcut, nu e așa că nu a luat parte la turburări?
6: Nu, n-a luat parte la mișcările studențești pentru că n-a avut timp. A fost ocupat cu organizarea unor tulburări în rândurile flotii.
1: Care flotă?
6: A făcut agitație printre marinari de pe vasele militare.
1: Printre marinari?
6: Da.
1: Mișa?
3: Da. Uite pe fereastră, Mișa! Jos în stradă! Nu te-a pierdeau la o parte. E cineva jos?
4: Lăsați Dmitri Larionovici. Nu-i nevoie să vă agitați. Nu cred să fiu încă urmărit.
3: Poate că e mai bine totuși să rămâi deocamdată aici, la noi. Pe urmă o să vedem noi ce este de făcut.
4: Nu, Dimitri Larionovici, e mai bine să plec. Știți, v-am spus de altfel.
1: Ce e? Ce e? Ce s-a întâmplat?
3: Nu-i nimic, ce să fie. Se ferește să nu fie prins de poliție. Ei da, ce ai rămas așa? Oh. Au organizat niște mișcări. Și mai bine să pleci din Petrograd pentru câteva vreme. Asta e tot.
1: Să pleci?
4: Da, cred că este mai bine așa decât să stau la închisoare. Deși, după părerea dumneavoastră, Maria Lvovna, aș fi un deținut ideal.
1: Taci, taci, nu vorbi așa.
4: Nu, n-aveți nicio grijă. La închisoare nu o să stau în niciun caz. A dat majestatea sa țarul un decret care simplifică lucrurile.
3: Ticăloși! Ce-au mai născocit?
4: Dacă sunt prins, voi fi trimis pe front, în linia întâi, într-o companie de reabilitare.
3: Ticăloși! Nu se mai satură de sânge. Din prima zi a murit războiul ăsta.
4: Nu e nimic. Poate că e mai bine așa. A drept vorbind, acolo este locul meu.
3: Ce vorbe asta?
4: Da, da. Acolo voi putea lucra mai cu folos. Pe front este locul meu. Așa că, oricum, cred că este timpul să plec.
1: Cum? Să pleci, Mișa? Pentru câtă vreme și unde?
4: Trebuie, Maria Lvovna. Nu e nevoie să vă întristați.
1: Să te păzești, Mișa. Gândește-te la noi, dragul meu. Nici nu știi cât ne ești de drag. Așa că oriunde ai fi, să-ți aduci aminte de noi și să te păzești, ca să te întorci de afară. Vino să te sărut, Mișa. Așa. Și fii cu luarea minte.
4: N-aveți nicio grijă, Maria Lvovna. La revedere.
1: La revedere.
4: La revedere, Dimitri Larionovici.
3: Stai puțin. Dăm cuvântul dumitare de onoare că cu primul prilej ai să te întorci la universitate.
4: Mă tem că un astfel de prilej nu va putea veni decât după revoluție.
3: Puțin îmi pasă. Dăm cuvântul dumitare.
4: Aveți cuvântul meu.
3: Îți mulțumesc. Așa. Hoțule, crezi că n-am înțeles cum vine asta? Cu alte cuvinte, cu cât o să izbutiți mai curând să faceți revoluția, cu atât o să-mi revii mai repede, eh? Atunci dați-i zor, prieten. Auzi, Mișa, grăbește-te cu revoluția, dă-i înainte, nu te lăsa. E interesul amândoră, nu-i așa? Și al dumitale și al meu.
1: Mișa. Mișa, un revoluționar. Îmi vine să cred că visez.
3: Și încă ceva, Mișa. Ține cheia asta pentru orice eventualitate. Dacă nu o să poți pleca din Petrograd, să poți veni la noi oricând, la orice oră, ca la dumneata acasă, cu cheia dumitare. Și acum vinu să-ți dau drum pe scara de serviciu, ca să nu te vadă portarul.
1: La revedere, Mișa. Și nu uita ce te-am rugat, ai grijă. Păzește-te.
7: La revedere, Boșarov. Și te rog să mă ierți dacă vreodată, fără să vreau...
4: Lăsați, nu e nimic, Vicente Mihailovici. Rămâneți cu bine!
7: La revedere.
1: A plecat. Dar puteai ieși cu bine din Petrograd.
7: Nu înțeleg totuși un lucru. Faptul că profesorul a primit mult mai ușor știrea respingerii proiectului său decât l-a tulburat plecarea lui Boceanu.
1: Nu înțelegi. Pentru că dumneata n-ai decât 30 de ani. Pe când noi doi, Dima și cu mine, avem împreună 130. Ne e teamă de fiecare prieten pe care îl putem pierde. Am pierdut atât. Și am rămas aproape singur.
3: Ticăloș!
1: Dima, ce e cu tine, dragul meu? Liniștește-te!
3: L-au arestat. Ticăloșii îl așteptau jos în stradă.

0: trecut un an. În casa și în viața profesorului Polejaev și a soției sale nu s-a schimbat nimic. Dar în Rusia se întâmplaseră multe, mai ales în ultimile zile, în acest început iernatec al lui noiembrie 1917. E seară. La lumina unei lămpi de petrol, Maria Lvovna, înfășurată într-un șal și cu degetele amorțite de frig, transcrie un articol al soțului ei, căruia numai ea îi poate descifra scrisul nervos și tremurat.
1: Aici nu înțeleg ce scrie Dima. Curajul cetății?
2: Hm? Dar de unde? Curajul cetățenesc, nu se...
1: Da, ai dreptate. Cu lampa asta abia se vede. Ce crezi, Dima? O să mai stăm mult așa, fără curent electric și fără apă?
2: Nu știu. Până să pornească iar uzina. Nu se pot face toate așa bătând din palme. Sunt atâtea de făcut.
1: Da, și cu pâinea și cu alimentele se găsesc atât de greu. L-am rugat pe Vicente Mihailovici să stea în locul meu aseară la pâine. Știam că ai treabă cu mine pentru articolul ăsta și m-am grăbit să vin acasă.
2: Bine ai făcut. Articolul trebuie să ajungă chiar în seara asta la redacție, ca să poată apărea mâine dimineață. Numai că trebuie transcris foarte citeț, ca să-l poată descifra cei de la tipografie. Așa că, unde nu te poți descurca în hieroglifele mele, întreabă-mă.
1: Nu cred să fie nevoie, că sunt obișnuită cu scrisul tău. Vreau să zic că a trecut o lună de când la sfârșitul lui octombrie 1917. Aici însă nu mai înțeleg, Dima. Glo, glo, ste, ro.
2: Ce glo, glo și care ro, ro? Ia să văd, dragă. Poftim, da. Dar e cât se poate de limpede. Gloriosul steag roșu.
1: Da, ar fi trebuit să mă gândesc. Așa e dacă stai lângă mine. Te întreb la fiecare rând în loc să judec puțin. Te-a venit Vicente Mihailovici cu pâine. Mă duc să-i vizit.
2: Foarte bine. O să-ți mai ajute și el la descifrat. Eu trec la mine în birou să fac o scrisoare către redacția ziarului.
1: Bine.
2: Când e gata articolul, mă chem.
1: Am auzit, Vicente Mihailovici. Iar că mă dădeam făcut să aștept la ușă.
3: Nu-i nimic. Bine că m-am văzut odată înăuntru.
1: Dar ce? Ce s-a întâmplat? Ai pățit ceva?
3: Da. Ați auzit o împușcătură acum câteva minute?
1: Nu. S-a tras după dumneata?
3: Poate că ar fi fost mai bine decât să fi asistat la scena aceea oribilă. Am fost martor la un asasinat îngrozitor. Sub ochii mei a fost prins și împușcat un om.
1: Cum? Așa? Fără motiv?
3: Spărsese un balcon cu pâine. L-a surprins o patrulă și el a încercat să fugă trăgând focuri de armă. Până la urmă a fost un adevărat linșaj. Toată mulțimea aceea care aștepta să se împartă pâine a luat parte la vânătoarea asta oribilă. Afară de mine, bineînțeles. Dar și așa, n-am să pot uita niciodată chipul acela.
1: Al banditului? Erai atât de aproape?
3: Da, de unde? Nu m-am și ferit să-l văd. Vorbesc de șeful patrulii, marinarul acela îndesat, care, închipuiți-vă, m-a pus să scriu procesul verbal de execuție. Când am plecat, în urma mea a răsunat împușcătura. Fără voie, am întors capul. Marinarul stătea în mijlocul străzii cu revolverul fumegând în mână. Criminal!
1: N-ar fi trebuit să întorci capul. E bine că n-am fost eu acolo. Acum liniștește-te, Vicente Mihailovici. Ai scoate spaltonul și așa stai aici în fotoliu să te odihnești. Eu mai am puțin de transcris ceva și după aceea am să pun de ceai.
3: Unde mai puneți că nici pâine n-am adus măcar? Astăzi nu se dă. Abia am obținut câteva scrumbii sărate.
1: Nu-i nimic. Și astea sunt foarte bune. Îți mulțumesc. Și acum ai să mă ierți dacă nu o să prea întrețin conversația. Mă grăbesc să termin de transcris.
3: Vă rog.
1: Gata, însă poți să vorbești, că nu mă deranjezi.
3: Dmitri Ilarionovici e dincolo?
1: Da, lucrează.
3: E de admirat. Cât calm, câtă izolare. Eu unul mărturisesc că nu mai sunt în stare să-mi adun gândurile. Nu mai pot să scriu un rând. Nici disertația nu mi-o mai pot pregăti. Și cum să mai fiu în stare de ceva când pretutindeni se varsă atâta sânge?
1: Da. se varsă. Poate că și Mișa și-a dat tributul lui de sânge.
3: Care Mișa?
1: L-ai și uitat? E aproape un an de când nu mai avem nicio știre de la el.
3: A, de Mocearov vorbiți. E, ce știi? În orice caz, tot e mai bine pe front decât aici, în vălmășala asta sângeroasă, în încăierarea asta oribilă, inutilă și sălbatică pentru o putere oarecare, oricum s-ar numi ea. Ah, ce n-aș da să fiu cât mai departe de toate astea, să pot încuia ușa, să trag zăvorul, să nu mai aud, să nu știu, să nu mai văd nimic. Nimic altceva decât cărțile mele, știința mea, biroul meu de lucru.
1: O clipă numai. Am aici o frază care numai un inconștient poate izola știința. Un inconștient își poate închipui că știința nu are legătură cu viața.
4: Mai mult, Musia!
1: Am ajuns la ultimile fraze, Dima, termin îndată.
4: Bravo! Și eu sunt gata cu scrisoarea. Vicenti Mihailovici acolo?
3: Da, domnule profesor, aveți de voi de mine? Vin imediat.
4: Nu, nu, stai acolo, că vin eu să-ți aduc ceva.
3: Da.
4: Bună seara, dragul meu.
3: Bună seara, domnule profesor.
2: Uite ceva pentru dumneata. Ceva de lucru. Știi ce e în pachetul ăsta?
3: Probabil vreun manuscris, dar neobișnuit de voluminos.
2: Da. Știi dumneata ce-ți încredințez eu aici? Ține-l bine. Dar de ce tremură mâinile așa? Sau mai curând, cred că tremură ale mele. Este ultimul capitol al operei mele. L-am terminat azi, în ajunul zilei mele de naștere. E cadou pe care mi l-am pregătit pentru cei 75 de ani pe care îi împlinesc mâine. Lucrarea asta reprezintă 7 ani din viața mea. Ține-o cu grijă. Iar mâine dimineață te scol de vreme și te duci cu ea drept la tipografie. Cu toate că n-ar strica să mai verifici odată formulele în noaptea asta. Dar cu băgare de seamă, să nu pătezi manuscrisul.
3: Fiți fără grijă, Dmitri Larionovici. Sarcina aceasta e o cinste pentru mine. Un semn de prețuire de care mă simt măgulit și
2: bine, bine,
3: mișcat până la natri.
2: Bine, bine, lasă asta. Mai bine du-te acasă și așează-te pe lucru ca să poți duce manuscrisul mâine dimineață la tipografie.
1: O să bea întâi un ceai cu noi, Dima. E tot ce-i pot oferi ca să-i mulțumesc pentru amabilitatea lui. A stat în locul eu la coadă la brutărie. Termin îndată manuscrisul și pun samovară.
2: Bine, bine, cum vrei. Cred că ai dreptate. Rămâi să bei un pahar de ceai cu noi, Vicenti Mihailovici, și după aceea...
3: Cu plăcere, Dmitri Larionovici.
2: Dar până atunci eu vă las, că mai am de lucru. Când e gata ceaiul, mă anunțați.
1: Da, bine, Dima.
3: Este fenomenal câtă putere de muncă are. Și cum nu-l poate opri nimic din lucru, nici întâmplările îngrozitoare din jurul nostru, nici situația aceasta tulbure, nici lipsurile de tot felul care nu-i îngăduie să-și sărbătorească jubileul așa cum ar merita.
1: Pardon, cine nu-i îngăduie? Ai să vezi ce frumos vom sărbători mâine ziua lui de naștere. Am invitat o mulțime de lume, colegi și prieteni de-ai lui. Am descoperit chiar și două sticle de vin în fundul cămării. O să fie o adevărată sărbătorie.
3: Sărbătorire? Pentuneric și cu sclumbii? Și în timp ce jos în stradă, bolșevici împușcă oamenii fără judecată în baza unui simplu ordin emis de nu știu cine? Parcă l-aud pe marinar, pe șeful patrului citind ordinul. Jefuitorii, bandiții și speculanții prinși asupra faptului vor fi împușcați pe loc. Auziți? Pe loc. Împotriva tuturor principiilor de justiție și de omenie.
1: Bine, dar omul acela parcă spuneai că a jefuit un vagon de pâine când un oraș întreg flămânzește și apoi a tras în cei care îl urmăreau.
3: Nu, nu, nu. Indiferent de ce ar fi făcut, era un om. Și apoi... Nu e vorba numai de asta, ci de țelurile lor în general, ale bolșevicilor. Pentru că reacționa Bocearov și că le-ați vrut să-i dați ajutor, dumneavoastră.
1: Lasă-l, te rog, pe Mișa în pace. Acolo unde o fi.
3: Vă rog să mă iertați, n-am vrut să... Vreau să spun numai că de toate câte se întâmplă, suntem vinovați în mare măsură cu toții. Da? Poate că nu e încă prea târziu ca să acționăm, să luăm o atitudine hotărâtă, să protestăm. În definitiv, de ce nu? N-a mai plecat oare odată Dmitri Larionovici din universitate în semn de protest? Ar trebui să o facă și acum, să demisioneze demonstrativ. Mă urmăriți, Maria Alvor?
1: Un moment, te rog. Nu aș vrea să greșesc fraza aceasta. De aceea fac un apel fierbinte la toți acei care slujesc știința. Da, poți să spui mai departe, Vicente Mihailovici.
3: Un protest al universitarilor. Am și vorbit astăzi cu profesorul Moll și cu alții. Cineva trebuie să ia inițiativă, să ia atitudine fățiș, înțelegeți? Nu-mi răspundeți nimic, Maria Lvovna. Altădată, parcă vă aud, erați cu răspunsul gata, o să o facă Dima. De ce nu spuneți și acum la fel?
1: Gata. A și făcut-o. Mâine o va ști toată lumea.
3: Dar ce e asta?
1: Un articol care va apare mâine dimineață.
3: Un articol? În ce ziar?
5: Închideți organele de control!
1: Dar ce mai? Caută pe semne pe cineva, nu? Mă duc să deschid.
3: Nu deschideți, Maria Lvovna. Se șefuiesc nu numai vagoane cu alimente, ci și locuințe. Poate să fie chiar tâlhari din aceeași bandă, pentru că ceilalți au apucat să fugă. Nu deschideți pentru numele lui...
1: Poftiți, intrați, nu e nevoie.
6: Bună seara.
1: Bună seara.
7: Bună seara.
6: Din ordinul Sovietului Comisarilor Poporului.
3: Marinarul, el e marinarul Maria Lvovna.
1: Cum?
6: Da, eu sunt. Dar de unde mă cunoști? Ia vină mai la lumină. Ah, păi suntem cunoștințe vechi. Îl recunoașteți?
7: Ăsta
6: e ăla care ne-a scris procesul verbal.
7: Nu, să nu. Dar repede ne-am mai întâlnit chiar.
6: Aici stai?
3: Nu e apartamentul meu.
6: Atunci dă-te la o parte. Unde este stăpânul casei?
1: Dima, te caută cineva.
4: Trebuie să fie de la ziar. Bună seara. Ați venit după articol?
6: După care articol? A venit după alimente.
3: Ce alimente? Nu înțeleg.
6: Ordinul Comisarilor Poporului. Burjuii trebuie să declare toate rezervele de alimente. Petrogradul duce lipsă de pâine. Speculanții fac depozite clandestine înfometând poporul. Acum ați înțeles?
3: Da. Musia, dă-i dumnealui cheile de la cămară. Se bate tot ce avem.
1: Poftim. Cămara e acolo, pe sală.
6: Da, mulțumesc. Întâi să vedem ce e pe aici. Ușa asta?
3: E biroul meu, camera mea de lucru.
6: Da. Cam ce fel de lucru nu se poate ști?
3: Profesorul scrie cărți. Cărți! Ai înțeles? Profit! N-ai decât să te uiți. De sus până jos, numai cărți. Mai vrei și la?
6: Da. Să taci.
3: Ce?
6: Și nu te mai fură așa sufletul meu altfel?
3: Altfel ce? Ce să-mi faci? Destul, Vicente Mihailovici. Nu te mai umfla așa în pele, că nu te rog tine. Firma ta, marinarul, termină mai repede. Ai venit pentru percheziți. Fă-o și gata. Nu mă refi timpul de pomană.
6: Știu eu mai bine ce am de făcut. Dar haina asta de cui ce mai e? Rasă de arhiereu, de episcop, ce dracu e asta?
3: Nu e niciun fel de rasă. O mantică asta a purtat Newton.
6: Cine?
3: Newton, vestitul fizician.
6: Fizician? Ah, da. Haide, băieți, nu-i nimic aici. Bună seara! Hai.
4: V-am spus că mă face să-mi pierd timpul de pomană. Dacă ați fi citit templița de la intrare, ați văzut că aici nu locuiește niciun burjui.
1: Dima, te rog!
4: Ce Dima? Pe ușă nu scrie Dima, ci profesor Polejaev.
3: Iertați-l și dumneavoastră, nici nu știe să citească.
2: Crezi? De unde știi?
3: Îl cunosc. M-a pus să-i scriu astăzi un proces verbal.
2: Da? Hai, atunci e altceva. A făcut niște ochi când a auzit de Newton? E fost teamă să nu-l fac de râs față de oamenii lui din patrulă. Avea o mutră simpatică, marinarul ăsta.
3: Simpatică? Nu știți probabil că Adinaur a ucis un om în fața mea.
2: Cum așa? Ce om?
3: Unul care spărsese un vagon cu alimente și...
2: Asta e altceva. Noi stăm aici la căldură, printre floricele, cu nasul în cărți. În timp ce el se luptă afară în stradă cu bandiții și își pune viața în pericol pentru noi. Și eu care m-am mai și răstit la el. Musea, du-te după el pe scări. Poate mai e încă la etajul de jos. Cheamă-l înapoi, să-i cer scuze. Ah, cred că s-a întors singur. Ce bine, mă duc să-i deschid chiar.
1: Dima, vezi întâi cine e.
4: E, nu v-am spus?
6: Dar tot eu sunt. Dar am treabă cu soția dumneavoastră.
4: Asta e bună. Auzi, Musea, pe tine te caută.
1: Pe mine?
6: Da. Încă o dată, bună seara. Mi se pare că am luat cu mine niște chei de ale dumneavoastră. Vă rog să mă iertați.
1: Nu-i nimic, mulțumesc.
6: Asta era. Bună seara.
2: Stai puțin.
1: Bună seara.
2: Am o idee, Musea. Ai terminat de transcris articolul?
1: Da.
2: Dă-mi, te rog. Așa. Aș vrea să te rog ceva, Marinarle. Fii atât de bun și trimite pe unul din oamenii dumitale cu articolul ăsta la adresa de pe plic. E și o scrisoare pentru ziar.
6: La ce ziar? Să văd. Aha, da, da, cunosc adresa. Cu plăcere.
2: O clipă numai. Musea, vină cu mine în birou să mai trecem o dată cu ochii peste articol.
1: Da.
6: Bătrânul e profesor? De ce?
8: De botanică. Fiziologia plantelor.
6: Aha. Dar dumneata?
8: Tot așa, asistentul lui.
6: Cum îl cheamă?
8: Polejaev, scrie doar și pe ușă.
2: Cum ai spus?
8: Ce, am spus că...
2: Cum îl cheamă? Mai spune o dată.
8: Polejaev, Dmitri Larionovici.
2: Asta ar fi bună. Parcă așa spunea Gulaș că-l...
8: Cine? Ce spunea?
2: Gata, n-are nicio greșeală. Poți să-l duci la ziar.
6: Vă rog să mă iertați. Aș vrea să vă întreb. N-aveți cumva un cunoscut? Noi îi spuneam Gulaș, dar familia i-am uitat-o.
2: Ce, cum ai spus? Profesorul Calaș?
6: Nu, Gulaș.
2: Nu, nu cunosc.
6: Îmi pare rău. Credeam că sunteți alt profesor. Numele ar fi semănat, dar...
2: Cum alt profesor? Nu știu ce vrei să spui. Vezi mai bine să nu greșești adresa și să predai cumva plicul în altă parte.
6: N-aveți nicio grijă. Bună seara.
2: Bună seara. Bună seara.

0: Mâine facem chef mare. E doar ziua mea. Ce zici, Musea?
1: Sigur, Deva, sigur. Dima, Dima, auzi?
2: Păi da, ce e? Oamenii își fac datorie.

0: A doua zi, profesorul și-a pus redingota lui de zile mari. Maria Lvovna a întins masa în salon, pentru că în sufragerie nu se mai făcuse focul de multă vreme. Și de cum a început să se întunece afară, s-au pregătit să-și primească mosafirii. Dmitri Ilarionovici e bine dispus și totuși agitat de nerăbdare.
1: Zici că l-ai telefonat la toți? N-ai uitat pe nimeni?
2: Nu, din.
1: Pe Umov l-ai invitat?
2: Bineînțeles.
1: Dar pe Chisilțin?
2: Păi mai e vorbă.
1: Semenov, Buș, Președețchi, Gulaș? Poftim, m-a zăpăcit marinarul aseară. Vreau să spun Calaș?
2: Da, pe toți, n-ai nicio grijă.
1: Bravo. Da, pe Tihon Alexeievici.
2: Doamne, sigur că da, Dima. Și apoi chiar dacă aș fi uitat să-i telefonez, să zicem ce, nu știe? De 30 de ani vine la noi de ziua ta.
1: De 30 de ani. Anul ăsta însă este cu totul altceva. Este o împrejurare cu totul deosebit.
2: De ce? Pentru că noi e lumină și stăm cu lumânări? Dar ce-ar fi să dea drumul la curent chiar azi, măcar la masă? Cu toate că parcă tot mai bine e pentru Neric. Nu se vede că ai pe masă cartofi cu sare pentru musafiri. Dima, ca botanist ce ești, puteai și tu să fii să dii niște salată într-o cutie. De o lună de zile de când îți tot spun. Unde te duci, Dima?
1: Mă repet până la colț după ziare, nu mai au clip.
2: Stai liniștit, dragul meu, când aduce weekend de Mihailo, mișca de obicei.
1: Nu mai am răbdare. Au ieșit și ziarele de seară și eu încă nu mi-am citit articolul de azi dimineață. În 5 minute sunt înapoi.
2: Da, pune scăciura bine și strângeți fularul la gât, să te poftim dacă are minte. Cât ne-a stâmpăr la vârsta lui, parcă ar fi un copil atât de nerăbdător. Parcă bătu la ușă. Uf, de s-ar da odată drumul la curent să funcționeze iar soneria. Dumneata, ești Vicente Mihailovici.
3: Da, eu sunt Maria Lvovna.
2: Dar nu te-ai întâlnit cu Dima și chiar acum?
3: Ba da, a trecut ca săgeată pe lângă mine. L-am strigat, dar nici n-am întors capul. Mi-a făcut numai un semn cu mâna și...
2: Ca un copil, ardea de nerăbdare să-și citească mai repede articolul care trebuia să apară azi. Dar ce-i cu dumneata? De ce ești așa posomorât? Parcă ai fi Mișa când se ferea de mine.
3: Vă rog să nu-mi pomeniți de Bocerov.
2: Dar ce ți-a venit?
3: Numai el e de vină. El a sărit sămânța. El l-a zăpăcit pe
2: ce
3: profesor.
2: Ce ai nebunit? Ce vorbe sunt astea?
3: Așa? Poftim. Citiți ziarele.
2: Mulțumesc. I-am spus eu lui Dima că o să le aduci dumneata.
3: Poftim, citiți. Citiți aici.
2: Dar ce e asta?
3: Citiți.
2: O clipă să-mi pun ochelare. Cu amară ironie, trebuie să remarcăm că rândurile de față despre profesorul Polejaev, la aniversarea celor 75 de ani de viață ai lui, ar fi trebuit să apară în chenar de doliu? Ce au nebunit doliu de ziua lui?
3: Citiți mai departe.
2: Da. Într-adevăr, durerea profundă trezită în noi de rătăcirea minții sale a savantului care la 70 de ani trecuți își târăște în noroi faima și pierde stima noastră. Cum? E vorba de Dima?
3: Da. Și asta încă nu-i nimic. Să vedeți celelalte ziare. Priviți aici. Sau aici.
2: Oh, dar ce titluri îngrozitoare! Profesorul spion, un fost savant vândut bolșevicilor, un trădător mărșav al culturii. Păi, dar ce sălbăticie, cum și în toate astea este vorba de el?
3: Din păcate, da.
2: Doamne Dumnezeule, dar să nu îi le arăți.
3: Uitați că s-a dus după ziare.
2: Așa este. Dar nu cred că, o să-și ia numai ziarul care i-a publicat articolul.
3: Adică ăsta?
2: Da, ăsta. Cumva să zică, din cauza articolului?
3: Da. Auziți, să publice un articol în gazeta bolșevicilor făcând apel la intelectualitate să recunoască puterea sovietică.
2: Să sperăm că nu o să-i cadă mână niciun alt ziar.

0: decât ăsta.
1: Profesor Spion, savantul vândut bolșevicilor. Ediție specială, moșneagul trădător, profesorul Spion.
2: Vă place? Așa se aude la fiecare colț de stradă.
0: Să zic că ai aflat, Dima.
1: A, văd că a citit ziarele. Ce ai de spus, Vorobeu? Sau n-ai nimic de spus?
3: Ba da, am. E o josnicie să fiți atacat astfel pentru un singur pas nechipzuit, pentru o clipă de rătăcire.
1: Aha. Pas nechipzuit, clipă de rătăcire. Asta e tot ce ai de spus? Mulțumesc.
0: Nu te supăra, Dima, Vicente Mihailovici ce vrea să spună.
1: Știu, am înțeles foarte bine. Nu e nevoie să-mi explici. Nu, nu sunt supărat pe el. Și nici din pricina comentariilor astea idiote din ziare. Erau de așteptat. Altceva mă necăjește. Ziarul în care mi-a apărut articolul pentru care sunt înjurat, ziarul după care am alergat până la colțul străzii, tocmai pe ăla nu l-am mai găsit. E ziar de dimineață și s-a vândut până la amiază. Până să mă mișc eu de la căldurică. Poate l-ai dumneata, Vicente Mihailovici.
3: Eu nu.
0: Cum nu l-ai? Dar vi l-ai arătat adineauri.
3: Dar vi s-a părut, era un altul. Așa că îmi pare rău, Dmitri Larionovici, că nu vă pot procura bucuria pe care o simte orice autor în fața operii sale tipărite.
1: Nu mai spune. Ce zici, Musea, l-auzi? Intelectualul își dă rama pe față. Crezi că mai e nevoie să-mi explici și acum ce-a vrut să spună? Ținând seama că azi e totuși ziua mea și că nu vreau să mă supăr, cred că e mai bine să nu mai discutăm. Mă duc la mine în birou.
0: Îți place? Vicente Mihailovici, l-ai supărat. Ar trebui să-ți fie rușine. Tocmai dumneata în care are atâta încredere.
3: Nu m-am putut stăpâni. Vă rog să mă iertați. Și acum, ce e de făcut?
0: Știi ceva? Deocamdată eu mai am câte ceva de pregătit pentru primirea măsafirilor. Dumneata tot nu-mi poți fi de vreun folos, așa că mai bine du-te acasă și vină mai târziu. Până atunci îi trece și lui Dima supărarea.
3: De fapt, la ora asta ar trebui să fiu undeva să țin o conferință.
0: Perfect, du-te, țineți conferința și pe la 8 vino la masă.
3: Dar știți unde trebuie să o țin? Vă închipuiți poate că la universitate? Dar de unde? Nici nu vă trece prin gând. Pe un vas de război, în fața marinarilor.
0: Cu atât mai bine, calci pe urmele lui Mișa. Și el făcea săracul acum un an agitație printre marinari.
3: Cu simpla deosebire că el s-a dus la marinari din dragoste, pe când eu am fost invitat.
0: Nu mai spune.
3: Da.
0: Auzi, Dima?
1: Da, am auzit fără să vreau. Foarte interesant. Și cine te-a invitat? Nu cumva marinarul meu de aseară?
3: Da, da. M-am trezit azi dimineață cu el la universitate căutându-vă. I-am explicat că fiind ziua dumneavoastră nu veniți la cursuri. Și atunci m-a invitat pe mine să le vorbesc zor nevoie băieților de pe vasul lui ceva despre știință. Cu alte cuvinte, să-i luminez.
1: Bravo lui, deștept băiat. Adresa ziarului a găsit-o, de urma mea la universitate a știut să dea. Și ideea cu conferința este minunată. La ce oră e?
3: La 6.
1: Păi e 6:30. De ce ai întârziat?
3: Nu, eu...
1: Fii bun și pleacă imediat. A, ce e asta? Și neapărat să-ți ceri scuze pentru întârziere. Mă, tu ești docent și pe deasupra și asistentul meu. Băi, să faci de râs universitatea și numele meu?
3: Vă rog să mă iertați, dar nici nu aveam de gând să mă duc. Nu pot ține o conferință unor marinari.
1: Cum ai spus? Repete dacă îndrăznești.
3: Ce pot să înțeleagă niște inculți ca ei dintr-o conferință? Nu, nu mă duc.
1: Atunci mă duc eu. Musea, dă-mi, te rog, paltonul.
0: Dima, nu se poate. Acum noaptea să-ți fie rușine, Vicente Mihai.
1: Da, să-ți fie rușine. Adresa?
3: Vasul de linie Amur.
1: Unde e ancorat?
3: Pe Neva.
1: Mai precis.
3: Lângă portul Nicolaev.
1: Se așteaptă o șalupă, o barcă, ceva?
3: Da.
0: Haide, poftim, poftim cu barca de ziua lui.
1: E regulă, am plecat.
0: Dima, Dima și Musafir. A plecat. Deschiat la palton, fără fular la gât. Cu barca, noaptea, pe Neva, în plin noiembrie. Mă duc după...
3: Maria Lvovna, nu se poate. Dar unde vă duceți?
0: După el, nu pot să-l las singur. Vrei să răcească?
3: Lăsați că vă duc eu. Eu pot să alerg să-l ajung din urmă, pe când dumneavoastră...
0: Bine, dar mai repede, te rog. Dumneata ești de vină. Uite, ia și fularul și încearcă să-l împaci.
3: N-aveți nicio grijă, Maria Lvovna.
0: Numai de l-ar mai putea ajunge din urmă. Că aleargă moșul meu, de n-ar crede nimeni câți ani are. Uite. Și de la răci. Tocmai azi de ziua lui.
4: Într-adevăr, bătrânul profesor alerga pe stradă deschiat la palton, cu barba albă fluturând în vântul rece al serii. Rarii trecători se uitau uluiți după el, închipuindu-și cine știe ce întâmplare dramatică. Iar în urma lui, la câțiva pași, asistentul gâfâia de alergătură, ținându-și cu o mână pălăria pe cap ca să nu o smulgă vântul și întinzându-i cu cealaltă inutil fularul.
5: Mitilianovici! Domnule profesor! Opriți-vă numai o clipă, vă rog!
2: Nici nu vreau să te văd! Ce cauți după mine?
5: Marian Vopla m-a trimis, adică m-am oferit eu să-l aduc fularul! Luați-l, vă rog, să nu răciți, vă implor!
2: Pleacă de aici! Mai îndrăzneala să mă adresez cuvântul după ce ni s-au întâmplat? Cine a rușinat?
5: Mă vorbă, Dmitrile Ionovici, trebuie să-l ascultați!
2: Nici un cuvânt! Și dacă te mai ții după mine, să știi că pun mâna de-o piatră și... Aha, uite niște marinari! Dacă nu pleci de aici, te dau pe mâna lor!
5: Dmitrile Ionovici, vă implor!
2: Nu vrei? Bine, hai să vezi imediat! Ei, marinarilor, ia stați puțin!
6: Ce e, moșule, ce vrei?
2: Stați puțin, că vreau să vă întreb ceva!
5: Mitilarionovici, dați-vă seama! Cel puțin luați fularul!
6: Poftim, spune, dar să nu ne ții mult că ne grăbim!
2: Dar încotro, doriți, mai plăcă! La o conferință!
6: Ce știi dumneata ce e asta, moșule?
5: Dacă nu știe, luăm cu noi să vadă și el!
2: Ba știu, știu, mai plăcăilor! Cum să nu știu? Și despre ce e conferința asta la care vă duceți?
6: A, dar ce-ți pasă, dumitare? Ori chiar vrei să mergi cu noi?
2: Mai știi, dacă e ceva interesant?
5: Hai, să-i spunem, tovarăș! Cum îi zice, frate?
6: Păi, despre viața naturii.
2: Așa, păi atunci chiar că merg și eu.
5: Mai să-ți placă, pentru că știi cum e acolo. O mie cască gura și nu taie piroare.
7: Oare atât ai trebuit. Cum începe să taie piroare? Să vezi ce-i tai și o vorba cu un șuierat de la de-al nostru marinăresc. Uite așa, cu două dege de vârâte în gură. Ia auziți!
2: Așa să-i faceți, măi băieți, dacă nu vă plătea conferința. Dar vorba e, hai să ne grăbim, că am întârziat.
6: Ia stai, moșule, asta așa e. Dar de unde știi? Nu cumva ești vreun spion?
5: Nu, domnilor, dar nu este chiar profesorul care va ține conferința, profesorul Pălejaev. Și se îndrepta spre vasul de linia Amur.
7: Nu mai spune, chiar dumnealui? Păi așa bătrân să vină pe o vreme ca asta până la noi pe vas?
5: Nu ne spusese tovarășul cu pianul că o să ne vorbească unul mai tineri. Ajutorul profesor.
2: Nu, băieți, am să vă vorbesc chiar eu.
6: Cum?
2: Pentru că eu nu am niciun ajutor. Și acum să mergem, că ne așteaptă ceilalți.
6: Să mergem, tovarășe profesor. Adică să mă iertați că v-am spus așa, dar știți, așa ne spunem noi, între noi, tovarășe.
2: Nu-i nimic. Asta să-mi spuneți și mie, dacă o să mă socotiți de-al vostru. Pe unde un om ca să ajungem mai repede, tovarășe?
5: Păi suntem aproape. Ce mai avem până la podul Nicolae? Doi pași. Uite și pe tovarășul cu pianul, veniți spre noi. El trebuia să ne aștepte la pod cu șalupa.
8: Ce faceți, tovarăș? De ce v-ați oprit de drum atâta vreme? De când mă uit la voi? Ce stați în drum?
6: Ia vin un pace, tovarășe Cuprianu, să vezi cu cine ne-am întâlnit. Sau nu-l cunoști pe dumnealui,
5: eh? Tovarășul profesor Pălejaev. Dar cum se face că ați venit dumneavoastră? Dumnealui spunea că...
2: Dumnealui nu știe ce spune. Trebuia să vin chiar eu, ca să-ți mulțumesc întâi și întâi dumitare pentru plicul pe care l-ai dus aseară.
5: Ba, pentru treaba asta, noi trebuie să vă mulțumim dumneavoastră. Articolul de azi dimineață i-a izbit de meșefici drept în oarele capului. Nu i-ați auzit ce mai latră acum?
6: Cum? Dumneavoastră ați scris articolul acela?
5: Păi atunci n-am greșit când v-am numit tovarăș.
7: Trăiască tovarășul profesor!
2: Vă mulțumesc, tovarăș. Vă mulțumesc, nu-i nevoie. Nu sunt obișnuit cu... Mai bine, hai să mergem, că i-am făcut destul să aștepte pe ceilalți.
5: Da, aveți dreptate, e destul de târziu. Începusem chiar să credem că o fi uitat dumnealui sau că s-a întâmplat cine știe ce.
2: Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar pe dumnealui aș dori să nu-l mai văd în ochi. Așa că...
5: Dmitrile Arionovici, gândiți-vă, ce o să zică Marian Vopla dacă vă lași singur? Cum o să vă înapoiați pentru Neric singur?
2: Singur, singur. Unde dracu vezi că sunt singur? Când eu sunt cu ei.
6: Nu știu de ce nu mai vrea tovarășul profesor să te vadă în ochi. Dar dacă ți-a spus să o ștergi, șterge-o!
2: Așa e.
6: Hai. Soția dumnealui poate fi liniștită. Îl conducem noi la înapoi. Cum o să-l lăsăm singur dacă a venit la noi?

0: Între timp, Maria Lvovna a primit două telefoane de la doi dintre cei invitați, care au anunțat-o, fără explicații și fără scuze, că nu vor veni să-l sărbătorească pe profesor. Lucrul acesta a întristat-o, dar ea a continuat să-i aștepte pe ceilalți invitați, convinsă că vechii colegi și prieteni ai soțului ei nu vor putea lipsi de la o astfel de aniversare. Dar timpul trecea și musafirii se lăsau mereu așteptați. În sfârșit, într-un târziu, s-au auzit în ușa de la intrare niște bătăi.
1: A început să sosească. Nu se putea să nu vină adevărații noștri prieteni. Imediat!
2: Bună seara.
1: Pe cine căutați dumneavoastră?
2: Profesorul e acasă?
3: Spuneți-i profesorului că au venit studenții.
1: Foarte frumos din partea dumneavoastră, dar profesorul nu e acasă.
3: Nu e adevărat. Ba e acasă, să știți că se ascunde.
2: Da, e un laș, dar vom ști noi să-l găsim.
1: Domnilor, dar ce e asta? Dar cum intrați așa? Dar nu vă permiți. Nu temperați pe colegii dumneavoastră. Nu vă dați seama ce face?
2: Ne dăm seama foarte bine. Dacă profesorul nu e acasă, așa cum spui dumneata, o să-l așteptăm.
3: Da, asta e. Să-l așteptăm, dar mai întâi o să-l căutăm prin casă să nu fie ascuns pe undeva. Aici nu e.
1: Domnișoară, nu-ți dau voie. Și dumneavoastră, domnilor, ar trebui să vă fie rușine să vă purtați așa. Ieri mi s-a făcut o percheziție de către o patrulă de marinari.
3: Extraordinar, percheziție la dumnealor.
1: Da, percheziție, dar marinari n-au fost nici pe departe atât de îndrăsnești și de brutal ca dumneavoastră, tinerii. În definitiv, ce doriți?
2: Suntem delegația de studenți care a venit să ceară profesorului Polejaie să revină în mod public asupra articolului de azi dimineață, prin care recunoaște puterea sovietică. Va mai face apel și la întreaga intelectualitate să sprijine pe bolșevici.
3: Probabil că tocmai se pregăteau dumnealor să sărbătorească această recunoaștere a puterii sovietice.
2: Da.
3: Nu vedeți ce masă au întins? Banchet ca în vremuri normale.
1: Dacă nu plecați imediat de bunăvoie, chem portarul să vă dea afară.
3: Asta ar fi curată nepolitică. Lipsă de civilizație.
4: Să o vedem și
5: pe... Ușa de la intrare deschisă. Și ce se petrece aici, Maria Lvovna?
6: Domnul Vorobiov.
7: Vicente Mihailovici.
6: Ce bine că ați venit. Dumneavoastră îl puteți influența.
7: Să revin asupra articolului.
5: Domnilor studenți, vă rog să vă calmați. Ce se petrece aici, Maria Lvovna?
1: Întâi te rog să-mi spui unde Dimitri Ilarionovici. Și de ce l-ai lăsat singur?
5: M-a luat la goană, pur și simplu. Nici fularul n-am vrut să-l primească din mâna mea.
1: Atunci mă duc după el. Dumneata, rămâi și distrează muzafirii aceștia pe care văd că îi cunoști.
5: O clipă, Maria Lvovna, vă rog să vă liniștiți. L-am condus până la sfârșit. Cei care l-așteptau și care v-au însărcinat să vă asigur că după conferință îl vor însoți pe profesor până acasă. Chiar vechea dumneavoastră cunoștință, marinarul de ieri, și-a luat această obligație față de dumneavoastră și...
1: Marinarul? Oh, atunci sunt liniștită. Trec la mine în cameră. Dumneata, dacă vrei, vezi ce doresc dumnealor.
5: Într-adevăr, cred că ar trebui să-mi explicați și mie, domnilor, despre ce este vorba.
6: Iată, Vicente Mihailovici, am venit să-l anunțăm pe profesor că îl vom boicota dacă nu își retrage în mod public.
5: Vorbiți prostii, domnilor. Sunt de acord cu acțiunea dumneavoastră, dar nu veți izbuti nimic în felul acesta. Îl cunosc prea bine cât este de încăpățânat.
6: Și atunci și el e
7: dumneavoastră.
6: Avem încredere în dumneavoastră, Vicente Mihailovici.
5: Vă mulțumesc, domnilor. Există o singură soluție și o am aici, în servieta mea. Lăsați-mă pe mine să acționez. Cred că voi avea mai mult succes decât dumneavoastră cu demonstrațiile astea gălăgioase. În orice caz, n-ar fi rău să-l așteptați și dumneavoastră să-mi dați un ajutor la caz de nevoie.
7: Foarte bine, bine, bine, să-l
5: așteptați. Să-l așteptați, dar nu aici, ci la bucătărie, ascunși. E mai bine să nu vă vadă în prima clipă. Soții sale, voi spune că ați plecat. Așa, pe aici, așteptați semnalul meu. Maria Lvovna, puteți intra.
1: Da.
5: Au plecat studenții.
1: Îmi pare foarte bine și îți mulțumesc. Ea e convins să plece. Ar fi fost neplăcut să ne vină musafirii și să-i găsească aici.
5: N-au să vină musafirii.
1: Ce vorbă e asta? De unde știi dumneata?
5: Sunt sigur. Nu o să mai vină nimeni la dumneavoastră.
8: Întunericul ăsta pe scară.
9: Asta e adevărat.
1: Acum ce mai spui? E cineva la ușă, nu?
5: E Dmitri Ilarionovici.
8: N-ai cumva un chebrit sau o brichetă? Că nu văd nimic.
9: Cum să nu? Este, imediat.
1: Ele,
9: Ele, dar nu e singur. Mi se pare că e cu Tihon Alexeievici. Vezi că au început să sosească musafiri. O și samovarul care trebuie să fie răcit. L-am uitat.
10: Maria Lvovna, unde vă duceți?
9: Unde? La bucătărie, să văd de samovar.
10: La bucătărie? Stați o clipă, vin și eu cu dumneavoastră. Așteptați-mă, Maria Lvovna.
11: Intre. Intre, te rog, tovarășe Cuprianov. Am cam obosit. Scara asta?
12: Da, aveți dreptate, dar locuiți cam sus, tovarășe profesor.
11: Nu, nu e asta. Astmul meu păcătos. Ei, ce vrei? Nu mai sunt chiar atât de tânăr.
12: Da, asta cam așa e. Și adică e chiar adevărat că și copacii respiră?
11: Sigur că da. Nu v-am spus? Respiră prin frunze.
12: Ce de lucruri folositoare ne-a spus despre viața naturii, tovarășe profesor.
11: Ți-a plăcut?
12: Mai e vorbă. Și nu numai mie. Toți băieții au fost încântați. Nu i-ați văzut cum v-au ascultat?
11: Da, da. Îmi sorbeau cuvintele. Dar v-am vorbit eu oare pe înțeles? N-am fost prea, cum să spun, prea profesor.
12: Da, de unde? Am înțeles fiecare cuvânt. Încă o dată vă mulțumim.
11: Vă mulțumesc și eu. M-ați primit cu atâta căldură. M-am simțit atât de bine printre voi. A fost minunat. Nici nu m-aș fi gândit aseară când ați venit la mine că...
12: Iertați-mă că v-am luat iar drept față bisericească. Dar când am văzut haina aceea...
11: Nu-i nimic, nu-i nimic, se întâmplă. Dar de ce nu scoți mantaua? Vreau să fii mosafirul nostru astă seară. Azi e ziua mea.
12: Vă rog să mă iertați că am uitat. Am aflat azi dimineață când m-am căutat la universitate. La mulți ani.
11: Mulțumesc. Să trăiești dumneata. A să zic că rămâi să bem un păhărel împreună.
12: Nu, n-aș vrea să vă supăr, dar nu pot. Altă dată cu plăcere. Astăzi însă n-am timp și așa am întârziat.
11: Dar unde te grăbești așa la ora asta?
12: La lucru. La descărcat cărbun pentru uzina electrică. Ha. Ca să aveți lumină de ziua dumneavoastră. Și după aceea la Gura Nevei.
11: Acolo ce mai de făcut?
12: 10 zile de arest la corpul de gardă.
11: 10 zile, dumneata? Pentru ce?
12: Pentru percheziție samavolnică la profesorul Polejaev. Rămâne sănătos.
11: Glumești?
12: Nu, cu disciplina nu se poate glumi. Încă o dată, bună seara.
11: Cu bine, marinarule. Ce băiat de ispravă. Dar unde o fi Musea? Aha, e la bucătărie. Dar mai e cu cineva. Să știi că au venit mosafiri.
13: Ce este asta, domnilor? Mi-ați făgăduit că plecați și plecăt aici.
11: Aha. Tineretul studios. Vă salut, domnilor, și vă mulțumesc pentru atenție. Musea, oferă-le, te rog, scaune.
13: Dima, e o neînțelegere. Nu e ce crezi,
11: ba,
13: dragul
11: da, după
13: meu.
11: După câte văd, e vorba de o delegație. Cum se face însă că tocmai figurile dumneavoastră le-am întâlnit în ultimul timp mai rar la cursurile mele? Da, da. Uite, dumneata lipsești cam des. Și dumneata, domnișoară, și dumneata.
14: Și nu o să mai venim deloc.
2: Da, da. Nu, vrem să mai audiem cursurile unei unelte a bolșevici.
15: Noi, fracțiunea menșevică a studenților, am hotărât.
11: Puțin mă interesează să-ți hotărât. Ești tabar.
14: Nu plecăm. Vrem satisfacție.
2: O, păi ne rușinați. Stăm aici până retractați articolul. Da, da, o să vă silim.
16: Domnilor, domnilor, domnilor, vă rog, vă rog, încetați. Toate astea sunt inutile. Vă aflați aici, în casa unui profesor.
11: Dumneata? Iar ai răsărit aici? Ce mai cauți?
16: Dumneavoastră vreți într-adevăr să nu mă mai vedeți?
11: Cel puțin astăzi deloc.
16: Vă să zic că așa stau lucrurile. Bine. Domnilor, ați fost martori. După jignirea care mi-a fost adusă în fața dumneavoastră, ar trebui să nu-i mai adresez niciodată cuvântul profesorului. Dar îl venerez prea mult pe dascălul meu, chiar atunci când este nedrept cu mine. Ca să nu înțeleg că trebuie scuzat această ieșire necontrolată.
11: Ce?
16: Ca și actul regretabil al articolului de azi dimineață.
11: Domnule Vorobeu, ieși afară!
16: Nu, domnule profesor, nu voi ieși până ce nu veți retrage cuvintele jignitoare pe care mi le-ați adresat. Și am aici, în servietă, mijlocul de a vă obliga să o faceți.
11: Ce tot bate câmpte este amuse? Ce are în servietă?
13: Nu știu, Dima, dar calmează-te, te rog.
16: Am să vă satisfac această curiozitate. Am manuscrisul cărții dumneavoastră.
11: Cartea mea? Chicălosule.
16: Menajați-vă expresiile, vă rog. Da, cartea dumneavoastră pe care am avut fericita inspirație să nu o duc la tipografie, deoarece chiar astăzi tipografia a fost luată de bolșevici pentru a-și putea tipări în toată voia fițuica în care v-a apărut faimosul articol. Oricine își poate închipui ce soartă ar fi avut manuscrisul acesta științific în mâinile reprezentanților Sovietului din Petrograd.
10: Dăm imediat manuscrisul.
16: O clipă, vă rog. Mărturisesc că intenția mea inițială a fost aceea de a expedia manuscrisul în străinătate pentru a fi tipărit acolo în condiții civilizate. Da, domnilor, cu toată starea de război, în Germania se tipăresc niște cărți minunate.
10: În Germania, cartea mea, de manuscrisul până ținut.
16: Domnilor, nu voi înapoia manuscrisul până ce profesorul nu va dezavua în mod public articolul său de azi din Gazeta Bolșevică.
10: Așa? Viper! Dăm imediat manuscrisul până nu pun mâna pe un scaun și zdrobește asta.
16: Scumpul meu profesor, în ziua când rătăcirea dumneavoastră de azi va fi trecut, sunt sigur că îmi veți ierta procedeul acesta de care sunt nevoit să uzez acum.
10: Scumpul meu asistent, îmi dai manuscrisul sau...
9: Dumneata erai. Ada, Dima. Dima, a venit iar marinarul.
10: Tocmai la timp. Nici acum nu vrei să-mi dai manuscrisul, domnule Vorobiov.
16: Lua la dracu. Ține-l. Și dă-i-l marinarului să ți-l citească. Profesorul marinarilor.
10: Ieși afară, profesor. Ieșiți cu toți. Afară, profesor. Afară. Ticăloși. Ticăloși.
9: Dima, liniștește-te, te rog. Au ieșit. Au ieșit toți. Bine că a dat manuscrisul. Cred că e întreg. Da, nu lipsește nicio filă. Numerotația e completă.
11: Mulțumesc, Musia. Pune-l la mine pe birou.
9: Dima, nu-ți e bine. Întinde-te aici pe canapea, așa. Uite, să-ți dau și o pernă.
11: Nu, nu-i nevoie. Nu mai o clipă să stau așa cu ochii închiși. Oh. Dar unde-i marinarul?
9: N-ai înțeles. A fost o idee a mea.
11: Bravo, Musi. Bună idee. Îți mulțumesc. Știi la ce mă gândesc, Musia? În mod obișnuit, boii nu ating o vârstă prea înaintată. Cred că e pentru prima oară în natură când un bou de cea mai ordinară speță ajunge la 75 de ani.
9: Se poate, Dima.
11: Ba ceva mai mult. Bou și-a mai sărbătorit și jubileu. Să încălzesc șarpele la sân. 10 ani să-l țin lângă mine. 10 ani. Ce greșeală de neiertat. Și ce scump o plătesc acum. La vârsta mea am rămas singur. Singur de tot.
9: Chiar singur de tot, Dima.
11: De când ar fi trebuit să nu-l mai tolerez lângă mine și să-mi aleg un alt colaborator, unul adevărat?
9: L-ai găsit pe Mișa, Dima.
11: Ai dreptate, da. L-am pierdut prea curând. Dacă Mișa ar mai fi în viață... Ce e, Musa? Tremuri. Să-ți aduc un șal.
9: Nu trebuie. Stai liniștit.
11: Ba da. Mă duc să-l aduc din dormitor. S-a făcut frig. Ți-l aduc imediat.
9: Ce singuri suntem, Doamne. Bătrâni și singuri. Ar trebui să fac ceva, să nu stau. Să strâng masă. Nu am putere. Trebuie să stau jos.
11: Ține șalul, Musia. Stai să-ți-l pun pe umeri. Dar de ce te-ai așezat la pian?
9: Întâmplător, Dima. Sunt obosită și m-am așezat pe primul scaun.
11: De când nu te-am mai văzut așezându-te la pian. Fă-mi loc să stau și eu lângă tine. Vezi că avem loc amândoi pe banchetă. Știi ceva, Musia?
5: ce-ar fi să cântăm ceva? La patru mâini, ca pe vremuri. Oricum, azi e ziua mea.

0: Vă rog să mă iertați că am intrat așa, fără să sun, cu cheia mea.
1: Mișa! Mișa, băiatule, trăiești!
2: Înapoierea lui Mișa de pe front a adus un suflu nou de viață în casa profesorului Polejaev. În Petrograd și în Rusia întreagă, evenimentele statorniceau tot mai temeinic noua putere a sovietelor. Prețuindu-i valoarea de om și de savant, marinarii de pe Neva l-au ales pe bătrânul lor prieten, profesorul Polejaev, deputat de Baltica, în cel dintâi soviet al deputaților de muncitori, soldați și țărani din Petrograd. Dar vârsta și sănătatea șubredă a profesorului nu îi îngăduiau să mai muncească așa cum l-ar fi împins inima lui permanent tânără și înflăcărată. Iarna se apropia de sfârșit. Erau primele luni ale lui 1918. În salonul lui modest, așezat într-un fotoliu și învelit cu o pătură, profesorul, căruia sănătatea nu îi îngăduie să iasă din casă, pune la punct împreună cu Mișa Bociarov, noul său asistent, un vechi și scump proiect.
1: Așa, Mișa. Cu punctul ăsta am terminat. Să trecem acum la punctul următor, clădirea. Crezi că vom putea găsi una care...
0: Oricare palat vreți, pe alesi.
1: Nu? Mm-hmm. Chiar așa?
0: Păi, puține palate stau goale fără stăpân.
1: Asta așa e, da. S-au eliberat destule. Și totuși, Mișa, să nu uiți un lucru. Poate că sunt pretențios, dar să știi că nu mă mulțumesc cu orice palat, dărăpânat sau fără parc. Așa palat nu primesc nici de pomană. Ce fel de institut de botanică ar fi ăla fără grădină?
0: Da, aveți dreptate. O să caut unul cât mai potrivit.
1: Dar mai repede, Mișa. Te-ai ști cât sunt de grăbit.
0: Cine vă grăbește, Dimitri Larionovici?
1: Vârsta, Mișa. Vârsta. Nu, n-am de gând încă să mor. Dar sunt atâția ani de când visez să am un institut de cercetări al meu, încât aș vrea să apuc să lucrez cât mai mult în el. Înțelegi?
0: Da. O să-l aveți acum.
1: Sunt sigur, Mișa. Vă să zic că ne-am înțeles și asupra clădirii. Mai departe. Personalul științific. Lucrul ăsta e mai complicat. Mi-e teamă, Mișa. Tare mi-e teamă.
0: De ce, Dimitri Larionovici? Sau de cine?
1: De toate și de toți, Mișa. După deziluzia pe care am avut-o cu prilejul zilei mele de naștere, nu de cea de acum 75 de ani, bineînțeles, ci de acum 2 luni. Nu poți să-ți dai seama cât e de dureros să fii dezamăgit la vârsta mea. Crezi că vom găsi oameni cinstiți, dornici de muncă?
0: O să-i căutăm, Dimitri Larionovici. Cunoașteți atâția oameni și atâția alții vă cunosc pe dumneavoastră.
1: Vezi, dragul meu, am crezut o viață întreagă că-i cunosc pe cei din jurul meu și că și ei mă cunosc pe mine. Și totuși în noiembrie s-au putut întâmpla toate cât s-au întâmplat.
0: Am dat voie, cred că telefonul e pentru mine.
1: Da.
0: Știți, am lăsat vorbă că... Alo? Da, aici, Bociarov. Spune. Da. Da. Tovarășe, nu e nevoie să mă mai întrebați. Faceți așa cum a spus Lenin. E clar? Spuneați că în noiembrie... Da. Așa s-a întâmplat atunci cu foarte mulți intelectuali. Dar de atunci încoace, o seamă dintre ei au izbutit să vadă limpede, să se transforme. Puterea sovietelor s-a dovedit mult mai solidă decât și-au închipuit cei mai mulți dintre ei. Aceia cărora v-ați adresat dumneavoastră în apelul către intelectualitate.
1: Te rog, fără cuvântul ăsta.
0: Iertați-mă. Am uitat că aveți o veche antipatie față de el.
1: Și care a sporit și mai mult în ultimii ani. Intelectualitatea. Personalități gânditoare. În octombrie însă muncitori au arătat lumii întregi cine gândește mai bine. Și ceea ce e mai important, gândul lor a mers alături cu fapta.
0: Aveți perfecte dreptate. Dar nu trebuie să uitați că a început să se formeze o nouă intelectualitate. Și apoi gândiți-vă la conducătorii bolșevici. Lenin, de pildă, nu cugete pentru binele întregului popor.
1: Dacă vorbești de Lenin, îți dau dreptate. Și n-ar niciun rost să nu ți-o spun, Mișa. Sunt mândru că sunt contemporan cu el. Și sunt ferm convins că duce omenirea spre un viitor fericit.
0: Ce minunat ce simplu ați rezumat gândurile noastre, ale tuturor. Vă mulțumesc, Dimitri Larionovici.
1: Lasă, Mișa. Lasă, nu e vorba de asta. Ce repede zboară timpul. Trebuie să pleci la ședință și tocmai lucrul principal nu l-am discutat. Raportul.
0: Da.
1: Cum ai să prezinți proiectul?
0: Știu și eu, Dimitri Larionovici. O să-mi dau toată silința. Firește, dumneavoastră l-ați fi făcut mai bine ca mine, dar...
1: Vezi? Atunci e mai bine să mă duc eu la ședință.
0: Nu...
1: Dă-mi, te rog, imediat pantofi.
0: Nu, se poate, Dimitri Larionovici. Stați înveliți și nu vă agitați, vă rog foarte mult.
3: Maria Lvovna, veniți, vă rog, o clipă.
4: Ce s-a întâmplat?
3: Vrea să se scoale, recunosc, e vina mea, dar... Tot...
1: Musea, trebuie să mă duc la ședințe. Nu pot încredința altuia, nici chiar lui Mișa, susținerea unui asemenea raport. Gândește-te, e vorba de proiectul Institutului de Botanic. Destul că mi l-a respins odată în lipsa mea un ministru al țarului.
4: Da, acum e cu totul altceva, Dimaș. Și apoi nu se poate, dragul meu. Cum ai să te duci înfășurat în plapul?
0: Nu o să vă duceți nicăieri.
1: Cum nu o să mă duc? Nu o să mă duc eu la ședința Sovietului unde se discută proiectul meu?
0: Mă duc eu în locul dumneavoastră.
1: Ce face? Dumneata? Dar membru al Sovietului din Petrograd cine e? Eu sau dumneata?
0: Din întâmplare suntem amândoi.
1: Ascultă, tinere, pe mine m-au ales marinarii flotei Baltice.
0: Și pe mine m-au ales muncitorii uzinei Putilov.
4: Noste mai sunteți.
0: Și apoi, chiar Lenin, dacă ar ști că nu sunteți sănătos, nu v-ar lăsa să ieșiți din casă.
1: Ce ai spus? Lenin. Drăguț, mi se pare că dumneata e mai mult cu temperatură ca mine. Lenin. Nu m-a văzut niciodată și probabil nici nu știe de existența mea.
0: Credeți?
1: Poftim, spune drept. Dumneata l-ai văzut pe Lenin, nu-i așa?
0: Da, destul de des, la Smolny.
1: I-ai vorbit vreodată despre mine?
0: Trebuie să vă mărturisesc că nu.
1: Ai vezi?
0: Da. Dar l-am ascultat pe el vorbindu-mi despre dumneavoastră.
1: Da? Bine. Atunci du-te în locul meu la ședință. Am încredere în soarta proiectului.
0: N-aveți nicio grijă. Bună ziua.
1: Stai, unde pleci așa repede? Mai am atâtea să-ți spun. Vezi, nu uita să pomenești și de cărțile mele, biblioteca pe care vreau să o donez. Și stai. Ce se aude cu cartea mea? Mai e mult până apare?
0: Foarte curând, Dimitri Larionovici.
1: Foarte curând. Mi se pare mie că mă cam purtați de nas. Cât că Vorobiov a avut dreptate. Trebuia să o tipăresc în străinătate.
0: Aha, în Germania, nu-i așa? Gata, am plecat.
1: Du-te sănătos și succes.
0: Mulțumesc.
1: Și întoarce-te cât mai curând să-mi povestești tot în amănunt. Adică nu prea curând. Stai acolo cât trebuie. Să faci treabă bună.
0: Bine, nicio grijă.
4: Acum, dragul meu, liniștește-te și stai învelit bine. Și nu te mai gândi la ședință. Uite, dacă vrei, îmi iau lucru și mă așez aici lângă tine. Să mai stăm de vorbă.
1: Da, e bine. Cred că Mișa acolo la ședință...
4: Nu. Să nu vorbim nici despre Mișa, nici despre ședință. Alegeți alt subiect.
1: Altul? Cam greu. Știi de cine n-am vorbit de mult? De Marinar, de Cuprianu.
4: Da.
1: N-a mai fost de mult pe la mine. De când m-au ales deputat în Soviet. Și mine caz că nu i-am putut face cunoștință cu Mișa. Nu s-au întâlnit niciodată. Ți-aduce aminte cum se ținea de mine și mă tot întreba dacă n-am un prieten Gulaș? Auzi nume? Gulaș.
4: Ce e Gulaș, Dima?
1: Nu știu exact, mi se pare că e o mâncare marinărească.
4: Te-a sunat cineva, mă duc să văd cine e. Cine e? Nu răspunde. Asta ce mai fi?
1: Ce e, Musea? Cine e?
4: Nu mai era nimeni, dar am găsit pachetul ăsta în fața ușii. Dar ce-o fi în el?
1: De-l încoace. Cartea. Cartea mea. Cine a adus-o?
4: Nu știu, nu l-am mai găsit la ușă. Cobora scara repede, dar acum îmi dau seama că după siluetă părea să fie chiar el.
1: Care e el?
4: Marinarul.
1: Nu se poate, n-are nicio legătură. Și apoi să nu intre el măcar pentru o clipă la mine? Nu, nu, nu. Trebuie să fi fost altcineva de la tipografie. Carte. Cartea mea. Ce frumos e tipărit. Cu planșe colorate și cu formulele pe foi separate. Uite și prefața. Articolul prefață pe care mi l-ai transcris tu, mai ții minte? Glo, glo și ro, ro. Când de fapt era, uite aici, gloriosul steag roșu. Abia aștept să vină Mișa să o vadă și el.

0: Și Bocearov nu a întârziat mult. A venit chiar mai curând decât se aștepta profesorul cu o veste bună, aprobarea proiectului pentru înființarea unui institut de botanică și alta dureroasă. Trebuiau să se despartă din nou. Inamicul călcase armistițiul și invadase patria. Mișa pleca din nou pe front, în fruntea unui detașament de marinari. Și în așteptarea detașamentului care avea să treacă prin fața casei profesorului, bătrânul savant răsfoia cu asistentul său cartea proaspăt tipărită.
1: Va să zic că dumneata mi-ai trimis-o.
2: Da, în drum spre ședință am trecut pe la tipografie și i-am dat-o ajutorului meu să vă aducă.
1: Ai și dumneata un ajutor, Mișa, cum te am eu pe dumneata?
2: Da, la comanda detașamentului. Un om minunat dintr-o bucată. O să-l cunoașteți când va veni cu detașamentul să mă ia de aici.
3: Să te ia? Iar rămânem fără dumneata pentru cine știe câtă vreme.
1: Musea, cred că n-ar niciun rost să ne ocupăm de subiectul ăsta acum. Avem tot timpul după ce o pleca. Mai bine spune, Mișa, crezi că am făcut bine scriind la o carte de știință o prefață politică?
2: Ați făcut atât de bine, Dimitri Ilarionovici, încât vă rog să mă iertați că nu m-am putut stăpâni și am trimis primul exemplar fără să vă mai cer aprobarea.
1: Cui, Mișa?
2: Unui tovarăș. Nu bănuiți?
1: Lui Lenin?
2: Da.
1: Crezi că are timp să o citească?
2: Știu eu. Am simțit totuși că era de datoria mea să o trimit.
1: Îți mulțumesc.
2: Auziți? Vine detașamentul meu.
1: Da, asta înseamnă că trebuie să ne pregătim de despărțire.
2: Nu-i nimic, Dimitri Ilarionovici. De data asta nu o să dureze mult.
1: Să sperăm.

0: bătut cineva la ușă.
1: Cineva care nu știe că avem și sonerie.
2: Da, mă duc să deschid.
3: Dumneata, de ce mai va soneria funcționează acum?
4: Din obișnuință, ca atunci când a venit prima oară cu percheziția. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: N-am apucat să vă spun la bine auzit, n-am adus carte, eram tare grăbit. Tovarășul Bocioroc e aici?
1: Aici, aici, intră, marinarule. Dar de unde îl cunoști pe Mișa?
4: Eu? Tovarășul comandant, detașamentul a sosit și așteaptă ordinele dumneavoastră.
5: E în regulă, tovarășul Cuprianov. Plecăm imediat.
1: Mișa, mă să zic că el e ajutorul dumitale. Dar de unde și de când vă cunoașteți?
5: Dumneavoastră de unde îl cunoașteți, Dimitri Larionovici?
1: Ce întrebare, de pe Amur, când am ținut conferința.
5: Și eu am fost pe Amur, dar exact cu un an înainte de conferința dumneavoastră. Acum înțelegeți?
4: De atunci am dat noi, marinarii, porec la gulaș, ca nume conspirativ.
1: El era gulaș?
4: Păi cine altul? I-a spus așa pentru că odată a stat cu noi la masă. Și tot vorbind și făcând agitație, a mâncat fără să bage de seamă două gamele de gulaș una după altă. Strașnic mâncău. Dar și din gură îi zicea...
5: Nu te-ai lăsat până nu m-ai făcut de râs, tovarășe Cuprianov.
1: Ce întâmplare minunată. Agitația lui Mișa și conferința mea, amândouă pe același vas, la un an una de alta. Și acum jos în stradă, în fața casei, marinarii mei, care mi-au ascultat conferința și m-au ales apoi deputata lor în Sovietul Petrogradului.
4: Da, tovarășul profesor, au venit să și-a rămas bun de la dumneavoastră.
1: Și de ce nu mi-ai spus până acum? Deschideți fereastra imediat.
2: Ma, nu se poate, dragul meu, să deschidem fereastra acum, iar.
1: Ce iarnă? Martie bate la ușă, e aproape primăvară. Deschide fereastra, marinarule.
4: Înțeles, tovarășul comandant, profesor.
2: Puneți cel puțin căciula în cap și fularul la grădima, să nu răcești.
1: Hei, fleacuri, fleacuri. Ajută-mă, Mișa, să mă urc pe un scaun. Să mă vadă bine toți. Așa. Și acum spune-le că vreau să le vorbesc.
6: Tovarăș, profesorul Polejaev, savantul cu renume mondial, ales de voi în Sovietul Petrogradului, vrea să vă spună câteva cuvinte.

0: Tovarăș, profesorul Zăb nu se simte prea sănătos. De aceea să nu-l lăsăm să vorbească mult.
1: Dă-te la o parte, nu asta te-am rugat să le spui. Ostași din Garda Roșie și marinar revoluționar, duceți-vă pe front să zdrobiți dușmanul care a călcat armistițiu și a cotropit câmpiile patriei noastre. Eu sunt bătrân, nu mai pot ține arma în mână, dar cu gândul voi fi alături de voi, dragii mei tovarăși. Și atâta timp cât condeiul nu-mi va cădea dintre degete și ochii mei vor mai putea desluși slogele, eu, cu armele acestea ale mele, voi apăra revoluția împotriva vrăjmașilor. Îi voi călca în picioare, tovarăși, în picioarele mesei mele de lucru. Răpuneți dușmanul pe front și apoi întorceți-vă cât mai repede la Petrograd să desăvârșim munca noastră obștească, socialistă. Să ne vedem cu bine, ostași ai Armatei Roșii. Și țineți minte, culoarea roșie este de greu frânt. Vă mai amintiți ce v-am spus atunci la conferință? Ea nu e numai culoarea sângelui, ci și culoarea vieții. E singura culoare dădătoare de viață în natură. Ea încălzește întreg pământul. Să ne vedem cu bine!
2: Liniștește-te,
1: Musa. M-a amețit puțin aerul curat, cuvintele mele și uralele marinarilor mei. Du-te, du-te, Mișa. Nu-i lăsa să te aștepte. Să faceți treabă bună și să nu stați acolo prea mult. Grăbește să te întorci, dragul meu, pentru că nu știu dacă am timp să te aștept.
3: Dimitri Larionovici, ce vorbe sunt astea? O să ne vedem sănătoși. Haide-mi, tovarășe Cuprianu.
4: Merge, tovarășe.
2: Ai grijă de el, marinarule, și adu-mi-l sănătos înapoi. Să nu-l slăbești din ochi nici o clipă.
4: N-aveți grijă, îl păzesc eu pe gura.
1: Așa, așa, dragii mei. Păziți-vă unul pe altul.
3: Iar de proiect, să n-aveți grijă, Dimitri Larionovici. Se rezolvă și în lipsa mea.
1: Pleacă, pleacă până nu mă supăr. De proiect nici nu vreau să aud acum. Merge sănătoși.
4: Cu bine, cu bine.
2: Cu bine.

0: S-a terminat.
1: Da. S-a terminat.
0: Mișa a plecat și am rămas din nou singur, fără asistent, fără nimeni care să mă ajute. La ce să mă ajute? Tot nu mai am nimic de făcut decât să stau lungit și să fac pe bolnav. Ce? Ai spus ceva, Muse?
1: Nu. N-am spus nimic.
0: Da, văd că nu spui nimic. Cu toate că ar fi mai bine să spui ceva.
1: Atunci să spun, Dima. Ziceai că nu mai ai pe nimeni care să te ajute. Dar eu... Eu ce sunt, Dima? Nu sunt aici, lângă tine.
0: Telefonul. Trebuie să fie tot pentru Mișa. Numai pentru el suna în ultimul timp. Lasă-mă să te răspund eu. Alo. Vă previn din capul locului. La telefon nu e Bociarov, ci Polejaev. Poftim? Cu mine vreți să vorbiți? Mare minune. M-am și dezobișnuit să mai fi chemat la telefon. Cum stau cu proiectul? Nu mi arde de niciun proiect. Până nu se termină războiul, nici nu vreau să aud de așa ceva. Nu, nu. Tocmai pentru că e vechi meu vis. Cum? A fost aprobat? De dumneavoastră? Dar mă rog, cine sunteți dumneavoastră? Lenin? Bună ziua, tovarășe Lenin. Cu toată starea de război, dumneavoastră personal l-ați aprobat? Nu, Vladimir Ilich, ascult, ascult. Oricare palat, am înțeles. O să aleg, mulțumesc. Dacă am colaboratori, sigur că am, Vladimir Ilich. Chiar aici, lângă mine, am pe cineva. Și o să mai găsesc. Nu, nu, nu, dar de unde? Sunt sănătos, cât se poate de sănătos. De ce să mulțumiți, Vladimir Ilich? Ah, mi-ați citit cartea și v-a plăcut. Cum spuneți, mai ales prefața, cu apelul adresat oamenilor de știință. Sunt nespus de încântat, Vladimir Ilich. Da, sunt sigur că o să ne vedem acum. Cum ați spus? Care bătrânețe zbuciumat? Se poate, Vladimir Ilich? Dar de unde? Sunt tocmai în elementul meu, ca peștele în apă. Nu, nu, să n-aveți nicio grijă. Poftim? Mulțumesc. Mulțumesc, o să-i transmit cu plăcere. Asemenea și soției dumneavoastră. La revedere și încă o dată mulțumesc. Vă să zic că tot am vorbit cu el.
1: Cu cine, Dima?
0: Cum n-ai auzit? Cu Vladimir Ilich Lenin. Îți trimite salutări.
1: Mie?
0: Da, da, ție.
1: Mulțumesc.
0: Lasă astea, lasă astea, mai târziu. O să-i mulțumești altădată. Acum n-avem timp. Trebuie să trecem imediat la lucru. Înțelegi? La lucru. Haide, Musa.

0: Ați ascultat Bătrânețe zbuciumată de Leonid Rahmanov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Dmitri Larionovici Porejaev, Costache Antoniu, artist al poporului; Maria Lvovna, soția lui; Aura Buzescu, artista a poporului; Vikenti Mihailovici Vorobiov, Fori Eterli, artist emerit; Bociarov, Mircea Albulescu; Cuprianov, Nicolae Grigore Bălănescu; Marinari, Gheorghe Câmpeanu, Vasile Lupu, Mircea Medianu; studenții, Mircea Anghelescu, Șerban Iamandi, Catița Ispas, Gina Ardeleanu; crainicul, Alfred Demetriu; regia artistică, Paul Stratilat.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Cum vedeți? După cum vedeți, poiana asta mi se pare foarte potrivită pentru lecția noastră de botanică. Nu? Hai, putem sta?
1: Da,
0: putem,
1: da, cum să vedeți?
2: Să jucăm un fotbal?
0: Nu.
1: Nu, liniște, vă rog, vedeți un perci.
0: Domnul, liniște, vă rog, vă rog. Aici nu suntem, nu, aceasta

0: După dure, doar.
1: Adică fără nu de mult, pădurea sigur că era privit așa ca un loc misterios, bântuit de zâne, pitici. Din fericire, nimeni nu mai crede astăzi în aceste prostii.
2: Eu cred.
1: Printr-un decret princiar, prințul Paphnutius a introdus și la noi în țară ideile iluminismului. Și zilele au fost nevoite să-și ia tălpășița. În locul ideilor tulburi ale trecutului, magie, poezie, mă rog, și alte otrăvuri primejdioase pentru spirit, au apărut noile idei ale reformei iluministe. Pădurea nu mai este altceva decât o aglomerare de copaci. Uite, să luăm copacul de acolo, veniți cu tine. Din ce se compune ea? După cum vedeți, din rădăcini,
3: Hei, Baltazar, unde o sperm? Dacă te vede profesorul...
4: Nu mai pot să mă ascult. Felul în care vorbește despre natură îmi sfâșie sufletul, mă scoate din minți. Experiențele lui mi se pare o batjocură la adresa misterului sacru al naturii. Îmi vine să-i sfărâm toate sticluțele, trubetele și instrumentele cu care disecă flori și gâze și broscuțe.
3: Oh, vai, bietele broscuțe.
4: Nu înțelegi, Fabian, pe mine pădurea mă face fericit.
3: A, da, și pe mine. Să știi că o plimbare în natură mă ajută întotdeauna la digestie.
4: Uite, stai puțin culcat printre flori, încearcă să uiți de toate. Privește acum cerul albastru și norii aurii care trec ca niște visuri minunate într-o lume de pare, plină de bucurie și de fericire.
3: Uite, știi, nu mai spune mie asemenea chestii drăguțe, cu izvoare care murmură, cu nori care plutesc, cu... Mai bine păstrează-le pentru fata profesorului. Ce? Pentru Candida, de care ești îndrăgostit, Lulea.
4: Eu, Lulea?
3: Da, da, da, tu, și nu mai face figura asta mirată.
4: Dar de unde știi?
3: Păi cum de unde? Te-am văzut ieri când ai întâlnit-o pe stradă.
4: Uf, Candida, oare mă iubește? Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește.
1: Baltazar?
4: Băi?
1: Baltazar!
4: Profesor.
1: Mușer Baltazar! Mușer Baltazar? Ce faceți aici? Culegeți plante pentru ierbar?
4: Foarte bine, bravo!
3: Adică da?
1: Culegeți plante pentru ierbar, foarte bine. Un tânăr studios este un om de viitor, Baltazar.
4: Nu vrei să vii astăzi seară pe la noi? Organizezi o serată literară și eu am să prezint pompa mea pneumatică. Ce ziceți?
1: Poate te produci și tu cu ceva?
4: Candida s-ar bucura foarte mult.
3: Păi ce faci?
1: Răspunde-i!
5: Vine, domnule profesor! Sigur că vine și vă mulțumește din suflet pentru invitație.
4: Foarte bine, foarte bine. Bonsoir, monșer, bonsoir și... și urmar.
5: Domnule profesor?
4: Ce-a fost asta? Am visat?
1: Am visat pe naiba. Profesorul te-a invitat diseară la el.
4: Așadar, am să o văd pe Candida!
5: Ah, Sam, e norocul tău! Sam, e norocul tău! Nici n-ați mai pune până pe cartea de naturale!
1: Hans, are un perică de pantalon în frumusețe. Îi șterbelesc eu cumva.
4: Mai repede, Fabian.
1: Ai nebunit, dar ce pornește așa? Până la serată mai intră 4 ceasuri. E destul timp să scoși nasul ăsta care să se cadă. Unde pornește așa? Unde? Uite că am ieșit la drum. În jumătate de oră suntem acasă. Auzi, Baltazar, dacă te însori cu fata profesorului, sper că o să-mi pui și mie o vorbă bună, da? Baltazar!
5: Doamne, parcă am nebunit de tot! Baltazar, nu mai merge pe mijlocul drumului să nu dea peste tine vreo trăsură! Baltazar!

0: Ce cu tine? Ești rănit?
1: Nu am pățit nimic. Dar trăsura s-a răsturnat. Sper să nu fi pățit ceva ce-ai dinăuntru.
0: Nu, că în trăsură nu era nimeni. L-am văzut doar pe vizitiu, zburând până în tufișul de acolo. Hai să-i dăm o mână de ajutor. Cine știe, poate primim vreo recompensă.
1: Recompensă.
0: Domnule, v-ați rănit?

0: să ți fiu, sa. Ce este un câine?
1: Nu, nu, e doar un pitic.
2: Fabian.
0: Doamne, doamne, Dumnezeule, ce arătare.
1: Fabian.
0: Uite, cât e de proporționat. Uite-te cât e panglis, cât de
3: caloane
0: are pere din gota lui cu care mătură în drumul.
2: Fabian, e frumosul, este un biet om pe care natura l-a năpăstuit.
0: Nu, că eu nu râd de el pentru că e pitic. Stai puțin, eu râd de aerele astea pe care și le dă de mutra asta mândră și o praznică.
3: Stai, de acolo. Ăsta-i drumul spre Kerenburg.
1: Da, domnule, v-ați lovit cumva?
3: Ia mai slăbește-mă cu întrebările dumitale tâmpite. N-am pățit nimic. Sunt obișnuit cu asemenea căderi.
0: Vă să zic că lucrați la un circ.
3: Ce circ?
0: A, nu, știți, am mai văzut la circ pitici, pitici așa, ca dumneavoastră.
3: Asta este o insultă care nu o să rămână nepedepsită. Ne vom duela, senior, pentru că eu sunt cavalerul de Dermiu și am venit în acest oraș ca să mă înscriu la facultate. Aveți student? Mâine ne vom încrucișa săbile.
1: Ia te uită, domnule, dar ce pitic curajos,
2: Florian.
0: N-o să mă bat cu dumneata, cavalere, pentru că nu văd cum ai putea mânui spada de care te împiedici mereu. Nu, ar trebui să porți mai curând un briceag.
3: Peruca, unde e? Unde e peruca mea?
1: Poftiți,
0: domnule, poftiți. Doamne, ce perucă poate să aibă.
4: Nu, Baltazar, spune-mi și mie, de ce trebuie să poarte o perucă roșie?
3: Ne mai întâlnim noi.
0: Ho, ho, ho, da, sunt convins, domnule, de-abia aștept.

0: Garantita!
1: Da?
0: Garantita, unde ești?
1: Da, nu mai decât. Sunt aici.
2: Draga mea, vreau să spun că l-am invitat astă seară la noi pe studentul acela, cum îi spune, cum îl cheamă?
1: Baltazar?
2: Nu, nu, pe... așa, dragă, așa, pe Baltazar. Are ciudățenile lui, dar e un student eminent, e un tânăr de viitor și am observat că nu-ți displace.
1: Vai, tata, nu spune așa.
2: Da, draga mea, nu e cazul să roșești, nu, hai, pregătește-te să-l întâmpini așa cum se cuvine.
1: Da?
2: Aha, iată-l, a sosit.
3: Bine ai venit, Baltazar, vino. Cred că o cunoști pe fica mea.
4: Bună ziua, Candida.
1: Bună ziua. Îmi pare foarte bine să vă întâlnesc din nou, domnule Baltazar.
4: Copii, ce vreau să vă spun?
1: Da?
4: Eu, adică nu vreau să... Voi dați-i înainte, așa că eu mă duc la oaspeții mei să le arăt pompa.
1: Da.
4: Adio, mon cher, și... și adio.
1: Da. Luați loc, domnule Baltazar.
4: Mulțumesc.
1: Doriți rom sau maraschino, biscuiți, tartine cu cremă de morcov sau plăcinte de dovleac, pumpernickel sau ceai sau cafea?
4: Da.
1: Bine, atunci am să vă servesc un ceai. Poftiți, domnule Baltazar.
4: Vai, ce neîndemnatic sunt, vă rog să mă iertați.
1: Nimic, domnule Baltazar, se poate întâmpla absolut oricui. Am auzit că sunteți un student eminent. Să mă iertați, se pare că a venit cineva. Mă duc să întâmpin musafirii, vă rog să mă scuzați.
4: Ce e asta? Ce caut aici piticul ăsta cu perucă roșie?
5: Stimată domnișoară, dați-mi voie să mă prezint. Sunt cavalerul de Vermion.
1: Încântată, domnule. Vă rog, poftiți.
5: Mulțumesc.
1: Sunteți binevenit.
4: Iată, uite ce impertinență. A furisit-o de pitic, a sărutat-o pe obraș pe Camila. Iar ea l-a luat de braț. Dar ce se petrece aici? Vor să-și bată joc de mine?
6: Domnule, am impresia că întreceți măsura.
1: Baltazar, ce faci? Nu-i frumos să mări și să scuipi?
6: Dar Candida, nu eu am mărit, ci a furisit-o ăsta de pitic și m-a scuipat pe haine.
1: Baltazar, încetează! Cum să vorbești așa cu un domn atât de drăguț și de manierat cum este cavalerul de Vermion? Iartă-l, cavalere, dacă te-a jignit.
5: Să-l ia dracu de dobitoc.
1: Baltazar, dacă nu încetezi imediat, am să-l rog pe tata să te dea afară.
6: Candida, dar eu nu am spus nimic, n-am făcut nimic. A furisit-o să...
1: Atinge! Nu mai avem ce discuta. Luați loc, cavalere.
5: Mulțumesc.
4: Doamne, ce se petrece? Mi se pare că visez. Piticul ăsta neciuplice caragios mărie și scuipă, iar Candida mă acuză pe mine. Nu, visez. Sunt sigur că visez.
0: A, dragii mei, îmi pare rău, dar pompa mea nu vrea să pornească, așa că în lipsă de altceva, o să rugăm acum pe tânărul Baltazar să ne citească studiul său botanico-zoologic intitulat Refularea și Vegetarea și trandafirul. Iertați-mă.
6: Dar nu este un studiu, domnule profesor, ci o poezie pe care mi-am permis-o să o dedic, domnișoare.
0: Foarte bine. Fie și poezie, dă-i drumul tinere până eu mă duc.
6: Privighetoarea într-o zi de trandafir se îndrăgosti și începu să-i cânt în tril. Dar trandafirul mândru sta și nu zicea nici da, nici ba, orice îi cânta, în orice stil. Și într-o zi, din disperare, zburând îi de-o sărutare și un ghimpe în piept o înțepă. Plângând, rosti privighetoarea: deși mi-e pieptul însângerat, ferice sunt, te-am sărutat și ghimpii ți iubesc și floarea.
0: Bravo! Bravo!
1: Îți mulțumesc din suflet pentru această minunată poezie și dă-mi voi să te sărut, cavalere Vermion.
6: Dar ce glumă e asta? Dar nu el a scris poezia, ci eu! Candida, eu am scris! Ce faci înțărus pe gură, pe monstru ăsta?
1: Ce vrei? Ai nebunit? În loc să recunoști că Vermion a scris o poezie mai frumoasă decât 100 de poeme, probleme de ale tale?
5: Nu, vă rog, nu e mare lucru. E o bagatelă pe care am scris-o așa, la repezeală.
4: Ce se petrece aici? Da. Ce se întâmplă cu monstrul ăsta care v-a sucit la toți mințile?
2: Tu nu știi că prin decret, prin ciar, nu mai există vrăjitoare? Pleacă numai decât din casa mea.
1: Și poți să pleci din casa asta?
2: Cum poți să faci asemenea afirmații care pun în pericol libertatea familiei mele?
3: Afară din casa mea! Afară! Afară!

0: Fabian, aici erai. Ce faci aici?
1: Cum ce fac? Trag cu urechea.
0: Slavă Domnului, bine că am un martor. Ai văzut tot?
1: Bineînțeles.
0: În viața mea a pătruns un mister sumbru, o vrajă rea care vrea să mă doboare. Piticul ăla e vrăjit. Și-a sărutat-o pe Candida. Stâmpitura aia are dar de fermeca oamenii. Dar am să-l înving, am să-l dau de gol, cu orice preț.
1: Baltazar, liniștește-te, te rog.

0: pompa hidraulică. Ce zici de asta, Baltazar?
1: Ce să zic, nu mai pot să zic nimic. E clar că este vorba despre pompa profesorului Tepi.
0: Bineînțeles.
1: Sărmană, profesor, îmi dau seama ce se petrece în sufletul lui. Cum aș putea face ca oamenii să înțeleagă că Vermion nu este decât o stârpitură neroată și scârboasă?
0: Este... Iată, uite cine vine încoace încărcat de valize.
1: E celebrul violonist Vicențo Sbioca, vestit în toată lumea. De ce-o fi așa de frumos?
2: Am să plec din acest oraș de nebuni. Este o rușine ce se petrece aici. Ce una vergonia.
0: Maestre, nu se poate, dar unde să plecați?
2: Maestre, mi dice maestro. Ma che maestro sono io? Io non sono più maestro in questa città di Mati, in questo Vallamucco.
0: Liniștiți-vă.
2: Am cantato cel mai greu concerto di Giovanni Battista Viotti.
0: Da.
2: Sì, ieri sera eram in una disposizione meravigliosa, meravigliosa. Am interpretato magnifico. Al fine, applausi, bravo, applausi. Da. Ma quando mă uit, lumea nu m-a aplaudat pe mine, ci pe un pitic hidos care spunea:
3: Vă rog, am cântat cum am putut, dar bineînțeles că sunt cel mai mare violonist din lume.
2: Signori, mii de dragi, strig eu, mă, chi a cantat-o? Io cantato, io sono questo verme schifoso e orribile.
4: Și vreau să mă repet la el, să-l apuc de gât cu toată digitația.
0: Așa.
2: Dar lumea se repede la mine, signori. Tutto il pubblico m-a luat la bataia. Și tot așa pățici signora Bragazzi. Sì, signora Bragazzi, celebra mezzo-soprana. Sărmana Bragazzi a căzut bolnavă la pat, iar eu nu mai am ce căuta în orașul acesta de imbecili.
1: Opriți-l! Ce se petrece acolo?
0: E Pulcher, colegul nostru. Iată, încearcă să se sinucidă, dar doi polițiști l-au înșpăcat de mâini.
1: Pulcher!
2: Lăsați-mă! Dați-mi drumul! Lăsați-mă să mă sinucid!
0: Pulcher!
2: Viața mea nu mai merită să fie trăită!
1: Pulcher, pentru Dumnezeu, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
2: Baltazar, dacă ai ști ce am pățit! Știi cât suntem destrâmtorați și eu și logodnica mea. Îmi pusesem toate speranțele în postul de funcționar la Ministerul de Externe, care a fost scos astăzi la concurs.
1: Da, și?
2: Am făcut lucrarea scrisă și ministrul a fost foarte mulțumit. Astăzi m-am prezentat pentru proba orală. În sala de examen am găsit un individ mititeș, diform, numit...
1: Cavalerul de Vermion.
2: Eu am răspuns la toate întrebările, eu, iar Vermion ăsta n-a știut să răspundă nimic.
3: Da, absolut nimic.
2: Și în loc să răspundă,
3: fornăia și mârâia
2: dădea din picioare și cădea mereu de pe scaun, așa că a trebuit să ridic de câteva ori, pentru că mi era milă de eu tâmpit. La sfârșit, consilierul a luat în brațe și i-a spus: minunat, ce cunoștință vastă, ce inteligență, ce putere de pătrundere. Și pe urmă către mine: domnule Pulcher, m-ai decepționat complet, n-ai știut absolut nimic. Te-ai pățuit tot timpul pe scaun și noroc că domnul de așa te-a cules de pe jos. Auzi? El m-a cules pe mine de pe jos. Așa că postul a fost ocupat de Vermion. Când am ajuns acasă, am găsit-o pe logodnica mea plângând.
0: De ce?
2: Dăduse concurs la operă pentru un post de balerină. Și pe cine crezi că au luat în locul ei?
0: Nu-mi spune.
2: Tot pe domnul de Vermion.
1: În tot ce face stârpitura asta, e ceva misterios.
2: Da.
1: Trebuie să ne împotrivim, chiar dacă la mijloc este o vrajă diabolică. Crede-mă.
2: Nu se poate, de vină este numai nebunia oamenilor.
0: Da.
2: Eu cred că la mijloc este o colosală mituire.
0: Mituire? Cum adică?
2: Acest individ e foarte bogat. Atât de bogat încât să dea bani fiecărui om din acest oraș cu condiția să-l laude.
3: Sunt destui în orașul nostru dispuși să facă și să spună orice pentru câțiva firici.
0: Păi, dragii mei, Dragii mei, eu cred că ar fi mai înțelept să o ștergem de aici. N-ați observat că în vreme ce noi vorbeam s-a adunat o mulțime de oameni în jurul nostru?
1: Uitați-vă la ei. Ăștia sunt cei care conspiră împotriva iubitului nostru, cavaler de Vermio.
5: Blinfidiază pentru calitățile lor.
1: Nu știu să aprecieze frumusețea și valoarea.
4: Afară din orașul nostru!
0: Cred că e momentul să discutăm cu ei tocmai acum.
1: Da, cred că e mai bine.
4: Hai să fugim.

0: No chcę zaraz. Chcę mają wody.
1: Orko miał pierd do turma. No i czym podurę z tym insigurance?
0: Insigurance? Si polekend. A skoro to Baltazar? Miał nam niciun kiev sam Petrik restul zile lor în pădure. Și pe urmă n-am niciun amestec în problemele tale. Nu mie mi-a furat iubita și nici măcar nu am dat concurs împreună cu el la Ministerul de Externe. Eu vreau să duc o viață normală. Ce-mi pasă mie că toată lumea îl aclamă pe Vermion? Dacă așa face toată lumea, am să-l aclam și eu. Mie, dacă vrei să știi, mi-e chiar simpatic.
1: Da.
0: Și chiar dacă nu mi-ar fi, n-am niciun chef să fiu ciumăgit pe stradă din cauza ta.
1: Și tu ai fost atins de vrajă.
0: Ce vrajă? Ia mai slăbește-mă cu vrăjile tale. E de cred că nu mai există miracole și vrăji? Nu mai există și gata.
1: Da?
0: Da.
1: Zici că nu mai există miracole?
0: Nu.
1: Eu cred că tot au mai rămas câteva.
0: Ia te rog, mai lasă-mă pe mine.
1: Da? Spune-ți ție asta. Sunt un miracol.
0: Da.
1: Și atunci ai să pricep tot ce spun florile și apele. Ia. Auzi? Ce muzică divină.
2: Da, sigur că da.
0: Parcă ar cânta cineva la armonică, nu?
1: Fabian, ia privește acolo.
0: Unde?
1: Deasupra pădurii. Vezi caleașca aceea care putește trasă de doi struți?
0: Cred că ai nebun. Nu, cred că visez eu.
1: Nu, privește. Pe geamul caleaștii se vede un bătrân îmbrăcat în straie chinezești. Ne face semn să-l urmăm în avânt cu pădurii. Fabian! Suntem salvați.
0: Ce spui?
1: Acesta e omul care va sfârma vraja blestemată lui Vermion. Vezi? Din toiagul lui iese o rază de lumină.
0: Da, trebuie să fie o lanternă.
1: Ai văzut? Vizitiu e un fazan argintiu.
0: Fazan argintiu? Cum o să fie un fazan? Este un simplu vizitiu îmbrăcat în livrea argintie de fazan.
1: Omul acesta este un magician.
0: Mă, tăte, unde? De unde magician Baltazar? Eu îl cunosc. E doctorul Prosper Alpanus, care locuiește într-o vilă în această pădure. E drept că pe seama lui s-au răspândit cele mai strani zvonuri. Îi place să se învăluie într-o, cum să spune așa, obscuritate mistică.
1: Oricine ar fi, ne-a făcut semn să-l urmăm. Uite, acolo trebuie să fie poarta castelului său.
2: Ce de broască în grădina asta!
3: Ce bătărat!
1: Broasca s-a prefăcut într-o bătrânică.
2: Iertați-mă, stimată doamnă, n-am vrut...
3: Nu ți-e rușine să dai cu pietre niște biete broscuțe care muncesc din greu ca să-și câștige o bucată de pâine?
2: Iertați-mă, Baltazar! Baltazar, ce vrea struțul ăsta care se apropie de noi?
4: Doriți să vă anunț, domnul doctor?
5: Nu e cazul.
4: A, poftiți, domnilor, știam că până la urmă o să ajungeți la mine. Luați loc?
2: Nu, luați loc.
4: Știu pentru ce ați venit. Și pe mine mă preocupă să aflu ce e cu acest ciudat domn de Vermion.
2: Da?
4: Mai ales că ascensiunea sa este deosebit de rapidă și în scurtă vreme va ajunge poate în fruntea statului.
1: E foarte posibil.
4: Și asta s-ar putea să nu fie bine deloc, atât pentru un biet magician, adică vreau să spun pentru un modest doctor de țară ca mine, cât și pentru dumneata, domnule Baltazar, care s-ar putea să-ți pierzi iubita.
1: Asta așa este.
4: Acum vino! Vino să-ți arăt oglinda mea fermecată!

0: dorește și îndreaptă-ți gândurile numai către Candida, dacă vrei din tot sufletul ca ea să ți se arate în clipa asta.
1: Nu văd decât un nor albastru.
2: Ce nor albastru? Vezi ce fum e?
0: Ai răbdare.
1: Da, acum o văd. Ea e Candida.
3: Și lângă ea Vermion. O sărută!
0: Fii calm, Baltazar. Ia bagheta asta de argint și lovește-l pe micul monstru drept în frunte, fără să te miști însă din loc.
3: Ah, ticălosule, am să spar capul!
0: Oprește-te! Dacă spargi oglinda magică, să te-mi pierduți cu toții!
4: Slavă Domnului că s-a terminat. Puteam să ne sufocăm cu toții din pricina fumului.
0: E sigur că Vermion nu e nici mandragoră, nici gnom, ci un om ca toți oamenii.
4: Cum? Om?
0: Da, dar îl apără o forță tainică pe care n-am izbutit încă să o lămuresc.
5: Care va să zică, domnule doctor, dumneata ești de fapt un vrăjitor și totuși nu-i poți veni de hacul unui pitic amărât. Atunci află de la mine, domnule, că ești de fapt un șarlatan.
0: Oh, doar n-ai să pleci de la mine atât de mânios.
5: Și de ce nu?
0: Ei, o să-ți fac un mic cadou.
4: Ce-a fost asta? De ce m-o fi atins?

0: e pitic, tada e cocoșat, mure și mușcă tot timpul, așteptând de viitor să-l am în propria mea casă pe consilierul special intim al prințului. E drept că mi-a răpit gloria de inventator al pompei hidraulice, dar ce contează? Piticul ăsta se cațără repede, repede pe scala socială și în urma lui... Am să mă casă și eu. Ce mă îngrijorează este faptul că a căzut dintr-o dată bolnav la pat. Sper să reziste până la căsătorie. Dar cum de s-o fi îndrăgostit Candida de el? Cum?
1: Bagheta. Bagheta, m-a lovit cu bagheta.
0: Uite, sărmanul, ce se mai zvârcolește el. Dragul meu,

0: Sí, Rafa. Ofemé. Ofemé ha entrato nel capello del comprensito. Nu se poate visez. Trebuie să fie o iluzie optică. Iată-o că apare. Bună ziua, domnișoară, sau s-a dus? Iată, iată. Iertați-mă, căutați pe cineva sau așa numai...
1: Da, domnule. Aș vrea să-l văd pe cavalerul de Vermion.
0: Da? Atunci iar s-a dus.
2: Ce vrea femeia asta?
0: Nu cumva vrea să pună mâna pe el? Uite, a apărut. Îmi pare rău, domnișoară, domnul consilier intim nu se simte prea bine și de altfel este logodit cu fica mea, știți?
1: N-aveți de ce să vă temeți, domnule Terpin. Eu nu vreau să mă căsătoresc cu Vermion. Noi suntem într-un fel rude.
3: Adică...
1: Mai bine zis, sunt zâna lui protectoare. Zâna Roza Belverde.
0: A, zâna? Ce pe de zână? Ce vreți să spuneți? Să știți că nu-mi plac să-mi reglume în casa mea. Eu sunt un adept al iluminismului și, dată, prin decret nu mai există zile.
1: Bine, bine, bine, foarte bine.
0: Așa.
1: Spuneți-mi atunci, domnișoara von Rosenstein.
0: Așa, așa, foarte bine. Nu mai zburați din supragerie, să nu mă vadă cineva.
1: Am venit pentru că protejatul meu nu se simte prea bine.
0: Puteți să faceți ceva? Știți, nu vrea să vadă niciun doctor. Adică refuz orice medicament.
1: Dar bineînțeles că pot.
0: Așa. Domnișoară, vă rog, nu, stop, opriți-vă. Vă rog, ușa, folosiți ușa. Na, că a intrat în camera lui Vermion. Ia să mă uit, ia să trag eu cu urechea.
1: Vermion, dragul meu, cine ți-a ciufulit peruca în halul ăsta? Trebuia să te păzești. Tu știi că toată puterea ta stă în această perucă roșu, Vermion. Atâta timp cât o porți, toată lumea te va iubi și te va admira.
0: Da, uite, da.
4: Și ce vrei să fac? Stăteam în sufragerie cu Candida și în timp ce o sărutam pe gură, a ieșit un individ din oglindă care mi-a tras una în cap cu o baghetă de argint.
1: Cu o baghetă de argint?
4: De argint, alfa cadra, cum mă știe.
1: Ăsta trebuie să fie Prosper Alfanus. Numai el are o asemenea putere.
4: Na, și de atunci mă doare. Mă
1: liniștește-te, dragul. Dar eu trebuie să îndepărtez primejdea care planează deasupra capului tău.
0: Ce piept
4: da,
0: are, ce
4: da, tu trebuie să îndepărtezi primejdea. Omoară-l.
1: Nu trebuie să fie așa de rău. Să văd ce pot face. Rămâi

0: lumea te caută, iar polițiștii au primit ordin să te aresteze pentru propagandă vrăjitorească și pentru agresarea lui Vermion.
1: N-am putut să mai stau ascuns în pădure. Vreau să o văd pe Candida. Să stau de vorbă cu ea. Oh, Candida, Candida. Am auzit că se pregătește de nuntă. Trebuie să-i împiedic cu orice preț.
0: Potolește-te, Baltazar, potolește-te. Haide, haide, vină cu aceea. Hai să ne ascundem după zidul ăsta. Da. Să nu le vadă cineva. Ascultă-mă. Da. Dușmanul nostru, ticălosul de Vermion, a devenit ministrul afacerilor externe. El este acum favoritul prințului și taie și spânzură în ținutul nostru. Iar profesorul Terpin a căpătat cu ajutorul lui postul de director general al afacerilor naturale. Post care îi aduce bani cu duiumul, îți dai seama. El cenzurează și revizuiește eclipsele de soare și de lună, precum și prevederile meteorologilor din calendarele permise de stat.
1: Ticălosul, unde a ajuns?
0: Da, da, da, și asta încă nu-i nimic. Nu-i nimic, Baltazar. Vermion l-a pus să studieze cauza care face ca vinul să aibă alt gust decât apa. Și din pricina asta profesorul își petrece tot timpul în pivnița prin ceară, unde până acum a studiat un butoi întreg de Alicante, o jumătate de butie de vin vechi de Rin și câteva zeci de sticle de șampanie. Da. Și dacă până acum profesorul mai avea o fărâmă de conștiință, acum chiar că nu-și mai dă seama ce face, pentru că umblă tot timpul beat.
1: Adică vrei să spui că e gata să-i o dea în căsătorie pe Candida monstrului?
0: Da, cred că da. Nu, nu, nu. Se pare că nu-și mai dă seama de nu-și mai dă seama de nimic.
1: Toată speranța mea stă acum în mâinile lui

0: ziua! Domnul doctor e acasă?
1: Bună ziua!
0: Domnule, eu sunt domnișoara von Rosenschön.
1: Să zicem.
0: Iar dumneavoastră sunteți domnul doctor Prosper.
1: Să zicem.
0: Am auzit că sunteți un excelent doctor și aș dori să mă ajutați. E vorba despre un biet tânăr care este foarte bolnav.
1: Luați loc.
0: Mulțumesc.
1: Doriți o cafea?
0: Da, mulțumesc.
1: Ce cafea răutăcioasă. Ați văzut? Am turnat în ceașcă, dar ceașca nu s-a umplut. Încercați și dumneavoastră?
0: Cu plăcere.
1: Nu-i rău, nu-i rău deloc. Din ibric n-a curs nicio picătură, dar cafeaua se revarsă din ceașcă.
0: E destul?
1: Acum știu cine sunteți. Zina Roza Belverde.
0: Acum aș vrea să plec.
1: Asta nu se poate decât dacă vreau eu, pentru că acum sunteți cu totul în puterea mea.
0: În puterea dumitale.
1: Da, da, da, pentru că în timp ce vă ocupați cu scamatoria turnatului cafelei în ceașcă, eu am pus mâna pe pieptenele dumitale de aur.
0: Vai, se poate.
1: Așa că acum puteți sta liniștiți de vorbă. N-are niciun rost să vă prefaceți în flipuri sau colibri, pentru că și eu știu să mă prefac în caradașcă și motan. Așadar, amândoi suntem magicieni.
0: Dar cum se face că nu ne-am întâlnit mai demult?
1: Asta e foarte simplu de explicat. În timp ce dumneata îți făceai de cap în Ginistan, eu ca student stăteam închis în piramide și ascultam cursurile profesorului Zoroastru, un bătrân morocănos, dar care știa multe lucruri.
0: Dar cum se face că n-ați fost expulzat când prințul Paphnutius a introdus reformele iluminismului?
1: M-am dat și eu drept iluminist. Ba chiar am scris o carte în care demonstram că fără voia prințului nu e îngăduit să se tune și să se fulgere. Iar colta bună și vremea frumoasă o datorăm numai și numai bunătății lui. Prințul Paphnutius m-a înălțat atunci la rangul de ministru al reformelor iluministe. Un post de care m-am dezbărat ca de o grea povară când a trecut furtuna. În taină eram folositor cum puteam. Cum aflam că poliția iluministă a depistat un magician, trimiteam o telegramă pentru o cucuvea de încredere.
0: Va să zic că dumneata mi-ai trimis telegrama aceea care mi-a salvat viața?
1: Chiar eu.
0: Ce revelații! Dumneata ești salvatorul meu și tocmai dumneata ești atât de aspru cu tânărul pe care îl protejezi? Doctore, știi, era un copil foarte urât. Și ceilalți copii îl luau peste picior. Mi s-a făcut milă de el și i-am dăruit peruca Vermion, care îl face să fie îndrăgit de toată lumea.
1: Eu cred că ai vrut să faci o faptă bună, dar bunătatea dumitale născută te-a făcut să ajuți un netrebnic, un trântor pocit care va pune în curând stăpânire pe întreaga lume.
0: Fie-vă milă!
1: Prea bună mea domnișoară! Trebuie să recunoști că femeile au câteodată idei foarte bizare, urmărind cu îndărătnicie un gând născut într-o clipă. Gândul poate să fie foarte bun, dar atingerea lui cu lumea poate să aducă multă suferință. Noi, chiar dacă suntem magicieni și ne stau în putere o seamă de lucruri, nu trebuie să întoarcem din drum mersul firii. Piticul tău își va găsi un loc pe lume, dar unul pe care îl merită. Nu e păcat ca pentru fericirea unuia singur să sufere o lume întreagă.
0: Așa e, ai dreptate, prea bunule Prosper Alpans. Vom rămâne prieteni?
1: Dintotdeauna ai avut în inima mea un loc de taină. Păcat că nu ne-am întâlnit când eram tânăr, acum vreo 2000 de ani.

0: căsători cu Candida, iar eu nu pot să fac nimic, dar absolut nimic. Prosper Albanus mi-a făgăduit că mă ajută și a dispărut. Nu e nicăieri. Nu e decât un scamator care m-a amăgit cu meșteșuguri diavolești. Oh, Candida, dacă aș putea să te uit, dar scânteia dragostei arde în mine mai tare ca niciodată.
1: Da,
0: Fabian.
1: Bine că te văd.
0: Spune-mi ce ți s-a întâmplat.
1: Îți aduce aminte că Prosper Albanus mi-a promis că mă face un cadou.
0: Așa e, da. Atunci când i-ai spus că nu e decât un șarlatan, ți-a atins redingota, nu? Cu bagheta aia fermecată.
1: Așa e, a aruncat asupra mea o vrajă blestemată.
0: O vrajă? Dar tu nu credeai în astfel de lucruri.
1: Acum cred în orice. În vrăjitor și vrăjitoare. Cred în regele șobolanilor și în mandragore. Cred în tot ce vrei tu.
0: Spune!
1: Redingota mea, odată vrăjită, a nebunit. Mai întâi mi s-au lungit poalele și mi s-au scurtat mânecile, până când poalele s-au transformat într-o trenă imensă de vreo, cât să spun eu, vreo 30 de metri. Îți imaginezi, 30 de metri. Iar mânecile au dispărut cu desăvârșire. Am dus-o la croitor și mi-a făcut din poale 100 de perechi de mâneci.
0: 100 de mâneci.
1: Dar toate s-au micșorat și au dispărut. Toate femeile își bat joc de mine și îmi strigă: dar ce crezi, că ai brațe așa de frumoase ca să le dezgolești? Colegi, m-au poreclit coate goale și profesorii m-au anunțat că nu mă vor primi la examen dacă n-am să mă îmbrac civilizat. Unde mai pui că și poliția este acum pe urmele mele, crezând că sunt un revoluționar? Procurorul a afirmat că prin haina mea cu coadă lungă vreau să stârnesc nemulțumirea în popor, răzvrătind oameni împotriva guvernului. Iar șeful poliției secrete a spus despre mine că sunt membru al organizației Pulpanele Negre.
2: Pulpanele Lungi, da.
0: Și unde e acum haina ta?
1: Am încercat să o ascund într-un cufăr, dar crește mereu. După jumătate de oră poalele se revarsă pe fereastră și încep să se lungească pe stradă. Uite-le, sunt după colț, vin încoace.
0: Le văd.
1: În scurtă vreme vor depăși frontierele statului.
0: Și toate astea din pricina trădătorului de Prosper Albanus.
1: Da, din cauza lui.
3: Ești foarte nedrept cu mine, Baltazar, învinuindu-mă de trădare.
0: Dar Candida se va mărita peste câteva minute.
1: Da, iar poalele redingotei mele.
3: Dar după cum vezi, am venit în goana mare, călare pe libelula mea favorită, și v-am adus câte un leac pentru fiecare suferință.
1: Dă-mi repede!
3: Tinerețe nerăbdătoare. Da, ce să mai vorbesc? Și eu eram la fel în tinerețe, când acum vreo 2000 de ani iubeam o prințesă indiană numită Balsamina. Și când, deznădăjduit, am smuls barba vrăjitorului Lotos, care mi-era ca un tată. Și de aceea, după cum vedeți, eu nu port barbă ca să nu pățesc la fel.
1: Da, foarte bine faceți, domnule, dar să știți că mie mi-ar ajunge și un pic de păr, măcar un pic de păr.
3: Ai răbdare, tinere, ai răbdare.
1: Ce răbdare?
3: Văd și eu că nu e momentul potrivit să istorisesc pe larg povestea vieții mele.
1: Păi nu prea e.
3: Așadar, află, Baltazar, că Vermillon nu e decât fiul unor oameni sărmani și îl cheamă, de fapt, Piticuț.
1: Piticuț? Ce nume, ce de Piticuț?
3: Vouă, dragii mei, vă este hărăzit să rupeți vraja. Tu, dragă Baltazar, apropie-te de Vermillon și îndreaptă-ți privirea ta limpede spre capul lui prin această cristalină rocă. Atunci, cele trei fire de păr din perucă au să se zbârlească. Tu smulge-le și pune-le pe foc. Iar tu, Fabian, rupe-n două pieptenul de aur.
0: Îți mulțumesc, Prosper Albanus, așa voi face.
1: Nu, stați puțin. Și cu redingota mea cum rămâne?
3: Ia această tabacheră. Când vei priza din ea puțin tutun, redingota va reveni la normal.
0: Miriamta la catedrală, domnule, n-am ajuns de prea târziu. Candida, așteaptă o clipă.

0: simpatic, ești talentat, ce mai ești, dar nu ești consilier intim.
1: Opriți-vă, opriți nunta!
2: Cum îndrăznești să deranjezi nunta domnului consilier intim? Pleacă de aici, bătărâne!
3: Dați-l afară!
4: Lăsați-mă afară!
5: O clipă! O clipă! Poate că domnul consilier intim ar vrea mai întâi să se pieptene, pentru că mie mi se pare puțin cam ciufulit. Uite-te la el, repede, prin cristal.
6: Uite-te, acum. La naiba, simt că mi s-a ciufulit peruca. Hei, hei, tu, ăla de acolo, ăla cu pieptenele. Vino-mi face, n-auzi.
2: Faceți loc, faceți loc! Domnul consilier intim vrea să se pieptene.
4: Dacă îmi permiteți.
7: Așa.
6: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ați văzut peruca, peruca peste lumânări, inetotule, idiotule, o să ia foc! Ajutor!
8: Doamne, ce-i asta? Doamne, ce era să fac? Era să mă mărit cu un monstru. Papa!
3: Stai, papa! Draga mea, stai liniștită. Știu că e un monstru, dar totuși e un consilier intim. Unde a dispărut domnul consilier intim? Și cine a adus maimuța asta aici?
8: Papa, ce era să fac?
3: O maimuță!
6: Eu nu sunt o maimuță! Eu sunt cavalerul de Vermion! Sunt decorat de însuși prințul Barsanus!
8: Ce vreau să fac?
6: Tăceți! Vreau să-l văd imediat pe prinț!
9: Cine dorește să mă vadă?
3: Prințul!
9: Ce se petrece aici?
6: Prințe! Alteță, salvați-vă ministrul, consilierul intim. Statul e în primejdie, este o conspirație. Oamenii ăștia au spus despre mine că sunt o maimuță.
9: Sunt consternat, domnule profesor Terpin. De ceea ce se petrece aici? Mă invit la logodna ficei dumitale cu ministrul Vermion și în loc de ministru găsesc aici această maimuță.
6: Prince, eu nu sunt o maimuță.
9: Poftim. O maimuță care vorbește.
6: Alteță.
9: Domnule Terpin, îți interzic să mai faci studii în pinițele mele. Și de azi înainte nu mai ești nici ministru. Duceți maimuța la locul ei, domnilor, în parcul zoologic.
3: O citare apolizită, jos cu tine, jos. Tu care m-ai înșelat atât de cubici, mi-ai răpit atât fericirea vieții. Unde am să mai studiez eu acum? Unde mai studiez?
10: Maimuța, fuge maimuța. Maimuța, fuge.
8: Tu ești, în sfârșit, tu ești, dragul meu Baltazar. Era să mor de dor și de durere. Uite, și acum îmi mai răsună în suflet cântecul privighetorii, îndrăgostită de roșu trandafir. A fost îndrăgostită de un monstru.
11: A fost o vrajă, Candida. Tu n-ai nicio vină. Acum ai vrea să fii soția mea?
8: Da, Baltazar.
11: Candida.
3: Prințul m-a demis, sunt un om distrus și l-am confundat pe domnul consilier intim cu o maimuță.
12: Domnule profesor, liniștiți-vă, nu mai există niciun consilier intim, nu mai există niciun cavaler de Vermillon.
5: Pocitania aia prin vraja zânei Roza Belverde v-a înșelat și pe dumneavoastră ca și pe noi toți. Dar acum vraja s-a risipit. Candida se căsătorește cu Baltazar.
3: Ce bine îmi pare, ce mă drăguț acest Baltazar.
5: E prietenul meu.
3: Da, dar ia spune-mi, unde o să mai studiez eu vinurile de Alicante, Rin și Bordeaux?
5: Da, într-adevăr, ăsta e păcat.
13: În divinițele mele a venit timpul să plec, domnilor.
7: Și am de gând să las castelul meu și pădurea în grija lui Baltazar și a frumoasei Candida. Vrăjile rele s-au desfăcut.
3: Vrăji? Ce vrăji? Adică, de fapt, vrăji trebuie să fi fost.
7: Gustă din acest vin, profesore. Ce simți?
3: Oh, e bun. Dar ce văd? Păsări și insecte strălucitoare zboară pe tutindă și când scutură din arii țâșnesc mii de scântei care alcătuiesc tot felul de figuri, care dansează în văzduh, scriind ciudate fraze. Și muzica pădurii răsună tot mai tare și vântul adie murmurând tainice învățături. Hai, de cât am fost de ormă, acum îmi dau seama că cercetările mele naturaliste n-au nicio valoare. Până acum am stat în mijlocul unei splendide de lumi vrăjite, închis ca într-un ou.
7: Să mergem, zâna mea, că răgușaurii ne fac semn că e timpul de plecare. Dă-mi mâna, Rozabel Verde. O zbura împreună înapoi în țara zânelor.
13: Și eu simt că e timpul de plecare.
7: Rămâneți cu bine, prieteni!
14: Cu bine!
15: Ați ascultat Piticul Roșcovan de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Distribuția a fost următoarea: Baltazar, Dan Tufaru; Fabian, Șerban Celer; Profesorul Terpin, Virgil Ogășanu; Cavalerul Vermio, Șerban Celer; Candida, Janin Stavarachi; Prosper Alpanus, Valeriu Simion; Zâna Rozabel Verde, Anda Caroco; violonistul Zbioca, Petre Lupu; Pulher, Mihai Bisericanu; prințul Barsanuf, Nicolae Călugriță; un trecător, Nicolae Crișu; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Todorescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Cristian Pepin.
16: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

timpul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta și-a întins capul cu botul mic, catifelat și umed pe spatele mamei lui, și cu ochii închiși se lasă desmierdat. Căprioara linge și limba ei subțire culcă ușor blana moale, mătăsoasa ierbii. Mama îl privește și în sufletul ei de fugarnică încolțește un simțământ stăruitor de milă pentru ființa fragedă căreia i-a dat viață, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuia să se despartă chiar azi, căci vremea înțărcatului venise de mult încă. Și cum se uită așa cu ochii îndurerați, din pieptul căprioarei scapă un muget înăbușit de durere. Iedul deschide ochii. Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare și pornește spre țancurile de stâncă din zare, printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo sus e păzit și de dușmânia lupului și de iscusința vânătorului, căci pe muchile prăpastiilor acelora numai ele, caprele, puteau a se încumeta. Acolo l-ar fi știut ca lângă dânsa, dar până la ele erau de străbătut locuri pline de primejdii. Căprioara își azvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăznețe, să încerce puterile iedului. Și iedul îi se ține voinicește de urmă. Doar la

0: săriturile amezitoare se oprește câte o clipă, ca și cum ar mirosi genunchea. Apoi se avântă ca o săgeată și, behăind vesel, zburdă de bucurie pe picioarele subțiri ca niște lujere. Dar trebuie să scoboare, să străbată o pădure ca să urce din nou spre țancuri. Căprioara contenește fuga, pășește încet, prevăzătoare, trece din poiană în poiană, intră apoi sub bolți de frunze, pe urmă prin hrube adânci de verdeață, până ce pătrunde în inima întunecată ca un iad a pădurii. Și-au mers mult așa, până ce au dat în sfârșit de luminiș. Iedul bucuros o ia înainte sărind, dar în aceeași clipă căprioara se oprește ca de o presimțire, adulmecând. În fața ei, de sub o cetină, ochii lupului străluceau lacomi. Un salt și iedul ar fi fost sfâșiat. Atunci căprioara dă un zbierăt adânc, sfâșietor, cum nu mai scosese încă, și dintr-un salt cade în mijlocul luminișului. Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul și se repede la ea. Prăbușită în sânge, la pământ, sub colții fiarei, căprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Și numai când acesta, înspăimântat, se topește în adâncul pădurii, căprioara simte durerea, iar ochii îi se turbură de apa morții.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ursul din adâncul pământului. Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă, după un vas popular suedez.

0: podoabe de aur, de argint, pietre prețioase. Toate aceste lucruri scumpe pe care le-am cumpărat de la tăr pentru fiicele mele, cele mari, nu valorează nimic dacă nu găsesc darul pe care l-așteaptă fiica mea cea mică.
1: Cine?
0: Voi, curtenii mei, știți oare unde se află cele trei frunze cântătoare?
2: N-am auzit, Maria ta. Dar nici nu există așa ceva. Nici la soare răsare, nici la soare apune.
3: Nu există.
2: Trei frunze cântătoare, dar n-am auzit, Maria.
0: Dar zi să mă coste și jumătate din împărăție. Trebuie să le găsesc.
1: Duceți.
0: Auziți?
1: Da.
0: Haideți să le căutăm.
3: Haideți.
0: Dați prin tentailor. Haideți. Haideți.

0: Minune, Maria ta, ia!
1: Uite, Maria ta!
0: Da, sunt chiar cele trei frunze cântătoare despre care mi-a vorbit fiica mea cea mică. Oh, acum vor fi ale mele. Hai.
2: Nu-mi rupe frunzele.
0: Cine ești tu?
2: Sunt prințul Hat din adâncul pământului.
0: Îți dau orice dacă îmi dăruiești cele trei frunze.
2: Cele trei frunze nu sunt de vânzare.
0: Bine, atunci dă-mi-le în semn de prietenie. E singura dorință pe care o are fiica mea cea mică.
2: Ți le dau cu o singură condiție.
0: Te ascult.
2: Dacă îmi promiți că îmi vei dărui prima ființă care îți va ieși în cale când vei ajunge acasă.
0: Prima ființă va fi desigur câinele meu credincios. Bine, primesc.
2: Atunci frunzele sunt ale tale. Dar nu uita că un împărat trebuie să-și țină cuvântul dat.
0: Mulțumesc. Și rămâi bun, prințe. Să mergem, dragi mei.

0: Ce sunete melodioase! Și parcă se apropie! Da, parcă se distinge tropotul cailor! Și... oare visez? Nu, nu visez! E Aievea! Tatăl meu a găsit cele trei frunze cântătoare! Ce fericită sunt să-l pot întâmpina! Surorile mele n-au vrut să mă însoțească. Cea mare mi-a spus că nu vrea să-și rupă ciorapii după toate. Mergând prin iarbă. Da, iată, vin!
1: Măria ta, măria ta e fata cea mică. Eu zic să ne întoarcem înainte de a ne zări.
2: Să ne întoarcem?
1: Da,
2: dar mai e timp.
0: Tată, tată, bun venit, tată dragă, bun venit.
2: Bine te-am găsit, dragă mea.
0: Ce minune! Ah, cât mi-am dorit cele trei frunze cântătoare. Tată, de ce ești așa trist?
2: Nu se poate, nu se poate.
0: Ce
2: nici nu mă gândesc să te arunc în mâinile unui străin.
0: Tată, spune-mi ce s-a întâmplat.
2: O, fata mea, prințul Hat,
0: da,
2: mi-a dat cele trei frunze cântătoare cu o condiție.
0: Ce condiție?
2: Pe care n-aș fi vrut să o afli niciodată.
0: Spune.
2: E un preț mult prea mare.
0: Ce?
2: Să-i dăruiesc,
0: da,
2: prima ființă care îmi va ieși în cale când mă voi întoarce acasă. Nu, asta nu se poate.
0: Dacă a promis, un împărat nu-și poate lua înapoi cuvântul dat.
2: Nu, mai bine să spună că sunt un om fără cuvânt. Să facă ce-o crede de cuvință.
0: Nu, tată. Hai să mergem chiar acum la prințul Hat. Totul s-a întâmplat numai din pricina mea. Și eu sunt pregătită să-mi urmez soarta.

0: Ție. Am coborât în adâncul pământului. Pare o sală uriașă, dar nu seamănă cu nici una dintre sălile pe care le-am văzut până acum. Și sfeșnicele par de aur. Ia uite, când am încercat să le ating, au început să se îndepărteze, alunecând încet. Și mineul? Parcă e un mic palat plin de oglinzi.
1: Bună seara!
0: O voce, dar... Nu e nimeni aici.
1: Nu-ți fie teamă. Eu sunt prințul Hat din adâncul pământului și nu-ți vreau decât binele.
0: Unde ești? Unde ești? Nu te văd!
1: Eu domnesc peste o împărăție mare și puternică. Am 3 surori care sunt împărătese și au palate frumoase. Bogăția pe care o vezi nu mă poate face însă fericit. O vrăjitoare rea a vrut să mă ia de bărbat. Sunt încă sub puterea vrăjii și nu mă pot arăta nimănui. Un singur lucru m-ar putea scăpa de vrajă. Dacă devii soția mea și îmi vei fi credincioasă fără să vezi cum arăt, voi reuși să alung puterea farmecelor. Dar dacă refuzi sau îți calci cuvântul, voi rămâne sub puterea acestei vrăji pentru totdeauna. Nu vreau să te oblig în niciun fel. Te poți întoarce oricând la palatul tatălui tău. Nu trebuie să-mi dai imediat răspunsul.
0: Doamne, ce voce frumoasă! Simt că m-am îndrăgostit. Dar cum e oare cu putință? N-am văzut nimic decât această sală de palat. Visez? A fost Aiva. Nu mă înșel, cum nu m-am înșelat nici atunci când tata mi-a adus cele 3 frunze cântătoare pe care mi le-am dorit atât de mult. Dacă nu mă grăbeam atunci să ies în cale, dar nu. Să alung gândul cel rău. Glasul blând al prințului parcă s-a desprins din muzica frunzelor cântătoare. Aici, în adâncul pământului, să fie atât de frumos, dar atât de chinuitor? Să devin soția unui om pe care nu pot să-l văd. Degeaba mă gândesc. M-am hotărât din prima clipă. Prințule Hat! Prințule Hat! Unde ești? Mă auzi?
1: Sunt lângă tine.
0: Primesc cu dragă inimă să rămân aici. Vreau să fiu a ta și îți voi rămâne credincioasă.
1: Prințesa mea, numai dacă îmi vei fi mereu credincioasă, fără să vezi cum arăt, voi reuși să alung puterea farmecelor.
0: După glas mi-am dat seama cât ești de bun. Nu știu cum arăți, dar îți voi respecta rugămintea. Iar dacă ținem unul la altul, va fi de ajuns.
1: Va fi de ajuns, prințesa mea.
0: Prințule Hat! Prințule Hat! Of, a plecat iarăși. Lumânările din sfeșnice încep să se stingă. Pe pământ se face zi. Așa îmi va fi datoare să trăiesc.

0: Dori, hai, dorm, puiul mami, dorm. Mama îți va legăna visele de copil. Dormi, puiul mamei. Dormi, dormi, puișor. Așa. Și prințul Hat, tatăl tău, îți va apărea în vis. Așa, puiul mamei, dormi, dormi. Ah. Nu înțeleg de ce întârzi. De atâția ani de când suntem împreună n-a întârziat niciodată atât de mult. Pleacă întotdeauna în zori și se întoarce seara. Dar acum, uitându-mă cât au ars lumânările din sfeșnice, se apropie miezul nopții. Oare ce s-a întâmplat? Să se fi împlinit sorocul și prințul Hat să fie ieșit de sub puterea vrăjii? Oh, voi putea să-i văd chipul?
1: Nu, încă nu, doar mi-ai făgăduit.
0: De ce ai întârziat? De când suntem împreună, n-ai venit niciodată atât de târziu, dragul meu.
1: Astăzi am fost la palatul tatălui tău. Am vești bune pentru tine. Împăratul se căsătorește.
0: Și când va avea loc nunta?
1: Mâine. Dacă vrei să te duci la petrecere, poți să-l iei și pe fiul nostru cu tine. Dar promitem că n-ai să mă părăsești și că te vei întoarce acasă.
0: Ești atât de bun la suflet, dar nu ai pic de minte. Cum să te părăsesc? Suntem de câțiva ani împreună. Băiețelul nostru a crescut și e atât de bine aici. Mă voi întoarce, fii sigur că mă voi întoarce.
1: Atunci pregătește-te de drum. Îmbracă-te cu rochia cea mai frumoasă și pune spodoabele cele mai de preț. Iar pe băiat îmbracă-l în costumul țesut cu fir de argint. Mâine, după ce voi pleca pe pajiștea înverzită, unde e tufa de alun din care tatăl tău a rupt cele trei frunze cântătoare, o caleașcă de aur trasă de 6 cai are să vă aștepte. Dacă împărăteasa, mireasa tatălui tău va fi curioasă să știe cine sunt, cum arăt, cât de mare este împărăția mea, încearcă să-i ocolești întrebările.
0: Voi face tot ce-mi ceri.

0: Fata mea!
1: Tată, drag!
0: Sunt atât de bucuros că ai venit la nuntă.
1: Ah, tată, cele trei frunze cântătoare mi-au purtat noroc.
2: Prințul Hart este un om cu suflet minunat, iar căminul nostru e tot ce poate fi mai frumos pe lume.
0: Îți mărturisesc că mi-a fost teamă atunci când te-am lăsat lângă tufa de alun. Îmi reproșeam că mi-am respectat cuvântul dat prințului Hart, că nu m-am împotrivit hotărârii tale. M-am frământat multă vreme.
1: Am avut noroc.
0: Curtenii mei mă sfătuiau să pornim în căutarea ta.
1: Nu, nu, să nu faceți asta niciodată.
3: Cum arată soțul tău, prințul Hart?
1: Dacă o împărăteasă vrea să afle, o poate face singură.
0: Ei, fica mea, mama ta vitregă e curioasă, dar fii sigură că nu-ți vrea răul.
3: Nu. Cât de mare e împărăția lui?
1: N-am cuprins-o cu ochii.
3: Prințul Hart mai are frați sau surori?
0: Draga mea, asta nu e treaba noastră. Tot ce vreau e ca fica mea să fie fericită. Ei, acum vă las cu bine. Așteaptă invitații noștri.
3: Ești într-adevăr fericită?
1: Ce întrebare e asta? Iartă-mă, dar nu înțeleg. De ce îmi pui atâtea întrebări?
3: Na, nu, nu trebuie să te superi, draga mea, dar... Era doar o curiozitate, nimic mai mult.
1: Da.
3: Spune-mi doar atât. Da. Cum arată prințul Hart?
1: Ar fi bine să nu-ți neglijezi invitații. Nici tatălui meu nu cred că i-ar plăcea să stea singur la masă, nu-i așa?
3: Da, draga mea, ai dreptate.
4: Te aștept în salon.
1: O să vin imediat.
4: Petrecerea a început.
1: Nunta va dura, după obicei, 3 zile. Dar mie mi s-a făcut dor deja de casă. Da, voi pleca fără să mă vadă.
2: Caleașca de aur mă așteaptă.
1: Ce bine că am reușit să-i culc. S-au jucat toată ziua. Dragul meu, băiatul cel mare se credea un luptător viteaz. Cel mic, îi sâcâia într-una. Când își imagina că se află în fața oștirii, prâzlea îi lua coiful de pe cap și dispărea după draperie. Fetița, mami, fetița. Ea a fost foarte cu minte astăzi. Oh, dacă ar vedea o tata și pe ea. Dar nu. Mai bine să nu mă gândesc. Nu cred că aș suporta o a treia încercare, oricât de drag mi-e tata. Mama mea vitregă n-ar fi mai puțin curioasă. La nunta ei cumpăratul m-am stăpânit cu greu. Apoi când s-a căsătorit sora mea cea mare, întrebările au început iarăși să curgă, iarăși, ca apele unui râu. Cum arată prințul Hart? Cât de mare e împărăția lui? Ești într-adevăr fericită? Am reușit să le ascund că nu știu cum arată soțul meu. Of, prințul Hart, iar întârziem. E pentru a treia oară de când suntem căsătoriți. În sfârșit vine.
5: De ce ești tristă, draga mea?
1: Nu sunt tristă. Sunt doar puțin obosită.
5: Copiii s-au culcat?
1: Da, s-au culcat. De ce ai întârziat?
5: Astăzi am fost din nou la curtea împărătească și ți-aduc vești bune. Sora ta, cea mijlocie, se mărită cu fiul unui prinț din altă împărăție și nunta va avea loc mâine, dacă vrei să te duci.
1: Nu, n-am să mă duc. Nu voi putea suporta a treia încercare. Mama mea vitregă este atât de curioasă încât...
5: Trebuie să te duci. Ai reușit până acum să ocolești întrebările împărătesei. Ai să reușești și acum, draga mea.
1: Mi-a fost atât de greu și după numai o zi mi se face un dor nebun de casă.
5: Încearcă. Este ultima încercare prin care vei trece. Poți să iei și pe copiii noștri cu tine. Pune-ți podoabele cele mai de preț de cei doi băieți îmbracă în costume țesute cu fir de argint și brodate cu fir de aur, iar pe fetiță îmbracă numai în mătăsuri și dantele. Dar promite-mi că nu mă părăsești.
1: Ești atât de bun la suflet, dar nu ai pic de minte. Cum să te părăsesc? Suntem de atâția ani împreună. Copiii noștri au crescut. Mă voi întoarce. Fii sigur că mă voi întoarce.
5: Mâine, pe pajiștea înverzită, la tufa de alun, o caleașcă de aur trasă de 6 cai are să mă aștepte. Noapte bună, draga mea.
1: Nu pot să-l trădez.
2: va trebui să rezist și la a treia încercare.

0: Bine ai venit, draga mea.
1: Bine v-am găsit.
2: Fata mea, sunt atât de bucuros că ai venit la nuntă.
1: Îți mulțumesc, tată, că în toți acești ani cât am fost departe nu m-ai uitat niciodată.
2: Eu cum să te uit, fata mea?
0: Totuși, nu ne-ai spus până acum cum arată prințul Hat, soțul tău.
1: De ce ești atât de curioasă?
2: Draga mea, asta nu e treaba noastră. Important e că fiica mea este fericită și asta îi se citește pe față. Fii bună și las-o în pace. Eu mă duc, vă aștept în salon.
1: Da.
0: Cât de mare e împărăția prințului Hat?
1: N-am cuprins-o cu ochii.
0: Prințul Hat mai are frați sau surori?
1: Iartă-mă, dar nu înțeleg de ce îmi pui atâtea întrebări.
0: Dar nu trebuie să te superi, draga mea. E doar o curiozitate, nimic mai mult. Ești fericită că ai copii atât de frumos?
1: Da, chiar sunt fericită.
0: Dar un lucru mi se pare ciudat. Copiii tăi,
1: da,
0: au toți ochi căprui, deși tu ai ochi albaștri. Seamănă cu tatăl lor, nu-i așa?
1: Da, așa cred și eu.
0: Crezi? Tu nu știi ce culoare au ochii soțului tău?
1: Cum să-ți spun?
0: Draga mea copilă, eu are cu putință să nu știi cum arată soțul tău?
1: Nu...
0: Biata de tine. Acum în sfârșit m-am lămurit. Cât de greu trebuie să-ți fi fost. Cât de greu trebuie să-ți fie. Cum ai putut răbda să trăiești alături de un om pe care nu l-ai văzut niciodată?
1: Îl iubesc atât de mult. Da, e adevărat. Aș fi vrut să știu cum arată, dar asta nu se poate.
0: Lucrurile se pot aranja fără ca soțul tău să afle. Îți dau un inel, o cremene și o lumânare.
1: Așa.
0: Iar tu să faci un tocmai cum te învăț eu.
1: Așa o să fac.
0: Diseară, după ce soțul tău va adormi, să freci cremenea de o bucată de oțel până va scăpăra, în așa fel ca scânteia să treacă prin inel și să aprindă lumânarea.
1: Să aprindă lumânarea?
0: Dar ai grijă, nu trebuie să-l trezești.
1: Îți mulțumesc. Voi pleca de îndată și diseară am să fac întocmai cum mă învăța.
0: Așa să faci.
1: Prințul Hat trebuie să vină acasă. Da, să ascund inelul, cremenea și lumânarea. Dacă le vede, poate bănui ceva?
3: Bine ai venit, dragă mea. M-am gândit la tine zi și noapte.
1: Mi-a fost dor de tine toate cele 3 zile cât a ținut nunta.
3: Împărăteasa te-a mai necășit cu întrebările ei?
1: Mai puțin.
3: Copiii s-au culcat?
1: Da, erau foarte obosiți. Eu mă duc totuși în camera lor să văd dacă într-adevăr au adormit. Tu, dragul meu, culcă-te. Noapte bună?
3: Noapte bună.
1: Cât mi-am dorit cele 3 frunze cântătoare. Am crezut că voi fi fericită. Trebuie să aștept să adorm. Oare chiar o să-i pot vedea chipul? Să fie adevărat sau mama mea vitregă a pus la cale ceva? Nu. Trebuie să încerc. Da, să recapitulez. Frec cremenea de o bucată de oțel până când va scăpăra. Scânteia va trece prin inel și va prinde lumânarea. Totul e să nu-l trezesc. Da, a adormit. Dar dacă o să descoper acum că prințul Hat este de fapt o lichioană? Nu, asta nu se poate. E un om atât de bun la suflet. Trebuie să aflu adevărul. Cremenea. Așa. Scânteia.

0: aici cu plete castanii? O scânteie a căzut pe mâna lui.
1: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Mai rămăseseră doar 3 luni până la împlinirea sorocului, când puteam să fiu desfăcut de vrajă și să fiu din nou liber. Dar acum sunt orb.
0: Cum?
1: Da, sunt orb și nu te voi mai putea vedea niciodată.
0: Nu se poate, nu.
1: Fericirea noastră s-a năruit.
0: Nu, iartă-mă. Iartă-mă. Am crezut că te pot ajuta.
1: Încercarea a fost prea grea pentru tine. Te iert, dar de acum nimic nu va mai fi ca înainte. Privește, castelul nostru din adâncul pământului s-a transformat într-o grotă ascunsă în inima munților.
0: E înfiorător! Copii!
1: Va trebui să ne despărțim, să mergem fiecare pe drumul lui. Eu sunt silit să mă îndur soarta amară, iar tu va trebui să te întorci la tatăl tău cu copiii.
0: Nu se poate.
1: Îți mulțumesc pentru clipele fericite pe care le-am trăit împreună.
0: Nu se poate. Cum să ne despărțim?
1: Trebuie.
0: Nu se poate.
1: Trebuie.
0: Nu mă cunoști dacă ți închipui că aș putea să te părăsesc vreodată. Am așteptat atâta mare de vreme ca să te poți vedea. Și acum...
1: Draga mea...
0: Am greșit, știu. Am greșit. Dar voi rămâne cu tine până la sfârșitul zilelor mele. Hai să încercăm să ieșim din grota asta. Trebuie să fie o ieșire. Văd o rază de lumină. Hai!

0: Mergem de atâta vreme. Am străbătut câmpii înverzite și păduri sălbatice. Pe fiul cel mare l-am lăsat în grijă surorii tale cele mai mari, pe cenic la sora ta mijlocie. Am mai rămas cu noi doar fetița. Dragă mea fetiță, dragă mamă, așa de scump trebuie să plătesc greșeala pe care am făcut-o?
1: Draga mea, nu vezi nimic în depărtare?
0: Nu, nu văd decât o pădure.
1: Privește cu atenție, chiar nu se zărește nimic?
0: Ba da, se vede o casă mare în depărtare. Acoperișul pare de aur.
1: Oh, în sfârșit, în sfârșit am ajuns la palatul surorii mele cele mai mici.
0: Da?
1: Du-te la ea și transmite-i toate urările mele de bine.
0: Da, mă duc.
1: Roag-o apoi să aibă grijă de fetița noastră până te vei întoarce să o iei înapoi.
0: Cum, să o las aici?
1: Da, eu nu mai am voie să te însoțesc și nici ea nu trebuie să vină să mă vadă. Dacă va veni să mă vadă, noi doi va trebui să ne despărțim pentru totdeauna.
0: Dragul meu prinț, îți promit că o să-ți urmez sfatul de data asta. Poate că acum vom reuși. Îți promit?
1: Eu te aștept aici. Ai grijă de fetiță și nu uita, sora mea cea mică nu trebuie să mă vadă.
0: Da, am înțeles. Voi reuși. Aceasta este a treia încercare. Așa. Am ajuns.

0: Cine ești și pe cine cauți?
1: Sunt soția prințului Hat, fratele tău.
0: Fratele meu?
1: Da.
0: Nu mai știu nimic de el. Aproape că nu mai țin minte când l-am văzut ultima dată.
1: Fratele tău s-a aflat sub puterea vrăjii. Da, o vrăjitoare rea. A vrut să-l ia de bărbat. Un singur lucru l-ar fi putut scăpa de această vrajă.
0: Da, încep să înțeleg.
1: Am devenit soție și am jurat credință, dar trebuia să respect până la capăt o condiție. Să nu încerc să văd cum arată. Locuiam într-un palat din adâncul pământului. Prințul Hat pleca în zori și se întorcea seara. Și am trăit fericit ani la rând alături de cei trei copii ai noștri. Am făcut însă o greșeală de neiertat, sfătuită de mama mea vitregă. Am crezut că pot alunga vraja. Mai erau trei luni până se împlinea sorocul.
0: O, Doamne!
1: Și dintr-o dată ne-am pomenit într-o grotă plină de șerpi în inima munților. Prințul Hat mi-a propus să ne despărțim, dar cum aș fi putut să-l las singur pe lume?
0: Dar cum ai ajuns aici?
1: Fratele tău m-a îndemnat.
0: Draga mea cumnată, cum aș putea să vă ajut?
1: Aș vrea să o primești la tine pe fetița noastră și să ai grijă de ea ca o mamă.
0: Da.
1: Îmi promiți? Este dorința fratelui tău.
0: Nu este și dorința ta?
1: Poate că e și a mea. Da. Trebuie să-l salvăm pe prințul Hat.
0: Da, îți promit. Îți promit că voi fi ca o mamă pentru fetița voastră.
1: Dar mai este o condiție. Te rog, nu încerca să-ți vezi fratele. Dacă o vei face, mă vei despărți pentru totdeauna de el.
0: Înțeleg. Prințul Hat se află încă sub puterea vrăjii.
1: Da.
0: Oricât de mult aș dori să revăd, n-am să încerc.
1: Să nu încerci.
0: Cu bine, draga mea, cu bine.
1: Să nu încerci. Îți mulțumesc.
0: Oare a fost sinceră? S-o cred? Nu. Mi s-a părut că mi-ascunde ceva. Dacă fratele meu e orb, cum a știut să călăuzească să ajungă aici? Și unde sunt ceilalți doi copii? Unde i-a lăsat? Nu cred că mi-a spus adevărul. Ce-ar fi dacă... Da, negreșit. Să nu mai întârzi nicio clipă. Mă voi furișa după ea prin pădure. Fratele meu nu poate fi departe și trebuie să văd totul cu ochii mei.
1: M-am despărțit de ultimul copil. Simt că mi se frânge inima de durere. De ce oare mi-a fost dat să supăr atât?
2: Nu. Gata. Prințul Hat nu trebuie să mă audă plângând. El n-are nicio vină.
0: Ce se aude? Cine poate fi în singurătatea asta? Sora cea mică a prințului mi-a promis că nu va veni să-l vadă.
1: M-ai urmărit?
0: Nu te-am urmărit, draga mea cumpătă. Am venit să-mi văd fratele.
3: Soția mea dragă, puteai să împiedici această faptă nesăbuită. De acum înainte, noi doi nu ne vom mai vedea niciodată.
1: Ce ai făcut?
0: M-a acuz degeaba. Nu sunt eu de vină.
1: Prințul Hat a dispărut, ai văzut? Un nor uriaș l-a învăluit și l-a ridicat în văzduh. Unde să-l căutăm acum? Unde? Te-am rugat să nu vii după mine. Era dorința fratelui tău.
0: Draga mea, cel mai bine ar fi să vii cu mine la palat, să rămâi la mine.
1: Cum să fac așa ceva? Cum? Dragostea adevărată învinge toate greutățile. Am greșit de două ori până acum, dar nu mi-am pierdut soțul pentru totdeauna, nu. O să-l găsesc, chiar dacă ar fi să-l caut în toată lumea.
0: Atunci ascultă-mă cu atenție. Urcă în vârful muntelui pe care îl vezi în fața ta. Acolo locuiește o cotoroanță bătrână pe care o cheamă Berta.
1: Așa.
0: E foarte pricepută. Poate că ea știe unde să-l găsească pe fratele meu.
1: Să te cred? Nu cumva îmi întinzi o capcană?
0: Nu-ți fie teamă. Și eu mă simt vinovată. Ca și tine, n-am vrut decât să-l văd pe prințul Hat. N-am vrut decât să-l salvez, să alung vraja sub care încă se află. Nu mă bănui de lucruri necurate, te rog.
1: Berta, da? Berta, ai spus că o cheamă.
0: Da, Berta. Acolo, în vârful muntelui.

0: Am obosit. Urcușul ăsta a mai stovit. Măcar de n-ar fi în zadar. De jos muntele nu părea atât de înalt. M-am înșelat, sigur că m-am înșelat. Dar cu toată o seara nu mă dau bătută. Nu trebuie să mă dau bătută. Trebuie să aflu unde e prințul Hat. Trebuie. Nu mai poate fi mult. Mi se pare? Nu. În sfârșit se zărește o lumină. Parcă e o stea roșie în vârful muntelui. Urcușul e acum și mai abrupt. Da, într-adevăr, o lumină roșie. Dar vine dintr-o grotă. Asta mi-e amintește. Nu o să alung gândurile rele. Am ajuns. Bătrâna care stă lângă foc trebuie să fie Berta. Încă nu m-a văzut. Are un nas lung de vrăjitoare. Ei, fie ce-o fi. Bună seara, măicuță dragă. Bine te-am găsit.
1: Seara bună. Cine ești tu de-mi vorbești așa de politicos? Am împlinit de curând 500 de ani, dar nimeni nu mi-a spus până acum: măicuță dragă, de unde vii, copila mea?
0: Din lumea oamenilor.
1: Din lumea oamenilor?
0: Da.
1: Și ce vânt te aduce la mine?
0: Sunt căsătorită cu prințul Hat din adâncul pământului. Dar el a fost vrăjit de o vrăjitoare și am pornit la drum în căutarea lui. Am fost trimisă la tine pentru că ești bătrână și înțeleaptă. Poate știi ceva de soarta lui.
1: Nu știu nimic de prințul Hat. Nu sunt chiar atât de bătrână și înțeleaptă. Dar pentru că mi-ai spus, măicuță dragă, o să te ajut cum pot.
0: Îți mulțumesc.
1: Am o soră de două ori mai bătrână decât mine.
0: De două?
1: Ea știe o mulțime de lucru.
0: Da.
1: O cheamă Marta.
0: Marta.
1: Și s-ar putea să știe unde se află soțul tău.
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Îți voi rămâne recunoscătoare cât voi trăi.
1: Nu te grăbi cu mulțumirile. Nu e sigur că vei reuși.
0: Nu e sigur?
1: S-a făcut târziu și va trebui să noptezi la mine.
0: Da.
1: Mâine dimineață unul dintre fiii mei,
0: da,
1: o să-ți arate drumul către sora mea.
0: Îți mulțumesc.
1: Pentru că noi două nu ne vom mai întâlni. Vreau să-ți dau ca amintire o roată de tors. Câtă vreme o vei avea la tine, nu vei duce lipsă de nimic, pentru că poți toarce cu ea cât cu 9 roți. Dacă îl vei găsi pe prințul Hat,
0: sper, da,
1: vei avea nevoie cu siguranță de darul meu. Noapte bună.
0: Noapte bună. Oare cât va mai trebui să sufăr până îl voi găsi pe prințul Hat? Eram atât de fericiți acolo, în adâncul pământului. Cum am putut să urmez sfatul unei mame vitrege? Mai erau 3 luni, numai 3 luni și se împlinea sorocul. Dar acum, câtă răbdare să mai am, nu mai pot. E ultima încercare pe care o fac. Bătrâna Berta mi-a dăruit o roată de tors. Sora ei, Marta, o vârtelniță. Dar ce bun, ce bun. Poate că totuși acum, dacă mă gândesc bine, de fiecare dată a trebuit să trec prin 3 încercări. Unde sunt oare cele 3 frunze cântătoare? De când nu le-am mai auzit? Nici nu mai știu. Nu poate fi nicio legătură. Așa, am ajuns. Ea trebuie să fie mătușa Herta. Bună seara, măicuță dragă.
2: Seara bună.
0: Primește-mă, te rog, la tine.
2: Dar cine ești tu de-mi vorbești atât de prietenos? Am împlinit de curând 2000 de ani.
0: 2000 de ani?
2: Dar nimeni nu mi-a spus vreodată: măicuță dragă,
0: bine,
2: de unde vii, copila mea?
0: Aseară m-am noptat la sora ta, la mătușa Marta, care locuiește pe muntele celălalt.
2: Marta e de 2 ori mai tânără decât mine. Ea te-a trimis?
0: Da, ea m-a trimis. Mi-a spus că m-ai putea ajuta să aflu unde e soțul meu. Eu sunt căsătorită cu prințul Had din adâncul pământului, care a fost vrăjit de o vrăjitoare rea. A fost ascuns, iar eu îl caut de multă vreme.
2: Da. Am auzit vorbindu-se de prințul Had.
0: Da?
2: Da, și știu unde se află.
0: Știi unde se află?
2: Da, nu sunt sigură că tu vei reuși să-l aduci înapoi.
0: Dar trebuie.
2: El este încă sub puterea vrăjitoare. Da. Și a uitat de toate.
0: A uitat și de mine?
2: Da, și de tine.
0: Și de copii?
2: Și de copii.
0: Ah, măicuță dragă, fii bună, ajută-mă, trebuie să-l salvăm.
2: Aș vrea eu să te ajut, dar nu știu dacă vom izbuti. Eu nu sunt nici așa de bătrână, nici așa de înțeleaptă, cum ți-a spus sora mea, ca să le știu pe toate.
0: Dar ce fac? Da,
2: pentru că mi-ai spus, măicuță dragă, o să încerc să te ajut cum pot.
0: Îți voi rămâne recunoscătoare cât voi trăi.
2: Nu te pripi cu mulțumirile. Nu ți-am promis că-ți voi găsi bărbatul, nu? S-a făcut târziu și ar fi bine să noptezi la mine.

0: Albin.
1: Îți mulțumesc.
0: Dar bagă de seamă, e o pungă fermecată. Oricâți galbeni ai scoate din ea, punga va rămâne mereu plină. Nu trebuie să o dai nimănui. Atâta timp cât o vei avea la tine, nu vei duce lipsă de nimic. Mâine dimineață nu ne vom mai vedea. Un spiriduș are să-ți arate drumul. Drum bun și mult noroc, copila mea.

0: Spiritușul a dispărut. Ce palat uriaș! Oare aici se află ascuns prințul Hans? Vrăjitoarea! Nici n-am ajuns bine și aș ieșit la poartă.
1: Dar cine ești tu? Și de unde vii?
0: Sunt o biată drumeață. De zile întregi cu trei păduri și câmpii și sunt frântă de oboseală.
1: Da?
0: Nu pot merge mai departe. Nu pot. Aș putea găsi oare de lucru aici, la palat?
1: Dar nu ți închipui că o să-mi bat capul cu toate haimanarele care se abat pe aici. Dar mi-te să te iau de slugă. Hai, vezi-ți de drum.
0: Îți voi respecta dorința în tocmai. Eu nu sunt de n-am ales. Și n-am ce căuta într-un asemenea palat, dar te rog, primește-mă măcar câteva zile să mă odihnesc. Te rog, aș mulțumi cu un ungher cât de mic.
1: Da?
0: Da.
1: Dacă te mulțumești cu puțin...
0: Cu puțin?
1: Ai să dormi în cotețul gâștelor.
0: Mulțumesc.
1: Da, să știi că este locul cel mai potrivit pentru una ca tine. Somnușor.

O să vadă ea cotovanța bătrână ce o să fac eu din coțețul ăsta murdar. Așa, cu roata de tors am să torc fire de mătase și de aur ca să țez ștergare cu care am să acopăr toți pereții. Cine mai putea spune că ăsta a fost un coteț pentru gâște? Roata pe care mi-a dorit-o mătușa Berta toarce într-adevăr cât nouă roți. N-am cărat-o degeaba atât amar de drum. Cât ai clipit din ochi, am tors o mulțime de fire. Acum să încep să țes ștergarele. Ce minune! Vârtelnița s-a prefăcut în război de țesut. Și cu galbenii din punga pe care mi-a dăruit-o mătușa Herta, mâine voi cumpăra o masă

0: ce cauți aici în curte?
1: Venisem să...
0: Am auzit. Ce? Slujnicile mi-au spus că ai făcut o minune din cotețul gâștelor. E adevărat?
1: Ai fost atât de bună cu mine și mi-ai oferit un adăpost. Eram la capătul...
0: E adevărat?
1: Aș vrea dacă nu te superi să...
0: Răspundem la întrebare.
1: Da, e adevărat. Am curățat totul și aș vrea să-mi arăt recunoștința.
0: Eu n-am nevoie de recunoștința ta.
1: M-am gândit să vă invit pe tine și pe prinț să fiți oaspeții mei diseară la masă.
0: Da. Logodnicul meu s-a întors zilele trecute din țări străine. A trecut prin multe încercări și încă nu și-a revenit. Visează tot timpul frunze cântătoare și palate în adâncul pământului.
1: Frunze cântătoare?
0: Da, da, ce te miri așa. Tot felul de minunății, de parcă îi dau în fiecare zi câte o licoare ca să le uite. Dar o să mai dureze o săptămână. Deocamdată trebuie să stea în casă. Dar voi veni cu fica mea vitregă.
1: Vă aștept, vă aștept. Nu mai am nicio îndoială. Prințul Hat e aici. Trebuie să fac ceva să ne întâlnesc. Cred că știu ce am să fac. Planul e bun. Deocamdată să aranjez masa. Așa, fac frâile. Una, două, trei, da. Vinul roșu? O să-i placă vrăjitoarei? Am văzut eu că îi sticleau ochii. Au venit.
2: Poftiți!
0: Ia uite ce frumos ai aranjat totul. Dar ce masă îmbelșugată. Ia să gustăm.
1: Mi-a spus mama că ești foarte harnică. Friptura e delicioasă.
0: Da, delicioasă.
1: Și vin și vie.
0: Dar tu ai gătit toate bunătățile astea?
1: Cum? Cine altcineva? Ah, vreau să vă mai arăt ceva.
0: Da?
1: Mă întorc într-o clipă.
0: E o roată de tors.
1: Pare din aur.
0: Da, e chiar din aur.
1: Da? Și toarce singură.
0: Cum? Toarce singură?
1: Singură, toarce.
0: Nu te să văd. N-am mai văzut o asemenea minunăție. Da, da, da, da. Spune, nu vrei să mi-o dai mie?
1: Nu, nu, nu, asta nu se poate. E mult prea prețioasă ca să mă despart de ea.
0: Da? Atunci spune-mi cât costă și o cumpăr.
1: Nu, nu, nu.

0: Bine.
1: Cum?
0: Bine, sunt de acord.
1: Ești de acord?
0: Am să-ți îndeplinesc chiar acum dorința. Așteaptă-mă în fața palatului.
1: Îți mulțumesc. Te aștept în fața palatului.
2: Mamă, dar nu trebuia să-i promiți.
0: Fii atentă, fica mea. Mai întâi dă-mi o cupă.
1: Poftim?
0: Așa, ia, umple-o cu vin.

0: și o să-i o dau s-o bea. Tu să te ascunzi în odaia lui și să tragi cu urechea la tot ce-i va spune necunoscuta asta. Mâine dimineață să-mi spui ce-a aflat.
1: Am să mă ascund după draperie și am să stau neclintită. Dragul meu, în sfârșit te-am găsit.
2: Doarme atânc.
1: Prințule Hat, prințule Hat, mă vei putea ierta vreodată?
2: Nu stă în puteri să-l trezesc. Am străbătut păduri și câmpii. Am urcat munți înalți și am trecut prin atâtea primejdii. Totul a fost în zadar. Vraja e prea puternică. M-a păcălit cotoranța bătrână.
0: Unde pleci? Eu m-am ținut de cuvânt. Acum dăm roata de torți.
2: Ți-o aduc imediat.
0: Fata mea, hei, unde ești?
1: Aici, aici. Am ascultat după cum mi-ai poruncit.
0: Așa, și ce i-a spus?
1: I-a cerut iertare și a încercat zadarnic să-l trezească.
0: Licoarea mea nu dă greș.
2: Mi-e greu, mi-e din ce în ce mai greu. Să-l văd, să-i vorbesc și el să pară că nu aude ce îi spun. Oare chiar atât de puternică e vraja? Of, de două ori am intrat în odaia lui. Am fost singură cu el. I-am povestit prin ce am trecut, dar nu l-am putut trezi din somnul adânc. Am pierdut roata de tors. Am pierdut vârtelnița aceea minunată. E ultima încercare. Acum nu mai am nimic de pierdut. I-am promis vrăjitoarei punga cu galbeni. De fiecare dată am trecut prin trei încercări. Dacă nici acum nu voi reuși, înseamnă că greșelile mele au fost de neiertat. Dar nu se poate. Nu, nu, nu, nu poate fi atât de crudă soarta. Pare că doarme, prințule Hat. O să mă poți ierta vreodată? Am străbătut păduri și câmpii. Am urcat munți înalți. Am trecut prin atâtea primejdii. M-am încumetat să intru în grotele vrăjitoarelor ca să aflu unde ești. Mi-am pierdut copiii. Am pierdut tot.
3: Ce vis lung.
2: Dragul meu.
3: Dar nu mă amintesc din el decât momentul despărțirii. Era o grotă în inima munților. Trei săptămâni, atât mai era până la împlinirea sorocului. Visezi?
2: Dragul meu!
3: Tu ești prințesa mea!
2: Dragul meu!
3: Visezi sau e adevărat?
2: Nu, nu, nu visez, dragul meu! Am reușit! Oh, oh, oh. Am reușit! Ah. Nu visez! Te-ai trezit dintr-un somn lung, lung!
3: Draga mea!
2: Cât am așteptat clipa asta!
3: Vita mea, spune-mi, spune-mi repede, cum ai reușit să dezlegi vraja?
2: Stai! Mai întâi să fugim de aici! Fata vrăjitoare, ne-a auzit?
1: Nu! Nu, nu, nu! Nu vă fie teamă! N-am de gând să vă trădesc!
3: Cum?
1: Vreau să vă ajut! Tatăl meu era prinț ca și tine, prințule Hat.
3: Așa?
1: Vrăjitoarea l-a vrăjit și pe el, așa cum te-a vrăjit pe tine.
3: Da.
1: El n-a mai îndurat și a murit de supărare. Iar eu am fost silită să rămân aici și să ascult poruncile vrăjitoarei. Trebuie să ieșim de aici.
2: Vorbește în șoaptă, da. Să nu ne audă.
1: Dacă ne unim puterile, o să-i venim de hac cotoroanța.
2: Să încercăm să fugim în noaptea asta.
3: Dar nu, noaptea asta.
1: Nu, nu, porțile palatului sunt bine păzite. N-am avea sorți de izbândă dacă nu-i venim de hac scorpiei.
3: Da, dar cum?
1: Cum?
3: Din câte știu, doarme într-o odaie încuiată cu trei lacăte.
1: Da, singurul mijloc de a scăpa de ea este să o opărim.
2: Să o opărim?
1: Uitați-vă cum o să facem. Acum ne despărțim și mâine dimineață ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic.
3: Da.
1: Tu îi vei da punga cu galben, așa cum i-ai promis. Prințule Hat,
3: da.
1: Mâine dimineață vrăjitoarea o să te întrebe dacă vrei să faceți nunta în curând. Tu să-i răspunzi că vrei.
3: Da, da.
1: Atunci ea o să-și invite toate rubedenile.
2: Sigur nu ne-

0: păcălești?
1: Ascultă-mă cu atenție până la capăt. Vrăjitoarea și-a dat seama că tu gătești ca nimeni alta din împărăția ei. O să te roage să-i spui cum să fiarbă carnea ca să fie cât mai fragedă.
0: Dar eu nu mă pricep.
1: Dar n-are importanță. O să-i spui doar că trebuie să lase carnea să fiarbă în clocote până ce fundul cazanului devine albastru. De restul am eu grijă. Dacă mi-urmați în tocmai sfatul, o să reușim.
2: Să încercăm.
3: Da, să încercăm.
1: Haideți, cotoranța se trezește de vreme și nu trebuie să dăm nimic de pământ.

0: cazanul cel mare e pregătit?
1: Da, mamă. În cazanul ăsta intră 18 boi.
0: Oh, 18, bravo. Dar ți-am poruncit să o aduci pe fata aceea. Ea se pricepe cel mai bine la fiert carne.
1: Am trimis după ea. Uite, a și venit.
2: Am ajuns. Mă bucur că pot să vă ajut.
0: Da, uite, când ne-ai chemat la ospăț, am mâncat cea mai fragedă carne.
2: Da.
0: Vreau să-mi spui cum trebuie fiartă.
2: Știu din bătrân că trebuie să lași carnea să fiarbă.
0: Da.
2: Până ce fundul cazanului devine albastru.
0: Albastru?
2: Da, albastru.
0: Focul e prea slab. Mai puneți lemne.
2: Așa,
0: și aduceți o scară. Tu, urcă-te și spune-mi ce vezi.
2: Imediat.
0: Hai.
2: Fundul cazanului nu este încă albastru. Mai puneți lemne.
0: Ia, dă-te jos de pe scară. Mai puneți lemne pe foc. Așa. Ia, acum să vedem. E rândul tău, prințule Hat.
3: Da, imediat.
0: E bine?
3: Nu, tot nu e albastru.
0: Cum să nu fie albastru? Nu se poate, apa fierbe de mult. Poate că n-ai văzut tu bine. Coboară. Scumpul meu prinț, coboară. Și lasă-mă pe mine să urc.
3: Hai, coboară.
0: Hai, ia, ține-ți scara. Hai, repede, hai odată. Hai.
2: Acum, îi trag scara.

0: chemat.
1: Repede, repede să fugim până nu sosesc nuntașii. Nu uita roata de tors. Așa, vârtelița. Și punga cu galbeni.
2: Să fugim.
3: Să fugim din locul ăsta blestemat.

0: Trilurile celor trei frunze cântătoare. Acolo este și tufa de alun.
1: După atâta suferință, visul ni s-a împlinit. Curtea palatului e plină. Copiii noștri ne așteaptă.
0: Surorile mele sunt lângă tufa de alun. Și curtenii și slujitorii mei.
1: Ne vom odihni și vom fi fericiți.
0: Da.
1: Cât de frumos.

Ați ascultat Prințul din adâncul pământului, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă, după un bas popular suedez. Distribuția a fost următoarea: Prințesa, Delian Artea; Prințul Hart, Mircea Constantinescu; Împăratul, Doruana; Împărăteasa, Lucia Mureșan; sora cea mică a prințului, Daniela Ioniță; Berta, Oana Ștefănescu; Herta, Julieta Strâmbeanu; vrăjitoarea, Adriana Trandafir; fica vitregă a vrăjitoarei, Simina Siminie; un curtean, Gheorghe Pufulete. Muzică originală de Cristian Matei. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. Regia de montaj, Florina Verdeș.

Prezentare Simina Siminie. Un curtean Gheorghe Pufulete. Muzică originală de Cristian Matei. Redactor și producător Sanda Socoliuc. Regia de montaj Florina Verdeș.

ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, printre șoapte.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: bă, noi îl strigăm de amrăgușit și el stă la umbră și cântă din fluier.
1: Ce vreți, fraților?
2: Te căutăm de azi dimineață.
1: Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați?
0: Încă trebuie să vedem ce facem cu vaca.
2: Care vacă?
3: E care vacă? Joiana pe care ne-a lăsat-o taica moștenire la câte ștrei.
0: Ori te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi.
1: Joiana, păi da. De ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine e vorba?
2: Și ce e cu ea?
3: Trebuie să o împărțim frățește, așa cum a lăsat taica cu limbă de moarte.
0: Dar așa o vacă singură cu trei stăpâni nu se mai poate.
1: Asta așa e, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgari.
0: Tocmai de-aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem între ca pe lipie, eu cred că vaca mi se cuvine mie.
3: No.
0: Ca fratele vostru cel mai mare.
3: Nu se poate. Băi, dacă e vorba să ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie.
0: E.
3: Că eu am mult-o de când o avem.
1: Ca să bei jumătate laptele din șistar, da?
3: Ei, ba nu, că era să vă las să smântâniți voi.
0: Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. O parte trupul o iau eu.
1: Da.
0: A doua capul o ia el.
1: Așa.
0: Și partea a treia, coarnele, copitele și coada, îi le dăm lui păcală.
1: Nu, eu nu primesc că nu-i drept.
0: Cum nu primesc?
1: Nu. De ce să iau șapte părți și voi numai câte una?
0: Cum? Care șapte?
1: Păi, odată două coarne, fac două părți, nu?
0: Da.
1: Și cu patru copite, șase.
0: Șase.
1: Și cu coada una, nu fac șapte.
3: Așa e. Are dreptate după judecata lui.
0: Atunci nu mai tăiem și gata.
3: Și ce face? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul.
1: Adică pe ăla pe care l-o împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie.
0: Nu așa. Până de seară, când se întoarce Joiana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pricepe, câte un ocol în bătătură. Lăsăm poarta deschisă și în ocolul căruia va intra, aceluia să fie.
3: Mă rog, din partea mea fii și așa. Tu ce zici pe cală?
1: Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie.
0: Va să zic că ne-am înțeles, da?
3: Ne-am înțeles.
0: Să batem atunci palma, fraților, și să... Iată-te. Așa.

Până seara, cei doi frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, câte un ocol din țăruș de toată frumusețea, plin de lucernă, fân din cel mai bun și alte bunătăți. Numai păcală și-a făcut tocmai spre fundul curții o sărăcie de frunzare încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo și fără niciun fel de nutreț ademenitor înăuntru. Acum, cei trei frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, așteptând tijoiana care se întoarce cu cireada satului de la pășune.

0: Uite și joia noastră. Dar de ce s-o fie oprit în drum și se uită așa ca vițelul la poartă nouă?
1: Fiindcă vede ceva deosebit, o coarele noastre, și se gândește în care să intre.
0: Hai, Joiană, măguleană, vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprinceană și un drop de sare albeață să-l mănânci ca pe o dulceață.
1: Ba mai bine vin la mine. Ei, haide, hai, nu fi nervoasă, că doar eu te-am mulț pe tine și te-am smuls și unind din coadă.
0: Ce, Joiană, nu vezi bine? Vino în ocol la mine.
1: Păi te-n coadă, Joiana mea.
0: Firai tu să fii de vacă, nătântoală, prostănacă. Credea te-aș fiertură moală, că l-a lăsit pe păcală.
2: Credea te-aș făcut să-i chinci și la iar maroc o pinci.
3: Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știuși, Vicleano, că la mine ai aleasă frunză cunda cuculeasă, frunză dulce, timpurie, de aia care-ți place ție.
0: Ne luași vaca pe cale, ai?
3: Vaca. Nu, eu ea m-a luat pe mine.
2: Și acum ce ai de gând să faci pe el?
3: Păi mâine de dimineață mă duc la târg să o vând. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu Joiana după mine.
2: E, să fi fost

Și pe cală s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul joianii un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure.

0: ce ne facem, Joian, odată că vine furtuna și ne-a prins taman aici, în mijlocul pădurii? Hai să ne adăpostim sufagul ăsta până trece vigilia. Așa. Pe tine te leg de el. Să nu te ia vântul, că ești cam firfirie. Și eu mă lungesc sub tine să nu mă facă ploaia ciuciulinei. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă.
1: Și ploaia asta trage asupra.
0: Ascultă, Joianu. Ei, Joianu, dacă mă prinde somnul, să ai tu grijă să nu mă furie cineva. Așa.

0: Gosh. Joanna. Joanna, mi se pare că am ațipit. Hă?
1: Eh,
0: nu așa de mult, cum zici tu. O clipă numai. Și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm. Cum?
2: N-ai visat, nu vreau să vorbesc cu tine.
0: Cum? Dumneata? Nu știam că fagii vorbesc ca oamenii.
2: Nu toți. Eu însă sunt fermecat.
0: Așa da. Și ce vrei să vorbești cu mine?
2: Am auzit că vrei să vinzi vaca.
0: Da.
2: Ea spune, cât vrei pe ea, că aș cumpăra-o eu.
0: Păi, dumneata, cât dai?
2: 10 galbeni, că mai mult nu face.
0: 10 galbeni? Vezi de treabă, ce vrei să râzi de mine?
2: 15, poftim.
0: Ascultă, nene, te văd falnic. Nu e frumos să râzi de mine.
2: Îți dau 20.
0: Nu se poate, nu.
2: De ce?
0: Fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână.
2: Bine, mă, păcală. Văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca.
0: Bine.
2: Dar banii ți dau după asfințitul soarelui.
0: Aha.
2: Vii cu vaca și-ți dau cei 5 galbeni.
0: Dar de ce să mai viu cu ea dacă tot e aici și ai cumpărat-o, nu? Ți-o las și diseară vin după bani, hă? Și acum că tot a trecut furtuna, mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam.

0: pe aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Bacala au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță și acum, după cum auziți, sforăi de parcă ar avea zgârnitori în nas.
1: Frate meu, bate cineva în ușă.
2: Cine-o fi acum la mie, Dumnezeu? Ierte-mi,
3: păcala, de-i cu banii de pe vacă.
1: Nu mai spune!
3: Ce mai poftă să râzi de noi? Bine v-am găsit, fratele. Bine ai venit.
1: Unde sunt bani?
2: Bani, uite. I-am băgat în sân, că n-aveam în ce să-i aduc.
1: Galben adevărat.
4: Galben adevărat.
5: Și nu cinci. Un morman am adus.
1: De unde i-ai furat?
2: Cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă.
4: Păi ziceai că ai vândut-o pe cinci galbeni și văd că ai adus o comoară.
2: Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit.
1: Ce tot te îndruji acolo, bă? Vorbește lămurii.
4: Ori ai mâncat ciuperci otrăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințile.
2: Stați să vedeți cum a fost. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca,
1: așa.
2: Joiana nicăieri și fagul
1: mut.
2: Am venit să-mi dai cei cinci galbeni pentru vacă.
4: Zic, da.
2: Scârț, zice el de curăt trosnim din crengi. Niciun scârț, zic eu, banii. Sau dacă nu, să-mi dai vaca în dărât.
4: Nu,
2: scârț, zice el iarăși.
6: Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul te scârțe la mine,
2: m-am văzut cu toporul pe el să-l pedepsesc ca pe un host de codru ce se afla.
4: Nu, așa.
2: Și dă-i, până... Am dat de o scorbură pe fundul căreia strălucea o grămadă de galbeni. Ăștia pe care i-am adus să-i împărțim, frățește.
1: Ce? Vrei să împărți comoara cu noi?
4: Da.
1: În trei părți?
2: Nu!
6: Nu-i vorbă de așa ceva, frate. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă și restul al vostru să fie.
2: Și că eu plec în lume s-o cu treier. Să-i cunosc oamenii și să-i văd frumusețele, nu? He, fraților, rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși!
1: Cu bine, Băcală!
2: Cu bine, Băcală!

0: Ne aflăm într-o duminică. Pe ulița unui sat din Străbunăre, oamenii s-au adunat la sfat. Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultând de ce vorbesc.
1: Așa mare norocit
2: cu toată vara i-am muncit bogătanului, alegei s-ar praful de el. Și când m-am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bici pe spinare în loc de bani.
3: Și mie asta iarnă când mi-a fost copilul bolnav, mi-a dat niște bani cu dobândă. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-a luat bordeiul și m-a lăsat pe
4: bună ziua, oameni buni!
2: Mulțumim dumitale, plăcăuleci! Dar ce vânt te aduce pe la noi prin sat?
4: Păi, omul se caut de lucru. Și de unde ești de fel?
2: Apoi, dintr-un sat de la munte.
4: Și cum te cheamă?
2: Ion! Dar toată lumea pe la noi îmi zice Păcală. Că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcăleli.
5: E, plăcăule, nouă aici în sat nu ne arde de glume. Ne omoară jăhmănoiul, bogătanul satului.
2: Da, vă auzi și eu vorbind, dar nu vine a crede, cum chiar așa?
5: Și ce ai auzit tu e nimic față de câte le face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de fel de vicleșuguri.
4: Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni.
6: Și dacă îndrăznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici, cu nasul tăiat. El l-a tăiat, bogătanul, cu briciu.
2: De ce?
7: Fiindcă așa ne-a fost tocmela când m-am băgat argat la el.
2: Adică cum? Cum? Lămurești, ești pe mine, nu înțeleg.
7: Uite cum, când te bagi argat la el, zic mă, noi îți spune așa. Bine, te iau argat, îți dau casă, mâncare și simbrie, cu învoială însă. Să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul, ca să te înveți minte să nu te mai superi și altă dată. Și dacă m-ai supăra eu, să-mi tai tu mie nas.
2: Și te-ai supărat?
7: Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă 3 zile nemâncat? Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciu, așa cum ne fusese în voia.
2: Și-a râs de tine, ticălosul. Lăsați-l pe mine dacă e așa. Și unde stă jehmănoiul ăsta, oameni buni?
5: Uite acolo, în casele alea mari. Dar ce ai de gând să faci?
2: Vreau să mă tocmesc și eu argat la el.
5: S-auzim de bine, oameni buni!

0: care face poartă, mă.
1: O, bun, jucuile! Hai, domnulește, câine, că dacă ne dau eu la ei, uși!
0: Stai, mă, că de la urmă. Ii, băi, mă, Iucu, mă dușu, marci tu, marci.
2: Bun găsit, jucuile!
0: Bună, plăcăule! Da, ce vânt te aduce pe la mine?
3: Păi, am auzit că ai nevoie de un argat.
0: Am. Și cum te văd, băiat, zdravă-n și isteț, să încercăm, să vedem.
3: Da, jupăne, încercarea moarte n-are, nu?
0: Bine, bine. Și câtă zimbrie ceri?
3: Păi, cât-i vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată.
0: Bravo, bravo, băiat. Îmi place de tine că știi ce vrei. Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă.
3: Ce învoială, jupule?
0: N-avem voie să ne supărăm unul pe altul.
3: Aha.
0: Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine,
3: așa?
0: Eu am dreptul să-mi scot cu cuțitul o curelușă de pe spinarea ta.
3: Aole.
0: Și dacă m-o-i supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles?
3: Da, jupune, în voială mai dreaptă nici că se poate.
0: Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă.
3: Da.
0: Iar anul tău, când o să-ți iei simbria, să știi că ți se împlinește ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte.
3: Bine, bine, jupune, așa să fie, că vorba aia, taci tu cuce, nu cânta până vine vremea mea.
0: Atunci să facem și înscrisul între noi, că de vorba zboară și înscrisul rămâne.
3: Să facem, jupune.
0: Bă, da, nici nu te-am întrebat cum te cheamă.
3: Păcală mă cheamă, jupune.
0: Bine, mă, păcală. Mâine, cum s-o crăpa de ziua, te duci să-mi aduci un car de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Da, seara, când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută.
3: Păi, ce, mă? Cum?
0: Dar ce, mă, ce te uiți așa la mine? Parcă ai fi supărat.
3: Eu? Vai de mine, jupune, nu știi vorba românească. Cine ține supărare, parte de noroc nu are.
0: Așa.

0: Da, frumos și lemn ai adus, măi, pe cală. Brava ție.
1: Eh, cum m-am priceput și eu, jupere?
0: Ai muncit din greu până să le tai, nu-i așa?
1: Greu, al ciorilor, ce? Noroc am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri, că mâncarea face puterea, ai știut?
0: Și ai mâncat toată mâncarea?
1: Toată, până apară de firmiturile care mi-a picat pe jos.
0: Da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi.
1: Păi, întregi le-am adus. Poftim. Uite, pâinea neîncepută și burdușica neatins.
0: De ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Păi că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică numai piele de deasupra.
1: Dar dumneata, cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și aduc pe urmă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am fost tot miezul din ea. Și burdușicii de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumitale acasă întregi cum mi-ai poruncit.
0: Cum?
1: Ce? Cred că nu te-ai supărat pe mine, pâine.
0: Eu? Cum o să mă supăr, mă? Pentru un dubicat de pâine și o ghicitură de brânză. Nici brâncă nu-mi trece drăguț.
1: Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâine, că tocmai îmi trebuia o curelușă să-mi ascund briciul pe ea.
0: În nădejdea curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la Vlădiș, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpa de ziua, te duci la treierat greul. Aha. Și mâncarea ți-o trimite nevastă mea la arie.
1: Am înțeles, jupule.

0: Seara s-a lăsat pe arie. Oamenii au terminat lucru, numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, sosește Șecmănoiu, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme.
1: Bună seara, Păcală!
2: Bună, jupâne!
1: Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la treierat.
2: Ei, uite-te și dumneata cât am treierat, jupâne, și
3: mai greu ales ca în palmă, fără boabă de neghină ca sămânța de sâlfină.
1: Da, da, brava, brava ție, băiatule. Văd că și la asta ești priceput. Și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine.
4: Dar mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți trimită de mâncare.
2: Adevărat, da, nu mi-a trimis nimic.
1: Bietul băiat, ai tot dreptul să fii supărat.
2: Da, am, dar nu sunt deloc.
1: Că, băi, cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame?
2: Păi cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pe săturate?
4: Ai mâncat? Ce ai mâncat?
2: Nu cumva era să rămân plământ cu atâta grâu pe mână.
1: Dar ce, ai mâncat grâu crud ca orătenile?
2: Nu
1: sunt eu prost să-mi cadă grâu. De dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul.
4: Și ce ai făcut cu sacii?
1: M-am dus cu ei la Lelea Veta Cărciumăreasa, i-am dat sacii cu grâu și ea, în schimb, mi-a dat mâncare pe săturate și de dimineață și la prânz. Că acum seara cred că o să-mi dea nevasta dumitale acasă, n-am văzut.
5: Netrebnicule, ai dat 2 saci de grâu pe un blind de linte?
4: Și ce? Nu cumva te-ai supărat,
1: nu? Vezi că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascund driciul, să mă bărgăresc.
6: Vezi, este treabă. Cum o să mă supăr eu, mă, pentru tu sărăcit de saș cu grâu?
1: Păi
6: tu să fii sănătos că m-ai supărat eu pentru o fleacă asta.

0: A doua zi, după ce Jack Manoe i-a povestit nevestei sale de paguba pe care păcala i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei.
1: Ascultă-mă, păcală.
2: Ascult, zăpâne, ascult, că de-aia am urechi.
1: Deși atât eu, cât și nevastă-mea suntem foarte mulțumiți de tine, da. Și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut,
3: sigur că...
1: ne-am gândit să-ți dăm drum. Nu mai ținem argat, că ne costă prea scump mâncarea.
3: Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te, dragă. Mergi sănătos, adică.
1: Sănătos.
4: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an.
2: Deci... când n-am muncit decât o săptămână.
3: Dacă vrem noi, ce ai tu cu paguba noastră?
2: Nu se poate cu coană. Nu mă lasă înscris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cu nuc. Și până acum nu l-am auzit cântând.
3: Bine, atunci să-l faci șoban, bărbate, și să-l trimiți la oi. Să nu mai văd prin curte că mi se face negru înaintea ochii.
1: Ai auzit, locofete?
2: Da.
1: Începând de mâine dimineață, te duci cu oile la păscut.
4: Te supără?
2: Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești.

0: trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de-abia se mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmănoiul s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmănoiul se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pod să pui niște șunci de porc la fum.
1: Bună seara, jupâle!
2: Bună, bună, țuiculița!
3: Aia, aia, aia, nu mai bate șaua să priceapă iapa.
2: No, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de țuica.
3: Lasă, lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte. Nu mănâncă?
2: E, ar mânca ele, jupâne, dar n-au când.
3: De ce? Păi ce fac toată ziua la pășune?
2: Joacă!
3: Oi să se joace? N-am pomenit până acum.
2: Păi nu se joacă, jupâne, joacă!
3: Cum adică joacă?
2: Ia așa, ca la horă. Ba și mai și. Se ridică două picioare și joacă de se topește său de pe ele. De-aia au și slăbit așa.
3: Ce, bă, nu ești toate mințile?
2: Ba sunt. Dar eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata. Încep să joace mai abitir ca fetele la horă.
3: Astea se povești, bă.
2: Nu, jupâne. Dacă vrei, poți să vezi cu ochii dumitale.
3: Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți...
2: Te superi.
3: No, de supărat, mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi.
2: Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele ta!
4: Ia mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, că a început să joace și măgarul.
3: Nu știu din ce că asta mi-a uitat, parcă nu știu ce mie să joc.
5: Uiu, așa mă, zi mă, hăp, o să joc, o să grab, hăp, și pe loc, să răsară cu studios, nevastă, mă nevastă, bă, ieși în gura podului să mă vezi cum joc. Mai ceva ca măgarul care s-a ridicat de două picioare.
6: Dar de ce rage așa măgarul?
5: Nu rage măgarul, te-am strigat eu pe tine.
6: Nu, iartă-mă, dar ce-am văd ochii? Joacă oile, joacă măgarul, joacă și bărbatul meu. Asta trebuie să fie sfârșitul pământului. Na, așa vine și mie de-a
5: noastră. Foaie merte, floarea voastră! Joacă și tu, băi, nevastă! Și ia merte pe roz, nu mai să nu cazi din pot!
6: Hai, merte și un rău! Mai găsești un cazul rău! Și ia merte de lămâie! Parcă am fost pe sus toatuie! Așa mai! Bine! Bine că mi-am mântat, mai m-am mai mâncat așa!
5: Păcale! Păcală, te-aș mă numai câteacă-mi! Împiedine-mă asta pe gura podului!
4: Na, ca și căzut! Ce mi-ai făcut, blestematul?
3: Mi-ai omorât de asta.
2: Și te-ai supărat, jupâne?
3: Sigur că nu m-am supărat! N-am mai lăsat pătul, bă!
6: Oh, că am căzut pe moale, bărbate! Pe lâna oilor și n-am nimic! Dar pe ticălosul ăsta de păcală să nu mai văd că-mi ies din minți. Bărbate, dă-i simbria pe 2 ani și duc că se învârtiși.
2: Și pe 10 ani se mi-o dea cu pană și eu tot nu plec până noi auzi cucu cântând în prunzi și așa cum scrie la zapis.
3: Cum deocamdată
2: mă las să mă odihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură și mă duc să închid oile. Hai, roițele tai, hai la culcare. Hai că nu
6: joacă,
2: tată,
6: zi! Hai,
2: zi, tu,
6: șuși, măgăruși, hai!

0: Toată noaptea bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcat. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jecmănoiu găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el.
1: Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă?
2: Știu dacă mi-ai spus.
1: Să mă fac eu cuc.
2: Cum adică să te faci tu cuc?
1: Adică cuc. Ia că bine, mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu.
3: Cucu, cucu, cucu.
2: Hei, dar bine cânti ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că-mi cântă cucu supernă.
1: Dar tu, când m-ai auzit cântând, chem pe păcală și spui: auzi, cucu, păcală, acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite simbria și du-te sănătos.
2: Aha. Și dacă mă întreabă unde ești tu?
1: Eu îi spui că am plecat de cu noapte după tremur la oraș. Îți las în scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacoste.
2: Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te nuc.

0: Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziu, bogătanul era cuc în nuc și nevastă s-aș făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii.
1: Păcală! Bă, Păcală, bă! Ia, vin, ia să-mi aduc să-mi strânghia asta de rugă, ia!
2: Uite că am venit, popoană!
3: Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap, popoană? Te-a apucat vrednicia?
1: M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi. Și nu m-am mai culcat la loc.
2: Cucu!
3: Iauzi,
1: auzi? Cucu! Auzi, cucu Păcală! Cântă cucu în nuc! Auzi? Ia!
2: Cucu! Cucu!
1: Ia, scute!
3: Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum cuc să cânte toamna.
1: Fiindcă ăsta e cuc tomnatic. Știi? Pe la noi cântă și dăștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și în scrisul, să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici două parale.
3: Da, de unde ai știut dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân în scrisul și banii pentru simbrie?
1: Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să le am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie, chiar dacă n-o să auzi cucul.
3: Da, acum dacă l-am auzit, trebuie să plec, da.
1: Păi,
3: da, al ciorilor cuc cu coană să câte el toamna, și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef.
1: Nu, dar o fi un cuc bătrân.
3: Bătrân?
1: Dar ce faci cu reteveiul ăla de-l lua și mână?
3: Dar aș vrea să văd și eu ce neam de cuc o mai fi și ăsta și cum arată la pene.
1: Aoleu, nu Daniel, că nu poate să zboare.
3: Nu? Cu atât mai bine, îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă când s-o întoarce de la oraș.
1: Nu,
2: da, mă, că se scrie nucul și se schirotește cucul.
3: Ia, uzi, vorbește cucul ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii.
2: Nu, da, mă!
1: Omor cucul și mă lași patul, mă!
3: Cucu coană, asta-i pasăre, măi, asta!
2: Iată-te! Gata, mi-ai rupt celele, ticălosule!
1: Aole, ce-ai făcut, Mișelule? Mi-ai omorât bărbatul!
2: Nu, nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu, că el nu mai scapă.
4: Lasă bolovanul de mână, jupâne!
2: Nu las, să strivesc capul cu el, blestematul!
4: Lasă-l, că pe urmă sucesc mâna și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură!
2: Dă-mi drumul!
4: Lasă bolovanul!
2: L-am lăsat.
4: Așa.
2: Poftim. N-am ce face că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Aoleu, cum mă dor șalele, unde m-ai lovit cu reteveiul, tâlharul.
3: Ce, te-ai supărat?
2: Da, m-am supărat!
3: Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris.
2: Hai, poftim, frumos! Tai-o numai să scap odată de tine, că al minter mă bagi în mormânt.
1: Hai, milă de el, păcălică, draguțate, nu-l jupui, păcălică.
3: Da, dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții?
4: Ce-ar gatului care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc?
2: Fie-ți milă de mine, măi păcălel, mă.
3: Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva?
2: Nu-mi tăia o curea întreagă din spinare, Păcală, puiule. Înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi ceri.
3: N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te ier de data asta. Dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul.

0: În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie pe cală cântând din fluier.
1: Fraților, uite un cântăresc din fluier!
2: Păi ăsta-i pe cală, argatul, ușăcarul!
3: Eu sunt! Dar la el nu mai sunt argat.
4: Ia, e, cum așa?
3: L-am băgat în cofă. Eu că vorba aia mai călărește și calul pe călăresc câteodată.
1: E, dar de joc știi să cânti, frățâne, că uite, nu ne-au venit lăutari și n-avem după ce jucam.
3: Păi, să încercăm, că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier.
2: Atunci zi-ne-o să ne dezmorțim, o leacă.
5: Foaie verde, bușuia!

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trăia cândva, în adâncul unei păduri, un cărbunar pe nume Negruț. Era un flăcău înalt și voinic ca bradul. Trudea din greu ca să-și agonisească traiul, dar avea inimă voioasă și pe fața lui neagră de cărbune, ochii îi rămâneau totdeauna senini și zâmbitori ca albăstrelele. Singura lui avuție erau bordeiul, securea și un măgăruș de spinarea căruia încărca sacii cu cărbuni ca să-i vândă fierarilor și făurarilor din cetate. Ei, și într-o zi, cum trebăluia voinicul nostru pe lângă bordei, auzi deodată tropot mărunțel de copite și foșnet viu de frunziș. Înaintea lui se ivi ca o nălucă o căprioară cu ochii înrourați, plin de neliniște și spaimă. Tremurând din toate mădularele, căprioara îi grăi cu grai omenesc.
2: Voinice, ajută-mă! La tine mi-e toată nădejdea!
3: Iată, uite! O și vine care grește cu glas de om. Asta nu mai pomenit.
2: Nu te mira, Negruț. Nu-i vreme acum să ți le deslușesc pe toate.
3: Altă nădrăvănie, mă știi și pe nume.
2: Încă o dată ți-i clasă mirările, nu-i vreme de pierdut. Vânătoresc pe urmele mele. Însuși împăratul e în fruntea alaiului și tare înverșunat și nemilostiv. Ajută-mă să-mi mântui viața. Ascunde-mă undeva. Auzi, uitați și se apropie.
3: De bună seamă că te ajută făptură oropsită. Hai, tăind aici, intre în bordeiul meu. Am să te acopăr cu frunze de cetine, dar vine așa.
1: Nici n-apucă bine flăcăul să adăpostească dietatea prigonită, ca alaiul vânătorilor se și arătă în luminiș.
4: Hei, omule!
3: Da,
4: ai văzut pornind pe aici o căprioară?
3: Maria ta, n-am văzut. De ce să zic că am văzut dacă n-am văzut nimica?
4: Dat, aș fi putut să-l jur că încoace a luat-o. Iată, și câinii sunt peste fire de încărătați.
5: De bună seama, Maria ta! Omul acesta nu-i vrednic de tretare. Pe lângă asta mai e și lipsit de cuvință.
3: Maria,
5: ascultă, cărbunarule, de ce nu încenunchezi în fața luminăției sale ca orice om de rând?
3: Dar de ce să nu încenunchez? Nu am greșit cu nimic a măriilor voastre, nu?
5: Dacă nu-ți înfrânezi limbuția, ți-o astâmpăr eu cu un teist după ceapă.
3: Apoi, boierule, ușor e să ameninți de acălare și cu paloșul la brâu.
6: Ce vrei să spui, cărbunarule? Că de a avea o armă în mână ai cuteza să-l înfrunți pe prințul vipor?
3: Nu, nevrednic de viață e cel ce nu ridică brațul să se apere.
6: Pe cât e gura de slobodă, pe atât e gândul de nerod, om fără minte. În jurul meu sunt oștenii cei mai falnici și mai cu faimă din toată împărăția. Uită-te bine, fără seamăn e puterea și strălucirea lor, iar tu... Cine ești tu? Un biet pădurean. Privește și te înspăimântă. Cum oare ai gândit o clipă că-i poți înfrunta?
7: Apoi pe toți aceștia deodată nu zic că i-aș dovedi măria ta. Dar unul câte unul, mai că mă încumet.
8: Nu-i în toate mințile, măria ta!
5: Voi să ia acum pe loc, fără zăbavă!
6: Cere! Așteptați! Mi-a venit un gând. Ascultă, cărbunarule, de ești în adevăr atât de inimos, cum zici, vino la curte de azi într-o lună, când vor fi întrecerile cele mari, de lupte. Vino să-ți încerci norocul.
5: Maria ta ne umilești, poftindu-l pe acest necioplit să lupte în rând cu noi.
6: Am zis, e voia mea. Cărbunarul acesta ne va vesteli de minune. Va fi măscăriciul întregerii. Vom râde după pofta inimii de stângăcia și nevolnicia lui. Să mergem! Vânatul ne așteaptă! Hați, pintem!
3: Hei, poți să știi la ideală? Hai, ești ciută, sfioasă, nu mai e nicio primejdie, hai!
2: Mulțumesc, flăcăule, că mi-ai mântuit zilele. Da, puțin a lipsit să nu le pierzi pe ale tale.
3: Asta așa-i. Amar mi se îndrăjiseră curtenii cei trufași. Nu mi-am plecat grumazul înainte lor și nu mă hăiesc pentru asta. Așa se cuvenea. Dar nu știu ce mi-a fi venit să-i zădăresc, să mă laud că-i pot răpune.
2: Eu ți-am șoptit în taină aceste gânduri negru.
3: Tu?
2: Da.
3: Bună răsplată, n-am ce zice. M-ai îndrumat spre laude de șarte. Acum n-am decât să trag ponoasele, da?
2: Amarnic greșești, negruț. Nu sunt laude de șarte. Ești mai vânjos și mai vrednic decât toți acești curteni la oaltă. Fii încrezător. Mergi acolo unde te-a poftit Maria sa împăratul. Îi vei înfrânge, iar râsul lor se va preface în jale și rușine grea.
3: Da, dar au cu toții arme de soi și platoșe de oțel strălucitoare ca soarele. Și splinde iscusință mânuirea paloșului. Iar eu nu am decât o biată secură știrbită.
2: Dă-o pe tocilă, voi, Nicole. Tornam să te învăț eu. Un peiș bun, un braț puternic și o inimă neînfricată pot preface în țândări orice pavăză și orice trufie. Nu o voi. Mergi la luptă și vei fi viruitor. Vei dobândi răsplata cuvenită.
3: Ce tot vorbești? Nu râvnesc nicio răsplată.
2: Cine știe? Poate că văzând-o, o vei râvni?
3: Da, eu te-am întrebat și nu mi-ai răspuns.
2: Ce?
3: Cine ești tu, făptură măiastră, care le știi pe toate? Pătrunzi gândurile și chiar întâmplările nesăvârșite încă.
2: Sunt grăiasa ciutelor, negru. Știu că nu aștepți vreo răsplată pentru binele făcut, dar nu pregeta să-mi asculți povata. Poate că așa îți vei afla norocul, după cum bine a spus Maria sa.
1: Zilele trecură în zbor ca păsările. Iată că veni și sorocul hotărât de împărat. Se tot frământă, voinicul nostru, se frământă, dar în cele din urmă, ascultând sfatul crăiesei ciutelor, își luă securea, încălecă pe măgăruș și porni la drum. Ajunse la curte chiar în toiul vitejeștilor întreceri. Împăratul privea înfruntarea curtenilor cocoțat într-un jilț de aur, avându-și de-a dreapta singura odraslă, pe domnița Iedera, cea cu obrazul ca luna, cu ochii ca frunzele și râsul de mărgăritar.
9: Maria ta, iată-mă! I-am înfrânt pe toți! Am luptat cu paloșul, cu sulița și cu baltagul, rând pe rând. Nimeni nu mai cutează să-mi stea împotrivă.
6: Slăvit vei fi, prințule Vifor, ca cel mai viteaz între viteji. Eu însumi îți voi încinge spada aurită.
9: Mi se cuvine pe drept, Maria ta, dar eu nu numai pentru atâta am luptat. Făgăduiala...
6: Ei, fără grijă. Un împărat își ține totdeauna făgăduierile. Am spus că domnița Iedera va fi soția celui ce va birui în luptă și așa rămâne.
9: Vă poftesc pe toți la nuntă, cinstiți curteni!
2: Nu te pripești, oare, prințule Vifor?
10: Ce vrei să spui, domniță? Uite, privește câmpul. Numai leșuri, arme frânte și scuturi sfărâmate.
9: Eu sunt biruitorul!
11: Domnița a grăit cu dreptate, mărite prinț. După datină va trebui să aștepți până la sfințit, căci poate la strigarea crainicilor să se mai ivească vreun potrivnic.
9: Nu cred să se mai afle unul căruia i s-a urât cu viața. Dar fie, voi aștepta să se împlinească datina. Soarele e gata să scapete, nu?
6: Dar ce se petrece? Ce este? Ce se petrece?
12: Plăcăul acela, cărbunarul, s-a împățișat după cum ți-a fost voia. Călare pe măgar și cu securea la spinare.
6: Am spus eu că o să ne veselim.
13: Priviți cât e de buimac și de bicistic.
2: Ba, din potrivă. Mie îmi pare voinic și chipeș.
6: Chipeș? Un cărbunar, un pădurean. Pe semne ți s-a tulburat vederea. Grăiești în dodii.
9: De bună seamă! Puneți slujitorii să-l alunge cu bețele pe nătângul acela.
6: Ba nu, prințule Vifor, făcând astfel, n-ar mai avea niciun haz. Eu l-am poftit aici să lupte. Ți-e potrivnic.
9: Ți-ar de deșagă, Maria ta. Cum o să lupt eu un vlăstar de neam atât de mare cu un biet sărăntoc fără nume și rang?
6: Înfruntă-l! Așa e rânduiala. Hai!
2: Te-a pierit oare curajul, prințe Vifor?
9: Fie, am să vă fac pe voie, dar să n-aștepte cruțare măscăriciul acela. Îl voi face fărâme să-l ciugulească păsările cerului.
14: Hei, tu, cărbunar! Hai,
6: Vifor! Fulger! Iată-i! S-au ciocnit! Dar ce văd? Din platoșa lui Vifor... S-ar scântei ca din amnar.
11: E tare, pădureanul,
8: Ce priviți? Ia smulți chivăra prințului!
2: I-ați fermat platul așa cu securea!
6: L-a toborât! L-a toborât! Nu pot crede ochilor! Prințul Vifor zace la pământ fără suflare, iar cărbunarul e nevătămat!
11: Voiai să te veselești, Maria ta!
12: Iată-l, Maria ta! Se apropie!
10: Da, se apropie!
3: Maria ta! Maria ta, mă închin cu sănătate! Iertat să-mi fie că am răpus un războinic atât de plin de fală, dar așa e în luptă. Care pe care?
10: Da, văd că l-ai răpus. Ești dibaci. Acum du-te sănătos la coliba ta.
3: Da. Iarăși mă rog de iertare, Maria ta, dar oamenii spun că înainte de luptă ai făcut un legământ și o făgăduială.
10: Cum decutezi, netrebnicule? Ce am spus, am spus pentru curtenii mei și pentru cei de neam. Nu cumva socoți că îmi voi da fata după un cărbunar nerod și spoit cu funingine? Lipsești din ochii mei și fii mulțumit că nu pun oștenii să te ia în șpânci.
2: Dar, tată, ai ieșit biruitor, tată.
11: Adineauri spuneai, Maria ta, că un împărat nu scalcă niciodată făgăduială.
10: Tu să taci, copilă fără minte, căci n-ai cuvânt în fața mea, taci. Iar tu... Sfetnice, de a avea o leacă de înțelepciune, n-ai îndrăznit să înveți un cap încoronat ce se cuvine și ce nu. Hai, cărbunarule, pleacă de grabă până nu-mi pierd sărita!

0: Ști se întoarse flăcăul tare abătut pe meleagurile lui. Însă nu doar nedreptatea și ocara îi împovărau sufletul, nu? Atunci, după luptă, domnița Iedera îl privise lung, iar luminile ochilor ei verzi îi săgetaseră inima. Dar bucuria de o clipă se prefăcuse în mâhnirea adâncă și toate în jurul se păreau ofilite și înghețate. Zilele îi se scurgeau searbede și fără înțeles. Dar iată că, într-un amurg, cum sta el așa pe o lespede dinaintea grobniței cu cărbuni și ofta din greu, printre mesteceni se arătă iarăși Ciuta Năzdrăvană.
1: Negruț! Bine te-am găsit, Negruț!
2: Am pornit tocmai așa, blândă crăiasă. Binele acesta eu nu-l doresc nimănui.
1: Știu, Negruț, știu că ai pătimit și mai ales că încă pătimești.
2: Așadar știi.
1: Vino-ți în fire, ești cruce de voinic. Domnița Iedera a început să tânjească din ziua când împăratul te-a lungat și te-a nedreptățit. Căci pasă-mi-te și tu ei căsut drag. De atâta lacrimi cât te-a vărsat, i s-au întunecat luminile ochilor și zace aproape fără suflare. Cuprins de deznădejde, împăratul a făgăduit că o va da de soție celui ce o va stămădui. Îmi spune inima că tu vei fi acela, Negruț.
2: Eu?
1: Da.
2: Cum oare? Cum eu? Nu sunt vraci și nu mă pricep la descântece și leacuri.
1: Nu-i de trebuință. Va fi de ajuns să ia pe șpalmele cu gingășie pe tâmple și pe ploate. Se va stămădui pe dată. Nu-i leac mai bun decât dogoarea unei inimi iubitoare.

0: Fără a mai sta pe gânduri de astă dată, flăcăul porni întins spre cetate. Aflând pentru ce a venit, străjile palatului îi îngăduiră să intre, căci aveau poruncă de la Maria sa să lase drum Slobod tuturor vracilor și lecuitorilor. Împăratul îl întâmpină cu o față lungă și întunecată ca noaptea.
1: Iarăși tu, cărbunarule, ce duh necurat te-a mânat încoace, ca să-mi sporești supărarea ce mă bântuie.
2: N-am venit să sporesc necazul Maria ta și să ți-l alin de voi putea. Îngăduie să mă încerc și eu meșteșugul. Poate voi izbuti să o tămăduiesc pe domnița Iedera.
1: Tu, un biet neștiutor trăit în bungetul pădurii, și-au încercat puterea tainică cei mai de seamă vraci, a căror faima a ajuns până la hotarele lumii, dar a fost în zadar.
2: Maria ta, eu nu zic că s-a mai priceput decât înșinu, dar nu se știe de unde sare iepurile, nu?
3: Flăcăul are dreptate, Maria ta. Lasă-l să încerce, că tot noi ce pierde. Un firicel de nădejde mai este.
1: Prea bine, fie. Vino după mine, cărbunarule.
2: Hai, vino.
1: Iată-o pe nefericita mea copilă. Privește-i albă ca un sloi de ceară. Răsuflarea abia îi mai pâlpâie pe buze. Ochii s-au stins.
2: Domniță Iedera. Domniță Iedera.
4: Cine mă strică?
2: Eu sunt.
4: Ce mâini de foc și de răcoare îmi desmeartă fruntea ca o atiere. Visez. Ba nu. Aerea este. Viața mi se întoarce în trup. Lumina. Văd iarăși.
2: Domnița.
4: Necruț. Necruț, ești aici.
2: Sunt aici, bună domniță. Și mă scaldă bucuria ca ploaia, văzând cum ți se întorc iarăși bujori în obraj. Și ți înflorește iarăși zâmbetul.
1: Dorul meu. Copila mea. Ești de afară.
4: Tată.
1: Oh, cum se destramă norul întristării.
4: Flăcăul acesta l-a alungat, tată. El mi-a dăruit iarăși lumina ochilor și bătaia inimii.
1: Da. Te-ai dovedit iscusit, cărbunarule. N-am ce zice.
2: Maria ta.
1: Mergi cu bine, căci ți-ai îndeplinit slujba.
4: Tată.
2: Am făcut ce mi-a poruncit simțirea, Maria ta. Însă după câte cunosc, Maria ta, ai făgăduit un lucru.
1: Vrei să-mi aprinzi iarăși mânia, cărbunarule? Făgăduiala aceasta era făcută vracilor cei mari, da, în fața cărora se pleacă și fruntea împăraților, nu unui pădurean sărac și neștiutor.
4: Dar, tată, m-ați mult din negura morții. Și nu e doar atât. Află că negru-s mi-e drag de mult.
1: Taci, fată, destul sânge rău mi-am făcut din pricina ta.
3: Maria ta,
4: tată.
3: Maria ta, îmi pare că iarăși se vrășești o nedreptate.
1: Ba, nici de cum. Cărbunarul acesta a curmat viața prințului Vifor.
2: În luptă dreaptă, Maria ta.
1: Dreaptă, nedreaptă, l-ai răpus pe cel mai falnic prinț din câte au fost. În schimb, ai lecuit-o pe domniță, așa încât ți-ai răscumpărat vina. Pleacă, țic, ești slobod. O clipă de mai zăbovești, dau poruncă oștenilor să te ridice în ștreang.
0: Cu sufletul plin de drojdie amărăciunii se întoarce cărbunarul la bordeiul său. Stătea pe prag, cu fruntea sprijinită în palme, când iată se arătă din nou crăiasa ciutelor.
4: Negruț, ridică-te.
2: Ce?
4: Înaltă ochii spre soare, spre albastrul cerului.
2: Da, îl văd întunecos ca pâcla, ciutenă zdrăvană.
4: Îți știu amărăciunea. Eu însumi m-am amăgit. Trufia fără leaca împăratului s-a dovedit mai avană decât simțămintele părintești, decât recunoștința și legământul făcut. O singură dată mai dăm crezare, negruț. Dar acum știu care-i calea. Doar un singur lucru e mai presus decât trufia împăraților, lăcomia lor. Du-te să-i faci un dar luminăției sale.
2: Un dar?
4: Da.
2: Pe semne râzi de mine. Știi bine că singura am avut ție movila asta de cărbun.
4: E tocmai ce trebuie, negruț. Umpli-o de sagă cu cărbun și du-o flocon împăratului.
2: O să fac una ca asta. Va crede că-l bagiocoresc. Va pune străjurile să-mi taie capul.
4: Tu fă ce-ți spun. Nu o să pățești nimic, vei vedea. Iar Maria sa va fi prea mulțumit.
0: Flăcăul urmă și de astă dată îndemnul Crăisei Ciutelor. Străjerii îl priviră cam cu bănuială, dar auzind că duce Măriei sale un plocon, îl lăsară să treacă. Împăratul se uită la el cu ciudă și încruntare.
5: Iarăși mi te arăți în cale, piazărea! Pe semne-ți cauți pieirea cu lumânarea. Ce vrei? Ce ai mai născocit?
2: Nu vreau nimic, Măria ta. Iaca, ți-am adus și eu un dar după puterile mele.
5: Tu? Un dar? Ce fel de dar?
2: De saga asta, mărite împărate.
5: Deșart-o acolo, pe Chilim.
2: Să vezi, Maria ta, ăștia sunt cam mărunței, dar am și alții mai mari, mai lucitori.
5: Deșartă de saga, am zis.
3: Ce văd?
5: Nu... Nu-i de crezut. Mărgăritare, mărgăritare cât oul de hulubiță. Bine, dar asta e o comoară fără preț. Niciun ochi omenesc n-a văzut vreodată asemenea minunății. Mărgăritare, parcă ziceai, spune-mi, mai ai din astea multe?
2: Păi, Maria, dar eu de unde să știu? Adică sigur, la drept vorbind, da, am destule, Maria ta. Grămezi, da, uite așa, înalte și să tot fie câteva care, vârfuite.
5: Care, vârfuite, grămezi. De mirare, cum te m-am putut eu înșela? Te credeam sărac lipit? Tu ești mai bogat decât toți împărații lumii la oaltă. Ai vino de-a dreapta mea. Stai corea să vorbim pe îndelete.
2: Da.
5: O să zic că grămezi.
2: Mormane, Maria ta, mormane. Oh,
5: de bună seamă, le ții ascunse cu strășnicie.
2: Le țin și nu prea.
5: Șiretule. Ascultă, am băgat de seamă că te uiți cam galeș. Fata mea, șocota și ișder că și ei iar da inima, ghes. Tare m-ar bucura să-mi fi cinere. Ce zici?
2: Maria, dar eu ce să zic?
5: Să vină domnița Iedera. Ce spui, voinice? Ce spui? Ai amuțit?
2: Maria, dar nici nu știi ce leac fermecat mi-a turnat în inimă. Uite, eu sunt gata să mă lipsesc de toți, de toate mărgăritarele acelea, în folosul Măriei tale.
5: Nu șuguiește.
2: Deci vorbă, împărat. Poți să le iei când poftești.
4: Iată-mă, tată. Negruț, dragul meu.
5: Copila mea, poți să-l îmbrățișezi, că-și mă învoie să ți-l dau de sus.
4: Tată.
5: Mult m-am frământat eu pentru fericirea ta. Chiar mâine ursitul tău te va duce în strălucitul palat.
2: Maria, dar eu n-am niciun palat.
5: Șiretule, șiretule.
4: Mărite, tată și iubitul meu soț, eu nu jintuiesc după castele și oglinzi. Mi-s de ajuns doi ochi albaștri de cicoare.
2: Te vei oglindi în creștarul izoarelor, domniță, și frunzele ochilor tăi se vor îngemâna cu frunzele mestecilor de argint.
4: Iubirea curată ne va fi podoabă.
2: Soarele ne va polii pragul în zori și serile ne vor bucura asfințiturile de mărgean. Căprioarele îți vor pizmui mlădierea și păsările ne vor fi dar de nuntă. Vino, domniță,

0: Plăcăul și domnița ieșiră din palat ținându-se de mână cu ochii înrourați de fericire. Iar împăratul, îndată porunci să purceagă șirul de care pe urma mirelui. Marele fu uimirea cărăușilor domnești, văzând grămezile acelea de mărgăritare în mijlocul pădurii, căci pasănite ciuda năzdrăvană împlinise totul cu șart, schimbând mormanele de cărbune în nestemate albe ca omătul. Aduseră carele vârfuite dinaintea palatului și începură să umple cămările subpământene, iar măria sa, roșu la față ca macul, îi zorea cu mare asprime și nerăbdare.
1: Mai repede, mai repede, nătrâncilor, și fiți cu luare minte! Un singur bob, dacă se pierde, pun să vă spânzure pe toți!
2: Măria ta, măria ta, nu știm ce să mai facem. Am umplut tainițele toate și mărgăritarele numai în cap. Am grămădit aurul vistei într-o singură cameră, tot degeaba.
1: Aurul, zici? Ce preț mai are aurul? Aurul e pleavă, pentru că mărgăritarele acestea fără seamăn. Aruncați aurul afară, pe uliți, pe tăpșan, umpleți întreaga fisterie cu mărgăritare. Oh, cât suntem mari, de strălucitoare! Nimeni nu stăpânește asemenea comoară. Voi fi cel mai bogat împărat al lumii, cel mai puternic, cel mai

0: În noaptea aceea, împăratul nu lipi geană de geană din pricina nefireștii tulburări ce îl stăpânea. Abia se lumină de ziua că-și mână un curtean să-i aducă din beciuri o baniță de mărgăritare, să-și bucure ochiul cu limpezimea lor. Dar iată că trimisul se întoarce cât ai clipi galben la față și tremurând din toate mădularele.
1: Maria ta, o nenorocire, ce? O întâmplare de pomină, Maria ta.
2: Ce tot vui acolo, de ce nu mi-ai îndeplinit porunca?
1: Iertare, Maria ta, nici nu puteți să cresc, îmi îngheață glasul, nenorocire mare, Maria ta. Ferie e plină numai cu cărbun, în loc de mărgăritare sunt cărbuni.
2: Cărbuni? Cum cărbuni? Ce fel de cărbun?
1: Ia ca din ăștia, Maria. Mari și negri ca pământul. Mărgăritarele s-au prefăcut în cărbun, Maria.
2: Blestem pe capul lui. Un vrăjitor. Cărbunarul e un vrăjitor, acum știu. Mi-a răpus cel mai bun războinic, mi-a luat fata... M-a șefuit, apoi lăsându-mă în sapă de lemn. Ajutor! Prinde stâlharul, vrăjitorul!
3: Nu poți spune că te-a șefuit, căci doar Maria ta ai poruncit să se repede aurul în uliță.
2: Eu oare? Unde mi-a fost capul? Vrăjitorul m-a lăsat sărac. Ajută-mă, dă-mi un sfat.
3: Apoi sfaturile le-am dat la vremea lor, Maria ta. De acum tânguirile zadarnice. Maria ta, ți-ai oropsit copila, ți-ai călcat făgăduiala și ai nedreptățit un om vrednic doar pentru că nu avea ranguri și avuții. Iar nestematele acestea nu puteau avea altă soartă în mâinile Măriei tale. E prea firesc tot ce s-a petrecut. Căci tot așa, după cum doar neînfricarea și vitejia pot frânge oțelul cel mai tare, după cum doar mărinimia și bunătatea unei inimi iubitoare pot tămădui și alunga suferința, tot astfel numai mâinile harnice și binecuvântate de muncă pot schimba cărbunele.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Măriuca. Scenariu radiofonic de Călin Gruia.

0: vara anului 1917.
1: În lunga de pe malul drept al Siretului, nu departe de Mărășești, câțiva copii dintr-un sat arși de soare, desculți și îmbrăcați în cămăși aspre de cânepă, se întâlneau aproape în fiecare zi la umbra sălcilor, pe sub care pășteau vitele lor, abia scăpate dintr-o iarnă cumplită și lungă. Copiii se strângeau grămadă și povesteau tot ce auzeau pe acasă despre război. Și abia târziu se îndemnau la joacă, ori se pierdeau prin lăstărișuri. Câteodată cădeau pe gânduri și tăceau uitându-se fiecare în altă parte. Pe sub bolțile răchitelor se despleteau zâne de fum, iar prin desișurile de papură și stuf se strecurau balauri verzi, gata să se repeadă asupra vitelor. Și asta până când cea mai răsărită dintre toți, o fată bălaie, subțirică, cu ochi negri scoditori și cu două cozi împletite pe spate, întreba:
2: cine vine? Cine vine?
3: Vine nimeni singurel, călare pe un păducel.
2: Hai cu toții după el. Hai, hai, hai.
1: În ziua aceea, Codana cu ochii isteți stătea singură pe mal, cu picioarele în apa Siretului, și se uita la vălurelele argintate de soare și se tot apleca să audă mai bine cântecul tainic al râului, cu bulboane și povești străvechi.
2: Ce vezi în apă, Măriuca? Multe, câte sunt și câte nu sunt pe lume. Nu numai văd, dar și aud. Niște râsete mici care vin din vârtejuri. Aud și un glas gros ca de moșneag, glasul Siretului. Ce recapte om, tu nu auzi, Ileana?
4: Nu, n-aud nimic.
2: Asta pentru că nu ești năzdrăvan.
4: Da, da, tu ești?
2: Sunt, să nu spui însă la nimeni, că ai să rămâi mută. Ai înțeles?
4: N-am să spun, dar hai să ne jucăm, e urât singură. Ceilalți
2: nu mai caut, dar și văd în apă, văd chipuri.
4: Pești?
2: Pești vede toată lumea. Eu văd un fel de oameni făcuți din apă. Oameni mici cât greioanele, cu ochi de bulbuci. Trebuie să fii foarte atentă. Se fac și după aceea mor. Au și glas. Vorbesc cu mine. Fiecare știe un singur cuvânt. Ai auzit? M-a stricat: Măriuca! Și apoi am murit.
4: Nu era broască?
2: De ce broaștele vorbesc?
4: Hai să ne jucăm, eu nu cred.
2: Te-ai speriat ca proasta. Nu-i atânt aici. Ai băut apă degeaba.
4: Să nu mă spui, să nu mă spui, Măriuca.
2: Mereu cazi în apă. Odată și odată tot ai să te neci. În loc să vii la mine, alergai spre adânc. Parcă te chema cineva.
4: S-a rupt malul, era să mor.
2: Nu mureai, te scoteam eu din fundul Siretului.
4: Dar să nu spui, să nu știe băieții, să nu știe mama.
2: Dar băieții unde-s?
4: S-au ferit de mine și s-au dus.
2: Încotro?
4: Pe malul celălalt. Și-au astupat nasurile și urechile și-au pornit pe sub apă ca șerpi.
2: Hai la soare să ne uscăm. S-au speriat și vacile de tine, Ileana. Cum să te fac capitan, Ileana? Spune și tu.
4: Dar ce, capitanii nu cad în apă?
2: Nu. Ai să rămâi tot la răniți când am jucat de-a Ștefan cel Mare.
4: Aș vrea să fiu ca tine, Măriucă, dar nu pot.
2: Ce s-a întâmplat?
5: Fugiți, copii!
2: Ce s-a întâmplat, Măriucă?
5: Luați-vă vitele și fugiți! L-am zărit când s-a scos în păpurești.
2: Dar cine?
5: Era bărbos vescheiat la piept. Dacă nu era negru, cum ar fi trebuit să fie.
2: Pe cine l-ai văzut, moș?
5: Nu știu, dacă nu era altcineva, atunci era neamț.
2: Neamț?
5: Feriat. Fugeți, copii, s-a temut și el de mine. Ce și-au holbat ochii ca la broască. Ei, dacă aveam o pușcă.
2: Nu vrei puțin apă, moșule? Ileana, fugi la fântâniță, pulcior.
5: Nu dă Siretul pește. N-am prins nimic. Stau de azi dimineața. S-au speriat și fiarele codrului și pește de atâta război. Cred că erau spion. Dacă îmi venea bine, îl trăzneam cu oala asta drept între ochi.
4: Moșule, uite cum îi tremură undiva.
2: Poate că ți s-a părut. Ui, vă smântul lor vreo dihanie.
5: Nu bine să mai stați pe aici. Sălcile astea pot fi pline și nimeni nu-i vede. Și în tufișuri, și în stuf, ba chiar și în apă. stă cu trestia în gură, trage văzduh prin ea și vede tot.
2: Ce facem, Măriuca?
0: Vedem noi.
2: Ce faci?
0: Du-te și dă de veste prin sat, moșule.
5: Da. Oamenii n-or să creadă. Nimeni nu mă crede. Nu mai stați aici. Am să trimit jandarmii.
2: Cine-o fi oare? Tare e slab, parcă e un băț uscat.
0: O fi cineva. Nu știu, nu-i de la noi. Poate din altă parte. O, ce mai tremura. O fi sărit vreo proască în apă. Ce să caute spionii pe aici?
4: Umblă oameni răi, spunea și mama.
2: Uite, auzi, băieți, băieți. Se întorc băieții. Uite cum zâșnesc din apă ca diavolii.
4: Au sânurile pline cu mere.
6: Măi, ce-a fugit moșneagul. Putea să-i crape fierea.
2: Eu, ce-ați făcut?
6: Eu m-am dat cu lut pe față și m-am făcut neamț. Apoi m-am scufundat treptat la picioarele lui. Păi, i-a sărit undița din mână și a început să tremure. Și noi nu mai puteam de râs.
2: Măi, ce viteș v-ați găsit. Îl cunoaște careva dintre voi?
6: Da, e unul de peste deal.
2: Vasile, da. Dacă vrei să mai fii cu noi la joacă, fugi după bătrân și spune-i că tu ai fost. Hai, repede,
6: păi, da, da,
2: repede.
6: Dar ce căuta în apa noastră? Cum să mă duc?
4: Tăceți, tăceți, aude ceva.
6: Aeroplan, aeroplan,
2: aeroplan.
6: Un aeroplan negru. Lasă bombe. Fugiți, fugiți, fugiți.
2: Și de satul nostru războiul.
0: Dezlegați vitele. Azi nu ne mai jucăm de-a nimica.
1: Se noptase de-a binelea și bunicul Măriuchii nu se arăta de nicăieri. Spusese că se întoarce la căderea serii. Măriuca îl așteptă în uliță, la poartă, apoi la fereastră. Se gândi să se ducă la țața Maria, mama Ileanii, să-i spună că e singură. De vreo câteva ori puse mâna pe clanță, dar se răzgândi. Cu oarecare strângere de inimă aprinse lampa. Lucrurile din casă îi se părură altfel. Așeză masa și apoi se uită la fotografia bunicului, la grămada de perne și, în cele din urmă, la păpușa din cârpe. Toate tăceau și fata își auzea bătăile inimii. Deodată, ca de departe, auzi râsul jugubăț al bunicului.
7: Hey, păpușa ta îmbătrânit, a trebuit să o măriți. Să-i căutăm un mire pe potriva ei. Am să mă uit eu prin pot. Parcă-i pe acolo un împărat de gips. Iraclie împărat și moare de urât și se teme de șoareci.
2: Dar păpușa mea e fată săracă, de la țară, desculță și proastă.
7: Împăratului o să-i fie dragă. Tu te-ai făcut mare și nu mai ai vreme să te joci cu păpușa.
1: Măriuca râse, puse pe masă o sticlă și se uită în ogradă deschizând fereastra. Nucul părea un uriaș care stă de strajă.
2: Hei, nu-i nimeni pe afară? Nu-i nimeni? La tața Maria s-a stins lumina. Și bunicul ăsta, pe unde o fi umblând? Numai de nu-i s-ar întâmpla ceva. Și eu nu mă tem. De cine să mă tem?
7: Am rămas numai noi doi pe lume, Măriucă. Maică-ta s-a prăpădit într-un lac adânc. Nimeni nu o poate scoate de acolo. De acum n-ai să te mai desparți de mine. Eu am să-ți fiu și bunic, și tată, și mamă. Eu am să te apăr de foc și de apă. Eu am să te apăr de rele. Tu să nu plângi.

0: să fie din noapte. Îi făgăduisem că o să-i dau voie să fumeze iar. Da, uite, uite că și-a luat luleaua cu el. Stăm noi de vorbă, bunicule, și mai zici că eu sunt plimbăreață. Am să te țin afară, am să mă fac că dorm și să te culci în nuc, în culcușul meu.
1: Neamul nostru se stinge, a rămas într-un singur ram, ca un copac uscat care nu mai are decât o mlădiță vie. Aceea ești tu, eu sunt copacul, tu fiind la capătul rădăcinilor, trebuie să duci firul vieții mai departe, să te ridici din sărână și să strălucești. Încă nu-s bătrân. Am să pietruiesc fântâni, am să ridic temelii de case, mai pot trage cu rindeaua pe scânduri, mai pot împodobi porți cu dalta, ca să te dau la școală, ca să poți crește ca trandafirul.
0: Aha, ai sosit? Mai bate odată. Și încă odată. Dar dacă nu sunt acasă? Dar dacă am murit? Hei, cine nu se astâmpără pe afară?
2: Om bun!
0: Cine-o fi? Doamne, cine-o fi? Care-i acolo?
2: Ți-am spus odată, om bun, deschide.
0: Oamenii buni dorm, nu umblă prin întuneric.
2: Eu aș dormi, dar nu mă lasă.
0: Glasul parcă-i bun, dar lupul nu și-a ascuțit limba și dinții. Arată-te la fereastră!
2: N-ai să mă poți vedea pe întuneric.
0: Dar nu mi-ai spus cine ești.
2: Nu mă știu, nu m-ai văzut niciodată. Nu te teme.
0: Râzi?
2: Pe ce să fac? N-am de ce să plâng.
0: Te-a trimis cineva?
2: Da, m-a trimis.
0: Bine, atunci deschid.
3: Singură?
0: Nu, cu bunicul.
3: Și unde e bunicul?
0: La un vecin, trebuie să vină.
3: Dar nu-i nicio lumină în sat. De ce nu pui o pernă în geam?
2: Umblă avioane, dușmane.
0: Dacă ascund fereastra, îmi pare că mă înăbuși.
3: Frumos nuc aveți în ogradă. Cum îl cheamă?
0: Nuc, cum să-l cheme?
3: Cred că e cel mai înalt din sat.
0: De unde știi?
3: Păi m-am urcat în el. Da, am dat și de un culcuș grozav.
0: E culcușul meu, dar nu mi-ai spus cine ești.
3: Păi nu se vede. Capelă, centiron, pușcă, baionetă.
0: Soldat?
3: Bafruntaș. Am grad de aur.
0: Și ce cauți noaptea?
3: E, multe caut eu. Dar acum am nevoie de câteva bețe de chibrit.
0: Da, îți dau. Uite, ia câte vrei. Ia de aici.
3: E, văd că ai întins masa cu bunătăți.
0: Da, nu vrei să mănânci?
3: Nu, mulțumesc, am mâncat. Uite, îți dau și ție. O cutie cu conserve cum n-ai văzut niciodată.
0: Mulțumesc. Nu vrei să bei ceva? Țuică.
3: Asta e altă vorbă. Mulțumesc. Pun rămășa că te cheamă Doina. Semeni atât de bine cu surioara mea încât nu poți avea alt nume. Și la ochi, și la botișor, și la vorbă.
0: Maria mă cheamă, dar toți îmi spun Măriuca.
3: Frumos.
0: Mai bei un pahar? Uite, țuica asta a făcut-o bunicul în geaunul de mămăligă cu un capac de lemn și o țeavă.
3: Dar e mai bună ca mămăliga.
0: Da.
3: Și spune, nu te tem să stai noaptea singură?
0: De ce să mă tem?
3: Uite, aici nu semeni cu Doina. Ea se teme noaptea și de muște. Nu poți să-l strigi pe bunic să vină acasă?
0: Nu pot. Te-am mințit.
3: Cum?
0: Pe bunic îl așteptam. A plecat de azi de dimineață la un prieten în războiul de la Plevna. Prietenul-i pe moarte. Zicea că la apusul soarelui vine acasă. Uite. Uite pe bunicul meu în fotografie. Militar, curcan.
3: Grozav.
0: Da, uite, are și o decorație. și o mantă ciuruită de gloanțe care l-a apărat de moarte. Așa spune bunicul. Când eram mică și mă îmbolnăveam, bunicul mă învelea cu mantaua și boala se temea și fugea.
2: N-ai mai pomenit?
3: E da, trebuie să sosească, el n-ai grijă. Dar de ce nu s-a chemat o prietenă?
0: Pe cine să chem? Pe Ileana? Ia cum vede perna, acum doarme. Dar nu mă tem singură.
3: E, sigur, cred și eu. Părinții tăi, unde sunt?
0: N-am, au murit. Să-ți mai torn un pahar. Dar nici nu știu cum te cheamă. Dar nici nu știu cum să-ți spun.
3: Dumitru.
0: Mai bea, bătiță Dumitru, nu-i tare. Stai pe scaun și spune-mi ceva din război. Și eu n-am văzut încă nici turci, nici tătari, nici nemți.
3: Lasă că am să trec eu pe aici altă dată, am să trec. Acum mă grăbesc. Hai. Noapte bună, Măriuca.
2: Și mulțumesc de cinste și chibrituri. Și să nu te temi. Noi stăm de veche peste tot locul. Ai înțeles?
0: Numai că nu mi-i somn și mă gândesc ce-o fi făcând bunicul.
2: Măriuca, după cum îl arată chipul din fotografie, nu e om care să se prăpădească cu una cu două. Rămâi sănătoasă, Măriuca!
0: A plecat. Acum chiar că nu mă mai tem. Dar aș fi voit să am și eu un frate.

Minucule, ai oftat? Uite că s-a făcut ziua. Dormi încă? Dacă îl zărești pe bunic, dă-mi de veste printr-o creangă. Eu am visat cercei de aur și când m-am trezit, mi-era dor de mama. Parcă eu auzeam glasul. Cânta cântecul acela frumos cu iedul cu minte, care a plecat să colinde și a nimerit la fereastra unui lup bătrân îmbrăcat în trei cojoace. Și lupul era surd, dar iedul avea un clopoțel de argint care făcea cling, cling, cling la fereastra cu promoroacă. Ți-aduce aminte? Ce-o fi oare? Mariuca!

0: bună.
1: Și de ce n-ai venit la noi? De ce nu m-ai chemat pe mine?
0: Coarnele, hai să vedem ce-i la femeie.
1: Stai, trebuie să-i spun mamei. Ce să-i spun?
0: Nu știu, spune-i că se adună lumea.
1: Da, vin.
2: Vine,

0: Vezi ceva, Ileana?
1: Nu, nu văd nimic. Hai să ne urcăm pe gară. Acum văd. Ofițerul s-a suit pe o masă. Ce o să facă oare acolo?
0: Cred că nu o să joace. Vrea să vorbească. Își șterge fruntea.
1: Da.
2: Liniște, oameni buni! Liniște! Liniște, ce s-a rolat! Încercați-o!
3: Oameni buni! Oameni buni! A sosit ceasul cel mare și greu. Dușmanul trebuie nimicit. Pe aici, pe unde suntem noi, acum vor șuiera gloanțe și vor exploda obuze. Mulți dintre ostașii noștri își vor da viața. Pe dumneavoastră vrem să vă ferim de moarte. Comandamentul superior a ordonat evacuarea populației civile din această zonă. Fără nicio excepție. Deci cu mic, cu mare, trebuie să părăsiți satul până la apusul soarelui. Luați-vă vitele și tot ce puteți duce în spinare. Pentru cei bolnavi și bătrâni avem căruțe.
4: De ce i-ați lăsat pe vrăjmași să ajungă până aici?
5: De ce i-ați lăsat să prade? De ce să ne ucide pe Giori? Din sacul meu. Aici m-am născut, aici vreau să mă aici. Dați-mi o pușcă să mă apăr singur.
4: De ce nu l-ați otrăvit fântânile și pâinea cum făceau străbunii? De ce?
1: Cui să lăsăm casele? Cui să lăsăm morții? Cui să lăsăm copacii? Mai bine să deschidă pământul, să ne înghită de vinții.
5: Și unde să ne ducem? Unde să murim? Unde să pocim? Că avem copii mici și părinți bătrâni.
4: Munca noastră cum să o dăm focului?
2: Liniște! Liniște, oameni buni! Liniște, că nu vă unde ce spune!
4: Oameni buni, n-avem ce face, e ordin!
2: Ordin, ne doare, dar e adevărat!
4: N-avem încotro!
5: Plângeți, fetelor! Plângeți, neveste! Plângeți, să nu luăm nicio lacrimă cu noi! Plângeți să sfințim pragurile ușilor!
4: Liniște, oameni! Vorbește, domnul ofițer! Liniște!
3: Oameni buni! Oameni buni!
6: Spune, domnule!
3: Știu că e greu, dar mă bizui pe înțelepciunea dumneavoastră. S-ar putea ca pe aici să nu curgă nicio picătură de sânge, să nu ardă nicio casă, să nu se frângă niciun copac. Multe se pot întâmpla, dar noi nu știm. Ordinul de evacuare e limpede și hotărât. Vă mulțumesc pentru înțelegerea de care dați dovadă. Gândiți-vă la biruință, la viață, nu la moarte. Până în seară este destulă vreme. Fiți răbdători și înțelepți.
0: Ileana, dacă nici până acum n-a venit bunicul, eu am să rămân în sat. Am să mă ascund, știu eu unde. Dar tu să nu spui la nimeni.
1: Nu te spun, dar bunicul tău trebuie să fie acum acasă.
0: Îți spune inima?
1: Nu, inima nu-mi spune nimic. Numai mama poate vorbi cu inima.
0: Eu dacă mi-ar da o pușcă...
1: Ce ai face cu ea?
0: Uite-l și pe Vasile, cu pălăria în mână și cu o hârtie.
1: Măi, Vasile, măi, pe cine cauți?
7: A venit scrisoare de la tata, uite. Uite, spune că e sănătos, că a fost în spital, dar n-a murit. N-a sosit-o pe mama. Mama, scrisoare de la tata.
0: Și nenea Nica i-a făcut brocot la țințirim cu lumânări și cu olivă de grâu.
1: O fi venit poșta, fug și eu acasă, Măriuca. Tu mai stai pe aici?
0: Da, vreau să vorbesc cu ofițerul.
1: Cu ofițerul?
0: Da, de ce te miri?
1: Vorbește, eu plec.
0: Și Ileana crede că eu am să vorbesc cu ofițerul. Orice i-aș spune, crede. De ce să vorbesc cu ofițerul? Atâta forfotă, atâta lume și eu parcă sunt singură. Măi, ce-o fi cu bunicul meu? Uite-l! A venit! Când a venit? Urcă dealul! Nici nu m-a căutat!

0: Nu te iau, ursache. Nu, nu te iau. Degeaba te guduri. O, ia-i aici. Mămăligă, vișine, porumb, apă. Este o leacă să-ți pun o funie mai subțire, mai vechi. S-o poți rupe cu dinții. Băi, ursache, rămâi și păzește casa ca un viteaz. Pe acolo, pe unde mă duc eu, nu-i de tine. Nimeni n-ar să te miluiască. Ori să arunci cu pietre și o să întâlnești câini proști fără pic de minte. Rămâi acasă, ursache. Rămâi acasă și noaptea, noaptea să urli, să urli, să se audă până la stele. Hai, rămâi sănătos. Rămâi sănătos, ursache, și nu-mi rupi inima cu plânsul tău. Hai, acum uită-te la altă parte. Fii bărbat.
1: Moș Pavele,
0: aici erai măriuc.
1: Am crezut că ești bunicul și am ascultat ce-ai vorbit cu câinele.
0: Bătrânii încep să semene unii cu alții, ca și țărânile.

0: ulițele, casele, fântânile rămâneau în urmă. Lacrimile se isprăviseră. În urma convoiului mergeau câinii. În urma câinilor câțiva soldați plini de sudoare și praf. Vorbele se rosteau cu zgârcenie. Gândurile păreau mai grele decât sacii din spinare. Măriuca și Ileana mergeau alături, iar în spatele lor țața Maria. Din când în gând Măriuca se oprea, se uita în urmă. Cu greu putuse țața Maria s-o scoată din casă. Satul rămăsese în urmă, departe, dar oamenii îl purtau cu ei prin fierbințeala zilei. Spre seară ajunseră într-o luncă umbroasă, unde aveau să aștepte câteva ceasuri bune până când pontonierii trebuiau să ridice podul prăbușit în apă de o bombă vrăjmașă. Obosiți și triști, oamenii și-au rezemat capetele de boccele. Sub o salcie și mărginașe, Măriuca început să vorbească în șoaptă cu Ileana.
1: Ileana, ai adormit?
2: Nu, nu mi-i somn, mă dor tălpile. Mi-au intrat spini și giulini.
1: Lasă spini, Ileana, toți au spini în picioare. Dar, spune, cu cine semănam eu atunci când i-am bătut pe turci?
2: Care turci?
1: Ei, turcii noștri, băieții din luncă.
2: Semănai cu un domnitor.
1: Cu care?
2: Nu știu, cu unul din cartea de istorie. Unul fără mustăți, dar de ce-ți trebuie?
1: Nu-mi trebuie, mi-am adus aminte numai.
2: Ne jucam.
1: Tu erai sfetnicul meu cel credincios, care tăiat în patru bucăți, n-a scos nicio vorbă în fața vizirului.
2: Da, dar nu m-au tăiat, nu mai s-au făcut.
1: Dacă ți-aș spune acum ce-mi trece prin minte, ai tăcea?
2: Ca mormântul.
1: Atunci jură.
2: Pe ce să jur?
1: Pe ce vrei tu?
2: Uite, mă jur pe joiana noastră care o să ne hrănească cu lapte pe unde ne ducem. E bun jurământul?
1: Bun, am toată încrederea. Uite despre ce e vorba. Tu să ai grijă de vaca mea, de dumana, că eu dau o fugă până în sat să văd dacă n-a venit bunicul și mă întorc repede.
2: Bine, Măriuca, mă duc numai să o întreb pe mama.
1: Degeaba te-ai jurat. Dacă e vorba să o întreb pe tața Maria, atunci eu am glumit și stau aici.
2: Nu vrei?
1: Nu. Poate că e mai bine să dormim puțin. Uite, mai toți oamenii dorm. Ori poate nu mai se fac.
2: Stai să aștept cojocelul meu.
1: Da, cojocelul tău e bun și moale. Să ne închipuim că nu-i nimic adevărat, că nu plecăm nicăieri, că suntem acasă, că se coc prunele
2: și nucile
1: și strugurii și merele și sună clopoțelul la școală. L-auzi? Și avem cărți noi în traiste și călimări în mâini. Și să ne închipuim că Ileana a adormit și visează. Visează. Nu știu ce visează. Bine. Și tata Maria doarme. Mai dumana mea a rămas în picioare. Și soldații lucrează la pod. Hai, dumana, hai cu mine. O să găsim noi un loc. Să nu scoți o vorbă, dumana. Uite, uite pâine de la tata Maria. Mănâncă. Și un ou fiert. Dar tu nu mănânci ouă. Acum... acum putem să o luăm mai repede. Ce salce uriașe! Pe tine am să te ascund în tufărișul acesta. Vai să mă uragi. Nici n-ai după cine. Eu mă urc în salce. Nu o să mă găsească nimeni.

0: Bunicule, bunicule!
1: Ce ai fata mea?
0: Am fugit din convoi. Nu mă pot duce nicăieri fără tine.
1: Ei, bine ai făcut, Măriucă.
0: Să stingem lumina. Mi s-a părut că cineva s-a luat după mine prin porumb.
1: Fi fost vântul, hă?
0: Oh, unde ai fost, bunicule? De ce ai stat atâta? De ce m-ai lăsat singură?
1: Ei, potolește-te, fata mea. Te găseam eu și în gaură de șarpe. Ți-am citit scrisoarea.
0: Eu am plâns când am scris-o.
1: E bun și plânsul câteodată, dar acum nu-i vreme de plâns. Și vaca?
0: Am adus-o, e la iesle. Fără dânsa mi-ar fi fost greu să fug. Aș fi fost singură.
1: Și nu te-au simțit?
0: Nu, nu m-am coborât din salce decât atunci când n-am mai auzit nicio vorbă. Nici un nechezat de cal, nici un lătrat de câine. După ce au trecut apa, atunci am coborât.
1: Vieți oameni, cine-i mai așteaptă?
0: Ai fost la înmormântarea prietenului cu care ai luptat la plesna?
1: N-am mai ajuns pe acolo. Mă fi așteptând și acum dacă n-am închis ochii. Îmi era ca un frate.
0: Și atunci, unde ai stat? Unde ai dormit?
1: Am prins un ticălos și l-am dus generalului.
0: Un spion?
1: Da, un îmbrăcat ca un cioban de-ai noștri. Dar cu hartă la el, cu binoclu, cu aparat de fotografiat, cu pistol și cu alte drăcovenii.
0: Și cum l-ai prins?
1: Am să-ți povestesc altă dată. Generalul mi-a dat-o decorată. Uite,
0: acum ai două, da. Dar asta strălucește, parcă-i de aur.
1: Toate decorațiile strălucesc la început. Mi-a dat și o ciocolată pentru tine.
0: Pentru mine?
1: Tutun pentru mine și o hârtie la mână cu iscălitura lui. De mi-ar fi dat și o pușcă dacă aș fi cerut. Acum îmi pare rău.
0: Și ce o să facem, bunicule?
1: Ei, o să plecăm și noi ca și ceilalți.
0: Când? Mâine?
1: E, bine ar fi și mâine, numai să nu-mi facă bucata piciorul.
0: Dar ce ai la el?
1: M-a mușcat ticălos. M-a mușcat ca un lup. M-au pansat ai noștri. Văd că mă împunge în rană, așa, ca și cum ar fi un ac. Mușcătura de dușman doare ca și aceea de sălbătăciune. Dar trece, trece. Nu mă dau eu cu una, cu două.
0: Asta înseamnă, bunicule, că te-ai luptat.
1: Fără luptă nu se poate.
0: Bine că ai venit, bunicule. Uite, uite acum îți dau voie să fumezi.
1: Îți mulțumesc, Măriucă.
0: Da.
1: Dar acum n-am dulea.
0: Cum?
1: Băi, da. Am pierdut-o când m-am încăierat. Ia. Parcă a prins cineva un chibrit în fața porții.
0: Cine o fi?
1: Nu știu. Stinge lumina.
0: Să pun zăvorul?
1: Pune-l, pune-l.
0: Da.
1: Zăvorul e pentru oameni buni. Dacă ceream o pușcă, iar s-a luminat pe afară.
0: Poate că au venit după tine, bunicule.
1: Nu! Fulgere!
0: Fulgere!
1: Fulgere. După atâta arși să o să vină o furtună zdravă. Vai de cei care-și pe drumuri.

0: te gândești, bunicule?
1: A mai trecut altă zi și altă noapte și tot n-am plecat.
0: Eu zic să nu mai plecăm. Nu ne știe nimeni. Poate că nu o să treacă războiul pe aici.
1: Cine știe ce o să se întâmple? Uite, mă gândesc că am să mă prăpădesc într-o noapte,
0: bunicule.
1: Și nu ți-am dat înțelepciune și nici tărie pentru lumea asta. Nu te-am învățat să rabzi, nu te-am învățat să te lupți cu răul, nu te-am învățat să urăști, nu te-am învățat să îndrăgești. Te-am lăsat după placul tău. Cum ai să mă pomenești tu după moarte? Dar poate că toate astea nu se învață de la nimeni. Vin de la firea omului, așa cum prunul face prune și nucul nuci.
0: Ți-e rău, bunicule, te-ai albit la față.
1: Nu mă dau cu una, cu două. Adă-mi cârja cea de păducel.
0: Cârja? Dar ce vrei să faci?
1: Să mă plimb prin ogradă.
0: Dar piciorul e umflat, cum ai să mergi?
1: Într-o zi spuneai că ți-e urât, că n-ai cu cine te juca. Vrei să mă prinzi?
0: Bunicule, ai să cazi?
1: Se luptă veninul dușmanului cu sângele meu. Să vedem cine e mai tare, nu? Hai, aleargă după mine. Dar ce te uiți așa speriată? Hai, fuga! Haide!
0: Bunicule!
1: Nu e nimic. S-a învârtit puțin lumea cu mine. Ajută-mă să mă ridic.
0: Da, bunicule.
1: Așa. Nu e nimic. Acum vreau să stau puțin pe prispă și pe urmă am să alerg iar.
0: Bunicule, să-ți dau puțin lapte?
1: Nu. Aș fi poftit un rachiu, dar nu-i voie la rană. Se întâmplă ceva cu mine. Ciudat. Uite, nu mă mai doare nimic.
0: Ia
1: te leagă în piciorul.
0: Da, bunicule.
1: Asta a fost. Iese afară răutatea. Sângele meu a biruit. Vezi?
0: Da.
1: Nu mai e nevoie de pansament. Las rana la soare. Las sfântul soare.
0: Nu te mai junghe. Nu te mai arde.
1: Deloc. Unde parcă cineva mi-a luat durerea cu mâna.
0: Bunicule,
1: da. Mâine putem pleca, eh? Nu, adică nu chiar mâine.
0: Și unde plecăm, bunicule?
1: Spre răsăritul soarelui. Dar cine ne așteaptă? Cine o să se bucure de sosirea noastră? Cine o să împartă pâinea cu noi? Dar o să ne ajute Dumana.
0: Da.
1: O să o paștem prin crânguri și seara o să ne dea lapte. O să ne ajute copacii cu umbra și poama lor. Izvoarele cu apa. Nu o să ne prăpădim măriucă. Să vedem ce putem lua cu noi.
0: O să ducă și Dumana o pereche de saci.
1: Așa
0: au făcut unii din sat. Bine că n-am lăsat-o acolo când am fugit.
1: Mie de ori mai bine că n-ai fugit. Cine m-ar fi ajutat cu boala asta afurisită? Măriucă.
0: Da.
1: Deschide lada cea verde.
0: Da.
1: În fundul ei e o cutie de tablă.
0: Și în cutie o pereche de cercei de aur.
1: De unde știi?
0: I-am visat într-o noapte.
1: Ei, au fost ai bunicii tale. Chiar acum să ți-i pui.
0: Da.
1: Câteodată semeni cu bunica.
0: Bunicule, dar cine o să mă vadă?
1: Eu, casele, copacii.
2: Și eu?
1: Care ești acolo?
3: Bună ziua, moșule. Bună ziua, Măriuca. Unde n-ați plecat?
1: Ia te uită, un ostaș.
3: Te așteptam într-o noapte și eu văzând lumina am cerut chibriți.
0: Da.
1: Ești fruntașul Dumitru?
3: Dar nu mă așteptam să vă mai găsesc în sat. Mie să nu se supere domnul capitan?
1: Păi în hainele în care o să se supere, în acele o să-i treacă.
3: Chiar vin. Avem treabă cu nucul dumneavoastră. L-am mobilizat pentru front.
2: Dar ce e asta? Civilii într-un sector operativ? Imediat să părăsiți satul. Pentru ce n-ați plecat până acum? De ce v-ați ascuns? E,
1: domnule capitan, nu trebuie să vă supărați. Citiți mai întâi hârtia asta. O am de la domnul general.
2: Da. Cum? Dumneata ești? O, iartă-mă, bunicule, s-a vorbit și la adunarea ofițerilor. Ai fost citat pe ordin de zi. Dumitre,
4: ordonați?
2: Ai auzit despre dumnealui, cu spionul îmbrăcat în cioban?
4: Are virtutea militară de la Smârdan.
2: Și frumoasa cu cercei de aur.
4: Măriuca, nepoată bunicului. Fără părinți, domnule capitan.
2: Bunicule, ai voie în orice parte a frontului. Dar ne gândim că mai bine ar fi dacă n-ai sta în fața gloanței.
1: Știu, domnule capitan, știu, dar am o rană la picior. M-a mușcat ticălosul acela când îi răsucea mâinile la spate.
2: Câteva zile pot să mai stai până se vindecă bine. Dar dacă vrei o căruță cu cai mâine de dimineață...
1: Căruțele trebuie pentru altceva. Și acum nu știu cu ce să mă ospătez. Uite, mi-e și rușine.
2: Lasă, lasă, bunicule. Vine și vremea ospețelor. Numai să scăpăm de dușmani. Până una alta, noi cei de la artilerie am pus ochiul pe nucul din fața casei. Vrem să instalăm în el un observator.
0: Nucul e al meu. Dacă vă trebuie, vi-l dau.
2: O să iasă din el un ostaș vrednic cum n-a mai fost.

0: căderea serii, capitanul a plecat. A doua zi au venit 4 soldați. Au săpat șanțuri și adăposturi în jurul nucului și în spatele casei. A ajutat și Măriu. Bunicul a tot căutat prin lăzi. Spre seară, Dumitru și-a șternut pe prispă și a stat de vorbă cu bunicul și cu Măriuca până târziu.
1: Domnul Mackensen îmi zice că vrea să-și bea cafeaua la Iași.
2: Poate să zică, domnule Dumitru.
1: Dușmanii sunt mulți, mândri și cruzi, dar arme mai bune ca ale noastre, sunt meșteri.
2: Da, nu e un dușman obișnuit.
1: Au văzut la noi în țară pământ negru bun pentru agricultură și au încărcat mii de vagoane cu țărână roditoare și l-au dus în țara lor.
2: Poate că n-au făcut altceva decât să-și sape mormintele.
1: Au văzut păduri și au intrat cu topoarele.
2: Dar munții nu i-au putut clinti din loc și nici apele.
1: Nu. Cafeaua are să se bea pe aici, pe aproape, și nu o să fie mirezmată și neagră, ci roșie ca sângele.
2: Așa cred și eu. Dar când?
1: Ceasul e aproape. Trebuie să fim gata.
3: Dar noi nu o să vedem bătălia?
1: V-ați hotărât, bunicule?
2: Hotărât, dar nu mă îndur. Unde să te duci, domnule Dumitru? Peste tot e la fel. Sărăcie, foame, lacrimi.
1: Dacă judecăm drept și eu, cred că n-aveți unde să vă duceți. Comandantul mi-a spus să nu vă oblig, dar nici să nu vă făgăduiesc că nu o să se întâmple nimic. Glonțul e orb, schija e oarbă.
2: Știu, de aceea stau în cumpădă.
3: Să rămânem acasă, bunicule. Părița Dumitru m-a învățat ieri să trag cu pușca.
2: E adevărat?
1: M-a rugat și n-am putut scăpa de ea.
2: Dacă n-ar fi Măriuca, nu m-aș clinti.
3: Să rămânem, bunicule.
2: Uite, mie îmi spune inima că pe aici n-ajunge picior de dușman.
1: Și eu cred, bunicule. Acum suntem mai tari ca oțelul. Avem tunuri noi, nouțe, mitraliere, puști. Nu mai suntem ca la început, doi pe o pușcă.
2: Parcă s-aud niște tunuri.
1: În celelalte părți ale frontului, lupta nu încetează nici zi, nici noapte. Mâine îmi instalează un telefon în uc. De mâine începem așteptarea, care poate să țină o zi, două, trei, ori poate numai câteva ceasuri.
3: Pătița Dumitru, vrei să mă înveți să vorbesc la telefon?
1: Nu-i mare lucru. Numai că nu văd la ce s-ar folosi.
3: Așa, să nu fiu proastă. Azi m-am uitat prin binoclu.
1: Și ce ai văzut?
3: O mulțime de guzgani fugeau spre Sired.
1: Bine, Măriuca. Am să-ți arăt tot ce vrei. Ce să-ți fac dacă semeni cu sora mea?
2: Ea nu ești prea tânăr, domnule Dumitru, pentru sarcina asta?
1: Nu, bunicule. Am plecat voluntar și eu și o parte din colegii mei de liceu, dar nu-mi pare rău, nu. O să rămână vreme și pentru școală.
2: Ia!
1: Se aude un urlă de tăine.
2: Ce glas. Parcă plânge. Hai la culcare, Măriuca.
3: Da.
2: Să-l lăsăm pe domnul Dumitru să se odihnească.
1: Nu mi-e somn, bunicule.
2: Dar știu, domnule, și eu am fost soldat.
1: La ce te gândești, Măriuca?
3: Nu mă gândesc, mă joc.
1: Cum asta? Nu se vede.
3: Păi nici nu trebuie să se vadă. Am eu un loc unde mă duc cu mintea când vreau să mă joc.
1: Da. Și erai pe acolo?
3: Da, acolo am putere mare. Mut copacii cum vreau. Îmi fac casă de marmură. Câteodată vine și mama și mă întreabă ce fac. Eu nu pot întreba nimic. E grăbită. Merge pe nori ca în trăsură. Acolo nu-s ca aici în rochie veche și de sculță. Sunt mai înaltă și îmbrăcată în mătase albă.
1: Frumos trebuie să fie. Păcat numai că nu-i poți lua și pe alții cu tine.
3: Asta e adevărat.
1: Bunicul știe?
3: Bunicul râde. Spune că nu se poate trăi cu închipuiri.
1: Uite, cred că are dreptate. Când ți-e foame, ori ți-e sete, cobor pe pământul ăsta.
3: Da, se poate mânca și acolo cât vrei și ce vrei. Numai că nu te saturi.
1: Am spus eu că ești năzdrăvană.
3: Când erau copii în sat, mă jucam cu ei. Dar acum trebuie să mă joc singură.
1: De ce? Putem să ne jucăm împreună.
3: De ce? Soldatii se joacă?
1: Uite, lepăt, vestonul,
3: da?
1: Capela. Ce? Nu mai sunt soldat. Uite-te bine.
3: Așa-i. Hai, prinde-mă.
1: Hai, fugi.
2: Bunica!
1: Bunicu.
3: Ce-i, bunicule?
2: Cum ce-i? Ai uitat? Plecăm! Chiar în clipa asta. Îmi spune inima că trebuie să ne depărtăm de aici.
1: Bunicule, dar parcă era vorba...
2: Era vorba, dar am chipzuit eu bine. E vreme frumoasă, nu se aude nimic, nu se vede nimic.
1: Da, îmi pare rău. Dar poate că e mai bine așa.
4: Vasile!
5: Ordonați!
4: Vasile!
5: Ordonați!
4: Stau la aparat, nimic, domnule, liniște.
5: Bine.
3: Și ce trebuie să fac, bunicule?
2: Să te încalți, să-ți iei bocceluța și rămas bun de la dumnealor. Eu mă duc să o aduc pe Dumana din grădină.
1: Da. La ce te gândești, Măriuc?
3: La nimic.
1: Lasă, o să vii repede înapoi.
3: Și am să te găsesc aici?
1: Ah, sper că da. Ți-am făgăduit un binoclu și trebuie să-l dau, nu? Păcat că nu-i la mine.
3: Să te duci la vie, la noi, să mănânci struguri.
1: Am să mă duc, am să mă duc. Știu care-i via voastră.
3: Cu bine, bădiță Dumitru.
4: Domnule elev, domnule elev Dumitru, poftiți la aparat.
5: Da, imediat. Au, da? Da, domnule, da?
2: De ce e Măriucă?
3: Nu știu, l-a chemat în copac, vorbește, se aude.
5: Da, domnule, da, am înțeles, aveți toată încrederea, bun la datorie. Dumneavoastră sunteți fulgerul, să trăiți? Păi de un sfert de oră pe chema telefon, da, să trăiți. Bunicule?
1: Ei, Măriucă.
3: Da.
1: Să știți că nu mai puteți pleca. Începem curând. Intrați în adăposturi. Să nu vă fie teamă. O să-i trăznim în creștet. Gata.
2: Bine că am apucat și ceasul acesta. Te tem, Măriuca?
3: Eu? De ce să mă tem? Ascult ordinele fruntașului Dumitru și mă mut în adăpost.
1: Așa, Măriuca. Și să nu ieși de acolo decât la ordin. Jocurile s-au terminat.
5: Vasile!
4: Ordonați!
5: Coboară din uc și stai cu dumneavoastră în adăpost.
4: Da. Trăiți, trăiți.
1: Ei, bunicule. Cu bine, Măriuca.
3: Cu bine.
5: Alo, fulgerul. Am înțeles. Da, aștept, am înțeles.
2: Parcă a început, domnule Vasile.
6: Ai noștri tac.
2: De ce tac?
5: Da,
2: știu.
6: Simți ceva, bunicule?
2: Da. Pământul se cutremură.
6: Fierbe ca o oală acoperită.
2: Domnule Vasile, ai fost în linia întâia?
6: Telefoniști umblă peste tot locul.
2: N-ai un pic de tutun?
6: Am. Dar negru ca pământ.
2: Ce faci, Măriucă?
3: Ascult cum zboară obuzele și apoi cum se sparg. Parcă vorbesc între ele.
2: Se bate inima?
3: Îmi pare rău că nu văd nimic.
6: La noapte o să fie mai frumos.
3: De ce?
6: Or să tragă cu proiectile luminoase.
5: Alo, fulgerul, 300 de dreapta, reper 3, 500 de față, reper 7, la 8 e perfect.
3: Dar ce spune bătița Dumitru? Nu înțeleg nimic.
6: Descoperă artileria inamică și comunică la ei.
3: Țărână! A aruncat cu țărână în ferestrele casei.
2: Aici nu ne doare capul.
1: Au început ai noștri! Ura!
5: Bine! Bine!

0: noaptea căpătase altă înfățișare și stelele își pierdeau scâlpirea. Un vuiet prelung cu zvâcniri surde stăpânea urechile și un foc continuu se zvârcolea ridicând și coborând zdrențe luminoase. Proiectilele se căutau unele pe altele. Exploziile se prefăceau în graiuri de fiare venite din lumi necunoscute. Prin fulgerările lor se zăreau arbori fugind prin înalt. Câteodată se lăsa o tăcere desăvârșită, de parcă nu mai era nimeni pe lume. Apoi iar se prăbușea cerul, se clătina pământul și se văicăreau schijele. Spre ziua, Mariuca îi spuse bunicului:
1: mă dur ochii, mă dur urechile, bunicule, bine că n-am plâns. Nu știu ce-a fost, parcă nu eram eu și parcă cineva m-a scutura ca pe un copac.
2: Te-ai speriat, fata mea, hă?
1: Nu, bunicule.
2: Tu nu, dar sângele tău tânăr s-a speriat. Și de la el s-a speriat și inima.
1: Să nu spui, bunicule.
2: Ui.
1: Cuiva și nici copiilor când se vor întoarce în sat.
2: Ei, dacă o să bem puțină apă, să uităm de povestea asta.
3: Ce? Ce? O, am ațipit. M-a dovorât oboseala și bătrânețea. Cât de repede a trecut noaptea. Bine că a trecut.
4: Ai noștri bați dravă.
5: Nu aud nimic. Alo, răspunde! Răspunde! Vasile!
6: Da, ordine!
5: Pornește pe fir! Bombele mi-au tăiat firul, l-au dezgropat.
6: Înțelegi?
5: Păzește-te!
6: Îndată, domnule!
5: Telefonează-mi și întoarce-te!
6: Da, am plecat!
1: Bunicule, dacă-l ucide...
2: Nu-l ucide, nu. E deprins Vasile cu războiul.
5: Ce faci?
2: Le ascult duhurile morții.
5: Da, Mariuca.
1: Bine, bătiță.
5: Mă caută. De la miezul nopții mă caută. Au dobărât doi copaci în dreapta mea și patru în stânga. Dar degeaba.
1: Nucul meu te păzește, bătiță.
5: Alo? Alo? Dumneavoastră aici, Vasile? Cum, atât de repede? Bine, întoarce-te. Nu poți? Piciorul? Ce spui? Bine, am să telefonez. E un cald acolo. De unde? Nu-l poți prinde?
2: Ce s-a întâmplat, domnule Dumitru?
5: Un obuz. I-a rănit piciorul lui Vasile. Nu poate merge. Și vede un cald acolo.
2: Mă duc după Vasile. Văd că nu mai trag. Spune-i să mă aștepte.
5: Da, bine. Alo! Alo, așteaptă, nene Vasile. Vine bunicul și te urcă pe cald. Alo, fugerul, fugerul! Da, ne-a rupt firul. Ale noastre cad bine! Foarte bine! Nu! Ei nu mai trag! Se pregătesc de ceva! Sau poate că nu mai au cu ce trage! Aici, vulturul! Vă raportez la vreme! Da, bine, bine!
2: Dar pe unde e Vasile? E departe?
5: Nu! Nu, în capul satului! Dacă nu prind scaunul de care spune și nu-l poți surca să plece, pansează-l la ta și bagă-l într-o casă, da? Măriuca! Spune, te temi dacă pleacă bunicul?
1: Nu!
5: Să nu ieși din adăpost! Și apoi sunt eu aici!
1: Bunicule, bunicule, du-te repede să nu moară! Băniță Dumitru!
5: Ce-i, Mariuca?
1: Să-ți aduc o cană cu apă!
5: Dar ce-ți trece prin cap? Să nu te clintești din loc! Îți spun eu când trebuie să-mi aduci! Ne auzi? Stai acolo!
1: Răsare soarele! Cât e de frumos! Și miroasa frunze de nuc! Se văd câteva vrăbi. Bădiță! Bădiță! Bădiță, ce s-a întâmplat? Bădiță, te-ai lovit? De ce nu vorbești? Nu te teme, nu ești rănit. Bădiță, Dumitru!

0: tuturor. Aici fulgerul răspunde. Aeroportul.
1: Te strigă, bătiță. Te strigă, fulger.
2: Alo, vulturul. Alo, vulturul. De ce nu răspunzi? Vulturul.
1: Unicul nu vine. Și se singur. Și bătița e cu... Ce să fac? Ce să fac?
0: Alo, vulturul. Aici fulgerul comunică. Alo, vulturul. Vulturul.
1: Așteaptă-mă. Alo, așteaptă-mă că vin.
0: Alo, vulturul. Vulturul. Aici fulgerul.
1: Alo. Alo, fulgerul. Aici vulturul. Bătița Dumitru a murit. Cine sunt? Vulturul. Ha, Măriuca. O fată din sat. Nu nimeni. Sunt singur. Da, da, văd bine. Stați să mă uit. Da, în dreapta copacului uscat. Cad bine. Trageți cu toate tunurile. Nu mă tem. Acum văd și mai bine. Mă încurc ca o lacrimă. Nu, nu, nu, nu, nu plâng. Alo, fulgerul. În dreapta mobilei văd soldați dușmani. De unde știu? Bătița Dumitru m-a învățat. Nu, nu o să-mi vitează. Bine, cad bine. Cine m-a urcat în copac? Eu, e copacul meu. Da, Măriuca. Nu-i nevoie să-mi trimiteți înlocuitor. Nu mă tem de nimeni. Răsniți-i pe cer care l-au ucis pe bătița. Nu, nu, nu plâng.
3: Am auzit-o pe Măriuca. Nu mă pot înșela. Ce s-a întâmplat, doamne?
1: Cad bine! Pe linia lor, cad bine!
3: Ce-mi văd ochii? Măriuca e în copac. Dar ce-o fi cu Dumitru? Nu mai am putere. Ajută-mă! Ajută-mă să ajung mai repede!

s-a prăbușit, copila mea. Măriuca, Măriuca, viteaza bunicului, te-a ucis câinii. Lumea se sfârșește. Trebuie să cadă soarele. Ograda s-a umplut cu frunze de nuc și de sânge. Măriuca, viteaza bunicului. Nu mai știu unde mă aflu.

Măriuca sta nemișcată în brațele bunicului, cu mâinile lăsate în jos, cu codițele lăsate în jos. Bunicul nu se clintea din loc. Pe sus treceau obuze, dar el nu le auzea. S-a îndepărtat clocotul bătăliei, dar el nu și-a dat seama. Abia spre amiază inima lui se despietri și îi se păru că dealurile, copacii, văile, casele, păsările, fântânile, ulițele strigă pe diferite glasuri.

0: lespedea de mormânt a copilului erou, Maria Zaharia, care a căzut în marile bătălii de la Mărășești în vara fierbinte a anului 1917, pare o copertă de carte. O carte de piatră care ascunde o poveste. O carte de piatră care înfruntă fuga timpului. O candelă luminează amintirea. O pușcă mărturisește vitejia și o cunună de flori înfrumusețează tăcerea. Mormântul ei e lângă o fereastră rotundă. Pe acolo intră ziua, pe acolo trec norii și ciocârliile țării, pe acolo se uită cerul. În amintirea și slăvirea copilului erou, Maria Zaharia, s-a scris această evocare.
1: Ați ascultat Măriuca, de Călin Gruia. Au interpretat George Calboreanu, Camelia Stănescu, Val Sândulescu, Nicolae Lucian Botez, Carol Cron, Costel Constantin, Cornel Elefterescu, Emil Hosu, Ștefan Radov, Eugen Cristea, Florin Roiu, Paul Nadolski, Ion Pascu, Laurențiu Toma. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Ion Tomescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1972.
2: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jos Anastasia Trecea, de Dumitru Radu Popescu. Dramatizare de Pușarot.
1: Groază. Ia uite. Ia uite, nici marginea satului nu se mai vede. Până și cocoșii de tinichea au murit pe case. Deși ei au mai murit de câteva ori. Ia uzi, asta e apa lui Chifă. E borțoasă. Da, da, cred că fată. Geme în bătătura. Puh, ce noapte. Noaptea a înnecat și casa, și bătătura și satul. Parcă e o apă clocită care pute. Până și dulapul pocnește din încheieturi, ca și cum ar avea reumatism. Doamne, ce somn îmi e. Da, îmi e și frică să dorm. Adineauri am visat că îmi cădeau dinții ca niște margele. Și noaptea care s-a lipit de pământ, de pătură, de ochi. Ce sete mie. Uite, nici măcar ulciorul nu l-am văzut. Dar nici mâna nu mi-o văd. Parcă a orbit toate. Așa de negru e întunericul. Mi-aduc aminte că în primăvară a venit un viscol și a trecut peste sat ca un trăsnet. Mai bolnav, mai răgușit, mai puturos, dar ca un trăsnet. Vremea era cu două fețe. Noaptea îngheța laptele în țâțele vacilor, iar ziua soarele dorobea pământul. Ții minte că atunci am fost bolnavă. Mi-era frică să nu mor noaptea. N-aveam pe nimeni pe lume. Nici copii, nici dragoste de bărbat, nici flori, nici rădăcini, nimic, nimic. Cine să mă pomenească? Nici măcar ruderele n-am. Că sunt din alt sat. Cine să mă pomenească? Cine? Mai bine să încerc să dorm, că noaptea nu s-a

și am visat că mătura în casa. Casa, grădina, dar și drum până la școală. Am visat. Am visat Dunărea tremurând. Noaptea apele ei nu se deosebesc de maluri. Totuși, încerc să mă culc. Sunt singură. Emil a plecat și a murit departe. Mi-a venit acasă numele pe o hârtie mototolită. Am trăit o vară cu el înaintea plecării. Noaptea dormeam amândoi într-o cămașă. Așa eram. Am plâns după el. Te-am speriat, lumea. Am plâns. Iar mi-e sete. Dacă ar fi voie, aș aprinde o lumânare. Dar nici lampa nu pot să o aprind. Interzis. Dacă să trăiești, trebuie măcar să aprinzi focul în curte. Dacă nu mi-ar fi frică, aș ieși. Trebuie să dau dulapul ăsta și masa din ușă. Ba nu. Mai bine să dorm.

0: făcea că pe Dunăre treceau morții plângând. Întâi am văzut pe bunici, apoi pe străbunici, tot așa. Cei din urmă, cei mai îndepărtați, aveau părul tot mai alb și lacrimile tot mai rotunde. Plângeau că n-are cine să-i oprească. Era convoi pe Dunăre, cimitire întregi cu lumânări aprinse, dar nici pământul parcă nu mai era pământ. Se sfârâma, așa se sfârâma, da. Morții au nevoie de pământ în care să zacă, să nu-i nece apa, să nu le stingă lumânările. Am țipat să oprească bărcile de pământ. Am țipat până am stins toate lumânările. Am țipat. Da, da, de aceea, de aceea m-am trezit. Noaptea asta parcă a dormit.
1: Oh. Anastasio!
0: Cine-i?
1: Eu, deschide. Deschide ușa, te rog, Anastasio.
0: Cine-i?
1: Eu, cine să fie eu, Emil?
0: Cine?
1: Eu, nu te mai preface. Nu-mi cunoști glasul.
0: Nu-ți cunosc glasul.
1: Fiindcă vorbesc încet.
0: Oare?
1: Hai, haide, deschide ușa, deschide.
0: Doamne, ce întuneric e, nu te văd și nu-ți deschid.
1: Dar eu sunt, pe cuvânt, uite, uite mâna mea, nu o recunoști?
0: Știu că ești tu, dar nu-ți deschid, pleacă, du-te.
1: Hai, te iubesc, Anastasia, te iubesc.
0: Du-te, lasă-mă, du-te.
1: Zău, zău, Anastasia.
0: Du-te, Emil, du-te.
1: Vrei să mor acolo? M? Am fugit de pe front, la un atac îngrozitor. M-au dat mort foarte bine, foarte bine. O să mă las în pace, nu o să mai mă caute. Vrei să mor ca un erou?
0: Nu vorbi prostii.
1: Am fugit, da, am fugit și am stat ascuns în sat. Și o să mai stau. N-ai vrea să fie așa?
0: Aș vrea, aș vrea, Emile.
1: Atunci, haide, de ce nu deschizi, de ce nu deschizi?
0: Pentru că nu este așa.
1: Îți amintești? Ne culcam amândoi într-o cămașă.
0: M-ai mințit, Emile. M-ai mințit.
1: Nu, nu, zău, zău, te-am iubit, Anastasia.
0: Poate la început. De frică că o să mor pe acolo și n-ai iubit nicio fată.
1: Anastasia.
0: Poate m-ai iubit din frică. Dar asta nu e dragoste. S-a văzut mai pe urmă când m-ai mințit că ai murit. Când mi-ai trimis și mie vestea ca să știe lumea și din gura mea că ai murit.
1: Ce vroiai să fac?
0: Să nu mă minți. Adică să mă iubești. Hai, du-te.
1: Anastasia.
0: Dacă mă iubeai, îmi spuneai curat de ce ai plecat de acolo și eu te ascundeam. Dar tu, Emile, tu.
1: Anastasia, ți-amintești cămașa cu râuri și nopțile alea cu lună galbenă, cu lună plină la fereastră, cu luna jumătate, cu luna ca secera?
0: M-ai mințit.
1: Nu.
0: Și cine minte odată mai minte.
1: Așa a zis tata să-ți spun. Dacă tu mă spuneai.
0: Cui să te spun?
1: Ei, cui, cui?
0: Hai, pleacă. Pleacă acum, văd că mă și insult.
1: Tata a zis, nu eu, tata.
0: Iar minți. Și ce dacă zicea? Puteai să-mi spui și mie ce zicea el. Ce aveam eu cu el? Dar tu ai crezut în ce zicea el, de nu mi-ai spus. De te-ai ascuns. Și acum mă insulți că te păram. Dar cui să te părăsc, Emile? Cui? O fi gelos? Ori vrea să împartă pătura cu mine? Mai bine mă culc. A căzut o icoană. Răpăit de mitralieră. Doamne, mi-aduc aminte că odată căzuseră toate icoanele de pe pereți. Nu fusese decât o luptă. Unii ziceau a doua zi că pe pământ sârbesc, alții că pe pământ românesc fusese lupta. Acum căzu icoana de lemn. Poate am visat. Sau visez și acum. Totul a fost într-o singură noapte sau au fost mai multe nopți. Ori de ce nu pot dormi? Din satul meu mai jos de turnul Severin, dincolo de ostrovul Corbului, când cânta cocoșul, se auzea în trei țări. Și la noi, și la sârbi, și la bulgari. Vecina mea, Cătărina, știa povești și le spunea seara în drum. A fost odată ca niciodată. Nu, nu, nu, nu. Ea nu începea niciodată așa.
2: Să-ți spun povestea cu vaca neagră a lui Crăiașu?
0: A, nu acum. Spune-mi alta, Cătărino.
2: Atunci vrei să-ți spun povestea cu oiștea carului mare?
0: Da, spune, Cătărino, spune-o pe asta cu oiștea.
2: Bine, atunci ascultă.
0: Da.
2: O muiere.
0: Așa.
2: Amărâtă. Venea odată cu carul pe lângă pădurea de la Drăguțoaia. Boii trăgeau din greu, că era carul plin cu lemne. Muierea,
0: da?
2: Ce s-a gândit?
0: Ce s-a gândit, Cătălino?
2: Femeia s-a gândit să nu se mai urce în car, pentru că boii de-abia mai răsuflau. Era greutate mare pe sufletul lor. Lemne, carul plin. Femeia s-a gândit: merg pe lângă boi să-i mai îndemn cu vorba.
0: A, ce putea să le spună sărmanilor boi?
2: Femeia îi îndemna: hai cu mama, măi oameni, hai, cea, cea, suflete, cea, stumă, stu. Odată i se păru femeii că boii, care până atunci de-abia pășau, trag mai bine. Era o femeie singură, fără om la curte și la casă, cu o târlă de copii.
0: Săraca.
2: Unul din boi a cărmit spre cea, da? Și a văzut că vin lupii după ei.
0: Și femeia, Cătărino, femeia ce a făcut?
2: Atunci zări și muierea, că venea după ei o haită de lupi urlând, flămânzi și în goană. Numai boii ăia, avea femeia și copiii așteptau. Săraca. Și carul era plin.
0: Și muierea ce-a făcut? Ce-a făcut?
2: Tată, femeia a început să se roage: Doamne, ce mă fac, Doamne? Carul e greu ca pământul, ca toată lumea asta de greu e, ce mă fac? Mai repede nu pot merge, Doamne, că sunt grele lemnele, că a fost viață în ele și nu mai este, și toate sunt grele, și viața copiilor mei așteaptă, Doamne! Nu mă lăsa, Doamne!
0: Și Domnul i-a ascultat ruga?
2: Dumnezeu a ridicat-o cu car, cu tot spre cer. A pornit în zbor, trecând lin peste lume cu boi și cu car.
0: Și a scăpat femeia, a scăpat Cătărino, a scăpat.
2: Ia uite-te spre cer.
0: Unde?
2: Vezi? Acolo departe.
0: Nu văd, unde încerc, Cătărino, unde?
2: Acolo, departe în cer.
0: Așa, unde?
2: Se vede de atunci femeia în boi. Și se vede oi.
0: Eu văd, da.
2: Roțapul,
0: îl văd.
2: Spre cea,
0: îl văd.
2: Cum a cărmit o bou când a văzut.

0: Dar ce s-o fi întâmplat de statul pustiu? Toată lumea stă ascunsă, dar ce s-o fi întâmplat?
1: Nu te du, Anastasio, auzi? Anastasio, acolo îl duseră, nu te du.
0: Unde?
1: Îl traseră la marginea satului, fată, cu caii.
0: Pe cine?
2: Nu te ducă, nu e voie.
0: Dar ce s-a întâmplat, muieri? Spuneți-mi și mie, să știu.
1: E mort, e mort, Anastasio. Nu te du spre el, că nu-i voie, fată.
0: Cine e mort?
1: Sârbu.
0: Care sârb?
1: Sârbu, sârbu. L-au tărât prin sat azi dimineață, nu vezi gâra asta de pe mijlocul drumului. L-au adus de lângă pădure, legat peste piept cu funia și a trădat de doi cai albi.
3: Le-a fost silă să-l ia în brațe.
0: Silă pe dracu, nu silă.
1: Și-au bătut joc de om după ce i-au ciuruit. N-au avut căruțe, n-au avut cu ce să-l aducă și l-au tras cu caii în sat ca pe un lemn.
0: Spânzura de piept și de cât?
1: De drum lung,

0: mine.
1: Duce Anastasiu.
0: Să nu te duci, Anastasiu, că nu e voie.
2: De ce? De ce, muieri? De ce vă temeți voi, muieri?
1: De ei ne temem, de ăia ce stau la școală. Știi tu mai bine ca noi.
0: Anastasiu, e partizan. Tu ești învățătoare, ești altfel.
3: Partizanii sunt partizani.
1: Nu te du, Anastasiu. Să vină lui, Anastasiu.
2: Și obiceiurile noastre.
3: Lasă obiceiurile, fată, e pericol.
1: Stoicovi sârbul și-a tras obloadele la cârciumă.
3: Să-l plângă el, că e de-a lui.
2: Sârbul stă acolo fără lumânare. Mai mare rușinea.
1: E vreme tulbure, fato.
3: Fato, nu te gândi la poveste. Anastasiu, termină.
1: E în răscruce lângă Dunăre. Să-l vadă lumea și să-și bage mințile în cap.
3: Să-l mănânce muștele și câinii. Să vadă și sârbici.

vai de capul lui. L-au așezat chiar pe locul unde stau duminica lăutarii. Are pietul sârb, fața năclăită de sânge, de nu se mai cunoaște nasul de gură. Muștele vrednici au și venit. Numai ele îl prohodesc. Se pun baticul pe față. Să-l așez cum se cuvine, cu picioarele apropiate și cu mâinile pe piept.

0: Bună dimineața, domnișoară.
1: Bună dimineața, domnule Costache.
0: Aș vrea să vă rog ceva. Știți, dumneavoastră, poate că n-ați auzit.
1: Ce se aud, domnule? Ce se aud?
0: N-aș vrea să aveți neplăceri. Ia te uită a dracului cutcumeau unde se puse și e proastă că dă din aripi. Habar n-are că nu poate să cadă. Ia hai să cadă în mafia, da.
1: Ce ați făcut?
0: Știți, dumneavoastră, n-aș vrea să aveți neplăceri cu ăștia. Ăștia stau la școală. Doar sunteți învățătoare și ați văzut și-au mai venit și de-ai noștri. Știți, e o situație delicată.
1: Cât de delicată, domnule Costache? Ce vor să facă?
0: Ăștia, dacă se supără, de fapt ce vor. Pot eu să-i opresc. Hai să fim sinceri. La odică n-aș putea să iau apărarea nimănui. Ei vă știu totuși și eu țin la dumneata. Știu că fiul meu, Emil, mă rog, eu i-am respectat sentimentele. N-a fi cazul să da, nu șoară, sârbul e sârb. Ce să mai vorbim?
1: Și ce dacă e sârb? El nu e om?
0: O fi om, dar vă spun că dumneavoastră nu ați știut. Și eu le-am spus asta. Când v-ați dus acolo, nu ați știut. Cu toate că, de fapt, eu răspund.
1: Ce fel răspuns, domnule Costache?
0: Domnișoană, lăsați-l în pace. E un avertisment pentru toți. Să vadă și sârbii, să vadă și românii noștri că nu e de joacă. Partizanii sunt partizani. Și să-ți mai spun ceva. Numai că vor fi împușcați cei care o să meargă la el, dar chiar se așteaptă să vină de-ai lui să-l ia. Partizanii lui, dacă țin la el, dacă țin la... Domnișoară, ar fi bine să stați pe acasă, zău, domnișoară.
1: Ce tot spune Costache? Cum să-l las acolo? Are trupul domicat. Moartea i-a răcit trupul, dar sufletul lui se rotește încolo și încoace, fără stâmpări, prin răscruci. Eu i-am pus mâinile în cruce, dar unde sunt frații lui, surorile, vecinii, străinii? Cine o să-i tocmească trupul cu flori?

0: trezește-te, pentru Dumnezeu. Ia uite, domnișoară, trezește-te. Mamă, ce frig e. Domnișoară, ai frigul, domnișoară, sau ai răcit, domnișoară? Așa,
1: așa. Cum am ajuns? Ce s-a întâmplat?
0: Cum ce s-a întâmplat? Eu te-am adus de acolo. Genunchiul stâng era plin de sânge. Hai că trebuie să te îngrijești. Zau, uite că ți-am încălzit niște lapte. Așa. Hai, încep. Vrei să bei? Hai, bea, te rog. Haide, așa. Eu sunt Costache și de uite așa. Te-am adus aproape în brațe până acasă.
2: Noroc că nu ești înaltă. Ești destul de plăpândă, domnișoară.
0: Spune-mi, de ce nu te-ai dus direct acasă?
2: Ia uite, ai friguri sau poate chiar instalații. Arzi ca focul.
0: De ce nu mă întrebi pe mine când vrei să faci ceva? Să tragi clopul, tu nu te supăra, a fost o prostie. Măcar dacă ai fi făcut-o intenționat.
2: Da, nu cred, prea arzi ca focul.
1: Fiecare om are pe lume o stea.
0: Da, domnișoară, așa se spune, are o stea.
1: Are o stea într-un loc, într-o parte a cerului.
0: Da.
1: Așa spunea Cătărina. Cătărina, floare de grădină. Steaua luminează. Parcă lacrimează. Parcă zboară. Acolo sus, parcă e o pasăre de foc. Asta mi l-a spus Cătărina. Dar nu sunt bolnavă. Înțelegi?
0: Da, sigur că nu.
1: Ți-a spus asta ca să înțelegi că sunt perfect sănătoasă. Că mi-aduc aminte și de poveștile pe care le-am auzit de mult, de primele lucruri povestite de Cătărina.
3: Parcă lacrimează, parcă zboară acolo sus, parcă e o pasăre de foc.
4: Vezi? Viața omului e ca firul de iarbă în bătaia vântului.
1: Cătărino, Cătărino, hai spune-mi despre nuntă și despre sacuierul. Haide, te rog.
4: Am fost într-o iarnă la Crivina, la un neam de-al meu.
1: Așa.
4: La învățătorul sacuierul, care era de zile mai mic decât mine. Era tânăr și bea vinul cu canta câte una pe zi și mânca usturoi și plăcea să petreacă. Și zicea că o să trăiască 1000 de ani.
1: O mie de ani?
4: Da.
1: Și tu ce îi spuneai, Cătărino?
4: Îi spuneam să-i dea Dumnezeu 1000 de ani.
1: Cătărino, dar prin ce an a înghețat Dunărea?
4: Prin
1: 28.
4: Malurile s-au făcut una. Eu eram atunci la Crivina.
1: Așa.
4: Și într-o duminică s-a făcut horă pe Dunăre.
1: Horă?
4: Și au venit sârbi din Veleșnița și din Bordele și din Alsat și români din Vrancea și Burila, din Crivina și de Vesel. Cântau lăutarii în mijlocul Dunării pe gheață și hora se juca și copiii se dădeau cu sania. Una furisit de cărciumar și lăsese vin și îl băgase în butoi și venise cu butoiul pe sanie și îl vindea cu oala. Tălbile săltau și oamenii chiuiau. Viața nu era rece și peștii începură să se miște prin ea.

0: Este și una?
1: Dacă sârbi, nu cereau pământ și fetele noastre nu cădeau pe gheață în joc.
0: Cădeau.
1: Și-a fost o nuntă mare cu 20 de mirese. Treceau cu lăutarii după ele Dunărea pe gheață jucând. Și ningea încet. Miresele jucau de mână.
0: Cătărino, Cătărino, vai de cel ce nu e la nunta sa.
2: Cătărino, Cătărino, floare de grădină.

0: trezește
1: te Ce frumos! Povestea!
0: Da, sigur, domnișoară, sigur.
1: Ce frumos povestea!
0: Sigur că frumos povestea.
1: Nu te preface, că înțelegi. Vezi că mă consider bolnavă.
0: Nu.
1: Da, de stele ți-am vorbit. Ca să vezi că mi-amintesc.
0: Da, văd că ți-amintești de lucruri foarte îndepărtate.
1: Da, da, nu mă mai întrerupe. De Cătărina ți-am vorbit în atins.
0: Da.
1: Să văd dacă mă aprobi. Ca și cum ai fi cunoscut-o, dar n-ai cunoscut-o. Și m-ai aprobat ca pe bolnavă.
0: Nu trebuie să te enervezi. Hai, bea puțin lapte. Hai că e cald. Așa, un pic, așa. Așa, bine. Și acum hai, dormi. Somn ușor, domnișoară, somn ușor.
1: Da. Ce-a făcut sârbul?
0: Pentru Dumnezeu, lasă-l în pace, domnișoară, lasă-l! Mai bine hai să-ți spun o întâmplare amuzantă. Îl știi pe Stoicovici? Cârciumarul ăla care are proteză dentară, îl cunoști, da? În cârta școlii, când au venit nemții, au făcut closete. De, oameni civilizați, că aveau o treabă la Dunăre. Cei mai înalți în grad au început să mănânce la Stoicovici, care vin bun, țuică, bună și gătește bine. Dar Stoicovici n-avea closet. N-avea. Și cum stă lângă școală, a tăia gardul, ci că Petru Nem, da, mai mult pentru el. Din tot satul numai el mergea acolo și era tare pentru. El noapte s-a dus acolo și cum era campilit, a căzut înăuntru. M-au scos cu scara dimineața. Dar de ce n-ai strigat, brei? De ce nu te-ai mișcat? L-am întrebat eu.
1: Și el ce-a răspuns?
0: A zis că nu m-am mișcat, că făceam valuri și eram până la gură.
1: Și ce e amuzant în asta?
0: Cum ce e amuzant? Păi tot. Până s-a dus la Dunăre și-a aruncat soarele să le ducă apa, s-a spălat și în timpul ăsta murea de râs.
1: Nu, dar eu nu văd ce e de râs în asta. Vezi, domnule Costache, dumneata, râzi și sârbul stă în mijlocul satului fără lumânare. Mai mare rușine.
0: Domnișoară.
1: Mai mare rușine.
0: Domnișoară. Eu râd ca să-ți fac dumitale plăcere.
1: Și dumneata știi bine că fără lunare sufletul lui rătăcește fără odihnă pe lume.
0: Vorbe, domnișoară.
1: Și dumneata știi că nu e bine să mori fără lumânare și să te îngroape ca pe un câine. Nici pernă că bătâi nu are, nici pânză pe obraj, nici lumânare. Și asta e păcat, să mor fără lumină.
0: Vorbe, băbești, domnișoară.
1: Omul ăsta nu e câine. E un om. Înțelegi?
0: Înțeleg, domnișoară, înțeleg. Mă vezi pe mine că sunt încuiat la cap? Ori crezi că am suflet de jandarm să nu văd?
1: Stă acolo păzit de muște, nejelit și fără lumânare aprins.
0: Doamne Dumnezeule!
1: Cine s-ar plâng? Pământul pe care stă? Frunza, nu noi. Nu e nimeni să-l plângă.
0: Dar de ce, domnișoară, că nu e mortul nostru? De ce să-l plângem noi?
1: Atunci de ce ne batem noi joc de el? Săracă țară, sărași suntem dacă nu mai știm să plângem un mort.
0: De ce, domnișoară, să-l plângă Stoicovici, că-i de-a lui?
1: Dumneata, de ce te amesteci?
0: Eu?
1: De ce spui cine?
0: Eu să mă amestec? Ce tu spui, domnișoară? Ce, eu? N-am nici vorbă că
1: tău. Domnule Costache, atunci de ce ai omorât cucuveaua de pe cumpăna fântânii?
0: Cucuveaua?
1: Pasărea morții. Să-mi arăți mie ce mare ochitor ești.
0: Care cucuveaua, domnișoară? Ce cucuveaua? Cutcumeaua? Păi dumneata chiar că ești rău bolnavă, domnișoară. Ai ures? Adică nu era, ci era o ocioară. Apoi n-am împușcat. Am bătut din palme așa o dată. Poc și iată loft. Spune-te. Zău, deci nu poate omul să fie supărat pe dumneata. Da, arzi. Îți lucesc cu ochii în cameră. Trebuie neapărat să stai în pat. Așa. Și zi așa, domnișoară, mă faci pe mine răspunzător, dar eu l-am pus să vin aici, eu l-am omorât. Să spun un secret ca să vezi că țin la dumneata și îți vreau binele. Stoicovici e cam sârb în sufletul lui și când a auzit că ai lui se bat cu nemții în Serbia, i-a ajutat. Da, i-a ajutat, le-a dat mâncare, le-a dat și bani, le-a găsit și loc de odihnă. Treceau partizanii sări, tropa, tropa, tropa, tropa, Dunărea, de două ori pe zi. Noaptea atacau acolo trenuri și ziua se odihneau la noi și erau la adăpost. Că noi n-aveam război cu nemții ca ei. Fiul cel mare al lui Stoicovici, cel care învăța la Belgrad, a fost partizan și a fost omorât de nemți. Stoicovici, care mai are doi băieți acasă, noi închise pe nemți, dar ei mâncau și beau la el și punga lui făcea într-una burtă. Stoicovici a trăit și s-a îmbogățit pe spinarea dușmanilor lui. Din banii ăștia mai dădea o parte și sârbilor lui dincolo.
1: Și? Ce cu asta, domnule Costache? Tot nu înțeleg unde vrei să bați.
0: Cum nu înțelegi, domnișoară? Acum muri sârbul ăsta. A rămas singur cu o mitralieră să le apere celorlalți fuga, da. L-am gonit și deodată a dispărut. Și l-au găsit câinii într-un salcâm retezat, pitulat într-un cuib de barză. Sta acolo și privea satul, credea că scăpase. Și când s-au apropiat de el, n-a avut ce să facă decât să zboare.
1: Cum să zboare, domnule Costache?
0: Da, așa e, domnule. Așa e, oamenii n-au aripi. L-au ciuruit cu gloanțele. Și a căzut din cuibul de barză ca un pui cu capul în jos.
1: Nimeni nu s-a dus să-i aprindă o lumânare, nici măcar Stoicovici.
0: Domnișoară, cine vrea să moară prostește? E vreme turbure, n-are rost să te gândești la povești, la aprinsul lumânărilor. Lumea nu-i o biserică, domnișoară.
1: Ai dreptate, domnule Costache, dar vezi dumneata, Cătărina avea o vorbă. Pe toți ne așteaptă o ușă în pământ.
0: Anastasio! Domnișoară, dă-mi voie să spun. Pentru sat ești un pericol mai rău decât sârbii.
1: Da, de ce să gândească așa?
0: De ce? Dacă din cauza ta se supără ăștia pe sat, zău, faci rău satului, gândește-te.
1: Da, le e frică, de-aia nu ies din curți.
0: Oamenii nu ies din curți pentru că te urăsc, pentru că îi încurci și pot plăti rău. E inutil ce faci, domnișoară. Cui ajută, spune-mi? Nimănui. Și ce folos ai tu din asta? Îți spun eu, nimic.
1: Ai dreptate, domnule Costache, n-am nici un folos. Dar de ce nu te întrebi și așa? Dacă sunt nebună, cum mă crezi? Că ai spus că fac trăsnăi. Aș face așa ceva pentru nimic?
0: Da, e drept, dar asta se întâmplă numai în filme, domnișoară. De ce râzi, domnișoară? Ce, n-ai mai văzut oameni fumând lulea?
1: Mi-am amintit de Cătărina care spunea: în iad oamenii sunt puși de diavol în lulea și fumați.
0: Ia uzi. Hai, trage o dată din lulea să vezi cum sunt oamenii la gust ăia drăcoși. Hai, trage.
1: Hai că trag.
0: Arăt grozav cu lulea.
1: Iar dumneata cu floarea în piept, parcă ai fi un popă de poartă.
0: Ce? Care poate. Nu sunt frumos cu floarea asta pe care mi-am pus-o
1: așa
0: eu în piept.
1: Așa ești de arătos. Mă uit la floarea asta a macului, care înflorește ca un drac. Și dacă o miroși prea adânc, te adoarme. Îți amăgește sufletul și te fură. Te fură somnul, fără să bagi bine de seamă, mă înțelegi? Te fură somnul.
0: Nu înțeleg.

0: să ia prind o lumânare sârbului, să ilumineze drumul când o trece puntea raiului. Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu să te odihnească. Trebuie să caut niște oameni să mă ajute să-l îngrop. Am să mă duc mai întâi la doctorul Florea. Poate să răspundă.
1: Doctore Florea! Doctore Florea! Ieși afară să vorbim! Știu că ești acasă! De-abia ai dat apă câinelui! Nu vrei să te vadă ea cu mine, doctore Florea? Dacă n-ai de gând să mă ajuți, să nu te arăți! Că am să te scuip, doctore! Am să te scuip!
2: Nu înjura, lasă fiu! Du-te acasă! Fata, du-te acasă!
1: Porc bătrân ce ești!
2: Doamne!
1: Porc bețiv și curvar bătrân ce ești! Cum mai veneai seara pe la mine? Cum mă mai dădeai târcoale? Cum mă mai luai pulsul să vezi dacă nu-s bolnavă? Ce grijă mare aveai de mine!
2: Lasă-l, Anastasio!
3: Ai grijă, Anastasio!
2: De ce nu-l jur, Anastasio?
4: Tu nu vezi că nimeni nu vrea să te asculte, doamnă învățătoare?
1: Ce las... vreți? Ce vreți cu el? Voi știți ce făcea doctorul? Uita să-mi lase mâna! Îmi tot număra pulsul până la 100 sau până la 1000. Și acum stai după perdea? A? Ce calție! Ce comoție, doctore! Hai, ieși, ieși! Ce, nu vrei să ieși în drum? Să n-ai nicio părere! Salariul vine, vine! Vremea trece, trece și tu poți lua pulsul la toate muierile! Tu iei pulsul și te simți fericit! Neputincios, bătrân ce ești!
2: Doamne, Dumnezeu! Du-te acasă, Anastasio!
1: Și eu care credeam...
2: Auzi, nu,
1: că te doare, că am fost bolnavă!
2: Du-te acasă!
4: Nu te mai lua de oameni, fatul!
1: Anastasio, tău cauți cu lumânarea
4: asta! Oamenii nu te vor, înțelegi, Anastasio?
1: Vor, pulsuros! Fiți ar burta ta, dracului! În care torni în fiecare zi țuica dinainte de masă și vinul după mâncare! Să stai închis în casă de nu-ți scuți o vorbă! Că altfel o pățești! Te pot da ăștia afară din slujbă și rămâi pe drumuri, că tu fără salar nu poți trăi!
2: Taci, Anastasio, taci!
4: Taci, tu ești bolnav, Anastasio! Vezi de treaba ta! Ne pui în pericol pe toți!
2: Ce-ai tu, doctor, ăsta, Anastasio? Ce-ai cu el?
1: Doctore, doctore, pe tine nu te pot chema. Nu te pot chema să ne îngropi pe sârb. Că tremură mațele în tine. Da, o să găsesc eu oameni. Mai sunt oameni în sat.
5: Da,

0: Sărmâna, domnișoare.
1: Ce, domnule Costaiche? N-am mai văzut azi, ce vrei?
0: Eu nimic, domnișoară. Eu vă vreau numai binele. Ne-am mai întâlnit de că e satul mic.
1: Acum mă întâlnesc numai cu dumneata. Nici cu copiii nu mă mai întâlnesc. Îi țin închiși în case, poate de teama dumitale.
0: Ai fost la doctor? Ai nevoie de vreo aspirină? Te doare capul sau ai friguri, domnișoare?
1: Am draci, domnule Costaiche. Ai auzit de boala asta? Știi foarte bine că nu pentru aspirină am bătut la poarta doctorului. Doar cred că ai fost pe aproape cu urechea. Ce să mai vorbim? Mortul e mort și obiceiurile noastre sunt obicei.
0: Vezi, doamnă, dumneata mă e de prost. Îmi vorbești de obiceiuri, că eu să cred că de-aia ai tras clopotul și ai aprins lumânări de ceară.
1: Sârbu, a murit fără lumânare. Semn că a avut parte de o moarte întunecată. Să nu ne facem neamul de râs. Așa spunea și Cătărina. Cine nu dă 2 lei pe moarte, nu dă nici măcar un franc pe viață.
2: Domnișoară, lasă-mă, Cătărina, îmi plăta, domnule.
1: Dumneata, de ce nu le lași pe ale dumitale?
2: Eu?
1: Am să găsesc eu oameni să-l îngroape.
0: Nu, domnule.
1: Ba, da, o să
0: n-o
1: merg.
0: Nu o să găsești,
1: o să merg la Stoicovici.
0: Du-te unde vrei,

Stoicovici. Sunt eu, Anastasia, am venit să vă rog. Ăștia, cred că am venit să le cer lor ceva. Nu, n-aveți nicio teamă. Nu vreau nimic de la voi. Domnul, nene Stoicovici, nu știu dacă știi, vreau să-ți spun, mă asculți? L-au lăsat acolo ca să fie un exemplu pentru toți. Că vor fi omorâți și batjocoriți dacă nu-i ascultă, mă înțelegi? Mă înțelegi, nene Stoicovici? Și voi de ce tăceți? Nu trebuie să vă fie teamă de mine, nene. Eu n-am să te vând. N-am să vă vând. Trebuie să le înmormântăm, mă înțelegeți? Mă înțelegi, nene? Nu trebuie să te temi de mine. Că și dacă nu mergi, eu tot mă duc.

0: mommy. Vieni via. Al coelii liac fusese. A pus coasa la pământ și s-a cetus. Disprâncene, sânziene, sorface. Din gură tămâiță.
1: I-am dat o lumânare lui Costaiche, să zică Bogda proste, pentru pomenirea mortului. Și nu a primit-o. Cu capul te-ai plătit, sârbule. Steaua ta s-a stins. Picioarele tale nu ar mai face urme pe pământ. Ceasul cel slab, ceasul cel rău te-a lovit.

0: Šila aš su grafinima, jeigu įnima arsą. Noi niciodată nu ne-am bătut cu malul vostru. Malul nostru de Dunăre cu malul vostru nu s-a lovit. Ioane, mila mea, dragostea mea, așa te-ar voci mama ta de te-ar chema, Ion. Teamă să n-ai, lumânările o să-ți ardă pe piept. Și la căpătâi n-o să le stingă nimeni. N-or să ne îngenunche în proprii noștri ochi. Asta n-o să poată. Pe toți n-o să ne poată călca. Chiar de sunt bărbații plecați din sat departe, ce inimi sărace, ce inimi bolnave, galbene, deși închipuie ce și închipuie. Dar aici nu e un corn de lume unde grâul nu se face, unde omul nu cunoaște omul și iarba nu se coace. Aici nu e un corn de lume pustiu cu apă sălcie, fără dor, fără morți, fără morminte, fără floarea soarelui, fără nuci, fără iezi, fără cocoși. Mai am să-ți pun cruce și pom. Doamne, cine e?
1: Anastasio! Anastasio!
0: Emil! Da. Emil!
1: Da.
0: Dragostea mea!
1: Anastasio!
0: Dragostea mea!
1: Anastasio!
0: Nu. E periculos, pleacă de ce
1: nu. Nu, Anastasio, nu plec. Nu plec, stau cu tine aici. A, asta e groapa pentru sârb. Bine ai făcut, Anastasio. Anastasio, să știi că eu vreau să-ți spun.
0: Nu. Să nu spui nimic, sunt o proastă, Emile. Am fost o măcăriță cu urechi lungi până la București. Da, te-am crezut și pe tine ca și pe ei. Dar tu n-aveai cum să fii așa, fiindcă n-aveai nici leafa doctorului, nici cârciuma lui Stoicovici.
1: Anastasio, tu nu m-ai crezut. Tu știi că tata, Anastasio.
0: Da, îl mai respecti după cât ți-a făcut. Când veneai noaptea, știu că din dragoste veneai și nu din frică.
1: Da, te-am iubit, Anastasio, mereu te-am iubit, Anastasio.
0: Bine că ai venit. Omul meu, ca să învelim sârbul oasele în țărână și nu o să ne mai temem de nimic.
1: Da. Și o să dormim amândoi într-o cămașă cu râuri, așa cum m-am mai dormit.
0: Azi, când am tras clopotul, m-am gândit că ai fi tu atât de slab încât te-ai lăsat trimis de taicătul la mine să faci pe-ndrăgostit și să-mi juri cerul și pământul numai ca să mă împiedici să fac ce mi-am pus în gând.
1: Anastasio, eu nu sunt laș. Mie nu mi-e frică nici de tata, nici de nimeni. Am venit lângă tine, Anastasio, am venit și am înfruntat pe toată lumea, Anastasio.
0: Dar nu să pățești nimic. Mortul ăsta a murit și pentru satul ăsta. A murit și pentru noi amândoi. Cine moare pentru ceva nu moare, Emile.
1: Așa e, Anastasio. A murit și pentru noi, da.
0: Uite, am pus crucea, da. Mai pun și prunul ăsta, da. Și apoi îl pun și pe sârb în groapă.
1: Da, să te ajut, Anastasio.
0: Nu, Emile, să mă lași să fac totul singura. Să nu cred că vrei să mă ajuți ca să-mi intri în voie și cumva să mă minți.
1: Nu te mint, Anastasio, de ce te-aș minți? Nu.
0: Ăștia, ajutați de frica lui taicătu, vor să-și bată joc de noi și de obiceiurile noastre.
1: Nu, să nu-i lași, Anastasio.
0: La început am crezut că te închini lor ca să ai pace. Ei nu dau doi bani pe ura noastră, dar sunt prea scunzi. Nu te uita la mine că sunt scundă. Ei sunt scunzi. Sunt o armată de scunzi. Dacă beau și le pasă în cot de noi.
1: Stoicovici.
0: Dă-l dracului pe Stoicovici. Toată viața a trăit pupându-i în fund pe alții ca să-i meargă lui bine. Asta e deșteptăciunea lui.
1: Să știi că eu n-am trecut de partea lor și nu te-am mințit, Anastasio. Tata nu a vrut să-ți spun că mă ascund. Mi-a fost frică că mă omoară, Anastasio. Eu te-am iubit de atunci de când ne-am prins prima dată în horă. Ți-mi minte, era vară. Aici unde stă crucea, stătea clarinetistul Motcă. Am jucat ținându-ne de mână. Ți-mi minte, Anastasio.
0: Și când am auzit că ai murit la hora aceea, m-am gândit la prima horă. Când am citit hârtia care spunea că ești mort, de fapt, îl auzeam cântând pe Motcă la clarinet. Și te vedeam pe tine jucând boierasca. Da. Uite, am pus în pământ și prunul.
1: Da. Nu va mai fi horă niciodată aici. Ori de va fi o horă nemaipomenită.
0: Și măcar de i-am ști numele. Să îl scriem pe cruce. Acum am să-l iau în brațe. Și am să-l așez în groapă. E ușor la pana. Așa. Cu capul spre apus, în dreptul soarelui.
1: Dar nu ți-e frică? Nu ți-e frică?
0: Nu. De ce?
1: Păi de ce faci? De ce ai putea păți de...
0: Nu. Și ce să fac?
1: Păi, dar e vorba de viața ta, Anastasia.
0: E viața mea, Emile.
1: Păi...
0: Și fac ce vreau cu ea. Aș putea să și mor dacă aș vrea, dar nu vreau. Să-i mai aprind o lumânare pentru așezarea sufletului.
1: La ce te uiți așa, Anastasio?
0: La nimic, Emile. La nimic. Dar ce-i cu tine?
1: Ce?
0: De ce-i fața ca de ceară?
1: Nu, nimic. Am uitat să-ți spun că Stoicovici...
0: Dă-l dracului de pol.
1: Nu, stai, Stoicovici a murit.
0: El?
1: Da, el. Și-a înghițit proteza în somn. Știi că dormea pe scaunelul lui la umbră și a uitat să-și o pună în pahar. Cine știe ce a visat? Se zice că ar fi râs și s-ar fi necat cu ea și atunci...
0: Ce idiot!
1: Da.
0: Nici măcar nu-mi vine să râd. Deși ar merita să mă prăpădesc de râs.
1: Da.
0: El care înghițise și săbii ca să-și distreze clienții. Nu cred.
1: Da.
0: Nu cred. El prea înghițea orice. Avea pe regata largă, nu cred. Prea ușoară moarte asta pentru el. S-a înnecat, dar o să învieze.
1: Nu, zău a murit. Am pus mâna pe el, era rece.
0: N-are nici pe dracu.
1: Da, e mort.
0: Sunt multe vietăți care au burta mare, mănâncă mult și înghit pietre și n-au nici pe dracu.
1: Anastasiu, am chemat și doctorul,
0: degeaba,
1: e mort, zău.
0: Degeaba.
1: Poftim?
0: Degeaba, Emile, degeaba.

0: Ieși, Emile, nu te ascunde! Ieși! De ce ești la Emile? Ți-e frică? De cine ți-e frică?
1: Ce faci, domnișoară? Îmi spargi toate geamurile?
2: A, te prefaci că nu mă vezi, bașoara? Păi, dacă nu te cumizești, ți-o spun eu între patru ori că s-ar putea să plătești amarnic. N-are rost să te sacrifici prostește. Nu vezi că nimeni, dar nimeni nu se interesează ce faci. Noroc că nebunii ăștia au tras în aer. Știau că e băiatul meu. De ce să plătești dumneata, spune? Ți era rudă de sânge? Nu ți era. Ți era bărbat sau e bobnic?
0: Nu mi era.
2: Păi, vezi, n-aveai nicio datorie.
0: Ar mai fi fost. Sunt femeie.
2: Nu, ești fată, domnișoară.
0: Fată, femeie, oricum trebuia să-l îngrop.
2: Oricum, multe trebuie făcute în lumea asta.
0: Ai dreptate, foarte multe.
2: Domnișoară, degeaba ai spart geamurile. Emil s-a ascuns în pivniță și nu te-a auzit. Acolo se ascundea și când era mic. Cred că nici n-a știut că ai fugit după el. Poate crede că ai fugit așa, în altă parte, numai ca să scapi.
0: E adevărat că Stoicovici a murit?
2: Da, e adevărat.
0: Fiecare om moare la fel cum trăiește.
2: Nu înțeleg.
0: Adică el a murit foarte deștept.
2: Domnișoară, nu-i nimic de rău. S-a întâmplat?
0: Păi, dar nu râd. Vezi acolo, lângă Dunăre, sus, o pasăre.
2: O pasăre? Nu o văd.
0: Cred că e alta. Sau e tot aia.
2: Domnișoară, o pasăre e ca orice pasăre. Eu, o văd, dar vreau să-ți spun că îmi pare bine că ai renunțat la prostii.
0: Ți-ar trebui ochelari de soare, domnule Costaiche.
2: Domnișoară, eu nu mă deranjează lumina. Nici măcar iarna, când e zăpadă și e soare. Am ochi buni.
0: Ar trebui să mă obișnuiesc cu ei? Nu te-am privit niciodată atât de aproape. Nu te super, nu?
2: Nu că nu mai sunt tânăr. La vârsta mea, femeile nu se mai uită la ochi.
0: Bineînțeles.
2: Poftim?
0: Vezi, domnule Costaiche, coboară soarele, vine seara.
2: Mai este.
0: Dar o să vină seara și morții se îngroapă spre seara, ca sufletul lor să plece odată cu soarele, să se odihnească.
2: Prostii.
0: Ei, domnule Costaiche, așa e lumea tocmită, ca toate să se întoarcă în pământ. Așa că mai avem și noi niște obligații, dacă așa e lumea asta. Nu poți trăi dacă nu pui preț pe nimic. Atunci, dacă nu pui preț pe nimic, pe ce te
2: reazi? Obiceiurile sunt niște prostii. Trebuie ascultat ce spun ăștia, domnișoară, altfel te neci în ura ălora, ăia de-i nesocotești. Ce-o spune un om cu experiență, eu știu că te mai bat întrebări, deși a renunțat să mai faci prostia aia la răscruce. Da, și sârbu, ce căuta aici să ne încurce nouă viețile, să plătim noi pentru el? Trebuie să ne apărăm bucata asta de pământ, satul. De ce să-mi bești, domnișoară?
0: E o problemă aici.
2: Ce problemă? Ne apărăm. Da, că ăștia sunt în stare să ne creadă în legătură cu sârbii.
0: Ai dreptate.
2: Am, să știi că am.
0: Da, nu batjocorim pe nimeni.
2: Nu, așa e. Da, pot fi slăviți bandiții ce ne spurcă nouă pământul.
0: Ai dreptate. Bandiților să le putrezească oasele.
2: Totul e bine, dar mi se pare că fiecare gândim altceva.
0: Probabil.
2: Da, nu uita, domnișoară, că avem niște legi foarte drastice.
0: Sunt și alte legi mai vechi și mai drastice.
2: Domnișoară, de ce vrei să faci o prostie? De ce? Cui folosește? Dacă vrei să lupți împotriva lor, dă le foc, hai, pregătește-te. Asta e mai greu. Trebuie să faci rost de arme, să nu dormi nopțile, să înduri frigul. E mai ușor să faci pe mielul care se duce în piață și dă un număr de circ despre jertfă. Da, cum e prost, mai știi? Poate să și crape. Păi, când te joci cu focul...
0: Prost mai ești dumneata, dacă ți închipui că eu vreau să crăp. Dumneata privești lumea numai cu un ochi. Când vrei, vezi numai ce-ți convine. Ți-e teamă să-i deschizi pe amândoi.
2: Înșoară, vrei să-mi distrugi băiatul? Vrei să mă înfrunți pe mine? Vrei să-ți bagi joc de ei? Ce vrei?
0: Vreau să-l îngrop pe sârb. L-am lăsat neacoperit de pământ.
2: Atunci scuză-mi expresia. Cred că o să te omoare.
0: Cred că fiecare om are ascuns într-o cută a lui un ins ca tine. În mine nu e. E mort. Eu nu vreau nimic. N-am ce să cer de la voi. Și Tu ești mort pentru mine, scuze-mi expresia, de aceea nu mă tem de tine. Și n-am să-ți mai zic nici dumneata. Am tot crezut că o să-ți vină un gram de minte la cap. Degeaba, am tot așteptat. Ești pierdut. Prea ai dreptate. Și numai moartea are întotdeauna dreptate. Ea poate să vină și să te ia oricând. E dreptul ei.
2: Ce mândrie cretină să crepi dintr-o...
0: Da, din mândrie. Nu e nimeni gata să crape.
2: Dar o să mor tâmpit.
0: O să pot. Și asta o să pot. Sunt liberă să pot. În mine nu s-a stins nimic și nu o să se plece nimic în fața voastră. Pe cuvântul meu, nici nu-ți dai seama ce liberă mă simt. Pot să te și scuip, dar nu vreau. Pot să fac orice, nimic nu mă oprește. Asta e totul.
2: Dar tâmpit-o, e o dobitocenie să crăpi așa de pomană. Nici măcar nu ești cu sârbi, nici măcar cu țâță. Sau ești, ha? Nu, nu ești. Ești o vacă turbată, o idioată. N-am să te las să te apropii de răscruce. Ar trebui să te duci să locuiești la casa, te nebun.
0: Plec, să nu te mai apropii de mine, că...
2: Ce dracului, tu, ce dracului, învârtindu-te, înghițit, dar poate-mi crezi.

0: ieși din ceruri, ființească-se numele tău, vie împărăția ta. Facă-se voia ta.
1: Ce faci tu aici în școală la ora asta?
0: Anastasia!
1: Emil! Costache știe că ești aici?
0: Din cauza mea s-a înfuriat el pe tine, zău. Din cauza mea ai căzut tu în mâna lui și te-a adus aici. Mă auzi, Anastasia, din cauza mea. Tatăl nostru care le știe în ceruri.
1: Te aud, Emile, te aud. Nu din cauza ta am ajuns aici. Hai, taci, copil.
0: Facă-se voia ta. Vrei să mă încurajezi, dar știu eu. Știu eu, Anastasia, că tata te-a luat de la răscruce și te-a adus la școală. A zis că ești cu ei, dacă l-ai îngropat, că ai legături cu ei și trebuie să spui unde sunt și cât sunt.
1: Taci, Emile, că nu sârbii îl interesau pe Costache. Făcea gălăgie ca să-l vadă și să-l audă ăia de mai stăteau în curte la Stoicovici. I-am și spus, nu de ei te doare.
0: Și tata ce ți-a zis? Ce ți-a zis, Anastasia?
1: Mi-a zis că am călcat ce am stabilit. La caragios. Își pierduse umorul, Emile. Fugi, fugi, Emile, fugi, că vine taică, tu fugi.
2: Nu, nu poți nega ce ai făcut, nu, nu mai poți. Nu se poate interzice îngroparea unui ins, a unui dușman. Da, domnișoară, ura față de dușman și după moarte e sfântă, e sfântă. Nu e, fără de lege, eu parcă asta știu. Fără de-astea că sunt sătul. Ai legături cu ei, e clar și era să-l pierd și pe Emil. Nu, nu-mi vărs o travă pe biată fată, cum poate că și închipuie careva. Eu vreau să mă împac cu dumneata, domnișoară. Ei au pus o momeală pentru sârb și dumneata, vezi, prea ai fost singură. Domnișoară, domnișoară, înțelege pentru Dumnezeu că este necesar să mori. Trebuie să mă înțelegi, e necesar să scăpăm de toate astea toți și unii și alții. Ei o să te omoare ca să dea un exemplu, poate. Nu mai am cum să te ajut cu nimic. Domnișoare, te plor, scuză neputința. Bă, să...
3: Curioasă faptură ești, domnule Costache. Cum vrei dumneata să te împaci cu cei pe care vrei să-i omori? Vrei să rămân cu o părere bună despre dumneata? Că parcă asta ar folosi la ceva. Ori poate ai nevoie de asta ca să poți trăi și dormi liniștit. Acum mi-ai pupat mâna și zău că niciodată nu m-ai înjosit mai rău. Știu că nu o să mă omori. N-ai curaj pentru asta. Dar știu că o să mă bați și nu-mi place să fiu bătută. Dacă o să te atingi de mine, o să-ți dau cu scaunul în cap. Nu o să mă las.
2: Că l-auzi pe Emil, l-ai făcut neom. Vreau să se lepede de tine să fie om. Tu și așa-l disprețuiești.
3: Ești ca un mormânt viu, ca un cimitir viu. Înghiți și iar înghiți. Asta e pâinea ta cea de toate zilele. Pâinea și sarea și apa și vinul.
2: Ar trebui un bărbat să te tăvălească bine.
3: Vrei să mă umilești, domnule Costache?
2: Tu să te târăști în genunchi înaintea lor să te ierte, să plătești. Se înțelege cum?
3: Mare prostie, mare. Cum crezi?
4: Anastasia, te-am iubit, Anastasia, te-am iubit.
2: Nu e prostie. Nu râde că asta vor. Emil e un dobitoc. Nu-l asculta așa achiț că e el. Ce contează o noapte pentru o viață de om? Nu sunt egale. Noapte e noapte, viața e altceva. E altceva. Nu râde, n-auzi?
3: Vezi ce au făcut din copilul tău ăștia? Dar tu, nimeni nu-i va mai putea da ceva pe lumea asta ca să semene cu cel din nopțile de demult. Nici măcar eu. Și el știe asta. Eu sunt împăcată cu mine, cum și tu ești cu tine. Fiecare în felul său.
2: Spune-mi, o să mergi la ei?
3: Nu, nu o să merg. Și tu, care ești mulțumit, care tragi din lulea cu funia la gât în jurul parului, nu vrei să o rupi, vrei să o lungești ca să ai un pas în plus. Dar care este omenia noastră atunci când nu ești stăpân pe oasele tale? pe zilele tale, pe libertatea ta.
2: Oamenii ăștia sunt blânzi.
3: Nu există criminal blânzi. Asta i-ai spus otului Emil, ca să-l duci unde l-ai dus. Când a sosit în sat, după ce venise vestea că e mort, a stat ascuns în pivniță ca nu cumva să vină la mine și să-i supere pe ăștia. Uite, o să scap de mine. Deși, nu cred, da? Cu Emil ce o să faci?
2: E copilul meu, treaba mea, domnișoară.
3: Nu mai fuma, domnule Costaiche, nu mai fuma, mâneacă fumul.
2: Știam eu că n-o să te înving, dar prin asta am câștigat totul. Faima mea a crescut teribil.
3: Unde? În ochii lor?
2: Și? Ei nici n-au încercat, dar provocarea au încercat-o ca pe o mănușă la răscruce.
3: Și? Te bucur, nu-i așa?
2: Îmi pare bine de tot ce ai făcut până acum și că ai fost neînduplecată.
3: Ce vorbești, domnule?
2: Ca să fiu sincer, la un moment dat începusem să mă îndoiesc de dumneata. Credeam că o să renunț. Dacă te învingeam, nu era nicio victorie pentru mine.
3: Ce vrei să spui, domnule Costaiche? Nu înțeleg.
2: Am fost învins și l-am recâștigat pe Emil.
3: Când îi băteai pe hoții de găini, erai învingător?
2: Da, da, nu mă respecta nimeni. Învins, uite, am trăsători omenești.
3: S-a făcut noapte.
2: Acum e momentul. Trebuie să te înving definitiv, fără să știe nimeni, nici măcar eu. Trebuie să păstrăm aparențele. Ăsta e esențialul. Dumneata, acum ești liber. Poți să pleci. Vezi, vorbele sunt femei, faptele sunt bărbați. Toată lumea doarme și eu trebuie să recunosc încă o dată că m-ai învins. Eu ți-am dat drumul. Toată lumea știe acest lucru. Hai, ridică-te, ridică-te, domnișoară. Și scuză-mă dacă uneori am fost nervos. Hai să te ajut.
3: E mică, Duminica. N-a trecut de miezul nopții.

0: Anastasia?
1: Muiere, ați auzit? A murit Anastasia!
0: Cum a murit?
1: Vrem să știm cum a murit! Costaiche! Costaiche, dumneata știi cum a murit Anastasia?
0: Ce s-a întâmplat? Au pușcat-o?
1: E tot la răscrucea! Unde e Anastasia?
2: Doamnelor și domnilor, vedeți dumneavoastră, Anastasia era mică de statură!
1: Anastasia era mică de statură! Ce s-a întâmplat?
2: Dar ce știu eu ce s-a întâmplat? Nu știu! Poate unii, ca să o compromită, când ea a mers acolo la closet, scuzați expresia, hâști, a tras-o scâmbră și a căzut. Să râdă lumea de ea și să nu mai ia în serios.
1: S-o compromită, că pe Stoicovici.
2: Nu, de Stoicovici au râs până s-au scuzați expresia pe ei.
0: Poate au uitat de ea.
2: Dumnezeu știe, eu nu știu, eu plecasem de mult, eu eram la priveghi sau, da, o fi căzut singură, Dumnezeu știe că era noapte.
1: Era noapte? Și era scundă?
2: Păi da, Anastasia scundă, Anastasia, așa că...
1: Așa,
2: doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, Anastasia în groapa aceea foarte adâncă.
1: Foarte adâncă?
2: Ea

0: Ați ascultat Duios Anastasia Trecea de Dumitru Radu Popescu. Dramatizare de Pușa Rot. Distribuția a fost următoarea: Anastasia, Virginia Mirea; Emil, Alexandru Jita; Costaiche, Mircea Albulescu; Cătărina și prima femeie, Oana Ștefănescu; a doua femeie, Julieta Strâmbeanu; a treia femeie, Ioana Chelaru; Anastasia Copil, Ioana Calotă; redactor, Costin Tuchilă; producător, Vasile Manta; regia de montaj, Dana Lupu; regia de studio, Janina Dicu; muzica originală și regia muzicală, George Marcu; efecte percuție, Lucian Maxim; la vioară, Marian Grigore; regia tehnică, Mihnea Chelaru și Marilena Barabaș; regia artistică, Cristian Munteanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2004.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă dramaturgi români contemporani.

0: Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Mai cu inimă!
1: Bună seara!
0: Așa! Îmi pare bine că sunteți aici, în acest club frumos. Vi se pare că nu vorbesc serios? Chiar îmi pare bine că sunteți aici. Gestul de a fi aici în această seară dovedește bunul dumneavoastră gust. În sfârșit, azi aici avem ocazia să ne împărtășim problemele și gândurile unii altora. E chiar o modă. Oamenii nu mai au ascunzișuri în privința vieților intime și spun tot, absolut tot, despre afacerile lor mai puțin, despre salariul lor și mai puțin. Dumneavoastră!
2: Eu?
0: Da, dumneavoastră! Dacă vă întreb unde vă țineți portofelul, nu e așa că n-o să-mi spuneți?
2: Ba da, domnule.
0: Pun pariu că n-aveți bani în portofel.
2: Am ceva, dar nu prea mulți.
0: Pot să văd și eu?
2: Firește.
0: Mi-l dați mie? Îmi dați mie bani?
2: Fi, domne, serios.
0: Puteam să pun pariu. Oricum vă mulțumesc pentru încredere. Da, cum vă spuneam, astăzi oamenii vorbesc fără perdea despre problemele lor intime. Unul vorbește despre prietena lui, altul vorbește despre iubita lui, despre soție mai rar, soție Dumnezeu, despre soacră și mai rar. La dumneavoastră mai des? Oamenii sunt din ce în ce mai sinceri. Dau la iveală toate angoasele, nemulțumirile, secretele. Dumneavoastră?
1: Eu?
0: Da. Sunt sigur că aveți o frustrare despre care vreți să ne vorbiți.
1: Ce să spun acum?
0: E adevărat?
1: Poate, da.
0: Poate ați vrut să spuneți cuiva ce aveți pe suflet și n-a avut cine să vă asculte. Îndrăzniți.
3: Eu sunt sursa frustrărilor ei. Sunt soțul.
0: Domnule, vă văd un pic că m-am bătut. Vă pare rău că ați venit aici? Știu că dacă ați fi rămas acasă, ați fi aflat de la televizor adevărul despre viața secretă a lui Michael Jackson. Nu sunteți un admirator al lui?
4: Nu.
0: Nici eu. În orice caz, ați renunțat la emisiuni celebre, precum Iartă-mă din dragoste, Surprize, surprize, Secretul Mariei, 95, să nu vă pară rău, să nu vă pară rău. Aveți ocazia unei confesiuni în fața unei asistențe formată din oameni inteligenți. Oameni buni, nu noi am inventat spovedania publică. La Londra e un parc unde orice om poate să spună ce vrea. Se urcă pe un podium și de acolo, ca de la amvon, îți spune predica. Se găsesc câțiva gură cască sau chiar oameni cu părul alb care să-l asculte. Da, cele două categorii nu se exclud. Iată că am intrat și noi în rândul lumii. La noi oamenii nu spun intimitățile prietenilor, apropiaților, psihologului, nu. Au ales un loc cu adevărat public. Televizorul. Acum vreo două zile, la oră de maximă audiență, erau câțiva puși, câțiva copii care se confesau foarte, foarte sincer. Unul zicea că a vrut să se culce cu o fată, că n-a reușit, dar că i-a povestit totul mamei sale, pentru că el vorbește totul cu mama lui. Altul zicea că a reușit și că i-a spus și el mamei sale, pentru că vrea să știe dacă a făcut bine. Nu peste mult timp au apărut și mamele, care până atunci au fost ținute deoparte. Erau toate foarte mândre de copiilor. N-am văzut emisiunea de la început, așa că nu știu de ce spuneau ei toate acestea. Iar după amiază, n-am avut ce face, dau drumul la televizor și ce văd? Văd o fată care zicea că și-a pierdut virginitatea la 15 ani, alta la 16 și că n-a fost cum visa ea, alta la 17 și că îi pare rău, alta la 18 și că nu-i pare rău, și o tânără care a spus că ea nu și-a pierdut virginitatea, că are 67 de ani și că se simte bine. Am văzut și un tânăr, așa ca dumneavoastră, care zicea că el nu înțelege cum își mai pot ține orele profesorii, cum se mai pot concentra la ce au de predat. La urmă a apărut un moș care spunea că dacă vrei să găsești o fată mare, trebuie să o cauți. Pentru că n-am prins emisiunea de la început, n-am aflat de ce spuneau ei toate acestea la televizor. Domnule!
4: Da?
0: De ce nu vă duceți la televiziune ca să spuneți când v-ați închis pentru prima oară în baie cu o revistă în mână?
4: Hai, domnule, termină cu...
0: Nu vreți să spuneți. Eram sigur. Poate nu eram în baie. Aveți balcon închis?
4: N-am balcon, domnule.
0: Ăsta e motivul pentru care preferați să rămâneți atât inhibat?
4: Hai, domnule.
0: Nu? M-am prins. Nu e nicio cameră de televiziune aici, dar într-o emisiune de televiziune ați face declarații complet. Nu înțeleg de ce sunt oamenii atât de curioși să afle ce fac alți oameni în intimitate. Domnule, nu e așa că v-ați uitat pe gaura cheie când erați copil?
4: Nu.
0: Nu? Mai recent? Na. Eu am puterea să recunosc. simți o plăcere nedefinită atunci când vezi ceva pe gaura cheii, nu-i așa? Ce speră bărbații că vor vedea privind pe gaură? E? Dar femeile? Ele ce vor să vadă? De ce vă uitați așa la mine și zâmbiți cu subînțeles? Mă întrebați de ce sunt îmbrăcat așa, cu hainele astea gerpelite? Am aceste haine pe mine pentru că orice om poartă niște haine. Ar fi un răspuns. Adevărul e că fără astfel de haine nimeni nu-ți dă un ban. Dacă e cerșetor, de unde știe ăsta așa de bine programele de televiziune? Cine știe ce casă are? Poate are și un televizor cu diagonala de 3 metri. La asta vă gândiți? Asta v-a trecut prin cap? Cu riscul să vă dezamăgesc, vă spun că lucrurile acestea sunt valabile pentru profesioniști. Pentru profesioniștii cerșitului. După cum v-ați dat seama, eu sunt un biet amator. Sunt nou venit în această profesie, în această breaslă și n-am deprins încă toate tainele meseriei. Frumos sună, nu? Tainele meseriei. Desigur, dacă sunt nou în această meserie, poate vă întrebați ce am făcut înainte. Vă mai amintiți care a fost primul spectacol de teatru pe care l-ați văzut? N-ați mai fost la teatru? Chiar dacă nu vă vine să credeți, primul spectacol pe care l-am văzut a fost Burghezul Gentilom. Cine a scris Burghezul Gentilom? Știe cineva cine a scris Burghezul Gentilom?
5: Jean-Baptiste Poquelin, zis și Molière.
0: Mulțumesc! Bravo, vă mulțumesc! Dacă aveam un premiu, vi-l ofeream. Când eram la grădiniță, un vecin m-a dus și la operă, unde am făcut pipi pe o plasatoare. Dovadă că am ureche muzicală. Am văzut Vagabondul cu Raj Kapoor. Avaramu, oh, avaramu, oh, avaramu, oh. Bau, de ce zâmbiți? L-ați văzut și dumneavoastră pe Raj Kapoor?
6: Da!
0: Sau aveți ureche muzicală?
5: Nu!
6: Nu, asta nu.
0: Da, poate era mai bine să ajung la teatru mai târziu. Lucrurile acestea se petreceau pe vremea când Moș Crăciun a încetat să mai vină. Trimitea doar cadourile. Mama, de ce Moș Crăciun are voce așa subție? Taci! Și balba parcă e de vată. Taci! Ai fost cu minte anul ăsta? Da. N-ai supărat-o pe mama? Nu. De ce ai băgat scobitorii în cuietoarea de la mașina unchiului Mitică și un păhărel de țuică în țeava de eșapament? Ce informat era Moș Crăciun. O poezie știi să spui? Da. Ia să auzim. Că se uși cu păucheț, fuața din coteț și se juă că nu fuă și a împins coața în guă. Bravo, bravo, dar nu e frumos să furi. Altă poezie mai știi? Da. Ia să auzim. Să-mi bag mâna pe fereastră, să vă up pe toți din casă, de la cel cu țâța în guă până la cel cu baba suă. Aha. Am înțeles. Ia să vedem dacă mai rămas ceva pe fundul sacului și pentru băiețelul ăsta. Mulțumesc, Moș Crăciune, mulțumesc. Sigur, mai târziu mi-ar fi plăcut să fiu pe o scenă, să culeg aplauze. Cum o fi asta, să fii pe o scenă, să culegi aplauze? Cum o fi aia să fii pe o scenă să culegi aplauze? În fine, am ajuns. Am ajuns șofer pe ruta București-Brașov. La început mi-a plăcut, dar ce nu vorbeau oamenii din autobuz? Mi-aduc aminte de unul care vorbea chiar în spatele meu cu vecinul de scaun. Bă, Costele, nu mă plâng. Dacă sculafa mea Mangalița face 150 de kg până la Ignat, m-am scos și iar nas. Și uite așa, un an, doi, pe șoseaua Colentina... Acolentina au fugerit cu mașina, cu mașina, și las cu motocicleta, motocicleta, se fureriti poșeta, un poșeta, un poșet. Aveam de acu 3 ani pe ruta București-Brașov. Știam și casele și reclamele. Opream în același locuri. Opream în același locuri și mă întrebam, dar până când o să mai conduc eu autobuzul ăsta? Orice ocupație mi se părea mai bună. Puneți-vă o clipă în locul meu. Dumneavoastră, cu ce vă ocupați?
7: Eu sunt o pictore.
0: Pictore? Ce vă pasă? De mult mai auzeam ce vorbesc cei din spatele meu. În mașină, poporul miniatură. Copii, femei, bărbați, bătrâni, proști, deștepți, șmecheri, fraieri, obosit, plictisit, deprimat, terminat. Într-o zi, cine credeți că s-a urcat în autobuzul meu? Un actor, un mare actor. L-am poftit chiar în dreapta mea ca să vadă mai bine peisajul și să stau și eu de vorbă cu un artist. N-am voie să stau de vorbă cu un artist? Când a coborât, mi-a zis: mă, băiete, tu ai haz să dai la teatru, treci pe la mine. Când am ajuns la București, l-am căutat la teatru. În fața teatrului era un hârb, o rablă de autobuz. I-am zis: domnule director, autobuzul ăsta e cam obosit, dar eu de-abia aștept să cărmesc pe alte drumuri. Mă, băiete, tu nu m-ai înțeles. Noi avem șofer la teatru. Tu să dai examen la facultate de teatru, la actorie. Aha. Uite aici, ai numărul de telefon al unui prieten de-a meu, Petrică Gheorghiu. Îl suni și rog să te primească să te pregătesc. Nu l-am căutat pe domnul Petrică Gheorghiu. Era așa, de ce să-l deranjez? E, dacă n-a venit vara un gând, tot îmi dădea ocol. Învață și tu o poezie. Cât o să mai conduci măgăoaia asta? Du-te și tu și dă examen la institut. Și m-am dus. Am spus comisiei că știu o poezie de Nichita Strănescu, care se cheamă Ultima. S-a născut vreodată cineva dintr-o pricină rotitoare? S-a născut vreodată cineva dintr-o pricină stătătoare? De ce șoarecele de câmp vrea să nască și naște șoareci de câmp? De ce libelulele se înmulțesc în libelule și porcul cu Ignatul lui cu tot numai în porc? Numai tu și cu mine, proștii, idioții, lipsiții de ideal, unul se înmulțește prin cuvinte și altul prin semne. Și totuși te-am

0: Un domn din comisie drăguț mi-a făcut semn cu mâna.
1: Mulțumesc, dragă. La revedere. Ne vedem la anul.
0: Să nu le placă Nichita Stănescu. Anul următor m-am dus din nou. De data asta le-am spus că știu un sonet de Emil Brumaru din volumul Infernala Comedie. Când doamna Ivanov, ce este chelnăriță, își scoate rochiță și chiloții mou, lăsând popoui mare și alb ca o nămete de neastră lucitoare, pe un pat să se desfete, noi îl privim ca în poze, cum bucile-și despică, extatice și roze. Și-n dalba-i găurică, ce să numesc, nu preget, băgăm la ei un deget. O doamnă din comisie, distinsă, s-a ridicat și mi-a zis: ieși afară, futu-ți miel murea mătii. Era vorba de doamna Olga Tudorache. A treia oară nu m-a mai dus. Și uite așa, au mai trecut 2 ani pe ruta București-Brașov. În total, 5. Știam pe de rost și casele și reclamele și pomii și câinii care urinează pe pomi. Tot neamul lui Boschito. Nota 10 la geografie. București, Otopensă, Ftica, Tâncăbești, Ciolpan, Potigrafu, Puchen, Moșden, Puchenima, Românești, Bărcănești, Ploiești, Băicoi, iertați-mă, Cornu, Câmpina, Frăsine, Nistorești, Comanic, Posada, Sinaia, Poleana, Țapului, Buștene, Azuga, Predeal, Timișul de Sus, Timișul de Jos, Brașov și înapoi. Brașov, Timișul de Sus, Timișul de Jos, Predeal, Azuga, Bușteni, Poiana Țapului, Sinaia, Posada, Comarni, Nistorești, Frăsinet, Câmpina, Cornu, Băicoi, iertați-mă, Ploiești, Bărcănești, Românești, Puchen Imaj, Puchen Moșneni, Potigrafu, Ciolpan, Tâncăvești, Săfica, Autopeni, București, nu mai pot, nu mai pot! Într-o zi, tatăl meu mi-a zis: câți oameni ar vrea să fie în locul tău? De ce spui? În locul meu? Dar ia gândește-te. Toți oamenii aceia depind de tine. Fiecare își îndreaptă gândul către locul spre care a pornit. Dar dacă vor ajunge sau nu, asta depinde numai de tine. Aha, am înțeles. Nici nu-și dau seama cât de mult depind ei de mine. Habar n-au ce fel de om sunt. Când plec din București sau din Brașov, nimeni nu vine să se uite în ochii mei. Nimeni nu se întreabă: oare omul ăsta nu e orb, nu e beat, nu e obosit? Nu. Preț de câteva ore, oamenii ăștia și-au lăsat viețile în mâinile mele. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat o meserie care seamănă foarte mult cu a ta. Și tu conduci un autobuz. Unul mare. Mare de tot. Nenumărați sunt călătorii tăi. Tu ești șoferul întregii lumii. Ei se urcă în autobuzul tău și tot călătoresc, călătoresc. Numai tu știi unde poți să facă un popas și unde vei da jos. Tu m-ai ajuns să ajung până la ultima destinație fără să pierd niciun călător. Cu gândul ăsta plin de speranță și cu tragere de inimă, am mai condus autobuzul pe ruta București-Brașov încă 3 ani. În total 8. Ah! Bine a zis cine a zis: păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă păzești singur. E bine omul să fie ocupat. Da, da, e bine să fie ocupat. Am avut liber o zi și tocmai atunci s-au gândit niște prieteni să facă un chef. Muzică, băutură, femei, râs, filmele, sârbul ăla, custurița, mici copilării. Am plecat de la chef spre casă pe jos, împreună cu 3 amici. În câteva minute am ajuns la universitate. Eu eram mai mult decât abțiguit. Nu mai pusesem strop de alcool în gură de mai bine de un an. Cum să pun când atâția oameni aveau încredere în mine? În fine, unul din ei, Bulumac Mititelu, n-are ce face și îmi zice: pui pariu că nu te poți urca pe statuia lui Mihai Viteazu? Sigur, e cam greu. Pe mine nu știu cine mă împinge cu cornițele, dracu, și zic: fac pariu că mă pot urca pe statuia lui Mihai Viteazu, pe o masă bună la Adio Mamă și pe $100. Și le spun celorlalți doi: mă, dacă mă ajutați, vă dau și vouă o jumătate. Și mai greu, mai cu: hei, rup, am urcat pe statuia lui Mihai Viteazu. Știți cum se vede Bucureștiul noaptea de pe statuia lui Mihai Viteazu?
2: Ca la Craiova.
0: Da, domnule, ca la Craiova. E, să mă urc a fost cum a fost, dar să mă dau jos n-a mai fost chip. Și zorile erau tot mai aproape. Oamenii plecau care în control la treburile lor și eu mă țineam de un picior al calului. Am spus de un picior al calului și nu e nimic de râs. Prin fața statuii a trecut o patrulă de poliție. M-au văzut, s-au uitat la mine, au adus o scară și m-au dat jos. Și am făcut cunoștință cu Duba. Hai, Duba, vine să te ia buba. Apropo, ați fost vreodată cu Duba la poliție?
2: Doamne, no, ferește.
0: Și acum simt cum îmi curge apă rece pe șirea spinării. Vă arătăm noi calea dreaptă. Ha, grijania mătii, mi-a zis unul cu mustață și ochi de viezure. M-au băgat într-o încăpere vopsită în verde și au uitat de mine vreo două ore. Ați fost vreodată la poliție?
2: Hai de mine.
0: Ni să n-ajungeți, cel mai curat om să fii, că tot te simți vinovat. Apoi apare unul, îmi bagă o hârtie sub nas și zice să o semnez. Domnule, eu peste un sfert de oră trebuie să fiu la serviciu. La serviciu? Dă-ne numărul de telefon că vorbim noi cu ei. Tu semnează hârtia asta. Cam încălcat bunele moravuri, cam atentat la patrimoniul cultural istoric al țării. Cred că se referea la Mihai Viteazu că l-are pe breazul. Fraie, am semnat. M-au lăsat încă o oră și pe urmă apare altul. Se uită la mine și zice: mă, dacă ești cinstit, scapi ușor. Ia zi, mă, cui ai vândut pietricelele? Poftim? Pietricelele? Domnule, eu n-am vândut nimic. N-are rost să neci. E mai simplu să ne spui cui ai vândut pietrele săptămâna trecută în pasajul Victoria. Vezi ce informați suntem. Domnule, eu n-am avut niciodată pietre, nici măcar arinici, așa că n-am avut ce să vând. Nu, nu, asta e căpos. Și eu sunt calm. Nu știe de vorbă bună. Eu sunt calm, calm, calm, dar până când, până când. Pe ușă a intrat un gealat. Gorila m-a fixat, s-a uitat la mine. De ce nu ești băiat cu minte, mă? Ia uite, vezi tu palma mea? Vezi ce mare e? Nu e păcat de mutra ta? Ca să vezi că sunt bine dispus. Și m-am îngăiat așa. Doamne, ce fac ei cu mine? Îmi toarnă apă rece pe cap. Ce rău le-am făcut? De ce mă chinuie? Nu mai pot. Capul îmi arde și totul mi se învârte dinaintea ochilor. Salvați-mă! Luați-mă de aici! Dați-mi o trăsură iute ca vivorul! Luați-mă zorul căluților și duceți-mă din lumea asta! Uite cerul! O stăluță lucește în depărtare. Pădurea fuge cu copacii negri și cu luna. Negura albăstuie mi se așterne sub picioare. O sună, răsună negură. Iată că zăresc niște case. Nu fi casa cea albastră de depărtări casa mea? Nu cumva mama așa de la fereastră? Maică, salvează-ți fiul nenorocit. Vars o lacrimă pe capul lui bolnav. Uite cum se-l chinuie. Strânge la pieptul tău pe pieptul orfan. El n-are loc pe lume. E prigonit. Maică, fie-ți bine de copilul tău bolnav. Hai, mă, du-te acasă. M-a trezit un plutonier cu o figură blajină. Și pietrele prețioase, uite-le. Păi cum așa, hocus pocus? L-au prins pe adevăratul hoț. Hai, mă, du-te acasă. Să plătești amenda la cecul din cartierul tău în 48 de ore. A, ce noroc! Noroc, am zis? Cine a inventat cuvântul ăsta nu s-a gândit la mine. M-au dat imediat afară de la serviciu. Mi-au desfăcut contractul de muncă pe baza articolului 130. Adică nici naiba nu mă mai angajează. Păi ce să fac, ce să fac? Să mai conduc vreo mașină, nici vorbă. E, ce mi-am zis? Hai să caut în ziar. S-o găsi un loc de muncă și pentru mine. Ia să vedem. Club din Italia caută animatoare pe perioada de 3 luni de vară la mare, pe plajă, plecare imediat. Nu, la barbă nu renunț. Club privat, angajez fete între 18 și 25 de ani, experte în domeniul masajului, eventual cu diplomă sau studente la limbi. La limbi străini? Nu, nu, am depășit vârsta!
2: Păi cred!
0: Opa, sună bine! Angajăm frizer manierat și fără obligații. Da, da, sună bine, cine știe, dacă am talent. Domnule!
3: Da?
0: Domnule, îmi permiteți?
3: Da, ce?
0: Am mai tuns un câine când era mic. Mai puțin părul din nas.
3: Hulume de aici.
0: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, iertați-mă. E periculos dacă vă tai și iar ajung la bulău. Doamne ferește, Doamne ferește. Nu, nu, nu, nu, e o prostie din partea mea. Mai bine caut altceva. Așa, așa. Angajez urgent guvernantă babysitter pentru copil mic, frumos și agitat. A, îmi plac foarte mult copiii. Îl liniștesc eu pe Bititel cu niște pastile de Rudotel. Dar până-și fac pastilele, efectul trebuie legănat, păcălit. Doamnă, vă rog frumos, n-am mai lucrat cu copiii.
4: Da.
0: Puteți să mă însoțiți câteva clipe?
4: Cu plăcere.
0: Vă mulțumesc. Așezați-vă pe genunchiul meu.
4: Pardon?
0: Pe genunchii mei.
4: Oh.

0: Cașul meu moțat, cum de-ai fost de lup mâncat.
1: Vai de mine, dar nu e bine deloc.
0: Nu?
1: Deloc. Ar trebui să cântați ceva în genul: Schlaf gut, schlaf gut, mein liebes Kind. Schlaf gut, schlaf gut, schaukelt bei der Wind. Ați văzut? Așa ar trebui cântat. Uitați-vă efectul.
2: Ce spuneți? Dumneavoastră m-ați angajat? Nu sunteți prea încântat.
1: Categoric nu.
2: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
1: Gerne, auf Wiedersehen.
2: Și uite așa, că nu știam ce să mai fac. Am primit vestea cea mare. A murit mătușa Clementina. Am zis Clementina, nu Tamara. Și cum mi-am simpatizat dintotdeauna, mi-a lăsat în dar un inel cu diamant. Ce noroc, nu? Așa credeam și eu. Mă uitam la inel ca la sfintele moaște. Habar n-aveam cât face. O fi valoros? Parcă are niște întunecimi. O fi defect. Hai să mă duc la un bijutier. M-am dus la unul pe care a Victoria s-a uitat și mi-a zis 5.000 de dolari. Domnule, vorbește românește. Domnule, 5.000 de dolari. Mi-am zis eu, prea mi-a zis repede 5.000 de dolari. Înseamnă că face mai mult? Nu l-am dat. Într-o zi, un amic de-al meu mi-a adus doi tipi interesați de inel. Au coborât dintr-un jeep, eleganți, miroseau bine, doi chinezoi, s-au uitat și au zis 8.000 de dolari. Amicul mi-a făcut semn să nu accept. M-am dus cu inelul la alt bijutier. Ăsta l-a pus la un microscop și apoi s-a făcut palid. Zice, e valoros. Și cât face? Nu știu, lăsați să-l evaluăm, e o chestiune de studiu. Cât poate să facă omule? Poate 15.000 de dolari, poate chiar 20.000 de dolari. E o chestiune de studiu. Nu l-am lăsat. M-am dus cu inelul la casa de licitație de la cercul militar. M-au întrebat care să fie prețul, pentru că ei trebuie să fixeze o sumă. Le-am zis 100.000 de dolari. Nu știu cum au făcut, dar s-a văzut exact cu 100.000 de dolari. Cum se întoarce roata. Dintr-un obiect așa mic voi face o casă mare, unde oamenii se întâlnească. Și acolo să fac și un mic teatru. Acolo în clubul meu, în teatrul meu, se poate juca tineri care mai cred în noblețea cuvântului, a gestului, a muzicii, a spiritului. Și de ce nu? Voi juca și eu. Ce dacă acum niște ani m-au trimis la plimbare? Am uitat. Ce aș putea să joc? De exemplu, azi, iarna vrajbei noastre în mândra vară, schimbată este de-al tău soare York. Iar norii de deasupra casei noastre în sânul adânc al mării sunt gropați. Azi lauri în cununa noastre frunți, iar armele sfărâmate-s azi trofee. Azi strigătul de teamă-i chiot vesel și marșul morții azi e pas de dans. Și a luminat zbârcitul chip războiul și iată-l azi, în loc să urce în șa pe care în zale spre-a îngrozit dușmanii, el dânsuie prin țară într-un alcov, în leneșul acord al unei harfe. Dar eu ce nu scroi nici pentru tumbe, nici să desfăt oglinda îndrăgostită, eu ce por grea pe cete și n-am harul de a mă roti în jurul unei nimfe cu pași ușor și repezi, eu ce am fost în strâmb alcătuire zămislit și jefuit la chip de firea hoață, poci sluțit și prea de timpuriu zvârlit în lume unei isprăvit, șchiop și certat de tot cu moda zilei, încât și câinii latră când mă văd. Ei bine, eu, în trândăvia păcii, nu pot să mirosesc într-altfel vremea decât o stând și scodindu-mi umbra cu gândul numai la susțin sub trup. Cum n-am să pot să fiu iubit vreodată, nici să țin pas cu vremea în vorbe dulci. Ei bine, iată, vreau tâlhar să fiu și să urăsc răsfățul ăstor vremuri. Nu. Pe Richard al III-lea l-a jucat și domnul Marcel Iureș. Da. În fine, se pot face speculații. Dar dacă e clubul meu, joc ce vreau, nu? Nu mă interesează nici de Gene Hackman, Al Pacino, De Niro, Dustin Hoffman. No. Doar că suma pe care o aveam n-ajungea pentru planurile mele. Am cutrerea la străzile, am găsit o casă veche boierească, am trecut la treabă. Am făcut un contract imobiliar cu o bancă și am ipotecat casa și clubul pe care urma să-l pun pe picioare. Dacă la noi lucrurile n-au mai prea repede. Dar oricum, într-un an, tot a fost gata. Muzică, miros de bețigașe, clinche de pahare și oameni de talent. Și atunci, într-o seară, a apărut ea. frumoasă. Lângă ea până și viermii cântă și te simți ușor. Câtă grație! Acea femeie care te face să uiți de orice. Timpul nu mai există și nu-ți mai pasă de nimic. Nu trecea o zi fără să-i cumpăr ceva și acel ceva mi se părea puțin. Dar iată că se apropie ziua când trebuia să returnez banii. M-a cuprins o neliniște care mă chinuia zi și noapte. Și atunci nici ea n-a mai pășit atât de grațios. Oh, femeie, femeie, ființă slabă și amăgitoare, orice animal pe lume e mânat de instinctul lui. Al tău e oare să înșeli? Ce prost am fost, ce prost am fost! Nunta lui Figaro, de Beaumarchais, scena 3. Nu știu de ce un rău nu vine niciodată singur. N-aveam de unde să plătesc. Am început să caut să mă împrumut. Am pierdut casa. Nu-i nimic. Am să stau în garsonieră. Până la urmă, doi prieteni mi-au dat soluție. Vor plăti ei datoriile mele, dar clubul va fi al lor. Și acum clubul e al lor. A venit destul de repede și ziua în care ea mi-a zis că nu mai vrea să aibă de-a face cu un prost ca mine. Și am plecat din garsonieră. Unde să mă duc? Unde să-mi pun capul jos? Pentru ce trebuie să facem ceva pe lumea asta? De ce să avem visuri, iluzii? După ce alergăm, mai poate exista vreo mângâiere? Nu-s mai breaz decât o piatră sau un lemn sau un scuipat. Dacă tot ce gândim și tot ce facem s-ar vedea pe chipurile noastre, oare ne mai putea privi? La ce bun tot ce mă înconjoară dacă se termină cu moartea? Da, vreau să mor, vreau să mor. Vreau să fug din lumea asta în care doar moartea e o certitudine. De ce nu țâșnește din mine un fluviu de lumină caldă care să schimbe lumea într-o clipită? Poate mă ajutați. Dumneavoastră, cum ați proceda? Să presupunem că la ora 12 luați în mână un revolver. Să presupunem că luați un revolver și băgați țeava în gură. Bun. Și când ați băgat în gură se iscă o secundă. Să încercăm să cercetăm această secundă din punct de vedere filosofic. Ce este o secundă? Tic, tac. Iar între tic și tac se află un perete. Adică lungimea acestui revolver. Aici tic, aici tac. Iar tac nu înseamnă nimic. Tic, aici mai există în primul rând eu însumi și există soarele, aerul și apa. Tac, și iată că nu mai am soție. De fapt, fără soție asta mai înțeleg. Dar eu fără mine însumi, asta nu pot să înțeleg. Cum vine asta, eu fără mine însumi, eu, un om întreg? Darwin, ne-a demonstrat că omul e doar o celulă. O celulă, se zbate un suflet. Tragi, distrugi celula, dar sufletul zboară și strigă: Osana, Osana. Bineînțeles, Dumnezeul cheamă la el. Al cui ești tu suflete? Al lui. Ai suferit? Am suferit. Bine, atunci du-te și te odihnește. Și atunci sufletul se odihnește și cântă un cântec de seară. Asta înțeleg. Dar dacă nu există suflet, dacă celula e goală, vă întreb: există sau nu există viață dincolo de mormânt? Există lumea de apoi sau nu există? Da sau nu? Răspundeți!
3: Da!
2: E bine să gândiți așa. Oameni buni, simțiți? Înțelege situația. Ce reprezint eu? Mi-e și groază să mă gândesc. Nu, gândiți-vă numai. De mic copil am vrut să fiu genial. Dar părinții s-au împotrivit. Pentru ce am trăit eu oare? Pentru ce? Pentru statistică? Fraților, există pe lume femei cu barbă și pe lume este omul care trăiește și care nu se teme de nimic pe lumea asta decât de moarte. Ideea sinuciderii ne-a făcut viața mai frumoasă. Ne vizităm reciproc și ne spunem că ne e greu, pentru că ne e mai ușor dacă zice că ne e greu. Ne e și nouă greu. Iertați-mă, de ce m-am făcut vinovat? Care e vina mea? Unde e crima mea? Că vreau să trăiesc, dar trăiesc în așa fel încât nu deranjez pe nimeni. Nimănui pe lumea asta nu i-am făcut vreodată vreun rău. Toată viața mea nu am supărat cu nimic, nici măcar o gâză. De moartea cui sunt vinovat? De ce nu-mi cresc aripi ca să pot spura? Ceva mă atrage spre adâncimi. Să mă arunc de pe un pod în Dâmbovița. Nu. Mai degrabă aleg un bloc cu 10 etaje și când ajung jos mă fac praf, praf. Nici măcar un loc de veci n-am. Mă duc în cimitir, la mormântul părinților mei. Am sângit o supradoză de barbiturice și o să mă în somn. Am înghițit o pastilă, două, trei, și apoi m-am oprit. M-am străduit 9 luni ca să vin în lumea asta și n-ar fi drept să plec așa. Obosit, chinuit de îndoieli, am adormit pe mormântul părinților mei. În noaptea aceea am avut un vis în care mi s-a arătat mama. Avea ochii senini, arăta foarte bine și nu era deloc trist. Mi-a spus că acolo unde ea, în împărăția lui Dumnezeu, sunt mulți oameni care aici pe pământ au fost cerșetori. Mai mult decât cei care au fost parlamentari, miniștri, afaceriști. Și mi-a mai zis că nu este acolo niciunul dintre aceia care își luase viața cu bună știință. Curaj! Dumnezeu a poruncit să nu ucizi, să nu minți, să nu furi. Da, să nu furi. Dar n-a poruncit să nu ceri. Cere și ți se va da. Afară că am fric și puțin omezeală, dar nu mai am niciun gând de sinucidere. Mama, tot mama săracă, a avut grijă de mine. Când eram șofer, în ochii mei era mai mult priveliște. De-abia de când sunt cerșetor, am observat mai bine orașul în care trăiesc. Rădăcinile care sparg asfaltul, castanele, toamna, Dâmbovița, pescuit de pe malul Dâmboviței, puradei în pielea goală, scădatul interzis, flegme, noroi, pantofi vechi, pantofi noi. Tencuiala găsată disperat de case, cocoși care cântă după amiază, munți de pepeni, dealuri de varză și movilă de cartofi. Da, am avut și timp să mă întreb. Am trăit eu cu adevărat? Într-o zi s-a apropiat de mine un cerșetor bătrân. La început m-am uitat urât la el. Era un concurent serios. Mi-a zis: nu fi trist. Cum să nu fiu? Acum când stau în fața clubului care cândva a fost al meu și aștept mila celor care intră și ies, uită tot ca pe un vis. Nu fi invidios pe fericirea lor, pentru că nu le cunosc sfârșitul. Spune-mi, ți-e greu să fii cerșetor? Mi-e greu. Tu nu știi cine am fost eu și să ajung un nenorocit de vagabond. Mulți au fost vagabonzi. Oare nu suntem cu toții cerșetori? Toți oamenii? Da. Nu depindem în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă de mila celui care ne dă viață. Tu ai o misiune importantă acum. Eu? În zdrențele astea? Da. Tu le aduci aminte oamenilor ca un suflet. Și apoi viața de cerșetor cere mai mult curaj decât viața unui om bogat. Ai învins gândul cel negru al sinuciderii și după victoria asta viața ți se va părea mai ușoară. Cum? Când mă uit în jur și văd bătrâni care dorm pe stradă, copii care intră seara în canale, simt așa un gol, simt cum se chircește inima în mine și mă umplu de toată durerea lumii. M-a privit cu luarea minte în ochi și mi-a spus: dacă așa simți, e salvat.

0: salvat. Ați ascultat Taina Cerșetorului de Costin Manoliu. A interpretat Mihai Bica. Au colaborat Sibila Oarcea, Silvia Codreanu, Gheorghe Pufulete și Marin Cârstea. Muzica: Cătălin Milea, saxofon și flaut, Dan Incrosnatu, percuție, Stelica Muscalu, pian. Textul conține și fragmente scurte din Însemnările unui nebun de Gogol, Sinucigașul de Nicolae Erdman și Răspunsuri la întrebările lumii de azi de Sfântul Nicolae Velimirovici. Adaptarea radiofonică Mihai Bica. Asistența tehnică Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. Regia artistică Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2006.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Încă n-a venit?
1: Tot n-a adormit.
0: A întârziat așa seară și alaltă seară? Dragă, tu nu crezi că exagerează? Ca mama mai putea să-i vorbești, nu?
1: De ce să nu-i vorbești tu, ca tată?
0: Fiindcă așa se obișnuiește. Așa se obișnuiește, mama stă de vorbă cu fetele.
1: Fii liniștit, stăm de vorbă în fiecare zi.
0: Stinge lumina.
1: De ce?
0: Așa, mă dor ochii.
1: De ce nu recunoști că prefer să discutăm pe întuneric?
0: Sunt foarte neliniștit. Am îndepărtat de copii. De mult nu mai știu nimic despre ei. Cum discută cu prietenii, despre ce? Am impresia că față de noi se poartă într-un fel și în realitate sunt cu totul altfel.
1: Ți-e frică pentru tine sau pentru ei?
0: N-aș vrea să fim puși în situații stupide.
1: O să fii pus într-o situație stupidă. Pentru că de mult te mai interesează ce se întâmplă acasă.
0: Iar reproșez, da. Ia, ce, cu ce drept reproșezi tu? Tu pleci dimineața și te întorci seara.
1: Nu aș putea să renunț la serviciu. Deși ar fi păcat.
0: Și toate astea pentru că am venit acasă de vreme.
1: Puteai să întârzi, ce parcă ar fi fost pentru prima oară.
0: Iar încep, iar...
1: Hai să dormim. Așa cel puțin e mai rațional.
0: Aprinde lumina. Aici. Aprinde lumina. Mă sufoc, mă sufoc, aprinde lumina.
1: Cine, te rog. Cred că Sașa e încă treaz și aude.
0: Lasă să audă.
1: Ce sincer. E de necrezut cât de sincer suntem pentru întuneric. Atunci când nu ne vedem, parcă am fi străini, separați. Fiecare singur cu gândurile sale.
0: Încetează odată, drag, încetează. Doar nu mai suntem copii.
1: E tocmai fiindcă nu suntem copii și nici tineri. Ți-am spus că Sașo nu doarme.
0: El nu doarme, Crasinca n-a venit.
1: Ei, potolește.
0: Eu sunt frânt. Frânt de oboseală. Frânt.
2: Dacă ați ști numai cum se dansează asta. Cingaș, fin, fin de tot.
3: Acolo lângă Tonomac au și început să danseze doi.
2: Îi știu, îndrăgostiți. De 3 luni tot văd pe aici. Se poartă ca și cum n-ar exista decât ei.

0: Eu una n-aș dansa așa niciodată. Adică, uitați-vă la mine cât sunt de îndrăgostită.
1: Dar tu nu ești îndrăgostită, Monanca.
0: Depinde, deocamdată nu. Formidabil. Formidabil cât de ușor înveți tu limbile străine. Era cea mai bună din tot liceul, tovarășe Donet. Excepțională.
2: Mă îndoiesc.
1: Antonia, te rog să încetezi.
0: De ce? E pur adevăr. Era neîntrecută și la dans, tovarășe Donet.
2: Dacă doriți, putem să trecem în celălalt salon, care are și ring.
1: Doriți să dansați, mese Donet?
2: Acum prefer să privesc.
1: Da. Iar eu aș fi dansat
0: ca cei doi de colo. Nichi, vrei?
1: Nu pot să suport când unii mănâncă și dansează. Lasă mâncarea pe masă, iar când se întorc mestecă friptura rece și zâmbesc acru. Dansăm, Nichi?
3: N-am chef de dans.
1: Păi da. După mine cel mai bine se dansează în cafenele, acolo unde ești onomat. Bagi moneda și dansezi.
3: Atunci li se răcește cafeaua.
2: Însă coniacul nu.
3: Din potrivă, răcește și coniacul. Se răcesc toate.
1: Nichi,
3: se poate dansa oriunde. E de ajuns să ai cu cine.
1: Te-am invitat, dacă nu mă înșel.
3: Să se holbeze la mine 200 de perechi de ochi. Că să-mi atragă atenția ospătare.
1: Ei, da. Dragostea cere jertfe.
3: Parcă tu știi ce e dragoste.
1: E?
2: Da, alo, Kelmer.
0: Aula, am întârziat. Nu mai comandați nimic, vă rog. Vă rog, Mina Antonia, de 7 ceasuri ne tot pisez. Da, să m-am întârziat.
1: Mai ascultăm discul ăsta și pe urmă plecăm.
0: Nu-i așa, Nichi?
1: Trebuie să mă duc acasă.
0: Nu-i auzi pe ei mei ce gălăgie fac? Le sticlesc ochii până nu mă întreabă unde am fost.
1: Și tu îi spui lui mămica și tătic unde ai fost.
0: Veșnicul meu alibi ești tu. Numai ce auzi numele tău și află că am fost la localul cu maci și imediat se liniștesc. Își imaginează că aici e grozav de șic și vin numai diplomat.
1: Auziți, mese Donel?
2: Nu mă îndoiesc.
0: Altfel, nu mi-ar da nici cheia de la ușă.
1: Dar eu mai am una. Într-o orice eventualitate.
4: Din nou aceeași comandă, vă rog, câte 4 mici, da?
3: Eu nu mai vreau.
1: A? Fără scene, te rog. Ai băut două, n-o să ți se întâmple nimic dacă mai bei.
2: Da, și apoi ne ducem la culcare, așa că într-adevăr n-are nicio importanță.
3: Am zis nu.
1: Nichi, de ce te tot jenezi atâta? Ce contează pentru bugetul lui Monsieur Donev expresia materială a unei seri plăcute în compania noastră? Monsieur Donev?
2: Da, 4 coniacuri mici.
4: Da, imediat, vă rog, dar vă rog foarte mult, peste 10 minute închidem.
0: Oh, bineînțeles, nu e nevoie să ne tot atrageți atenția.
4: Sigur, la jeune dame, clienta noastră permanentă și știe de sigur că aceasta e o obligație de serviciu, cu toate că pentru mine e destul de neplăcut.
2: Bine, bine.
1: La jeune dame era probabil bunica asta.
0: Ah, ce tine. Dacă te porți frumos cu el, se urcă la cap. Peste 10 minute. Câteodată localul ăsta mi-e teribil de antipatic. Și pusa aia de la casă cu tipul ei mi-e silă de ea. Din cauza ei toată graba asta, ca să nu aștepte afară la cu șevroletul.
3: Te pomenești cu invidiez.
1: Ce? Mă confuns probabil cu vreuna din colegele tale.
0: Oh, bon enfant, Antonia, parcă ți era somn. Ce înseamnă isteria asta la miezul nopții?
1: Pe mine să râd.
4: Comanda, vă rog.
2: Da.
4: Vă rog, te fac socoteala la un loc?
2: Da, bineînțeles, la un loc.
4: De două conii. 9 și 20 de stotinci. Aveți 20 de stotinci?
2: Păstrează restul.
4: Mersi.
1: Ai observat detaliile tău? Nu pot să nu-l numesc monsieur pe un om căruia îi plac socotelile rotunde și o care îmi sărută mâna atât de delicat că mă furnică de fiecare dată. Oh, rostesc purul adevăr, Nichi, nu te supăra. Tu ești doar un student și nu-mi săruți mâna niciodată. În schimb,
0: Antonia, potolește-te. Au dreptate părinții tăi când insistă să te culci la 11.
1: Aoleu, am întârziat. Aoleu, nu vreau ca tot noi să închidem localul cu maci.
2: Da, bine, beți-vă cel puțin coniac.
1: Da, plecăm cu toții. Dar mi se pare că dumneavoastră trebuie să o conduceți pe Antonia, Monsieur Donnev.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles. Da, dumneavoastră?
3: Mai rămânem un pic.
1: Da. Ceau, Crasi.
0: Ceau,
1: Nichi.
0: Ceau.
1: Vă vin mine la telefon?
0: Da.
1: Apropo, Monsieur Donnev, dacă vedeți un taxi, opriți-l. Acesta ar fi în stilul dumneavoastră.
2: Noapte bună.
0: Noapte bună. Nu-ți bei coniacul?
3: Am zis nu.
0: Ai devenit ciudat.
2: tu?
1: Fifi a închis casa. De când n-am mai trecut prin parc. Niciodată. Parcă niciodată. Te-ai întrebat vreodată, Nichi, ce-i aceea stare sufletească, convingere interioară, echilibru în general?
3: Hai, hai să mergem.
1: Dă mâna cel puțin.

0: Începe interogatoriu.
1: Te întreb, cine e?
0: De la universitate. Mi-a făcut cunoștință Antonia cu el.
1: Babalâcul dragului.
0: Ești nebun. La 40 de ani, babalâc.
1: De ce îi zici, monsieur?
0: Ca să-l țin la distanță.
1: Și mie, când ne-am cunoscut, îmi ziceai tot monsieur.
0: Sărută-mă.
1: Te-ai cam schimbat în ultimul timp.
0: Mi s-a dus flecul de la pantof.
1: Nu schimba vorba.
0: Ești cam prost dispus astăzi.
1: 80 de stotinci chelnerului. Și pe tine te-a furnicat. Te-a uns pe inimă. De-acu gata, ai devenit matură și pentru Chevrolet.
0: El are o broscuță obișnuită, Volkswagen, și încă cumpărată de ocazie.
1: Categoria 3-a.
0: Sărută-mă.
1: N-am cheltuit azi toată ziua 80 de stotinci. Și pentru mâncare de dimineață și pentru masa de prânz.
0: Da, nu ți-ai băut ultimul coniac.
1: Și acum simt cum se agită în stomac cele două coniacuri. Parcă le-aș fi înghițit cu pahar cu tot.
0: Îți mai aduce aminte? Odată m-am rezemat de un copac și mi-am murdărit jacheta. Fratinul Sașu a băgat de seamă imediat.
1: Și după ce termin facultatea, o să fie la fel. 120 pe lună, 4 leva pe zi. În timp ce omul tău...
0: Nu e al meu.
1: Al tău e.
0: Nu-ți mai face sânge rău. Învățătura cere sacrificii. Chiar tu mi-ai spus de atâtea ori.
1: Da, dar pentru tine sacrificiile le face taică-tu.
0: Și ce importanță are asta?
1: De asta totul ți se pare posibil.
0: Un om care n-are bani, dar care nu acordă niciun fel de atenție acestui lucru, nu se simte nenorocit.
1: Cum? Ce vrei să spui?
0: Nu te supăra, dar mi se pare că cel mai greu îi vine aceluia care se străduiește cu orice preț să aibă.
1: Hai, să mergem.
0: Bine, să mergem. Și eu prosta visam cum o să trecem prin pădure împreună, singuri.
1: E întuneric la tine.
0: Îmi ascunzi ceva. Dă-mi și mie o țigară.
1: Nu te duci acasă?
0: N-ai să mai îmi spui nimic? Te simți jenat pentru niște prostii. Parcă numai tu ești student, numai tu ești fără bani.
1: Volkswagen e alb?
0: Da.
1: Nu te ascult. Te ascult, n-am nici mașină, nici bani și nici casă. Așa că orice mi-ai spune, nu pierzi nimic.
0: Nichi, te iubesc. Crede-mă, numai pe tine te iubesc.
1: Dar dacă nu mi s-ar fi spus că ai fost văzută, dacă nu te-aș fi întrebat eu, mi-ai fi mărturisit tu singură?
0: N-are nicio importanță atâta timp cât eu te iubesc. Omul m-a invitat pur și simplu și s-a purtat foarte civilizat. Ba chiar puțin cam demodat. Nu mi-a atins nici degetul măcar. Sărută-mă. Hai să nu ne stricăm seara. Aruncă țigara.

0: Da.
1: Lasi.
0: Stai puțin.
1: De ce încuie?
0: Mă dezbrac.
1: E, prostii, te dezbraci. Nu v-am dat camere separate ca să vă încuiați.
0: Bine, am înțeles.
1: Ascultă, Clase, vrei să discutăm prin ușă? Nu se pare caragios?
0: Din potrivă, e mai comod.
1: Ai meritat câteva palme. Deschide imediat. O să ne audă fratele și să ne vadă de panoramă în toată școala.
0: Da, bine, bine. Stai că-ți deschizi, stai un pic. Hai că-ți deschizi, Doamne.
1: Ce stai închisă? Ce stai închisă?
0: De ce nu te-ai culcat?
1: Exact asta vreau să te întreb și eu.
0: Dar nu mi-e somn, tăticule, na. Și apoi nu e chiar așa de târziu.
1: Păi cum să-ți fie somn? Cum să-ți fie somn? De la prânz te tot îndop cu cafele, cu țigări. Nici la facultate n-ai fi muncit atâta.
0: Probabil. De acolo m-aș fi plictisit, iar acum mă distrez.
1: Hai, încetează odată concluziile tale stupide. Crede-mă, nici maică-ta și nici eu nu putem adormi până vii.
0: Tăticule.
1: Ce?
0: Ce salariu ai tu?
1: Cum adică?
0: Aproximativ.
1: Păi, asta depinde.

0: E totuși.
1: Ei, nu e mic, nu e mic.
0: Deci tu nu ai un salariu mic, nu?
1: În loc să te interesezi de prostii, mai bine te-ai gândit la viitor. E o prostie să te gândești în primul rând la bani. Mai e timp pentru asta.
0: Da, mă interesează.
1: Cel mai important e să înveți. Și asta acum, când avem posibilitatea să se asigurăm condițiile pentru terminarea studiilor.
0: E prea târziu, tăticule.
1: Cum adică? În ce sens?
0: Târziu pur și simplu. E timpul să dormi.
1: Ah, așa, asta, da. Totuși mai gândește-te. Mai gândește-te și...
0: O să mă...
1: Ai, fii atent. Un an nu e o veșnicie. Doar nu mai ești o fetiță.
0: Ah. Știu, tăticule, știu. Noapte bună, tată.
1: Noapte bună, Crasi. Noapte.
0: Spune mamei să nu fie îngrijorată.
1: Bine. Oh. Bine, fetiță.
0: Noapte bună. Noapte bună.

0: O proastă tu ești.
1: Ah, monsieur, dumneata erai.
2: Ești scuzat.
1: Ah, nu, nu mai trezit. Dumneata ai putea lucra cu succes și la 05 serviciul trezir. Foarte serios.
2: Parcă spune azi Antoni că nu o să ne mai vede.
1: Da, mi-a dat telefon mai devreme. Intenționat? Și dacă vin și el? Cum cine? Nichi sau Toni? Nu, n-am să pot să vin. Nu vin.
2: Nu!
1: De ce și închipuie dumnealui?

0: Sari, eu, Ionet, am citit și chiar despre necesitatea folosirii raționale a timpului.
1: Hai, ieși afară.
0: De ce?
1: Fiindcă asta e camera mea și vreau să mă îmbrac.
0: Hai, Iurea, parcă nu te-am mai văzut.
1: Ieși afară, neobrăzată.
0: E bine, gata.
1: Hai, ieși sau nu ieși?
0: Am ieșit, gata. Ați găsit că asta-i grijă față de-o. Păi m-am săturat să tot împulec de unul singur. Dar ce vă închipuiți voi? Că e destul să ai pe masă o supă, felul 2 și desert?
1: Terminat.
0: Că e destul? Să-și o dă drumul la aragaz, aprinde și cuptorul, încălzește și mai zic supa, pe urmă felul 2 și nu uita să ghezi bine aragazul. Sașo, ai auzit?
1: Va.
0: Sașo, Sașo! E, tu ești un automat cu programare matinală la casă și săptămânală la școală. Deștept, nu?
1: Ai terminat?
0: Nu! E bine?
1: Cel puțin nu striga așa!
0: Am să încep să urlu!
1: Dacă nu înveți singur acum unele lucruri, o să te coste praf cumpleția mai târziu.
0: A, bombă! Deșteaptă și frumoasă ca o zeiță. Îți iei ciorapii ăia închiși, nu? În loc de pantofi, mai bine arunca ulcelele și vasele alea ale tale.
1: Am să-ți luăm picioare.

0: Îi dă bea mică. Iar a venit.
1: Ha, la gendarm.
0: Frumoasă fată.
1: Și deșteaptă.
0: Și vorbește bine franceza, nu?
1: Perfect.
0: Și ce bea?
1: Numai coniac.
2: Monsieur Donné, scaun. Merci. M-a invitat, am venit. Să nu-ți închipui cumva altceva, Mary.
3: Trebuie să discutăm serios, Grazi. Nu, vorbesc foarte serios. Nu mai sunt chiar atât de tânăr ca să am timp de glume. Mă rog, ce-ți poate oferi Nicolae? O pasiune care mâine se va stinge în strâmtoarea Odăi, într-o repartizare pe undeva în provincie, în ciondănelile în jurul unui ban economisit, în copii pe care probabil o să iubiți, dar care o să vă închidă și mai bine în capcana grijilor, obligațiilor și, în fond, a îndobitocirii.
2: Uiți dragostea, monsieur, în numele căruia suntem gata de orice sacrificiu, de orice risc.
3: Și ai să reziști? Crasi, pentru asta crezi că ai fost creată? Ca să-ți distrugi viața din cauza unor sentimente, în fond, copilărești,
2: nu? În timp ce dumneata îmi oferi numele, situația,
3: da, bineînțeles,
2: apartamentul cu două camere și vila. Oh, oh, oh, vila. Micuța vilă de lemn scufundată în verdeață. Oh, ai uitat broscuța, monsieur.
3: Ce broscuță?
2: O Volkswagen, monsieur.
3: Știi că te iubesc, că țin la tine și că sunt gata să ne căsătorim mâine, chiar acum, dacă dorești. Crasi. Ce? Ce cu tine? Crasi, unde te duci?

0: Ești palidă. Ai răsturnat scaunul. Crezi să se uite lumea la noi.
1: Sus. Uite, ce-mi pierdă. Mă sufoc. Mă sufoc. Ai văzut vreodată cum arde bezna, Monsieur Donne?
0: Crezi, tu nu te simți bine. Hai să mergem.
1: Eu nu mă simt bine. Ca niciodată. Pentru prima dată în viața mea mă simt atât de bine. Te rog să mă crezi. Și îmi place foarte mult. Foarte mult să te ascult vorbind de sentimentele dumneavoastră.
0: Crasi, cui ai spus bună seara? Pe cine ai salutat?
1: Pe tata.
0: Cum?
1: Pe tata. Pe doamna nu cunosc. În orice caz nu era maică mea. Îl cunosc de 19 ani. Tatăl, tătiul.
0: Tătiul? Tatăl tău?
1: Da. Oh, și dumneata de asemenea. Mi-ai putea fi tată.
0: Crasi, te rog.
1: Uite, și el și dumneata și eu, cu toții semănăm din acest punct de vedere, nu? E așa,
0: Monsieur. Crasi, te rog, potrivește.
2: Mi se pare totuși ciudat felul în care te-a salutat.
3: Și mie.
2: Frumoasă fată. Probabil o aventură mai veche, nu?
3: Ce vorbești?
2: Sau o aventură proaspătă? Iată, mi-e neplăcut interogatorul ăsta de toate jignirile nemeritate care s-au îngrămădit an de an, nu trebuiau să izbucnească odată.
3: Eli, te rog.
2: Dar fata e foarte tânără. Pare tulburată. Plânge. E aventură proaspătă.
3: Te rog, iubito, te rog, nu mai începi.
2: Dar și eu te rog. Dacă începem totul de la început, trebuie să încercăm ca acest început să fie curat.
3: Eli.
2: Bine, dacă vrei tu, nu mai vorbim despre asta. Mai te rog altă dată să nu mă mai aduci aici.
4: Bună seara. Bună seara.
1: Bună seara. Cine te-a chemat? Nu mai rămâne decât să țâșnească Antonia și să ciripească și ea. Bună seara! Nu stă așa ca un băț, Michi. Ori nu vă cunoașteți.
0: Grasișcenele astea n-au niciun rost.
1: Încetează. Cu minte, Monsieur Donne. Oh, ai văzut cum i-am retezat-o, Michi? Monsieur se teme de scandal.
0: Bineînțeles, frate.
1: Iar o să mor de plăcere dacă vă încăierați. Aici, în fața mutrelor pline de spaima ale chelnerilor, are fifi și a diplomatului ei cu Chevrolet. Ah, Monsieur, nu aveți de gând să-mi comandați un cognac? Nu stă așa ca o statuie, Michi. Așează-te, hai.
3: Vă rog foarte mult, vă rog, fără zgomot. Așează-te. Vă rog, localul se află într-un bloc al diplomaților.
0: Bine, știm.
1: Așa. Și acum ascultă, Michi, și ține minte ce-ți spun. Sunt amanta lui.
0: Grazie.
1: Să-ți dau detalii, dacă te interesează, bineînțeles. În preajma Volkswagenului și a micuței vile barcă, în timp ce erai plecat cu brigada ta, cu colegii și colege.
3: Scârnăvie,
0: Nicolae.
1: Scârnăvie. Numai amantă. Un copil mic și dulce, căruia îi se oferă mâna și tot restul. Nu-i așa, Monsieur Donne?
3: Ești lașă.
0: Uite, Nicolae, ascultă. Deodată, așa, adineauri, s-a întâmplat ceva special. Tare neplăcut, în sfârșit.
1: Din potrivă, foarte plăcut. Unde mai pui că, în afară de toate astea, Monsieur Donne se va alege imediat și cu o logodnică.
0: Grasi, încetează. De ce l-ai mine? De ce?
1: Dumneata, ai văzut, Monsieur, vreodată cum arde pesna? Nu.

0: ești o bombă. Nu poate omul să te mai înțeleagă.
1: Sașo.
0: Oh, Monacan. Păi, mi-ai dat umărul cu lacrimile tale. Vezi, ce te-a apucat așa dintr-o dată?
1: Noi suntem nefericiți, Sașo. Tare nefericiți. Tu nu știi. Tata.
0: Știu.
1: Ce știi?
0: Doamna aceea.
1: Cum?
0: E cu 19 ani mai tânără decât el. Și se duc mereu prin localuri de-astea super moderne sau locuri super specific sau mai ferite pe la periferie. Capcane mascate pentru iepurași.
1: Ai văzut-o vreodată?
0: Pe cine?
1: Pe ea.
0: O știu. Nu arată rău și are un nume fermecător. Ellie.
1: Unde lucrează?
0: Într-un fel de institut cu un nume tare lung. L-am scris eu pe undeva, dar nu știu unde e.
1: Și mama?
0: Ce cu mama?
1: Știe?
0: Poate că bănuiește. Eu credeam că tu știi. Ei aproape că nici nu se feresc. Dragoste. În loc să-și vadă de casă cum face toată lumea, el s-a legat de o femeie și încă de una mai tânără. Doamne, poate ne fac și niște frați.
1: Crezi că e ceva serios între ei?
0: Asigur.
1: Și tu?
0: Păi, mă doare în cot. Mai s-a pus să intru la universitate.
1: Cum?
0: În orice caz, legea mea asigură întreținerea. Nimeni nu mă poate da afară din camera mea.
1: Ești nebună!
0: Da, nu, nu mai da! Asta-mi părăte!
1: Nenorocitule! Uitați-mi cumva!
0: Așa!
1: Nu te-ai deșteptu!
0: Te-am prevenit să nu dai. Știi ce mână grea am? Să zic că dai în mine.
1: Nu, da! Da. Lovește, haide, da!
2: Pot să aprind o țigară?
3: Da, vă rog, eu nu fumez, dar majoritatea colegilor mei sunt fumători.
2: Vă mulțumesc pentru bunăvoință.
3: Mă rog. Nu bănuiam că mă veți vizita. Nu vă așteptam. Aseară, când v-am văzut, am fost încântată și mâhnită în același timp.
2: Dialectica sentimentelor.
3: Sunteți obosită. Aveți cearcăne la ochi. E păcat.
2: Așa e acum modern, dacă n-aveți nimic împotrivă.
3: Oboseala sau cearcănele?
2: Și una și alta.
3: Nu m-a deranjat niciodată ce este modern, dacă s-a păstrat măsura. Pentru asta v-am spus că m-am mâhnit aseară. El e cel puțin de două ori mai în vârstă decât dumneavoastră.
2: Dar decât dumneavoastră?
3: Eu nu sunt chiar atât de tânără, cel puțin în comparație cu dumneavoastră. După cum vedeți, dispun de un cabinet independent, am o muncă interesantă. Și toate astea nu se dobândesc ușor.
2: Nu arătați în vârstă.
3: Mulțumesc pentru compliment. Da. Fetele tinere se îndrăgostesc uneori de bărbați mult mai în vârstă decât ele. Fără speranță, bineînțeles. Cu cât își dau mai repede seama că și-au risipit nechipzuit sentimentele, cu atât e mai bine pentru ele.
2: E o spovedanie?
3: Sunteți într-adevăr fermecător de tânăr. Parcă mă văd pe mine în urmă cu vreo 10 ani. Serios vorbind, încercați să vă stăpâniți. Eu am fost căsătorită din dragoste. A fost o aventură romantică și caragioasă. La vremea când ni se pare că e de ajuns să ne sărutăm la fiecare minut ca să fim fericiți. Căsătoria, viața, în general, e mult mai complicată decât ne-o închipuim noi cât suntem tineri și îndrăgostiți. Știți, de obicei, neplăcerile la serviciu le punem pe seama societății, chiar când sunt deosebit de abstracte, dar frământările din viața particulară n-are cine să ni le rezolve decât noi înșine. Și noi nu știm să le rezolvăm. După urmă ne obișnuim să le lăsăm nerezolvate. Și când îți dai seama că ți-ai irosit prostește cei mai frumoși ani, este de acum prea târziu ca să o mai poți lua de la capăt. Prea târziu pentru orice fel de întoarcere. pentru orice fel de pas hotărător și pentru orice încercare de a ieși din impas. Și continui să trăiești în regret, simțind o permanentă răceală, o înstrăinare, încremenire, dacă vreți. Vă e cunoscută această problemă? Dar o studiez acum. Ce urmați?
2: ASCUC.
3: N-am auzit, e vreun institut, nu?
2: Nu, da. Academia pentru Simț și Concepție Umană Contemporană.
3: Am înțeles, vă bateți joc într-adevăr de mine.
2: Dimpotrivă, v-am ascultat cu atenție. Sunteți simpatică.
3: Vă mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, dar sincer, îl iubiți chiar atât de mult?
2: Mult. Mult. Nici prin minte nu mi-ar trece să încerc măcar vreodată să-l scot din inimă.
3: Zâmbiți printre lacrimi. Înseamnă că o să vă învingeți sentimentele. La revedere. Poate mai treceți pe la mine.

Alo? Cu tovarășul Noe, vă rog. Eli la telefon. Mulțumesc, bine. Ascultă, acum câteva clipe am avut o vizită interesantă. Fata aceea de aseară, de la localul macilor. Cum pune putință pe ea a fost? Alo? De ce ți-a pierit așa glasul? Alo? Fica ta?

0: ești fericită, Casie. Ce zi, nu? Vezi, toți se uită la tine. Grazie, mă iubești? Ai să mă iubești?
1: Voi încerca.

0: Ați ascultat Neașteptata căsătorie a Crasei Noeva. Scenariu radiofonic de Dimitar Gulev. Distribuția a fost următoarea: Crasi, Melania Cârje; Noev, Corado Negreanu; Donev, Mircea Șeptilici; Dora, Gina Trandafirescu; Nichi, Ion Caramitru; Antonia, Janin Stavarache; Sașo, Daniel Horhocea; Eli, Dana Comnea; Fifi, Dina Protopopescu; ospătarul, Mihai Stoenescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo, da. Răzvan Benea la telefon. Cine? Da, ziarul Scânteia. Sunt redactorul de serviciu. Cine sunteți și cu ce vă pot fi de folos? Cine? Vorbiți mai tare. Grigore Ionescu.
1: Te salut, profesor. Ce mai faci, domnule? Unde ești? Unde? La Cătuneni? Unde mai e și comuna asta?
0: A, în Ardeal.
1: Care vă să zic că te-ai făcut ardelean?
0: Ia zi, poți să te ajut cu ceva?
1: Cum ai zis?
0: Haide, domnule, fii serios. Cum să măsluiască alegerile? Cum? Nici n-au fost alegeri?
1: Grigore, ai nebunit? Ce ringhișpil, mă, Grigore, ce?
0: Mă nebunești, profesore. Mă, tu ai tras ceva la măsea? Vreo pălincă, două, hă? Dracu nu face poduri, mă. Nu-ți bate joc de mine, Grigore.
1: Sigur,
0: bă, te înțeleg, ar fi un subiect gras. Grigore, oi fi eu un ziarist nebun, dar nu uita unde scriu. Măi, scriu la Scânteia, organul partidului. Orice acțiune trebuie probată și aprobată. Să vin acolo?
1: Grigore, dacă mă reclamă aia, tinicheaua de coadă și muncitor necalificat scrie pe mine. Mă, nu te poți spune cu tovarășii, mă. Tu înțelegi, Grigore?
0: Mă, băiatule, au fost alegeri pentru Marea Adunare Națională.
1: Dumnezeule, mi se face rău când mă gândesc.
0: Bine, mă, bine, m-ai convins, bine, vin la voi. Fi varinghi și pirul al dracului să vă fie. Salut!
1: Auzi situație.
0: Ringhișpil.
1: Ringhișpil?
0: Alegeri, primar, secretar, milițian, învățător, președinte cu nevestele lor, cu tot. Poftim, alegeri, ringhișpil. Alegeri, ringhișpil. Nu înțeleg nimic, nu înțeleg nimic.

0: pune, bă, pe văluc poza tovarășului mai sus. Așa, și palul tovarășa.
1: Mario! Unde ai pus lista cu aleșii? Of, te-ai făcut secretară de primărie. Dar ești moale ca o balegă.
2: Dați-mă, eu să vă dau.
0: Megafonul. Instalează și megafonul la Vasile. Sau audă tot satul progresilii și binefacerii Partidului Comunist Român. Așa. Așa, tovarăș, bravo, tovarăș.
3: Ia te uite ce agitați sunt ăștia. De parcă n-ar fi vineri. Etică, Dona, da. Ia ce dracu car ăștia atâtea pancarte. Ia uite.
0: Votați
3: frontul, trăiască partidul. Să știi că am ajuns când nu trebuia. Să vezi ce politică bagă ăștia în față acum. Să trăiți. Unde îl găsesc pe tovarășul primar?
2: Lasă-mi, la lumea lui, în birou, dar ce treabă ai? Te-ai foarte ocupat. Spune mie că-i zic eu.
3: Lasă că-i zic personal. Cine știe prea multe moare. Și văd că ești tinerică, frumusic. N-ar fi păcat.
2: N-apoi.
3: Dona, băi, voi stați aici că vă chemie dacă e nevoie. Fiți atenți,
4: da? Da, da.
3: Să trăiți, tovarășe primar. Să trăiți, să înfloriți și să...
4: Bine, bine, bine. Bună ziua, tovarășe. Cine ești lumea ta și ce vrei?
3: Să trăiți.
4: Bă, tovarășe, băi, lumea ta nu vezi că suntem ocupați? Oh, pardon. Sunteți cumva de la județeană?
3: Nu, nu. Băi, eu sunt...
4: Lasă, tovarășe. Lumea ta, vezi, ne pregătim cu toate forțele să-i votăm pe aleșii noștri poimine, adică duminică.
3: Da.
4: Ia zi, îmi vot cine-și vrea ta și ce vrei. Dar repede că am o groază de treabă pe cap.
3: Să trăiești, tovarășe prim, mă numesc Boroaftă Ion, ce-am venit la dumneavoastră cu o mică propunere. Mai bine zis, cu o cerere să trăiți, ținând cont că tovarășii din sat nu prea au cum să ajungă la oraș. A venit orașul la dumneavoastră, știți? Să se bucure și sătenii dumneavoastră de victoria în alege.
4: Mă, tovule, nu ți-am spus că nu prea avem timp? Ce vrei?
3: Păi,
4: ce toți băigui acolo cu orașul ăsta?
3: Tovarășe primar, suntem într-un turneu prin țară, cu circu, avem lanțuri, bărci, tir. Femeia contorsionistă, eu fac scamatorii. Și altele, lux, ce mai lux, antâia.
4: Bă, tovule,
3: am fost și la...
4: Bă, tovule,
3: băi,
4: dumneata nu ești în toate mințile? Păi de circ ne arde nou acum? Păi dumneata nu înțelegi că duminică avem alegeri?
3: Știu, tovarășe, prin cum să nu știu? Noi respectăm politica partidului. Vrem ca toată lumea să voteze. Am venit aici să vă distrăm. Să votați, să vă distrăm și să votați. Nu să vă încurcăm. Am adus și ringhișpilul, cum le spuneți dumneavoastră la lanțurile noastre, pe care lăsați că știm noi. Dacă ne aprobați cererea pe care n-o s-o lăsăm singură, așezăm circul la capul satului să se bucure toată lumea de el.
4: Imposibil, mă, omule. Duminică avem alegeri. Și până duminică, numai sâmbătă mai e. Noi n-avem timp de distracții. Votăm și nimic altceva. Păi cum crezi, tovarășe, că merge circul cu votarea? Categoric, nu!
3: Tovarășe prim, dar până luni abia punem lanțurile. Nici o mișcare, întoi votul și apoi contorsionist, adică distracția, cum a spus dumneavoastră. Și apoi, tovarășe primar, oameni suntem și noi. Ne-am așezat acolo cu toții să ne omenim. Dați așa, uitați că vreau să vă prezint contorsionista, artista noastră. Face niște contorsionări, e afară la ușe. Dona, ia, hai, hai că vrea să te cunoască tovarășul primar. Hai.
5: Bună ziua!
4: Să rămână!
3: Ea este Dona! Tovarășa Dona!
5: Artistă!
3: Nu glumă, artistă!

0: Adică nu vreau să vă spun, cum să mă înțelegeți, ea e amabilă cu tovarășii.
1: Că de nu sancțiune pe linie de partid și știi dumneavoastră. Nu-i așa, Dona, băi?
2: Da, să mă gândesc.
0: Lasă, lasă, nu te mai gândi că ți se face rău. Hai.
2: Și dacă ne lasă tovarășul primar să ne așezăm?
0: Ce să te așezăm?
3: Mă enervat! Să trăiți!
4: Să trăiți! Ai venit la țară, toarășe primarul major. Uite!
3: Ați văzut, toarășe primarul, unde au pus de prin copsiții ăștia, tăplouă cu toarășul?
4: Nu te enerva acum, mama, ce v-a să discut cu mea? Uite, tovarășii și tovarășica
2: asta... Să trăiți?
3: Ce, băi? Ce, au comis ceva pe teritoriul comunii noastre? Că eu imediat, băi...
1: Să trăiți, tovarășe, să trăiți, domn șef! Să poate! Noi suntem artiști și am venit doar să vă distrăm puțin.
4: Tovarășe Vasile Polton, cum să spun eu... Uite ce, tovarășe major!
3: Spuneți!
4: Tovarășii, zic, au dus orașul aici la noi, la Cătuneni, să ne dăm ringhișpil.
3: Ce? Ce oraș? Ce nevoie avem noi de oraș, tot prim? Păi de asta ne arde nu acum! Noi aici cu ordinea și disciplina. Și tu așa, domnișoara? Domnișoara, mă dați ce combați?
2: Păi eu sunt acrobată, tovarășe.
4: Da.
2: Mie îmi place circul. Adică eu știți de mică de... circul.
4: Bună, bună, tof primar. Bună, bună, bună.
3: Ce vrea cetățenii de la comuna noastră?
0: Tovarășe major, noi am venit cu circul.
3: Păi eu, dacă vrea domnișoara, tovarășe, ei, cum să spun, ar avea argumente. Dumneavoastră ce-ați hotărât, tovarășe Cercelescu?
4: Băi, tovarăși, hai să hotărâm acum ce facem.
2: Da, da, da.
3: Exact. Păi, ținând cont de condiții și necesități,
4: așa?
3: Poate le dăm voie să se așeze la capul sa. Bineînțeles, dacă nu strică ordinea la alegeri.
0: Bravo, da.
3: Doar și din comuna noastră trebuie să se concentreze și să aleagă pe cine trebuie duminică. Cum am zis, tovarăși, până atunci, fără distracții. Nata, tovarășa, să vii să stăm de vorbă, să ne înțelegem. Da? Tovarăș, alegerile înainte de toate, ordine și displicină. Partidul, tovarăș, înainte de orice, partidul, tovarăș.
4: Tovarăș, atenție la mine. M-am gândit și am hotărât.
2: Da?
4: Duminică, alegeri. Luni, distracție. Însă, sâmbătă, da, tovarășii cu circul trebuie să mulțumească organele comunei.
2: Adică?
4: Tovarășul Boraftă.
3: Ordin!
4: Uite care e problema. Ca tata lui să fie mulțumită, pregădești mea de acolo, gustărică.
1: Se poate, domn, tovarășe, vorba-i vorbă. Și când vreți să luăm așa gustărica, că domnișorica și ceva tărie capitalistă, nu? Da, de miroase a ploșniță.
4: Cum când, cum când? Mâine! Noi o să lucrăm până târziu aici în primărie.
3: Da, exact, exact.
4: O să, păi, o să fie prezent toți capii comunei cu nevestele lor, cu tot.
3: Sigur.
4: Așa? Că te prezinți și dumneata cu tovarășica.
1: Nu se poate, nicio grijă. Tot o să fie la fix.
2: Da, avem și noi o rugăminte.
4: Ia zi.
2: Nițică motorină, câțiva litri acolo ca să putem instala lanțurile, ringhișpilul. De luni aducem de la oraș să ducem mitrică.
4: Bine, bine, bine, te trimit la tovarășul și președinte la CAP.
1: Trăiți!
4: Deși noi suntem în plină campanie agricolă și trebuie să economisim fiecare picătură.
2: Da, dar noi nu vrem decât o canistră mică, mică, miculuță.
4: Bine, bine, bine, ar zis, da.
0: Trăiți?
5: Parabună, domn părinte.
6: Parabună, parabună.
7: Sărmâna, binecuvântează sfinția ta.
6: Da, vă binecuvântez, binecuvântez, Mărie. Dar de când te-ai făcut secretară la primărie, nu prea mai calci pragul Sfintei Biserici, așa-i?
7: Nu, păi dacă nu e noastră.
6: Nu te lasă, starea bună.
4: Ohoi! Poftiți, părinte, poftiți. Cu ce trebuie pe la primărie?
6: Apoi, păcatele mele. Am venit, domn primar.
3: Am venit să binecuvântez aici, să vină lumea mai cu poftă să boteze. E zi mare pentru toți cetățenii comunei noastre. Noi, preoții, trebuie să ajutăm după puterile noastre partidul. Da, cu dânsii ce, că nu prea-i cunosc.
4: Mă, părinte, uite ce. Dânsii vor să așeze circul aici la noi.
3: Circul?
4: Însă eu le-am spus clar, ca să auză toată lumea. Îi las cu o condiție. Luni, numai luni, după votare.
3: A, băi, bine.
4: De luni poate să-i dea drumul la Righișpil. Să se mai distreze și lumea, că de nu tu film, nu tu baluri, televizor de ore și o țări de radio. Păi trebuie și un pic de distracție, păi nu?
3: Domn primar, lumea abia vine la biserică, n-are bani de sfânta liturghie și lumea ta le pui distracții? Păi ce o să zică partidul, a? Că de, nu e cazul să ne aducem aminte. Dar de biserică ați promis să vă ocupați fără știrea județului, că pe acolo, mă rog, nu se mai botează, nu se mai cunună, nu se mai moare. Dar la noi în sat, har Domnului. Numai că partidul nu trebuie să vadă și să vă audă, înțeleg?
4: Hai, lasă, tovarășe mărite, că pierde vremea cu vorbe goale. Trebuie să concertăm eforturile ca alegerile să meargă strună.
3: Bine, bine, cum zici.
4: Mai dă și lumea, dar cu busuie, cu bău de crezi. Că duminică trebuie să avem 99,99% participare. Da. Așa să știi. Hai că e bine.
8: Să trăiți. Să trăiți.
4: Și am și eu grijă de toate. Părinte, zici și dumneavoastră acolo vreo două, trei rugăciuni, că noi suntem atei, știi?
3: Da, da.
4: Adică avem carnetul roșu în buzunar. Partidul Comunist Român zice că... E, da, că suntem de-ai noștri. Ce mai, părinte? Dumneata și Coana preotează să veniți sâmbătă spre seară, că, uite, tovarăși artiști s-au hotărât să cinstească partidul.
3: Da.
4: Părinte,
3: da.
4: E bine să vii mai devreme să binecuvintezi bucatele.
3: Apoi eu, tovarăși, am plecat, că mă așteaptă preoteasa cu masa. Și voi, tovarăși? Să ascultați ce vă zice domn primar, că el știe bine. Județeana, partidul, nimic până la alegeri, da?
4: Trăiți!
3: Nici o manifestare cultural-sportivă. Să nu derutăm enoriași, adică, să spun tovarășii.
4: Trăiți! Să trăiești, părinte! Să trăiești, părinte! Băi, tovarășe Polton!
3: Ordonat!
4: Era să uit!
3: Da, spuneți!
4: Și mai faci, mă, tovarășea matale de viață! Mâine, păi mâine! Nu așteptăm și noi fericitul eveniment, a?
3: E cu burtă la gură, săracă! Dar mi-am făcut datoria de cetățean! Familia, celula de bază a societății!
9: Da, așa e!
4: Tovarășe Polton, sarcină de serviciu!
3: Ordonat!
4: Mâine seară îi adunați aici în incinta Consiliului Popular pe tovarășul secretar cu tovarășa, pe tovarășul președinte de la CAP cu tovarășa,
3: așa,
4: pe tovarășul doctor cu tovarășa sa de viață, pe tovarășii profesori cu respectivele lor tovarășe. Și bagă de seamă să nu te uiți pe dumneata cu tovarășia dumneitare. Gata! Gata! Acum plecați cam treabă.
9: Da,
3: da.
9: Vă mulțumim.
4: Auzi.
9: Vă mulțumim foarte mult.
4: Da, la revedere. Firați săi dracului de tovarăși, că m-ați nebunit cu idioțelele voastre. M-am saturat. Și al dracului de partid cu mama lui, credea iar dinții și părul și unghiile. Mai bine s-ar duce dracului tot. Vai de bine, vai de bine ce tot spun eu. Partidul e nemuritor. Trăiască, trăiască, trăiască. De trei ori trăiască. Hai cu stache, hai ce înțelescule. Aoleo. Hai, gata, gata. Pentru azi ajung.

0: E Tica, não, vem Tica, onde é que vai isso?
1: E Tica, chefe.
2: Já tá? Só provar? Descărcăm.
0: Tocmai la capul satului. După aia vezi să te duci să aduci motorină. Luni dimineața să te prezinți la servici. Înțeles?
2: Da.
0: Vezi să nu te încuși prin oraș că mocofanii ăștia s-au sculat cu poftă de lanțuri. Tot n-au mare lucru de făcut.
3: Lasă, șefule, că am de grijă. Adu motorină să meargă lanțurile în continuu.
4: Dar facem și noi ceva alovele. Maraja motoarele. Mergeți azi.
0: Hai, gata, vezi? Doamna,
5: da?
0: Doamna,
5: da?
0: Tu trebuie să te repezi să cumperi de unde știi tu mâncare și băutură pentru tovarăși.
5: No.
0: Tovarășii au chef de băuturică, de mâncărică și de femei. Ce să mai zic, tovarășii boltron, plotron, pultron ăla major, ăla jegos și cu muiera borțoasă, a pus ochii pe tine, nu muiera el. Dacă partidul o cere, noi o dăm.
5: Lasă, nene, că mă descurc eu. Hai, mai dăm niște bani. Hai, dăm niște bani mai mult de data asta. Că mă tem că băia, tovară și de la gospodăria de partid or să facă pe nebunii. Că i-am învățat cu năraf. Hai, dăm niște bani.
3: Mare minune și cu votarea asta. Hai, nene, că mă duc la ăia să-i pun la descărcă.
5: Hai, și eu plec.
3: Da, da. Nu, că trece timpul, trece timpul.
0: Băi, eu mă duc la CAP. Mișcați-vă mai repede, bă, că ne prinde noaptea și ne uităm la stele până o să ne cadă una în gură.
3: Da, da.
0: Tovarăși circari, vă ordonă șeful vostru, adică eu, să măriți ritmul, să faceți cincinalul în 4 ani. Adică până mâine, să fiți gata că la ora 4 merg cu ploconul, măi. Ploconul.
6: Hai mă, ține-mă, ține-mă de frânghie ca lumea, mă. Hai!
7: Împinge, împinge, măi, cu forță!
8: Alo, ce mai, mă, frate, mă, mă, rupă două, mă!
6: Și șeful ăsta ne aleargă ca pe niște ceapiști la săpat! Ce treabă, mă?
7: Dar ce suntem noi, mă?
0: Ei, partidul ne-a făcut egal, tovarăși!
6: Da, da! Păi da, șefule, dar nu știu așa să nu-i...

0: da. Ha, să trăiți. Cum să nu, tovarășe prim secretar? Ne-am ocupat și de asta. Da, da, personal m-am ocupat. V-am cum se... Toate sunt în regulă. Permite să vă raportez. Să n-aveți nicio grijă. 100%. Poftiți? Da. Mâine toată suflarea comunei va fi la vot. Păi sigur, sigur, tovarășe prim. Păi cum să nu? Raportăm imediat. Da, am înțeles, să trăiți. Să trăiți! Ai auzit, tot secretar, ce a spus tovarășe prim?
1: Am auzit, să
0: trăiți. Ei, vezi? Mobilizăm toată comuna.
1: Mobilizăm.
0: Stare de necesitate.
1: Da, stare de necesitate.
0: Până la 6 starea, trebuie să raportăm încheierea legilor.
1: Încheiem, tovarășul primar, încheiem.
0: Unde dracu umblă miliția asta populară? Că trebuia să fie aici de o jumătate de oră. Hai, asta s-o fi încurcat cu circărea asta aia.
1: Vorbeați de lupi și...
0: Trăiți, tovarășul potor? Trăiți. Ați avut sarcina să mobilizați pentru această seară, aici, la sediu, toată conducerea comunei. Raportează ce ai făcut.
2: Toți primar, pe uite-ți raportez, că peste o oră toată lumea va fi prezentă la datorie, plus nevestele din dotare.
0: L-a mai prins pe doctor? S-au plecat să curata de două?
2: E mobilizat pe loc până luni dimineață.
0: Foarte bine.
1: Tovarășe primar, sper că nu l-ați chemat și pe profesor Ionescu Grigore. Ionescu ăla de-a făcut sezizare la județean în legătură cu căminul cultural.
2: Nicio grijă, de la școală nu vine decât directorul.
1: E bine, e bine.
2: Cu învățătoarea tinerică care a venit anul ăsta. Când e văsăză, e plecată la băi, la Sovata. Vorba gândecului. Du-mă, mama, la Sovata, să-l cunosc și eu pe tata.
0: Da, da. Ia zi, tole, nevastă ta, ce mai face? Păi cât mai are până naște? Eu cred că vii cu ea.
2: Măi, ea a zis să stea acasă cu măsa, că în 200 de ani trebuie să nască. Dar ce vrea, o să fie și ea popândău la masă. Cred că a simțit ceva cu circărea sa. Aha. A tot șușotit toată ziua cu scorpia de soacrime.
1: Ai încurcat-o, mareșale, dacă te prinde. Amândouă te belesc.
2: Belesc, pa dracu.
0: Gata, aveți grijă. Totul să fie în ordine.
1: În ordine, tovarășe prima.
0: Să nu ajungă vorbe la gura satului, că ne facem de râs, tovarăși. Noi avem o responsabilitate. Noi suntem organele comunei. Să nu ne dăm în stamă. E clar?
1: E clar, tovarășe prima, e clar.
0: Într-o oră ne vedem în sala de ședințe. Discreție, tovarăși.
1: Discreție, da.
0: Am plecat acasă să mă simt. Hai, mă rog.
2: Să trăiți,
1: să trăiți, să trăiți.

0: Dona, Dona, ia să te vadia. Ți-ai pus rochia asta cu decolteu mare?
1: Ce să fac?
0: O să cădă comuniștii în el. Lasă, lasă că așa trebuie, foarte bine.
1: Zăune-ne, Ionel, e greu cu împuțiți ăștia. Că miros a usturoi, a slană, a pălincă de ția nasul. Mie nu-mi plac, să știi că nici nu mai vreau.
0: Dona.
1: Dona,
0: nici eu nu vreau, dar trebuie să ne facem meseria.
1: Păi, nu mai vreau.
0: Asta cere sacrificii. E adevărat că sunt cam mitocani, dar interesul poartă fesul. Înțelegi, fetițo?
1: Înțeleg, da. Auzi că tot veni vorba, să știi că am sacrificat toți banii pentru burdihanele nespălaților ăstora. Nu mai am bani.
0: Știu, lasă că ne scoatem noi
1: pe
0: gala.
1: Că nu mai sunt bani, ce să fac?
0: Mamă, care m-ai făcut? Trebuie să-i hrănesc pe îmbuibații ăștia, ce să fac? Dacă nu le duc, nu mă lasă. De ce mi-închipuiam eu că mă vor primi cu brațele deschise și o să mă roage? Tovarășe Ionel Boroaftă, adică eu, te rugăm să instalezi circul la noi. Uite, îți dăm și bani ca să ne distrezi. Primarul Costache Cercelescu, comunistul numărul 1 în sat, strigă cât îl țin bojocii: servim partidul, tovarăș! Nu încălcați regile, respectați hotărârile partidului, care va da casă, masă, școală, teatru. De ce nu spune nimic? Dar cred că l-a băgat la teatru.
1: Da?
0: Mare pisicher. Băi, o să le dau să bea și să mănânce până le-o crăpa mațul și le-o sări carnetul din buzunar. Și nenorocitul ăla de milițian, om al legii. Să trăiți! Fii atentă că a pus ochii pe tine.
1: Nene,
0: ce morală comunistă, ce bă? Cred că o să o lase la post. Să adună toți ca găinile la boabe, eh? La boabe. Hai, fată, dă-le niște boabe. Hai, că ne așteaptă notabilitățile, vede, la știu.
1: Of, nene, bine. Boabe.
2: Auzi, tovarășe preoteasă.
3: Eu dacă Marie, pune, dragă, casetofonul ăla mai încet, că nu mă poți înțelege cu tovarășa preoteasă.
4: Ți-ai făcut datoria față de omul ordinei. Tovarășe Dona, m-ai făcut fericit. Hai să ciocnim.
1: Nu mai pot, că mi se face rău. Nu, bine, mai pot.
4: Bine, lăs că beau eu și pentru tine. Ia, dă-l. Așa e că să mă mai faci fericit până plecați de la noi. Și poate și după aia. Abia mi-au venit poftele. Vine să te închid ca copiciul ăsta de pui. Hai, ia și tu.
1: Lasă-mă că mi-e greață. Hai că se uită lumea la noi, zău.
4: Cred că moare primarul de invidie. Să ne văză aia lângă el ca o curcă proastă. Și el e plin de poftă. Numai la tine să uită. Ia uite-l, îl vezi?
1: Vă rog.
4: Își face cruce la prostii popa care stă ca un cârma pe lângă preoteasă. În fulegă și trage și ăsta cu ochiul la tine. Hai, ține și ăsta post mai rău ca mine.
1: Da.
4: Hai, noroc, toate părinte, noroc. Și când o fi mai rău, așeză ne fie ca acum. Majurule, dar văd că-ți merge bine. Apă să vii mâine pe la mine să faci câteva mătânii acolo, că vezi, nata, ce vedem noi, vede și domnul. Da.

0: dar pentru cei care săraci. Trebuie să apuce și ziua de mâine, nu?
1: Da.
0: Să pună votul partidului. Și apoi, te ocupi de-a ta, părinte.
1: De rest mă ocup.
0: Dacă, cum să zic eu, dacă să duc până mâine, știi?
1: Da, da.
0: Să nu le pui steamul la poartă. Aștept și data să fac alegerile. Partidul e nemuritor. Înțelegi, data tot, părinte, care zici că ești în relații cu cel de sus. Vezi, părinte, matale, l-asculți pe el. Tot așa și noi ascultăm partidul. Stai să spun o poezie. Partidul din toate și cele ce sunt și cele de mâine vor râde la soare.
2: La soare.
0: Și dacă am uitat iată toarăși cum știu eu să slujeți partidul.
3: E, cum știu dumneavoastră.
0: Toarăși major?
4: Fain.
1: Da,
0: mâine de la șoimul patrii până la ultimul bătrân de sat să fie prezenți aici. Că de nu, dracu i-a luat.
3: Lasă, domnule, că le dai de lucru tovarășilor de la biserică.
2: Lasă, tovarășe, doctor, că ne-am descurcat noi. Avem purs de crescut, nu?
3: Da.
2: Dacă nu mai mare lumea, de unde colaci? Tu l-ai, doamne, oare părintele slujește degeaba? Stă sărmanul atâtea ori în biserică numai să-ți povedească două, trei babe surde.
3: Așa e.
2: Apoi, avem nevoi, multe nevoi. Iată că de Crăciun au venit și al treilea copil.
3: Aoleu!
2: Nu, iar dumneata, toarșe doctor, nu mă-i moși degeaba, poate vrei să ne potești și pruncul.
3: Acum...
2: Că de ți-om fi și noi de ajutor de Paști, de Crăciun, de sărbătorile legale.
3: Coană preoteasă, până la iarnă mai e o vară și o toamnă, da? Eu ți-l trimit pe moșerile.
2: Bate-te să te bate, că hoț-o mama ești, mă.
5: Apoi, dragă tovarășă preoteasă, dumneata vorbești de sfinț în casa partidului, no? Bărbatul meu trebuie să aibă grijă de destinele satului Cătuneni, nu? Să-l ducă pe culmile gloriei, dragă. Dar păi cum? Trebuie, și am spus-o, no, i-am ordonat ca soție că e necesar să facă tătu și să ia medalia de merit socialist. Da, păi să nu uite niciodată că partidul a făcut om, nu?
3: Așa-i.
5: Apoi partidul și-a după aia eu. Așa-i, tovarășe soț. Am eu dreptate.
3: Așa-i, tu așa femeie.
5: Da, eram tineri, activiști la UTM și am progresat. Am fost grijă să cad alt. Hai că m-am ocupat de aproape de treaba asta. Noi ne-am căsătorit civil, dragă tovarășă preoteasă, că suntem atei. Așa ne-a învățat partidul. Abia așa am făcut.
0: Păi asta e, dacă suntem atei, ce e?
3: Mare scroafă și asta. De câte ori nu și-a pus poalele în cap, doamne, doamne, pe drumul ăsta am trecut și eu. Bărbatul a fost ultimul. Te urmărea, domnule, și până nu-i dădeai satisfacție, nu-ți dădea pace.
6: Vărășe secretar, și tu bombă-ne acolo. Vorbește, domnule, tare să-ți auzi în gramatică. Sau ce, ți-e frică să nu leșine cineva când vorbești, nu? Tovarășa tovarășului, prima are dreptate.
3: Sigur că da.
6: Partidul ne-a ajutat să ne facem studiile.
3: Așa e.
6: Ne-a repartizat. Da. Ne-a dat salarii.
3: Da.
6: Ne-a creat școli în care învață viitorul patriei noastre.
3: Așa e.
6: Așa că suntem obligați să avem grijă de el. În consecință, vă propun un toast. Trăiască Partidul Comunist Român. Forța conducătoare și de neînvins a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
7: Mai încet, nu mai alegriți că-mi treziți toarășa de viață. Amărâta abia de să se mai mișcă. Naște mâine poia mea, doarme în fund ca o... Ca o ca, da bine că doarme. De eu mi-am făcut datoria, sunt omul partidului, să răiți și să bem.
8: Să bem.

0: Nu mai vreau să beau. Aș vrea să mă răcoresc, că am transpirat toată. Uite, ca și dumneata. Aoleu, mai ales dumneata. Uite cum se uită tovarășele la mine. Vor să mă mănânce. Nu mai vreau, lasă-mă.
1: Auzi, dă-le de tovarășe proaste. Băi, sunt invidioase. Au trecut pe rând pe la mine. Tu nu vezi, nu vezi ce bărbați morfolițai? Uite la ăla, uite la ăla ce mutră are. Bă, l-am dat și eu o mână de ajutor. Ca ei să aibă timp pentru munca de partid.
2: Dragă, dar ce discuții stupide.
3: Mănâncă de parcă a dat strechea în ei.
4: Aș pleca acasă, dar mi-e frică să nu mă critice în ședința de partid.
3: Ce mai aici, aici?
2: Unde ești, domnule?
3: Aici, stai numai o clipă să destup sticla asta de șampanie. Stupă, stupă.
2: Auzi, toși circar. Eu, în calitatea mea de nevastă de primar și alegător, zic că bine te-ai gândit că ai venit pe la noi, că ne plictisem aici. Ne-am săturat de atâta muncă și ședință.
1: Gata, femeie! Trebuie că umblă gura fără tine.
2: Adică vreau să se jocă după alegeri, să ne distrăși noi o țără. Mă, mai întâi partidul, dar păi celelalte după aia, eu și cu bărbatul meu vreau să zic că tovarășul meu de muncă și viață. Na, suntem primii care respectă legea și o să fie și primii mâini viață la vot.
1: Da.
2: Dar mă gândesc, nu ne-ar striga și nouă țără să merem la capul satului și să ne urcăm în ring, ești fel. Haideți, mă, toată lumea pe la casa ei.
1: Băi,
2: așa că nu ne vede nimeni. Puteți să ne bucurăm noi de o petrecere.
1: Păi ce smerit, mă, uite, mai avem mâncare, băutură. Unde să plecăm la oraș?
2: Hai, bărbate!
3: Vă rog, luați serviți în la indiscreție.
2: Hai, bărbate!
3: Coniță, tovarășe,
2: da.
3: Mă tem că nu pot să vă satisfac.
2: A, de ce?
3: Nu am motorină.
2: Auzi, bărbate!
3: Auzi, la luni?
2: Da.
3: Păiți? Luni o să am pentru toată lumea. L-am trimis pe mecanic să facă plinul.
1: Păi, bă, nu ți-am dat eu o canistră din rezerva cea apeului?
2: Auzi!
3: Păi, am folosit-o să facem probă la motor după ce l-am instalat.
1: Păi.
3: Dar poate aveți dreptate, pentru o învârtitură două mai fi rămas.
5: Și mie mi-ar plăcea că de când sunt prioteasă nu mai am parte decât de
1: porci.
5: Părintele e prins cu slujbele, cu botezuri, cu nunți, mormântări, spovedanii, nu? Hai, tot primar, că doar nu o căzdea.
2: Nu, vezi că te și tovarășa prioteasă și
6: bine, ne-am distrat și noi.
1: Că-ți gura muiere, că-ți o rup.
2: Lasă-o să vorbească, că doar are și e dreptul. O dată pas.
1: Hai, fraților, că doar nu o să alegerile pe loc.
7: Dar voi nu vedeți că abia vă mai țineți de picioare?
8: Adică ce vrei să spui, părințele? Că noi am cam fi băut? Hai, tovarășe, fii serios. Trebuie să distrăm cocoanele, să le învârtim în lanțuri, ca pe vremuri.
1: Dracului și doctorul ăsta vedea la șchior că nu se uite decât la pacientele tinere. Restul poate să zace zile la ușa lui. Hei, doctore!
8: Ce?
1: Doctore, scabate de petrecere, nu?
8: Drept să spun. Și eu aș cam vrea să mă urc în lanțuri. Ce vremuri! Aha, pe nevastă mea așa am cunoscut-o la bulci. Doamne primar, hai să ne facem o bucurie, domne. Și mâine dimineață cu toții la vot.
1: Bine.
8: Da, așa.
1: Tovarăși! Tovarăși și tovarășe!
2: Așa.
1: Membrii de onoare comune, cu toții Ringi Spiel! Liniște! Astăzi suntem doar noi. Însă luni o să se repeată și o pincare. Adică vreau să spun, tovarășii cetățeni ai comunei. Păi dacă ne văd pe noi lanțuri, deși nu prea cred că-i noapte, păi o să ne vină pofta de botat și mai mitir, păi nu? Duminică dimineața s-a prezentat cu noaptea în cap la vot.
2: Da.
1: Ca să se pregătească pentru lanțuri.
7: Da.
1: Da. Bună idee a avut, băi buiere.
2: Așa.
1: Haideți, tovarăși, la ringișpil. Nu se admite nici absență. Facem o repetiție înainte de votare. Să vedeți voi ce cifră trimit eu la județeană. Da-i adevărată. E mai ceva ca la strâțul recoltei. Atenție! Toată lumea la vot!
2: La vot!
9: La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La vot! La v

fricopsiților, că m-am săturat de voi, la v-ar dracu să vă ia. A plecat, mă, m-am săturat. Adio și transfer.

0: Măni, tu l-ai, Doamne, nu le mai ajunge. Ziceau că taman lume o să dea drumul.
1: Ți-am spus, mă, că sunt niște jigodii micinoase. Bine le face că îi învârte până luri și mațele pe dură.
0: Da, mă, no,
2: da, mă. Vezi cum se vaită și se rogă. Rugați-vă, bă, la partidul vostru să vă opresc că la
1: carnetele poate să oprește drăcelia.
0: Da.
3: Zici că scurgi ploate. Uite-te, au vrut de strag.
4: Ca domn profesor.
5: Oameni buni, oameni buni, ce se întâmplă aici? Nu e a glumă. S-a stricat ringhișpilul și nu se mai oprește.
0: Păi cine să-l oprească? Dacă și circarul-i sus, se învârte și el, nu?
3: Doamne, da, femeilor leșinat. Mie mi s-au făcut milă de ei. Nu poate nimeni să-l oprească.
5: Măi, fraților,
3: ce?
5: Haideți să mergem acolo, să vedem ce putem face.
3: Hai să mergem.
5: Doamne, doamne, unde naiba ăștia hebru? Oare cum s-o decupla motorul ăsta?
2: Primăreața, primăreața a făcut pălăria. Uite-n golombale.
3: Nicu, preoteața nu-i rușine. E toată dezvelită, măi.

0: Ce stați, bă, cațiorile? Opriți odată motorul ăla. Uite aceea de destul. Hai, gata. Puneți mâna să-i dăm jos.
1: Oameni buni, nevasta milițianului cu burta la gură. Tu l-ai, Doamne, parcă nu mișcă, măi,
0: frate. Mamă, ați înnebunit cu toții. O fi murit muierea fire, ți-ai dracu să fiți de cătunei. Neioane, Neioane, șefule, ce s-a întâmplat? Unde-i Dona, Neioane? De ce n-a oprit motorul ăla?
2: Dona a plecat.
0: Unde?
2: Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Nu trebuia să meargă atâta. Nu mai era decât un pic de motorină.
0: Neioane, Neioane, vai de capul nostru. Păi nu te-ai uitat și mata în rezervor când i-ai dat drumul? Aoleu, când am plecat ieri la oraș pe drum, am întâlnit cu un tractorist de la CAP și mi-a dat o canistră de motorină pe o sticlă de vodka. Măiculiță, mamă, care m-ai făcut? M-am întors și am turnat-o în rezervor să am și eu canistra goală. Nu te-am văzut, să spun, și am plecat repede. De unde era să știu eu că matale ai dat drumul noaptea asta? Aoleu, Neioane, ce ne face, Neioane? Că dacă nu veneam eu mai devreme, va puca paștele în ghișpi.
2: Mitrică, ce mi-ai făcut, mă?
0: Ce-am făcut, Neioane?
2: Bă, mai nenoroci, mă. Ăștia ne bagă la pârnaie.
3: S-au dus dracule alegerile.
4: O să ne excludă din partid.
5: Am dat de belea.
6: Lanțuri am vrut. Lanțuri o să avem. Doamna primar.
5: Așa vă trebuie, nenorociților. Ați vrut să aveți totul.
7: La sapă, la muncă.
1: La pârnaie.
0: Liniște că vă ia mama dracu pe toți.
1: Pârnaie.
0: Hai acasă fiecare. Dumă, tu nebunit. Nu mai nenorociți ăștia de vină. S-au aflat tărâța în ei. S-au dus noaptea să se tea în ring. Că ziua le pute. Sapă ne mănâncă pe toți. Dar i-am făcut o școală profesională. Să fiu mecanic, nu feram pe câmp. Auliu, Jineio ne l-a mai dat și o masă pe cinste. Păcat de ea. A plătit degeaba. Nu mai avem niciun ban. Și Dona acum și-a găsit să se răzbune ea pe proști. Mai face circ când și-o vedea ceafă. Au firea, dracu de femeie.

0: Hai, hai mă recrea pugăsara.
1: Tot întri, exemplare, tovarășe primar.
0: Da, da, întri. Hai, scrie. Proces verbal încheiat astăzi, 17 martie 1986. Ai scris sus Consiliul Popular al Comunii Cătuneni, județul Alba?
1: Ia, lăsați că scriu la urmă.
0: Bine, bine. Ieri, 16 martie 1986, în Comuna Cătuneni s-a prezentat la urne pentru alegerea delegatului la Marea Adunare Națională 99,98% dintre cetățenii cu drept de vot ai comunei noastre. În unanimitate, tovarășul Profiruță Vasile a fost ales să ne reprezinte în Marea Adunare Națională. Vezi cum vă scrie acolo să nu faci greșeli.
1: No, păi cum? Cum, tovarășul Cercelescu? Dar eu am învățat prin metoda oarbă. Bat atâta, e fain cu ochii închiși.
0: Oarbă, cioară? Mie să nu faci greșeli acolo. Casa ne mai lipsește.
1: No, păi nu vă supărați. Eu vreau să vă întreb și eu ceva. Când ori votat aiștia? Că ieri nu a fost deschisă primăria. Tot dumneavoastră stă la dispensar, ceilalți...
0: Auzi? Lumea. Când ți-am spus că ești toarbă, ești toarbă!
1: Nu.
0: Și mă asupra mai și proastă. Dacă deschizi gura și mai întreb ceva, te trimis să bați după metoda oarbă la țapă. Ai să le sopă?
1: Bine, bine.
0: Gata!
1: Și oarbă și surdă și mută, nu vă...
0: Scrie mai departe. Cele 0,02% care lipsește se datorează neștiinței alegătorilor de a pune ștabila că mulți sunt proști. Nu, nu, nu, asta să nu scrii. Dar și decesurilor petrecute cu o noapte înaintea votului liber exprimat.
1: Tu l-ai muma mea, săraca Elisaveta. Cum a murit e sărăcuța chiar înainte să facă copilul ăsta? Acu cu ciotul
0: de-a
1: facă,
0: femeie, termină!
1: Copilul fără mamă!
0: Nu mai poți ca o mamă!
1: Doamne, mai doamne, ce năcas!
0: În numele cetățenilor comunei Cătuneni, vă exprim adeziunea noastră la politica Partidului Comunist Român și vom face totul ca să fim demni de încrederea acordată. Ia, citește ce ai scris până acum.
1: Am zis așa, cele 0,02% care lipsesc se datorează neștiinței alegătorilor de a pune ștabila.
0: Gata, gata, gata, am văzut. Am văzut că ai scris tu, gata. E. Până aici e bine. Scrie continuare. Trăiască și florească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România. Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu conducătorul său iubit, erou printre eroi, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trăiască tovarăș academician, doctor, inginer, așa, Elena Ceaușescu, eminentă savantă de renume mondial. Dar eu, semnează-mă tu. Semnează-mă ca de obicei. Uite, tu nu vezi? Abia mă mai țin pe picioare.
1: Domn primar, ta telegrama de adeziune, nu vă supărați pe mine, că precis o soceară de la județ.
0: Da, da, da, ai dreptate că bine zici. Da, zic eu că ești de așteaptă. Ia scrie acolo frumos. Atenție mărită și fără nicio greșeală că nu se acceptă.
1: Nu se acceptă, tovarășe primar. Pe să poate.
0: Asta să nu scrii prostul.
1: Nu.
0: La partid? Nu există, nu.
1: Să trăiți, am înțeles.
0: Păi vezi?
1: Nea Cercelescule, ți-i rău, bre? Că și mie îmi vâjie urechile. Încet, încet și cu răbdare o să dovedim noi că tovii de la județ verifică totul. Le tremură țurloaiele și dacă nu e bine o reface.
0: Hai, gata, gata. Femeie proastă, tu nu înțelegi că nu trebuie să ne punem rău cu județul? Hai să ne concentrăm. Era al dracului de circ. Hai, scrie. Străsuniți în jurul partidului, urmând clar văzătoare îndemnuri ale genialului Cârbaci, Ai scris cârmaș cu cămare?
1: Înțelege, dar oricum tovarășii de la județ știe, nu?
0: Lasă, nu mai știe. Continuăm. Ascumpe noastre patrii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ale tovarășii sale de viață și luptă revoluționară, tovarășa Elena Ceaușescu.
1: Nu mai scriu și Adi în fața numelui tovarășei.
0: Scrie că mi-a scăpat. Firar ringhiș pilor al dracului. Unde am rămas?
1: Academician, doctor, inginer, Elena Ceaușescu.
0: Și a scrie: cetățenii comunei Cătureni, județul Alba, au votat în unanimitate delegatul la Marea Adunare Națională. Prin votul lor democratic, cetățenii și-au manifestat entuziasmul revoluționar și adeziunea la politica Partidului Comunist Român, urmând îndemnul de a construi societatea socialistă multilateral dezvoltată, cezășie a bunăstării și prosperității poporului român, unica garanție a înaintării scumpei noastre patrii spre comunism, viitorul luminos al omenirii.
1: Parcă vorbiți din carte, tovarășul primar, le știți ca pe iapă.
0: Apă neapă, hai să ne concentrăm. Țărani, muncitori, intelectual locuitori ai comunei Cătureni, își exprimă bucuria plenară de a trăi într-o țară liberă și independentă, scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.
1: Tovarășul primar, dar am mai zis asta odată, nu-i prea mult?
0: Când e vorba de partid, nimic nu e prea mult. Ai înțeles?
1: Înțeles.
0: Și ca să vezi că nu e prea mult, mai scrie o frază. Mai trage-o acolo cu busuiocul. Scrie: trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, păuritorul epocii de aur, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pune ștabila, semnează și gata.
1: Oprim, am tras cu busuiocul, de credem și noi.
0: Bura! Când e vorba de partid, nimic nu e prea mult. Vorba cântecului: partidul Ceaușescu
1: România.

Aspetta. Sì? Ia te uite drăcea, dracule. Și tot băzea Grigore. Măi, cred că profesorul ăsta s-a cam țâcnit. Stă în cătunul ăla și îi trage la măsea. Și-a umplut casa de plăci și visează tâmpenii. Nu-i scrie la ziar, raport oficial. Toți cetățenii comunei Cătuneni și-au exprimat adeziunea cu unanimitate de voturi. Mă pișcă, dracu, să-mi iau picioarele la spinat de până în Ardeal. Nu, e clar, ia să-l sun eu pe Grigore. Ce, e 8 seara? Da, ia acasă, sigur. Alo, centrala? Bună seara, Duduie. Dați-mi comuna Cătunen, județul Alba, numărul 113. Da, da, 113, da. Numărul meu este 1213. Ah, da, da. La Scânteia, văd că știți. Da, da.

Da, da. Da, da. Mulțumesc, Dudoien. Să rămână. Ați fost drăguță și ați ajutat organul partidului. Alo? Grigore, mă auzi? Mă, Grigore, mă auzi? Salut! Răzvan Bene la telefon. Ce faci, profesore? Ia zi, cum stai cu pălinca? Ai și pentru mine? Grigore, ce-i zice să-mi vezi mutra prin comună? Ai un pat și pentru vechiul tău prieten, foarte bine. Zi-mă mai tare că nu înțeleg. Să vin direct la tine? Să nu mă duc la primărie? Grigore, te cam dă refrica, mă. Bine, mă, bine. Mâine îmi fac delegația și vin cu trinul, da? Poftim? Mașină? Hai, mă, pe economiile astea. Lasă-mă că trenul are șine până la voi. Grigore, pălinca, n-o uita, da? O să o bem la fața locului, eu vin cu burta la mine. Hai, salut și să ne vedem cu bine.

0: Dar avem o vizită importantă, un tovarăș de la Scânteia.
1: Ce mai vrea și ăsta că nu l-a solicitat nimeni? Corespondentul de la județe cu el?
0: Nu toftim, e singur și atâta e fain.
1: Femeie, ce te întreb și ce-mi răspunzi? Că nu știu ce să mă mai fac cu tine. Vai de capul meu, tot proastă ai rămas. Du-te și spune că-l primesc imediat. Ăștia de la organ ori au o reclamație, ori vin după deale gurii.
0: Haideți.
2: Bună ziua, tovarășe primar.
1: Să trăiți, să trăiți bine, ați venit pe la noi. Da? Cu ce ocazie, tovarășe?
2: Răzvan Benea, ziarist la Scânteia, secția propaganda.
1: Propaganda! Păi la noi, să știți că totul e regulă. Totul merge uns ca pe roate. Campania de arături, încheiat. Semănătură de primăvară, încheiat. Școală nouă, cu calculator, avem ca oraș, tovarășe. Model, nu alta. Eu, aici, am grijă ca totul să fie conform cu indicațiile partidului.
2: Tovarășe primar, nu despre asta vreau să vă întreb, ci despre alegerile care au avut loc de curând.
1: Ce alegeri, tovarășe ziarist? Alegerile au fost și gata, s-au dus. Raportat exact. Ca la carte.
2: Tovarășe primar, umblă vorba că nu ați votat și că ați trimis doar cifre. Am auzit și de un incident cu niște lanțuri sau așa ceva.
1: Ce incident, tovarășe? Nici pomeneală. Nici pomeneală, tovarășe, Berea. Noi suntem oameni serioși cu frică de... Adică vreau să spun, cu respect față de legile statului și față de partid.
2: Tovarășe primar, eu am informații că în această comună nimeni n-a votat. Și că a fost și un deces din cauza...
1: A, ce mă referiți la tovarșa Polton, soția șefului de post, da? Era gravidă, trebuia să nască săraca. Era bolnavă cu inima și s-a ambiționat să facă copil și certificatul de deces, negru pe alb, scrie că...
2: Bine, dar de votat, n-ați votat.
1: Lăsați asta, tovarășe ziarist. Nu ești mai tare că am obosit după atâta drum. N-ați vrea să gustați ceva?
2: Nu, vă mulțumesc.
1: O cafeluță, o pălincuță, o slăninuță. Să știți că noi suntem bucuroși de oaspeți.
2: Da.
1: Apoi să mergem să vă arătăm realizarea noastră pe plan local.
2: Da.
1: Dacă scriți de comuna noastră și o să scriți, veți primi aplauze, tovarășe Benea. Să știți că totul e regulă. Absolut totul. Dar cum să zic eu, ca să mă înțelegeți, tovarășii de la județ au aflat că sunteți la noi? Corespondentul nostru, vreau să zic, e la curent cu această vizită?
2: Nu știe nimeni. Am venit incognito.
1: Foarte bine. Să știți, chiar pe nepregătite luați, toți suntem pregătiți. Da, iertați-mă, cunoașteți pe cineva de aici?
2: Da, tovarășe primar. Am un fost coleg de facultate. E profesor aici la dumneavoastră.
1: Cine?
2: Ionescu. Grigore Ionescu, profesorul de...
1: Acum înțeleg. Cum să vă spun, să nu credeți că eu am ceva cu omul.
2: A, nu, sigur.
1: Însă, tovarășul Grigore, cam bea.
2: Ce spuneți?
1: Păi, înțelegeți vreodată că nu e bine cadru didactic. Cam miroase a pălincuță de dimineață. Altfel, e bun tovarășul. Să știți că copiii îl iubește. Da, dar cu morala, știți dumneavoastră, cu etica comunistă, stă cam slăbuț.
2: Da.
1: Noi, asta e, am închis ochii, dar în aceste condiții, partidul ar putea lua măsuri. Înțeleg, eu este coleg, prieten, poate îl mai convinge și dumneavoastră că nu e bine. Este băutura asta slăbește vederea, auzul, dar și simțul patriotic. Cred că ați înțeles, tovarășe Berea.
2: Da, tovarășe primar, după câte înțeleg eu, totul e în regulă în comuna dumneavoastră.
1: Da.
2: Dacă nu vă supărați, și nu o să vă supărați, Am să mă duc pe la Grigore, la tovarășul profesor. O să-mi notez la el. Mai de până am amintiri din facultate.
1: Tovarășe Berea, mâine veniți la primărie cu tovarășul profesor. Apoi la școală, știți? Calculator?
2: Da.
1: Avem calculator pentru copiii comunei Căturen.
2: Foarte frumos.
1: Mândrie mare. Știința a ajuns la noi la fel de repede ca la oraș. Vedeți? Nici o diferență.
2: Excepțional.
1: Apoi, CAP-ul, dispensarul, toate obiectivele comune. Un articol pe cinste, o să le face, știu eu. Țineți minte, așa e bine. Deci, ne vedem mâine.
2: Da, mâine,
1: Tom. La revedere, să trăiți.
2: La revedere.
1: Să trăiți. Alo? Sediu? Să trăiți. Costache Cercelescu, primarul comunei Cătuleni. Da, comune Cătuleni la telefon. Dar ceva foarte important. Da, aștept. Alo? Da. Să știți că am primit o vizită. Da, păi, foarte incomodă. Un ziarist de la organul central de presă. Păi da, de la Scânteia. Ce dorea? Ce dorea el? Nu prea avem noi. A venit în urma unui zvon dușmănos. Păi da, eu am încercat să lăbureți, că nu-i bine să te amesteci unde nu-ți fierbe oala. Alo? Da. Să știți că e prieten cu un profesor de sat. Da. Grigore Ionescu. Ăla, dar m-ai făcut reclamații. Păi nu v-am spus eu de la început că ăsta e cam afurisit? Păi ca un cal deșeuat. Păi coborât șaua din pod să simtă un pic că partidul are ochi peste tot. Vă rog? Păi da. Îi găsiți pe amândoi la Grigore acasă. Mai târziu? Sigur. Trăiți. Treceți pe la primărie. Da, normal. Voi fi pregătit. Trăiți. Ce stăi așa ca curca, femeie? Nu ți-am spus că trebuie să ai ținută? Stai dreaptă. Și nu te mai smiorcă, înțelegi?
0: Da, tovarășul primar, la ordin, dreaptă. Dar eu ce trebuie să fac?
1: Pregătește o masă pentru niște tovarăși de la județ. Și pentru ziaristul ăla, dar susit nepoftim. Dar poftim noi pentru mine și pentru tovarășul profesor Grigore, dar în camera de-n fund. Că vrem să fii sigur. Cine mă caută, nu sunt. Ai înțeles?
0: Am înțeles.
1: Fii atentă. Pălincă, slană, friptură, cârnați, murături, tot ce trebuie să se simtă tovarășii bine. Hai, mai repede că ne grăbim.
3: Buletin hidrologic. Cotele apelor Dunării în ziua de 19 martie 1986. Viena ieri...
1: Cine și-ar fi închipui că nenorocitul ăla profesor o să-și dea drumul la clanță? Când i-am spus eu directorului să aibă grijă de el, să nu-l lase deoparte, a zis că-i cam zărghit. Ar merita un șutăm. Asta e că nu se poate.
3: 49 cm crește.
1: E moale, mă, măriga.
3: Novisat ieri.
1: Da.
3: 310 cm.
1: Mai bine îl convinge.
3: Și 8 cm.
1: Și pe celălalt. Pe ziarist.
3: 309.
1: Că doar nu o fi după altă lume. Știe el că o reclamație de asta e greu de spălat.
3: Moldova veche.
1: Vine acum tovară și îl convinge-i. Asta e.
3: Morșova, 23 cm.
1: Ce mi-a trebuit? Ce că am avut?
3: 710.
1: Da, trecem noi și de hopul ăsta. Nu mai nevastră de vină. Ea a vrut righișpil. O muiere ca ea te mănâncă sfinții.
3: 326 cm.
1: Hai, gata. Gata cu vorba, Cercelescule. Gata, hai, la treabă.

0: Noroc.
1: Noroc. Mă, Răzvane, nu ți-am spus să nu te duci la primărie?
0: Bine, Grigore.
1: Tu ce credeai, că ăla o să recunoască imediat?
0: Ce să fac, mă? Nu știu ce a fost în capul meu. Am crezut că le-au prins surprindere și mărturisește.
1: Măi, Răzvane, dacă n-aș ști că ești deștept, eu aș crede că ești prost.
0: Grigore,
1: da,
0: te rog frumos.
1: Zău așa, te-ai spălat pe bote, reportaj. Crezi tu că își deschid ăștia singuri poarta pușcăriei? Ești naiv, Răzvane. Ascultă-mă pe mine. Ei știu de mult. Nenorociți ăștia n-au nici morală, nici milă, nici rușine, nimic. Nu interesează decât să le fie lor bine.
0: Da.
1: Lor, mă. Și le este. Nu l-ai văzut pe primar? Era un amărt. Și acum se bate cu pumnul în piept că a adus el. A adus el aici raiul pe pământ. Nu ți-a zis de calculator?
0: Da.
1: Are cu ce să scoată ochii vizitatorilor inoportuni ca tine. Eu ziceam să fi cercetat fără știrea lor. Trageai și tu un articol pe cinste și îl trimiteai în Franța, în Anglia. Poate chiar la Europa Liberă.
0: Mai încet, mai încet.
1: Ajungeai mare. Mai ales la Europa Liberă.
0: Taci, măi.
1: Ce să facă? Puteai să o întinzi de aici, din mizeria asta nenorocită. O întindeai și eu după tine. Pe când acum...
0: Bine, mă, Grigore, bine. Voi vedea ce o să fac. Nu mai gândesc. Mâine e altă zi, nu?
1: Mai și tu drept.
0: Te aștepți pe cineva?
1: Pe cine să aștept? Stai un pic. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit!
2: Să trăiți, bine v-am găsit!
1: Cărui fapte îi datorăm vizita?
3: Am trecut pe la dumneavoastră, tovarășe profesor, pentru că am fost informați că aveți oaspeți.
2: Pe tovarășul Benea, de la Scânteia.
1: Da, eu sunt. Bună ziua! Da, tovarășul Benea, Răzvan, fostul meu coleg de facultate, știți? Nu ne-am mai văzut de 1000 de ani.
0: De când am terminat facultatea.
3: Da, zice, tovarăș, legăturile de prietenie trebuie întreținute. De-aia noi aici, acum...
2: Ne bucurăm să-l cunoaștem personal pe tovarășul Benea, care are un condei nemaipomenit.
1: Vă mulțumesc, sunteți amabil. Da, Benea, îmi pare bine să trăiți.
3: Popescu, la fel, să trăiți.
1: Sănătate.
3: Vă citim, tovarășul Benea, și suntem mândri că sunteți un cadru de nădejde.
1: Vă mulțumesc, sunteți amabil.
3: Noi știm tot ce se petrece pe raza județului.
2: De-aia ne-a trimis partidul aici, să știm, să ne formăm. Tovarășe...
1: Da, poftiți cu noi la masă.
0: Da, da.
1: La o pălincă, la o gustărică, dacă doriți.
3: Profesor, noi suntem în interes de serviciu, fără pălincă, fără gustărică, fără nimic.
2: Am venit cu un scop precis la dumneavoastră aici.
1: Da. Vă rog, vă ascult. Vă stau la dispoziție.
3: Așa ne place, tovarășe profesor. Că sunteți cooperant cu organele îndrept.
2: Noi, de fapt, am vrea să-l invităm pe tovarășul ziarist la primărie. Să stăm nițeluși de vorbă.
1: Da, sigur.
2: Să-i arătăm câte ceva de aici, din realizările partidului nostru.
1: Da, sigur.
2: Ce ziceți, tovarășul Benea?
1: Tovarășe, eu venisem în vizită la colegul meu. Sigur, dacă e în interesul general, normal, vin cu plăcere, dar mâine, nu?
3: Tovarășe ziarist, noi ne-am deplasat până la domiciliu să vă luăm, adică, cum s-ar zice, să vă invităm. Mergem. Să nu mai pierdem vremea cu nimicuri.
2: Tovarășe profesor, dumneavoastră sunteți invitat să luați parte la întâlnirea cu tovarășul primar și cu noi astăzi, pe la orele 16.
1: Am înțeles.
2: Să nu întârziați.
1: Să trăiți. Să trăiți.

0: Ați văzut ce înseamnă să ai argumente? Eu sunt primar aici. Eu reprezint partidul și voința lui. Eu sunt mâna care...
1: Da, da, da.
0: Ia uite.
2: Da, da,
0: să trec. Bun, băia ziaristul ăsta, tovarășul Benea.
2: Da, bun.
0: Am trimis și o telegramă la redactorul șef să-i spun ce cadru de nădejde are.
1: Da, bine ați făcut, bine ați făcut.
0: Cu mulțumiri și cu o invitație. Trebuie să ne pregătim, ați înțeles?
1: Da, da,
0: ne
1: pregătim. Lasă, tovarășe, sacrificăm un vițel. Îl tăiem de la naștere. Abia au fătat vacele și avem de unde scădea. Pentru partid?
3: Avem de toate să trăiți. Dau o raită prin sat și s-a rezolvat să trăiți.
4: Dar păi cum, tovarăș, eu în calitate de tovarăș de luptă și de viață a tovarășului primar, o să fac niște colaci? Da, uite că lasă gura apă.
5: Ați văzut că busuiocul meu va feri de rele, tovarăș? Mai trebuie, mă, mai trebuie, mai des, mai dați un ban și pentru biserică. Că partidul-i darmine.
6: Și la dispensar mai trebuie câte ceva tașu prim. Că dacă o să avem oaspeți, să vadă ce îngrijiți sunt cetățenii comunii. Niște lapte praf pentru nou născuți, niște antibiotice românești, ale noastre. Dar nu trebuie altele.
0: Și la școală, acolo la fondul clasei, la protocol, niște perdele, mingi de fotbal, bănci și...
2: Tovarăș, nu mai cereți, că vi se dă oricum. Lăsați-l pe tovarășul prim să ne citească că ce scrie la gazetă.
0: Da, fiți atenți. Așa. Comuna Cătuneni, model al satului socialist. Fiți atenți, realizările comunei. Primar de excepție. Patriotism. Toată lumea la datorie. Uite, calculatorul, școală. Ați văzut, tovarășii director? Alegeri 99,98%. Minunat. Bine scrie. Uite, CAP-ul. CAP-ul, producție record de lapte, carne, arături, semănături la timp. Ia uite ce scrie. Dispensar model. Ordine și disciplină în satul Cătuneni.
7: Așa-i.
0: E, dar lăsați că puteți citi și sigur că doar toată lumea e abonat la scânteia. Tovarăși, medalia. Ce ați rămas așa?
1: Păi...
0: Aștept medalia!
1: Aha.
0: Apropo, da, în consens cu hotărârile partidului, îl trimitem pe Grigore Sala la București. Întâi pe la Biserul Învățământului. Cadru tânăr, de rădejde, partidul promovează, tovarăși. Și că tot vine vacanța, să meargă cu niște slană, pălincă, mai vede noi, hai, tovarăși, că ne descurcă. Bun băiat venea asta.
1: Da, da.
0: Nu?
1: Da, da.
0: Să știți că îl mai invităm pe la noi.
1: Așa, așa, așa, așa, să-l invitați, da.
0: Iote, tovarășe, ce nu-i bine?
7: Mai bine?
0: Păi, vedeți?
1: E bine.
0: Gata! Acum haideți. Fiecare la treburile lui. Și să nu mai cărâie nimeni. Că eu sunt partidul aici. Înțelegi?
8: Ați ascultat?
9: Ringișpilul de Pușarot și Leonard Popovici.
8: Distribuția a fost următoarea: primarul Mitică Popescu, primăreasa Dorina Lazar, majorul Valentin Teodosiu, dona Adriana Trandafir, circarul Alexandru Bindea, Răzvan Benea, Mihai din Vale, preotul Boris Petrov, preoteasa Coca Blos, Grigore Ionescu Eugen Cristea, Maria Carmen Stimeriu, doctorul Mihai Niculescu, secretarul Candid Stoica, Mitrică Bogdan Caragea, profesorul Dumitru Chesa, primul securist Nicolae Călugărița, al doilea securist Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Lucia Maier, Violeta Berbiuc, Gheorghe Cufulete. Redactor Magda Duțu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Leonard Popovici. Producător Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2002.
7: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ale Trandafirului, de Umberto Eco. Traducere de Florin Chirițescu. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Partea 1.

0: Bun venit, frate Guglielmo.
1: Mulțumesc, abone. Mare bucuria mea să pun piciorul în mănăstirea Moreției tale. Vin ca peregrin în numele Domnului, dar vin și în numele Domnului de pe acest pământ. Și îți mulțumesc în numele Lui pentru primirea ce-mi faci.
0: Venirea ta a fost precedată de multe misive ale confraților noștri.
1: Ți-l prezint pe Atso, secretarul meu.
0: Da. Remigio, rogu, te însoțește pe oaspeții noștri la chelii.
1: Poftiți.
0: Vă voi vizita după ce vă recăpătați puterile.
2: Noaptea asta, Atso, vei dormi cu maestrul tău. Mâine se va elibera o chilie și pentru tine. Aveți pe masă de aleguri. Gustați, beți și odihniți-vă în pace.
1: Să ascultăm sfatul chelarului.
0: Îți cer iertare că am venit atât de repede, dar trebuie să-ți vorbesc, frate Guglielmo. S-a întâmplat în abația noastră ceva care cere luarea minte și sfatul unui om ager și prudent, cum ești omnia ta, ager pentru a descoperi și prudent, dacă e cazul, pentru a acoperi.
1: Înțeleg.
0: Îmi place să mă gândesc că domnia ta, când era închizitor, ai condamnat numai când...
1: Când acuzatul săvârșise cu adevărat crime, încât puteam să-l încredințez cu suflet împăcat brațului secular.
0: De ce vorbești de acțiuni criminale și nu de cauze diavolești?
1: Pentru că în această privință singurul judecător poate fi numai Dumnezeu.
0: Ah, desigur.
1: Aș dori să mă ocup de ceea ce te frământă, abone.
0: O întâmplare neobișnuită s-a petrecut acum câteva zile. Telmo, un călugăr tânăr, dar deja un maestru al miniaturii, a fost găsit dimineața mort în fundul râpei. Căzuse, fără îndoială, de la una din ferestrele aflate deasupra prăpastiei, în neaua care fulguise peste noapte.
1: Unde l-ați îngropat?
0: În cimitir, firește.
1: Dacă nefericitul, Doamne ferește, s-ar fi sinucis, a doua zi ați fi găsit una dintre ferestre deschisă, în vreme ce voi le-ați găsit pe toate închise.
0: Cine ți-a spus?
1: Domnia ta. Dacă fereastra ar fi fost deschisă, v-ați fi gândit că el s-a aruncat de acolo. Dar fiind îngropat creștinește, ferestrele trebuie să fi fost închise. Și domnia ta te întrebe acum ce...

0: Vera, care interzice oricui să mai rămână acolo peste noapte.
1: Bine, voi începe chiar înainte de a afla călugării tăi ce îndatoriri mi-ai dat. Doream mult să vizitez biblioteca voastră.
0: Poți umbla prin toată abația, dar nu prin bibliotecă.
1: De ce?
0: Credeam că știi că biblioteca noastră nu este la fel ca celelalte.
1: Știu că abația voastră este singura lumină pe care creștinătatea o poate pune alături de cele 36 de biblioteci din Bagdad.
0: Așa și este. Pronia cerească a poruncit ca guvernarea lumii, care la început era la răsărit, pe măsură ce trece timpul, să se mute în apus. Și de acest apus, noi suntem lumina înaltă.
1: Dar ce legătură are cu faptul că nu se poate vizita biblioteca?
0: Ei, vezi, frate Guglielmo, biblioteca a fost ridicată după un plan care a rămas necunoscut. Numai bibliotecarului s-a dezvăluit această taină de către bibliotecarul care i-a premers și o dezvăluie cât este în viața ajutorului de bibliotecar. Și buzele amândurora le sunt pecetluite de taină. Numai bibliotecarul are dreptul să umble prin labirintul cu cărți. Singur el știe să le găsească. Ceilalți călugări cunosc catalogul cărților, dar un catalog spune prea puțin. Numai bibliotecarul știe ce fel de taine, de adevăruri sau de minciuni închide în el volumul cu pricina. Numai el hotărăște dacă să-l încredințeze călugărului care îl cere, după ce mi-a cerut mie părerea.
1: Așadar, în bibliotecă sunt și cărți care conțin minciuni?
0: Monștri există pentru că fac parte din proiectul divin. Tot așa există cărțile magilor, cabalele iudeilor, născocirile poeților păgâni. Și a fost sfântă convingerea celor care au sprijinit această abație în secole că și în cărțile mincinoase poate să se întrezărească, pentru ochii cititorului clar văzător, o pal de licărirea înțelepciunii dumnezeiești. De aceea și pentru el este adăpost.
1: Și așa nimeni, în afară de două persoane, nu intră în bibliotecă.
0: Nimeni, chiar dacă ar voi. Biblioteca se apără singură. Poți să intri, dar nu mai poți să ieși. Și spunând asta, aș dori să te supui regulilor abației.
1: Dar cum pot chibzui la moartea lui Adelmo dacă nu văd locul în care a început povestea morții lui?
0: Un om care a descris moartea lui Adelmo fără să știe nimic despre ea nu va întâmpina nicio greutate să se gândească la niște locuri unde nu are voie să intre.
1: Domnia ta, ești înțelept și când ești sever.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Se taie porci, Arson. Nu de sângele acesta trebuie să se ocupe maestrul tău.

0: Așa, pocăiți-vă-ți, pocăiți-vă-ți, vinde când dracu ventul rusesc ca să roadă inima ta la morță, supernos. Roagă-te să vină Sfântul Papa să ne mântuie de tot aspecata. Bun monasteriu, metachi, se mănâncă și se roagă Dominul nostru, restul nu face nici cât o ceapă de gerată. Et amen, nu?
1: De ce ai spus pocăiți-vă-ți?
0: Domnule, frate magnificentissimo, Iesus Venturus est și oamenii trebuie să se pocăiască.
1: Îi spune, i-ai cunoscut cumva pe dolcilieni?
2: Guglielmo, mult iubitul meu frate, ce mult timp a trecut.
1: El este adsul din Melk, secretarul meu. El e Ubertino din Cazare.
2: Guglielmo, erau gata să mă omoare, a trebuit să fug noaptea.
1: Cine te voia mort? Papa Ioan?
2: Au încercat să mă ucid de două ori. Ioan emisese deja două buli împotriva ordinului nostru și chiar Michele din Cezena cedase. Când sosește Michele?
1: Peste două zile, dar ce s-a întâmplat?
2: Mi-a poruncit Ioan să aștept un memoriu despre sărăcie. A fost un lucru frumos, Guglielmo, Dumnezeu să-mi ierte infatoarea.
1: L-am citit.
2: Se găseau șovăirinici chiar și printre ai noștri, episcopul de Cafa.
1: Un dobitoc.
2: Odihnească-se în pace, s-a dus la domnul acum 2 ani.
1: Domnul n-a fost atât de îngăduitor, face parte din delegație.
2: Dar e de partea capitolului de la Perugia.
1: Tocmai, face parte din acei oameni care sunt cei mai buni apărători ai adversarilor lor.
2: Au spus că am fost la Sachsenhausen acum 3 ani, când împăratul Ludovic l-a proclamat eretic pe Papa Ioan și știau cu toții că eram la Avignon. Au găsit că unele părți din declarația împăratului reflectau ideile mele, ce sminteau?
1: Nici de cum, ideile le dădusem eu scoțându-le din declarația ta de la Avignon.
2: Tu?
1: Eu. Ia, povestește cum ai scăpat de câine acel.
2: Așa e, câini turbați. A trebuit să mă lupt chiar cu Bonagrația în persoană, știi?
1: Am auzit că acum stă pe lângă un prieten al meu care este în curie.

0: Ian.
1: William Hockham!
0: Mm-hmm.
1: Oh, e un nom fără înflăcărare, numai cap deloc suflet.
0: Dar un cap strălucit.
1: O să-l duc în infern.
0: Atunci o să-l revăd acolo și o să discutăm despre logică.
1: Taci, Guglielmo, tu ești mai bun, mai bun decât filozofii tăi. Ah, dacă ai fi vrut numai.
0: Ce anume?
1: Când ne-am văzut ultima dată în Umbria, ții minte? Mm. Chiara de Montefalco.
0: Ah.
1: Chiara. Știi cum viața mea s-a inspirat din castitatea cea mai pură, Guglielmo? Știi cu ce feroce? Da, e cuvântul potrivit. Cu ce feroce sete de penitență am încercat să ucid în mine palpitațiile cărnii. Și totuși Chiara de Montefalco a fost în viața mea un mesager ceresc și a fost un dar că tocmai eu a trebuit să cercetez minunile sale și să-i proclam sfințenia. Și tu erai acolo și mă puteai ajuta în acea sfântă misiune cu el.
0: Sfânta misiune la care mă poftea era de a trimite peruc pe Bentivenga.
1: Întuneca memoria ei cu perversiunile lui.
0: Ai prefăcut că intri în secta lui, dacă era o sectă, i-ai stors secretele și ai pus să-l aresteze.
1: Dar era eretic, puțea de pucioasa lui Fradolcino.
0: Era prieten cu Chiara.
1: Nu, Guglielmo, să nu atingi păcar cu o umbră memoria Chiarei. La anchetă a reieșit clar că Bentivenga le seducea pe călugărițe spunându-le că infernul nu există, că dorințele carnale se puteau satisface fără a mânia pe Dumnezeu, că lui Dumnezeu i-a fost pe plac mai mult Magdalena decât Fecioara Agnese. Și prea fericită Chiara, după ce a auzit spusele lor, a avut acea viziune în care Dumnezeu i-a spus că cei erau discipolii lui Spiritus Libertatis.
0: Erau minoriți cu mintea aprinsă de aceleași viziuni ca și ale Chiarei. Și adesea ceea ce desparte viziunea extatică de frenezia păcatului este foarte puțin.
1: Cum poți să confunzi momentul iubirii extatice în parfumul tămâiei? Cum vâlmășea la simțurilor care miroase pucioasă? Bentivenga căuta plăcerea. El nu socotea că e păcat dacă bărbatul și femeia se culcau împreună și unul atingea și îl săruta pe celălalt pe oriunde și el își punea pântecul gol cu pântecul ei.
0: Oare nu chiar a ta a povestit de ziua în care cu sufletul răpit a stat în mormântul lui Hristos? Nu a spus cum l-a văzut culcat cu ochii închiși și la început i-a sărutat pieptul, apoi i-a sărutat gura și a simțit cum urcă din acele buze un parfum de nedescris. Apoi și-a pus obrazul pe obrazul lui Hristos și Hristos și-a apropiat mâna de obrazul ei și a strâns la sine și, așa a spus, bucuria ei a devenit nemăsurată.
1: A fost o experiență mistică și corpul acela era al Domnului Dumnezeului nostru.
0: Poate că m-am obișnuit cu ce era la Oxford, unde și experiența e de altfel.
1: Totul în cap.
0: Sau în ochi. Dumnezeu a simțit ca lumină razele soarelui. Nu este dragostea asta mai aproape de aceea lui Francisc când îl lăuda pe Dumnezeu în creaturile sale? Flori, ierburi, apă, aer... Nu-mi place o iubire care transformă în discuție cu Dumnezeu fiorii care se simt în contactele cu carnea.
1: Vorbele tale sunt blasfemie, Guglielmo.
0: Da, da, există un desfrâu al adorației, după cum există un desfrâu al durerii și chiar unul al umilinței. Dacă le-a trebuit atât de puțin îngerilor ca să schimbe înflăcărarea lor de adorație și de umilință în înflăcărare de fală și de revoltă, ce să mai spui de o ființă umană? Gândul ăsta m-a străbătut în cursul anchetelor mele inchizitoriale și din pricina asta am renunțat. Mi-a lipsit curajul să anchetez slăbiciunile celor răi, pentru că am constatat că sunt aceleași slăbiciuni ca și ale sfinților.
1: Ai făcut bine că te-ai oprit. Trebuie să lupți contra răului. A apărut și între aceste ziduri.
0: Știu, abatele mi-a cerut să-l ajut să facă lumină.
1: Atunci, spionează, sapă, privește cu ochi de linț în două direcții, desfrâul și orgolul.
0: Desfrâul?
1: Da, desfrâul. Exista ceva, ceva feminin și deci ceva diabolic în tânărul care a murit. Avea ochi de fată în care se citea o obsesie. Dar ți-am spus și orgolul. Orgolul minții, iluzia înțelepciunii în această mănăstire consacrată orgolului cuvântului.
0: Dacă știi ceva, ajută-mă.
1: Nu știu nimic în această privință.
0: Bine, bine, atunci ne vei putea fi de ajutor în discuțiile delegaților. Va fi o întâlnire furtunoasă. Sunt convins că ne vom distra.
1: Nu înțeleg niciodată când voi englezii vorbiți serios. Nu e nimic distractiv. Este vorba de supraviețuirea ordinului condamnat de acest papă francez. O, Doamne, în ce mâine a căzut biserica ta, transformată în prostituată, mărășită de lux? În sfârșit se apropie zilele Antichristului și mi-e teamă, Guglielmo, dar tu nu crezi în venirea lui Anticrist și maestrii tăi de la Oxford te-au învățat să idolatrizezi rațiunea, secătuind capacitățile profetice ale sufletului. Guglielmo, știi că te iubesc, știi că am multă încredere în tine. Aruncă-ți toate cărțile.
0: Am să păstrez numai pe a ta.
1: Vezi, prostănac, nu râde de semenii tăi. Și fii atent în abație. Locul ăsta nu-mi place.
0: Tocmai vreau să-l cunosc mai bine. Să mergem, ață.
1: Da.
0: Cine era călugărul ăsta zmintit care vorbește limba de la Babel?
1: Salvatore?
0: L-am auzit spunând pocăiți-vă-ți.
1: L-a auzit poate pe vreun predicator rătăcitor. E lacom și desprânat, dar nu e cu nimic, cu absolut nimic potrivnic dreptei credințe. Nu! Răul abației caută la cine știe prea mult, nu la cine nu știe nimic. Nu clădi un castel de bănuiel pe un cuvânt.
0: Totuși îmi place să ascult și cuvintele și să mă gândesc la ele apoi.
1: Tu gândești prea mult. Băiete, să nu iei multe exemple rele de la maestrul tău. Singurul lucru la care trebuie gândit, și îmi dau seama de asta la sfârșitul vieții, este moartea. Mors est vies viatoris, finis est omnis laboris.
2: Sunt părintele Irboris Severino. Am grijă de brei, de spital, de grădini. Vă stau la dispoziție dacă doriți să vă descurcați mai bine la bație.
0: Îți mulțumim. Am observat imediat frumusețea grădinii. Are nu numai ierburi comestibile, dar și plante medicinale.
2: Da, pot să spun că această grădină e mai bogată decât a fost vreodată un ierbar. Acum iarna, cu rădăcini de mătrii sălbatic, se tratează ca tarele. Avem lemn dulce și enupăr pentru infuzie, soc să faci cu coajă de pâine, un decoc pentru ficat.
3: Aveți cumva și plante bune numai pentru mâncare?
2: Tânărul meu mânz împometat, nu există plante bune pentru mâncare care să nu fie bune și pentru tămăduire, dacă sunt luate cu măsură. Uite, de pildă, cetele calde și umede, luate câte puțin, în lesnes coit. Firește la cei care n-au intrat în călugărie. În cantitate mare fac capul greu și trebuie combătute cu lapte și oțet să mănânci în schimb usturoi. Cal și uscat foarte bun contra otrăvirilor, dar nu trebuie exagerat, că ce elimină prea multe umori din creier. În schimb, fasolea produce urină, îngrașă, două lucruri foarte bune, dar bevise urâte, sigur, mult mai puține însă decât alte ierburi, pentru că sunt și din cele care provoacă nelucire rele.
0: Care?
2: Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le știe doar ierboristul. Altfel, orice nesebuit poate să-ți provoace nelucire.
0: Dar ajunge puțină urzică, sunt un pic de roibra și ești ferit de nelucire.
2: Studiezi ierburile?
0: Prea puțin.
2: Aș fi bucuros să am cu tine o discuție despre ierburi.
0: Eu mai mult decât tine. Ai avut prilejul să vorbești mult cu Adelmo?
2: Nu, eu nu-mi petrec ziua scriptorium, ci în laboratorul meu.
0: Deci nu știi dacă Adelmo a avut năluciri.
2: Năluciri?
0: Ca cele pe care le dau ierburile tale, de exemplu.
2: Păzesc cu multă grijă ierburile privilegioase.
0: Nu vorbeam de năluciri în general.
2: Nu înțeleg.
0: Un călugăr care se preumbră noaptea prin edificiu, unde, cum recunoaște și abatele, se pot întâmpla lucruri cumplite pentru cine intră acolo la ore neîngăduite, mă gândeam că putuse să aibă năluciri drăcești care să-l fi împins în prăpastie.
2: Nu frecventez scriptorium decât atunci când am nevoie de vreo carte și de obicei am ierbarele mele pe care le păstrez în spital. Adelmo era foarte apropiat de Jorge. De Jorge, de Venancio și, firește, de Berengario.
0: Berengario?
2: Da, ajutorul de bibliotecar.
0: Și de ce firește?
2: Au fost novici împreună. Era firesc să aibă despre ce să-și vorbească. Asta voiam să spun.
0: Asta deci voie să spui. Să intrăm în edificiu, vrei să ne călăuzești?
2: Cu plăcere.
4: Sunt bibliotecarul Malachia. Să vă prezint călugării care lucrează în acest minunat scriptoriu.
5: Venanțiu.
4: Traducător din greacă și arabă, credincios al acelui Aristotel, care, desigur, a fost cel mai înțelept dintre oameni. Aimaro.
6: Din Alexandria.
4: Copiază opere împrumutate numai pe câteva luni. Bencio, tânăr monach scandinav.
5: Mă ocup cu retorica.
4: Berengario,
6: ajutor de bibliotecar.
4: Și miniaturist german, daci, francez, spaniol.
0: E minunat să vezi atâta hărniție. Am aflat că unul dintre miniaturiștii voștri a dispărut de curând. Abatele mi-a vorbit despre talentul lui. Aș putea vedea codicile pe care picta?
4: Adelmo lucra din cauza vârstei sale fragede numai pe marginalia. Avea o imaginație foarte sprintenă și din lucruri știute știa să compună lucruri surprinzătoare. Dar uitați, aici sunt cărțile sale. Nimeni nu s-a atins de masa lui. O saltire pe marginea căreia ni se împățișează o lume răsturnată.
3: Câinii aleargă înaintea iepurelui și cerbii îl vânează pe leu.
4: Adelmo a deprins meșteșugul în țara domniei tale, deși după aceea a studiat și în Franța.
3: Aller Wunder sind geschwiegen, das Herr die Himmel hat überstiegen, das Sult ist ein Wunder wegen.
4: Imaginile ne vorbesc despre acea regiune unde se ajunge călărind o gâscă albastră, unde se găsesc omari care zboară ca porumbei și vulpi prinse în capcană de un cocoș.
7: Verba vana autrizui apta non lovi.
4: Omul de înțelepciune respectabilă pe care îl vedeți este Jorge din Burgos, mai bătrân decât oricine trăiește în mănăstire în afară de Alinardo din Grota Ferata. Este cel căruia foarte mulți dintre călugări încredințează apăsarea păcatelor lor prin taina spovedaniei.
8: E orb?
4: Da. Venerabile Jorge, cel care stă în fața domniei tale este fratele Guglielmo din Baskerville, oaspetele nostru.
8: Sper că nu v-am mâniat cuvintele mele. Am auzit oameni râzând de lucruri rizibile și le-am amintit unul din principiile noastre. Și cum există discuții dăunătoare, există și imagini dăunătoare, care mint despre forma creației și arată lumea pe dos.
9: Dar domnia ta vii din alt ordin, unde aud că e privită cu îngăduință chiar și veselia cea mai nepotrivită.
0: După cum îmi predici, pentru a stârni închipirea mulțimii credincioase trebuie să amestecate exemple, nu arare ori glumețe. La fel și vorbirea imaginilor trebuie să se servească de aceste nuge. Pentru orice virtute și pentru orice păcat există un exemplu scos din bestiarii și animalele prefigurează lumea oamenilor.
8: Și așa cuvântul Domnului să ne parvină prin măgarul care cântă la liră, marea care a foc, lupul care face pe eremitul, să înveți gramatica de la cucuvea, orbii să-i vadă pe muți, muții să ceară pâine, furnica să fete un vițel, plăcintele să crească pe acoperișuri, găinile să-i însămânțeze pe cocoși. Puneți carul înaintea boilor, porcul să doarmă în pat și tot să meargă cu capul în jos. O lume răsturnată și potrivnică celei stabilite de Dumnezeu, sub pretextul de a răspândi învățătura divină. Rușine pentru dorința ochilor voștri și pentru zâmbetele voastre. Domnul Dumnezeul nostru nu a avut nevoie de atâtea prostii pentru a ne arăta calea cea dreaptă. Nimic în parabolele sale nu îndeamnă la râs sau la teamă. În schimb, Adelmo, pe care acum îl plângeți mort, se bucura în așa măsură de monstruozitățile pe care le picta, încât a străbătut toate, spun, toate căile monstruozității, ceea ce Dumnezeu știe să pedepsească.
10: Venerabile Jorge, virtutea domniei tale te face nedrept. Cu două zile mai înainte ca Adelmo să fi murit, erai de față la o dezbatere care a avut loc aici în scriptorium. Adelmo dorea carta lui să fie totuși înțeleasă într-o slava lui Dumnezeu. În ziua aceea era vorba de a înțelege în ce fel se poate da la iveală adevărul prin mijlocirea unor expresii surprinzătoare, pline de istețime și tăinuite. Iar eu i-am amintit lui Adelmo că în opera mare lui Aristotel găsim cuvinte foarte clare în această privință.
9: Nu mi-amintesc. Sunt foarte bătrân. Nu mi-amintesc. Poate am exagerat în severitate. Acum e târziu. Trebuie să mă duc.
10: E ciudat că domnia ta nu ți-amintești. A fost o discuție doctă, foarte frumoasă, în care a intervenit și Bencio și Berengario.
11: Așa e.
10: Era vorba de a se ști, de fapt, dacă metaforele, jocurile de cuvinte și enigmele nu ne ajută să raționăm asupra lucrurilor într-un chip nou. Era acolo și Malachia.
6: Dacă venerabilul Jorge nu-și amintește, ai cel puțin respect pentru oboseala minții lui. al minter mereu atât de vie.
10: Foarte bine, frate. Dacă memoria e un dar al lui Dumnezeu, atunci și uitarea poate fi prețuită. Și o respect la fratele mai bătrân. Din partea ta însă mă așteptam la o amintire mai vie, în legătură cu unele lucruri petrecute când ședeam aici împreună cu un prieten foarte drag ție.
4: Numai noi doi, eu și Berengario, mai rămânem. Să punem lucrurile la loc și să pregătim biblioteca pentru noapte.
0: Dumnezeu ne va ierta că nu asistăm la serviciu divin. Hai alții să ne plimbăm puțin pe platou ca să ne obișnuim cu locul.
4: În spate se mai suflă sticla și aici se fixează cu plumburile. Dar marea operă de artă a vitraiului care împodobește biserica a fost săvârșită cu secole în urmă. Acum mă mărcinesc la lucruri mărunte sau la repararea stricăciunilor și cu mare greutate, pentru că nu se mai pot găsi culorile de altă dată, mai ales albastrul, de o calitate atât de curată. Când soarele este sus pe cer, revarsă navă o lumină de paradis. Geamurile refăcute de curând nu mai au aceeași calitate. Nu mai avem înțelepciune anticilor. S-a dus vremea uriașă.
0: Suntem pitici, Nicola. Dar pitici care stau pe umerii acelor uriași. Și nimicnicia noastră izbutim uneori să vedem mai departe decât ei.
4: Spune-mi, ce facem noi mai bine și ei nu știau să facă?
0: Să-ți arăt o operă din zilele noastre, din care mă simt onorat să stăpânesc un foarte trebuincios exemplar.
4: Oculi de vitro cu capsule.
0: Ochelari.
4: Mi-i dai să-i cercetez? Iar face plăcere să facă unii la fel.
0: Fără îndoială, numai ia seama, grosimea sticlei se schimbă după cum o cere ochiul cu care trebuie să se potrivească.
4: Ce minune! Și ai să vezi că mulți au să vorbească de vrăjitorie, de amestecul necuratul.
0: Într-adevăr, aici poți vorbi pe drept cuvânt de magie. Numai că există o magie care este lucrarea diavolului și care urmărește prăbușirea omului, și o magie acolo unde știința Domnului iese la ideală prin știința omului, cu scopul de a prelungi viața omului. Și aceasta este magie sfântă.
4: Dar de ce acei care dețin această știință nu împărtășesc întregului popor al lui Dumnezeu?
0: Uneori e bine ca anumite secrete să rămână tăinuite. Aristotel spune în Cartea Secretelor că a dezvălui prea multe ascunzișuri ale naturii înseamnă să rupi un sigiliu ceresc și că multe rele ar putea ieși de aici. Ceea ce nu înseamnă că secretele nu trebuie să dezvăluite. Dacă se convine însă, să hotărască înțelepții când și cum.
4: Totuși în edificiu secretele științei sunt foarte bine păzite de magie.
0: Ca de exemplu ce?
4: Nu știu cu precizie. Mă ocup de sticle, nu de cărți. Dar în abație umblă povești stranii.
0: Ce fel de povești?
4: Stranii. Se spune despre un călugăr care în timpul nopții se aventurase în bibliotecă în căutarea ceva ce Malahia nu voia să-i dea. Că a văzut șerpi, oameni fără cap și oameni cu două capete, puțin alipsit să nu iasă nebun din labirint.
0: De ce vorbești de magie și nu de apariții diabolești?
4: Pentru că oricât aș fi eu un meșter sticlar, nu sunt atât de neștiutor. Dacă e rău să pui mâna pe anumite cărți, de ce diavolul să-l împiedice pe un călugăr să făptuiască răul?
0: Dar n-ar putea fi sufletele bibliotecarilor răposați care să facă toate magiile astea?
4: S-ar putea. Dumnezeu să ne păzească. E târziu, a început vesper. La revedere. La revedere.
0: În bibliotecă se petrece ceva și nu cred să fie sufletele răposaților.
5: De ce?
0: Pentru că mi-închipui că au fost atât de virtuoși încât astăzi stau în împărăția cerurilor să-și bucure ochii privind chipul lui Dumnezeu. Dacă răspunsul ăsta poate să te mulțumească.
5: Dar crima noastră are vreo legătură cu povestea asta?
0: Crima? Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât sunt mai convins că Adelmo s-a omorât.
5: Dar de ce să se fie omorât?
0: Dar de ce să-l fie omorât? Trebuie să căutăm motivele. În edificiu se respiră un aer de reținere. Toți ne ascund ceva. Deocamdată n-am adunat decât unele insinuări asupra unei anume legături între Adelmo și Berengario. Asta înseamnă că vom ține ochii pe ajutorul de bibliotecar. Ce-ar fi să mergem la masă?
5: Ar fi foarte bine.
11: Doamne Dumnezeule mare și puternic, binecuvântează aceste bunătăți din care noi nevrednicii Tăi supuși ne vom înfructa. În numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin.
12: Amin.
11: Pentru această seară, dat fiindcă și tu ați ești oaspete, vei putea să te bucuri de privilegiul de a sta la masă cu noi, chiar dacă ești un novice benedictin.
5: Vă mulțumesc.
11: În zilele următoare poți să stai la masă cu călugării sau, dacă maestru tău are să-ți încredințeze vreo sarcină, treci pe la bucătărie și vor avea grijă de tine.
5: Așa voi face.
11: Iată-l și pe Alinardo din Grota Ferrata. E cel mai bătrân dintre noi. A fost novice în abația asta, chiar a trăit întotdeauna aici și amintește câte și mai câte s-au întâmplat de cel puțin 80 de ani încoace. Ia loc, frate Alinardo.
12: Domnul fie cu voi.
10: Să-l urmăm mereu pe profet care spune: m-am hotărât, voi vechea să nu pătătuiesc cu limba mea. Am pus traje bunii mele, mult am devenit. M-am ferit să vorbesc chiar și despre lucruri nevinovate.
11: Guglielmo, nu folosim untură nici ulei de rapiță, ci ulei de măsline care vine de pe pământurile pe care abația le posedă la poalele muntelui aflat spre mare.
10: Și dacă în pasajul acesta profetul ne învață că uneori pentru iubirea de tăcere ar trebui să ne abținem și de la vorbele îngăduite, cu atât mai mult va trebui să ne abținem de la vorbele neîngăduite.
11: Desigur, vinul nu se cuvine călugărilor, dar întrucât nu pot fi convins să nu bea, cel puțin să nu bea pe sătura.
10: Vorbele urâte, prostiile și care găsnăcurile noi le-o sântim și nu vom îngădui ca discipolul să spună ceva despre toate acestea.
8: Asta se potrivește și pentru discuțiile care s-au iscat astăzi. Ioan Gură de Aur a spus despre Hristos că nu a râs niciodată.
0: Nimic din natura lui omenească nu-l împiedica, pentru că râsul este firesc omului. Manduca, i-am coctumest.
8: Ce?
0: Sunt cuvintele Sfântului Laurențiu pus pe grătar când le-a spus căleilor: întorceți-mă, că pe partea asta m-am copt.
8: Ceea ce arată că râsul este foarte aproape de moarte.
11: Cu bunăvoință vă îndemn la tăcere. Vi-l prezint pe părintele franciscan Guglielmo, William în limba lui, din Baskerville, reprezentant al împăratului la discuțiile ce vor avea loc aici. Desigur că ați auzit de înțelepciunea domniei sale care i-a adus atâta faimă, drept pentru care l-am rugat să facă cercetări în privința morții lui Adelmo. Vă poftesc să răspundeți întrebărilor, ușurându-i astfel cercetările. Masa a luat sfârșit. Să mergem la slujbă.
0: Spune-mi, bune, la ora asta se închid ușile edificiului?
11: De îndată ce slujitorii vor curăța refectorul și bucătăria, bibliotecarul însuși va închide toate ușile, zăvorându-le pe dinăuntru.
0: Pe dinăuntru? Și el pe unde iese?
11: Desigur că nu doarme în bucătărie.
0: Așadar, Alzo, există și o altă intrare, dar noi nu trebuie să o știm. Nu râde, între zidurile astea râsul nu se bucură de o reputație prea bună.
13: Năut, ai năut? Dă-mi puțin năut.
0: Dă-i puțin.

0: suntem, Doamne, al dreptății mele. Binecuvântați pe Domnul voi toți cei ce sunteți supuși.
1: Îl vezi pe Malachia? Vezi de unde a apărut?
2: Da.
1: Privește bine locul acela al sud. Ar putea să ne slujească drept trecere spre edificiu.
2: Pe sub cimitir?
1: De ce nu? Ba trebuie să fie pe undeva și un osoar. Nu e cu putință care secure să îngroape pe toți călugurii în acel petic de pământ al cimitirului.
2: Bine, dar domnia ta chiar vrea să intre noaptea în bibliotecă?
1: Unde sunt călugări morți și șerpi și lumini misterioase, bunul meu Alțu? Da, băiete. Pentru că știința nu constă numai în a afla ceea ce trebuie și se poate face, ci și ceea ce s-ar putea face și care nu trebuie făcut. Și biblioteca asta îmi pare mai degrabă un loc în care tainele rămân foarte bine ascunse. Și nu din curiozitate vreau să văd, ci pentru că mă tot întreb cum o fi murit Adelmo.
3: Un mort? Este un om mort?
4: E un frate! Ne-am găsit și izmele și
3: a devenit
4: rău!
3: Haideți! Scoteți-l din hârdău!
5: Venanțio!
3: Venanțio! După cum vezi, frate Guglielmo, ceva se petrece în abație.
1: Se afla în cor la ultima slujbă?
3: Nu, strana lui era goală.
1: Se lipsea nimeni?
3: Nu.
1: Terengario era la locul lui?
3: Era.
6: Severino, l-ai văzut dumneata unde necat?
3: Nu arată așa la chip, sunt umflați.
1: Era mort de-a binelea când l-au aruncat în sângele porcilor tăiați. Severin, dacă sunt răni sau lovituri pe trup.
7: Da.
1: Te sfătuiesc să-l spălați și să-l cercetați. Vin și eu repede.
3: Luați-l. Duceți-l la mine, la spital.
1: Rog să se întoarcă fiecare cât se poate pe drumul pe care a venit.
3: Da, ajută-mă.
1: Zăpada, dragațo, e un minunat pergament pe care oamenii lasă scrie foarte lesne de citit. De aici la Chilie a fost o mare tropoteară de călugări. Totuși să vedem dacă găsim ceva interesant.
2: Dar ce vreți să găsiți?
1: Cineva l-a adus după ce a murit. Și cine care trupul altuia lasă în zăpadă urme.